0: november som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
0: Mari Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
2: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Vi ska få internationella utblickar den här timmen. Först ska det handla om Kina och därefter sänder vi det nya avsnittet av Europapodden. Men vi börjar alltså med radiokorrespondenterna Kina.
6: I'm standing right in front of the boat where the Chinese and the Swedish foreign ministers met earlier today. They had lunch on the boat, they toured the Stockholm harbor, and this is remarkable because...
7: Ja, det hade gått 22 år sedan sist en kinesisk utrikesminister trampade runt på svensk mark. Men i somras så var silveräven själv Wang Yi i Stockholm, som vi hörde här i den kinesiska statstevens rapport. Han var inte bara i Stockholm, han turnerade runt i hela Norden, Hanna.
8: Mm, och vad är det Kina vill ha i Norden? Ja. Kinavänliga företagare, men också en del annat.
7: Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg. Ja, vad är det Kina vill ha i Norden egentligen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av radiokorrespondenterna Kina.
8: Mm, och det är ju en väldigt relevant fråga faktiskt när världsordningen ritas om. Och också någonting som vi i Sverige och i Norden behöver fundera på framöver och förbereda oss för.
7: Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med också. Och en fråga jag undrar är så här, hur väl funkar den här uttjatade inramningen, hot eller möjlighet nu för tiden när världspolitiken ser ut som den gör, Hanna? Vad säger du?
8: Hot eller möjlighet, den gamla glosan. Ja. Precis. Jo, men den funkar väl fortfarande?
7: Ja,
8: gör den inte det?
7: Eftersom,
8: jo, men det blir att man väger en hotfull omvärld mot stabila affärsrelationer och vem kan erbjuda dem, vem kan erbjuda stabilitet i den här världen. Allting verkar peka mot Kina.
7: Med oss idag också en särskild gäst, Ola Wong, redaktör på Kvartal med lång erfarenhet av Kina-bevakning. Välkommen, Ola.
9: Tack så mycket.
7: Vad säger du, hot eller möjlighet?
9: Ja, jag har ju frågat partierna om vad de tycker om det, så vi kommer väl återkomma till den frågan.
7: Nej, vi kan ta det nu. Du har ju gjort en enkätundersökning bland de svenska partierna, som sagt, de 8 svenska riksdagspartierna. Vänsterpartiet, de vill inte svara, eller hur?
9: Nej, de valde att inte svara.
7: Så 7 då, svenska riksdagspartier i några tunga Kina-frågor. Jag tyckte det var en ganska Kina-kritisk bild i den här enkätundersökningen du gjorde för Kvartal. Alltså, vad tycker du, Ola?
9: Ja, alltså jag gav ju partierna frågan och 2 olika scenarier. Tycker du att Kina är ett hot eller möjlighet egentligen? Och det var ju ganska entydiga svaren från samtliga partier. Att de ser Kina som en utmaning och ett hot. Det var ganska negativa svar, men inget sådant som liksom det här att vi måste ta efter den kinesiska modellen, eller det narrativet var noll. Men sen fanns det skillnad mellan partierna. Exempelvis Socialdemokraterna betonade Kinas betydelse, ekonomiska betydelse för svenska företag i sina svar, medan andra partier tog upp andra aspekter.
7: Jag tänkte vi kan komma tillbaka till den här undersökningen, Ola, lite senare i podden och vad den säger om den svenska politiska hållningen då mot Kina. Men först om någon som man kanske skulle kunna tro var svensk politiker.
10: Wang Yi i Kinesiska
7: Phoenix TV rapporterar om hur svenska företagsledaren Jacob Wallenberg passade på att sitta ner framför kamerorna och prata med den kinesiska utrikesministern under dennes besök i Stockholm i somras. Det här uppmärksammades i kinesiska statliga medier, och dessutom så fick Wallenberg stoltsera med flera bilder i en artikel på det kinesiska utrikesministeriets hemsida, Moa. Så vad var budskapet här från Wallenberg och Wang Yi?
8: Ja, syftet från Peking, det är att visa upp det här mötet med en mäktig svensk allierad Kina, kan man väl säga, som håller med Pekings linje om att handelskrig är fel. Alltså, för jag tänker att det är väldigt mycket det som det handlar om nu. Det är ju handelskriget, eller ett hotande handelskrig mellan EU och Kina. Det är ju liksom inramningen för det här besöket. Och Wallenberg-företrädarna har ju varit mycket ute och pratat om att handelsprotektionism kan bara sluta på ett sätt. Det är dåligt, och det är precis det som Peking också upprepar. Så att man har det gemensamt. Sen så är ju Wallenberg-koncernen bland de första europeiska företagen som investerade i Kina efter reform och öppnande. Så att de har ju en lång relation tillsammans. Men jag tror att framför allt att det handlade om det här, att visa upp liksom att det finns mäktiga svenskar som håller med om Pekings linje.
11: Och i publiceringen av det här mötet så gjorde ju kinesiska UD en stor sak av att Wallenberg och hans familj då är pionjärer, de är exemplariska, de har givit ett unikt bidrag till svensk-kinesiska relationer. Så man förstår ju att Wallenberg är utmärkt innehåll när Kina vill propagera i sina kanaler.
7: Jag tänker du, Ola, om det här mötet?
9: Familjen Wallenberg har ju odlat länge kontakterna med Kina och vill gärna agera mentor åt svenska politiker. Vi såg också att South China Morning Post, Hongkong-tidningen, rapporterar också att vi kan förvänta oss en mer anpassningspolitik från Sverige gentemot Kina framöver, och pekar på det här mötet som ett exempel. Och kommunistpartiet har ju länge använt utländska affärsmän och rika personer för att sätta press på politiker, och det här är väl en del av ett större mönster.
11: Det framstår ju som ett spår två i svensk utrikesdiplomati närmast.
9: Ja, och Kina har ju ett intresse av att undergräva EUs försök att motarbeta det man kallar en Kina-chock 2.0.
7: Moa?
8: Ja, men de här företrädarna för Wallenberg-familjen har ju fått träffa många höga personer inom kommunistpartiet. Till exempel 2023 så läste jag också en rapport i kinesisk statskontrollerad media att Jacob Wallenberg träffade vicepresidenten. Samma kille som fick åka och hämta Trump på flygplatsen, om ni kommer ihåg, när han var här.
7: Just det. Jag ska säga att vi har också kontaktat Jacob Wallenberg med frågor om hans möte med Wang Yi. Svaret vi fick, det var ett ganska kort skriftligt svar från hans pressekreterare, där det stod att vi har länge verkat för vikten av att upprätthålla en nära och direkt dialog med kinesiska företrädare. Frågorna som diskuterades var samtliga aspekter av de bilaterala svensk-kinesiska relationen och de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och Kina. Moa, det här syftar väl till det handelskriget som du var inne på?
8: Ja, det kan man ju utgå ifrån. Och vad ska man säga? Jag tycker att man märker när man läser till exempel utskrifter av intervjuer som kinesisk media gör med till exempel Wallenberg-företrädare, att det är en balansgång. Det är väldigt tydligt att man går den här försiktiga balansgången. Och det hänger ju ihop med att de svenska företagen vill, eller de svenska företagen är fel att säga, men sannolikt de flesta tycker väl inte om att det blir ett handelskrig, för det kan påverka, eller kommer att påverka deras affärer. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Scania som också har en operation här. Samma sak där, det är ju en väldigt liksom försiktighet och så, för att man verkligen inte vill se att det ska gå så långt.
7: Jag har verkligen letat, men jag hittade faktiskt ingen svensk rapportering om det här mötet. Däremot, som sagt, den här väldigt ganska omfattande kinesiska rapporteringen då. Hanna, vad tänker du om skillnaderna här i Sverige och Kina?
11: Jag tänker det är väl bra att vi tar upp det här nu då som svensk media. Jag tycker det är väldigt intressant att det här blir en så stor möjlighet för Kina att

0: ska komma genom att, citat då, vad Wang i enligt kinesiska UD ska ha sagt, att svenska företag ska komma till Kina och utnyttja möjligheten att gå på gym, som han ska ha sagt då. Alltså att lära sig hur man blir konkurrenskraftiga i världen genom att vara i den kinesiska stimulerande företagsmiljön. Sug på den.
1: Du nämner någonting viktigt här. Gui Minhai, den svenska förläggaren som sitter frihetsberövad då, fortsatt i Kina. Det är ju en av de många konfliktytor mellan Sverige och Kina som har gjort att relationerna de senaste åren varit väldigt kalla. Även andra nordiska länder har ju haft ganska kyliga relationer till Kina de senaste 10-15 åren.
0: Ja, det här fredspriset till Liu Xiaobo från som gjorde att Norge drog på sin bojkott till exempel.
1: Till exempel, sen har vi, jag har faktiskt förberett en lista här, Hanna, vill du höra så att man förstår omfattningen?
0: Dra listan!
1: Okej, den är inte fullödig, men ändå, den säger väl någonting. Som du säger, Liu Xiaobo fick fredspriset i Norge, covid-karikatyrerna i Danmark under pandemin, covid-pandemin i sig, vi har Dalai Lama-besök, vi har misstänkta kabelklippningar i Östersjön, vi har turistkonflikten i Stockholm, vi har den här vargkrigardiplomaten Gui Zhongyou, Hongkong-protesterna, Xinjiang, Huawei och sist men inte minst Kinas stöd till Ryssland, såklart efter den fullskaliga invasionen av Ukraina.
0: Det Wang Yi försöker göra på den här turnén som han gör då, som han gjorde i somras genom Norden, det är ju att på något sätt ta relationerna till nästa nivå, alltså att åstadkomma det som Kina vill se, det som beskrivs i väldigt positiva termer som stabilisering, att skapa hälsosam relation eller en sund relation. Och det betyder ju att de här invändningarna och de här incidenterna, det hör liksom till det sjuka och det här som vi ska glömma.
1: Det har ju skett en islossning det senaste året eller de senaste åren. Nordiska ministerbesök har avlöst varandra efter covid-pandemin tog slut. Och också svenska ministrar har rest till Kina för att försöka skapa bättre handelsförbindelser.
0: Ja, och ja, men precis. Det där gjorde ju vi en podd om förra hösten just medan det hände. Jag var på plats i Shanghai och Moa hade precis träffat Sveriges utrikesminister i Peking.
1: Ja, och sen då Wang Yis Norden-turné i somras. I samband med det här så visade en ny undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center att Kina-bilden blir allt mer positiv i världen, även i Sverige. Där ju väldigt många haft en negativ syn på Kina. Vad är det som har hänt, Moa?
2: Ja, vad är det som har hänt? Alltså först och främst så känner jag att jag inte blir särskilt förvånad när jag hörde talas om det. Tvärtom faktiskt. Men det som har hänt är väl, jag tänker att det är framförallt två saker. Vi har en ny situation i världen med ett ganska förändrat USA på världsscenen som har börjat ifrågasätta gamla vänskaper, gamla allianser. Och uppfattas som ganska irrationellt och opolitligt så. Och sen så har vi en utveckling som löper parallellt med det. Att Kina har på något sätt gjort en mjuk maktpush. Och att den har man ju hållit på med länge. Och den bär ju frukt nu kan man säga. Den pågår liksom på många fronter. Parallellt med det politiska arbetet som Peking gör med att skaffa nya allierade och vända länders styren till att bli mer Kina-vänliga, eller till exempel den här Norden-turnén som Wang Yi gör, kan man ju säga en del av den. Liksom. Och jag tror att det är liksom en cocktail av det här som vi ser resultatet av i den här undersökningen som ju visar då att bilden av Kina har blivit mer positiv och bilden av USA har blivit mer negativ.
0: Mm. Och det är ju en nyckel för att förstå vad som händer nu.
1: Vad tänker du, Ola?
3: Ja, det är ju Trump-effekten som är den stora. Kina har ju inte blivit mer charmigare, utan det är snarare Trump som sänkt USAs och därmed söker sig folk till alternativ. Och sen så är det många som tittar på vad som händer i Kina. Kina har varit bra på att locka in influerare och annat, som pratar om China-maxing och andra sådana här trender på sociala medier. Hur den mjuka makten manifesteras, jag menar om att gå på till svensk mellanstadieskola idag så sitter ju alla och håller på med squishy dumplings. Det är sådär en bautse, en omkokt bröd med fyllning som har blivit en stor grej. Och förra året höll alla på med labobodoko som också är en kinesisk kulturmanifestation.
0: De är ute nu.
3: Men det är liksom, man ser ju att Kina producerar trender på ett, och kinesisk kultur producerar trender på ett sätt som inte fanns tidigare.
1: Alltså, apropå det där du var inne på, Ola, om den mjuka makten. Johan i Falun, en av våra lyssnare, han har hört av sig till oss och han undrar just kring Kinas soft power då.

0: och alltså hur den visar sig i Sverige. Är det här ett exempel på det? De här Labobo-dockorna till exempel, Ola?
1: Ja, Labobo-dockor, squishy dumplings och olika former av mems och influerare. Men sen om man går på LinkedIn, så där de vuxna håller till att kolla på sina karriärer, så är det ju många som skriver om Kina genom ett perspektiv av att liksom lyfta fram Kinas positiva sidor eller på annat sätt säga hur fantastisk saker och ting är i Hongkong och andra platser. Så man märker ju att det finns en vind där, och även från intellektuella på vänsterkanten så är det lite trendigt att forska om Kina och vad vi kan lära istället för det här mer kritiska perspektivet som var mer tongivande för några år sedan.
2: Om man går tillbaka till den här Pew Research-studien så kan man ju också se, om man tittar på Sverige där, går in i detaljerna, då kan man se att bland de unga så är ju Kina-bilden mer positiv än bland de äldre i Sverige, alltså 18-34-åringar. Mm. Och det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte om ni kommer ihåg, en av de grejerna som kom fram från mötet i Washington mellan Xi och Trump, det var ju att väldigt många unga amerikaner ska få komma på utbyte i till Kina. Och allt det där väcker ju en del frågor kring liksom hur mycket information har unga om Kina idag, vad det är man bör hålla utkik efter och liksom hur man ska tänka kring budskapen och narrativet och så.
0: Men är det de unga som Kina vill ha i Norden, Hanna?
3: Jag tror att man väldigt gärna vill att de vuxna och särskilt de som har framgångsrika företag ska känna attraktionen till det här gymmet. Att träna i Kina, det var en sak som jag uppsnappade i ett sammanhang med stora svenska företag här förleden, att man är sugen på att gå på det här gymmet och säger saker som att man måste vara i Kina, vi behöver vara i Kina, för annars missar vi affärsmodeller som utvecklas och vi kommer inte ha en chans.
0: Ola, du gjorde som sagt en enkät i kvartal inför valet där du ställde 5 frågor till våra riksdagspartier. Alla utom Vänsterpartiet svarade på den enkäten som sagt. Jag tänker vi hinner inte gå igenom alla frågor i detalj, men lite kortfattat så frågade du om hur man vill hantera den kinesiska ekonomiska konkurrensen, om Kina som digitalt säkerhetshot, om Taiwan och om Kina-kunskapen inom svensk skola och utbildning. Om du skulle sammanfatta utifrån de svaren du fick, Ola, så hur ser svensk politik på Kina?
1: Ja, man är skeptisk och negativ, men man vill samtidigt äta kakan. Samtliga partier svarar att de instämmer mestadels i att Sverige bör minska det ekonomiska beroendet av Kina och att Sverige bör verka för en hårdare och mer ekonomiskt försvarsinriktad linje i Europa. Mm. Men de säger ju samtidigt att de vill värna frihandel och annat. De doktrinerna ligger kvar. Ingen tycker att Kina främst bör ses som ett möjligheternas land, alltså inte det här näringslivsbudskapet som hörs från dem. Och alla menar att Kina är ett digitalt säkerhetshot. Det är ganska intressant också vad de säger om Taiwan.
0: Ja.
1: Jag ställde frågan, bör man fördjupa relationen med Taiwan även om det försämrar relationen med Kina? Och samtliga anser att Sverige bör fördjupa förbindelsen med Taiwan även om det försämrar relationen till Kina. Och det är ju ett oväntat rakt svar, men man undrar också vad menar med det i praktiken?
3: Ja, när man kommer till makten.
1: Ja.
0: Vad tror ni då? Är det ens realistiskt att tänka sig det?
3: Nej, men vi vet ju facit för den senaste mandatperioden där de som styrde den regeringen sa innan ungefär så här, och sen har vi inte sett några framsteg. Det här med House of Sweden i Taiwan har ju inte blivit någonting av.
0: Just det, det var en satsning på en ökad närvaro får man säga i
3: ja, men
0: Taipei.
3: Precis, man kan inte ha en ambassad eftersom man inte har diplomatiska förbindelser, och så gör olika länder olika försök att liksom uppgradera lite mjukt. Och det där har Kina straffat om man tittar på exemplet Litauen. Så att det verkar som att när svenska politiker kommer till makten så blir de mycket mer försiktiga.
1: Mm. Det man säger i utrikesdeklarationen är att hot om våld vad gäller Taiwan är oacceptabelt, men det är ju inte någon jättestark markering kan man ju tycka. Och jag tycker också det är intressant att samtliga tycker att det behövs mer Kina-kunskap, men det är också svaren från partierna präglas ju att de inte riktigt verkar ha så mycket. De nämnde inte EUs förslag om Industrial Accelerator Act och annat som ska försöka minska beroendet av Kina i praktiken, eller hur de ställer sig till det. Och det kan man ju säga att det är underbetyg. De har haft många år på sig att tänka igenom vad de tycker om de här avgörande förslagen, hur Europa ska hantera Kina.
0: Och där är du ju inne på den här handelskonflikten mellan EU och Kina. EU har ju också flaggat för att man är villig att gå hårdare fram nu, och det pågår ju samtal med EU. Alltså, vad tror du Kina vill ha av Norden där? Och är det här den här Norden-turnén, Ola, som Wang Yi hade i somras? Hur spelar den in i de här handelsförhandlingarna?
1: Ja, men man vill ju använda Nordens traditionella frihandelsvänliga inställning till att undergräva de förslag som finns från EU-håll nu. Det är väl ganska tydligt. Man vill påverka där. Och nu har vi sett att Tyskland och Frankrike har enats om ett utspel om liksom att vi behöver ett nytt instrument för att kunna ta till mot Kina. Och där vill man ju säkert att länder som Sverige ska kunna lägga grus i maskineriet. Man vill framställa Kina som ett alternativ som står för stabilitet och globalisering och som kan erbjuda miljövänlig teknik och grön omställning och sånt annat vi vill ha. Och därför bör man värna frihandel.
0: Just det, grön omställning, det pratade ju Wang ganska mycket om också, Hanna. Vad tror du om det då? Är det det man vill ha här?
3: Ja, det kommer igen i dialogen med de andra nordiska länderna också, till exempel Danmark. Och jag ser det som en arena där man inte kanske framförallt ser konflikt, utan där ser man något sätt att hitta en mer konstruktiv ingång. Det låter inte lika farligt, men jag blev också förvånad. Malmer Stenegard återgavs av kinesiska UD som att hon var positiv till ett AI-samarbete med Kina.
1: Ja. Men det låter ju väldigt konstigt, för vi har ju precis gått med Pax Silica, den här USAs AI-samarbete.
3: Jag sa kinesiska UDs utskrift, ja. Så det får väl representera deras förhoppningar. Kanske ingår någon AI även i någon typ av grön sak som man samarbetar om.
1: Hela poängen med Pax Silica och USAs AI-samarbete är att få ut Kina ur underleverantörsnivåerna och från beroenden av Kina.
0: Nu är vi inne lite på säkerhetspolitiken här, och där har ju Norden en ganska tung roll i Arktis, Moa. Och det har ju Kina också stora ambitioner kring. Alltså, vad tror du om Norden för Kina ur ett Arktis perspektiv?
2: Det är jätteviktigt för Peking, eftersom Norden är en västlig port till Europa. Om man tänker sig den här arktiska sidenvägen som Peking vill se. Alltså en rutt som öppnar sig norr om Ryssland när isarna smälter mer och mer, och som kan, jag tror det till och med kan halvera frakttiderna från Kina till hamnarna i Europa. Och där har ju Peking haft ögonen på Norge till exempel, och man har försökt att ta sig in med infrastrukturbygge och så i de nordiska länderna, men det har ju stoppats av säkerhetsskäl och spänningar och att vi har gått med i NATO har vi knappast gjort saken lättare kanske, men det där är ju absolut någonting som står högt på Pekings dagordning.
0: Såg ni någonting efter den här Norden-turnén gällande Arktis? Var det någon som...
3: Jag uppstoppade ingenting faktiskt, och jag tolkar det som en signal på att man låter företagen sköta det här och se hur det går. Vi är ju precis mitt uppe i högsäsongen för arktisk fartygstrafik just nu, och jag tror inte man vill kännas vid saker som inte blir lyckade, utan man vill nog låta det växa organiskt.
0: Vart är vi på väg då, Ola? Alltså, vad ser du framför dig i Norden-relationen till Kina?
1: Ja, okunskapen lär väl fortsätta. På Kinas nationaldag kom beskedet om att Östasiatiska museet ska läggas ner i Stockholm, så det är ju en bastion för kunskap som försvinner, om det blir verklighet. Men annars kan vi se att Norden kommer väl fortsätta vela lite skottlinjer mellan USA och Kina, där man går med i USA i olika försök att stänga ut kinesiska underleverantörer och beroenden av Kina, och sen så springer på reträtt när Kina går till motattack och drar in på leveranser av halvledare och annat.
3: Eller skickar fram Wallenberg.
1: Eller skickar fram Wallenberg.
3: Och hans familj.
1: Och sen det som är avgörande är ju den här motsättningen, att många exportberoende bolag ser sin framtid i Kina och vill knuffa på politikerna till anpassningspolitik. Samtidigt så ser vi nu att många bolag som tidigare var för en anpassningspolitik i Tyskland och så vidare nu har svängt, för de ser att de håller på att konkurreras ut. Och om Europas kärnindustrier konkurreras ut så måste man svänga, och det är det vi ser i Tyskland och Frankrike nu. Och den motsättningen kommer ju även att prägla diskussionen i Sverige. Och den viktiga faktorn för Sverige är också NATO, där vi har skett en stor anpassning och där Kina är en stor och viktig faktor, inte minst för Ukraina. Och där kommer vi att se att även om man vill svänga i kinesisk riktning så kommer beroendet av NATO att hålla tillbaka. Mm.
0: Och det här du nämner Ukraina, alltså, det är väl det stora hindret, Hanna, alltså Kinas stöd till Ryssland trots Ukraina-kriget, alltså hur går det ens att grunda det?
3: Ja, vi har ju i Europa visat villighet att kompromissa med Ukraina också i praktiken. Vi har ju ett beroende av rysk energi också. Men det där, alltså Ryssland-Ukraina-kriget får ju Kina att bete sig också lite annorlunda. Man kan se på Wang Yis resa att han vid varje stopp i varje nordiskt land liksom samlar in, enligt kinesiska UD-utskrifter då, det här stödet till Kina, att Taiwan tillhör Kina. Det är väldigt viktigt för honom att bocka av det här på den här resan och att pränta in Kinas syn på suveränitet. Det är lite intressant. Han noterar när han är i Danmark att han berömmer det som det står då i utskriften, det danska stödet till ett Kina politiken, alltså att Kina har rätt i Taiwan och att Kina stödjer Danmark när det gäller territoriell integritet. Mm. Och det här handlar ju om USAs bohopp på Grönland, så att han vill Grönland. Få det som att alla sitter i samma båt här uppe i Norden som Kina, och att vi stöder väl varandras syn på territoriell integritet. Det här blir väldigt ironiskt på något sätt.
0: Senast var 2015 en svensk...
1: Man kan ju också påpeka att det finns flera Kina-politiker. Kina säger att det finns en Kina-politik eller en Kina-princip, medan EU har en annan definition. Och det här är lite finlir, men EUs definition menar ju inte att Taiwan bör förenas med Kina. Den uttrycker inte det.
3: Men det här är vad man vill visa att Wang Yi har uppnått i Kina, om man läser på kinesiska.
0: Det här är en podd
3: på vad Kina vill uppnå i Norden.
1: Ja.
0: Vi ska inte öppna den lådan, tror jag. Men så här vill jag säga nu. Senast, det var 2017 som en svensk statsminister var i Kina. Moa, kommer Sveriges nästa statsminister, vem det nu blir, åka till Kina, tror du?
2: Jag har ju försökt att pressa både utrikeshandelsminister Benjamin Dosen när han var här och Maria Malmö Stenegard, utrikesministern i den förra regeringen, och fråga om det här, men det vill ju ingen svara på. Och ja, det återstår väl att se, men det vore ju inte helt orimligt att tänka sig att det behöver bli så.
0: Det var ett diplomatiskt mål. Det är inte helt orimligt att tänka sig. Ja eller nej,
3: Moa? Vill du inte betta?
0: Åker nästa svenska statsminister
2: i Kina? Jag är diplomat. Ja. Det är mitt svar.
0: Nej, du är diplomatist.
2: Nej, men det tror jag faktiskt.
0: Ja.
2: Det är väldigt många... Vi har sett väldigt många ledare för länder komma hit till Peking. Vi brukar kalla det för en lång kö, och det har det ju varit, så att jag menar, det känns ju rimligt.
3: Men okay. Vi vågar gissa, Ola. Ska vi gissa på ja eller nej? Vi säger 1, 2, 3. Ja!
0: Ja, vi får se hur det blir. Tack Ola Wong, redaktör på Kvartal, för att du var med oss idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här avsnittet spelades in fredag den 2 oktober. Moa Kärnstrand, Hanna Salberg var med, producent Jon Jeppsson. Jag heter Björn Djurberg. Hej då!
4: Sverigedemokraterna backade mest av alla partier i valet. Vad berodde det på? Var SDs budskap för tufft eller för mjäkigt? Och vad är vägen framåt nu? Hör SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson i Ekots lördagsintervju. Tidig lördag morgon i appen Sveriges Radio och 5:01 i P1.
5: Där vi nu ska sända Europapodden, programledare Therese Rosenvinge.
6: Det är ett av Europas mäktigaste partier, kanske det mäktigaste, men nu skakar marken ordentligt under Tysklands kristdemokrater och förbundskansler Friedrich Merz, eller hur Andreas?
7: Ja, jag läste en artikel nyligen där man skrev att dödens stank omger Merz ämbete, och det är klart att han är ju inte död än, men han kämpar för att överleva politiskt, och det där påverkar såklart inte bara Tyskland utan hela Europa.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, Keep on dreaming.
6: Hösten 2026. Det är presskonferens i Berlin.
12: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend.
6: Spekulationerna om förbundskanslerns framtid dallrar i luften när Friedrich Merz börjar prata.
12: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
6: Efter att Alternativ för Tyskland, AfD, sopat banan i delstaten Sachsen-Anhalt har Kristdemokraterna, CDU, nu även blivit omsprungna av vänsterpartiet Die Linke i huvudstaden Berlin. Och inte nog med det. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU för första gången sedan andra världskriget åkt ur delstatsparlamentet. En katastrof, säger Merz. Det här är Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge, kommer hålla i podden nu framöver. Och idag är jag väldigt glad över att i Berlin ha med mig Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Hej!
13: Hej!
6: Du, Merz har väl upplevt roligare veckor på jobbet. Kan vi sammanfatta läget så?
13: Jo, men det har varit väldigt omskakande för Merz och för partiet CDU som har fått uppleva de här tre rejäla bakslagen. Som du antyder så handlar ju det här om historiska förändringar för partiet som vi har bevittnat nu under hösten. Och det var många som trodde att Merz skulle meddela sin avgång då när han då så överraskande gjorde ett uttalande direkt efter första prognosen i valet i Mecklenburg-Vorpommern och Berlin. Men hittills så har han hållit sig kvar.
6: Mm. Vi har också i vanlig ordning Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
7: Hallå, hallå.
6: Nu har vi sorlet där runt dig. Du poddar från Strasbourg idag i Europaparlamentet, där den stora byggnaden. Ser jag på min mobil att du står i?
7: Ja, men precis. Står utanför plenumsalen här i lite med solen i ryggen och de stora glasfönstren ut mot vattnet här utanför. Det är vackert.
6: Där i EU-bubblan då, där du befinner dig, så vågar jag gissa att det har snackats om Friedrich Merz på sistone, eller?
7: Det pratas absolut om Merz och hans kräftgång. Och här i parlamentet idag, jag har varit på briefing sedan tidig morgon och det har tagits upp flera gånger under de här briefingarna till exempel. Och just det här att det inte bara handlar om Tyskland och hemmaplanen så att säga, utan också vad det kan innebära för Europa, och det kan vi ju komma in på mer senare. Men också kanske att Merz liksom även på den europeiska planhalvan liksom har skjutit stolpe ut och gjort en del konstiga initiativ. Ta den här saken att han skickade sin utrikesminister och plötsligt började snacka med Rysslands Lavrov. Det landar väl inte så väl.
6: Mm. Vi kommer till det där, tänker jag. Mitt emot mig här i studion i Radiohuset i Stockholm sitter Daniel Alling, internationell korrespondent. Hej Daniel.
14: Ja, hallå, hej hej.
6: Hallå, du är ju också passande nog idag då, tidigare Tysklands korrespondent i flera omgångar. Jag vill börja med att fråga dig så här, nu började vi med att prata om tyska delstater. Varför ska vi bry oss om hur det går i tyska delstater?
14: Ja, det är lite ironi nästan. Jag har kämpat ett helt yrkesliv att säga till mina producenter och redaktörer här att vi måste bry oss om de tyska delstatsvalen, för de är tydliga temperaturmätare för hur det går i den tyska politiken, som också avgör väldigt mycket av Europas politik. Nu ser vi då stora framgångar för partier som vill gå i en annan riktning än vad Tyskland har gjort de senaste 10-15 åren, och det spelar väldigt stor roll. Så tyska delstatsval, väldigt viktiga.
6: Mm. Vi har tidigare här i Europapodden pratat en hel del om hur ytterhögerpartiet i Tyskland, AfD, går starkare än någonsin. Partiet är enligt opinionsmätningar just nu största parti i Tyskland med rejäl marginal dessutom. Men nu pressas Merz även vänsterifrån. Andreas, du började med att citera Economist, en artikel därifrån nyligen. Rubriken på den artikeln var ju en rubrik där Merz kallades zombie-kansler. Det kändes ju rätt svidande faktiskt, Katarina. Alltså, hur illa är läget för förbundskanslern just nu?
13: Den här zombie-kanslern syftar ju på att Merz nu är så försvagad, men att han fortfarande sitter kvar. Det finns ju ingen som har klivit fram för att ersätta honom, trots att kritiken mot honom finns även inom partiet. Så att han fortsätter då som en levande död, som en zombie, menar man. Och det finns väl ändå fog för att beskriva situationen så. Partiet har ju lidit ett sånt nederlag, främst på grund av ytterhögerpartiet AfD. Trots att Merz lovade att halvera stödet för det partiet så blev det ju precis tvärtom i Sachsen-Anhalt. Och det här gör ju att Merz får svårare att driva igenom sin kristdemokratiska politik även i regeringen, som man ju har en koalition med Socialdemokraterna. Så att det finns ju de som menar nu att regeringen kommer få det ännu svårare att få igenom de reformer som man säger är så viktiga för att få fart på tysk ekonomi. Och det är ju det också som många ser som orsaken till att AfD växer.
6: Mm. Av de här parallella nederlagen då vi har sett nu sista tiden, Daniel, vi har då huvudstaden Berlin, vi har Mecklenburg-Vorpommern och så har vi då Sachsen-Anhalt där AfD blev största parti. Var har det svidit mest, kan man säga det?
14: Ja, det här att åka ur ett delstatsparlament för ett parti som har bestämt den tyska inriktningen sedan andra världskriget i princip, det svider naturligtvis mest. Det kan man inte sticka under stolen med. Å andra sidan måste man komma ihåg att den här utvecklingen är ju inte ny, och det förvånar mig lite grann kring hur stor uppståndelse det blev. Alltså redan 2024 vann AfD sitt första delstatsval då i Thüringen, där man kanske har den mest radikala inriktningen på partiet. Och anledningen till att de inte vann ännu större då var ju att det här vänsterpopulistiska partiet BSV kom fram plötsligt och tog massa röster från AfD då. Så man hade kunnat bli ännu större då, men redan då vann man valet. Då reagerade inte politiska Berlin så mycket. Nu har man fattat att det här är på allvar, det här måste vi ta på allvar, och att åka ur ett delstatsparlament, det svider.
6: Mm. Så Mecklenburg-Vorpommern där att åka ur, det var ett väldigt tungt nederlag. Men Katarina, jag gissar att också huvudstaden Berlin är en symbolisk förlust. Alltså Die Linke som dök upp där och blev störst. Vad var deras framgång i det här valet för ett par veckor sedan?
13: Ja, det partiet vann ju på bostadsfrågan. Die Linke hade lovat att driva igenom ett beslut i en tidigare folkomröstning om att tvångsöverta de största bostadsbolagen och därmed då sänka hyrorna. Och bostadsfrågan var ju den viktigaste frågan för väljarna i Berlin, och det var många som valde Die Linke på grund av den frågan. Och sen så var det ju också att CDUs kandidat i Berlin, och faktiskt i alla de här tre delstaterna där det gick så dåligt, de var ju väldigt nya på sin post. Den regerande borgmästaren i Berlin, Kai Wegner, han meddelade så sent som i somras att han inte skulle kandidera igen. Han slutade främst på grund av att han hade fått kritik i vintras när han spelade tennis mitt under ett pågående misstänkt vänsterextremistiskt terrorangrepp på elsystemet. Mm. Så att CDU var ju redan försvagat på grund av det i Berlin. Och ingen han vill riktigt lära känna den här nya kandidaten Stefan Evers. Men absolut, alltså det var ju en stor förlust för Kristdemokraterna att förlora makten i Berlin, och då dessutom till Vänsterpartiet Die Linke, som ju inte bara då vill expropriera bostadsbolag utan också skära ner på polisens verksamhet. De vill stoppa all utvisning av migranter, även de som har fått avslag. De vill ta bort betygen i grundskolan, så att det är ju inget parti som ligger CDU nära, om man säger så.
14: Men sen så, inte minst då, precis som AfD så går ju Die Linke till val på, precis som BSV dessutom, att stoppa stödet till Ukraina och ha bättre relationer med Putin igen och Ryssland igen, och det vinner man också många röster på.
6: Andreas, i EU-parlamentet där du befinner dig så finns ju också Die Linke då representerat. Daniel nämnde Ukrainas stödet här. Vad är din bild av det här partiet då som knuffade undan CDU i Berlin, eller åtminstone vann över dem?
7: Just Ukraina-stödet kanske är den fråga då som skapar störst orosmoln. Alltså Merz, han har ju inte tappat stöd egentligen i det nationella parlamentet i Tyskland, så sätt så kan ju Merz fortfarande driva sin EU-politik om han vill. Men på sikt framåt här, om vi ser en Merz som pressas allt mer av mer ryssvänliga partier, om det så är AfD eller från vänstersidan, så kan ju det bli ett problem. Men längre fram, om man inte då kan ge lika starkt stöd till Ukraina.
6: Katarina, nu pratade vi om varför Die Linke hade framgång i Berlin. Varför har Merz då inte framgång, så att säga? Han är ju historiskt impopulär som förbundskansler i Tyskland. Alltså, varför har han hamnat där? Är det person, är det parti, är det frågorna, eller är det någon slags mix av alltihop? Vad säger tyskar du pratar med?
13: Ja, det är väl en mix av allt det där. Det är ju, beror ju på att AFD har vuxit sig så starka nu. Att väljarna ser ju att det finns ett alternativ till de här gamla etablerade partierna som de tycker har misslyckats. De har ju, AFD har ju lyckats fånga delvis helt nya väljare som är oroliga för sin framtid, som inte känner sig sedda av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Sen är ju situationen just nu på ett sätt också ännu svårare än för den förra regeringen. Kriget i Ukraina pågår fortfarande, men vi har också haft Irankriget, eller har det, som har bromsat Tysklands konjunkturuppgång. Vi har Trump vid makten som har infört nya höga tullar som har påverkat Tysklands exportindustri. Och det här är ju ingenting som ger de tyska väljarna hopp. Och det begränsar ju också regeringens möjligheter. Sen är det ju också så att Merz har ju inte varit den bästa att förklara ens vad det är han vill uppnå. Det finns ju de som tycker förstås att han för en helt fel politik. Men även bland de som tycker att han gör helt rätt finns det ju människor som tycker att han är usel på att förklara det. Han får liksom inte med sig tyskarna. Han verkar helt enkelt inte kunna uttrycka sig så att folk förstår att han bryr sig. Utan han uppfattas istället som arrogant och att han pratar över huvudet på folk. Så att det är väl både det politiska landskapet och Merz som person.
11: Mm, du nämnde den förra regeringen där. Det var ju då en koalitionsregering med Socialdemokraterna och Olaf Scholz vid rodret. Många minns säkert att de också hade utmaningar med sin popularitet. Daniel, din take. Varför har Merz och CDU hamnat i den här sitsen?
14: Jag vill också lyfta han bara en sak innan jag kommer in på det. Det är att det här var så tydligt när han blev vald till förbundskansler. Kommer ni ihåg det? I förbundsdagen. Jag var där och det var hans stora dag. Och nu skulle det bli ordning på det tyska regerandet.
11: Vi poddade ju med dig då.
14: Ja, precis. Ja. Och vi direkt sände och så. Och så blev han inte vald den första omgången. Vilket då visade att i den här regeringen finns det sådana motsättningar som gjorde att han inte ens kunde klara av en sån sak. Man kommer ihåg det. Han vann på 28%, vilket är historiskt sett väldigt, väldigt dåligt resultat för de Unionas och CDU och CSU. Jag kommer ihåg, jag sa det då, att om det här är ett omen för hur den här Merz-regeringen ska arbeta ihop, så kommer det gå dåligt. Och det har ju också i någon mening blivit ett sånt omen.
11: Mm, just det, han började i uppförsbacke där redan.
14: Ja, och Scholz hade redan gett regerandet a bad name, om man säger så, genom att den regeringen bara bråkade. Och Merz-regeringen har fortsatt så, alldeles oavsett de här problemen som Katarina har beskrivit, så har liksom samarbetet i sig varit dåligt och inte fungerat. Och det har också gjort att regeringens popularitet och Merz popularitet har sjunkit.
11: Mm. Hörrni, vi tar och backar bandet.
15: För mig är dessa ögonblick en av de lyckligaste i mitt liv.
11: CDU, de tyska kristdemokraterna, blir efter murens fall det stora återföreningspartiet, och Helmut Kohl, som vi hörde här, blir den stora återföreningskanslern med hela Europa. Ett av de lyckligaste ögonblicken i mitt liv, sa han i tv-talet som vi hörde här från 1990. Sen, strax efter millennieskiftet, blir Angela Merkel CDU-ledare och senare blir hon förbundskansler och sitter ju i 16 år drygt. Daniel, det blir väl knappast mer statsbärande parti än så här, eller?
14: Nej, jag brukar tänka på de svenska socialdemokraterna faktiskt. Det är ett parti, alltså Kristdemokraterna i Tyskland, som sa för givet att vi ska regera. Kom du ihåg då när Göran Persson 2002 var det, och valresultatet var som det var, så här. Han sa bara, vi regerar vidare. Det vill säga, det ingår i den kristdemokratiska självbilden. Men inte bara återföreningen då, utan det här som vi ofta pratar om, västbindningen, alltså direkt efter andra världskriget, alltså bindningen till NATO och EU. Det var CDU som genomförde det med den dåvarande förbundskanslern Adenauer. Att euron infördes har med CDU att göra. Och sen även de här stora kontroversiella besluten som Merkel fattade beslut om, alltså öppnandet av gränserna då, flyktingbeslutet 2015, och också kärnkraftens nedstängning. Så flera stora beslut som förknippas med Kristdemokraterna på gott och ont, men de tar sig själva som det stora regeringspartiet. Det ingår i självbilden.
11: Mm. Andreas, hos dig då, du har ju Brysselperspektivet på detta. Hur tungt och mäktigt skulle du säga att CDU har varit där och i Europasamarbetet?
7: Nej, men på samma sätt är det egentligen. CDU är jättetungt, och om vi pratar om den tyska återföreningen så följdes ju den sen av EUs så kallade Big Bang, och man tog in 10 länder, nya länder, medlemsländer från Östeuropa som var en fortsättning på den tyska återföreningen, kan man ju säga. Och CDU är jättetungt. Det är ju det partiet som dominerar EPP, alltså den konservativa och kristdemokratiska partigruppen i Europa, som ända sedan slutet på 90-talet har varit den största partifamiljen och den största partigruppen här i Europaparlamentet, som också leds då av Manfred Weber. Han är visserligen inte då CDU utan CSU, systerpartiet i Bayern, men ändå. Och sen har vi ju Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, hon kommer från CDU. Så att det här tyska partiet, det har en väldigt stark ställning i en mycket stark europeisk politisk familj. Men just det här att Merz då är så pass impopulär, det får man säga att det är ju en smolk i bägaren. Alltså EPP är mycket starka just nu, de leder i många EU-länder, de har en särställning här i Europaparlamentet där de inte bara är störst utan de har också en vågmästarroll. Men det är klart att det är oroväckande inom EPP att det går så dåligt för Merz.
11: Så vi har här då alltså ett gammalt traditionellt tyskt maktparti och i allra högsta grad också ett europeiskt maktparti då i CDU. Men Katarina, självbilden här kommer vi in på. Hur ser de på sig själva?
13: Med tanke på CDU då, den här historien de har, så att, är det ju inte så konstigt att den här självbilden kanske lever kvar då, att det är de som ska bestämma. Merz har ju också den här arroganta sidan då, som jag nämnde. Han verkar ju ibland inte tycka att han ens ska behöva förklara vad han menar eller vad han vill, utan verkar tycka att folk liksom bara ska göra det han säger. Men samtidigt så tycker jag ändå att det verkar finnas någon slags självinsikt hos Merz. Han fick faktiskt frågan på en presskonferens efter valet i Mecklenburg-Vorpommern, då där CDU åkte ur delstatsparlamentet, om CDU, man fortfarande kan kalla partiet för ett folksparti, alltså ett folkligt brett parti, och hur han då definierade ett sånt folksparti. Och då svarade han att det är ett parti som når alla grupper i samhället och att CDU är ett sånt parti fortfarande, men bara delvis. Mm-hmm. Och det där svaret har analyserats en del av andra som menar att CDU kanske inte kan klassas som ett folksparti längre, eftersom den senaste mätningen som jag såg så hade partiet bara stöd av 18% av väljarna i opinionen. Men samtidigt så når partiet väljare i många olika grupper. Alltså det finns, de finns bland arbetsgivare, bland fackliga, bland, i olika samhällsskikt. AFD däremot har ju fler som skulle kunna tänka sig att rösta på partiet, men saknar den här samhälleliga förankringen som finns hos CDU.
11: Daniel, det är ju inte bara i Tyskland det här händer, eller hur? Alltså ytterkantspartier går framåt i Frankrike. Vi ser också i detta nu politisk action i Spanien. Igår måndag utlyste premiärminister Pedro Sánchez nyval där i ett läge där ytterhögerpartiet Vox har medvind. Hänger allt det här ihop?
14: Jag tycker det, och det vi ser är egentligen att Tyskland är sist ut i den här utvecklingen som vi har sett i USA med Trump. Det är inte helt jämförbart rent partimässigt, men själva den politiska utvecklingen, det som folk protesterar mot, det som folk vill ha istället, det som de stora traditionella politiska idéerna inte längre och partierna inte längre svarar på. Det har vi sett i USA, vi har sett det i Frankrike, vi har sett det i Sverige, vi har sett det i flera andra europeiska länder. Nu är Tyskland sist ut, och det är så väldigt tydligt att det skakar om Europa mer än någonting annat, för att Tyskland har så länge sett som stabilitetsankare som man pratar om mitt i Europa, men också på grund av landets historia så väcker det naturligtvis frågor och oro. Vart är Tyskland på väg när man ser den här utvecklingen? Att de två liksom statsbärande partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, tappar så mycket. Vad innebär det för Tysklands framtid och därmed Europas stabilitet?
11: Andreas, från ditt perspektiv, håller du med Daniel om det här att det är ett större europeiskt mönster vi ser?
7: Ja, men absolut. Det är ju ett mönster som vi har sett under ganska många år, skulle jag väl säga. Vi ser det här i Europaparlamentet, där vi har också en växande ytterhöger som numera fördelas på 3 partigrupper och inte bara en eller två som tidigare. Och just att vi har sett i ganska många länder, inte bara i Europa men framförallt i Europa, att statsbärande, tidigare dominerande partier inte längre kan styra på samma sätt som de har gjort förr. Du nämnde själv Spanien, Frankrike till exempel, och där är ju också Macron ett resultat av det. Där vi har sett de tidigare republikanerna och socialdemokraterna i Frankrike som abonnerade tidigare på den franska presidentposten, och sen så kom Macron då och hans mittenrörelse och de där andra tidigare dominerande partierna blev väldigt försvagade. Och det visar ju också att man har hanterat den här växande ytterhöger och växande yttervänster på olika sätt i olika länder. Just i Frankrike, ja men då blev det ett mittenalternativ. I andra länder, då har man ju samarbetat med till exempel ytterhögern. Och just Tyskland då, där har man ju gjort allt man kan för att hålla dem undan makten. Mm. Än så länge i alla fall.
11: Daniel beskrev Tyskland här som ett stabilitetsankare i Europa. Det var ju en underbar metafor där tycker jag. Och vi har ju sagt många gånger här i podden, Andreas, att utan ett stabilt Tyskland så blir det svårt att samarbeta i Europa, i EU. Så vilka frågor ser du kan liksom påverkas framåt om den här svagheten då för Merz och problemen håller i sig?
7: Om vi börjar på det generella planet så brukar man ju också säga att just stormakterna i plural, alltså både Tyskland och Frankrike, om de kan enas och dra åt samma håll, ja men då kan det europeiska samarbetet röra sig framåt. Och nu ser vi ju att båda de här stormakterna har svaga ledare och då kan det bli svårt att enas och fatta beslut, ta nya politiska initiativ. Det finns risk att det blir stiltje i EU-samarbetet. Sen med det sagt, som jag var inne på tidigare, Merz har inte liksom förlorat stödet i parlamentet ännu nationellt, så att han kan ju fortfarande driva frågor på EU-nivå. Men problemet för Merz, det har varit att han har inte haft så stor framgång, även inte på EU-nivå så att säga. Han har tagit en del initiativ som har landat fel. Jag tog det här exemplet tidigare med att utrikesministern hade träffat Lavrov. Ett annat exempel var ju att han lite hux flux annonserade att man skulle ha ett associerat snabbmedlemskap för Ukraina. Det var ju också en idé som föll helt plats. Så jag tror den här kritiken som Merz får på hemmaplan, att han är lite arrogant, kanske lite tondöv, den finns även på EU-nivå, att han inte riktigt har koordinerat med andra medlemsländer och inte har lyckats läsa av EU-rummet på rätt sätt. Sen om vi tittar på konkreta politikområden, ja men vi var inne lite på stödet till Ukraina. Där har ju Merz kört på stenhårt. Han stöttar Ukraina och vill fortsätta göra det. Men vi ser ju också att man nu ska snabba på EUs utbetalning av det här stora lånestödet på 90 miljarder. Och om jag ska måla fan på väggen lite här så tänker jag ju mig, eller ser en risk i alla fall framåt i mitten på nästa år, lek med tanken att de här pengarna då är slut för Ukraina och då behöver man mer pengar. Vilka länder ska driva på för det? Ja, men då har vi Merz som kanske pressas ännu mer av ryssvänliga AFD på hemmaplan. Vi kanske har Le Pen som har vunnit ett presidentval i Frankrike. Vi har andra stora länder som Polen och Italien som är inne i valrörelse. Så att där finns det ju en risk hur EU i så fall ska kunna liksom komma vidare med EU-stöd.
11: Mm. Nu har du nämnt här också det här mötet med Lavrov, då Rysslands utrikesminister, så jag tänker att vi tar det också. Det var ju Merz utrikesminister och CDU-kollega Johan Wadefol som träffade då Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov häromveckan. Det här var då det första liksom sitta ner-mötet mellan Tyskland och Ryssland sedan 2022. När jag såg det där, Katarina, så tänkte jag att jaha, är det här ett försök då att blidka de här ytterkantspartierna som går framåt och som har en annan syn på Ryssland?
13: Ja, det är en tolkning som har gjorts här av flera, att det här skulle vara ett sätt just att då blidka ytterkanterna. Det har också sagts rätt ut av en politisk rådgivare till regeringen som då sa att det här var ett sätt att möta de väljarna på hemmaplan som är djupt skeptiska eller fientligt inställda till Tysklands militära upprustning. Så att den tolkningen finns absolut. Det finns ju här återkommande i Tyskland en kritik mot att man satsar för lite på diplomati och samtal och för mycket på militär upprustning. Så att det här skulle då varit ett sätt att visa då att Tyskland är beredd att samtala med Ryssland, men också att visa att Ryssland inte är intresserade av det. Mm. Sen finns det ju andra som menar att de här samtalen hade andra orsaker också. Dels då att man vill ha ett bara med vid bordet, som man säger. Man vill inte bara att USA ska samtala med Ryssland. Men också att Tyskland känner sig hotat av Ryssland och då skulle vilja ha en öppen kanal direkt mellan länderna, mellan Tyskland och Ryssland.
11: Mm. Merz problem då, om vi tar och blickar framåt här mot slutet. Alltså, CDU ihop med bayerska systerpartiet CSU, de kallas ju Unionen då tillsammans, De har ändå, Daniel, 20% i väljarstöd om man tittar på samlade mätningar. Finns det en risk att vi överdriver när vi pratar om mardröm för CDU och att Merz slåss för sin överlevnad? De är ändå näst största parti.
14: Så är det ju alltid med medier, att vi använder stora ord, men jag tycker inte att det är fel på något sätt att använda stora ord. Det har ju varit inne på under hela sändningen. Men jag tycker också fascinerande att Merz så tydligt står fast vid sin politik. Han viker inte ner sig. Och möjligen är det så att han har sagt, nu har vi sjunkit så långt, nu har vi till och med åkt ur ett delstatsparlament, nu kan det bara vända uppåt. Och det skulle vara ännu värre om jag började schackra med det som jag har predikat nu under min tid som förbundskansler. Så det är möjligt att det är vägen framåt, men det bygger då på att ekonomin vänder till exempel och att industrin får det bättre igen och så vidare, att man kan se tydliga tecken på att hans linje faktiskt håller och att den regeringen som man driver, som man leder, också börjar fungera bättre, att de får igenom de här reformerna som man också pratar om.
11: Mm. Katarina, finns det några sådana här tecken då som Daniel pratar om, att det går åt rätt håll och att hans politik kommer få att ljusna för tysk ekonomi och tysk industri?
13: Ja, men trots Irankrig och höga tullar och så ser det ju ut som det kanske går lite bättre igen. På torsdag den här veckan så har det kommit fram uppgifter att regeringens ekonomiska prognos kommer visa att man tror på en tillväxt på 2,6% under 2026. Trots att man tidigare då trodde att Irankriget skulle innebära att den här lilla tillväxten skulle ätas upp av höga olje- och gaspriser och ökade transportkostnader och allt sånt där. Det här är ju en tillväxt som bärs av rustningsindustrin och satsningarna på infrastruktur i Tyskland, även om exporten också väntas öka nästa år. Men samtidigt så stiger inflationen här på grund av ökade bränslepriser. Ett rekordhögt bensinpris till exempel, det är ju ingenting som gynnar Merz och regeringen precis, eller för den delen högre energikostnader för industrin och dyrare uppvärmning i vinter framöver och så. Så att frågan är om det här, trots att man ser en ljusning då i tysk ekonomi, så är det ju inte säkert att det är någonting som kommer få väljarna att tänka annorlunda.
11: Och apropå väljarna då, så har ju de i stigande grad vänt sig till AFD istället. De har verkligen dragit ifrån det senaste halvåret, och i Sachsen-Anhalt som vi har nämnt så nosade ju AFD nästan på egen majoritet. De fick i slutändan 44%, där CDU landade på 17. Katarina, du som följer dramat där i delstaten, CDU har ju lovat att hålla AFD borta från makten. Går det?
13: Alltså, det är ju fortfarande på ett sätt en öppen fråga faktiskt. Ulrich Siegmund då, som är AFDs toppkandidat där, han har sagt att han kommer ställa upp att låta sig röstas fram som regeringschef. Och det har också då BSV sagt, att man kommer släppa fram honom. Men sen är det ingen som vet hur AFD ska få stöd för sin politik, för man har ju inte presenterat någon stabil majoritet som man sa att man ville ha om man skulle regera i delstaten. Så att det är fortfarande oklart. Idag så väljs i alla fall en ny talman för delstatsparlamentet som är en AFD-politiker. Och det är första gången som det sker i Tyskland. Sen först då i december så ska man rösta om regeringschefen, om Ulrich Siegmund. Och då får vi se om det har klarnat om vilka det är som ska stötta AFD. Om man till exempel har fått med sig några kristdemokrater som kommer rösta med AFD. Men brandmuren håller kanske eller kanske inte.
11: Die Brandmauer säger man ju på tyska. Det handlar om att hålla AFD borta från makten.
14: AFD definieras, jag har varit inne på många gånger, definieras av de tyska myndigheterna som ett hot mot den tyska demokratin. Alltså, det är inte så att man som statsvetare eller journalist eller vad det nu är säger så, utan myndigheterna gör det. Men det finns en debatt om det på ett annat sätt i alla möjliga sammanhang i Tyskland idag, om huruvida Brandmauer verkligen stärker eller försämrar demokratin.
11: Och nu då framåt så är det ju stiltje ett tag. Vi har inga delstatsval kvar i år i Tyskland. Nej. Men till våren i april, då är det dags igen. Vad väntar då, Daniel?
14: Ja, bland annat delstatsval i den största delstaten befolkningsmässigt sett, Nordrhein-Westfalen. 18 miljoner invånare, en maktfaktor i Europa om det hade varit ett annat land, verkligen. Det är det ju ändå. Där regerar CDU, och där regerar också den största, vad ska man säga, konkurrenten i CDU till partiledarposten, Henrik Wüst. Han är mer lite så här Merkel-kille liksom, som är lite mer i mitten, och han är populär där. Men nu växer även AFD rejält i Nordrhein-Westfalen, och skulle då AFD hota CDU där, då är även Wüst borta kanske. Så det är möjligt att det faktiskt blir så ironiskt att AFDs framgångar räddar Merz även bortom det valet.
11: Ni hör, vi har väldigt mycket att hålla ögonen på framåt i Europapodden. Tack för idag, Katarina von Arnt, Daniel Alling och Andreas Liljeheden.
14: Tack, tack.
13: Tack.
7: Tack.
11: Ny bakom Europapoddens producentspakar, Mattias Dellert. Jag heter Therese Rosenvinge. Nu säger vi auf Wiedersehen.
5: Senaste nytt nu här i P1. Klockan är 3.
16: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
17: Alltså det man tar inspiration från är ju de så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
13: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
17: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
13: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
17: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
13: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
16: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Katja Magnusson.
18: P1, Sveriges Radio.
5: Och välkommen att lyssna vidare på våra program och sändningar denna natt mot torsdag, säger vi till både nytillkomna lyssnare och till dig som kanske redan har varit med några timmar. Och kanske var du med redan i tisdags då Nicke Nordmark direkt sände det här programmet på förmiddagen.
19: Du som lyssnar, sitter du hemma och jobbar just nu? I så fall är du ju inte ensam. Dagens program ska handla om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med jobb på kontoret. En del med friare arbete har länge kunnat jobba hemma, men under covid-pandemin blev det plötsligt en standard för kontorsarbetare. Många upptäckte då att de föredrar att kunna jobba hemifrån, medan andra inte alls tyckte om det. Nu har det gått några år och arbetsgivare har valt lite olika vägar när det gäller att tillåta hemmajobbande. Och det börjar komma en del forskning på området som handlar om hur hemarbete påverkat både livet i stort och företagens syn på hemmajobbande personal. I dagens förmiddag i P1 ska vi fokusera på de som faktiskt har möjlighet att jobba hemifrån delar av arbetsveckan. Men vi kommer inte att gå in på alla de yrken där det inte finns någon sån möjlighet. Det kanske vi tar upp i ett annat program. Våra huvudfrågor som jag ska prata med våra gäster om är vilka som vinner på hemarbete och vilka som förlorar. Och vad är för- och nackdelarna och om modellen är här för att stanna. Välkomna, jag heter Nicke Nordmark.

0: Och jag börjar med att säga hej och välkommen Victoria Wahlström.
1: Tack.
0: Du är verksam som forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Du, jag vill börja med att fråga dig, hur ofta jobbar du själv hemifrån?
1: Ja, men en dag i veckan, i enstaka fall två.
0: Okej. Vilka för- och nackdelar ser du personligen då med att kunna jobba hemma ibland?
1: Men själv kan jag tycka att det blir som en paus under veckan där jag vet att jag kan lägga djup fokus på enstaka saker där jag behöver få vara i min egen tänkarbubbla.
0: Mm, slippa bli störd.
1: Ja. Och så det bra. Blir både som en rumslig och en rumslig avgränsning men också mental på något sätt.
0: Mm. Mm. Du, passar du på att göra lite sådär privata ärenden också under jobbdagen? Det är ju vanligt att man pratar om just det där.
1: Jo, men alltså nog kan jag hänga en tvätt när jag annars hade suttit i fikarummet på jobbet. Mm. Så. Mm.
0: Jag vill också säga välkommen Jonas Grafström.
2: Tackar, tackar.
0: Du är nationalekonom och forskare vid Näringslivets institut Ratio. Jag måste ju fråga dig samma sak. Hur ofta jobbar du hemifrån?
2: Ja, förut jobbade jag en dag i veckan, ganska strikt. Och nu har jag fått en liten bebis alldeles nyligen. Så nu är det nästan varje dag lite grann, så det är en hybrid av en hybrid. Så då kanske jag är på jobbet i 6-7 timmar, men sen hämtar jag och lämnar på förskolan och tar igen några timmar på kvällen eller på natten när alla har somnat.
0: Mm. Vad ser du för fördelar med det här då, att kunna göra en hybrid av en hybrid?
2: Ja, man får ihop livspusslet på ett helt annat sätt. Man kan hjälpa till och ja, det familjelivet går jättemycket bättre.
0: Mm. Ser du någon nackdel då, spontant?
2: Ja, ibland är det ju stressigt. Alltså man ska, speciellt om man ska försöka jobba hemma och ha planerat det och så går det inte natten som man hade tänkt sig. Till exempel att barnen vaknar och är oroliga eller vill ha något och då måste man sluta. Då måste man flytta över ännu mer, ännu senare. Att då kanske man inte kommer in i säng i rätt tid.
0: Nej, precis. Ja, hörni, vi ska ju botanisera djupare i det här med hybridarbete. Ni har ju båda två jobbat med olika forskningsstudier där ni har undersökt olika aspekter av det här med hybridjobbande. Om jag börjar med dig, Victoria Wahlström. Ni har gjort en studie där ni jämförde den upplevda psykosociala arbetsmiljön i en organisation 2017, alltså före pandemin, och så sen 2023 när hemarbete hade införts då sedan något år. Alltså, vad kan ni i stora drag säga om den här psykosociala arbetsmiljön? Hur har den förändrats efter införande av hemarbete?
1: Ja, men vi gjorde den här studien i en medelstor svensk kommun och de flesta av medarbetarna jobbar väldigt lite på distans innan pandemin. Men när vi följde upp dem efter pandemin så var det många som jobbade 2-3 dagar i veckan på kontoret. En del mer. Men man varvade också då frekvent med att jobba hemma. Och vi mätte den psykosociala arbetsmiljön genom att mäta hur mycket man själv upplevde att man kunde styra sitt arbete, hur man upplevde tidspress, ledarskapet och hur mycket stöd man upplevde i arbetet. Och då såg vi att man upplevde en högre möjlighet att styra sitt eget arbete. Man upplevde att tidspressen hade minskat, att chefen var mer tillgänglig och att man hade bättre stöd.
0: Det låter ju jättebra.
1: Ja, på totalen hade det ju förbättrats.
0: Mm.
1: Sen kan det ju ha hänt andra saker också under den här långa perioden som vi inte haft möjlighet att ta hänsyn till. Men det är liksom en tydlig förbättring ändå.
0: Mm. Går det egentligen att säga någonting om, alltså kan man dra det så långt och säga som att personalen mår bättre av det här hybridarbetet i er studie?
1: Nej, det kan man nog inte göra. Nej. Vi har inte stöd i forskningen i det ännu. Och om man tänker att uppleva att arbetsmiljön är bättre är ju en sak. Men sen att det i sin tur påverkar hälsan på totalen, det är inte lika givet. För där har vi så mycket annat som också spelar in. Och så ser det ut också i forskningen att det är, arbetsmiljön upplevs mer positiv när man har möjlighet att själv välja hur man ska lägga upp det. Men vi ser inte lika positiva, tydliga resultat när det gäller hälsoutfall.
0: Nej, just det. Men de här förändringarna då, de här positiva förändringarna som du nämnde, alltså vad är det i hybridarbetet som skapar de positiva förändringarna?
1: Ja, men till exempel det här med självbestämmande och autonomi, så vet vi att det är någonting som man upplever positivt i arbetslivet. Och självbestämmande kan man då egentligen likna med att om man ska köra bil någonstans så vet man vart man ska. Men har man en hög autonomi så håller jag i ratten själv och liksom lägger upp mina arbetsdagar. Jag bestämmer mig själv när, var, hur jag ska nå målet i jämförelse med att jag inte får styra själv. Utan att det är någon som är pilla på ratten och stör mig längs vägen. Och då vet vi att har jag en hög autonomi och får styra mitt arbete, så leder det, det är gynnsamt då för upplevelsen av stress, motivation och engagemang i jobbet.
0: Mm. Men det finns ingen risk att en del ändå kan uppleva en ökad stress? Att du har så att säga att du har den här friheten att lägga upp det, men på något sätt blir du ju som också lite ensam med ansvaret då? Eller är jag ute och cyklar med mitt tänkande där?
1: Nej, alltså vi har ju alla någon form av självledarskap i arbetet. Och i det här fallet har vi tittat på tjänstemän i en kommun som har yrken där man förväntas ha en god förmåga att i hög utsträckning planera och genomföra sitt arbete. Givetvis med stöd från andra. Men här är vi ju lite olika. Så för vissa personer så kan det liksom bli lite strukturlöst om jag inte är på jobbet, utan att jag sitter hemma. Att jag kanske inte riktigt har förmåga att hålla ihop min dag och samma driv hemifrån. Och det kan vi till exempel höra i intervjuer. Så då är det ju ofta då att personer väljer att åka till jobbet, för de känner att jag kan inte riktigt vara mitt bästa hemifrån.
0: Nej. Ser du någon skillnad där på om det är yngre eller äldre som är så att säga bättre på att utan stress ta det här egna ansvaret?
1: Ja, men vi har inte tittat på det, men det finns någon svensk rapport från 2025, och jag skulle tro att Jonas har tittat lite det här

0: vanligt det är med hemarbete mellan de här åren?
1: Det var förvånansvärt få förändringar. Och det var lite tråkigt när jag slog upp datan, men ändå en del intressanta. De som jobbar väldigt mycket, till exempel 5 dagar i veckan, det hade faktiskt halverats under den här perioden. Men det var ju ganska få som gjorde det från första början.
0: Mm.
1: Men det hade blivit mer som jobbade 1 till 2 dagar i veckan. Så det är som förskjutits. Så när vi räknade ihop det så var det som att man jobbade lite, lite mera dagar totalt hemma än vad man gjorde 2022.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är superintressant i sig.
0: Och hur många dagar i veckan blir det då i någon slags genomsnitt som man jobbar hemma?
1: Genomsnitt för alla, så då är vi nu uppe i 1,8 dagar av de som har möjlighet, alltså kontorsarbetare då.
0: Just det.
1: Och det är en marginell uppgång, men det har ändrats ganska mycket. Det ser ju inte ut så här till exempel i hela Sverige. Då är det till exempel i Stockholm så jobbar man mycket, mycket mer hemma än vad man gör i till exempel Småland eller Norrland. Och det ser väldigt olika ut beroende på ålder också.
0: Mm. Den där geografiska skillnaden är ju intressant. Stockholmarna jobbar hemma mest och minst i Småland, och hälften så mycket i Småland, va?
1: Ja, precis. Så i Stockholm var det strax över 2 dagar och i Småland var det nästan nere i 1 dag i veckan. Och först tyckte jag det var lite konstigt, men när jag fick sitta och fundera på det så fann jag väl lite mer rimligt. Om man tänker att avstånden spelar olika roll, om man tar det till exempel i Luleå där jag kommer ifrån, så där är 15-20 minuter med bil så kommer man nästan överallt, men med 15-20 minuter i någon form av lokaltrafik i Stockholm kommer man nästan ingenstans. Så det är många som har väldigt mycket längre transport till sitt jobb i tid, inte i kilometer, och därför blir det väldigt mycket mer värt. Man sparar ganska mycket tid på att jobba hemma. Men sen också, många i Stockholm har mycket mindre boendeyta, speciellt unga. Att då kanske det är ett ungt par som bor i en etta. Mm. Och då kanske inte båda kan jobba hemma, för att ja, men då får man ta mötena på toaletten om den andra har möten i sovrummet / matrummet.
0: Exakt. Du, jag backar tillbaka bara lite grann där. Det,
1: ja,
0: det var i stort sett ingen förändring mellan 2022 och 2025 kring hur många som jobbar hemma. Är det där förvånande för dig?
1: Det var lite förvånande. Jag trodde att det skulle ha gått ner faktiskt. Att det skulle som ha varit kvar lite grann sen precis där efter pandemin, att det var vanligare.
0: Mm.
1: Men det verkade ha satt sig, att folk tyckte om det. Även om där de stora så jobbar jättemycket hemma gick ner ganska mycket.
0: Okej. Vi får se. Kanske ni gör den här undersökningen igen 2028 eller 2029.
1: 2027 är planen. Aha, så det kommer bli superkul.
0: Ja.
1: Ja, jag hör av mig.
0: Ja, det är fint. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi pratar om hybridarbete. Alltså att ibland jobba hemifrån och ibland inne på kontoret. Ja, Victoria Wahlström, du forskar vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet, och ni har sett vissa könsskillnader i er studie. Kvinnor upplever en tydligare förbättring av den psykosociala arbetsmiljön än män. Vad kan det bero på?
2: Ja, men det här var ju ett överraskande resultat för oss också faktiskt, och vi har en ganska liten grupp vi har studerat, så vi vågar inte dra så stora växlar av det här resultatet, även om det är intressant. Men en möjlig tolkning kan det vara att kvinnor och män kanske har lite olika arbetsuppgifter, även om de jobbar i en samma kommun.
0: Mm.
2: Men det finns också litteratur som beskriver att kvinnor upplever en större nytta av den här flexibiliteten som hybridarbete ger. Och det finns också någon studie som säger att kvinnor har lättare för virtuell kommunikation, alltså att lättare navigerar i digital kommunikation.
0: Vänta, det här måste jag stanna i. Det var ju jätteintressant. Alltså att kvinnor skulle ha lättare för den här typen av videomöten är väl oftast då som man pratar om. Vet du någonting mer om det?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, men jag tänker det kan ju vara videomöte, men det kan ju också vara att
0: text.
2: man jobbar i olika digitala kanaler med chattar och olika sätt att kommunicera.
0: Aha.
2: Att man liksom nyttjar varandra digitalt på nya sätt. Men jag vågar inte, jag är inte tillräckligt inläst där för att våga
0: Nej.
2: Säga något mer.
0: Nej, vi kanske får göra ett helt annat program om det där, om kvinnor och mäns olika kompetens för digital kommunikation på något sätt.
2: Ja, men däremot så tycker jag att det är inte alls oviktigt att lyfta den frågan som också har debatterats, den här

0: ökade distansarbetet som är vanligare bland kvinnor som en möjlig kvinnofälla. Mm. Alltså om kvinnor i större utsträckning tycker om att jobba på distans så kan det ju finnas en risk att även om det på kort sikt upplevs liksom nice, mm. så kan man ju också behöva fundera, finns det långsiktiga konsekvenser för kvinnors karriärutveckling, inflytande, deltagande på jobbet och i arbetslivet?
1: Mm. Mm. Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på institutet Ratio. Du kanske har tankar om det där, va? Alltså, vad finns det för baksidor för kvinnor då om man jobbar mer hemma? Har du några tankar om det?
2: Ja, i undersökningen är att de som sa att de jobbar hemma eller kom till kontoret, det var ofta att de ville höras och synas. Och ja, många beslut tas ju av de som dyker upp och är på plats. Det är ganska lätt att hamna utanför om det är ett stort möte, många är på jobbet och så sitter man själv på en skärm och hörs lite dåligt och det är svårt att komma in. Och mm. över tid så hamnar man ju längre och längre bort, och det kan ofta vara att viktiga eller intressanta arbetsuppgifter som ska ut snabbt tilldelas de som är i närheten, som är lätta att få tag på. Så man kan faktiskt tappa lite grann över tid. Och de som umgås och träffas mycket får ju en bättre kontakt med varandra. Även om någon är kompetent kanske man inte kan visa det på samma sätt. Eller så här, det kanske inte ens att man visar det, men det, man får för sig att de som är på kontoret mycket är mer kompetenta för att de får en större chans att skina och berätta om vad de håller på med. Medan den som är på hemma kanske bara redovisar exakt det man gör vid olika tillfällen utan att skryta speciellt mycket.
1: Nej, men precis. Säg till om jag drar det här för långt. Jag bollar en tanke här bara.
2: Ja.
1: Om vi säger då att kvinnor uppskattar den här flexibiliteten att kunna jobba hemma mer. Det har man har ju tidigare också pratat om att kvinnor är frånvarande från jobbet till exempel längre föräldraledighet. Det hämmar karriärutveckling och löneutveckling och sådana saker. Är det här liksom som sammantaget skulle kunna vara en risk för kvinnor med att jobba mer hemma? Vad tänker du, Jonas?
2: Det tror jag absolut. Jag tror kanske att det där större bortatiden är nog större problem, men det låter väldigt rimligt att om man är borta mer, syns mindre och kanske inte kan redovisa att man kanske gör lika mycket men det inte syns, så kommer de andra reagera på det. Mm. Så ja, det stämmer nog. Mm.
1: Har du någon tanke om det, Victoria?
0: Men det kan ju också ha att göra med hur man väljer att jobba när det gäller att redovisa vad, vem som gör vad. Alltså, skapar vi en inkluderande hybridmiljö eller inte? Eller har vi ett antagande om att det är på jobbet vi bröstar upp oss?
1: Ja.
0: Eller alltså, vi kan ju leda och organisera det här på olika sätt och följa upp folks prestation. Men jag tror att man måste vara medveten om att det är ett strategiskt val man kanske gör. Och väga det aktivt som medarbetare också.
1: Mm. Jonas, det här med att kvinnor värderar flexibiliteten högre än män, har du några tankar kring det?
2: Ja, det säger de i alla fall i vår data att de gör. Men jag tycker det var intressant att män jobbade mer hemma än vad kvinnor gjorde. Men jag tror att det drivs mycket av att det var män som jobbade lite mer 5 dagar i veckan och 4 dagar i veckan. Så då blir det naturligt att det ser ut som att de i genomsnitt jobbar lite mer. Mm. Och jag tänker att det är nog kanske en speciell typ av män som inte vill jobba med andra utan är väldigt kanske fokuserade, kanske programmerar och får saker gjort, ganska fyrkantiga arbetsuppgifter som inte har så mycket med att prata med andra människor och bygga kontakter. Men då kanske man också har selekterat sig själv till den typen av arbete, medan kvinnor i genomsnitt då kanske gillar mer att träffa andra människor och ha sociala kontakter. Men såklart inte alla män och alla kvinnor.
1: Nej, just det. Så här, på en och samma arbetsplats så kan det också vara så att en del har den här förmånen att kunna jobba hemma och en del har inte den. Jonas, hur betraktas den här förmånen av de som inte har den om man då är på samma arbetsplats?
2: Ja, jag har pratat med vissa fackförbund i industrin att de ibland kan vara irriterade när man är, speciellt om man har en stor fabrik och man har en tjänstemannaparkering och en arbetarparkering, och så vissa fredagar är tjänstemannaparkeringen tom, alla funderar på var är de, gör de verkligen sitt jobb, alltså när det blir så tydligt. Eller att kanske man delar kontor och vissa kan inte lämna för man kanske arbetar med hemliga saker som trycker på Saab, medan andra inte är där vissa dagar. Så man kanske får jobbet gjort. Det är nog ingenting vi behöver ifrågasätta. Men man börjar alltid fundera på, ja, men var är alla? Varför är de inte här? Även om de kanske levererar precis det de ska.
1: Just det. Victoria, vad har du för tankar om det där? Vad kan det skapa, ja, men, vet jag, osämja eller problem på en arbetsplats när inte alla har den där möjligheten?
0: Ja, men alltså, rättvisa är ju viktigt för oss. Att vi vill att det ska vara rättvist. Och då känns det ju orättvist när det inte är samma för alla. Så det är klart att det här skapar skav. Och här behöver man ju på något sätt hitta balansen i, ja, men om tjänstepersoner ska jobba på distans, så behöver man ju dels säkerställa att de fortfarande ger det stöd till verksamheten som behövs. Så att inte det haltar. Men man måste ju också ha någon form av tillit till varandra, att man vill en organisations bästa. Mm. Så att jag kan förstå att det här utifrån ett rättviseperspektiv skaver. Men vi behöver också ha respekt för varandra och våra olika uppdrag. Och det här kan ju också ha att göra med kompetensförsörjning. Alltså det kanske är svårt att hitta personer på vissa roller om man inte erbjuder distansarbete som en förmån. Så det här är ett avvägande som arbetsgivaren behöver göra i samband med rekrytering då. Mm. Hur lätt har man att få tag i bra folk?
1: Ja. I er studie, Victoria, var det så att alla ni pratade med jobbade lika mycket hemifrån, eller kunde det där se helt olika ut, och vad påverkade det på något sätt hur man upplevde situationen?
0: Ja, men det varierade lite grann. Drygt 50% jobbade 2-3 dagar i veckan på kontoret, så var det en del som var mindre och en del mer. Men våra grupper har varit lite för små för att vi ska kunna se hur det slår. Liksom. Men i intervjuer som vi gör så hör vi det att vissa personer säger att för mig kostar det energi att vara på jobbet och sitta på fikaraster och vara så där torrsocial. Medan andra tycker att det är jätteviktigt för att de ska må gott och känna sitt sammanhang. Mm. Både beroende på vad vi har för arbetsuppgifter, men också vad vi är för person, så kan man ju ha olika preferens.
1: Ja, men precis. Jonas, jag tänker på det här med preferenser, om vi tar det ur ett litet demografiskt perspektiv då.
2: Ja.
1: Alltså, vilka åldersgrupper är det som är mest respektive minst intresserade av att jobba hemifrån?
2: Så de som vill helst vara på kontoret, det är de i ungefär 35-49 års åldern, vilket är ungefär åldern där många har barn, så det är inte jätteförvånande. Också samma sak vi har sett när vi har kollat om de har barn, så säger de ja, då är det ännu mer att man vill vara på eller att kunna ha möjligheten att jobba hemma.
1: Ja, men precis
2: för att rätta mig själv. Ja. Men medan de som är äldre och yngre, de vill komma in till kontoret. Och yngre förstår jag kanske mest att det är ny på arbetsmarknaden, man känner inte så många, kanske har flyttat till en helt ny stad där man inte känner dem. Så då är det mycket socialt. Men också att man lär sig jättemycket på jobbet de första åren. Att det är där upplärningen sker, i kontakt med äldre medarbetare. Och där har man ibland sett problem på vissa företag att de äldre känner att de är inte lika produktiva när de kommer till kontoret. Och det här också i forskning internationellt. Att har man sett att äldre tappar produktivitet när man sitter bredvid 4 yngre som ställer frågor och behöver hjälp. Men då kanske företagets totala produktivitet kan faktiskt gå upp, just för att ganska många medarbetare får hjälp av den här lite mera seniora.
1: Just det. Så då blir det företagen kanske då uppmanar och vill att det ska vara den här mixen, att de har både yngre och äldre som faktiskt är på kontoret.
2: Ja, för att det kan ju, två saker kan vara sant samtidigt, att den enskilde blir mer produktiv hemma. Alltså säger man, därför vill jag jobba hemma, men då säger företaget, men hela företaget, resultatet på totalen blir sämre om du inte är här. Och då är det ju ganska intressant strid däremellan.
1: Precis, jag tänker att vi ska gå in på de här utmaningarna lite grann. Vi pratar alltså om hybridarbete, alltså att varva jobb hemma med att vara på kontoret. Och jag har med mig två fina gäster, Victoria Wahlström som är forskare på Umeå universitet och Jonas Gravström, nationalekonom på institutet Ratio. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Victoria Wahlström, ni har gjort en studie och jag vill ställa den kanske lite breda frågan. Vilka baksidor finns det med det här hybridarbetandet, alltså för de som jobbar hemma delar av arbetstiden?
1: Ja, men på individnivå så är det ju till stor del positivt. Det här som vi har pratat om, att man får välja själv och man får flexibilitet i livspusslet och så. Mm. Och sen så verkar det som att 1-2 gånger i veckan verkar vara liksom det bästa utifrån hur man mår då. Mm. Men det finns också en hel del risker som man brukar lyfta fram. Och det ena är det som Jonas var inne på precis i början, att när gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. När vi kanske jobbar lite senare, lite längre dagar när vi jobbar på distans innan vi viker ner locket på datorn. Eller att vi jobbar på distans fastän vi är sjuka och kanske borde vila. Att det här då kan riskera en sämre återhämtning över tid och öka risken för stress.
0: Så det kan alltså vara så att individen till en början kanske känner bara fördelar med den här flexibiliteten, men så kanske det smyger sig på det här extra jobbandet och att återhämtningen blir lidande. Det är så jag ska förstå det här.
1: Ja, men man måste nog fundera på hur gör jag arbetet när jag jobbar på distans. Så att man liksom sätter gränser där också. Och det är lite lättare sagt än gjort när tekniken är så liksom integrerad i vår vardag. Mm. Vi har ju telefonen och vi kan ju koppla upp oss och tänka jobbtankar dygnet runt.
0: Absolut. Och om du Victoria skulle se det ur organisation eller företagets perspektiv, ser ni några baksidor med hybridarbetet därifrån?
1: Ja, men jag tänker det här har att göra lite grann både med det rättvisa perspektivet men också produktivitetsperspektivet. Att en organisation vill ju att arbetsplatsen ska vara effektiv när det gäller kommunikation, koordinering av arbete. Man vill stimulera kreativitet och liksom ha en stark tillhörighetskänsla, en organisationskultur som man liksom står för. Och att hitta det här när vi blir mer utspridda och inte träffas lika mycket. Här behöver man ju hitta sätten för att behålla kittet i kommunikation, dialog och framåtsträvan under nya förutsättningar då. Mm. Och det här är ju, man behöver liksom tänka till och jobba med de förändringarna.
0: Men är det lätt att liksom se medarbetarna om de är borta ett par dagar i veckan?
1: Alltså om jag som chef är på plats de andra dagarna och hinner se folk i ögonen i fikarummet och få en känsla för hur de mår så kan det ju funka. Men det kan ju också vara så att man är där olika dagar och nästan inte ser varann. Och här tror jag att det är så att chefer generellt är mer närvarande på kontoret. Och en av anledningarna kan ju vara att man faktiskt vill vara där för att hinna möta och se sina medarbetare. Mm. Och vi hör i intervjuer med chefer att det finns en oro att missa det arbetsgivaransvar man har. Att se till att medarbetarna mår bra och har det de behöver. Till exempel att man tänker, ja men hur ska jag vara säker när jag bara träffar dem på skärmen att de verkligen mår bra? De kan ju bara hålla ihop sig där i rutan en stund. Hur är det egentligen? Det kan ju finnas en misstanke om missbruk eller att personen inte har det bra hemma eller så. Mm. Så hur ska jag då med respekt för integriteten kunna ta mitt chefsansvar när jag inte träffar min personal? Så det här med att ändå få ses och landa in i relationen medarbetare och chef blir ännu viktigare när vi inte träffas lika mycket. Så man brukar prata om tillitsbaserat ledarskap eller ja, men trygghet i relationen mellan chef och medarbetare blir ännu viktigare för att man då ska veta vart man har varandra.
0: Mm. Jonas Gravström, i er studie så ser ni just att chefer är mer på plats än de anställda. Så vad tänker du utifrån det Victoria berättade nu?
2: Ja, jag tror hon har helt rätt. Jag tror att chefer har ofta en lite annan roll och andra arbetsuppgifter än vad kanske de vanliga anställda har. Och de här arbetsuppgifterna kan ofta lämpa sig bättre på kontoret. Att många gånger behöver man se folk öga i öga eller att lösa konflikter kanske är bättre att sitta ner tillsammans än att försöka bolla mellan olika på Zoom-möten. Men just också som Victoria säger att det är svårt att fånga upp om någon mår dåligt på de bara korta möten. Och sen har man ju också som arbetsgivare ett ganska stort ansvar för folks hälsa. Och sen börjar man se på EU-nivå att lagar och regler börjar komma ikapp nu hemarbete. För det blev ju verkligen en chock kan man säga på arbetsmarknaden när mycket ändrades. Och nu har lagstiftningen börjat fundera på vad ska man göra och hur ska man räkna olika arbetsplatser. Om man är en stor arbetsgivare kanske man inte vill ha folk som sitter mycket i ett annat land som man inte har koll på. För då kan man få ett visst ansvar att betala skatter. Då kan det addera på ganska mycket byråkrati. Mm. Men samtidigt har man också ett ansvar för hur ser deras arbetsstation ut i hemmet. Behöver vi dubbla upp den och ha kontroll om de får problem på grund av det. Då har vi ju ansvaret. Har vi varit hemma hos dem och kollat så att det är så att de sitter bra och att de har rätt utrustning. Då är nog svaret nej på väldigt många arbetsgivare.
0: Mm. Victoria, nu finns det ju arbetsgivare som vill få tillbaka medarbetarna mer till kontoren. Vad tänker du om den här, vad ska vi kalla den för, dragkamp mellan flexibilitet och fysisk närvaro?
1: Mm. Ja, men precis som vi har sagt tidigare så visar ju forskningen att många upplever att det funkar bra. Man upplever sig produktiv när man jobbar hemma. Och givet den logiken då, så när arbetsgivare vill ta tillbaka sina medarbetare i större utsträckning till kontoret så slår man bakut. Och det här pågår ju en debatt idag. Mm. Och jag tänker här behöver det finnas en tydlig och grundad logik från organisationen. Varför gör vi det här? Vad är det för problem vi vill lösa som vi faktiskt ser idag? Det är ju lätt att fokusera på var människor arbetar, men egentligen borde det vara fokus på vad vill vi uppnå och hur tror vi bäst att det uppnås? Är det just genom att vara fysiskt på plats eller går du att hitta någon form av flexibilitet? Och jag tror att köper man inte organisationens logik i motiven till en sån här förändring så kan du, då tappar man ju tillit också till sin organisation, till sin arbetsgivare. Så här är det ju viktigt att hitta en balans och dialog i varför gör vi det här, vad vill vi uppnå, vad är effektmåtten vi strävar efter.
0: Mm. Jonas Gravström, vad tänker du att organisationer som inte då liksom vill att man har personal som jobbar hemma, vad riskerar de?
2: Ja, på längre sikt tror jag det är svårare att rekrytera. I min data är det många som säger, nästan uppemot hälften skulle inte ta ett jobb på en arbetsplats som inte erbjuder hemarbete. Och internationell forskning visar också att om man tar två likadana jobb men ett erbjuder hemarbete så kommer man vara beredd att gå ner ganska mycket i lön för att få den här möjligheten till hemarbete. Men jag tror det finns en viss logik i de stora forskningstunga företagen att de tar tillbaka personal. Det är de som verkar säga det. För där finns det så mycket kunskapsspridning inom organisationen som måste fram och tillbaka. Medan kanske mindre tajta företag är inte lika mycket silos mellan avdelningar. Och då passar det mycket bättre att ta hemarbete och det är ett mycket mindre problem.
0: Mm. Vad skulle de vinna då, de här företagen som inte vill tillåta då, menar du?
2: Jag tror att forskning och utveckling kan ha vissa vinster av det. Kanske inte hela företaget, men vissa delar av det kan ha väldigt mycket korsbefruktning om människor möts och träffas väldigt mycket. Och att man, alltså att speciellt när vissa inte kan jobba hemma, att det kan vara en organisation där det upplevs som orättvist, då kanske man måste ha det på plats. Men medan andra passar det alldeles utmärkt om det är till exempel ett telemarketingföretag och du har en lista med saker du ska säga till en kund. Ja, men då kanske du lika gärna kan ligga hemma i sängen och göra det. Men kunskapsspridning inom företaget kan vara värt jättemycket och kanske till och med värt att några lämnar.
0: Mm. Jonas, det här med hybridarbete, tror du det är här för att stanna?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att om man ska kunna rekrytera så är det i alla fall någonting man kommer behöva diskutera och om man inte erbjuder kommer man betala mycket mer pengar.
0: Victoria Wahlström, vad tror du? Kommer vi att fortsätta se den här typen av organisering av arbetet?
1: Ja, jag tror också det. Sen tror jag att vi kommer att se en fortsatt stor variation där organisationer väljer att göra på lite olika sätt. Och det är väl gott så.
0: Absolut. Hörrni, vi hinner inte så himla mycket mer i förmiddag i P. Tack så hemskt mycket för att ni var med och försökte hjälpa oss att förstå fördelar och nackdelar och utmaningar med hemarbete. Tack så mycket Jonas Gravström, nationalekonom och forskare på Institutet Ratio och Victoria Wahlström, forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet. Producent för dagens program, det var Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske vill tipsa om något ämne som du tycker vi borde ta upp, eller du kanske vill kommentera det här programmet. I appen Sveriges Radio så finns det ju mängder av spännande program av förmiddag i P1. Och om du gillade det här programmet, ja, men då kanske du gillar ett program som hette Vad skulle hända om vi fick kortare arbetstid, som sändes den 10 februari. In och botanisera och lyssna där.
3: Vetenskapsradion Historia är ute med ett nytt avsnitt, och här följer en kort bit ur starten, de första 3 minuterna.

0: gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
1: I Vetenskapsradion historia idag om underlivsmassagen som blev 1800-talets mirakelmedicin.
2: En metod som chockerade den pryda viktorianska samtiden och gav upphov till misstankar om att det egentligen handlade om att ge dygdiga kvinnor sexuell tillfredsställelse.
1: Jag heter Tobias Svanlid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.

0: På Ture Brandts massageklinik i Stockholm smyger Hedvig Malmgren in. Höstljuset strilar in genom tunga sammetsdraperier och i hallen sitter redan en annan kvinna och väntar.
1: En gaslampa lyser upp rummet som doftar av etervätskor och desinfektionsmedel. Och medan Hedvig mödosamt sätter sig på den oskarianska soffan så kommer en sköterska in och bjuder på te. Hedvig är väntad. Faktum är att hon väntat länge på det här besöket. Ture Brandts mjuka metod är efterfrågad av många kvinnor, inte minst kvinnor som Hedvig.
0: För efter 6 förlossningar är hennes underliv ärrat och sen några veckor tillbaka besväras hon av framfall som gjort det svårt att gå på toaletten.
2: Och det här rörde sig då ofta om, som man kallar då, typiska kvinnosjukdomar då, som framfall, alltså prolaps av livmodern. Efter långa, svåra och kanske många graviditeter så är det ju inte ovanligt att det händer. Och tidigare så kunde man alltså inte åtgärda det här enligt vad man förstår med annat än att man försökte fånga upp det med någon slags grimma eller någonting sånt där som höll upp den här livmodern på plats. Men den här gynekologiska massagen kunde med den här tekniken då, efter ett antal besök, om man förstår journalhandlingarna rätt här, göra ganska stora framsteg och på så vis inte behöva den här typen av utrustning.
3: Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet. Du kan lyssna till hela det här programmet nu direkt om du vill i Sveriges Radio-appen. Sök då på Vetenskapsradion Historia. Och vi sänder det idag på eftermiddagen 14:15 här i P1. Nu podden Dagens Eko.
4: Felicia, försöker Putin på något sätt provocera fram ett krig med Europa nu?
5: Nej, förmodligen inte ett direkt krig, men att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa och att Putin nu verkar farligare och mer riskbenägen, det är väldigt, väldigt tydligt.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför trappar Putin upp hybridkriget mot Europa.
4: Det är på natten mellan den 4 och 5 augusti 2026 på Leipzigs flygplats när en busschaufför upptäcker något underligt på landningsbanan. En drönare i ungefär samma storlek som en mikrovågsugn som ser ut att ha kraschat. All flygtrafik stoppas. På videobilder syns polisbilar med blinkande sirener i mörkret. Och en bombrobot som rullar fram förbi rödvita koner och flygplan som står parkerade. Roboten lyfter sedan bort drönaren med en liten kran.
7: Leipzig and Germany just nearly avoided a catastrophe.
4: Det visar sig att inuti finns 800 gram av sprängämnet Semtex. Tillräckligt för att orsaka en stor explosion.
7: 800 grams of Semtex is very, very serious.
4: Men av någon anledning detonerar den inte. Och den tyska regeringen gör något ovanligt.
8: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung.
4: Den 1 september anklagar inrikesministern formellt Ryssland för drönarattacken. Och veckorna som följer kommer fler varningar om att Ryssland nu trappar upp sina operationer, eller hybridattacker som det kallas, i Europa.
6: Gäst, Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent.
4: Men först, Felicia, kanske vi måste säga något om det där ordet hybridattacker som det pratas om mycket nu. Alltså, vad betyder det egentligen?
5: Ja, det finns faktiskt ingen riktigt tydlig, entydig definition av det här begreppet. Men man kan säga att det är fientliga handlingar som rör sig i gränslandet mellan krig och fred. Mm-hmm. Det är alltså en form av gråzonsattacker med syfte då att skapa oro och destabilisera, men som samtidigt inte når upp till NATOs artikel 5, det vill säga musketörsparagrafen, en för alla, alla för en paragrafen, som då skulle innebära ett militärt svar från alliansen. Så fientliga handlingar, sabotage, anlagda bränder, olika påverkanskampanjer och så vidare som är medvetet svåra att knyta an till den som utför dem och som befinner sig i den här skuggzonen mellan då krig och fred.
4: Så om vi ger oss in nu i den där skuggzonen och du ska ta oss igenom några händelser den senaste tiden som gjort att det börjat diskuteras just hur långt kan Ryssland vara på väg att gå i såna här attacker. Var börjar vi?
5: Jag tänker att vi faktiskt ska börja i det som har beskrivits som en slags vändpunkt i det här ryska så kallade hybridkriget. Och det är just i den här händelsen som du beskrev precis på Leipzig flygplats. Mm-hmm. För det man också måste ha med sig är att det här är inte vilken flygplats som helst, utan den används bland annat av NATO för att leverera olika typer av stöd och militärt materiel till Ukraina.
4: Okay.
5: Och den här skarpladdade drönaren hittades också vid flera ukrainska transportplan. Det är lite oklart om den satt på vingen eller om den flög mellan de här planen.
4: Mm-hmm.
5: Men minst ett av de här planen var också fyllt med just krigsmateriel som då skulle till Ukraina. Och det framkom också senare att den här operationen verkar ha varit betydligt mer avancerad än vad man först trodde. Det ska nämligen ha funnits ett så kallat moderskepp inblandat.
4: Vad är ett moderskepp?
5: Ja, det är alltså en ytterligare drönare som ska ha befunnit sig en bit bort och som användes dels då för att skicka signaler till den här skarpladdade drönaren på flygplatsen, men också för att leverera livebilder till de som låg bakom hela den här operationen. Men bland annat, eller kanske tack vare att det här så kallade moderskeppet tros ha kolliderat med ett annat flygplan som landade på flygplatsen, så misslyckades den här attacken. Drönaren exploderade ju aldrig.
4: Mm.
5: Och det måste sägas vara ett fall av änglavakt för de personer som befann sig i närheten. För det här hade blivit en rejäl explosion med förmodligen mänskliga offer om den hade detonerat som tänkt.
9: The incident has prompted discussion around Germany's air defense and handling of such incidents. According to the Federal Aviation Association, the 8 largest German airports are currently being equipped, quote, at the speed of light with the latest drone defense technology.
5: Och det är just det här, alltså att helt civila människor faktiskt hade kunnat dött i kombination med att man så tydligt kunde knyta den här operationen till rysk underrättelsetjänst och att det sker i självaste hjärtat av Europa, en flygplats i Tyskland, som gör att man ser just den här Leipzig-händelsen som en slags vändpunkt eller startskott för en mycket farligare period där Putin nu verkar mer villig att ta allt större risker och gå allt längre för att nå sina mål.
4: Så vad händer sen? Vad blir nästa steg här då?
5: Ja, men kort därefter i mitten av september så sker något annat som får då Europa att bli allt mer orolig över utvecklingen. Och det är attackerna mot ett tåg och en gränspostering i västra Ukraina. Väldigt, väldigt, väldigt nära den polska gränsen.
4: Mm-hmm.
10: A drone struck a train at a station in the far west of Ukraine, right on the Polish border.
5: Det här tåget som träffades var också på väg just mot Warszawa. Och de ryska jetdrönarna som då användes i den här attacken, de slog ner bara 2 kilometer respektive 800 meter från Polen. Det finns också en video från den här händelsen där man ser hur människor springer ut ur det här tåget. De har sin packning lite dåligt packad i sina famnar. Och så ser man då hur den här drönaren kraschar ner i loket på tåget och det bolmar upp både eld och då väldigt, väldigt mörk rök och man hör skrik då från de här civila som springer på perrongen. Men som tur är så hann alla passagerare evakueras och inga personer skadades i just den här attacken.
4: Så här är vi liksom bokstavligen på gränsen då till Polen och NATO.
5: Exakt, och det hör också till att precis innan det här tåget träffades så passerade ett annat tåg, även det på väg då från Kiev till Warszawa. Och det var fyllt med europeiska ledare, diplomater, experter,
11: Det som vi upplevde på vårt tåg var att tåget stannade. Det gör det ibland i och för sig. Men då meddelades vi och det fanns förberedelse för detta. Det fanns instruktioner utdelade hur man ska hantera sådana lägen. Att vi skulle förbereda för att evakuera tåget.
5: Bland annat Sveriges Carl Bildt och Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson, som alla då hade varit på en högnivåkonferens i Kiev.
11: Men efter några minuter, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var, så sa de faran är över och vi fortsätter.
5: Och det finns då spekulationer om att det egentligen kan ha varit det tåget som var måltavla i den här attacken. Men det ska sägas att den teorin har spelats ner av bland annat Carl Bildt själv. Och bedömningen är nog snarare att det var just det här loket som faktiskt träffades som var måltavlan. Men den generella bedömningen är ändå att den här attacken visar att Putin blir allt mer obrydd om vilka som riskerar att drabbas i de ryska attackerna.
12: Raket, ballistik.
5: Och kort efter den här händelsen så går också Polens premiärminister Donald Tusk ut och håller ett väldigt uppmärksammat tal inför sitt parlament. Där han pekar på just den här incidenten och menar att det visar hur Ryssland nu eskalerar både i och utanför Ukraina. Och han varnar i det här talet också för hur Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större attack mot NATO med hjälp av just de här jetdrönarna eller till och med robotar. Mm. Så ytterligare ett exempel på hur situationen bedöms som allt farligare och kryper allt närmare NATO-territorium.
4: Så kommer det fler exempel på såna här, som man menar då, ryska operationer som just tänjer på gränserna?
5: Det är, Robin, nästan svårt att sammanfatta allting som har hänt bara under sensommaren och hösten. Vi har en incident i internationellt vatten utanför Danmarks kust där en dansk helikopter blir beskjuten av två nödraketer från en rysk fregatt när de försöker fota det här fartyget från luften då.
13: Vi tar det mycket allvarligt. Alltså det är allvarligt när det blir beskjutet mot en dansk militärhelikopter.
5: Vi har en annan incident för första gången någonsin som en rysk drönare skjuts ner av NATO-stridsflyg över Litauen.
14: In Lithuanian airspace for around about half an hour before it was intercepted.
5: Och utöver det så har det inträffat flera fall då av misstänkta sabotage mot olika försvarsföretag runt om i Europa, bland annat en anlagd brand mot ett företag i Estland som tillverkar bland annat drönare till Ukraina, och där har den estniska regeringen i förra veckan också gått ut och pekat ut Ryssland som skyldig till den här branden, precis som Tyskland gjorde i fallet med Leipzig. Och i Polen upptäcktes också häromdagen en brand i en Starlink-markstation där man inte heller utesluter rysk inblandning. Och samtidigt då som vi ser alla de här händelserna på marken, de konkreta händelserna, så hör vi också allt fler politiska ledare och underrättelsetjänster gå ut och varna för att Ryssland verkligen just nu trappar upp sina gråzonsattacker mot Europa och att någon form av större provokation eller test av NATOs sammanhållning inte går att utesluta.
15: Vi ställer oss auf weitere hybride angrepp ein, auch auf schwere.
5: Bland annat Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.
15: Die Bundesregierung wird weiter entschieden in Deutschlands militärische Stärke und wirtschaftliche Resilienz investieren.
5: Som säger att vi förbereder oss nu på en ännu värre eskalation från Ryssland och stärker skyddet mot den här typen av hybridangrepp i hela landet.
4: Men hur låter det från Moskva och Kreml då, när man i Europa lägger ihop alla de här olika så kallade hybridattackerna och varnar för något större?
5: Ja, Ryssland förnekar ju all inblandning i alla de här attackerna, även i de fall där Tyskland då, eller Estland har gått ut och direkt pekat på att Ryssland är inblandat. Och det är så det brukar låta från Ryssland. Man menar också att det är Europa som med de här anklagelserna försöker hetsa upp en krigsstämning. Mm. Så man förnekar all inblandning från rysk sida.
4: Och mitt i det här, alltså allt mer spända läget, Felicia, så vet jag att du också åkt så att säga till första parkett mot Ryssland i de länderna som ligger där för att prata med människor. Vad är det du möter då?
16: Actually right now I live in a city that is really close to the border and it's like really close to the Russia's border.
5: Ja, jag träffade bland annat en ung tjej i Lettland, Xenia, som bor i östra delen av landet i en liten stad som heter Resikne. Hon sa att det är väldigt, väldigt obehagligt det som sker just nu.
16: We do have like the drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning because I live in a country that is like supposed to not be involved in this, like.
5: Där i östra Lettland så har man redan flera gånger drabbats av drönarkränkningar och hon beskrev hur hon flera gånger har fått larm på mobilen som då säger att hon måste söka skydd för lufthot. Mm-hmm. Och hon sa att vi är ju ett NATO-land, jag borde känna mig trygg i mitt eget hem men det gör jag inte längre.
16: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
5: Hon var också väldigt kritisk och orolig faktiskt över att de här larmen som kommer till hennes mobil ofta kommer alldeles för sent, alltså när drönaren redan har kraschat eller flugit förbi. Och hon sa det att om något stort, alltså det man varnar för nu, verkligen skulle hända där i östra Lettland, ja, men då kanske de inte ens hade hunnit få larmet och kunnat söka skydd.
16: And I don't want to like worry that in the middle of the night I will have to like grab my stuff and go like somewhere to be safe.
4: Det är den 16 september och det Ryssland kallar en internationell ungdomsfestival hålls i Jekaterinburg. Tusentals ungdomar sitter i en lokal framför en scen med stora bildskärmar för att lyssna till en speciellt inbjuden gäst.
17: Здравствуйте, Сергей Викторович.
18: Рады приветствовать вас в этом лектории. Вам слово.
4: Рysslands utrikesminister Сергей Лавров.
19: Не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался.
4: Han pratar om krig. Vi har sagt upprepade gånger att vi inte tänker attackera Europa, säger han. Men om Europa, som pratar dagligen om att förbereda sig på ett krig, attackerar Ryssland, då kommer det bli ett helt annat slags krig. Och det kommer bli väldigt kort, säger han.
19: Då это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая.
4: Efter den här uppenbara blinkningen till kärnvapen fortsätter Lavrov med att han hoppas att man lyssnar på den här varningen i de europeiska huvudstäderna.
19: В тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
4: Så Felicia, om vi ser den här situationen nu då utifrån de europeiska ländernas perspektiv som varnar för att Ryssland eskalerar och eventuellt kan vara på väg att genomföra någon större attack på europeisk mark. Alltså, vad menar man i så fall är anledningen till att Ryssland gör så nu?
5: Ja, men det finns flera mål från rysk sida, men det kanske allra tydligaste det är att försöka minska stödet till Ukraina, både då genom direkta attacker mot försvarsföretag som producerar vapen till Ukraina, men också indirekt genom att få de här länderna som är några av de som stöttar Ukraina allra mest, alltså Polen, Baltikum, Danmark, Tyskland, att känna att de kanske inte längre har råd att skicka lika mycket militärt materiel till Ukraina om de själva utsätts för den här typen av angrepp som också nu då riskerar att eskalera ytterligare.
4: Så att de måste på något sätt fokusera på att rusta upp själva då?
5: Precis, och det där är faktiskt en debatt som pågår just nu i Polen. En del ställer sig den frågan, har vi råd att fortsätta skicka vapen till Ukraina eller kommer vi att behöva dem själva för att skydda våra eget territorium?
4: Så det är en förklaring som förs fram här till varför Ryssland då skulle göra så här?
5: Precis. En annan är helt enkelt att försöka testa och underminera NATOs sammanhållning. Alltså att hela tiden försöka pusha den här gränsen inom gråzonen då, mellan krig och fred så pass att man skapar en osäkerhet kring var gränsen egentligen går för när NATOs artikel 5 ska aktiveras. Mm-hmm. När ett hybridangrepp inte längre ska klassas som hybrid utan som ett direkt angrepp. Och om alla länder, inklusive USA, verkligen skulle komma till undsättning om till exempel ett av de baltiska länderna ansåg att den här linjen passerades.
4: Och vad finns det för olika, jag menar, åsikter om det då i Europa och NATO? Alltså hur ska man hantera det här nu?
5: Jag skulle säga att det faktiskt finns en väldigt stor enighet på ett retoriskt plan om att Europa genom både EU och NATO måste svara både tydligt och kraftfullt på den här typen av eskalering från Ryssland. Men sen i praktiken så är det ändå så att vi ser ett famlande efter konkreta åtgärder. Länder på Europas östflank som jag bevakar, alltså Baltikum, Polen, Norden, de efterlyser betydligt starkare sanktioner mot Ryssland, en kraftig upprustning längs östflanken, framförallt när det gäller antidrönarsystem. Men det är tydligt att där finns det ingen enighet inom Europa på det där kraftfulla svaret som alla säger sig vilja ha.
4: Och samtidigt hävdar ju Ryssland att det är just allt det här, att Europa förbereder sig på någon slags krig som kan leda till att det också blir ett.
5: Mm.
4: Alltså hur orolig ska man vara nu att det här är en spiral som sätts igång som faktiskt slutar med en väpnad konflikt mellan Ryssland och Europa och NATO?
5: Ja, i takt med det här upptrappade läget så ökar ju den risken ständigt. Samtidigt så tänker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det man nu varnar för från Europas sida, det är framför allt en eskalering när det gäller de här så kallade hybridattackerna. Däremot när det gäller ett storskaligt militärt angrepp på NATO eller Europa, ja, men där har vi faktiskt hört tvärtom. Från Estland, från Litauen har man sagt att man inte ser någon militär upprustning med trupper eller något annat som tyder på att Ryssland verkligen förbereder ett direkt krig mot Europa. Och bland annat Finlands president Alexander Stubb har också sagt det, att man inte ska överdriva den risken.
4: Tack så mycket, Felicia.
5: Tack, Robin.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Felicia Hassan. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Anna Ulvklo.
3: Och om en timme kommer ett nytt avsnitt av Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna vidare till P1, nyheter närmast. Klockan är 4.
20: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
21: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
22: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
23: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
22: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
20: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
24: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
20: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Och nu blir det bokradio hela den här timmen, men inte med Marie Lundström utan med Lisa Wall från onsdag eftermiddag.
25: Här ska du få onsdagens P1-kultur där vi har Nobelfeeling. Det är dagen före dagen, julafton för en kulturredaktion. Imorgon delas Nobelpriset i litteratur ut för 119 gången. Ska Ska det bli en dylansk skräll? Ska det bli varannan damernas eller ska det rent utav bli en författare från den afrikanska kontinenten? Eller blir en man från ett centraleuropeiskt land? Vi har en panel med både snille och smak, Lina Kalmteg, Paul Tengart och Agri Ismail. Men vi börjar med ett kort samtal med Svenska Akademins nytillträdda ständiga sekreterare Ingrid Karlberg som jag träffade redan igår. Jag heter Lisa Wall. Det här är P1 Kultur.

0: Ja, hur känns nu det här då, Ingrid? På torsdag så är det dags. Darrar luften i Svenska Akademin just nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det är nog snarare en positiv förväntan som präglar stämningen.
0: Ingrid Karlberg, du är författare, journalist. Du innehar stol nummer 5 sedan du valdes in 2020. Och på torsdag då så är det ditt första Nobelpris tillkännagivande som ständig sekreterare. Hur har akademin förberett dig?
1: Ja, jag har ju uppbackning, det får jag lov att säga. Mats Malm, min företrädare, har gett mig alla goda råd han kan. Jag har ju gott om företrädare också i akademin, så där finns ju både Peter Englund och Horace Engdahl. Så det är klart att det är pirrigt. Det är en stor stund, både för mig och i någon mån för litteraturen.
0: Vad har han gett för tips?
1: Ja, egentligen att behålla lugnet. Det som gör mig lugn är när jag tänker att jag bara kan vara mig själv och göra mitt bästa. Så där finns ju någonstans ett lugn. Och jag tycker också samtidigt att det ska bli ganska roligt.
0: Mm. Din nya bok som vi ska prata om lite senare här i P1 Kultur idag, så handlar det delvis om de här åren när Svenska Akademin grundades. Och första orden i boken är: ögonblicket skulle ristas in i evigheten. Och jag tänkte så här, hur mycket känner du historiens vingslag och de här traditionens tyngd på dina axlar?
1: Ja, jag känner inte som en tyngd. Jag har ju då haft förmånen att fördjupa mig en del kring just de här åren då akademin föddes. Alltså när Gustav den III grundade Svenska Akademin 1786. Och det är nog snarare att jag bärs fram av den där, ska jag säga, positiva kraften som fanns i detta. Jag förstår ju också betydelsen av att de uppgifter då som Gustav den III la på Svenska Akademin, detta att vi ska värna litteraturen och det svenska språket. Svaret på den frågan, eller svaret då, 1786, var ju givetvis ett helt annat än det vi behöver ägna oss åt idag. Alltså vi måste ju anpassa hur vi uppfyller det han ålade oss idag.
0: Hur skiljer det sig åt?
1: Ja, jag tycker akademin måste ju följa med i sin tid. Ställa sig frågan, alltså på vilket sätt värnar vi litteraturen och det svenska språket bäst idag? Vad är det för utmaningar vi ställs inför idag? Och då ser vi ju ganska tydligt ganska konkreta utmaningar som läskrisen och förstås detta nya konstgjorda litterära skapande, som jag inte skulle ens kalla skapande, men som ju utmanar oss från AI-teknologin. Jag känner kanske att vi behöver vara med i samhället mer, och den vägen har vi ju redan slagit in på.
0: Du tillträdde som ständig sekreterare nu i juni. Du är bara den andra kvinnan någonsin att inneha befattningen. Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Ja, den frågan har jag överhuvudtaget aldrig någonsin ställt mig eller tänkt på.
0: Varför inte? Du är ju en föregångare.
1: Jag har aldrig någonsin sett mig själv som någon förebild. Men i den mån jag skulle vara det för någon i den yngre generationen, så skulle det göra mig väldigt glad.
0: Vad ser du mest fram emot med tillkännagivandet nu då?
1: Reaktionerna, tror jag. Det ska bli oerhört spännande att följa reaktionerna på det jag säger på torsdag klockan 1.
0: Gurglar du med saltvatten innan, eller hur kommer du förbereda dig?
1: Jag har haft lite problem faktiskt med en luftrörsinflammation, så att det gör jag nog faktiskt.
0: Så sa Ingrid Karlberg, Svenska Akademins ständig sekreterare. Och lite senare i sändningen idag så ska vi prata om hennes nya bok, Den osynliga ledamoten, poeten Anna-Maria Lenngren i upplysningens Sverige. I studion i Stockholm finns nu kulturredaktionens egna litteraturexpert Lina Kalmteg. Hallå där!
2: Hej, hej Lisa!
0: Och du har sällskap av Agri Ismail, författare och kritiker. Välkommen till P1 Kultur!
3: Tack så mycket!
0: Och här i studion i Malmö så finns författaren och litteraturforskaren Paul Tengert. Välkommen!
4: Tack så mycket!
0: Ja, jag kallar det för julafton här för kulturredaktionerna. Hur har ni förberett er för morgondagen, Agri?
2: Ja, jag har läst väldigt mycket skvaller på hemsidor som inte går att lita på. Det är T-lövsläsning, liksom. Det är det man gör.
0: Och Excel-ark.
2: Exakt, exakt. Mm. Att bygga upp liksom ålder och vad betyder det att vara över 80 och ens potentiella möjlighet att få ett Nobelpris.
0: Mm. Lina?
3: Ja, det visar sig att Agra och jag har varit på samma forum, men det är ett internationellt forum. Men jag har faktiskt också, jag ägnar mig lite åt korvstoppning också, med lite nya namn. Och sen har jag gått över till den egentligen enda vettiga sysselsättning som är att fräscha upp de man kanske redan kan lite grann. Så jag har suttit med, jag satt faktiskt igår, det dök upp en kompis till en av mina barn när jag satt instängd i ett rum och så tittade han och såg högarna med böcker omkring mig och sa, vi kan hjälpa dig att städa. Men det har jag inte... Jag var lite så nej, det här jobb. Och då kändes det inte som att han tyckte att det var så vettigt heller. Så man kan säga att jag är omgiven av drivor med böcker, både på redaktionen och hemma.
0: Ja, finns. Låter jättemysigt tycker jag. Paul?
4: Ja, jag har inte hunnit förbereda mig sådär väldigt mycket. Men jag hade turen att kunna lägga ett pass i förmiddags för mina studenter om Nobelpris och vi pratade om Krasnahorka och så. Så det blev en rätt bra förberedelse för mig att prata med andra människor om detta.
0: Nu publiceras långa listor, experter, tyckare, alla läser i T-blad. Det är tvättkorgar de läser i. Ja, Jens Liljestrand var det. Eller sina egna bokhyllor. Någon hade spanat på någon ur Nobelkommittén. Man kan göra på många olika sätt för att tyda de här tecknen i någon slags nobelologi. Men vilka är de här tecknena tycker ni? Vad är det vi tittar efter? Agri, vill du börja?
2: Ja, alltså den stora frågan för mig det här året är om Mats Malm-erans varannan kvinna, varannan man logik kommer att följa nu när vi har en ny ständig sekreterare. Jag tror att det är fallet. Eftersom de senaste 3 eller 4 ständiga sekreterare som vi har haft har börjat sin tid med en kvinnlig pristagare.
0: Ah, Excel-arken.
2: Exakt. Yeah. Men är det inte så, då har jag har inte ens tagit i beaktning att en man kan vinna i år. Så då har jag ju jättefel.
0: Paul, blir det varannan kvinna?
4: Ja, det
0: kommer de hålla?
4: Ja, det tror jag nog det blir. Men jag har ju ett tag nu tyckte att det hade varit härligt om det kunde brytas. Men inte med 2
0: Varför?
4: Män i rad, utan med 2 kvinnor i rad. Aha. Det har ju aldrig hänt. Så, men det kan ju inte ske i år.
0: Nej.
4: Men då får man ju börja med varannan i år då, så att det kan bli en kvinna nästa år också. Det hade varit bra. För då bryter vi den där diskursen om att måste det vara jämnt hela tiden.
0: Lina, vad tittar du på för tecken?
3: Nej, men alltså absolut det att man tänker, för det är ju snart 10 år som har varit man-kvinna. Sen Katowice eller egentligen Olga Tokarczuk 2018. Så att jag tänker nog också så, och jag tänker ibland när jag tänkte kanske finns någon slags hemlig överenskommelse. Jag tänkte inte så mycket på Mats Malm, men bland de nya kandidaterna eller ledamöterna, att man faktiskt sa så här, men nu måste vi göra något. För jag kan ju varenda år när jag sitter här så tittar jag på de där siffrorna och ser 104 män har fått det och 18 kvinnor sedan 1901. Och det är ju något så skevt så att man behöver inte vara så jättemycket aktivist för att känna att det är en hel del att jobba på där. Men nu finns det ju fler kvinnor i

0: Vi har Atwood, Joyce Carol Oates är väl inte riktigt med i spekulationen eller längre kanske, Pynchon, Gerald Monin är också en sån här 87-åring. Jag tänker Lessing var nästan 88 när hon fick det 2007. Det finns någon gräns där. Men alla de här som är så pass gamla, ska de få det eller inte, tänker jag mycket
1: eller
0: på.
1: Eller är det kört?
0: Ja, blir de såna här som Virginia Woolf, James Joyce, Borges, vilka de nu var som man i efterhand har sagt, vad fick inte de där Nobelpriset? Mm. Där tänker jag att det måste väl ändå finnas någon slags åldersdiskussion.
1: Okej. Okay.
0: Tänker jag.
2: Ja, men jag håller ju med. Och det som blir intressant att se är om Han Kang-året var ett tecken på en större förändring. För att den stora chocken med att Han Kang fick priset var ju inte att hon fick priset, utan att hon fick det så ung som hon var. Hon var inte ens 55,
0: tror jag. Hon var 53, skulle fylla 54. Det är åldern jag har koll på, det är mina Excel.
2: Och där någonstans, om det är så att det är tecken på att vi kan ge det till folk som är i 50-årsåldern, då öppnas ju helt nya författarskap upp. Då är Rachel Cusk plötsligt i bilden, om 59. Då kan man börja prata om Jenny Erpenbeck, 59 också. Det har ju redan börjat spekuleras om Samantha Schweblin, argentinsk författare. Hon är typ 47.
0: 48 i år.
2: Ja, där någonstans drar jag en gräns, för att jag får ångest av att en 48-åring kan få det. Men det är klart att man börjar titta på fler författarskap efter Han Kang, för att man inser att det kanske är möjligt.
0: Paul?
3: Ja, jag tycker det är en jätteviktig diskussion, och också om man tänker på vad Nobel ville med alla dessa pengar eller denna höga prissumma, det var ju att de skulle komma till användning för och underlätta för att producera nya fina böcker och fina verk. Va? Och då förutsätter det att man har lite kraft kvar och lite tid kvar att använda de där pengarna på ett konstruktivt sätt. Där får man ju jämföra med de andra priserna som kan gå till laboratorier och forskargrupper och så. Va? Är man över 90, då är man lite mer begränsad att använda de här pengarna till nya stora verk. Och sen tycker jag också, det finns en annan aspekt i det hela, och det är alltså inte bara ren sjö ålder utan också generation.
1: Hur då? Alltså,
3: ja, Han Kang var den första 70-talisten som fick den. Mm. Så att, man får inte bli för långt ifrån de olika läsarna, och de tillhör olika generationer. Man måste ge röst åt olika generationer också. Vilket jag också tycker borde göra att fler yngre både för priset.
1: Ska vi i sann public service anda också berätta lite grann hur det går till? Det här är långa, korta listor, kommittéer. Paul?
3: Ja, det...
1: jag tänker att du kan det här, du har skrivit en bok.
3: Ja, men det ändrar sig rätt så fort också, och det ändrar sig utan att man vet riktigt när det ändrar sig. Men det har blivit mer uppstyrt, det kan man väl säga. Och det finns en kort lista till våren, och sen så läser de som ska bestämma och besluta, läsa över sommaren en kort lista på några 5 titlar. Så. Det har blivit mer uppstyrt och bättre. Det har det.
1: Är det bättre, Lina Agri?
0: Ja, jag ställa en fråga till Paul? För jag har hört, det här är ju då rykten, det är rykten vi jobbar med, det är spekulationer. Men jag hade någonting om att de är lite oense i år i akademin på något vis. Det är då i sista steget när de röstar i så fall som det är lika ojämnt kanske, eller vad tänker du?
3: Ja, det tänker jag om. De är oense, det är så. Men det tycker jag man får räkna in här. Alltså, det är klart att det är en grupp människor som har olika litterära smak och olika favoriter. Och länge har vi ju i alla fall i efterhand fått reda på att det var dens favorit som låg på tur under några år. Och sen så blir det
1: just
3: dags
1: det, när sekretessen släpper så kan man läsa sig till lite grann ur protokollen, eller?
3: Ja, och det är ju ganska tydligt att det är så. Det är klart att de också, vi har våra favoriter här och de har sina favoriter och så. Och så nu, ja, som jag också hört, så är man inte helt ense. Och det är ju spännande. Det funderar man ju.
1: Men vad är då en Nobelförfattare? Kan vi prata om dels vad det finns för regler, tänker jag. Finns det några oskrivna regler eller uttalade regler? Måste man ha skrivit ett minimum av sig och så många böcker? Hur är det?
0: Det där tycker jag är en intressant fråga, just hur många böcker man måste ha skrivit. För att jag tänker, det är faktiskt till och med så att de första årtiondena var det så att man kunde få det för en bok. Thomas Mann fick det ju för Buddenbrooks, till exempel. Att det är då en bok som har stuckit ut så mycket. Och det tänker jag att det ibland kan ha varit. Så tänker jag att det var till exempel faktiskt med Han Kang var en sån. Så att jag kände när jag läste den boken som kom på våren där innan hon fick priset, att jag tar inte farväl. Men det här är ju ändå Nobelprisklass nu. Och då läste kanske de också det

0: akademin och i kommittén, den senaste på svenska, att det finns, men hon har inte skrivit så många som har kommit på svenska, det var det jag tänkte på, men måste man ha skrivit minst då 10 romaner, eller räcker det med, ja, men som Samantha Schweblin som är den här vi nämnde innan, argentinsk författare som har skrivit nog lite under 10, de har inte kommit så många på svenska, men jag tror 7-8 böcker tror jag det
1: är. Ja, jag tror det är 4 novellsamling och 2 romaner hittills.
0: Ja, på svenska, men det finns några till som inte är översatta, så det är inte så mycket, men räcker det då om det också håller hög klass?
2: Men alltså du säger ju någonting väldigt intressant här, och klass, det ska hålla hög klass. Vad är det? Finns det några gemensamma kvaliteter i de här författarskapen? Paul?
3: Ja, det där, hela Nobelprishistorien, då finns det inte några få, utan det ändrar sig från kommitté till kommitté, från decennium till decennium. Men man kan väl ändå konstatera, om vi tittar på vår tid och faktiskt ganska långt tillbaka, så är det ju någon form av prototypisk Nobelförfattarskap som har fått oftast i alla fall. Och det ska vara liksom innovativt, språkligt, berättartekniskt, innovativ prosa oftast, som på något sätt tar upp kollektiva trauman. Alltså det finns en tematisk tyngd där också. Det ska vara jobbiga saker, oftast historiska trauman. Det där har belönats mycket sedan 2000 i alla fall.
0: Och att man jobbar med minnen, just det brukar ju också nämnas då, att det är man återigen upp, ja, minnen och ta upp det här traumat om och om igen. Det finns ju ganska många som gör det.
1: Och det tror jag har blivit ännu sannare de senaste kanske 10 åren, där man verkligen ser att, ja, men det här är den typen av författarskap som får Nobelpriset. Det är antingen om vad det är att vara människa, där tänker jag på Fosse till exempel, eller Annie Arnaud, men också de här bredare, mer traumatiska, liksom, vad hände i Östeuropa efter kommunismens fall.
0: Hertha Müller.
1: Ja.
2: Men vad menas med klass? Vad är en Nobelförfattarklass? Går det att säga någonting om språket?
1: Det finns ju fall där man kan peka på och säga, men det här har de velat bryta mot den rådande uppfattningen om det. Bob Dylan var ett sånt exempel. Jag skulle hävda att Ishiguro var ett sånt exempel också, som har skrivit litterär genre-litteratur. Det finns ju liksom sci-fi och fantasy-element i hans senare romaner. Så det är ju inte helt lätt, men på det stora hela så är det ju någon slags förankring i realism och i liksom de stora mänskliga frågorna, och inte så mycket genre-litteratur.
2: Säger Nobelpriset någonting om litteraturens roll, Lina?
0: Hur tänker du då?
2: I samhället. Säger det någonting? Blir det någon slags så här, om vår tids litterära syn? Får man syn på någon slags historieskrivning?
0: Jo, men det är väl svårt att se ett val så här, men det tycker jag är det intressanta med både Paul Tengarts bok och Kai Kyles bok som kom förra året, som hette Något i stil med Det är ju bara ett pris, att man faktiskt kunde se det decennia för decennia, att vissa år var det mycket mer politisk litteratur, eller vissa decennier var det mer politisk litteratur, och andra år kanske lite mer inåtvänd, introverta skildringar, så det tycker jag är, det är ju intressant att se i efterhand. Lite svårare, jag kan inte riktigt, när jag tittar nu senaste decenniet tycker jag ändå att det spretar rätt bra faktiskt från Bob Dylan fram till nu, så att lite svårt att avgöra det just nu faktiskt.
2: Agri, vad säger du?
1: Jo, men jag håller med, och det är ju någonting med, du kallade det för julafton för litteraturnördar, och det är ju det, vi samlas alla och spekulerar och diskuterar, så det är klart att då får ju litteraturen en viss betydelse som den kanske inte har resten av året. Sen handlar ju inte det särskilt mycket om pristagaren i sig, utan mer att man får upp den diskussionen, att det är någonting som är värt att diskutera och fundera kring, och att bli arg över när fel författare vinner också. Att man kan bli arg är ett tecken på att det spelar roll.
0: Men där tycker jag också att bettinglistorna, som ju kan vara kritiserade, ändå spelar en rätt viktig roll. För där finns någonting, det gjorde det inte riktigt. Jag började jobba med det för 20 år sedan, då hade man inte riktigt det där att hålla sig. Nu finns det någonting som man lite reagerar på något vis. Att lite tydligare vilka namn, sen är det inte ens alls säkert. Det kan dyka upp ett namn som inte alls finns med på de där i topp på listorna. Nu har det gjort det några år faktiskt ändå.
2: Du sitter och nickar här, Paul. Är det bettinglistorna du nickar till?
0: Men det ger ju ett samtal av de listorna, vill jag säga.
3: Ja, nej, ja precis, det är bettinglistorna. Det är, tycker jag, en jättespännande sådär, tecken i tiden att bettinglistorna finns och att de betyder rätt mycket, tror jag, i den här diskussionen inför. Och nu inför det här priset så kan vi gå tillbaka till förra året. Och, Krasna Horka, han steg på bettinglistorna där i slutet. Och då blir det en liten snackis och så. Och det finns ingen riktigt lika stor favorit i år som det finns. Alltså det säger mycket om vår tid, tror jag. Ja. Att bettinglistorna är så viktiga.
2: Hörrni, vi har kommit till den här punkten nu när jag vill ställa frågan. Jag vill veta vem ni hoppas ska få Nobelpriset i litteratur 2026. Agri.
1: Ja, jag hoppas, hon kommer inte få det, men jag hoppas på Cristina Peri-Rossi från Uruguay. Som är 84 år gammal. Hennes böcker finns på Nobelbiblioteket, så de har läst henne. Men jag tror att hennes tid är förbi. Och hon är inte jätteöversatt i svenska heller.
2: Hon är för gammal helt enkelt.
1: Mm, jag tror det.
2: Varför skulle hon ha det?
1: Men vi pratar jättemycket om Sydamerika som liksom nästa stora grej. Det är där det kommer hända, men många av de författarna är ännu för unga. Medan Peri-Rossi var en av liksom, modernismens förnyare av den latinamerikanska litteraturen, har skrivit väldigt länge både poesi och prosa. En av hennes romaner som inte finns på svenska, och jag kan ju inte spanska så jag säger den engelska titeln, Ship of Fools, är ett liksom, det är det närmaste ett mästerverk jag läst på år och dag. Det är om sjöfarare, någon slags samtida Moby Dick, jättebra roman. Och jag tror att om man vill poängtera att Latinamerika är en kontinent där fler författare förtjänar det, så är hon ett mycket bättre alternativ än till exempel Isabel Allende, som ofta dyker upp i de här sammanhangen.
2: Paul, vem hoppas du på?
3: Jag hoppas att det är dags för Alexis Wright nu.
2: Det Australiens namn. Varför hoppas du?
3: Ja, det var länge sedan. Det var en australiensare, det var 1973. Men det hade också varit... för det första finns här en verkshöjd som jag tycker är jättespännande. Där jag tycker det egna uttrycket är en alldeles speciell litterär idiolekt hos Alexis Wright som jag tycker är mycket, mycket intressant. Sen så är det också, hade det också ställt frågor kring urfolkslitteratur, relationen, rösten, rösten från ursprungsbefolkningar här och var över hela världen. Men också kanske framför allt så står klimatet i centrum i flera av hennes verk. Och det hade ju varit lite härligt att diskutera antropocenlitteratur.
2: Lina, vem hoppas du på?
0: Ja, men jag tänker både en yngre, vi nämnde henne innan här, någon som under 50 då, den argentinska verkligen novellmästaren Samantha Schweblin. Hon fick faktiskt ett pris på typ 10 miljoner kronor just alldeles nyligen, så hon behöver inte pengarna, och det behöver inte den jag tänker säga heller. Men jag känner, och jag börjar tänka på det, jag tänkte senaste veckan, att det är dags för en äldre, så jag tänker låt äntligen kanadensiska Margaret Atwood få det. Hon är alltså då 87, men fortfarande på något vis mitt i steget. Hon har förutspått hela den här utvecklingen, den värld vi lever i nu, och apropå klimatet så har hon ju verkligen skrivit om det också. Jag var häpnade när jag läste hennes bok och träffade henne 10 år senare och inse att den här Madame-trilogin, hon visste precis vad som skulle hända. Och hon är jättebred, hon har skrivit romaner, poesi, essäer.
2: Väldigt allt. Älskad och välläst ju.
0: Ja, och det tycker man, kan ju tyvärr vara
2: det
0: negativt
2: kan
0: för henne då.
2: Men
0: jag tror att
2: sig.
0: Hon kan bli en sån som man ändå känner efter Hansa, men hon var så viktig, varför fick hon inte priset? Så jo, tänker jag faktiskt Atwood, för det kanske börjar bli lite sent annars.
2: Där har vi dem, förhoppningarna från vår egen Nobelkommitté. Hörrni, jag har en sista kort fråga egentligen. Vi ska strax möta Ingrid Karlberg här i P1 Kultur, journalisten och författaren som då är akademins ständiga sekreterare. Hennes nya bok handlar om 1700-talspoeten Anna Maria Lenngren, heter Den osynliga ledamoten. Och då vill man ju veta, finns det några osynliga ledamöter i akademin idag, Paul?
3: Nej, där vill jag lyfta fram någonting som vi sällan ser, och det är de här sakkunniga och deras jobb, inte minst de internationella sakkunniga, som jag, det har också systematiserats mer på senare tid, alltså de som representerar eller kan säga någonting om språk som Nobelkommittén och Svenska Akademien inte är så bra på. Där finns en mäktig position, eller massa mäktiga positioner som jag vill lyfta fram.
2: Agri?
1: Ja, jag skulle hålla med. Det intressanta är att det gjordes ju mycket av det här att de började lyssna på flera så här, externa röster kring litteratur som de inte har känt till. Jag har hört till exempel att i år så har de varit i, vissa har varit i Sydafrika för att få liksom mer information om afrikansk litteratur och så vidare. Men resultaten har ju inte kommit än. Vi har inte fått Nobelpristagare från de här språkområdena som inte täcks av Nobelkommitténs språkexpertis.
2: Mm. Tack så mycket ska jag säga till Paul Tengert, tack litteraturforskare, tack Agri Ismail, författare och kritiker, tack Lina Kalbteg, litteraturansvarig här på Kulturredaktionen. Agri, du ska få sitta kvar för vi ska prata mer strax. Du har nämligen läst en av de favorittippade Nobelprisförfattarna. Vi ska ju prata mer om australiska Alexis Wright. Men först, akademins ständiga sekreterare då, Ingrid Karlberg. Och vi ska få höra mer om hennes nya bok. Och min första fråga är, på vilket sätt var Anna Maria Lenngren akademins osynliga ledamot?
4: Det kan ju låta som det är jag som har hittat på en rolig titel på den här boken. Men det var faktiskt så hon kallades av ledamöterna i Gustav III:s nyskapade Svenska akademi. Kring åren 1790 började hon få det namnet. Och skälet var ganska enkelt. Hon ingick i den här kretsen. Anna Maria Lenngren var ju något så osannolikt som en framgångsrik kvinnlig författare, poet och dagsverksskribent skulle jag också kalla henne. I det sena 1700-talets Sverige när kvinnan förutsattes inte ägna sig åt sådana aktiviteter utan nöja sig med att stanna hemma, sköta om hushållet, behaga sin man och pyssla om honom. Anna Maria Lenngren kunde inte bli invald i Svenska akademin för Gustav III i hans ögon så var akademin ett reservat för män. Mm. Men många av männen i Svenska akademin tyckte att hon naturligen hörde hemma där. Det var till och med så att några år senare så var det någon som på fullt allvar föreslog att fru Lenngren skulle väljas in.
2: Hon skrev ju några ord till min kära dotter om jag hade någon som också ingår i vår kulturkanon. Men vad skrev hon mer? Beskriv hennes gärning.
4: Ja, hon växte ju upp i ett ganska ovanligt hem på den här tiden. Hennes pappa var latindocent och bekände sig till herrnhutismen som var en tysk väckelserörelse där man bland annat hade den uppfattningen att människor var alla lika inför Gud. Och det gjorde att han såg på sina söner på samma sätt som man såg på sina döttrar. De skulle få samma bildning, utbildning som sönerna. Det gjorde att när Anna Maria Lenngren var så här 20-22 år, hon kunde franska, hon kunde latin, hon hade läst klassikerna, Ovidius och Horatius. Hon kunde översätta från både latin, grekiska och eller latin och franska. Så hon slog igenom där i början på 1770-talet, både som rimmare i olika tidningar men också som översättare när Gustav III behövde översätta franska operor till sin nya teater där i början på 1770-talet.
2: Det känns ju otroligt alltså i en tid när kvinnor var omyndiga och inte fick välja sitt eget liv och här kommer en ung kvinna och får uppdrag från slottet.
4: Ja, det var ju det som fascinerade mig så med henne också. Jag ville ju skriva om hennes liv i den här kontexten. Alltså hur kunde hon ta sig fram på det här viset? Och då ser man också en intressant rörelse i hennes liv. För att hon vågar till och med rikta sig till kungen och ifrågasätta kvinnans ställning. Och säga att det är väl ändå inte förmätet av mig att våga mig på såna här översättningar. Visst har vi kommit så långt nu i denna upplysta tid att kvinnan har samma rätt som män att utbilda sig och vara vittra som det hette på den tiden. Gustav III stryper ju så småningom denna frihetskänsla som fanns i mitten av 1700-talet. Det blir mer och mer av envälde. Och på det följer också ett växande kvinnoförakt, en misogyni som leder till, som jag analyserar i alla fall, till att hon successivt blir lite mindre intresserad av att stå på parnassen så att säga själv. Utan hon börjar det mesta hon skriver gör hon ju anonymt. Det gör de flesta vid den här tiden. Men för henne är det viktigt att inte skylta med de här ambitionerna. För att inte provocera och på något sätt, ska jag säga, strypa sina egna möjligheter att utöva det så viktiga konstnärskapet som hon hade.
2: Mm. Du beskriver Anna Maria redan i förordet som hon älskade att leka med orden, hon älskade att rimma. Ja, så enkelt var det. Hur vet du det?
4: Därför hon skriver det själv i några såna här rimmade brev som man ägnade sig åt, skaldebrev. Talar ju också om att hon dras till satiren. Alltså hon älskar att vara vass med pennan och gissla samtidens, överhetens later, prästerskapets hyckleri. Ja, det hon ser omkring sig.
2: Har hon något att säga till oss också nu, tycker du?
4: Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker också den tid hon verkade i och de utmaningar hon ställdes inför säger oss mycket. Den där rörelsen jag beskrev tidigare, den här... Hon föddes ju 1754 i frihetstiden. Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning 1766 och var ju då banbrytande i världen med den typen av ideal. Men sen gick ju 1700-talet mer och mer mot mörker. Inte minst vad gällde tryckfriheten som ju Gustav III från säg 1774 efter statskuppen 2 år tidigare successivt såg till att strypa. Och det blev ju inte bättre när hans son så småningom tog över och däremellan den här förmyndarregeringen. Det hon möts av under sin karriär är ju allt större svårigheter att uttrycka sig öppet.
2: Och hur är det någonting för oss att lära oss i vår tid?
4: Ja, att värna dessa viktiga ideal. Vi har ju haft anledning att diskutera och känna ett viss oro för tryckfriheten på senare tid. Vi har också haft anledning att känna en viss oro för den växande misogyni som har åtföljts i allt mer auktoritära strömningarna som går över världen. Jag brukar säga att det man hör från den berömda manosfären idag, alltså den typen av misogyna kvinnofientliga utfall, den som vill ha ett historiskt perspektiv på dem har ju väldigt mycket att hämta i min bok.
2: Upptäckte du något motgift, Ingrid?
4: Ja, att vara medveten. Att förhålla sig kritisk, att hänga med sin tid, att förstå, att läsa, att bilda sig. Alltså det var kärnan för Anna Maria Lenngren och det bör vara kärnan för oss idag också.
2: Hur mycket av din röst sipprar in i den här levnadshistorien?
4: Ja, det är ju inte så att man någonsin kan skriva en biografi eller sakprosa som är rakt igenom objektiv. Alla sådana böcker skrivs ju genom ett temperament, för att travestera Zola. Och jag tror nog att man känner mitt temperament i den här boken. Och framförallt så tror jag att man känner vilken oerhört lust jag... den är skriven med. Alltså jag har sällan haft ett så lustfyllt projekt. Det överraskade mig lite, men det har varit otroligt roligt.
2: För dina tidigare historiska verk har varit en flock män. Alfred Nobel, Freud, Willy Münzenberg, Raoul Wallenberg. Det här är väl den första kvinnan som du skriver om?
4: Och det här är ju en kontextuell biografi. Mm. Jag har verkligen försökt fånga henne i hennes tid, därför att jag tycker att det bara är så man kan förstå henne. Jag har alltid, när jag har valt teman för mina böcker eller ämnen för mina böcker, så har jag gått på magkänslan och den här lustkänslan. Så det har faktiskt aldrig varit så att jag har valt män framför kvinnor. Men det är klart att det var roligt att känna den där lustkänslan för just Anna Maria Lenngrens berättelse. Och det smyger sig in. Det är mitt absolut mest feministiska verk, kan jag väl säga.
2: Hur då?
4: Ja, du får läsa så får du se.
2: Ja, jag har läst. Jag tänkte du skulle berätta för lyssnarna.
4: Nej, men bara genom att berätta hennes historia och sätta liksom hennes enorma verk, alltså hennes prestation som poet i den här tiden, som kvinnlig poet i den här tiden. Man sätter det liksom i det här perspektivet av den tiden, av de utmaningar det innebar, tycker jag ger väldiga aha-upplevelser. Alltså. Och vi ska vara måna om vårt jämställda samhälle.
2: Tack så mycket, Ingrid Karlberg. Du, vi hörs torsdag klockan 13 i den här kanalen.
4: Det gör vi.
2: Då ska du prata med en annan författare.
4: Det ska jag göra.
2: Det blir kul det med.
4: Det blir väldigt roligt.
2: Hej då.
4: Hej då.
2: Och hej till Agri Ismail igen.
1: Hej.
2: Hej, du har hunnit byta hatt nu till kritikerhatten.
1: Precis.
2: Vi ska stanna kvar i Nobeluniversumet. För ett av de senaste årens Nobelpris tippade författarnamnen Alexis Wright, och Pauls favorit ju. Hon orsakade till och med stopp i vadslagningen inför Nobelpriset 2024. Nu kommer ännu en roman översatt till svenska, Carpentaria från 2007. Men varför kommer den först nu, Agri?
1: Ja, alltså det är ju svårt att tänka sig att ett författarskap som har varit relativt komplext och stort skulle få det genomslag som hon ändå fick med just Praiseworthy som kom 2024 då, som var den romanen som ledde till bettingstoppet.
2: Just det.
1: Och mycket av det tror jag handlar om att hon var då den första författaren någonsin i Australiens historia som vann de två stora litteraturpriserna samma år, Miles Franklin Award och Stella Prize, som aldrig hade hänt. Så då plötsligt fick folk upp ögonen för hennes författarskap. Och Carpentaria, som även den har vunnit massa priser och så, blev ju en del av det här. Och herregud, här finns en författare som är på Nobelprisnivå som vi kanske har missat lite.
2: Mm. Mm. När förlaget nu skriver om Carpentaria, de håller ju inte tillbaka kan jag säga. De skriver så här: hon har en berättargåva som kan omforma själva verkligheten och till synes utan ansträngning förändra uppfattningen om vad en roman kan göra med läsarens inre. Mm. Det är en hyfsat stor trumma att
1: slå
2: på.
1: Det är en bra blurb att ha på sin bok, det är det. Men det är lite som det som Paul sa, jag håller ju helt med att det är någonting. Jag hörde någonstans att hon, Alexis Wright, brukar lyssna på symfonier när hon skriver. Och det är någonting med den här liksom väldigt polyfona, symfoniska värld som skapas ur språket. Det är liksom myllrande, det är väldigt... Man får liksom känslor att hela naturen är levande i hennes verk. Det är en upplevelse olik någon annan som jag kan tänka på faktiskt.
2: Oj. Jag tror inte, vi får ta ett steg tillbaka här tror jag, för jag tror inte att Alexis Wright kanske är någon så här hushållsnamn, så gör så att alla hänger med. Vem är hon?
1: Ja, men hon är då en författare från Australien. Hon är ungefär 70-någonting, så det är rätt tid för henne att få ett Nobelpris om hon skulle få det. Hon har då från sin mammas sida en bakgrund i som aborigin. Alltså hon är liksom länkad till urbefolkningen i Australien och har under hela sin litterära karriär då satt sig in i dels berättar historiken, liksom hur man har berättat saker inom den kulturen, men också rent historiska. Det är mycket sakprosa hon har skrivit för att skildra den här världen.
2: Okej, men och Carpentaria är nu en av hennes hittills fyra romaner?
1: Fyra romaner, precis. Ja. Det är fyra romaner och sen är det kanske 6-7 sakproseböcker. Och Carpentaria är ju då vid sidan av Praiseworthy, skulle man nog ändå säga, är det är hennes två storverk.
2: Vad handlar då Carpentaria om?
1: Ja, det är svårt att redogöra för på en väldigt kort tid, men om vi försöker ändå. Det är olika sammanflätande berättelser.
2: Ja.
1: I en fiktiv stad som hon kallar för Desperance, som ligger vid den här Carpentaria-bukten i nordvästra Queensland. Och vi följer då främst olika delar av den här Pricklebush-klanen, det är aboriginer som är inblandade i en rad olika konflikter med bland annat stadens vita invånare som bor i någonting som kallas för Uptown. Det är den lokala polisen, det är en multinationellt gruvföretag och så finns det också en liksom familjetvist mellan två olika klaner. Så det är väldigt mycket olika bråk som händer mellan olika romanfigurer.
2: Hur är språket i Carpenter? Kan man säga det?
1: Ja, alltså jag läste den när den kom på, inte när den kom på engelska, men när det var som mest snack om att Alexis Rice skulle få det här priset, så för 2 år sedan, kanske 3. Och jag slogs av hur, min första tanke var att det här kommer inte gå att översätta, för det är ett så genomtänkt språkligt universum. Rätt svulstigt språk, väldigt allusionsrikt, fylld av mytologi. Det är någon slags uråldrig berättelse. Och jag kan med glädje säga att den svenska översättningen är väldigt, väldigt bra, som Amanda Svensson har gjort. Och blev... den är lättare att följa. Jo, men jag kan läsa bara en kort del på engelska och sen kort på svenska så att vi kan liksom jämföra lite. Och det här är precis i början. Normal Phantom was an old tribal man who lived all of his life in the dense Pricklebush scrub on the edge of town. Jag som läsare som inte har en aning om vad Pricklebush är, jag kan inte mina växter och träd, tänker då att han är någon slags hemlös som bor i någon slags buskskog någonstans. Sen får man ju reda på genom kontexten att Pricklebush är ett område. Men det Amanda Svensson har gjort här är ju att skriva att Normal Phantom var en gammal klanfader som hade levt hela sitt liv i den täta växtligheten i utkanten av stan. Ett område som kallades för Pricklebush. Så liksom, man har kanske tonat ner lite av den här övernaturliga skönheten i prosan för tydlighetens skull.
2: Men alltså, här, det finns väl en del purister som liksom ändå höjer en litet ögonbryn. Alltså, får man lägga till, får man bete sig så här när man översätter? Är det det här de ska ägna sig åt?
1: Va? Jo, men jag tror ändå att det är rätt vanligt, särskilt numera, om man tittar på de senaste årens nyöversättningen av Mrs. Dalloway, Virginia Woolf-romanen. Där var det också liksom lite pekpinnar för att hålla läsarens fokus på rätt sak. Det blir ju ofta så med de här väldigt maximalistiska verken att det är väldigt mycket detaljer. Svenskan som språk är liksom inte byggt för de här långa vindlande meningarna. Vi har liksom ihopsatta ord som vi kan använda, men vi har väldigt svårt med jättelånga meningar med massa kommateringar och bisatser och så. Så någonting måste ju göras så att det ska gå att förhålla sig till. Och jag tycker ändå att de senare översättningarna av verk som just Carpenteria gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Det låter som att den är väldigt rolig att läsa, men det låter också som att den är ganska svårläst.
1: Ja, jag tror att det, problemet med att diskutera den på, liksom, det handlar om de här stora teman, det handlar om klimatet och gruvornas intrång på liksom, urbefolkningens heliga mark. Och att man får en känsla av att det här är en jättetung, jätteallvarlig bok. Och då glömmer man hur mycket humor som ändå finns med i romanen. Det är väldigt många av de här små fejderna som är riktigt roliga. Till exempel när en av de här fejdande klanherrarna, Joseph Midnight, hans pappa går bort och han skyller på att just den här Norm Phantom såg till att han dog. Så drar han det till rättegång och säger då att ja, men alla vet att Norm Phantom pratar med allt möjligt slags flora och fauna och att det är liksom, han är någon som är förbunden med så här magi. Och då säger domaren, men du kan inte anklaga en man bara för att han pratar med träd. Alltså det räcker inte som bevis. Och det finns väldigt många sådana här små detaljer som är väldigt roliga. Så man har inte tråkigt när man läser de här, hur många sidor är det nu?
2: 500. Underbara slutord. Man har inte tråkigt.
1: Man
2: tack
1: har
2: så
1: inte
2: mycket.
1: Tråkigt. Tack själv.
2: Agri Ismail, författare och kulturskribent. Du hade läst Nobelpristippade Alexis Wrights bok Carpenteria. Den finns nu i svensk översättning av Amanda Svensson. Nu ska det handla om Nobelpristagaren Albert Camus som fick litteraturpriset 1957 i dagens Obs-essä. Mm. Albert Camus skrev sin klassiska roman Främlingen redan 1942, och boken utmanar våra idéer om moral, samhällets normer, kanske till och med själva meningen med livet. Den är ständigt aktuell. Senast nu i augusti gick François Ozons filmatisering upp på svenska biografer, och i dagens Obsessä så försöker kritikern Maria Edström förstå den här romanens livskraft.
5: Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
6: Mamma dog idag. Eller igår kanske. Vet inte. Jag fick telegram från hemmet. Mor avliden. Begravning morgon. Högaktningsfullt. Det betyder inget. Kanske var det igår. Så lyder de första meningarna. Här är Jan Stolpes svenska översättning från 2009 ur Albert Camus roman Främlingen. Historien om den unge fransk-algerien Merceau, som begraver sin mor med häpnadsväckande brist på känslor, inleder ett erotiskt förhållande och ser en filmkomedi strax därpå. Och sen, under en stekhet eftermiddag på stranden, dödar en arabisk man utan egentlig orsak och till slut döms till döden. Den boken har ständigt fått nya läsare. Vad är det som gör att Camus absurda hjälte, som författaren själv kallade sin romangestalt, fortfarande engagerar och, som vi ska se, också upprör och skapar motstånd? Albert Camus växte själv upp som just fransk algerier, en pied noir, ättling till de franska bosättare som befolkade Algeriet efter en brutal erövring vid mitten av 1800-talet. Där den amerikanske Alexis de Tocqueville rapporterade att det var fransmännen som stod för barbariet, brände och skövlade arkiv, bok och manuskriptsamlingar i ett Algeriet där läskunnigheten var högre än hos fransmännen. Algeriet blev inte heller en vanlig koloni utan en del av Frankrike, en del av La Plus Grande France med sin civilisatoriska mission. Den franska civilisationens välsignelser kom dock inte alla till del. En speciell lag reglerade villkoren för ursprungsbefolkningen, och det var höga krav för att bli en fullvärdig fransk medborgare. I den spänningen, i ett fattigt arbetarkvarter i Alger, växer Camus upp med sin mor och mormor som var analfabet. Den unge Albert hade läshuvud, fick stipendium och blev en intellektuell i metropolen Paris. Men som han skriver 1958, jag har aldrig skrivit någonting som inte direkt eller indirekt är förbundet med det land i vilket jag föddes. 1957 hade han i sitt Nobeltal också hävdat rätten att som författare bara vara trogen skrivandets egen sanning. Och någonstans där finns skärningspunkten i Främlingen mellan Algeriet och troheten till skrivandet. I en absurd värld där vi egentligen lika gärna skulle kunna ta livet av oss eftersom ingen egentlig mening finns. Finns det bara ett alternativ, nämligen att leva, njuta och skapa, tycks Camus mena. Och håller med Nietzsches tanke om att vi har konsten för att inte dö av sanningen. Så låter han sin romangestalt Merceau vara en liksom indifferent livsnjutare, stranden, solen och havet. Vid moderns begravningsvaka vill han ha kaffe och lä och cigaretter. Han somnar när det är tråkigt och han inleder snabbt ett kärleksförhållande efter begravningen. Han är en fransk algerier som inte vill till Paris när han får ett erbjudande av sin chef. Camus hade en vision av en ny medelhavskultur, en medelhavsidentitet där fransmännen, araberna och berberna plus de spanska och judiska grupper som länge funnits i landet skulle kunna skapa någonting nytt tillsammans. Samtidigt fick han själv under andra världskriget plats som lärare när de judiska lärarna inte fick arbeta längre under Vichy-regeringen. Precis som det alltmer började koka i den arabiska befolkningen efter kriget, vilket skapade den nationalistiska rörelse som Camus aldrig solidariserade sig med, trots att han kämpade för de inföddas utökade rättigheter. Ingmar Simonssons biografi Fransk Algerien Albert Camus, intressant för den som vill läsa om Camus liv, intar en mer försonlig hållning eftersom Camus inte trodde på en absolut rättvisa, då kampen för den oftast resulterade i ett nytt förtryck. Han skrämdes lika mycket av rebellernas våld som av fransmännens. Men det som Camus fått mest kritik för är hur han beskriver araberna. Araben utan namn som Merceau dödar liksom av en slump. Eller av den starka solen som föser honom framåt obönhörligt mot mordet. Mikael Azar beskriver träffande i sin analys av främlingen hur araberna framträder via blicken och tystnaden, via ett mystiskt och hotfullt språk, mummelskratt, flöjten och slutligen kniven. Den palestinske författaren och professorn Edward Said har också påpekat hur araberna blir till en namnlös anonym fond för Camus europeiska metafysik. 2013 kom Kamel Daouds bok Merceau contre enquête, ungefär Merceau en motundersökning, ut. Daoud, född 1970 i Alger, ger Moussas, den mördade arabens historia. Han får sitt namn och romanen inleds med en motmening. Idag lever mamma fortfarande. Ett slags postkolonialt talking back, en artikulation från de anonymiserade. Hur kan man då förstå Camus främlingen och dess livskraft? Hur kan man läsa den trots den fond av sårig historia som omger den både bakåt och i nuet? Ett sätt är att ta fasta på Camus egen önskan att man ska läsa honom på jakt efter, citat, det dunkla och instinktiva. På jakt efter det omedvetna, tänker jag, med en blinkning till Camus samtida, Frantz Fanon. Psykiatriker och som svart martinikan betydligt mer medveten om hyckleriet och rasismen i Frankrikes storhet. Merceau kan ses som ett slags förräderiets pied noir. Obekymrat rasistisk, men inte heller trogen den överbyggnad som Frankrike ändå kräver. Mordet begås i ett slags förblindat tillstånd, i solen, i hettan, i en syn på araber som mindervärdiga, som en bild av den förblindade syn Frankrike hade på situationen, på sin roll i Algeriet. Att han dödat en arab blir heller inte sen det brott han döms för, utan det är det faktum att han inte sörjt sin mor tillräckligt som gör att han avrättas. Slut för idag, herr antikrist, som domaren säger till honom. Scenerna från fängelset förebådar också på ett kusligt vis den tortyr som pågick i de algeriska fängelserna under det sena 1950-talet och som den fängslade tidningsmannen Henri Alleg vittnade om i den utsmugglade texten Tortyren, den tidens Wikileaks, och som även skildrades i Gillo Pontecorvos legendariska film Slaget om Alger. En italiensk-algerisk samproduktion från 1966. No! Ordet främling har en dubbel betydelse på franska. Dels i vår betydelse, någon okänd, någon främmande, men också i betydelsen utländsk. Emer så främlingen, inte bara i sitt eget liv i ett slags filosofisk mening, utan också bokstavligen, en utlänning i Algeriet. Och någonstans där blir Merceau, den absurda hjälte Camus vill ha honom till, ett slags negativ till den förskönade bilden av det koloniala samhället. En som inte spelar med och därmed avslöjar systemets grymhet och oförsonlighet. Ja, absurditet. Fransmannen, västerlänningen, som en främling i ett paradigm, en doktrin som vill göra världen till sin. I slutet dör Merceau oförsonad, ensam och beredd att leva om allt. Plötsligt lugn under stjärnhimlen han ser genom fängelsegluggen. Slutmeningen lyder: för att allt skulle fullbordas, för att jag skulle känna mig mindre ensam, återstod det mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för min avrättning och att de hälsade mig med hatiska skrik.

0: Så sa kritikern Maria Edström. SN sändes första gången 2015. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon då börjar vi sända redan 13:58. För klockan 13:00 då hör du Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Carlberg i tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur. Roger Wilson är på plats i Börshuset. Vi har bullat upp med ordentligt med gäster i studion. Lisa Bergström är programledare. P1 Kultur imorgon 13:58. Producerade idag gjorde Eskil Krog Larsson. Ann Lingebrandt producerade OBS. Tekniker Joel Zettergren. Och jag heter Lisa Wall.
1: På återhörande säger vi till kulturredaktionen i Malmö. Och idag torsdag, då är det direktsändning med anledning av Nobelpriset i litteratur. 13:58 börjar sändningen.
2: Spanarna.
3: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
4: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
5: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
6: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
4: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
3: Spanarna brukar...
4: Nej!
5: Nej!
1: Och här är tips inför helgen.
7: I hjärnan. Och Louise Epstein.
8: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
9: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
8: Det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
10: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
8: Är det det?
10: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälviska än vad vi är i Västerlandet.
8: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det sådär spontant?
10: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
11: Lyssna på söndag 07:30 i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Nu ska vi direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
12: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
13: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
14: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
12: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
15: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
12: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. Två män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
2: P1, Sveriges Radio.
1: Natten börjar så sakteliga övergå i tidig morgon. Det är nu torsdag den 8 oktober. Nobelpriset i kemi 2026 handlar enkelt förklarat om att få kemin att välja spegelbild. Fördjupning och många fler detaljer kring detta alldeles strax här i P1. Och i Vetenskapsradion Historia.
16: Gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
17: I Vetenskapsradion Historia om 1800-talets mirakelmedicin, underlivsmassagen.
18: En metod som upprörde en pryd viktoriansk samtid men lockade tusentals kvinnor till behandlingsrummen.
17: Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
1: Och nu i en återutsändning från onsdagen. Här är Vetenskapsradion.
19: Att tillverka molekyler som är vända åt rätt håll så att läkemedel kan träffa rätt i våra kroppar. Lite som en högerhand som passar i en högerhandske. Ja, det är enkelt uttryckt vad Nobelpriset i kemi 2026 belönar. Där har vi just fått veta här på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. En plats som ju ett par timmar om året står i centrum för hela världens uppmärksamhet. Och så är det just nu. I den här direktsändningen från Vetenskapsradion ska vi försöka förstå och förklara det här. Jag heter Björn Gunnér och här står också min kollega Lars Broström. Och jag börjar med att fråga dig, Lars, var det här ett tippat eller otippat pris?
20: Ja, det var ett otippat pris i alla fall i år. Just det här med kiralitet, den här typen av kemi, det är ju någonting som har fått pris flera gånger och nu är det ytterligare en sak. Och vi har ju med oss här Kristina Moberg som är professor i organisk kemi och expert på just de här kirala molekylerna som de kallas. Alltså hur ämnen och molekyler kan förekomma i två olika former som då är varandras spegelbild. Men hur vi ska förstå de här molekylerna, att de kan bete sig så här, ja, men det får vi fråga Kristina Moberg.
21: Ja, det handlar alltså om molekyler som har spegelbilder som inte är identiska med molekylerna själva. Och att tillverka sådana är viktigt därför att de har olika egenskaper, till exempel i kroppen. Det är inte helt trivialt att bara tillverka den ena sorten, utan man får ha speciella hjälpmedel och man får ha just katalysatorer eller hjälpmedel som är just kirala som det kallas och som bara är ena spegelbilden. Och det här har vi precis som vi hörde här belönat ett par gånger tidigare, 2001, asymmetrisk katalys, asymmetrisk metallkatalys, 2021 där vi hade det som kallas för organkatalys. Det som vi har utsett pris för i år, det är speciella knep kan man säga för att förbättra sån här katalys. Och det är det som först Henri Cogan har utvecklat i Paris och sedan speciell tricks för det här som Ken Sosua har utvecklat.
19: Och nu nämnde du alltså de båda två pristagarna och vi ska prata mer om dem senare. Det här är svårt för mig och det här är svårt för många lyssnare, det är jag säker på. Till exempel bara begreppet katalys som du nämner som är en slags grundsten. Vad är det för någonting?
21: Ja, det kan du säga. Det är en liten maskin som man har bara en liten mängd av. Och den ser till då att göra molekylerna med den formen och ja, den formen kan man säga och den struktur som man önskar sig. Och det som det gäller här då, det är att ha en sån här katalysator, en liten maskin eller en liten form kan vi säga, som gör bara den ena och inte den andra. Och i vanliga fall, när man har säg, vilken katalysator som helst, en vit metall eller någonting, så får man lika mycket av båda. Och det man behöver här, det är alltså en katalysator som är som en hand kan man säga, bara den ena. Men ibland så kanske vi inte har den här katalysatorn helt ren utan vi har lite grann av den andra formen om det nu är svårt av en anledning att rena upp den här ordentligt. det som årets pris belönar då, eller den ena delen av det, det är att man kan få lika hög kiralitet eller lika mycket av den önskade som om man hade haft en ren katalysator med bara, som bara den ena spegelbilden. Och det här är speciellt.
19: Ja, det är speciellt. Du ser glad ut när du pratar om det. Vi pratar här om molekyler. Vi pratar om att det kan göra nytta i våra kroppar, till exempel för läkemedel. För det här är då ett sätt att få till exempel läkemedelsmolekyler, om jag förstår rätt, att fästa på rätt plats i kroppen så att de kan göra nytta där. Är det rätt uppfattat?
21: Just det. Och då kan man ju, om man vill ha en enkel bild, tänka sig att vi har en receptor i kroppen som är som en handske. Och då vill vi stoppa in rätt hand i den här handsken. Och det blir alltså väldigt stor skillnad här. Men om jag säger så här nu, om det här, vad vi belönar nu. Se att vi har en katalysator som är helt ren. Det är bara den ena handen av katalysatorn. Då kan vi i bästa fall få bara den ena handen av det, den produkt vi vill ha. Om den är hälften, vi har hälften av varje, då får vi hälften av varje. Om vi har, säg, 75% av den ena, 25% av den andra, så 3/4 av en och 1/4 av en annan, så väntar man sig att man får högst 75%, 3/4 av det man vill ha. Men det här har alltså varit en sanning i asymmetrisk syntes, som det kallas, eller asymmetrisk katalys. Det är det som Kagong har ändrat på här. Man kan alltså få högre renhet. Och det är det som då kallas för icke-linjär katalys.
20: Ja, kroppen är ju antagligen väldigt bra på att göra just rätt sort. Eftersom vi vet att i naturen så finns allra flest av det, här, det som man kallar för vänsterhänta molekyler. Då. Vad är det som gör att man i naturen bara hittar då just vänsterhänta? Kan man svara på det?
21: Nej, det här är en av de stora frågorna och en oerhört intressant fråga. Och det här spekuleras det i. Och man kommer nog aldrig att få rätta svaret. Vad var det egentligen som hände från början? Och det är viktigt det här, därför att om man inte hade haft bara den ena sortens molekyler så hade inte livet kunnat uppstå. Utan man behöver för livet bara den ena. Så att homokiralitet, som det kallas, när man har bara den ena handen, så kallas det för homokiralitet. Och det hör väldigt nära ihop med livets uppkomst. Och det här, de här två pristagarna ihop, om man lägger ihop det de har gjort, kan vara en förklaring på hur man kunde få homokiralitet. Det är inte den slutgiltiga förklaringen, men en möjlighet. Och om jag, får jag fortsätta med det? Det var nämligen så att 1953 så var det en person i England, Sir Frank, som tecknade en möjlighet att kunna göra det här. Och han var väldigt förvånad över, alltså det här var 1953, han var förvånad att kemisterna inte hade kommit på det här. Han själv var fysiker. Han satte ihop en matematisk modell, och det han gjorde då var att han utnyttjade för det första att man hade den här icke-linjära effekten. Alltså att man fick mer utav den ena än man förväntade sig från den katalysatorn man hade. Sen hade han dessutom det som kallas för autokatalys, som är andra delen. Autokatalys betyder att man kontinuerligt tillverkar katalysatorn, så man får mer och mer av den. Sen var det ett tredje steg här också. Det är att det man får ta fel, den oönskade formen, den ska då kunna förstöras under tiden också. Så att till slut har man bara den önskade formen. Och han slutar sin publikation för 1953 med att det är kanske möjligt att man någon gång kommer att se det här i ett laboratorium. Och det gjorde alltså den andra Nobelpristagaren, Ken Suzuai, på 90-talet. Och det är rent spektakulära, fantastiska resultat som han har kommit fram med.
19: Och om jag då ska försöka återigen fatta rätt, jag i min kropp, Lars i sin kropp och du, Kristina Moberg, i din kropp, vi har en massa receptorer som är som till exempel en vänsterhandske då. Och så måste det vara en molekyl då som passar just i vänsterhandsken, men tyvärr är de flesta molekylerna som vi har, hittar i naturen, de passar bara i en högerhandske, och då gör man med den här katalysatorn så att nej, men vi spegelvänder det här och då kan det passa in och då kan det träffa rätt och göra jobbet.
21: Ja, nästan. Egentligen är det så att vi har hälften av varje. Om jag gör en konventionell organisk syntes så får jag hälften av varje. Så att det behövs alltså speciella verktyg. Och det som behövs är att katalysatorn, eller det reagenset jag har, katalysatorn, alltså det som hjälper reaktionen, ska vara som ena handen. Och då har man möjlighet att göra det här.
19: Okej. Och det är alltså två pristagare i år, en japan och en fransman. Och fransmannen, han är faktiskt den tredje äldste mottagaren i, när det gäller fysikpriset då. När det gäller kemipriset, det är det vi diskuterar idag. Och han är alltså 95 år gammal. Den andra pristagaren är lite yngre och det är alltså japanen. Och han heter Soa, och jag tror vi ska få höra honom nu med hjälp av Jonna Westin på redaktionen i Uppsala.
0: Ja, precis. Kan

0: med Kagan, fransmannen. Och han sa också att han blev glad för att priset också kanske gör att det här forskningsfältet blir mer känt och uppmärksammat nu.
1: I'm very glad to receive the prize because this field was recognized by the Nobel Prize Committee. So the Society of Chirality, there are many excellent researchers in this field. So I'm very especially glad to receive this prize.
0: Väldigt glad alltså, Björn.
2: Tack Jonna Westin. Ja, väldigt glad lät han, och att få sånt där samtal när man är ute och handlar, det kan man förstå att man blir glad för. Och det här var inte riktigt något som sagt som vi hade tippat. Och Kristina Moberg, du har träffat båda de här pristagarna, eller hur? Hurdana är de?
3: Det är mycket seriösa personer, speciellt Henri Kagan ska vi säga, men oerhört kunnig. En person som funderar väldigt mycket. När han kom fram till sina resultat, det här var alltså 1986, han hade funderat över det här sedan 60-talet, att det här borde gå att göra, men hittade inget bra exempel förrän på 80-talet. Sen fortsatte han spekulera eller fundera vad det här kunde användas till och kom väldigt långt i sina funderingar. Här skulle jag vilja kommentera en sak. Forskare idag har ofta inte den här tiden att sitta ner och fundera. Alla forskare är så upptagna av allt som ska göras, administration, allting som ska göras, man ska rätta tentor, man ska göra allting. Han hade tid att sitta och fundera. Risken är att vi missar en del genombrott på det här.
2: Ja, det där har vi hört många forskare säga, och en som jag minns sa det var ju Morten Meldal, dansken som fick kemipriset som jag träffade för några år sedan. Han tyckte just det där, vi måste få tid och inte bara sitta och fylla i de här ansökningarna år efter år efter år, så vi verkligen kan jobba och tänka och fundera.
4: Ja, men det där är ju någonting som ofta är återkommande, precis som du säger. Vad jag börjar fundera på nu, det är, för att gå tillbaka till det här med kiraliteten, det är ju ett dumt ord kanske, med hur molekyler är höger- eller vänsterhänta. Vi vet att det är så, men vad vet man om vad som händer om man får fel? Alltså om man i ett läkemedel har fel sort, är det någonting som är bara overksamt eller kan det till och med vara farligt?
3: Det beror på vilket läkemedel det är. Det kan hända att det är overksamt så att det inte spelar så stor roll. Losec, vårt berömda läkemedel, är faktiskt en blandning av båda. Men utvecklingsprodukten Nexium är bara den ena som är mer verksam än den felaktiga så att säga. Men i många fall så kan det alltså vara fatala konsekvenser av att få fel läkemedel. Så därför är det här väldigt viktigt. Det här ska jag säga, det är inte bara läkemedel, det är också många andra typer av kemikalier som används i naturen. Det är också mycket material med olika, säg, optiska, elektriska egenskaper. Där det är viktigt att bara ha den ena spegelformen av de molekyler som man bygger upp de här materialen med. Så att det har vid användning på många olika sätt.
2: Du nämnde jordbruksprodukter till exempel.
3: Ja, bekämpningsmedel till exempel. Där kan det vara för dyrt att bara göra den ena, men vill man ha dem effektiva och mindre giftiga så är det här alltså viktigt.
2: Och du nämnde också två kända läkemedel, men har de tagits fram med hjälp av de här metoderna eller finns det andra läkemedel som har gjorts på det sättet?
3: Och det finns många läkemedel, men de här metoderna är alltså det som vi kallar asymmetrisk katalys. De här speciella effekterna, det som nu kallas för icke-linjära effekter, att man får en liksom extra skjuts och får högre än man väntar sig. Det finns, vad jag vet, ett läkemedel. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel som Merck tillverkar. Och där, så vitt jag förstår, så var det svårt att få riktigt ren katalysator. Med ren menar jag inte bara den ena spegelbilden av katalysatorn, den här formen som gör molekylen, utan man hade lite grann den andra. Men det spelar ingen roll, för man hade den här förstärkningseffekten, alltså den icke-linjära effekten.
4: Du sa här att den här upptäckten som Kagan gjorde, det var 86. Hur långt tillbaka ligger Suais upptäckter eller genombrott?
3: Det är på 90-talet. Det var precis i början av 90-talet så hade han de första resultaten som inte var speciellt spektakulära. Men han har förbättrat mer och mer.

0: Och det han har kommit fram till, eller lyckats med på slutet så att säga, är att han tar en molekyl som har en blandning av båda spegelbilderna. Och det här är ju väldigt många molekyler. Och det betyder att det inte är exakt samma antal utav båda. Säg till exempel att du har 11 molekyler. Då kan du ju inte ha samma antal utav båda. Och samma sak om du har ett väldigt stort antal. Den lilla skillnaden har räckt för honom för att få så gott som ren produkt. Vilket är vad ingen har lyckats göra tidigare. Och det här är alltså man spekulerar mer och mer om uppkomsten från början av kirala molekyler, av homokirala som det kallas, alltså bara ena spegelbilden. Våra aminosyror i kroppen, våra kolhydrater i kroppen, precis som du sa, vi är kirala allihop. Det som man har sett som ett problem här, det är att han får hälften av gånger ungefär får han ena spegelbilden, den andra hälften får han andra spegelbilden. Och varför kunde det vara så? Det här Frank då som jag pratade om, som ställde upp de här ekvationerna 1953, han tyckte att det här var väl inget svårt problem. Därför att om det här är förmodligen en händelse som sker väldigt sällan. Så att sker det här på en plats på jorden, så kommer jorden att fyllas av just den här molekylen innan det sker igen. Om det är så vet jag inte, men det här är alltså någonting som är svårt att förklara.
1: Och om vi återgår till pristagarna då, Henri Cagan, fransmannen som vi sa är 95 år. Det finns ett litet drama här nämnde du, därför att han kunde ha fått priset tidigare, men då blev han förbigången. Och du sa att det där upplever man fortfarande som ett sår i kemivärlden i Frankrike.
0: Ja, jag vill inte säga att han blev förbigången, därför att det är inte så som man resonerar inom akademin. Men i Frankrike så ansåg man att han var förbigången den gången. Men så vetenskapsakademin utsåg 3 värdiga pristagare det året. Han hade gjort väldigt mycket inom området, men det var alltså 3 andra som ansågs värdiga priset då.
2: Ja, alltså jag vill bara på något sätt komma tillbaka till här att det här är väldigt viktiga reaktioner, det är ett väldigt viktigt ämne just med högerhänta ämnen som finns i naturen, höger eller vänster. Men vad är det egentligen som gör just de här 2 upptäckterna värda och prisa? Det måste ju ske framsteg i den här typen av kemi hela tiden.
0: Det är ju ett par speciella effekter som man kan ha nytta av. Man kan väl säga rent allmänt är det man vet om asymmetrisk katalys då, alltså att man har katalysatorer som kan göra den ena, är väl kanske basen i det hela som är värdefull. Men just det här tricket, att du behöver inte ha en ren katalysator. Och vad, det kan vara bättre än så. Det som händer här är att du har någonting kiralt och så kombinerar de till varann. Så att om du har en vänster och en höger så slås de ihop och förstör varann kan vi säga. Här enkelt. Vad Cagan förespådde var att om du har en katalysator där du har 3 eller ännu fler såna här som slår ihop sig, kanske du till och med kan få högre selektivitet, mer av den du vill ha, än du kan få med ren katalysator. Och det har sedan visats, det visades för ungefär 2 år sedan. Och det förutspådde han alltså på 80-talet redan. Så att det är viktiga effekter i vissa sammanhang. Dessutom är det viktiga effekter på annat sätt också. Att det säger ganska mycket om hur reaktioner går till. Alltså mekanismen för reaktionen som man säger. Så man kan få mycket information ifrån det. Ja.
1: Sändningen närmar sig sitt slut. Vi kan konstatera nu att när de 3 naturvetenskapliga priserna har tillkännagetts så är det 6 män som får priser. Och det där brukar ju vara något som många reagerar på. Vad säger du om det, att det har blivit på det här sättet igen?
0: Alltså det speglar ju hur situationen var, vi går tillbaka i tiden. Här får vi gå tillbaka ganska många år då. Att det var män som dominerade professorerna på universiteten. Vi ser att det här ökar, antalet kvinnor. Och det kommer att fortsätta att öka. Och det är inte så att kvinnor på något sätt är förfördelade, utan det speglar helt enkelt situationen vid universiteten. Men vi kommer att se stora skillnader i framtiden. Och vi har redan sett det de senaste, säg, 10 åren.
1: Okej, och vi ska ta och runda av den här sändningen. Lars Broström, ska du ge dig på ett försök att sammanfatta vad det är kemipriset 2026 belönar?
2: Ja, 2026 års Nobelpris handlar om upptäckter som gör att kemister nu kan skapa kemiska reaktioner som leder till att skapa rätt sorts variant av kemikalier. Och det för att få bra, effektiva läkemedel, jordbrukskemikalier och även fasta material.
1: Det tackar vi för. Vi tackar också vår medverkande expert Kristina Moberg, och vi säger att ljudtekniker har varit David Hellgren och Viktor Bortas Rydberg. Producent var Camilla Widerbäck, och vi som har pratat här, vi heter Lars Broström och Björn Gunnér. Och imorgon, då är det litteraturpriset klockan 13, så lyssna också. Kanske blir en kvinna.
3: Hälsade Björn Gunnér i denna återutsändning från igår onsdag. Och mycket riktigt, det här med vetenskap och även litteratur fortsätter. Det handlar mycket om Nobelpriser just nu. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, vad har vi framför oss?
2: Ja, det är den stora vetenskapsjournalistiska festen när Nobelkommittéerna presenterar årets pristagare i de olika kategorierna.
4: Nu öppnas dörren.
5: Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande.
3: Nobelveckan fortsätter med torsdag 8 oktober.
2: Ja, då är det litteraturpriset med kulturredaktionen på Sveriges Radio, och de sänder i P1 strax före 1.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided...
3: Vidare till fredag 9 oktober, vad är det för pris då?
2: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo, och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt, och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
3: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
2: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin, för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på Vetenskap tillsammans med Ekonomiekot, och det är samma där. Strax innan, direkt i appen, och sen 12.09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
3: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio. Och idag torsdag handlar alltså om litteraturpriset.
7: Bästa lyssnare, Nobelpriset i litteratur tillkännages på torsdag. Redan ett dygn senare, fredag eftermiddag, släpper Lundströms bokradio en rykande färsk bokcirkel om årets Nobelpristagare i litteratur. Lundströms bokradio i appen Sveriges Radio och lördagar klockan 17 i P1.
3: Vårt matprogram Meny har den här veckan hittat ett helt nytt tema att skildra. Den här gången handlar det om konsistensen klibbigt och slämmigt i mat. Och reportern Nina Frångneborn tar oss först till det japanska köket.
8: Förra gången som jag var här, då pratade vi om comfort food, japansk.
9: Det var ju också titel till min bok.
8: Det här är Saori Chiara som jobbar som frilanskock. Hon är från Japan ursprungligen. Förra gången vi sågs pratade vi om japansk comfort food, hemmamat som hon växte upp med.
9: Det är ju sånt mat som är sådär nostalgiskt, som värmer magen. Maten som jag har växt upp i Japan också, som är väldigt så här populär och kände i kanske hela världen.
8: Idag ska vi prata om något helt annat.
10: Det är nästan lite motsats till comfort food på ett sätt. Om i alla fall om man står utanför. Liksom, ja, att det är något annat.
9: Ja. Utomannande konsistens.
10: Slämmig mat. Mm. Vad har du för relation till slämmig mat?
9: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan. Vi har ju väldigt mycket slämmig mat. Ja, natto, jam, potatis och kura, alltså sjögräs. Man lär sig ganska tidigt den konsistensen när man växer upp.
8: Det första ordet som Saori har på sin lista över ord som beskriver någon typ av klibbig slämmighet är nog det som flest hört talas om. Neba neba,
9: Neba neba, och då det är mer sådär klibbig, trådigt. Typ som sådär natto och som, ja.
10: De här fermenterade bönorna, sojabönorna.
9: Mm. Ja, trådiga, verkligen.
11: Sen har vi nuru-nuru.
9: Och sen nuru-nuru. Hal och slämmig. Och det finns en som heter mozuku. Det är ju så där lite sjögräs och sånt också.
3: Idag klockan 11 på förmiddagen i Sveriges Radio-appen och i P1 Meny. Och nu ska vi släppa fram kollegorna på nyheterna och aktualiteterna här i P1.
12: God morgon, det är torsdag den 8 oktober och du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio där vi ska få en försmak på den lägesbild som ska ges till de rödgröna partierna imorgon. På Centerpartiets initiativ ska ju oppositionen sätta sig ner och få en genomgång av läget i landet. Och vi har bjudit in några av de parter som ska stå för denna genomgång. Så om de diplomatiska insatserna som nu sätts in för att undvika ett handelskrig mellan EU och Kina. Två parter som idag möts i Peking och där båda sidor har laddat sina vapen för ett läge där man inte lyckas komma överens. Och så väntar vi på tillkännagivandet av årets Nobelpristagare i litteratur. På bibliotek runt om i landet är det här en högtidsdag. Vi ska höra maskineriet som sätter igång på ett bibliotek minuterna efter det här tillkännagivandet. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
11: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
13: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
14: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
15: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
14: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
16: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
14: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
13: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
11: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har tre personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot två olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
17: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
14: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
17: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
14: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
17: Så jag förstår att man har tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
14: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
17: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
14: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
11: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
18: Hej och välkommen till en kortad repris av onsdagens Ring i P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Jan-Ingvar Johansson från Lidköping.
19: Ja, prata och fundera lite om den här Strömsundsbron.
18: Ja, den som halkade på ur led kan man väl säga, va? Efter ett väldigt stort ekipage körde över.
19: Ja, det var något fäste som hade gått sönder. Det är ju givetvis en komplex situation och det. Men jag tycker att det tar lite väl lång tid. Nu har vi några mobila färger. Det är väl jättebra. Men borde man inte ha haft dit en flytbro, en pontonbro som ingenjörsgrupperna förr i tiden i Sverige hade? Jag vet inte, man kanske inte har det materiellt kvar. Eller så, för det vore ett ypperligt tillfälle för värnpliktiga och den militära organisationen att öva på att få dit en flytbro. För en bro blir lite mer varaktig kommunikation i alla fall för lokalbefolkningen.
18: För beskedet ifrån Trafikverket, det var ju att det här skulle ta tid och innan man kan få bort den där få bort ekipaget och också laga bron. Men det finns ju sådana här beredskapsfärger som finns på plats nu som ska ersätta den här trasiga bron. Är inte det bra då?
19: Jo, visst det är bra, men frågan är om de har tillräcklig kapacitet. Därför behövde man ha en flytbro. För då kan ju trafiken pågå hela tiden. Inte tung trafik, men i alla fall den lätta trafiken och lokalbefolkningen där runt omkring. Och, för vi vet ju inte om detta tar en månad eller tar flera månader. Det har vi inte en aning om. Det kanske är fler saker som trasiga på bron. Då. Och det behöver ju fungera fort, eller vad ska jag säga, den här organisationen. För att nu är detta i fredstid. Hur blir det i en krigssituation då? Då kanske inte vi kan vänta på tillstånd, utan då måste det gå lite fortare.
18: Du sätter ju fingret på två saker här, liksom att det tar lång tid då, dels att reparera och få ordning på det där, och också att det då inte kommer någonting annat på plats tillräckligt snabbt. Vad tänker du just den här att det tar lång tid då att reparera? Och så det jag tänker att det är ofta, det är någonting som många tänker, varför tar det så lång tid? Vad beror det där på, tror du?
19: Ja, reparationer tar givetvis alltid lång tid. Det ska givetvis göra på ett rätt sätt så att det blir varaktigt. Men nu måste vi ha till något annat istället under tiden. Och det är den som jag kan tycka ibland tar lite tid.
18: Jan-Ingvar Johansson.
19: Men detta är också, som jag sa med bron, om det blir en krigssituation. Vi får tänka på världsläget och våra grannländer. De kanske står och hånskrattar åt oss att oj, svenskarna är inte så speciellt snabba på att få dina grejer.
18: Nej,
19: och det kan ju andra som är illvilliga, som har onda syften, de kan ju utnyttja detta då, va?
18: och infrastruktur är ett känsligt område. Där sätter du fingret på någonting. Jan-Ingvar Johansson, Lidköping, tack för att du ringde till Ring P1.
19: Ja, varsågod.
18: Och vi har ju också, förutom den här diskussionen som pågår i radion, så finns ju också en diskussion som pågår på sociala medier. Och på vår Facebook-sida så diskuteras just nu vem som ska ansvara för omhändertagna djur. Länsstyrelserna runt om i landet omhändertar allt fler katter och andra husdjur och lämnar dem sen till ideella katthem eller liknande organisationer som förväntas ta hand om djuren utan ersättning. Och frågan är vem som ska betala. Bengt, han har skrivit att det är naturligtvis samhället som ska stå för kostnaderna. Marianne menar att ägarna ska betala. Betalar de inte, men människor avlider som har husdjur men inga arvtagare. Och Frida skriver att vi betalar ju 25% skatt på veterinärvård redan, så där får de ju in en hel del pengar nu när priserna skenar. Ja, vill du vara med och delta i en diskussion, kanske lyfta eller starta ett ämne, då finns också vår Facebook-sida och på sociala medier där du kan vara med och diskutera. Eller så kan man då ringa 020 22 10 10. Och det har Anita Andersson i Linköping gjort.
20: Jag vill prata om användningen av bälten i bussar. Och så chauffören är ju skyldig att uppmana folk att använda bälten. Men jag skulle vilja att de som tillverkar bussar ska sätta in någonting som gör att det inte går att starta bussen förrän alla bälten är på. Likaväl kan ju chauffören säga att bussen åker inte förrän alla har satt på sig bälten. Och gör man inte det så får man vänta. Och då kommer man för sent till jobbet. Mm. Och det är inte bra.
18: Det är ju lag på bältesanvändning, ja, på bussar som går, som kör fortare. Mm. Inte, ja, i stadstrafik kan vi ju säga helt enkelt.
20: Sådär. Ja, men då skulle man ju också kunna göra så att en kontrollant åker med i bussen och har några böteslappar med sig och delar ut till de som inte har bälte på sig. Eftersom det är lag på att använda bältet. Bussar som tillverkas nu kan inte göra så mycket. De ska kunna ha en liten panel framme vid raften där de ser alla som har bälten på sig är uppmärkta. Och de som inte har det kan man uppmana.
18: Mm. En teknisk lösning.
20: Så det ska
18: lösning.
20: Inte behöva chauffören springa omkring med. Utan han ska kunna ta in det från där han sitter och kör. Mm. Och han kan ju också säga att den som inte har bälte på sig får... Då stannar vi bussen och sen åker vi. Och då blir ni ännu mer försenade.
18: Ja. Anita Andersson, tack för det här inspelet.
20: Ja, tack. Nej.
18: Ola Skyttner i Solna står på tur. Vad vill du prata om idag?
21: Jo, det är det här med att det är en rätt så dålig handikappanpassning i Sverige när det gäller kortläsare. Då när man ska betala med kontokort eller betalkort.
18: Jaha, hur menar du då?
21: Ja, det är de här som är touchbaserade. Jag är synskadad bland annat. Och när det inte finns knappar att känna som synskadad, då måste man lämna ut koden hela tiden.
18: Ja, för annars så kan du inte slå in din kod helt enkelt.
21: Nej. Exakt, och det är flera funktionshindrade som troligen är mycket irriterade på det hela.
18: Hur ofta drabbar det där dig?
21: Rätt så mycket, men nu har jag börjat på att tagit ut kontanter istället. Bara för att inte behöva lämna ut koden hela tiden. För att när man är över 400 i kortbetalning, då är det ju kod som gäller.
18: Vad skulle du önska för att lösa det här?
21: Att touchbaserade kortdelar inte ska finnas i landet.
18: Ola Skyttner i Solna, ja, tack för att du ringde och satte ljuset på den här frågan. Vi hastar över till Evel Gabriel i Boden. Hej, vad vill du säga?
22: Nej, jag hörde en reportage i morse om Rinkeby och hur de har röstat på olika, ja, på olika sätt. Och jag tänker, jag som kommer från Mellanöstern, från Irak, jag har bott 37 år i Irak och jag kunde ingenting om demokrati där. Vi hade Saddam Hussein hela vårt liv. Det är en diktatur så vi kan ingenting om demokrati. Och mina min fru eller kvinnor där vet ingenting om det heller. När vi kom till Sverige här och sen vi ska börja påverka valet på som vi som kan ingenting. Det kändes för mig lite konstigt.
18: Men du, alltså, kritiken handlar ju om

0: alltså, kring det här, att det är ändå människor, att man röstar, kanske man blir tillsagd vad man ska rösta på utan att egentligen ta en egen ställning. Alltså, hur ser du på det utifrån dina erfarenheter och din bakgrund?
1: Men där helt sant, för jag som jag är från Irak, och alla från Irak eller från Syrien eller Mellanöstern, vi levde i en diktatur hela våra liv, så vi kan ingenting om sånt. Vi vet inte vad demokrati betyder. Och även om vi har bott här 10 år, vi kan inte ändras så där på en stund, bara på med en knapp, och bli tänka på Sverige och hur Sverige ska fungera. Och det är jättesvårt, men jag ska tänka så här, att jag vill ha mina traditioner, jag vill ha mina slöjor, jag vill ha mina religion som styr, jag vill ha samma sak för kvinnor. Och även kvinnorna, de kommer här, till exempel min fru, hon bodde med mig i Irak hela hennes liv, och hon kunde inte jobba någon sekund där. Och hon kom till Sverige här, vad ska hon välja? Det är riktigt komplicerat. Och när jag hörde den här killen från Somalia som började prata, att vi, vadå vi? Det blir som en rasistisk grej. Istället att säga att vi svenskar, nej, han sa att vi somalier, vi muslimer. Så det blir en jättekonstig känsla för mig att jaha, men vad betyder vi här? Vi är som en grupp. Det är inte Sverige som jag tänker på. Jag tänker på min religion, min grupp, min klan.
0: Evel Gabriel, tyvärr så tar vår programtid slut nu, men det där är ett intressant inspel. Vad står det för? Tack för att du ringde. Du har just lyssnat till en kort repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 21:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

hopp när världen känns mörk. Det talar Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv om i dagens andakt.

Det ligger något djupt mänskligt i att hoppas. På arbete, på kärlek, kanske på bättre väder eller på vinster. Men hoppet ligger på en djupare nivå. En övertygelse vi har utan att nödvändigtvis kunna bevisa den. En längtan efter något man vet utan att se. Hopp handlar om en förankring. Så det är ingen tillfällighet att hopp ibland symboliseras av just ett ankare. När jag släpper ner draggen, som vi kallar ankaret på västkusten, ser jag oftast inte när den har fastnat på botten. Men jag märker det tydligt när jag drar i tampen. Vi kommer inte driva iväg, varken av kastvindar eller av stora vågor. När framtiden känns osäker kommer lätt frågan, vart är världen på väg? Klimatkriser, krig, polarisering, oro. Är man positivt lagd kanske man tänker att allt kommer att ordna sig. Men min kristna tro är inte att mörkret är inbillat. Mitt hopp är att Gud själv har allt i sin hand och att han kommer att gripa in på rätt sätt och i rätt tid. Mitt hopp är att ondskan en dag helt kommer att utplånas. Jag läser ifrån första Mosebok. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Redan när Gud skapade världen såg jag att det han gjort var gott. Det var ingen tillfällighet eller olyckshändelse. Gud hade en tanke med varje detalj. Gud hade en tanke med just dig och mig. Någon har frågat mig, hur kan du tro på en god Gud när det finns så mycket ondska i världen? I första Johannesbrev läser vi att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jag tror att vi lever i en fallen värld. Mänskligheten har vänt Gud ryggen. Ondskan fick en ingång i världen. Men Gud är inte ondskans källa. Tvärtom. Jag har svårt att förstå det myckna och det meningslösa lidandet i den här världen. Dåliga saker drabbar även goda människor. Livet är ibland hårt. Men min tro är att Gud fortsatt är god.

Jesus kom. Han blev ljuset för oss. I Johannes evangeliet läser vi: I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Tron på Gud ger oss hoppet att vi aldrig är utlämnade bara åt oss själva. Livet drabbar oss. Vi möter ondska. Jesus är densamme. Han säger i Matteus evangeliet: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman. Och dess fall var stort. Till skillnad från Jesus är jag ingen snickare. Men bilden av att bygga något stabilt förstår jag. Jesus vill att vi bygger våra liv på honom. Ibland har vi bråttom. Ibland är vi ignoranta. Men det är skillnad på att bygga på en klippa och att bygga på sand. Det märks kanske inte när solen skiner och livet leker. Men i stormar och skakningar blir det skillnad. Det är då sättningarna kommer. Eller att huset helt faller ihop. För mig hjälper det mycket att se Jesus som klippan i min tillvaro. Jag får bygga mitt liv på hans orubblighet. Och när jag är svag så är han fortfarande densamme. Jag vet att min tillvaro ytterst inte beror på mig själv. På vad jag presterar eller genomför. Utan vad jag vilar på. Att få vila på en säker grund. Hoppet ger ljus mitt i mörkret och påminner oss om att vi aldrig är ensamma. Aldrig övergivna.

Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är världens ljus. Att du kom till vår värld. Att du finns i och genom allt. Att du räcker till i vår otillräcklighet. Jag ber för den som lider just nu. Jag ber för den som är full av oro över tillvaron. Kom med din kärlek. Visa att du är med. Att du går med oss. Visa oss alla din barmhärtighet och din nåd. I Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
1: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati utan ilska?
0: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett lågtryck över Danmark rör sig under fördjupning åt nordost och norr i natt norra Östersjön. Siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn med måttlig eller lokalt dålig sikt. Kulingvarning är utfärdad från Skagerrak till mellersta Östersjön inklusive Vänern och Rigabukten samt från Ålands hav och norrut. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebanken och sydut Sira. Nord eller nordväst 12 till kuling 17 meter per sekund. I natt avtagande och vridande till sydväst 7 till 12. Skagerrak omkring nord 12 till kuling 17. I natt avtagande imorgon bitti 7 till 12. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 4 till 9. Under förmiddagen omslag till nordväst och ökande. I eftermiddag 11 till kuling 16. Vänern, sydost 5 till 10. I eftermiddag omslag till nordväst eller nord. I kväll 10 till kuling 15. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydost 5 till 10. I kväll väst 10 till kuling 15. I natt kuling 15 till 20. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Sydost eller syd 7 till 12. I natt vridande till sydväst ökande 10 till kuling 15. Finska viken. Syd eller sydost ökande till 6 till 11. Ålands hav och skärgårdshavet. Sydost 7 till 12. På Ålands hav i morgon bitti nord 12 till kuling 17. Bottenhavet. Omkring ost 2 till 7 under dagen ökande söderifrån till 12 till kuling 17. I natt nord eller nordost kuling 15 till 20. Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 2 till 7, ikväll nordost, i natt 12 till kuling 17 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 26 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 19 över, Sundsvall 14 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 36 över, Klagshamn 39 över och Göteborg 22 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 28 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde nord 12 meter per sekund. Nordkoster nordost 7. Väderöarna, nordost 11. Måseskär, oklar vindriktning, 12 meter per sekund. Pålgrunden, sydost 7. Vinga, syd 12. Nidingen, sydost 10. Hallands Väderö, sydost 5. Drogden, sydost 9. Falsterbo, sydost 5. Hammerodde, sydost 3. Hanö och Utklippan, sydost 7. Ölands Södra Udde, ost 5. Norra udden, sydost 6, dimma. Harstena, sydost 4. Hoburg, sydost 6. Fårösund, sydost 4. Gotska Sandön, sydost 3. Landsort, sydost 8. Svenska Högarna, Nyhamn och Märket, sydost 7. Örskär, sydost 4. Äggegrund, nord 3. Kuggören, syd 2. Brämen, nord 2, Skogsudde, nordväst 2, Bjureklubb, väst 7, Peter Rönnskär, väst 3, Rödkallen och Kemefyr, väst 7 och Storön, väst 5 meter per sekund. God morgon!
3: Ja, god morgon. Det här är P1 Morgon i Sveriges Radio med Elias Wahlberg. Det är jag och så Christian Lönner som ger oss nyheter bland annat om en ny rapport från Världsnaturfonden.
4: Det stämmer, det handlar om antalet eller populationer för djurarter och sådär. Det är ganska dyster läsning, men det finns ett positivt undantag också.
3: Det har vi med Ekot snart. Vi ska till Washington också, där vår korrespondent har träffat den demokratiska socialist som lär bli Washingtons nya borgmästare. En månad kvar till mellanårsvalen är det. Nyheter nu, säg god morgon, klockan är 6.
4: Provresultaten från det nya medborgarskapstestet dröjer, och det här gör att också Migrationsverkets beslut om medborgarskap drar ut på tiden. Många djurarters populationer minskar, visar ny rapport, och det är ofta människan som är boven i dramat. Symbolen för de pågående spanska protesterna mot bostadskrisen Mari Carmen har dött. Och så hör vi röster från Odessa som är hårt drabbat av ryska attacker. Det är delar av innehållet i Ekot. God morgon. Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden, och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar om medborgarskap som strömmar in. En av de drabbade är Rada Nuaria.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
2: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni. I väntan på resultaten kan Migrationsverket i huvudsak bara besluta om avslag, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
2: De som har fått godkänt betyg i samhällskunskap från en svensk skola slipper göra provet. Men det hjälper inte mycket för tillfället, enligt Ann-Kristin Petersson. Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
6: De som alltså inte kan visa kunskaper på annat sätt får vi ju vänta med.
2: Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
2: Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Vi måste hela tiden tillgodose att vi har ett bra och rättssäkert prov på plats. Så vi förklarar de förutsättningar vi hade för att göra det för regeringen, och det var de väl medvetna om.
2: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Rada Nuaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
5: Jag kan inte stanna med det här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
4: Reporter Annie Säv. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forssed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
8: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
9: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
8: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
9: Och problemen är störst i sjöar, våtmarker och floder som är hem till utsatta fiskar och groddjur. Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar enligt Olle Forssed på Världsnaturfonden.
8: Och när det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
9: Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. 80 länder har samarbetat i 50 år med åtgärder som skyddade stränder, jaktförbud och mer skonsamma fiskeredskap. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig. Men nu behöver man agera mer och investera mycket mer pengar i att skydda naturen enligt rapporten.
8: Mister vi stora delar av livets mångfald så blir vi också våra ekosystem väldigt ostabila och riskerar att få dramatiska effekter på vårt vardagliga liv.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som känns igen från Finland.
10: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
11: Thomas Karv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
10: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
11: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
10: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
11: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
10: Så jag förstår att man har tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
11: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
10: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. Från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt. Det känns på något sätt verklighetsfrånvänt.
11: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med dödlig injektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner i förra veckan. Och Krista Pikes advokat Randy Spivey har nu uttalat sig om hur hans klient reagerade när hon vaknade upp igen på sjukhus.
12: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
4: Det första hon sa var, vad är jag och vem är du? Jag tror hon är arg och förvirrad just nu, sa alltså advokat Randy Spivey. Så till Spanien där 87-åriga Mari Carmen som vräktes från sin lägenhet i Madrid och som blivit symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris nu har dött.
13: Det var i slutet av september som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
14: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
13: Mari Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
4: Reporter Jakob Hallerström. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Uppgifterna som presenterades under en säkerhetskonferens i Köpenhamn igår innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Enligt danska säkerhetspolisen har Ryssland ändrat sina angrepp och riktar nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion. Och vi ska nu till Ukraina där de ryska anfallen mot många städer blir allt mer intensiva. I Odessa i södra Ukraina har många människor fått sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
15: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
16: 84-årige Андрей Дудник i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Det var en rysk så kallad banderoll som slog ner, ett slags mellanting mellan drönare och robot. Flera av grannhusen skadades och många i kvarteret fick fönstren förstörda av tryckvågen. Andrei Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Varje natt är det drönare i luften här. Det brukar börja vid 2-tiden och håller på fram till 6 på morgonen, säger Andrei Dudnik. Han föddes under andra världskriget i den nazityska ockupationen av det som idag är Ukraina. Och han hade aldrig kunnat föreställa sig att under sin livstid vara med om ännu ett storkrig. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
4: Och du kan höra mer om de ryska attackerna i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Idag startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talar med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög och att det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
17: The tendency is worse and worse. China-EU relations is at the tipping point.
18: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
17: China and Europe may face a possible trade war in the future.
18: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao, är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. EU uppmanade tidigare i år Peking att på egen hand begränsa exporten till EU, annars kommer EU att vidta åtgärder.

0: ligger blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och snö som färgats grön av snöalgerna absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö, vilket ökar smältningshastigheten. Så vädret, idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I vissa områden övergår regnet också i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader.
1: En morgon där vi väntar på att ytterligare ett Nobelpris ska tillkännages. Idag handlar det om litteratur, och då är det en speciell dag hos er, Andrea Valderrama på Kulturnytt, eller hur?
2: Ja, det är en speciell dag för oss och säkert för många andra när det här priset ska delas ut. De senaste åren har genomsnittsåldern för det här priset, Nobelpriset i litteratur, varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns så går det ju ofta till författare sent i livet. Och vi har pratat med en äldre forskare, Ingemar Skog, och han menar att Nobelpriset kan fungera också som en motbild till samhällets syn på äldre.
3: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva. Och det finns ju många författare som skrivit väldigt bra grejer efter 65-70 år också.
2: Vi får se åldern idag då.
1: Spännande, klockan 13 vet vi, vid 7:15 så spekulerar vi vidare här i P1-morgon också. Missa inte det. Filip Ronqvist på Ekonomiekot. Elpriser som stiger.
4: Ja, i elområde 4 i södra Sverige så har det varit höga elpriser den senaste tiden. De har faktiskt legat över den nivå där regeringen har utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Eller ska säga i snitt på den nivån. Det är 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Mm. Så det kan vara ett nytt elstöd som är på väg, om det nu är så att regeringen håller vid det, det löfte man har lovat.
1: Det man har sagt helt enkelt.
4: Precis.
1: Vi ska höra om genredigerade djur i Vetenskapsradions nyheter. Sara Sällström, vad menas med det?
5: Ja, i Japan till exempel så har man ändrat på fiskars arvsmassa så att de växer snabbare. Och det här med genredigering av djur, det får man inte göra i EU idag. Men i år så har man öppnat upp för att man kan få göra det med växter. Och då är det många experter som tror att då kan det bli så att vi även kan få genredigera djur på sikt i EU.
1: Det där ska vi höra mer om i Vetenskapsradions nyheter. Spännande. Vi ska höra också den här morgonen om en grupp klubbar i damfotbollen som får det svårare, Jonas Enarsson.
6: Ja, men det handlar ju om föreningar som inte har en traditionstyngd herrförening bakom sig. Klubbar som Umeå och Tyresö som har stora framgångar är inte med i toppen längre. Nu är det de här lagen som Häcken, Hammarby, Malmö som är i toppen av damallsvenskan. Och på väg upp Elfsborg och IFK Göteborg, Rosengård till exempel, dominant länge i svensk damfotboll, kämpar för överlevnad i damallsvenskan. Den här utvecklingen behandlar vi under dagen i sporten och även i appen Sveriges Radio.
1: Många anledningar att lyssna på ett P1-morgon som produceras av Pontus Håkansson. I USA går valrörelsen in på slutspurten inför mellanårsvalet om knappt 4 veckor. Opinionsmätningarna tyder på medvind för vänsterkandidater på flera håll i landet, bland annat i huvudstaden Washington, som är på väg att för första gången i historien få en socialistisk borgmästare.
7: We are for groundedness, forgiveness and fierce grace in our failures.
8: Det är fullt med folk i kyrkbänkarna en onsdag kväll i Luther Place Church i centrala Washington. Pastorn inleder med att tala om Gud, men det här är inte någon vanlig gudstjänst utan ett medborgarmöte, och kvällens huvudperson är just på väg in.
9: Let's celebrate and welcome the Democratic
8: Janice Lewis-George är klädd i knallrosa kostym, och hon möts av applåder när hon vant greppar mikrofonen. Janice Lewis-George gör snabbt en poäng av sin lokala förankring. Jag känner igen

0: så många av er, säger hon till publiken i kyrkbänkarna. Hon är 38 år, född och uppvuxen här i Washington och brukar prata mycket om sin bakgrund i svart arbetarklassfamilj. Båda föräldrarna jobbade som brevbärare när hon växte upp. Hon är juristutbildad och beskriver sig som demokratisk socialist. Och allt pekar på att hon kommer att bli vald till Washingtons nya borgmästare i valet den 3 november.
1: My name is Miles. And I'm just a happy volunteer for Janice Lewis George.
2: And why is it that you want to volunteer for her?
1: Well, that's a good question, but it's not a hard one to answer.
0: I myllret i kyrkan träffar jag Miles Holloman. Han presenterar sig som en glad kampanjarbetare.
1: She's a strong woman with the opportunity to, you know, use power. And I think she's going to do it for the people.
0: Miles Holloman är pensionär, tidigare vaktmästare, och nu lägger han mycket av sin tid på att knacka dörr för Janice Lewis Georges kampanj. För att hon har hjärtat på rätta stället, säger han. Hon står på folkets sida.
1: Because I know there's somebody who has an opportunity to do something great.
0: Väljarkåren i Washington har länge dominerats av demokraterna. Men aldrig förr har man haft en borgmästare som också kallar sig socialist. Den etiketten har länge varit närmast tabu i amerikansk politik. Men i årets val verkar det ha ändrats. Det är en vänstervåg, framförallt i storstäderna. Zoran Mamdani är en av dem som har banat väg som socialistisk borgmästare i New York.
3: I have four words for you. Turn the volume up!
0: Zoran Mamdani gick till val med löften om ekonomiska reformer, frysta hyror, kostnadsfri förskola, höjda skatter för de rikaste. Och liknande vallöften kommer från hans partikollega i Washington.
4: Yeah. I mean, we've heard affordability across the board. Whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford, like childcare, housing and utilities.
0: Sänkta vardagskostnader för folk, det är den viktigaste valfrågan, säger Janice Lewis George när jag får en intervju med henne i kyrkan. Hon har bett besökarna på mötet att dela upp sig i smågrupper och diskutera olika sakfrågor. Och så går hon runt och lyssnar för att få konkreta förslag, säger hon. Några pratar om bristen på billiga bostäder. Andra sitter och diskuterar skolan. Många pratar om problem med sophämtning och råttor på gatorna.
4: Clearly, you know, I'm going to need a rat czar to deal with some rat issues because people really speak passionately about it, but it's been consistent across the city and so.
0: Jag måste nog tillsätta en särskild råttansvarig, säger Janice Lewis George efter att ha gått runt och lyssnat. En sak som hon däremot inte pratar om i kyrkan, det är sina tidigare kontroversiella uttalanden om att avveckla polisen, defund the police. Det är sådana förslag som har fått kritiker, även inom hennes eget parti, att varna för att Lewis George och andra socialistiska kandidater är allt för extrema. Själv säger hon att hon har ändrat sig när det gäller polisen, att hon numera vill reformera polismyndigheten, inte avveckla den helt. Men kritiken mot henne finns kvar och den kommer bland annat från Vita huset.
5: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America.
6: America will never be a communist country.
0: President Donald Trump kör hårt med påståendet att demokraterna vill införa både socialism, kommunism och marxism. En fara för USA, hävdar han. På mötet i kyrkan i Washington träffar jag ingen väljare som delar den oron. Men flera talar om att demokraterna står inför ett vägval.
7: My name is Jack Evans and I was on the city council here in Washington DC representing this ward for 30 years.
0: Jack Evans är en lokalkändis här i stan. Han har varit aktiv i Washington-politiken för demokraterna i mer än 30 år. Han kallar sig inte socialist utan traditionell demokrat. Och han säger att han ser vissa risker med vänstersvängen i partiet.
7: Risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republican side.
0: Ja, det finns en risk att mittenväljare överger demokraterna och börjar rösta på republikanerna istället, säger Jack Evans. Men hans slutsats är ändå att demokraterna måste omfamna den nya vänstervågen. Det är en generationsfråga, menar Jack Evans. Utan de nya unga vänsterväljarna, socialisterna, så har demokraterna ingen framtid, säger han.
7: because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us.
0: Ja, valet den 3 november blir ett vägval för det demokratiska partiet. Om vi ska vinna i framtiden så måste vi förändra oss, enas och få med oss de unga progressiva väljarna, säger demokratiska lokalpolitiken Jack Evans. Gina Lindberg, Washington.
8: Dags då för tankar för dagen med psykologen och författaren Patricia Tudor Sandahl.
9: Sent en kväll i augusti för 40 år sedan gick min man och jag en promenad längs havet. Månen lyste. Du, jag tar ett dopp, sa jag. Vattnet var lika varmt som luften. Jag är inte mycket till simmare, men den gången gick det som en dans. Jag vaggade fram längs Mångatan, omsluten av havet, med en besynnerlig känsla av fullständig frid. Allt hörde samman. Jag i havet, havet i mig. Något förde mig vidare. Något som ville mig väl. Jag var på rätt väg. Det kändes så. Kom tillbaka, ropade min man. Jag simmade på. Lugn som aldrig förr. Allt var som det skulle. Kom nu! Jag hörde paniken i hans röst och såg hur långt ute jag var. Jag ville vidare, men jag vände om. Jag måste blivit mångalen, sa jag när vi kommit hem. Visst var det märkligt, det som jag hade varit med om, men inget att fästa sig vid. Jag sköt det ifrån mig med ett skratt, men innerst inne var jag skakad. Det jag hade känt var radikalt annorlunda mot allt jag tidigare upplevt. Jag hade anat närvaron av något oändligt mycket större än jag själv. Jag har ofta tänkt på denna natt, men inte talat om det förrän nu. Att ana något, det är att röra sig lugnt och stilla på gränsen mellan visshet och ovisshet. Att närma sig det som är fördolt, diffust, men ändå kännbart. En kort stund fylls man av en klarhet som ger en glimt av något evigt. Denna förunderliga månskenskväll kände jag fläkten av en närvaro som satte min själ i rörelse och väckte en slumrande längtan. Jag kallar dig för en gudsberöring, för jag finner inget bättre ord. Jag tror att vi människor bär på en andlig längtan. Det har filosofer, konstnärer och teologer konstaterat i alla tider. I ett inslag på Facebook nyligen kallade kyrkohistorikern Joel Halldorf detta för en längtan efter att komma i kontakt med livets källa och tillvarons grund, och menar att vi på olika sätt söker något som är större än oss själva. Jag anar att vi är många som någon gång har haft en intensiv upplevelse av något utöver det vanliga. I naturen kanske, genom konst och musik, i ett samtal, i tystnad och stillhet, eller kanske i en helt ordinär situation i vardagen. Sånt som man håller för sig själv, för man hittar inga ord. Man vill inte verka flummig eller dum i huvudet eller göra sig märkvärdig. Man har fått syn på något mer, något större, något bortom bergen. Men man har inget bevis, så man håller tyst. Det gjorde i alla fall jag. Och nu när jag är gammal ångrar jag detta. Jag önskar att jag hade talat mer öppet om det gåtfulla i mitt liv.

0: Tankar för dagen med psykologen och författaren Patricia Tudor Sandahl. Vi ska snart höra om de diplomatiska insatserna som sätts in för att undvika ett handelskrig mellan EU och Kina. Det är två parter som idag möts i Peking. Båda sidor har laddat sina vapen, sina diplomatiska vapen kan man väl säga, för ett läge där man inte lyckas komma överens. Vår korrespondent ska ge oss läget från Peking. Och som att det går långsamt för Migrationsverket att hantera medborgarskapsärenden, det där hör vi mer om i nyheterna nu. Klockan är 6:30.
1: Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några 100 ansökningar om medborgarskap av de tusentals som kommit in. Migrationsministern Johan Forssell skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%. En av de främsta orsakerna är livsmedelsproduktion där skog och andra naturliga livsmiljöer omvandlas till jordbruksmark. Det uppmärksammade mötet som Centerpartiet bjudit in till imorgon där de rödgröna partierna samlas tillsammans med externa aktörer hämtar inspiration från en modell från Finland. En väsentlig skillnad är dock att mötet i Finland sker först efter det att man bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Syftet med mötet imorgon är att försöka hitta en samsyn i de stora politiska frågorna. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med dödlig injektion efter att morddömda Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner förra veckan. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Detta innebär att Ryssland trappat upp sin hybridkrigföring och ändrat sina angrepp och nu riktar in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion.
2: Och då är det dags för ekonomiekot. I södra Sverige har elpriset stigit den senaste tiden. Och i elområde 4 ligger priset hittills i oktober på den nivå där regeringen har utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, anser att det behövs ett stöd både för hushåll och företag.
3: Det är ju en stor oro för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
4: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
3: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
4: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
2: Rapporterade Olof Winblad. Under september ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6% medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med cirka 2%. Börserna Tokyo ner 1,1%, Shanghai ner 0,3% och Hongkong minus 0,7%.
0: Nyheterna från Vetenskapsradion nu, Sara Sällström, om framtiden för genredigerade djur.
5: Ja, för idag är det inte tillåtet att föda upp sådana djur i Sverige. Men Europaparlamentet beslutade i år att det ska bli möjligt att odla GMO-växter. och det kan öppna vägen för att det också kan bli lagligt att föda upp genredigerade djur i EU.
6: Det har ju varit uttalat från EU-kommissionen att man börjar med lagstiftning på växtområdet därför att man anser att här har vi mest kunskap hittills.
7: Vi hör Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetsmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar, om det så är inom industrin eller akademin, liksom på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
5: Säger Erik Axelsson på Jordbruksverket. Reporter var Gustav Klarin. Som vi hört i Ekot så har storleken av världens populationer av ryggradsdjur minskat med 73% sedan 1970. Enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport Living Planet. Det betyder inte att antalet individer av ryggradsdjur har minskat så mycket. Men det är ett sorts genomsnittsmått på hur stora de olika bestånden av djur är. Och för att stoppa minskningen så behövs så kallade positiva tippningspunkter. Det säger Maria Schultz som är biträdande generalsekreterare på WWF i Sverige.
8: Ja, det är ju en enorm kris, men vi försöker ju se liksom, vad kan vi göra åt det.
5: Hoten mot djuren är bland annat förlust av livsmiljöer, ohållbar jakt och klimatförändringen. Vissa arter, som tigrar och grön havssköldpadda, har återhämtat sig tack vare bevarande insatser. Men för att stoppa minskningen av vilda djur behöver vi också komma åt drivkrafterna som leder till att hoten uppstår.
8: Det är matsystemet, finanssystemet och energisystemet.
5: Enligt Living Planet-rapporten behövs positiva tippningspunkter. Det är förändringar som börjar smått via till exempel styrmedel och teknikutveckling och växer tills de driver sig själva, som för solenergi.
8: För många år sedan så skrattade kanske vissa och sa men det här kommer ju aldrig, det kommer aldrig bli en ekonomi i det här, det kommer inte att sprida sig. Men det som vi ser idag det är att solenergi, utav de nya energikällorna, så är det billigaste alternativet i många länder. Och det har ju just då kommit in i en positiv tippningspunkt.
5: Och offentlig upphandling skulle kunna bidra till positiva tippningspunkter i matsystemet.
9: Vi tog ett beslut att vi skulle byta ut allt ris emot såna här svenska grynor som havreris och kornris finns det som heter.
5: Conny Bjurman jobbar med skolmatsinköp på Skövde kommun. Risodling slukar vatten och släpper ut växthusgasen metan. Därför är grynor mer hållbart, säger han. Och det har blivit riktigt bra.
9: Barna tar ju hem den idén och säger till sina föräldrar hemma, varför har vi inte havreris här hemma liksom?
5: Berättar Conny Bjurman på Skövde kommun. Varför väljer hyresgäster ofta att flytta i samband med renovering? Forskare vid Chalmers tekniska högskola har intervjuat mer än 400 hyresgäster som flyttat från kommunala hyreslägenheter i samband med renovering. Många gjorde det före byggstart och ungefär 140 sa att det var på grund av renoveringen. En orsak var att man vill undvika kommande hyreshöjningar. En annan att man vill undvika besvärliga förhållanden under byggtiden eller osäkerhet och brist på information. Så forskarna menar att därför att det är viktigt att fastighetsägarna planerar renoveringar som och ger tydlig kommunikation och minimerade störningar. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Handelskonflikten mellan EU och Kina kan komma att utvecklas till ett fullskaligt handelskrig. Och det pågår diplomatiska insatser för att undvika det just nu. EUs handelsunderskott mot Kina riskerar att avindustrialiseras avindustrialisera Europa har EU-kommissionen varnat för, och nu vill man se att Kina agerar för att återupprätta balansen. Hårda förhandlingar väntas alltså då EUs handelskommissionär Maros Sefcovic idag väntas dyka upp i Peking. Moa Kärnstrand är vår Kina-korrespondent som är på plats där, och det har varit en del oklarheter kring det här mötet. Moa, vad vet vi om vad som ska hända idag, eller som kanske händer just nu till och med?
10: Ja, vi vet ju då att EUs handelskommissionär Sefcovic kommer att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao idag och imorgon och diskutera handelsfrågan och det här stora handelsunderskottet och hur man nu ska liksom komma vidare, för man står väldigt långt ifrån varandra. Och det som har hänt den här senaste veckan här, det är ju att det verkar som att EU-länderna nu är mer enade i den här frågan än vad man har varit tidigare. Häromdagen så gick Tysklands och Frankrikes ledare ut i ett öppet gemensamt brev där de i och för sig inte nämnde Kina, men de visade väldigt tydligt att de här länderna båda är villiga att ta tuffare tag mot Kina. Så har det ju inte riktigt varit tidigare. Tyskland har liksom hållit emot lite grann på grund av den tyska bilindustrin är väldigt beroende av Kina och andra orsaker. Och det som då EU har gjort, det är att man har uppmanat Peking att Kina ska självreglera, alltså minska exporten till Europa. Då handlar det specifikt om såna här elhybridbilar som har varit ett stort inflöde av från Kina på senaste tiden. Det vill man då att Peking ska minska. Det vill inte Peking. Och då har EU sagt att man kommer att vidta åtgärder. Och det är liksom där vi står nu. Och Peking håller inte med om den här själva grundpremissen som allt det här vilar på från EUs sida. Det vill säga att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina billiga varor.
0: Men det är det där det handlar om då. Du ska försöka ge oss bakgrunden och sätta det här i ett sammanhang. Alltså, varför bråkar man om handeln överhuvudtaget?
10: Ja, det handlar ju om det framförallt. Alltså att EU anser att Kinas exportvaror, elbilar har det varit mycket prat om, men det finns andra varor också som har tagit över den europeiska marknaden genom att priserna från Kina då kan hållas nere, vad man menar är artificiellt, genom statliga subventioner till industrin i Kina bland annat. Och det här har då skapat det här enorma handelsunderskottet gentemot Kina, som man från EUs sida har kallat Kina-chocken 2.0, och tycker ju att det är ett jättestort problem och att man måste ta tag i det, för att det på lång sikt, precis som du sa, kan hota den europeiska industrin allvarligt och de europeiska jobben och ekonomin i det långa loppet.
0: Men som du säger, Kina, de håller inte med, de har en annan bild. Vad är deras reaktion på den här kritiken?
10: Ja, Kina menar ju på att orsaken till den här upptrappningen är att EU använder handeln som vapen för att försvaga Kina och hålla nere Kinas resa mot att bli en ekonomiskt starkare land. Sen så menar man ju också på att EU alltid har förespråkat frihandel och nu vill man sätta gränser för den frihandeln. Och stämmer det verkligen överens med så som man har agerat tidigare? Och man vill helt enkelt inte alls se några begränsningar, utan att de kinesiska varorna ska få finnas på den europeiska marknaden på det här sättet. För att den europeiska marknaden är ju jätteviktig för Kina som ett exportberoende land också, det ska vi komma ihåg. Mm.
0: Och som du säger då, EU har försökt komma samman och lyckats också i någon mån förberett sig på en eventuell eskalering på det här kriget, på det här möjliga handelskriget om man inte kommer överens. Vad har Kina för vapen här? Hur har de förberett sig? Vad kan man säga om det?
10: Kinas bästa vapen här, det är ju de sällsynta jordartsmetallerna. Det är ju samma vapen man använder mot USA. Så Kina kontrollerar nästan hela leverantörskedjan och tillgången till de här kritiska jordartsmetallerna, kritiska metallerna som den europeiska industrin behöver för att kunna, alltså det är avgörande för den europeiska industrin. Så det är det bästa vapnet, och det är också det man kommer att diskutera under de här dagarna, för att EU vill ha lättnader där. Man vill ha bättre tillgång, mer långsiktig och förutsägbar tillgång till de här metallerna. Mm. Men sen tänker jag också de europeiska konsumenterna. Jag menar, många europeiska konsumenter är ju väldigt nöjda med de kinesiska elbilarna, och det här vet de europeiska politikerna också om.
0: Okej, det låter ju som väldigt bra vapen då, eller vad man ska säga. Finns det någon oro från Kina också? Alltså behöver Kina EU, eller är det bara tvärtom?
10: Jo, absolut. Alltså Kina är en väldigt exportberoende ekonomi. Den inhemska ekonomin går inte speciellt bra. Man vill öka den inhemska konsumtionen, men det har inte lyckats. Så att man fortsätter att vara väldigt exportberoende. Man försöker hitta andra marknader, men det har man heller inte riktigt lyckats med än. Så den europeiska marknaden är fortsatt viktig. Så att det här riskerar ju att bli kännbart även för Kina, så mycket står på spel även för Peking i de här diskussionerna, för såklart. Mm.
0: Så de här två dagarna av möten då, hur sannolikt ser man på det att man lyckas hitta en lösning?
10: Ja, EUs handelskommissionär då har ju sagt att han vill se tydliga resultat innan oktober är slut. Det är alltså ganska snart. Eller något slags löfte från Kina eller liknande som han kan ta med till Bryssel, där de europeiska ledarna ska träffas nästa vecka. Så att förhoppningen från EUs sida är väl att man ska få med sig någonting sånt. Och en forskare som jag här i Kina, en kinesisk forskare som jag pratade med häromdagen, han sa att han tror inte att det är särskilt troligt, för att man står för långt ifrån varann. Det finns för mycket frustration från båda sidor och att det här mötet inte kommer att resultera i särskilt mycket. Men andra hoppas att man kanske ska komma överens på något litet område för att sen kunna röra sig vidare från det. Det kan ju också vara så att Peking ser... tror liksom att EU nöjer sig med lite grann och kanske ger lite grann. Så att vi får se vad resultatet blir här imorgon.
0: Vi har fler svar då. Moa Tjernstrand, vår Kina-korrespondent, fortsätter följa mötena i Peking som pågår alltså. Tack så mycket för nu. Vi kommer att höra mer av din rapportering under de här dagarna. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som strömmat in. Och en av dem som drabbas är Shada Noaria.
11: Ja, det är dåligt. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
12: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste hit till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Då hade hon väntat på sitt medborgarskap i över 2 års tid.
11: Mycket känslor. Det är också att vara... Det är trygghet. Ja, det är trygghet för mig.
12: Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar, berättar Shada Noaria.
11: Jag var jätteglad att de inbjuder mig för att göra medborgarskapsprov, eftersom alltså det är en framsteg till medborgarskap.
12: Vad har du fått veta sedan dess?
11: Ingenting. Alltså det står bara att resultatet ska bli kommunicerat med Migrationsverket.
12: Hon har inte ens fått veta hur många rätt som krävs för att få godkänt på provet, säger hon.
11: Jag förstår att det är första gång de gör det här. Och det är lite galen.
12: Hon tar emot oss på sitt labb på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Där forskar och undervisar hon om levercancer och behöver resa utomlands för bland annat konferenser. Men just det är väldigt komplicerat just nu, eftersom hon inför varje resa måste få ett särskilt tillstånd från Migrationsverket. Varje gång så pausas också hennes ansökan, vilket innebär att väntan på medborgarskap förlängs varje gång.
11: Eftersom jag behöver det för mitt karriär, för mitt jobb, för mina patienter. Eller, det är en beslut mellan karriär eller min personlig benefit. Ja.
12: Att provresultaten från medborgarskapstestet dröjer har också skapat problem för Migrationsverket, som varken kunnat godkänna någon av de 875 provskrivarna eller i princip några andra medborgarskap sedan det nya kravet infördes den 6 juni. I väntan på resultaten kan Migrationsverket i huvudsak bara besluta om avslag, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
13: Det stämmer att det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Alltså ett problem är ju så tillvida att vi inte kan komma vidare med alla våra ärenden så som vi vill. Men vi får ju lösa det genom att vi hanterar andra ärenden Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
12: De som har fått godkänt betyg i samhällskunskap från en svensk skola slipper göra provet. Men det hjälper inte mycket för tillfället, enligt Ann-Kristin Petersson. Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
13: Ja, vi är ju beroende på när de presenterar nästa provtillfälle, så att de som behöver göra ett medborgarskapsprov som alltså inte kan visa kunskaper på annat sätt, de får vi ju vänta med.
12: Samtidigt som tusentals nya medborgarskapsansökningar fortsätter strömma in till Migrationsverket och läggas på kö för varje månad som går, är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet, UHR.
14: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
12: Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt. Dels på grund av den korta tid som de har fått på sig att ta fram ett prov som kan få stora konsekvenser för enskilda individer. Och för att de fortfarande inte har fått veta hur stort behovet är.
14: Vi måste hela tiden tillgodose att vi har ett bra och rättssäkert prov på plats. Och någon gång ska man alltid göra någonting första gången och då blir det någon form av test, även om det kanske är ett felaktigt uttryck som det är ett prov som gick på riktigt. Liksom.
12: Varför valde man att genomföra det som ett test när inte allting är klart?
14: Vi hade ett konkret uppdrag att prov skulle vara genomfört innan den 17 augusti helt enkelt. Så vi förklarade de förutsättningar vi hade för att göra det för regeringen och det var de väl medvetna om.
12: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att han har förståelse för att den som väntar på besked vill få det så snart som möjligt. Men han understryker att den som har gått i svensk skola kan visa att den har tillräckliga kunskaper i samhällskunskap. Samtidigt påtalar han att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. Det är fortfarande oklart hur många av de omkring 100 000 personer som väntar på svenskt medborgarskap som kommer behöva göra provet och hur det kommer påverka handläggningstiderna, enligt Ann-Kristin Petersson på Migrationsverket.
13: Det skulle innebära att jag skulle behöva gå in och titta i precis vartenda ärende och då har vi liksom inte kapacitet eller resurser till. Man får liksom presentera en något sånär siffra.
12: För forskaren Rada Noaria i Stockholm, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
11: Jag kan inte stanna med den här situationen. Jag älskar mitt jobb och jag älskar mitt miljö här och mina kompisar och mina kollegor. Men det är också, det drabbar oss psykiskt. Svensk folk ofta säger till mig, vi vill ha dig här. Men det känns inte så.
0: Reporter här var Annie Säv.
15: Spanarna.
16: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
17: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
12: Ja.
18: Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
19: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
17: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
16: Spanarna brukar...
18: Nej!
0: Då är dags för Kulturnytt, Andrea Valderrama, om en operauppsättning om en skolskjutning.
20: Den ställer frågan, vem bär ansvar för en skolskjutning och vem är oskyldig? Det handlar om Kaija Sarjahous hyllade opera Innocence som sätts upp i Köpenhamn.
21: I hear it as a, almost as a question, innocence. Who is an innocent in the story? There are victims, but are they innocent victims? What are the societal problems that could possibly have provoked also this shooting?
22: Vem är egentligen oskyldig i den här berättelsen och vilka samhällsproblem kan ha bidragit till att den här skolskjutningen blev möjlig? Det frågar sig regissören Sybil Wilson som nu återupplivat Simon Stones hyllade i scensättning från 2021 på det Kongelige teater i Köpenhamn.
21: I think many people said that on the opening night in 2021, this music and the way that it was, the originality of the piece and the form is extremely special.
22: Sofie Oksanens libretto är skrivet som en deckare. På en bröllopsfest 10 år efter den brutala skjutningen avslöjas nya detaljer som river upp minnena. The tomb of the waitresses was killed. Erika Hammarberg gör rollen som Marketta, ett av skolskjutningens offer. Och hon hoppas att publiken lyssnar till varje enskild rollfigur.
1: They are all so well written. They all have these layers and like very complex feelings.
20: Reporter var Nora Makander. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september. Stöldkuppen ägde rum på konstmuseet i Cannes-sur-Mer nära franska rivieran i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Med en väderprognos från SMHI:s Katarina Andersson. God morgon.
3: God morgon. Idag kan Dalarna och norra Värmland få säsongens första snöfall. Men det börjar som en blöt historia då ett lågtryck över Danmark rör sig till norra Östersjön med regn. På en del platser kan det komma rikliga mängder, främst i ett stråk från norra Bohuslän och Dalsland upp till Gävleborgs län. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet till snöfall som kan bli ymnigt och ge nedsatt sikt och besvärligt väglag. För detta finns en gul varning. En gul varning för regn finns utfärdad för delar av Gävleborgs län. Det blir också blåsigt, framförallt från eftermiddagen i nordvinden bakom lågtrycket. I norra Norrland väntas lugnare väder med en del sol. Utsikter till imorgon bitti, Götaland. På Öland och Gotland lite sol, i övrigt mulet eller mulnande följt av regn som redan nått in över Dalsland och breder ut sig över de västra landskapen. Förutom någon morgonskur över Östergötland berörs de östra delarna först från eftermiddagen, Öland och Gotland ikväll. På dagen 11-16 grader. I kväll och i natt övergår regnet i de södra och västra landskapen i skurar som glesnar ut. Då 5-10 grader. Sydostlig vind från ikväll vridande till väst eller nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand. Mulet och tidvis regn på dagen 11-14 grader. I natt regn och ett par grader kallare. Ostlig eller sydostlig vind. I natt nordlig vind och blåsigt med hårda vindbyar. Vid norra Upplandskusten möjligen mycket hårda vindbyar. Västra Svealand får regn som i Värmland och Dalarna kan vara kraftigt. I norra Värmland och väster om Siljan övergår regnet allt mer i snöfall som kan vara ymnigt. Här runt 0 grader, i övrigt 7-12 grader. I natt mattas snöfall och regn av västerifrån, då 1-6 grader. Vinden vrider till nord och ökar. Från i eftermiddag friska till hårda vindbyar. Södra Norrland. I nordvästra Jämtland lite sol. I övrigt mulet och regn breder ut sig söderifrån. I Härjedalen, södra Jämtland och västra Hälsingland delvis snöfall och 0-3 grader. I övrigt 5-10 grader. I Gästrikland och Hälsingland tidvis kraftigt regn och friska till hårda ostliga till nordostliga vindbyar. I kväll lokalt mycket hårda vindbyar. I natt mattas regnet av från nordväst. Norr och väst om Storsjön delvis uppklarnande och -3-+2 grader. I övrigt 2-7 grader. Norra Norrland får en hel del sol, men i fjällen driver moln och snöbyar in i väst- och nordvästvinden. Molnen tätnar även över Västerbotten och sydligaste Lappland. På dagen 3-8 grader. I natt klart till halvklart, nordlig vind och 0-5 minusgrader. I kustlandet mer moln, lokalt något regn och 0-5 plusgrader. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg och Karlskrona 14, Malmö och Kalmar 13. Visby 10, Jönköpings flygplats och Norrköping 11, Karlstad 7, Gävle 6. Mora 5, Sundsvall 3, Östersund 2, Umeå och Luleå minus 1, Vilhelmina minus 4 och Kiruna hade 0 grader. Och med det lämnar jag åter till Elias Wahlberg.
0: Klockan närmar sig 7. Christian Lönner ska ge oss nyheter snart om det möte som oppositionspartierna ska ha imorgon.
2: Ja, vi hör om att den här modellen för mötet hämtar inspiration från Finland.
0: Och efter nyheterna ska vi få en försmak på hur det kan tänkas låta. Det är ju Centerpartiet som bjudit in för att alla oppositionspartier ska få en genomgång av läget i landet. Vi har bjudit in några av de parter som ska stå för denna genomgång. Kan vi få några ledtrådar om partiernas möjlighet att komma överens utifrån vad våra gäster berättar. Då, nyheter. Klockan är 7.
2: Provresultaten från det nya medborgarskapstestet dröjer och det här gör att också Migrationsverkets beslut om medborgarskap drar ut på tiden. Många djurarters populationer minskar, visar ny rapport. Symbolen för de pågående spanska protesterna mot bostadskrisen Mari Carmen har dött. Och så hör vi om att Kina och EU möts i Peking i ett försök att undvika ett handelskrig. Det är delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar om medborgarskap som strömmar in. Rada Nuaria är en av de drabbade.
11: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
4: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni. I väntan på resultaten kan Migrationsverket i huvudsak bara besluta om avslag, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
13: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så att det ligger till.
4: De som har fått godkänt betyg i samhällskunskap från en svensk skola slipper göra provet. Men det hjälper inte mycket för tillfället, enligt Ann-Kristin Petersson. Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
13: De som alltså inte kan visa kunskaper på annat sätt får vi ju vänta med.
4: Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR.
14: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
4: Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
14: Vi måste hela tiden tillgodose att vi har ett bra och rättssäkert prov på plats. Så vi förklarar de förutsättningar vi hade för att göra det för regeringen och det var de väl medvetna om.
4: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Rada Nuaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
11: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
2: Reporter var Annie Säv. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
15: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
6: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%, med störst nedgång i Latinamerika och Karibien. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF, som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
7: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
6: Och problemen är störst i sjöar, våtmarker och floder som är hem till utsatta fiskar och groddjur. Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan, till exempel genom avskogning, uppdelade vattendrag, ohållbar jakt och fiske och klimatförändringar. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar, enligt Olle Forshed på Världsnaturfonden.
7: Och när det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
6: Men det finns också ljuspunkter. Hälften av de undersökta djurpopulationerna är stabila eller ökar, och den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. 80 länder har samarbetat i 50 år med åtgärder som skyddade stränder, jaktförbud och mer skonsamma fiskeredskap, och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig. Världens länder har enats om vad som måste göras, men nu behöver man agera mer och investera mycket mer pengar i att skydda naturen, enligt rapporten.
7: Mister vi stora delar av livets mångfald så blir vi också våra ekosystem väldigt ostabila och riskerar att få dramatiska effekter på vårt vardagliga liv.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som känns igen från Finland.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
23: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
8: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
23: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
23: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
23: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med dödlig injektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner i förra veckan. Och Krista Pikes advokat Randy Spivey har nu uttalat sig om hur hans klient reagerade när hon vaknade upp igen på sjukhus. Vi kan höra vad han sa.
24: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
2: Det första hon sa var, "Vad är jag och vem är du?" Jag tror hon är arg och förvirrad just nu, sa alltså advokat Randy Spivey. Så till Spanien, där 87-åriga Mari Carmen, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och som blivit symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris, nu har dött.
25: Det var i slutet av september som Mari Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Mari Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
25: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
2: Reporter Jakob Hallerström. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Uppgifterna som presenterades under ett säkerhetskonferens i Köpenhamn igår innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Enligt danska säkerhetspolisen har Ryssland ändrat sina angrepp och riktar nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Landets inrikesminister har begärt att soldater ska förflyttas till gränsen efter stökigheter vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, rapporterar The Kiev Independent. Beväpnade personer från Belarus ska då ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. Litauens inrikesminister betonar att situationen vid landets gräns för närvarande är lugn. Och nu ska vi till Ukraina där de ryska anfallen mot många städer blir allt mer intensiva. I Odessa i södra Ukraina har många människor fått sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
9: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
10: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Det var en rysk så kallad banderoll som slog ner, ett slags mellanting mellan drönare och robot. Flera av grannhusen skadades och många i kvarteret fick fönstren förstörda av tryckvågen. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Varje natt är det drönare i luften här. Det brukar börja vid 2-tiden och håller på fram till 6 på morgonen, säger Andriy Dudnik. Han föddes under andra världskriget i den nazityska ockupationen av det som idag är Ukraina. Och han hade aldrig kunnat föreställa sig att under sin livstid vara med om ännu ett storkrig. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna nu under morgonen. Igår dödades 3 personer och 36 skadades efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser enligt flera nyhetsbyråer. Idag startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Ekot talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög och att det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
12: The tendency is worse and worse. China-Europe relations is at the tipping point.
17: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
12: China and Europe may face a possible trade war in the future.
17: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. EU uppmanade tidigare i år Peking att på egen hand begränsa exporten till EU, annars kommer EU att vidta åtgärder. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Forskaren Sun Changhao deltar ofta i diskussioner med europeiska kollegor kring relationen mellan Kina och EU.

0: upphaussade möte.
1: Ja, precis, det som äger rum imorgon då partierna i oppositionen ska träffas på en konferensgård på Lidingö för att få en gemensam bild av läget i landet. Möjligen ett första steg mot regelrätta regeringsförhandlingar. Det återstår att se. Vi tänkte att vi ska försöka bjuda in alla lyssnare till det här mötet i förtid och har därför samlat några av aktörerna som kommer vara med och berätta om läget. Här i studion finns Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco, Sveriges akademikers centralförbund. God morgon. Och Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet. God morgon.
2: God morgon.
1: På länk har vi också Emelie Verja, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner. God morgon till dig med.
3: God morgon.
1: Om vi ska ta er lite i tur och ordning då, Emelie Verja, vi kan ta dig först. SKR och ditt viktigaste budskap till de personer som kanske kommer att styra Sverige inom kort. Vad kommer det vara?
3: Ja, men jag kommer lyfta kommuner och regioners utmaningar som vi har framöver. Vi står inför stora demografiska skiften och det här kräver ökad tillit och samverkan.
1: Stora demografiska skiften, säger du. Vad är det du ser för utmaningar där?
3: Ja, men tittar vi framåt så kommer vi ha betydligt fler kommuner som kommer se invånarantalet minska. Det här är utmanande när intäkter försvinner på en gång med kostnader som består av fastigheter, infrastruktur, betydligt svårare att anpassa. Och dessutom har vi förändringen när vi har ett minskat antal barn men ett ökat antal äldre, vilket ställer krav på omställning när vi tittar på kompetensförsörjningen, men också ett krav på omställning och anpassning för verksamhetslokaler.
1: Fler äldre och färre skolbarn. Vad är det konkret då som man behöver göra på det här området för att underlätta för kommunerna?
3: Ja, man måste se till att man låter kommunerna klara av den omställningen och stötta dem i det och sluta med alla de här olika riktade bidragen och se med långsiktighet kring finansieringen av välfärden med värdesäkrade statsbidrag och säkrar upp att man håller sig till finansieringsprincipen. Om det kommer nya reformer som det gör nu väldigt mycket inom skolan så behöver det också komma med finansiering.
1: Vad är problemet med de här riktade statsbidragen?
3: Riktade statsbidragen ökar den administrativa belastningen. Det riktar insatser efter någonting som passar genomsnittet. Men vi har en otroligt stor skillnad mellan våra kommuner och vi behöver anpassa insatserna ut efter de förutsättningar som gäller i respektive kommun.
1: Och där har väl också arbete påbörjats. Alltså, de saker gällande de här riktade statsbidragen är ju på gång. Är ni oroliga för att en ny regering skulle gå en annan väg? Eller ser ni att rätt saker är på gång och hoppas att de ska fortsätta?
3: Ja, men man har alltid pratat om att minska de riktade bidragen men jag har aldrig sett det ske än på väldigt, väldigt länge utan de ökar ständigt. Så här finns det principer på plats och vi önskar att vi kan förstärka de principerna och göra så att de blir gällande på riktigt.
1: Mm. Häng kvar där, Emelie Verja. Sofia Rydgren Stale då på Saco. Vad vill du framförallt förmedla på det här mötet imorgon?
4: Jag tänker jag kommer att bidra med den kunskap och kompetens vi har samlat med de 1 miljon akademiker jag representerar. Jag kommer att ha fokus på arbetsmarknad, kompetensförsörjning. Vårt huvudsakliga medskick är ju att vi är mitt uppe i ett skifte. AI, teknikutveckling, förändrar arbetsmarknaden, vi har klimatomställning, säkerhet, kompetensförsörjning. Och våra tydligaste budskap kommer att vara att satsa på högskola och kompetens, ge möjlighet att människor kan ställa om under arbetslivet. Sveriges konkurrensfördel kommer fortsatt vara kunskap, kompetens, innovation, produktivitet.
1: Ska vi ta det där med artificiell intelligens då, en av vår tids stora utmaningar, möjligheter också kanske, som väl sannolikt kommer påverka Sveriges akademiker mer än många andra grupper. Vad är det du vill ha sagt på det området?
4: Jag tänker att det är lätt att det bildas ett narrativ om man nu inte behöver högre utbildning. Vår bedömning är precis tvärtom. Mer kunskap kommer att krävas. Det kommer att behövas människor som kan använda AI. Vi kommer att behöva utveckla kompetens. Det som är den mänskliga komponenten, alltså kritiskt tänkande, omdöme, beslutsfattande, förmågan att ställa om och lära nytt, problemlösning. Analys.
1: Men upplever du att ni och politikerna då, politikerna brett, har samma upplevelse av hur stor den här omställningen kommer att bli?
4: Det är lite svårt att bedöma. Man har pratat rätt så lite om den under valrörelsen och fokus hittills i efterförloppet har ju varit vem som ska regera med vem. Vår bedömning är ju att vi också måste titta på vad det är som nu behöver göras. Då är det en komponent. Andra komponenter är att skapa långsiktiga spelregler där arbete och utbildning lönar sig när det kommer till skatter, pension, A-kassa till exempel.
1: Och som du säger, det pratas ibland om att längre utbildning kommer bli

0: mindre viktigt, AI kommer att ta över en del. Tror du att ni kommer att få mothugg så att säga i er syn från andra parter på plats, att det är andra saker än just den högre utbildningen man borde satsa på?
1: Jag tänker att jag kommer inte spekulera i vad andra kommer att säga. Jag kommer att förbereda vad vårt huvudsakliga budskap är kring de utmaningar och lösningar vi ser för Sverige framöver. Och en annan del av fokus kommer också ligga på att vi som arbetsmarknadens parter ska fortsätta lösa det vi bäst löser med hög grad av flexibilitet. Mm.
0: En bred palett av inrikespolitiska utmaningar. Om vi blickar utrikes då, Jakob Hallgren, på Utrikespolitiska institutet. Vi vet alla att det är en osäker tid vi lever i. Vad kommer du framförallt att peka på?
2: Ja, som sagt, jag kommer att tala om de yttre hot, utmaningar och risker som vi med en samlad bedömning av våra forskare och analytiker menar att vi står inför. Vi har betydande hot från öster, framförallt Ryssland och delvis Kina. Där finns det möjligheter också. Vi har utmaningar från väster, USA, en helt annan syn på samarbete med Europa. Det finns risker internt i Europa, splittring i olika europeiska länder, Europas sammanhållning och så vidare. Och så finns det, menar vi, eller jag, risker med att inte samarbeta med de andra medelstora aktörer i världen, globala syd och så vidare, inte minst kring ett antal stora globala utmaningar, inklusive AI som du nyss nämnde, men många andra frågor kopplat till klimat och kärnvapenspridning, mänskliga rättigheter, folkrätt och de där gemensamma spelreglerna som har gjort det möjligt för oss att leva i fred och få till välstånd och som ju nu utmanas på många olika sätt.
0: Om vi tar just Ryssland då, vad tänker du att svenska politiker, det här är ju en framåtblick mot nästa mandatperiod då. Vad är det för hot, vad är det för typ av risker man kommer att behöva hantera den här närmaste tiden som ni ser det?
2: Ja, en sak som man kan säga är ju att man tenderar att bli överraskad av en massa olika hot om man ser tillbaka de senaste 10-20 åren med pandemi och migrationskris och finanskris och inte minst Rysslands fullskaliga invasion. Men just vad gäller, så man behöver vara beredd på olika så att säga, scenarier. Men i fallet Ryssland så handlar det om att Ryssland för det största kriget i Europa sedan andra världskriget i Ukraina, och om Ryssland skulle vinna där så skulle det få väldigt stora negativa konsekvenser, inte bara för Ukraina utan för Europa. Och det kriget pågår ju även i vårt närområde, fast med andra medel. Alltså hybridkrig och hot om användande av kärnvapen och på en massa otrevliga uttryck för det som vi måste vara beredda och fortsatt vara beredda att rusta oss för. Mm.
0: Och Kina då, en delvis annan utmaning. Vi hörde bara för en liten stund sedan här i nyheten om ett möjligt förestående handelskrig. Hur avgörande kommer den frågan bli?
2: Ja, den är ju en av de mest avgörande frågorna. Kina är den stora utmanaren i det internationella systemet. Det är bland annat det som gör att USA måste fokusera på andra saker än att stötta Europa. Och förutom alla de komplicerade frågor kopplat till ett handelskrig som ytterst handlar om att Kina väljer att sprida stora delar av sitt varuproduktionsöverskott över andra delar av världsmarknaden, inklusive Europa, hur vi hanterar det så att det inte utarmar våra industrier och jobb och möjligheter till välstånd, så har vi utmaningar med att Kina stöttar och möjliggör Rysslands krig i Europa. Samtidigt så är ju Kina också ett land som innebär mycket möjligheter, mycket av teknik, så att säga, framkanten i ett antal olika teknologier finns i Kina. Man har ett behov att vara där, samarbeta med Kina också. Så det finns både så att säga utmaningar och möjligheter, och de gäller det att kalibrera så att man inte exponerar sig för allt för stora beroenden.
0: Om vi tar våra vänner då så att säga, de som har varit det traditionellt, USA, ett USA som förändras, du nämner europeiska länder också som kommer eventuellt att få nya styren som kan bli nya typer av vänner. Vad borde de politiker som nu ska styra dra för lärdomar av det där? Borde vi knyta de här nationerna närmare till oss, eller borde vi snarare satsa på att bli mer självständiga?
2: Nej, men det är väl ganska självklart att om inte Europa lyckas upprätthålla sin sammanhållning och agera samstämt till exempel inom handelspolitiken, men också stå upp för så att säga våra gemensamma värderingar som vi tror på, så kommer vi vara svagare. Samtidigt så måste vi hitta ett nytt sätt att samarbeta med ett USA som ser annorlunda på sig själv och på sin roll i det internationella systemet. Och Europa måste ta större ansvar för sin säkerhet och konkurrenskraft och så vidare. Så att det är ett antal risker med att förknippa det med att inte så att säga säkerställa god sammanhållning inom Europa. Mm.
0: Och det är ju en ganska stor samsyn generellt i många av våra utrikespolitiska frågor och försvar. Jag tänker, Sofia Rydgren Stale, tror du att de här på en del områden ganska olika partierna ändå kan komma överens om vad de borde göra med den information som ni ger?
1: Jag tänker att vi kommer vara där för att bidra med den kunskap och kompetens vi har. Sen kommer vi ju lämna det med varm hand över till politikerna att lösa liksom själva regeringsbildningen, så att säga. Att det är ju inte vårt uppdrag att lösa det, så att säga. Vår komponent kommer att vara att bidra med den kunskap och kompetens vi har om de utmaningar Sverige står i. Och från vårt perspektiv kommer vi bidra till de partier som vill ta del av den, så att säga, oavsett var de befinner sig i dagens politiska landskap.
0: Emelie Werja, samma fråga till dig med möjligheten att komma överens. Vad tänker du?
3: Nej, men jag håller med. Alltså, vi kan bidra med den kunskap vi har om vilka utmaningar kommuner och regioner står inför. Och det pratar jag väldigt gärna om för de som vill lyssna.
0: Och då kommer de att lyssna då i morgon eftermiddag, har jag förstått att det här äger rum, eller hur? Fredag eftermiddag möte alltså mellan oppositionspartierna, där de ska försöka få då en gemensam bild av läget i Sverige. En del av den fick vi här. Tack så mycket till er alla. Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco, Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet, och Emelie Werja, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner. Jonas Enarsson är redo med Radiosportens nyheter nu.
4: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
5: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
6: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
4: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll. Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerkvarde efter rycket i andra halvlek.
7: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff. De jag missar, vi kan straffa det.
4: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för dem att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: Jonas Enarsson med Radiosportens nyheter. Älgjakten är igång i hela landet nu. Den har varit igång i norr ganska länge. Nu är alla ute på pass. Ja, inte alla kanske, men vi ska med ut på ett par sådana. Ett regnigt Värmland ska vi till. Vi ska till Gävle också. Och sen till Odessa i Ukraina där ljudet av flyglarm blandas med larmet från ett natt- och kulturliv som man försöker hålla igång efter bästa förmåga. Kultur och nöjesliv som motstånd i en av Ukrainas storstäder, det vill ni inte missa. Klockan är 7:30, vi ska få en nyhetssammanfattning.
8: Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra ansökningar om medborgarskap av de tusentals som kommit in. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. De vilda ryggraddjurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Det uppmärksammade mötet som Centerpartiet bjudit in till imorgon där de rödgröna partierna samlas tillsammans med externa aktörer hämtar inspiration från en modell från Finland. En väsentlig skillnad är dock att mötet i Finland sker först efter att man bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Syftet med mötet är att försöka hitta en samsyn i de stora politiska frågorna. Litauens inrikesminister har begärt att soldater ska förflyttas till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Detta efter oroligheter vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, då beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig in i Lettland, det rapporterar The Kyiv Independent. Litauens inrikesminister betonar att situationen vid landets gräns för närvarande är lugn. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Detta innebär att Ryssland trappat upp sin hybridkrigföring och ändrat sina angrepp och nu riktar in sig på mål med mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion enligt den danska säkerhetspolisen. Nu Filip Ramqvist, Ekonomiekot.
9: Som handlar om el, för i södra Sverige har elpriset stigit den senaste tiden. Och i elområde 4 ligger priset hittills i oktober på den nivå där regeringen har utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, anser att det behövs ett elstöd både för hushåll och företag.
10: Det är ju en stor oro för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
11: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten som kommunicerat att det finns en förhöjd risk för högre elpriser. Hälften av den svenska kärnkraften är på underhåll och kommer vara så resten av oktober. Samtidigt är nivåerna i vattenkraftens magasin ovanligt låga och gaspriserna höga. Därtill väntas temperaturerna sjunka framöver. Allt det här är faktorer som kan driva upp elpriset.
10: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
11: Varför är det så viktigt?
10: Därför att el är en sån fundamental grundläggande kostnad och Sverige har ju konkurrerat med stabila låga elpriser och när det försvinner så försvinner mycket av konkurrenskraften också.
11: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart. Tidigare i år fick hushåll i hela landet elstöd för januari och februari månad efter att kriget i Mellanöstern satt press på energimarknaderna. Då var elpriserna på en lägre nivå än nu i södra Sverige.
9: Och reporter det var Olof Winblad. Under september ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I snitt ökade priserna på landets bostadsrätter med 1,6% och störst uppgång var det i Stockholm, upp 2% jämfört med i augusti. Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
12: Det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
9: Och när det gäller villapriserna sjönk de i riket som helhet med 0,4%. Mot strömmen gick Göteborg och Malmö. Där steg istället villapriserna med 1,6 respektive 0,5%. Styrräntan i USA kan komma att höjas en gång till innan året är slut. Det här avslöjar protokollet från centralbanken Federal Reserves senaste möte. I september höjde Fed räntan med 25 punkter och enligt protokollet anser många ledamöter att en höjning till behövs i år för att bekämpa inflationen. Det här rapporterar Reuters. Börserna, Tokyo minus 0,7%, Shanghai-börsen som nu är öppen igen ner med 0,6%, Hongkong minus 0,5%. New York igår, där stängde Nasdaq på minus 0,2% och Dow Jones ner 0,7%. Stockholmsbörsen igår minus 1,6%. Dollarn nu under 10 kronors strecket 9,99 och euron den kostar 11 kronor och 20 öre.
0: Tack för nyheter från Vetenskapsradion, Sara Sällström.
13: Atomur som är de mest exakta klockor som vi har, de kan snart bli ännu mer noggranna. Två forskargrupper i Kina och i Österrike har tagit fram teknik som kan hålla reda på tiden genom att mäta vad som händer i atomkärnor som påverkas av laserljus. Det skiljer sig från dagens atomur där man mäter förändringarna hos elektronerna i en atom. Och eftersom kärnan är mycket mindre än atomen med elektronerna som helhet så kan det bli mer exakt. Men än så återstår utveckling av tekniken innan ett nytt atomkärneur kan överträffa dagens atomur. Genredigerade djur får inte födas upp i EU idag. Men Europaparlamentet beslutade i år att det ska bli möjligt att odla genmodifierade växter. Och det kan öppna upp vägen för genredigerade djur.
14: Det har ju varit uttalat från EU-kommissionen att man börjar med lagstiftning på växtområdet därför att man anser att här har vi mest kunskap hittills.
15: Vi hör Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
14: Vi har hållit på med genetsmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
15: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
14: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar, om det så är inom industrin eller akademin, liksom på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
13: Säger Erik Axelsson på Jordbruksverket, reporter var Gustav Klarin. Det finns flera orsaker till att hyresgäster ofta väljer att flytta i samband med en renovering. Det visar en studie där forskare vid Chalmers tekniska högskola har intervjuat mer än 400 hyresgäster som flyttat från kommunala hyreslägenheter i samband med renovering. En orsak var att man vill undvika kommande hyreshöjningar, en annan att man vill undvika besvärliga förhållanden under byggtiden eller brist på information. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Från och med idag är älgjakten igång i hela landet. I de norra delarna har den pågått ett tag, men nu är alltså alla jägare igång. För tredje året i rad har älgstammen vuxit. Vi tänkte att vi ska ge oss ut på ett par pass här. Hör hur låter i några av landets skogar just nu. Utanför Verkebro, då är vi i Gävleborg. P4 Gävleborgs reporter Kasper Englund. finns där. Det har släppts en hund där nyss, eller hur?
16: Ja, David Pettersson, du kan ta upp telefonen igen så ska vi titta vad vi har Aiko någonstans på kartan här. Nu är han utanför ert område, va?
17: Ja, men han är precis utanför markgränsen nu. Men han är...
16: Vet han vart han ska?
17: Ja, det är väl oklart. Han är en 750 meter ifrån oss, han är inte så långt bort. Så. Vi får väl hoppas att han kommer tillbaka här mot oss.
16: En GPS, alltså så vi ser Aiko, liksom, vi kan se historiskt vart han har sprungit och så. Men du släppte ju honom för kanske en timme eller en kvart sen. Vi har inte hört några skall än. Kan vi tänka att då har han inte sett någon älg än?
17: Nej, han har nog inte hittat på någon älg än. Men vi får hålla tummarna på att han hittar på en snart.
16: Ja. Hur känns det när älgjakten drar igång så här?
17: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden, det är det bästa.
16: Ja. Varför behövs det älgjakt?
17: Nej, men alltså, all jakt behövs ju för viltvård. Då. Man behöver kunna vårda alla stammar av djur. Och sen är det ju framförallt ett klimatsmart kött också. Så att det är toppen.
16: För det har ju blivit, vi har fått en ökad älgstam i Sverige. Här i Gävleborg tror jag att det har ökat med 30% på 3 år. Vad tänker du att det beror på?
17: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga, men det förhoppningsvis går åt rätt håll.
16: Du har en snäcka i örat, hon kom radio. Du pratade för en stund sedan med några. Hur många är ni som liksom sitter ute på pass här runt om?
17: Jag tror att vi är 13 stycken totalt idag. Så att vi har lyckats åt en kalv på morgonen redan också, så att det är en perfekt start.
16: Ja. Och Aiko då, alltså, när vi var på väg från bilen innan du släppte honom, var lite svårt att få tyst på han.
17: Ja, men han var givrig. Han kände också att det var dags för älgjakt nu. Så att, nej, men han var sugen.
16: Ja. Vad är det du har sett fram emot med älgjakten? Vad är grejen för dig?
17: Ja, men det är just det. Jag får ju komma till skogen med min hund. Då. Jag har ju en massa andra jakthundar också. Men ja, så träffar alla i jaktlaget här och vi har ju en bra gemenskap. Det är roligt att träffa allihop och gemenskap.
16: Vi fortsätter hålla koll härifrån Verkebro utanför Gävle på GPSen och lyssnar efter hundskall.
0: Jag gör det. Håll koll på Aiko där på GPSen, Kasper, så återkommer vi till dig. Vi tar oss till Ölme utanför Kristinehamn då. Där finns Amanda Molin som är reporter på P4 Värmland och där är det saker på gång i bakgrunden. Du finns i en lada, fick jag höra här, eller hur?
18: Ja, men jag har precis kommit hit och så har jag betraktat förberedelserna här som jaktlaget har gjort. Vi har precis lottat pass. Med mig här så har jag Arvid Eriksson. Du gör din första jakt nu. Vad har hänt här? Hur har det gått till?
19: Ja, vi har gått igenom utdelningen, säkerhetsregler, lottat slakteri och passlotter.
18: Men du fick ju ett pass. Blev det något bra?
19: Ja, men det tror jag. Jag har aldrig suttit där innan, men det är pappa som är utsättare så det ska nog gå bra.
18: Jaha, så du kanske har en liten fördel när pappa hjälper till?
19: Ja, jag hittar det i alla fall. Så det ska nog bli bra. Jag har ju suttit med pappa i passet bredvid och det har varit ett bra pass.
18: Nu börjar ju folk röra sig bortåt mot sina pass. Ska vi ta oss ut här lite? På gårdsplanen står ett helt gäng här med att kolla telefoner och så vidare och kartor och grejer. Det här är ju din första jakt. Hur känns det i magen?
19: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
18: Vi har ju en ganska mulen himmel. Regnet skvalar inte just nu som det gjorde för en liten stund sedan. En anledning är att vi är lite sena ut idag. Vad tror du om vädret? Kommer det påverka dig?
19: Ja, jag lär få sitta under regnponchon hela dagen, det tror jag. Det blir väl inte så jättemysigt på passet, men utöver det så ska det nog inte vara något problem. Det är väl att kikaren kan bli lite blöt. Men jag får väl lägga den under regnponchon så ska det nog gå bra, tror jag.
18: Ja, vad finns det för nackdelar med regnet när man är ute och jagar?
19: Ja, det kan väl bli att jag för mig att älgarna lätt går och trycker. De vill gärna inte gå fram och sådär. Det kan vara lite svårt att få fart på dem. Och sen blir det ju inte lika trevligt att sitta på pass heller. Men det ska nog gå att överleva det, tror jag.
18: Du, Du har ju varit med ute i skogen ända sedan du var liten. Nu ska du få sitta själv för första gången och hålla i ditt eget gevär. Tror du att du kommer kunna skjuta om du väl får en chans?
19: Ja, om chansen kommer så tror jag ändå då. Men i och med att det är första jakten och så här så vill man ju vara extra säker. Djuret ska inte komma för fort och man vill vara säker på att det är rätt djur och man ska vara säker på skottet.
18: Det säger Arvid Eriksson här i Ölme utanför Kristinehamn.
0: Och vi tar oss tillbaka då till Verkebro, Gävleborg. Kasper Englund finns där. Du, Kasper, jag tänkte det låter, ni har GPS-teknik, vi hörde om telefoner här. Det låter som en tekniktung verksamhet, jakt nu för tiden.
16: Ja, David, vad säger du om det? Att det känns tekniktungt det här. Det är mycket teknik inblandat i jakt.
17: Ja, det har ju blivit lite så. Men förut när jag började jaga så hade man ingen pejl att titta på i princip.
16: För du ser ju inte bara då din jämthund Aiko, utan du ser ju också olika personer som sitter på pass. Du vet exakt var de är någonstans.
17: Ja, men precis. Det är ju en jättebra grej för säkerheten också, att man har koll på varandra. Så att, det är ett bra hjälpmedel.
16: Men berätta, vad händer om vi skulle nu höra, det gör vi ju inte, men om vi hör Aiko skälla, vad händer då?
17: Ja, förhoppningsvis så får han ju ståndskall då, så att han står och skäller på en älg då. Det är väl liksom vårat stora mål med det hela då. Sen om älgen springer så får vi se om den går i något pass då, annars då. Men står han still och skäller så ska vi försöka smyga in då på det där.
16: Men jag tänker att liksom, plockar du upp komradion, eller vet, de ser också Aiko, så de vet vem som är närmast älgen, eller?
17: Ja, vissa ser Aiko då, men det är ju jag som hundförare som ska smyga på ståndskalle om man står och skäller då, så att säga. Så passkyttarna sitter där de sitter.
16: Är det någon prestige? Nu tidigt i morse så väldigt snabbt så fällde ju då Lasse i jaktlaget en älgkalv. Är det någon prestige inom jaktlaget vem som fäller de där få älgarna som ni har tilldelade?
17: Nej, det skulle jag inte säga någon prestige så. Det kan vara lite gliringar mellan varandra bara. Ett kompisäng emellan, men inte någon större prestige i det.
16: Lasse, han hade inte fällt en älg på några år. Han såg ganska nöjd ut ändå.
17: Ja, men han var glad. Ja, han tyckte det var roligt, tror jag.
16: Ja, vi regnet börjar tillta lite grann här i Verkebro utanför Gävle. Vi fortsätter som sagt hålla koll på GPSen. Aiko börjar vända tillbaka in mot jaktområdet där vi ska befinna oss.
0: Ja, det låter bra. Amanda Molin då i Värmland. Vad händer där nu? Ni är på väg ut?
18: Ja, men nu har många av jägarna lämnat. Nu är det några av de sista här som drar iväg precis. Jag har med mig Peter Moberg här och också vid min sida jämthundarna Ivar och Salo. Hur taggade är de nu?
20: Jo, de är bra taggade, så de vill ut i skogen och hoppas gubbarna kommer på pass fort så vi kommer iväg.
18: Jaha, så det är gubbarna vi väntar på?
20: Ja, nu är det de vi väntar på. Så då när de är på pass så meddelar de och då kan vi gå igång sen.
18: Vad kommer hända då? Du har lagt fram två GPS-halsband här. De ska på, antar jag?
20: Jajamän, de ska på. Och sen är det en av jaktledarna som lånar en hund av mig idag då. Så vi går med bägge mina på en gång. Och vi släpper fyra hundar och då släpper vi dem och sen söker ju de ifrån oss. Liksom. Vi går sakta och väntar, så letar de rätt på älgen och hoppas vi att jag börjar skälla på dem. Så driver det ut till passkyttarna eller också får vi turen att skjuta själva.
18: Lycka till med det, hundförare Peter Moberg som snart ska släppa hundarna här i skogarna utanför Kristinehamn.
0: Amanda Molin, reporter på P4 Värmland, hörde vi. Kasper Englund var det på P4 Gävleborg som gav oss en inblick i den här starten på älgjakten då i hela landet nu. Jaha, då blickar vi fram mot dagens stora händelse, Andrea Valderrama, Nobelpriset i litteratur som ska tillkännages.
21: Senare idag blir det. Och de senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns så går det ofta till författare sent i livet.
22: Have you heard the news?
23: No.
22: You've won the Nobel Prize for Literature.
23: Oh, crap.
21: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
23: I've won all the prizes in Europe.
1: every bloody one. So I'm delighted to win them all.
2: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
3: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
2: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet och ledamot i regeringens äldreforskarråd. Han föreläser bland annat om ålderism, alltså fördomar och diskriminering på grund av ålder. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
3: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva. Och det finns ju många författare som skrivit väldigt bra grejer efter 65-70 år också. Mm. Titta bara på Kerstin Ekman för att dra ett exempel.
2: Och så ett litet medskick till oss kulturjournalister från Ingmar Skog.
3: Väldigt många intervjuare pratar barnsligt, även med Nobelpristagare som är över 80 år. Jag tycker ett råd är att verkligen tänka på det, att när man pratar med äldre personer överhuvudtaget, börja inte prata barnsligt.
21: Det sa Ingmar Skog och reporter var Mina Benaisa. Ja, om bara några timmar då så får vi veta vem årets Nobelpristagare i litteratur blir, gammal eller lite yngre. Lina Kamtig, litteraturredaktör, du är med oss nu. Vilka är de äldsta författarna som det brukar spekuleras kring om de ska så att säga hinna få priset?
23: Ja, men det är väl framförallt några nordamerikanska författare som har diskuterats länge nu och som under tiden har hunnit bli nästan 90. Och då tänker jag på kanadensiska Margaret Atwood till exempel och amerikanska Don DeLillo, han blir 90 år. Och Thomas Pynchon som ju också är från USA, han är 89 tror jag. Men han börjar också röra sig uppåt just nu faktiskt på bettinglistorna, så vi får se. Syriska poeten Adonis är ju också en sån som har funnits med länge och han är 96.
21: Mm, men det var de lite äldre här då, men finns det också en sorts osynlig nedre gräns för hur ung en Nobelpristagare i litteratur kan vara?
23: Ja, men det skulle man kunna säga. Alltså, den yngsta fortfarande, det är Kipling. Han fick det 1907 och han var 41. Men få har faktiskt varit under 50, så därför var det en överraskning 2024 när Han Kang, sydkoreanska pristagaren, när hon fick det. Hon var bara 53, skulle fylla 54. Men jag tänker, det handlar ju också om hur mycket de har hunnit skriva under den tiden. Å andra sidan tänker jag att de flesta har hunnit skriva ganska stora verk när de är 50.
21: Mm. Men om vi ska blicka bortom åldersfrågan på pristagarna då, vilka skulle du säga är då de starkaste kandidaterna till att få Nobelpriset i litteratur i år?
23: Ja, jag tycker det spretar lite mer spekulationerna i år. Det är lite mer svårgissat än det var med Krasna Håka i förra året. Men man kan gissa på en kvinna. De senaste 10 åren har det gått varannan man, varannan kvinna. Kanske för att kompensera för att det fortfarande bara är 18 kvinnor sedan 1901 som har fått det här priset. Även om jag faktiskt läste en intervju nu i Dagens Nyheter där nya ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg hävdade att de inte alls har berört frågan om kön. Men jag tror ändå det kan bli en kvinna, och då tror jag inte kanske på Europa. För variera förra årets val så kinesiska Chang Jie och australiska Alexis Wright som ligger högt också på bettinglistorna kan ha en chans. De är, kollar upp det precis, 73 och snart 76. Men jag tror nog också att kanadensiska Anne Carson kan ha en chans i år. Hon har också diskuterats väldigt länge och hon är 76 i år.
21: Mm. Tack Lina Kamtegg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Och klockan 1 idag alltså får vi veta vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Och det följer du förstås bäst i appen Sveriges Radio.
0: Fler tankar om vem det kan bli blir det också vid 7:15 här i P1-morgon kan vi tipsa om. Då ska vi försöka lyssna till hur Ukraina låter bortom kriget. Staden Odessa vid Svarta havskusten. Innan kriget bröt ut var det en blomstrande nöjesmetropol och turistort som lockade både ukrainare och ryssar. Som än idag faktiskt försöker att leva lite av det gamla livet. Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, finns där. God morgon.
24: God morgon, god morgon.
0: Du ska ge oss en bild.
24: Det är ganska lugnt centrala Odessa just i natt.
0: Ja, det är så alltså. Om du ändå ska ge en bild från Odessas nattliv, vad finns kvar av det där idag?
24: Ja, det är förstås att allt har krympt ihop i det här kriget. Det går inte att ha en stad som Odessa med dess turism och nöjesliv på samma nivå som det var före den fullskaliga invasionen. Men ändå dagtid och kvällstid så är ju uteserveringar igång och människor rör sig och flanerar i staden på ett sätt som kan verka motsägelsefullt när vi också hör flyglarm och vet hur utsatt staden och hela Odessa-regionen är. Mm. Sen ska man ju komma ihåg att det är ju utegångsförbud på nätterna. Mellan midnatt och fem får ju ingen gå ut. Och det är ju en jätteskillnad mot hur det var tidigare.
0: Ja, och vi ska återkomma till just hur kriget ändå gör sig påmint. Men du har konsertbiljetter till både lördag och söndag, har jag förstått, kända ukrainska musiker. Och det är då folk som kan turnera runt trots kriget.
24: Ja, eller väljer att turnera runt. Det är ju en slags motståndshandling. Många av de musiker och artister som är ute och turnerar gör ju det som en slags markering. På lördag spelar till exempel Jamala, som ju vann Eurovision-finalen i Globen för 10 år sedan och blev känd i hela Europa då. Hon lever egentligen i Turkiet. Hon har 3 små barn, det yngsta 2 år. Hon skulle ju kunna stanna där, men väljer att turnera runt till ukrainska städer med sin orkester. Och på söndag är det Olle Skripka, som är en veteran i ukrainsk rockmusik, som ju också åker till fronten regelbundet och uppträder för ukrainska soldater och samlar in pengar med sina turnéer till den ukrainska armén.
0: Vad betyder det för Ukraina, ukrainare du pratat med då, att fortfarande kunna ägna sig åt det här, att spela då, eller lyssna kanske för de flesta?
24: Jo, men kulturlivet har ju visat sig vara en otroligt viktig del av det här livet under flyglarm och attacker och hot om invasion av hela Ukraina. Teatrar, gallerier, underjordiska kulturevenemang har ju, om inte blomstrat, så i alla fall levt ett väldigt rikt liv under de här snart 5 åren. Mm.
0: Turismen då, som varit viktig också. Hur ser det där ut i Odessa idag? Hur många är det som kommer och vilka är det som kommer?
24: Det är mycket färre idag än vad det var tidigare. Men det är ändå tydligt när man går ut på stan att det finns en turism. Och jag var ute igår och träffade en universitetslärare från Charkiv, Irina. Och jag frågade vad det var som lockade med Odessa. Hon sa att det är svårt att beskriva. Vi kan höra vad hon säger.
4: Ой, это сложно, потому что Одесса – это очень колоритный город, и здесь свой юмор, свой вайб, своя атмосфера.
24: Odessa är en sån färgstark stad med egen humor, egen vibe, sin egen atmosfär, sa Irina. Och det är alltså 3:e gången bara i år som hon besöker staden.
0: Och samtidigt då är krig som pågår, flyglarm som ljuder. Hur påverkar det kulturlivet? Är det så att evenemang måste avbrytas med jämna mellanrum då larmet går?
24: Ja, det behövs ett skyddsrum i närheten, gärna i samma lokaler då, så att man kan när som helst flytta ner i skyddsrummet. En hel del kulturevenemang pågår under jord också, både i Odessa och kanske ännu mer i andra städer som Zaporizjzja och Charkiv, där man har så nära till fronten eller till den ryska gränsen att det hela tiden pågår beskjutningar. Så det är ett väldigt utsatt läge också för kulturlivet. Mm.
0: Och det dör ju människor fortfarande i attacker, minst 28 under natten mot igår, som dog i flera delar av landet, flera av de barn också. Alltså, hur är det att se den här kontrasten på plats? Alltså, du har krigets fasor å ena sidan och så försöker att hitta en vardag där fest och kultur kan ingå å den andra sidan.
24: Ja, det här pågår ju på många platser runt om i landet. Jag har sett det även i Lviv och i Kiev. Och det är ju en märklig bild som där ukrainarna ju försöker helt enkelt hitta ett sätt att hantera livet under kriget. Eftersom det är så lång tid som det här har pågått och fortsätter fortfarande, så vill ingen liksom sätta allting på paus. Utan man vill ha ett liv som pågår, och någon slags utveckling och personligt utvecklande liv, och därför så försöker man med alla medel att få livet att ha något innehåll mer än bara att överleva för dagen.
0: Tack så mycket, Fredrik Wadström, vår korrespondent på plats i Odessa i Ukraina. En ny timme på gång i programmet som heter P1 Morgon. Christian Lönner ska ge oss nyheter klockan 8. En rubrik från din sändning.
5: Ja, att dubbeldäckare oftare är inblandade i bussolyckor.
0: Just det. Vi väntar också på tillkännagivandet av årets Nobelpristagare i litteratur. På bibliotek runt om i landet är det här en högtidsdag. Vi ska höra om maskineriet som sätter igång på bibliotek minuterna efter att tillkännagivandet har kommit. Spekulationer också förstås. Vem kan det bli? Blir det ett känt namn? En doldis? Ja, det där har vi klockan 7:15. Nu, nyheter.
5: Provresultaten från det nya medborgarskapstestet dröjer och det här gör att Migrationsverkets beslut om medborgarskap också drar ut på tiden. Finsk inspiration bakom de rödgrönas möte imorgon då partierna träffar externa samhällsaktörer. Dubbeldäckare ökar risken för bussolyckor och så har vår korrespondent i Ukraina åkt till Odessa som är hårt drabbat av ryska attacker. Det är delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar om medborgarskap som strömmar in. Hrada Nuaria är en av de drabbade.
6: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
7: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
8: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så att det ligger till.
7: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
10: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
7: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Rada Nuaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
6: Jag kan inte stanna med det här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
5: Reporter Annie Säv. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som känns igen från Finland.
25: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
26: Thomas Karv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
25: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
26: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
25: det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
26: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
25: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
26: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Uppgifterna som presenterades under en säkerhetskonferens i Köpenhamn igår innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Enligt danska säkerhetspolisen har Ryssland ändrat sina angrepp och riktar nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Landets inrikesminister har begärt att soldater ska förflyttas till gränsen efter stökigheter vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Beväpnade personer från Belarus ska då ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig in över gränsen till Lettland, rapporterar The Kiev Independent. Litauens inrikesminister betonar att situationen vid landets gräns för närvarande är lugn. Och vi ska nu till Ukraina där de ryska anfallen mot många städer blir allt mer intensiva. I Odessa, i den södra delen av landet, har många människor fått sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
9: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
11: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Det var en rysk så kallad banderoll som slog ner, ett slags mellanting mellan drönare och robot. Flera av grannhusen skadades och många i kvarteret fick fönstren förstörda av tryckvågen. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Varje natt är det drönare i luften här. Det brukar börja vid 2-tiden och håller på fram till 6 på morgonen, säger Andriy Dudnik. Han föddes under andra världskriget i den nazityska ockupationen av det som idag är Ukraina. Och han hade aldrig kunnat föreställa sig att under sin livstid vara med om ännu ett storkrig. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
5: En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna nu under morgonen. Igår dödades 3 personer och 36 skadades efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
12: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
13: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
12: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
13: Och problemen är störst i sjöar, våtmarker och floder som är hem till utsatta fiskar och groddjur. Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar enligt Olle Forshed på Världsnaturfonden.
12: Och när det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
13: Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. 80 länder har samarbetat i 50 år med åtgärder som skyddade stränder, jaktförbud och mer skonsamma fiskeredskap. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig. Men nu behöver man agera mer och investera mycket mer pengar i att skydda naturen enligt rapporten.
12: Mister vi stora delar av livets mångfald så blir vi också våra ekosystem väldigt ostabila och riskerar att få dramatiska effekter på vårt vardagliga liv.
5: Reporter Dimitri Lennartsson. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med en dödlig injektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner förra veckan. 46-åringen blev den 30:e personen som avrättats i USA hittills i år. Idag startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög och att det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
14: The tendency is worse and worse. China-EU relations is at the tipping point.
15: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
14: China and Europe may face a possible trade war in the future.
15: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. EU uppmanade tidigare i år Peking att på egen hand begränsa exporten till EU, annars kommer EU att vidta åtgärder. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Forskaren Sun Changhao deltar ofta i diskussioner med europeiska kollegor kring relationen mellan Kina och EU. Även representanter för kommunistpartiet som styr Kina bjuds in och Sun Changhao säger att från den kinesiska sidan har man svårt att förstå hur EU resonerar.
14: When we talk with our European counterparts, I can feel frustrations from both sides.
15: Moa Kjernstrand, Peking.
5: Den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm söker jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel, skriver Expressen. Landerholm lämnade jobbet som nationell säkerhetsrådgivare 2025 efter affären med de glömda hemliga dokumenten på en kursgård. Han åtalades för vårdslöshet med uppgift men friades i tingsrätten. Ärendet ligger nu i hovrätten. Landerholm är en av 14 personer som ansökt om jobbet som NATO-ambassadör. Riskerna för bussolyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, vilket var fallet med den buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö i måndags kväll. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
16: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
17: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig.
16: Det är ungefär vindtyp den som var vid den här händelsen eller högre som vi har sett.
17: Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
16: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
5: Reporter Lena Pettersson, P4 Kronoberg. I Tyskland letar polisen efter ett misstänkt större kattdjur utanför München, rapporterar den lokala public service-kanalen. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma. Tidigare liknande fall i Tyskland har visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat letade Berlinpolisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon, vilket senare visade sig vara ett vildsvin. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I vissa områden övergår regnet också i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader.
0: Då är det knappt

0: på vår stora skärm där vid scenen.
1: Så spekulation och uppsnack, du har gjort liknande på andra bibliotek du har jobbat på. Hur duktiga brukar folk vara på det där och spekulera i vem det kan tänkas bli?
0: Ja, men personalen önskar ju, eller liksom gissar mycket. Ibland är det någon som har rätt, det är väldigt roligt. Så igår sprang jag runt till alla av oss här. Vad vill ni att vi ska skylta med? Vad tror ni? Sen är det några besökare också som tycker det är kul och liksom kommer dit och spekulerar och gissar också. Mm.
1: Men sen då det här tillkännagivandet kommer, vad gör ni då?
0: Då blir det full fart. Då får man springa till informationsdisken. Söka upp i katalogen. Har vi den här författaren? Är det någon vi känner till? Har vi den så får man springa ut i hyllorna och hämta alla böcker. Göra en skyltning och sen försvinner ju de direkt. Då, för det är många som vill läsa och låna den Nobelpristagaren.
1: Ja, det är så stort intresse alltså, då böckerna finns.
0: Precis, och det är häftigt. Vi har ju en gemensam bibliotekskatalog, alla bibliotek i Östergötland och Tranås. Och man ser ju direkt att köerna tickar på om det är böcker som finns inne på biblioteken i Östergötland och Tranås. Så att det märks liksom direkt att det finns ett stort intresse av att läsa.
1: Det är ju inte alltid som det namn som alla känner till som får det här priset. Hur sannolikt är det att ni står helt utan böcker av vinnaren?
0: Det kan nog hända också. Jag tror inte det har hänt de åren jag har jobbat på bibliotek. Ibland har det väl varit väldigt lite, att det kanske bara är något bibliotek som har. Eller att det knappt har varit översatt. Vi kanske inte har det på svenska, men kanske på något annat språk. Men det blir också lite hetsigt för de som jobbar med inköp. Då, för då får ju de kasta sig på innan det tar slut på förlagen. För det märker man ju också att det tar slut och sen måste det tryckas nya böcker.
1: Men görs en del av det där jobbet innan också? Att man förbereder sig och tittar på oddslistorna kanske och försöker få in lite av favoriterna?
0: Ja, men det är nog några av oss som tycker det är kul att liksom spekulera lite och tänka. Men sen är det nog där liksom 13.01 får man vara redo. Och söka eller köpa in och plocka fram om det finns.
1: Du kan väl hänga kvar då, Klara, och vara med i spekulationerna som vi tänkte ägna oss åt nu. Jag har fått besökare i studion av Marie Lundström, programledare för Lundströms bokradio, och Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Välkomna båda två.
2: God morgon.
3: Tackar, tackar.
1: Jag har en speciell dag för biblioteksanställda och en ganska rolig dag om man jobbar på en redaktion som ägnar sig åt litteratur också, eller?
3: Absolut. Det här är en dag när vi plötsligt alla jobbar åt samma håll. Ja. Annars har vi våra olika program. Men här får vi samla all hjärnkunskap som finns och se till att det blir så bra sändningar som möjligt.
1: Ingen konkurrens idag, Björn.
2: Alltså jag brukar vara på plats i Börshuset precis när den ständiga sekreteraren öppnar den här dörren. Och det har ju... Det är ju en slags folkfest nästan för litteraturen och läsningen. Jag blir lite gripen när jag tänker på det nu idag när det visar sig att en tredjedel av svenska skolungdomar saknar funktionell läsförmåga, det vill säga närmast analfabeter. Jag tycker det är ett otroligt alarmerande samhällstillstånd. Kanske är Nobelpriset i litteratur ändå en sån tilldragelse som kan hjälpa oss att förstå hur allvarligt det här är. Där i Börshuset brukar alltid vara på plats en klass från Rinkebyskolan som jag arbetar i ett projekt under ledning av läraren Gunilla Lundgren varje år, som arbetar då sen med Nobelpristagarens litteratur. Jag tycker ändå det där är ett hjärtevärmande och fint projekt och att det återvänder år. År efter år så sitter ungdomar där och är nyfikna på plats.
1: Marie Lundström, jag tänker du har kontakt med Sveriges läsare, lett stora bokcirklar genom ditt program. Alltså, vad säger du om vad det här priset betyder för läsandet i Sverige?
3: Ja, men som vi hörde så finns en enorm nyfikenhet. Och jag tror att det finns en större tolerans hos lyssnarna och läsarna. Att man tänker att ja, men det kanske är ändå värt det fast det verkar lite krångligt. För den har ju ändå läst och diskuterats och fått det här priset av en kunnig grupp. Att man kanske tar ett extra varv, försöker en extra gång och pratar gärna i bokcirklar tror jag om det här för att se. Men sen tror jag kanske att i förlängningen, om man låter tiden gå lite, så tror jag kanske att en Nobelpristagare som Alice Munro, den kanadensiska novellförfattaren, kanske ändå till slut får fler läsare än vår kära Laszlo Krasznahorkai. Mm. Men just idag och närmaste tiden är det ju en väldigt het och rolig läsnyhet.
1: Mm. Björn, vad tänker du om det där? Just litteratur som är utmanande ibland ändå, kanske inte känt för den breda massan, som uppmärksammas. Upplever du att folk ändå orkar ta sig an de här författarna?
2: Ja, folk gör väl i alla fall sina försök. Jag ska låta det vara osagt hur pass många som lyckades ta sig igenom Laszlo

0: Snohorkais böcker förra året. Men det, jag tror att det ändå hänger samman att det finns en dag på året då man uppmärksammar litteraturen på allvar, så att säga, och struntar i sånt som algoritmer och läsbarhetsindex och liknande, utan man tar litteraturen på allvar som närmast professionell verksamhet. Och jag tror att ett samhälle där man vill att alla ska kunna läsa, där är också förutsättningen att man kan ta litteraturen på allvar i den andra änden av skalan. De förutsätter varandra lite grann. Så jag tror att med Nobelpriset i litteratur kanske har avmystifierats lite grann under de senaste åren. Men jag tror ändå kanske att i den tid som vi lever i idag är mer betydelsefullt än någonsin faktiskt ur det perspektivet.
1: Jag ska säga att Laszlo Krasznahorka är inte här och kan försvara inte sig.
0: Det var tur det, för då hade sändningstiden tagit slut snabbt.
1: Om vi ska säga någonting om dagens pris då, vi tar en förhoppning. Marie Lundström, vem tycker du har gjort sig förtjänt av litteraturpriset i år?
2: Roligt nog är det många. Jag hoppas på att det blir en kvinna. Jag kommer att bli ganska arg om det blir en man, för det har man så risig statistik när det gäller... Det finns så hemskt många bra kvinnliga författare. Jag hoppas på Jamaica Kincaid. Denna människa född i Karibien, uppvuxen i USA, som både har en stor läsekrets och ett stort författarskap och verkligen Nobelkvalitet. Jag hoppas också på Anne Carson. Hon är född i Kanada, hon bor i Ann Arbor i Michigan. En poet. Det är länge sedan nu. Jon Fosse hade väl lite poetiska kvaliteter, absolut. Det är länge sedan de nitade en poet. Så kanske att jag tror mer på Anne Carson, som är i 75-årsåldern också idag.
1: Jamaica Kincaid, Anne Carson, Björn Wiman, vad vill du lägga till i form av personer du hoppas på?
0: Jag ska redan på förväg försöka reta upp Marie då och se till att hon blir arg. Jag tror, naturligtvis talar statistiken för att det blir en kvinna, därför att de senaste 8 åren följt den här principen varannan damernas på ett närmast utstuderat och lite fantasilöst sätt, får jag säga. Så jag hoppas i år, liksom varje år, på Salman Rushdie. Jag tycker faktiskt att det är en skandal att han inte har fått Nobelpriset än, och det kommer vara en ännu större skandal om han hinner gå ur tiden innan han får det, så det är lika bra att passa på. Han är en av de senaste årtiondenas mest betydelsefulla författare globalt, en av de absolut roligaste, mest fantasifulla förnyarna av romankonsten. Dessutom en betydelsefull symbol för yttrandefriheten genom allt han har varit med om.
1: Marie Lundström, skulle du kunna leva med Salman Rushdie som Nobelpristagare 2026?
2: Inte just 2026. Det är skandal att de har en så risig statistik, och den behöver de fortsätta jobba på. Synd att de inte tog chansen förra året och ge det 2 år i rad till en kvinna.
1: Klara Karlin då, på Linköpings stadsbibliotek. Har du någon favorit som du hoppas på?
3: Ja, alltså jag håller ju med Marie här, att jag tycker att det är en kvinnas år, och tycker också att den där statistiken är risig. Jag brukar ju hoppas och tro på Margaret Atwood. Hon är också ganska gammal nu, så jag tänker att om hon också ska få det så är det snart. Och alltså hennes böcker är aktuella. Tyvärr så liksom ser vi ju vad som sker runt om i världen, och jag bara tycker att det hon behövs läsas. Hon läses ju, hon är ju ganska kommersiell, och speciellt när det blev liksom tv-serie av Tjänarinnans berättelse. Men hon griper tag och fångar mig väldigt mycket.
1: Mm. Jag tänker då det här tillkännagivandet kommer, så är ju båda ni två som sitter här i studion, Marie och Björn, kanske Klara också till viss del, sådana personer som man vänder sig till för att få lite koll på vem det här är. Marie Lundström, förbereder du dig på något speciellt sätt för att kunna hantera det?
2: Jag tror att det här är en sinnessjuk vecka för oss i branschen. Man, det drar i lilltån, man tänker nej, blir det Jenny Erpenbeck? Och så börjar man läsa lite mitt i natten i den. Och så tar man ett annat tag, ja men det blir nog Cristina Rivera Garza från Mexiko. Ja men då måste jag sluka en bok av henne. Alltså det är ett jättekonstigt sätt att läsa. Så att man försöker gardera sig för någonting som inte går att gardera sig för.
1: Björn Wiman, snabbläser du oddsfavoriterna?
0: Nej, men jag höll på så där förut, kan säga. Jag har givit upp därför att jag inser att jag är världens sämsta vad det gäller att förutsäga det här. Jag har uttalat många kvalificerade gissningar genom åren och nästan alltid haft fel. Så att det brukar lösa sig ändå. Man får ta den allmänbildning man eventuellt har.
1: om vi ska bibehålla den traditionen då, en gissning från Björn Wiman. Vem tror du vinner idag?
0: Okej, jag tror också på någon av Maries kandidater faktiskt. Jag tror på Alexis Wright från Australien. Mm. Och också kvinna då, får tilläggas, för så att jag inte nu ådrar mig ännu mer vrede från lyssnarna här.
1: Mm. Marie Lundström då, din bästa gissning?
2: Alexis Wright går bra, jag har läst henne. Det är tjocka böcker. Jag tror faktiskt på den jag sa tidigare. Jag håller fast vid Ann Carson.
1: Ann Carson, Alexis Wright, Clara Kalin på Linköpings stadsbibliotek. Har du koll på om ni har någon av dessa inne?
3: Ja, det har vi. Det var flera som jag liksom tog fram igår och några som jag reserverade till den här skyltningen. Och försökte också liksom så här bläddra igenom lite och få lite hum om dem, om man får frågan då i eftermiddag. Så, vad ska jag läsa? Vilken bok ska vi börja med? Den har vi fått innan när, till exempel när Han Kang vann, så var det så. Om man ska börja läsa något av hennes böcker, vilken ska man börja med?
2: Och jag har ett jättebra tips. Ja, Makens skönhet, en jättebra ingång till Ann Carson.
1: Då har vi det som ett sista tips. Marie Lundström, programledare för Lundströms bokradio, Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, Clara Karlin på Linköpings stadsbibliotek. Tack till er alla tre.
4: Jodd på torsdag. Luften dallrar och bröstkorgen vibrerar av jetmotorernas kraft när det ena stridsflygplanet efter det andra lyfter. Allra högst då när de amerikanska F-35-orna. Men F-16, Rafale och Indiens egna Tejas ligger inte långt efter. När de väl spischat förbi är det roliga över. Stridsövningen där uppe kan inte beskådas med blotta ögat. Jag är på den multinationella flygövningen Tarang Shakti 2026. Indien står värd och har bjudit in vänligt sinnade länder att delta. I 2 veckor övar man på olika delar av luftburen strid och på hur man kan samarbeta bättre. Igår var det Förenade Arabemiratens tur att leda operationen. Varje land har fått en dag var och man har bland annat tränat på att landsätta soldater samtidigt som fiendeplan är i luften. Det är andra gången som Indien anordnar just den här övningen. Landet har flera liknande praktiska försvarssamarbeten också med EU-länder på plats i Rajasthans blå ökenstad som Jodhpur brukar kallas. Finns nu representanter för USA, Australien, Tyskland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Bangladesh och Sri Lanka. Idag torsdag firar Indien flygvapnets dag. Och tillställningen börjar med yoga och avslutas med bland annat indisk dans. Däremellan bjuds det på flygshow och uppställda stridsflyg här på basen. Att få visa upp de inhemskt framtagna planen är viktigt. Indien satsar på att bli självförsörjande även på det här området. Men det är också viktigt att lyfta fram vilka som är landets vänner i en turbulent tid. Och för omvärlden är Indien en hägrande marknad. Landet ligger i toppskiktet bland världens länder vad gäller köp av försvarsmateriel. Mycket av det man har är gammalt och behöver bytas ut. Flygvapnets chef AP Singh sa nyligen på en presskonferens att Indien skulle behöva tillföra omkring 30 nya plan till flygvapnet varje år för att behålla sin försvarsstyrka i luften. Frankrike är ett av de länder som Indien köpte en hel del civilt och militärt flyg av. Så är också den franska gruppen på plats i Jodhpur stor. Frankrike och Indien har länge diskuterat köp om ytterligare 114 Rafale-stridsflyg. Men avtalet har hittills stöpt på att Indien vill att planen delvis produceras här. Samtidigt finns en tidspress. Grannlandet Pakistan, som man har en pågående konflikt med, har köpt den nya generationens kinesiska stridsflyg J-35 som anses vara Kinas svar på det amerikanska F-35. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
5: Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några 100 ansökningar om medborgarskap av de tusentals som kommit in. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Detta innebär att Ryssland trappat upp sin hybridkrigföring och ändrat sina angrepp och nu riktar in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion, enligt den danska säkerhetspolisen. Den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm söker jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel, skriver Expressen. Landerholm lämnade jobbet som nationell säkerhetsrådgivare 2025 efter affären med de glömda hemliga dokumenten på en kursgård. Han åtalades för vårdslöshet med uppgift men friades i tingsrätten. Ärendet ligger nu i hovrätten. I Stenungsund åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han gav elsparkcykeln till sonen och att han visste att den gick fortare än 20 km i timmen som är den tillåtna gränsen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700 kronor.
6: Och nu ekonomiekot. I södra Sverige har elpriset stigit den senaste tiden. Och i elområde 4 ligger priset hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, anser att det behövs ett elstöd både för hushåll och företag.
7: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
8: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1,50 kr per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1,50 kr per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten. Hälften av den svenska kärnkraften är på underhåll och kommer vara så resten av oktober. Samtidigt är nivåerna i vattenkraftens magasin ovanligt låga och gaspriserna höga. Därtill väntas temperaturerna sjunka framöver. Allt det här är faktorer som kan driva upp elpriset.
7: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
8: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart. Tidigare i år fick hushåll i hela landet elstöd för januari och februari månad efter att kriget i Mellanöstern satt press på energimarknaderna. Då var elpriserna på en lägre nivå än nu i södra Sverige.
6: Och reporter det var Olof Winblad. Enligt nyhetsbyrån Reuters för Trump-regeringen samtal med Ryssland om en möjlig återuppbyggnad av Nord Stream. 5 anonyma källor säger till nyhetsbyrån att ryska och amerikanska sändebud har diskuterat möjligheten för investerare att bygga upp gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland. Nord Stream sattes ur spel efter ett sabotage för drygt 4 år sedan. Nu Sverige igen. Under september ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I snitt ökade priserna på landets bostadsrätter med 1,6% och störst uppgång var det i Stockholm, upp 2% jämfört med i augusti. Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
9: Det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
6: Snart går det inte längre att lösa in gamla sedlar hos Riksbanken. Från och med den 1 juli nästa år kommer centralbanken inte längre att lösa in sedlar som har varit ogiltiga i mer än 10 år. Och enligt Riksbanken finns det sedlar till ett värde av cirka 3,9 miljarder kronor som ännu inte har lösts in. Styrräntan i USA kan komma att höjas en gång till innan året är slut. Det här avslöjar protokollet från centralbanken Federal Reserves senaste möte. I september höjde Fed räntan med 25 punkter och enligt protokollet anser många ledamöter att en höjning till behövs i år. Det här för att bekämpa inflationen. Börserna Tokyo minus 1%, Shanghai också ner 1% och Hongkong minus 1%. En dollar kostar 10 kronor och 1 öre och euron kostar 11 kronor och 21 öre.
1: Filip Ronqvist med Ekonomiekot den här morgonen. Vetenskapsradion Sara Sällström om de vilda djuren som minskar på jorden.
10: Ja, för som vi hört i Ekot så har storleken av världens populationer av ryggradsdjur minskat med 73% sedan 1970. Enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport Living Planet. Det betyder inte att antalet individer av ryggradsdjur har minskat så mycket, men det är en sorts genomsnittsmått på hur stora de olika bestånden av djur är. Och för att stoppa minskningen behövs så kallade positiva tippningspunkter. Det säger Maria Schultz som är biträdande generalsekreterare på WWF i Sverige.
11: Ja, det är en enorm kris, men vi försöker ju se liksom, vad kan vi göra åt det.
10: Hoten mot djuren är bland annat förlust av livsmiljöer, ohållbar jakt och klimatförändringen. Vissa arter, som tigrar och grön havssköldpadda, har återhämtat sig tack vare bevarande insatser. Men för att stoppa minskningen av vilda djur behöver vi också komma åt drivkrafterna som leder till att hotet uppstår.
11: Det är matsystemet, finanssystemet och energisystemet.
10: Enligt Living Planet-rapporten behövs positiva tippningspunkter. Det är förändringar som börjar smått via till exempel styrmedel och teknikutveckling och växer tills de driver sig själva, som för solenergi.
11: För många år sedan så skrattade kanske vissa och sa men det här kommer ju aldrig, det kommer aldrig bli en ekonomi i det här, det kommer inte att sprida sig. Men det som vi ser idag det är att solenergi, utav de nya energikällorna, så är det billigaste alternativet i många länder. Och det har ju just då kommit in i en positiv tippningspunkt.
10: Och offentlig upphandling skulle kunna bidra till positiva tippningspunkter i matsystemet.
12: Vi tog ett beslut att vi skulle byta ut allt ris emot såna här svenska grynor som havreris och kornris finns det som heter.
10: Conny Bjurman jobbar med skolmatsinköp på Skövde kommun. Risodling slukar vatten och släpper ut växthusgasen metan. Därför är grynor mer hållbart, säger han. Och det har blivit riktigt bra.
12: Barna tar ju hem den idén och säger till sina föräldrar hemma, varför har vi inte havreris här hemma liksom?
10: Säger Conny Bjurman på Skövde kommun. Och vi går från vilda djur till de som hålls som tamdjur. För genredigerade djur får inte födas upp i EU idag. Men Europaparlamentet beslutade i år att det ska bli möjligt att odla genmodifierade växter. Och det kan öppna upp vägen för att det också kan bli lagligt att föda upp genredigerade djur i EU.
13: Det har ju varit uttalat från EU-kommissionen att man börjar med lagstiftning på växtområdet därför att man anser att här har vi mest kunskap hittills.
14: Vi hör Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
13: Vi har hållit på med genetsmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
14: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
13: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar, om det så är inom industrin eller akademin liksom, på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
10: Säger Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter var Gustav Klarin. Atomur, som är de mest exakta klockorna vi har, kan snart bli ännu mer noggranna. Två forskargrupper i Kina och Österrike har tagit fram teknik som kan hålla reda på tiden genom att mäta vad som händer i atomkärnor som påverkas av laserljus. Det skiljer sig från dagens atomur där man mäter förändringarna hos elektronerna i en atom. Och eftersom kärnan är mycket mindre än atomen med elektronerna som helhet så kan det bli mer exakt. Men än så återstår utveckling av tekniken innan ett nytt atomkärneur kan överträffa dagens atomur. Forskningen presenteras i tidskriften Nature. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Med Sara Sällström. I USA går valrörelsen in på slutspurten inför mellanårsvalet om knappt 4 veckor. Opinionsmätningarna tyder på medvind för vänsterkandidater på flera håll i landet, bland annat i huvudstaden Washington, som är på väg att för första gången i historien få en socialistisk borgmästare.
15: We are for groundedness, forgiveness and fierce grace in our failures.
16: Det är fullt med folk i kyrkbänkarna en onsdag kväll i Luther Place Church i centrala Washington. Pastorn inleder med att tala om Gud, men det här är inte någon vanlig gudstjänst utan ett medborgarmöte, och kvällens huvudperson är just på väg in.
17: Let's celebrate and welcome the Democratic nominee for mayor, Janice
16: Lewis-George är klädd i knallrosa kostym och hon möts av applåder när hon vant greppar mikrofonen. Janice Lewis-George gör snabbt en poäng av sin lokala förankring. Jag känner igen så många av er, säger hon till publiken i kyrkbänkarna. Hon är 38 år, född och uppvuxen här i Washington och brukar prata mycket om sin bakgrund i svart arbetarklassfamilj. Båda föräldrarna jobbade som brevbärare när hon växte upp. Hon är juristutbildad och beskriver sig som demokratisk socialist. Och allt pekar på att hon kommer att bli vald till Washingtons nya borgmästare i valet den 3 november.
18: My name is Miles. And I'm just a happy volunteer for Janice Lewis-George.
19: And why is it that you want to volunteer for her?
18: Well, that's a good question, but it's not a hard one to answer.
16: I myllret i kyrkan träffar jag Miles Holloman. Han presenterar sig som en glad kampanjarbetare.
18: She's a strong woman with the opportunity to, you know, use power. And I think she's going to do it for the people.
16: Miles Holloman är pensionär, tidigare vaktmästare, och nu lägger han mycket av sin tid på att knacka dörr för Janice Lewis-George kampanj. För att hon har hjärtat på rätta stället, säger han. Hon står på folkets sida.
18: Because I know there's somebody who has an opportunity to do something great.
16: Väljarkåren i Washington har länge dominerats av demokraterna. Men aldrig förr har man haft en borgmästare som också kallar sig socialist. Den etiketten har länge varit närmast tabu i amerikansk politik. Men i årets val verkar det ha ändrats. Det är en vänstervåg, framförallt i storstäderna. Zoran Mamdani är en av dem som har banat väg som socialistisk borgmästare i New York.
20: I have 4 words for you. Turn the volume up!
16: Zoran Mamdani gick till val med löften om ekonomiska reformer, frysta hyror, kostnadsfri förskola, höjda skatter för de rikaste. Och liknande vallöften kommer från hans partikollega i Washington.
21: Yeah. I mean, we've heard affordability across the board. Whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford, like childcare, housing and utilities.
16: Sänkta vardagskostnader för folk, det är den viktigaste valfrågan, säger Janice Lewis-George när jag får en intervju med henne i kyrkan. Hon har bett besökarna på mötet att dela upp sig i smågrupper och diskutera olika sakfrågor. Och så går hon runt och lyssnar för att få konkreta förslag, säger hon. Några pratar om bristen på billiga bostäder, andra sitter och diskuterar skolan. Många pratar om problem med sophämtning och råttor på gatorna.
21: Clearly, you know, I'm going to need a rat czar to deal with some rat issues because people really speak passionately about it, but it's been consistent across the city and so.
16: Jag måste nog tillsätta en särskild råttansvarig, säger Janice Lewis-George efter att ha gått runt och lyssnat. En sak som hon däremot inte pratar om i kyrkan, det är sina tidigare kontroversiella uttalanden om att avveckla polisen, defund the police. Det är sådana förslag som har fått kritiker, även inom hennes eget parti, att varna för att Louis George och andra socialistiska kandidater är alltför extrema. Själv säger hon att hon har ändrat sig när det gäller polisen. Att hon numera vill reformera polismyndigheten, inte avveckla den helt. Men kritiken mot henne finns kvar och den kommer bland annat från Vita huset.
0: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America. America will never be a communist country.
16: President Donald Trump kör hårt med påståendet att demokraterna vill införa både socialism, kommunism och marxism. En fara för USA, hävdar han. På mötet i kyrkan i Washington träffar jag ingen väljare som delar den oron. Men flera talar om att demokraterna står inför ett vägval.
3: My name is Jack Evans and I was on the city council here in Washington DC representing this ward for 30 years.
16: Jack Evans är en lokalkändis här i stan. Han har varit aktiv i Washington-politiken för demokraterna i mer än 30 år. Han kallar sig inte socialist utan traditionell demokrat. Och han säger att han ser vissa risker med vänstersvängen i partiet.
3: Risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republican side.
16: Ja, det finns en risk att mittenväljare överger demokraterna och börjar rösta på republikanerna istället, säger Jack Evans. Men hans slutsats är ändå att demokraterna måste omfamna den nya vänstervågen. Det är en generationsfråga, menar Jack Evans. Utan de nya unga vänsterväljarna, socialisterna, så har demokraterna ingen framtid, säger han.
3: Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us.
16: Ja, valet den 3 november blir ett vägval för det demokratiska partiet. Om vi ska vinna i framtiden så måste vi förändra oss, enas och få med oss de unga progressiva väljarna, säger demokratiska lokalpolitiken Jack Evans. Gina Lindberg, Washington.
22: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik, tycker du inte?
23: Alltså, jag ser bara möjligheter.
22: Bra, bra, bra. Och Åsa Wikfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
23: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
22: Jag förstår det.
23: Jag förstår det.
22: Härmar du mig?
23: Nej, egentligen inte.
22: Okej, och så fixar du ett lag som matchar dem.
23: Jag är talman, men inte trollkar.
22: Du klarar det.
23: Ja.
22: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
24: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade ju aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
25: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat.
1: Och klockan går mot 9:11. Det betyder att vi ska få kulturnytt, en speciell dag för alla kulturälskare, en stor kulturhändelse, litteraturhändelse som ni ska blicka fram emot nu, Andrea Valderrama.
26: Precis, om några timmar så vet vi vem som får årets Nobelpris i litteratur. De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns så går det ofta till författare sent i livet.
27: Have you heard the news?
28: No.
27: You've won the Nobel Prize for Literature.
28: Oh, crash.
29: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
28: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
29: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
30: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
29: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare vid Göteborgs universitet och ledamot i regeringens äldreforskarråd. Han föreläser bland annat om ålderism, alltså fördomar och diskriminering på grund av ålder. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
30: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva. Och det finns ju många författare som skrivit väldigt bra grejer efter 65-70 år också. Mm. Titta bara på Kerstin Ekman för att dra ett exempel.
29: Och så ett litet medskick till oss kulturjournalister från Ingmar Skog.
30: Väldigt många intervjuare pratar barnsligt även med Nobelpristagare som är över 80 år. Jag tycker ett råd är att verkligen tänka på det, att när man pratar med äldre personer överhuvudtaget, börja inte prata barnsligt.
26: Ingmar Skog, reporter, var Mina Benajsa. Klockan ett alltså får vi veta vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Jag frågade Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg vilka de äldsta författarna är som det brukar spekuleras kring om de ska så att säga hinna få priset.
2: Ja, men det är väl framförallt några nordamerikanska författare som har diskuterats länge nu och som under tiden har hunnit bli nästan 90. Och då tänker jag på kanadensiska Margaret Atwood till exempel och amerikanska Don DeLillo. Han blir 90 år och Thomas Pynchon som ju också är från USA. Han är 89 tror jag, men han börjar också röra sig uppåt just nu faktiskt på bettinglistorna, så vi får se. Syriska poeten Adonis är ju också en sån som har funnits med länge och han är 96.
26: Mm, men det var de lite äldre här då, men finns det också en sorts osynlig nedre gräns för hur ung en Nobelpristagare i litteratur kan vara?
2: Ja, men det skulle man kunna säga. Alltså, den yngsta fortfarande, det är Kipling. Han fick det 1907 och han var 41.
26: Mm. Men om vi ska blicka bortom åldersfrågan på pristagarna då, vilka skulle du säga är då de starkaste kandidaterna till att få Nobelpriset i litteratur i år?
2: Ja, jag tycker det spretar lite mer spekulationerna i år. Det är lite mer svårgissat än det var med Krasnahorka i förra året. Men man kan gissa på en kvinna. Det har ju de senaste 10 åren har det gått varannan man, varannan kvinna. Kanske för att kompensera för att det fortfarande bara är 18 kvinnor sedan 1901 som har fått det här priset. Även om jag faktiskt läste en intervju nu i Dagens Nyheter där nya ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg hävdade att de inte alls har berört frågan om kön. Men jag tror ändå det kan bli en kvinna, och då tror jag inte kanske på Europa. För att variera förra årets val så kinesiska Chan Jie och australiska Alexis Wright som ligger högt också på bettinglistorna kan ha en chans. De är, kollar upp det precis, 73 och snart 76. Men jag tror nog också att kanadensiska Anne Carson kan ha en chans i år. Hon har också diskuterats väldigt länge och hon är 76 i år.
26: Lina Kantegg, litteraturredaktör, och klockan ett idag i Sveriges radioappen så kan ni höra vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Vem bär ansvar för en skolskjutning och vem är oskyldig? Nu sätts Kaija Sarjahos hyllade opera Innocence upp i Köpenhamn.
4: I hear it as a, almost as a question, Innocence. Who is an innocent in the story? There are victims, but are they innocent victims? What are the societal problems that could possibly have provoked also this shooting?
5: Vem är egentligen oskyldig i den här berättelsen och vilka samhällsproblem kan ha bidragit till att den här skolskjutningen blev möjlig? Det frågar sig regissören Sybil Wilson som nu återupplivat Simon Stones hyllade iscensättning från 2021 på det Kungliga teater i Köpenhamn.
4: Many people said that on the opening night in 2021, this music and the way that it was, the originality of the piece and the form is extremely special.
5: Sofie Oksanens libretto är skrivet som en deckare. På en bröllopsfest 10 år efter den brutala skjutningen avslöjas nya detaljer som river upp minnena. To one of the waitresses was killed. Erika Hammarberg gör rollen som Marketta, ett av skolskjutningens offer. Och hon hoppas att publiken lyssnar till varje enskild rollfigur.
6: They are also well written. They all have these layers and like very complex feelings.
26: Reporter var Nora Makander och nu fortsätter P1-morgonen Elias Wahlberg.
1: Tack för det, Andrea Valderrama. Tack för den här morgonen. Då är 8:05 och dags för väder. Katarina Andersson på SMHI, god morgon.
7: God morgon. Vi har lite stökigt väder i södra Sverige. Ett lågtryck med regn, lokal oska, snö och blåst rör sig från Danmark till norra Östersjön. Främst i ett stråk från norra Bohuslän och Dalsland upp till Gävleborgs län kan det komma rikliga mängder. i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och västra Hälsingland övergår regnet i snöfall som kan bli ymnigt och ge dålig sikt och besvärligt väglag. För det finns en gul varning. En gul varning för regn finns utfärdad för delar av Gävleborgs län. Det blir också blåsigt, framförallt från eftermiddagen i nordvinden bakom lågtrycket. I norra Norrland väntas lugnare väder med en del sol. Utsikter till imorgon bitti, Götaland. På Öland och Gotland lite sol, i övrigt mulet eller mulnande följt av regn som redan nått in över Dalsland och breder ut sig över de västra landskapen. Förutom någon morgonskur berörs östra fastlandet från eftermiddagen, Öland och Gotland ikväll. På dagen 11-16 grader. Ikväll och i natt övergår regnet i de södra och västra landskapen i skurar som glesnar ut. Då 5-10 grader. Sydostlig vind, från ikväll vridande till väst eller nordväst med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand får mulet, tidvis regn och 11-14 grader. I natt allmänt regn och ett par grader kallare. Ostlig eller sydostlig vind, i natt nordlig vind med hårda vindbyar. Vid norra Upplandskusten möjligen mycket hårda vindbyar. Västra Svealand får regn som i Värmland och Dalarna kan vara kraftigt. I norra Värmland och västra Dalarna övergår regnet allt mer i snöfall som kan vara ymnigt. Här runt 0 grader, i övrigt 7-12 grader. I natt mattas snöfall och regn av västerifrån, då 1-6 grader. Vinden vrider till nord och ökar, från i eftermiddag friska till hårda vindbyar. Södra Norrland, i nordvästra Jämtland lite sol, i övrigt mulet och regn breder ut sig söderifrån. I Härjedalen, södra Jämtland och västra Hälsingland delvis snöfall och 0-3 grader, i övrigt 5-10 grader. I Gästrikland och Hälsingland tidvis kraftigt regn med friska till hårda ostliga eller nordostliga vindbyar. I kväll lokalt mycket hårda vindbyar. I natt mattas regnet av från nordväst, norr och väster om Storsjön delvis uppklarande och -3-+2 grader, i övrigt 2-7 grader. Norra Norrland får en hel del sol, men i fjällen driver moln och snöbyar in i väst- och nordvästvinden. Molnen tätnar även över Västerbotten och sydligaste Lappland. På dagen 3-8 grader. I natt klart till halvklart, nordlig vind och 0-5 minusgrader. I kustlandet dock mer moln, lokalt något regn och 0-5 plusgrader. Klockan 8 hade Stockholm 11 grader, Göteborg och Kalmar 13, Malmö och Karlskrona 14, Visby och Norrköping 12, Jönköpings flygplats 11, Karlstad och Gävle 7, Mora 5, Sundsvall och Östersund 3, Umeå 1, Vilhelmina -4, Luleå -2 och Kiruna -1 grad. Nattens lägsta temperatur i landet -5 grader rapporterade Pajala i Tornedalen. Slut från SMHI.
1: Snart om morgondagens stora möte, Centerpartiet som bjudit in oppositionen att sätta sig ner och få en genomgång av läget i landet. Vi bjöd tidigare i morse in några av de parter som ska stå för denna genomgång och de berättade för oss vad de tänker berätta för partiledarna helt enkelt. Carina Holmberg leder Ring P1 som börjar om en halvtimme. God morgon Carina.
8: Där kan man också faktiskt få en känsla av läget i landet när lyssnarna ringer in och lyfter de ämnen som är viktiga för just dig som lyssnar. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Den öppnar nu. Ta chansen och ring in och lyft det ämne du tycker är viktigt. 020 22 10 10.
9: Många djurarters populationer minskar, visar ny rapport. Provresultaten från det nya medborgarskapstestet dröjer och det här gör att också Migrationsverkets beslut om medborgarskap drar ut på tiden. Och så hör vi om att priset på el stiger, vilket aktualiserar frågan om elprisstöd. Det är delar av innehållet denna torsdag morgon. Ja, utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Vi hör Olle Forshed som är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
10: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
11: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
10: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
11: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar enligt Olle Forshed på Världsnaturfonden.
10: Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
11: Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. 80 länder har samarbetat i 50 år med åtgärder som skyddade stränder, jaktförbud och mer skonsamma fiskeredskap. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig. Men mycket mer behöver göras enligt rapporten.
10: Ja, det mörka scenariot är ju att vi blir av med mycket av alla livsformer som vi har på jorden.
9: Reporter Dimitri Lennartsson. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som känns igen från Finland.
12: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
13: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
12: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensam lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
13: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
12: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
13: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
12: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
13: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
9: Rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar om medborgarskap som strömmar in. Rala Nuaria är en av de drabbade.
14: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
15: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
17: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation, men det är så att det ligger till.
15: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
0: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
15: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Khada Nuaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
14: Jag kan inte stanna med det här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
9: Reporter Annie Säv. Miljardbelopp i form av skatterabatter till industrin går varje år till fel företag, visar en granskning gjord av Riksrevisionen. Syftet med stödet är att stödja elintensiva företag som konkurrerar internationellt. Men av cirka 14 miljarder i årliga skatterabatter går cirka 1,5 miljarder till företag som inte är elintensiva. Myndigheten vill nu se skärpta kontroller och en översyn av hur stödsystemet är utformat. I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, anser att det behövs ett stöd både för hushåll och företag.
3: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
16: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten. Hälften av den svenska kärnkraften är på underhåll och kommer vara så resten av oktober. Samtidigt är nivåerna i vattenkraftens magasin ovanligt låga och gaspriserna höga. Därtill väntas temperaturerna sjunka framöver. Allt det här är faktorer som kan driva upp elpriset.
3: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
16: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart. Tidigare i år fick hushåll i hela landet elstöd för januari och februari månad efter att kriget i Mellanöstern satt press på energimarknaderna. Då var elpriserna på en lägre nivå än nu i södra Sverige.
9: Olof Wimblad var reporter. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Uppgifterna som presenterades under en säkerhetskonferens i Köpenhamn igår innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Enligt danska säkerhetspolisen har Ryssland ändrat sina angrepp och riktar nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion. Och nu ska vi till Odessa i södra Ukraina där många människor fått sina hem förstörda i ryska robot- och drönarattacker.
18: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
19: 84-årige Андрей Дудник i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Det var en rysk så kallad banderoll som slog ner, ett slags mellanting mellan drönare och robot. Flera av grannhusen skadades och många i kvarteret fick fönstren förstörda av tryckvågen. Andrij Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Varje natt är det drönare i luften här. Det brukar börja vid 2-tiden och håller på fram till 6 på morgonen, säger Andrij Dudnik. Han föddes under andra världskriget i den nazityska ockupationen av det som idag är Ukraina, och han hade aldrig kunnat föreställa sig att under sin livstid vara med om ännu ett storkrig. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
9: USAs regering har diskuterat med ryska företrädare om möjligheten för investerare från USA att satsa på återuppbyggnad av Nord Stream med 2 stora gasledningar mellan Ryssland och Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nyhetsbyrån hänvisar till 5 anonyma källor med kännedom om samtalen. Vita huset nekar till att det varit några diskussioner om Nord Stream nyligen. Nord Stream finns med på både EUs och USAs sanktionslistor på grund av Ukraina-kriget. Gasledningen är också ur funktion efter ett omfattande sabotage för drygt 4 år sedan. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson.
2: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, som det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om 1 års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
20: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
21: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Bordtennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen.
9: Så ska vi titta till vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I vissa områden övergår regnet också i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Varsågod Elias.
1: Ja, vi kopplar upp Göteborg och Carina Holmberg direkt. Ring P1 börjar om 16 minuter, eller hur?
22: Jajamensan, nu är vi ivriga att komma igång, ska du veta. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Den är öppen nu. Vi sitter och svarar allt vad tygen håller. Och Elias, du har ju haft flera intressanta ämnen den här morgonen, va? Som, är det något du kan tipsa om, kanske?
1: Ja, men vad ska vi tänka? Jag tänker, vi har ju ett möte här som vi ska prata om alldeles snart. Imorgon, partiledarna i oppositionen som ska samlas och få en gemensam bild av läget i landet av några experter. Jag tänker, vi har ju experter i form av lyssnare som lever livet i det här landet, som kanske kan berätta, vad skulle ni säga till de här partiledarna om ni fick vara med på det här mötet och berätta vad som är viktigast för er just nu?
22: Konkret tips där av Elias, tack för det. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Ta chansen och ring in, och så lyssnar vi på Elias i 15 minuter till innan Ring Peter.
1: Ja, men gör gärna det. Och då tar vi det här mötet då, alltså en konferensgård på Lidingö är platsen där partiledarna i oppositionen ska få en gemensam bild av läget i landet. Ett antal samhällsaktörer som kommer finnas med för att berätta om läget. Och tidigare i morse så försökte vi bjuda in alla lyssnare till det här mötet i förtid och samlade tre av dem som kommer att vara där imorgon. Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco som är Sveriges akademikers centralförbund. Jakob Hallgren som är direktör för Utrikespolitiska institutet. Och Emily Verja som är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner. Den sistnämnda sa så här om vad hon tänker fokusera på.

0: stöttar de i det och slutar med alla de här olika riktade bidragen och ser med långsiktighet kring finansieringen av välfärden med värdesäkrade statsbidrag och säkrar upp att man håller sig till finansieringsprincipen. Om det kommer nya reformer, som det gör nu väldigt mycket inom skolan, så behöver det också komma med finansiering.
1: Sofia Rydgren Stale då på Saco, vad vill du framförallt förmedla på det här mötet imorgon?
2: Jag tänker jag kommer att bidra med den kunskap och kompetens vi har samlat med de 1 miljon akademiker jag representerar. Jag kommer att ha fokus på arbetsmarknad, kompetensförsörjning. Vårt huvudsakliga medskick är ju att vi är mitt uppe i ett skifte. AI, teknikutveckling och våra tydligaste budskap kommer att vara att satsa på högskola och kompetens, ge möjlighet att människor kan ställa om under arbetslivet.
1: Ska vi ta det där med artificiell intelligens då, en av vår tids stora utmaningar, möjligheter också kanske, som väl sannolikt kommer påverka Sveriges akademiker mer än många andra grupper. Vad är det du vill ha sagt på det området?
2: Tänker att det är lätt att det bildas ett narrativ om man nu inte behöver högre utbildning. Vår bedömning är precis tvärtom. Mer kunskap kommer att krävas. Det kommer att behövas människor som kan använda AI. Vi kommer att behöva utveckla kompetens. Det som är den mänskliga komponenten, alltså kritiskt tänkande, omdöme, beslutsfattande, förmågan att ställa om och lära nytt, problemlösning. Mm.
1: En bred palett av inrikespolitiska utmaningar. Om vi blickar utrikes då, Jakob Hallgren, på Utrikespolitiska institutet. Vi vet alla att det är en osäker tid vi lever i. Vad kommer du framförallt att peka på?
3: Ja, som sagt, jag kommer att tala om de yttre hot, utmaningar och risker som vi med en samlad bedömning av våra forskare och analytiker menar att vi står inför. Vi har betydande hot från öster, framförallt Ryssland och delvis Kina. Där finns det möjligheter också. Vi har utmaningar från väster, USA, en helt annan syn på samarbete med Europa. Det finns risker internt i Europa, splittring i olika europeiska länder, Europas sammanhållning och så vidare. Och så finns det, menar vi, eller jag, risker med att inte samarbeta med de andra medelstora aktörer i världen, globala syd och så vidare, inte minst kring ett antal stora globala utmaningar, inklusive AI som du nyss nämnde, men många andra frågor kopplat till klimat och kärnvapenspridning, mänskliga rättigheter, folkrätt och de där gemensamma spelreglerna som har gjort det möjligt för oss att leva i fred. Mm.
1: Och Kina då, vi hörde bara för en liten stund sedan här i nyheten om ett möjligt förestående handelskrig. Hur avgörande kommer den frågan bli?
3: Ja, den är ju den betydande, eller den, en av de mest avgörande frågorna. Kina är den stora utmanaren i det internationella systemet. Det är bland annat det som gör att USA måste fokusera på andra saker än att stötta Europa. Och förutom alla de komplicerade frågor kopplat till ett handelskrig som ytterst handlar om att Kina väljer att sprida stora delar av sitt varuproduktionsöverskott över andra delar av världsmarknaden, inklusive Europa, hur vi hanterar det så att det inte utarmar våra industrier och jobb och möjligheter till välstånd, så har vi utmaningar med att Kina stöttar och möjliggör Rysslands krig i Europa. Samtidigt så är ju Kina också ett land som innebär mycket möjligheter, mycket av teknik, så att säga, framkanten i ett antal olika teknologier finns i Kina. Man har ett behov av att vara där, samarbeta med Kina också. Så det finns både, så att säga, utmaningar och möjligheter, och de gäller det att kalibrera så att man inte exponerar sig för allt för stora beroenden.
1: Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet, Sofia Rydgren Stale, ordförande för Saco, och Emily Värja, chefsekonom på SKR, om mötet som äger rum imorgon alltså. Och vi ska höra mer om det som Jakob Hallgren pratade om nyss, handelskonflikten mellan EU och Kina som kan komma att utvecklas till ett fullskaligt handelskrig och de diplomatiska insatser som pågår för att undvika det. EUs handelsunderskott mot Kina riskerar att avindustrialisera Europa, har EU-kommissionen varnat för. Och nu vill man se att Kina agerar för att återupprätta balansen. Hårda förhandlingar väntas idag då EUs handelskommissionär kommer till Peking. Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent, säger så här om vad som väntar.
4: Ja, vi vet ju då att EU:s handelskommissionär Sefcovic kommer att träffa

0: Kinas handelsminister Wang Wentao idag och imorgon och diskutera handelsfrågan och det här stora handelsunderskottet och hur man nu ska liksom komma vidare, för man står väldigt långt ifrån varandra. Och det som har hänt den här senaste veckan här, det är ju att det verkar som att EU-länderna nu är mer enade i den här frågan än vad man har varit tidigare. Häromdagen så gick Tysklands och Frankrikes ledare ut i ett öppet gemensamt brev där de i och för sig inte nämnde Kina, men de visade väldigt tydligt att de här länderna båda är villiga att ta tuffare tag mot Kina. Så har det ju inte riktigt varit tidigare. Tyskland har liksom hållit emot lite grann på grund av den tyska bilindustrin är väldigt beroende av Kina och andra orsaker. Och det som då EU har gjort, det är att man har uppmanat Peking att Kina ska självreglera, alltså minska exporten till Europa. Då handlar det specifikt om såna här elhybridbilar som har varit ett stort inflöde av från Kina på senaste tiden. Det vill man då att Peking ska minska. Det vill inte Peking. Och då har EU sagt att man kommer att vidta åtgärder. Och det är liksom där vi står nu. Och Peking håller inte med om den här själva grundpremissen som allt det här vilar på från EUs sida. Det vill säga att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina billiga varor.
1: Men det är det där det handlar om då. Du ska försöka ge oss bakgrunden, sätta det här i ett sammanhang. Alltså, varför bråkar man om handeln överhuvudtaget?
0: Ja, det handlar ju om det framförallt. Alltså att EU anser att Kinas exportvaror, elbilar har det varit mycket prat om, det finns andra varor också, som har tagit över den europeiska marknaden genom att priserna från Kina då kan hållas nere, vad man menar är artificiellt, genom statliga subventioner till industrin i Kina bland annat. Och det här har då skapat det här enorma handelsunderskottet gentemot Kina, som man från EUs sida har kallat Kina-chocken 2.0, och tycker ju att det är ett jättestort problem och att man måste ta tag i det, för att det på lång sikt, precis som du sa, kan hota den europeiska industrin allvarligt och de europeiska jobben och ekonomin i det långa loppet.
1: Men som du säger, Kina, de håller inte med, de har en annan bild. Vad är deras reaktion på den här kritiken?
0: Ja, Kina menar ju på att orsaken till den här upptrappningen är att EU använder handeln som vapen för att försvaga Kina och hålla nere Kinas resa mot att bli en ekonomiskt starkare land. Sen så menar man ju också på att EU alltid har förespråkat frihandel och nu vill man sätta gränser för den frihandeln och stämmer det verkligen överens med så som man har agerat tidigare? Och man vill helt enkelt inte alls se några begränsningar, utan att de kinesiska varorna ska få finnas på den europeiska marknaden på det här sättet. För att den europeiska marknaden är ju jätteviktig för Kina som ett exportberoende land också, det ska vi komma ihåg. Mm.
1: Och som du säger då, EU har försökt komma samman och lyckats också i någon mån förberett sig på en eventuell eskalering på det här kriget, på det här möjliga handelskriget om man inte kommer överens. Vad har Kina för vapen här? Hur har de förberett sig? Vad kan man säga om det?
0: Kinas bästa vapen här, det är ju de sällsynta jordartsmetallerna. Det är ju samma vapen man använder mot USA. Så Kina kontrollerar nästan hela leverantörskedjan och tillgången till de här kritiska jordartsmetallerna, kritiska metallerna som den europeiska industrin behöver för att kunna. Alltså det är avgörande för den europeiska industrin. Så det är det bästa vapnet, och det är också det man kommer att diskutera under de här dagarna, för att EU vill ha lättnader där. Man vill ha bättre tillgång, mer långsiktig och förutsägbar tillgång till de här metallerna. Mm. Men sen tänker jag också de europeiska konsumenterna. Jag menar, många europeiska konsumenter är ju väldigt nöjda med de kinesiska elbilarna och det här vet de europeiska politikerna också om.
1: Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Då vi ändå är inne på temat då, Kina, så blir det mer om det den här förmiddagen i P1 klockan 10.03, närmare bestämt Jack Lands förmiddag med dig.
2: Ja, det stämmer, för Kina är ju på frammarsch inte bara hårt ekonomiskt som vi hörde här tidigare med Moa, utan även mjukt. Så här kan det låta på sociala medier.
3: Här är Kinas bästa smink- och skönhetsbutik. Och ni ska få följa med, så ska jag visa allt jag önskar Sverige hade som Kina har.
2: Mm. Sociala medier flödar över just nu av China-maxing. Det är folk som beskriver allt coolt och bra som finns i Kina. Det kan vara mat, det kan vara kultur och så vidare. Och det här är ju någonting som inte är en slump. Det här är någonting som regimen i Peking gärna vill se. Vad vill de uppnå och hur har de lyckats med det här? Det där ska vi gräva mer i.
1: Spännande. 10.03 lyssnar vi på det. Innan vi slutar idag då, det är ju bara några timmar kvar till årets litteraturhändelse, tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur. Vi samlade några kännare tidigare i morse som fick berätta vilka författare de hoppas på i år. Så här sa Marie Lundström, programledare för Lundströms bokradio.
4: Jag hoppas på Jamaica Kincaid, född i Karibien, uppvuxen i USA, som både har en stor läsekrets och ett stort författarskap och verkligen Nobelkvalitet. Jag hoppas också på Anne Carson. Hon är född i Kanada, hon bor i Ann Arbor i Michigan. Det är länge sedan de nitade en poet, så kanske att jag tror mer på Anne Carson som är i 75-årsåldern också idag.
1: Marie Lundström, Jamaica Kincaid eller Anne Carson då kanske. Samma fråga ställde vi till Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter.
5: Jag hoppas i år, liksom varje år, på Salman Rushdie. Jag tycker faktiskt att det är en skandal att han inte har fått Nobelpriset än, och det kommer vara en ännu större skandal om han hinner gå ur tiden innan han får det, så det är lika bra att passa på. Han är en av de senaste årtiondenas mest betydelsefulla författare, en av de absolut roligaste, mest fantasifulla förnyarna av romankonsten. Dessutom en betydelsefull symbol för yttrandefriheten genom allt han har varit med om.
1: Tyckte Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman. Så här säger Klara Karlin, hon är bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek.
6: Jag brukar ju hoppas och tro på Margaret Atwood. Hon är också ganska gammal nu, så jag tänker att om hon också ska få det så är det snart. Och alltså, hennes böcker är aktuella. Tyvärr så liksom ser vi ju vad som sker runt om i världen. Och jag bara tycker att hon behövs läsas. Hon läses ju, hon är ju ganska kommersiell. Och speciellt när det blev liksom tv-serie av Tjänarinnans berättelse. Men hon griper tag och fångar mig väldigt mycket.
1: Det var Klara Karlin, alltså bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek, som hoppas på Margaret Atwood. Klockan ett ungefär så får vi reda på detta. Från och med 12.58 så sänder vi i P1 tillkännagivandet och eftersnack om vem som har, den som har vunnit det här priset också. Det brukar vara mycket lyssningsvärt, tipsar om det. Lyssna gärna på P1 hela dagen. Ladda ner appen Sveriges Radio så ni har den. Där får ni alla de senaste nyheterna också förstås. Ja, det var P1 morgon. Det producerades av Pontus Håkansson. Nyhetsproducent var Gunilla Österlund. Sändningskoordinator var Simon Karlsson. Tekniker Andreas Eriksson och Alma Segerholm. Hugo Bernhard och Miriam Blomqvist var våra reportrar idag. Själv heter jag Elias Wahlberg. Vi är såklart tillbaka igen i morgonbitti, samma tid och samma kanal. Nu, dags för Ring P1. Carina Holmberg tar över i eten.
7: Ja, men tack till P1 Morgon då och Elias Wahlberg, och vi säger välkomna till Ring P1 020 22 10 10. Det är du som lyssnar som bestämmer innehållet, vad det är vi ska prata om. Ta chansen och ring in om vad du tycker är viktigt. 020 22 10 10. Välkomna och välkommen säger jag till Lars Hellström i Västerås, först ut i programmet idag. Hej på dig!
8: Hej, hej.
7: Hej, vad vill du prata om?
8: Jo, jag ville prata om kulturkritiken. Och den är jag då som jag håller mig kritisk till. Jag tycker det är påtagligt ofta som att man hör en kritiker hylla ett verk, höja det till skyarna, och så sen om man själv tar del av det här verket så kan man konstatera att ja, det har ju vissa kvaliteter, men det har ju också väldigt stora brister. Har inte kritiker noterat dem? Det är liksom, vad är det som pågår här? Det är de helt blinda för det? Och ibland känns det som att de tittar bara på ytan på verket. De struntar helt i vilken struktur det har eller vad det är för innehåll i det.
7: Men, ja, när du pratar om verk då, är det målningar främst,
8: ja,
7: som du pratar om?
8: Ja, rent allmänt skulle jag väl kunna säga. Men om jag tänker mera på att säga böcker och filmer kanske i första hand. som man reagerar på där. Och jag har förberett ett exempel där. Problemet är ju ofta att diskutera specifika verk, att det ska vara någonting som många har hört talas om och tagit del av själva, annars blir diskussionen väldigt tåmig. Så att tänkte ta då filmen Interstellar. Det var någonting som omnämndes under den här stora Odysseus-hypen i somras, att det var en recensent från radion som tyckte att ja, men det här var regissörens bästa verk tidigare då, så det kunde man också se till att titta på. Och det kändes som att jag vet inte om jag tycker att det är så. Ingredienserna i den där, jag borde tycka om den här. Som astronauter i ett vågat uppdrag för att rädda mänsklighetens överlevnad långsiktigt. Jag borde älska den där filmen. Men jag tycker att stora delar av den som bara är så dum. Så att jag inte gillar den riktigt. Ett detalj där är att huvudstrukturen i den där filmen, det är egentligen att det här är en sedelärande berättelse. Där lektionen man ska lära sig är att jo, men man måste satsa på utforskning av rymden. För att om du inte utforskar, om du inte går utåt, då stagnerar du och dör. Och det är väl någonting som jag kan tycka att ha sympati för, den åsikten. Och det där är då upplagt i filmen så att man har som två civilisationer. En öppen civilisation då av jordbrukare som är den stagnanta civilisationen. Och så sen har vi då den här mera hemliga civilisationen där NASA fortfarande håller på att utforska rymden.
7: Men du, jag tänker så här...
8: Ska jag avsluta poängen där, som ska då vara den smarta civilisationen. Problemet är bara att de är idioter bägge två. De följer som ett manus för hur man ska bete sig, och de reagerar inte rationellt utifrån det som händer faktiskt i filmen. Och det tycker jag är så dumt, så att då har jag svårt att ha någon sympati för andra sidan.
7: Men jag tänker så här att kritik är ju någonting, eller, och konst är ju någonting, alltså det ligger ju i betraktarens ögon lite grann vad det är man tycker och inte tycker, och att de här recensenterna och så, det finns ju inget facit, tänker jag, kring det.
8: Nej, det finns inget facit, men det är ju ändå liksom så att de i det hur de kritiserar, hur de analyserar saker och så vidare, så står de ju fast en norm för att det här är bra, det där är mindre bra. Det är ju ofta sådana uttalanden som de gör, även om de liksom beskriver det kanske mera värdelöst också, eller utan värdering också ibland. Och det är liksom det här att sånt som jag känner att ja, men det här är avgörande, det här kan vara viktigt för mig om jag tycker att det här är en bra film, om det här jag tycker är en bra bok eller inte. Att går intrigen ihop eller inte. Men det ignorerar de helt och hållet. Utan de är mer inriktade på det här att ja, men språket, hur ser det ut? Ja, men den här författaren är en lysande stilist. Då spelar det ingen roll om handlingen i kapitel 1 och kapitel 5 och kapitel 7 totalt motsäger varandra. För att ja, men han är ju en så lysande stilist.
7: Vad tänker du att det bottnar i? Om det nu, jag vet inte om du har rätt, men alltså, om du nu, det du argumenterar för, och att det du säger påvisar är ju på något sätt att de har, kritikerna är för dåligt pålästa eller för dålig kunskap, eller liksom, vad, vad tänker du?
8: Jag tror att det är inom litteraturvetenskapen och liknande som de ofta har studerat de här, så alltså, finns det kanske en sorts norm om vad är det för delar i ett, eller aspekter av ett verk som man får värdera, vad är det för aspekter av ett verk som man inte får värdera. Så just sådana här språkbehandlingar och sånt där, det är det viktigt att hålla på och analysera och uttala sig om och så vidare. Men däremot säga om intrigen går ihop, nej, men det måste man strunta i. Det är inte vår sak att uttala sig om. Så att Då blundar man helt för det. Det kan också hända att de inte är egentligen så känsliga för det, utan de kan acceptera att intrigen bara är hackad och malen och sådär. Men små bitar av den ser ju vettiga ut, så då är de nöjd med det. Jag vet inte vad det är.
7: Ja, ett intressant inspel här. Vi får se om det är någon som har någon reflektion på det här när det gäller konst och kritik och vad det är man tycker och inte tycker. Lars Hellström i Västerås, tack för att du ringde till Ring P1.
8: Ja.
7: Tack ska du ha. Hej. Och vi går vidare till Kungsängen. Eva Thuneback, hej.
9: Hej, hej.
7: Hej, vad har du för ämne som du vill lyfta?
9: Jo, jag måste lyfta ämnet att bilisterna måste hålla avstånd till varandra och hastigheten framförallt också. Speciellt lastbilar måste ha ett avstånd på minst 45 meter. Jag råkade ut för på 50 vägen, lastbil låg precis bak mig. Jag var tvungen att bromsa, men det gjorde inte han. Så han har kraschat bilen, min bil, sin kylare på lastbilen och mig också.
7: Oj, det låter som en hemsk upplevelse.
9: Ja, verkligen. Man är chockad. Och igår åkte jag förbi precis på den vägen där jag bromsade. Det är såna här stora svarta bromsstreck så jag får hjärtklappning. Mm. Det hade kunnat gå hur som helst. Man kan ha åkt ner i diket eller vad som helst. Och sen är det ju så att man är drabbad. Jag har skyddat mig hel försäkring. Jag har hållit hastigheten. Jag har gjort allt rätt. Det är inte vållande. Ändå får man en massa besvär. Man ska ringa försäkringsbolag, man ska ringa verkstad, man ska ringa och få en ny bil, sin gamla värderad, vad man kan köpa och så här. Så det följer med så mycket. Mm. Man tror att man ska få en likvärdig bil när man ska stå utanför dörren då. Så är det inte.
7: Så lätt är det inte, nej. Men menar du, är det ett generellt problem det här att tung trafik, man inte håller avstånden?
9: Ja, för när det är 3 veckor sedan min olycka. Och nu är jag ju så mer uppmärksam på att de ligger nära. Så jag är livrädd. Så nu håller jag på hela tiden på lite lätt på bromsen så att det ska blinka rött liksom bromsljusen så att de ska förstå att nu ligger du för nära.
7: Mm. Och det är ju även personbilar som, det talas ju om det här rätt ofta. Ja. Och speciellt när man går in i höst och vinter och halka och sådär så är ju avstånd ännu viktigare.
9: Ja, och det är ju 2000 är bättre när man ligger för nära framför varande bil, även om det inte händer en olycka. Så jag hoppas ju att min förövare får lite mera straff ändå. Borde bli av med körkort. Han ska inte köra yrkestrafik. Så här.
7: Mm. Eva Thuneback, det var en konkret uppmaning där. Så vi hoppas att det kanske är någon annan som har bilradion på, som man sa förr i världen. Ja. Och lyssnar. Ja. Tack för att du ringde.
9: Tack.
7: Hej då. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Vi har ju också en diskussion och debatt som pågår på sociala medier. Och vi har pratat tidigare i veckan om det här med att jobba hemifrån och huruvida folk som gör det sköter sitt jobb eller egentligen håller på med annat. Och det där har skapat en rejäl diskussion på vår Facebook-sida för och emot. Och Camilla, hon skriver att det spelar väl ingen roll om man sitter på dass, spelar squash eller står i duschen samtidigt så länge man sköter sitt jobb. Avundsjuka kallas gnället. Sandra skriver att jag skulle ha noll förtroende för en person som jobbar till exempel på en myndighet som tar samtalet medan hen till exempel då kissar. Har också svårt att tro att det räknas som att sköta sitt jobb. Misstänker att chefen skulle ha en åsikt i den frågan. Elin kontrar med att när jag har mycket administrativt jobb som kräver full koncentration så jobbar jag hemma och när jag har mycket möten så jobbar jag på kontoret. Perfekt blandning. Jag får gjort mer hemma de dagarna då jag har mycket att göra. Och Johan skriver att när jag fortfarande var anställd så började vi experimentera med arbete hemifrån och insåg efter ett tag att jag fick lika mycket gjort på en förmiddag hemma som en hel dag på kontoret. För då på kontoret så var det chefer, kollegor och möten och annat som stal tid. Ja, intressant diskussion det där. Jobba hemifrån, bra eller dåligt, hemma det arbetsinsatsen eller inte. Ring gärna in eller delta i diskussionen på sociala medier. Ringt in, det har Ulf Nygren i Hultsfred gjort. God förmiddag på dig.
10: God morgon, god morgon.
7: God morgon, tyckte du att det var? Ja, det går bra det också. Du, vad vill du prata
10: om? Jag har varit vaken sedan tidigare.
7: Det har du, ja. Du, men vad vill du prata om?
10: Jag vill prata om handelssamtalen nu mellan EU och Kina.
7: Ja, vad spännande.
10: Mm. EU vill minska handelsunderskottet på 1 miljard per dag.
7: Mm.
10: Och jag hoppas att EU ställer krav på att Kina som idag står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp och kanske ökar till 40% vid seklets slut. Att de ställer krav på Kina att minska det. 55% av Kinas elproduktion är kolkraft. Och man hör aldrig i massmedia att någon ställer krav på Kina att minska sina utsläpp. Och vi ska minska utsläppet. Sverige släpper ut 0,1% av jordens utsläpp. Norge, trots sina elbilar, släpper ut 90% mer. Finland dubbelt så mycket och Danmark cirka 50% mer. Tyskland dubbelt så mycket. Vi är duktigast i Europa.
7: Mm. Mycket siffror där som inte jag har exakt koll på.
10: Ja.
7: Nej, det var mycket siffror där som inte jag kan exakt ha koll på. Men det är intressant det här, för att EU och Kina ska ju träffas då och samtala om handel. Och då tycker du att man ska slänga in det här med klimatfrågan i den debatten.
10: För de producerar, varje kines släpper ut dubbelt så mycket som varje svensk gör. Dubbelt så stora utsläpp. Och så släpper de ut, kan de konkurrera då med billigare energi. Och vi ska ha stora miljökrav på oss som minskar våra utsläpp. Och inga krav ställs på Kina.
7: Men det är ju en ganska, om man hör i debatten, så är det ju en ganska, kan man ju anta att det kommer bli en ganska svår debatt det där, eller svåra förhandlingar där Kina till exempel sitter på ett trumfkort med alla de här sällsynta jordartsmetallerna som Europa behöver, ja, till exempel. Hur ska man göra för att nå framgång i en sån diskussion, tror du?
10: Ja, det är likadant där. De flyttar kanske 30 000 medborgare och så kan de gräva ner det. Men vi kan inte öppna gruvor i Europa. Då protesterar man av det, då vill man inte ha det.
7: Mm. Men sen så tänker jag också så här, att det är mycket då som, av det som produceras i Kina som kanske då också orsakar utsläpp av själva produktionen. Det är ju sånt som sen exporteras till västvärlden, till Europa, och som vi använder. Vi köper ju saker därifrån. Hur ska vi se... Har vi ett ansvar för de utsläppen i det?
10: Ja, men vi lever i globalt. Vi har samma. Vi ser här i Nepal så var det nu stora naturkatastrofer där. Och det är uppvärmningen. Det är samma rymd som vi har i Sverige som vi har i Kina. Och vi kan inte minska våra gränser mot utsläpp.
7: Nej.
10: Och då måste man ställa krav på Kina, inte de producerar och konkurrerar ut dem, får vi bli arbetslösa. 1 miljard per dag i underskott går ju aldrig att hålla på med. Det ska de möta om på EU här nu nästa vecka.
7: Mm. Ja.
10: Det kan inte hålla på så.
7: Mm. Vi får se om de lyssnar på dig, förhandlarna där nu när de här samtalen inleds,
10: ja,
7: med större krav på Kina. Ulf Nygren, Hultfred, tack för att du ringde till Ring P1.
10: Tack för det.
7: Tack. Hej. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Vi är ungefär halvvägs in i programmet. Klockan närmar sig 9:15. Gunnar Sjöberg i Bälinge, Uppsala, näst på tur. Hej.
11: Ja, hejsan.
7: Hallå där.
11: Ja, hallå. Ja, jag håller ner för att kunna tala om miljö, att sätta miljökrav med handeln. Men det var inte det jag ville prata om. Jag ville egentligen prata om den blivande regeringen och egentligen mer allmänt att vi här i Sverige har blivit egentligen ett krav ställande folk med att vi ska ha mindre skatt. Och vi vill ändå ha vår välfärd och det här bättre sjukhus med mera personal, skolor med mindre klasser och äldrevård som är anständig och mycket annat, vatten, avlopp och vägar med mera. Och då måste vi vilja betala skatt, och jag förstår inte varför vi inte ska vara stolta över att betala skatt. Att vi kan bidra till det gemensamma och få bättre sjukvård och allting det här. Och det borde vi försöka jobba gemensamt, hela svenska befolkningen, att vi ska vara stolta över att vi bidrar.
7: Har det förändrats, tycker du, över tid, det här förståelsen eller stoltheten och förståelsen för vad skattepengarna går till?
11: Ja, det tycker jag. Jag är lite äldre, så att jag tycker att om man tar på 70-80-talet här, så var det nog mer acceptant att vi, ja, skatterna, vi tyckte det var ganska bra här i Sverige med välfärden och det här, även om det var brister då med. Och det behövdes göras förbättringar. Men alla såg ju de förbättringarna komma framöver. Nu har ju visat att vi har tycker att vi ska betala mindre skatt. Alla vill betala mindre skatt. Och det gör ju att pengarna kommer ju inte räcka till alla de högre kostnaderna som kommer att krävas. Det är ju här. Och dessutom har vi ju skitat ner vår miljö, så att mer och mer pengar kommer att gå åt att återställa miljön och rena vatten och allting och jord och hela där, så att vi kan överleva i framtiden. Och det kommer ju drabba våra barn och barnbarn tyvärr. Och vi försöker skjuta kostnader fram emot för att de ska betala våran skit också. Och jag tycker att vi måste försöka vara mer stolta, känna stolthet över vårt samhälle och de förbättringar vi kan åstadkomma.
7: Det är ju lite olika politiska inriktningar där om det här med skattetryck och vem det är som ska betala skatt och sådär. Har du någon tankar om det? Ska det bli ett ökat skattetryck rätt över, eller är det några grupper som ska betala mer skatt?
11: Nej,
7: eller?
11: Jag tycker givetvis att man ska, de som har allra sämst ställt ska kanske komma undan lite eller inte behöva tala mera. Och Magdalena Andersson säger att 9 och 10 kommer få mer av plånboken. Jag tycker man ska mynta regeringen att 8 och 10 behöver bidra med mera. Och det innebär ungefär 20%. Jag kan inte gränserna exakt där. Ska betala mera skatt. Och jag tycker givetvis att man ska betala skatt efter bärkraft. Alltså att de som tjänar mera ska också kunna betala mera. Jag har tillhört de här som betalar statlig skatt och jag har alltid tyckt att det var okej. Och jag tycker att de som tjänar över 67 000 eller 70 000 där någonstans kan väl bidra lite mer än de som tjänar under. Mm. Och sen kan vi ju ändå konstatera att de här som tjänar allra mest, de betalar givetvis en hel del högre summa pengar till nästa.
7: Men jag tänker att som politiker så är det väl svårt att vinna röster på att det här med öka skatten?
11: Ja, men det är därför man måste försöka ändra den här debatten och säga att man ska känna stolthet över att betala skatt. Och det är inte så att om man tjänar över 70 000 då kan man säkert betala både 1 000 och 2 000 lappar till i skatt utan att det ens påverkar en.
7: Gunnar Sjöberg, ja, Uppsala, där gick din poäng fram. Intressant, ja. Vi får... Ja, det kanske kan bli en diskussion kring det här.
11: En liten sak. Det är också så att det är 1 176 000 som tjänar de 20 eller största lönerna, och de också de största avdragen på skatten. Mm. Alltså det är för att de har ju råd att ta lån och det här och utnyttja skatteavdragen, och därför är det så att deras verkliga beskattning är lägre än snittet i Sverige.
7: Tack för det inspelet, Gunnar Sjöberg. Ja. Ha en fin dag. Hej då.
11: Hej.
7: Och vi går vidare till Kenneth Nilsson i Mörbylånga. Du vill tala om klockan, eller så?
12: Jag vill gärna ta upp ett gammalt debattämne. Men först vill jag ge en kommentar till föregående talare.
7: Jaha.
12: Det är att på 70-talet då la vi över 100%. Är det han vill övergå till i skatt? Då fick vi som väl var pumper i possan och tala om att vi kan inte lägga alla pengarna i skatt.
7: Nej, det var Astrid Lindgren som skrev den där frågan. Ja, du har en annan inriktning där när det gäller...
12: Ja,
7: precis. Ja, men du, sommar- och vintertid ville du prata om.
12: Ja, det här rör sig ut en gammal debatt från 1870-talet. Det var vissa länder som införde sommartid och vintertid. Det... börja i Sverige 1916 och vi genomförde det 1980. Och av mina förfäder hörde jag alltid att de sa att det var daggen som styrde detta ifrån början. Att drängar och piger kunde förligga en timme längre på morgonen så daggen och försvann. Och de kunde gå ut och slå gräset och sädesfälten med lie på den tiden.
7: Mm.
12: Det är vad jag hörde och det kan inte finnas så många andra skäl till varför de la om detta från sommar till vintertid.
7: Nej. Men vad tänker du nu då? Ska den vara kvar eller ska vi ta bort det där tycker du?
12: Bort.
7: Du tycker, varför då?
12: Ja, vad ska vi hålla på att ställa om våra mattider? De är viktigare än vad vi tror. Att vi äter på regelbundna tider. Att vi sover på regelbundna tider. Och allting ska men vara på regelbundet.
7: Ja, men en timme hit eller dit, gör det så stor skillnad för mat och sömn?
12: Ja, det är stor skillnad för korna som står och väntar på att bli mjölkade.
7: Mm.
12: Det är en timme där på fel tid, eller ska de gå upp och mjölka 5 minuter tidigare var dag och så vidare. Det har de aldrig pratat om.
7: Nej, nej, det är ju ett argument som lyfts fram emellanåt. Det här är ju gemensamt beslut i EU-unionen och jag vet att jag tror att det pågår en debatt även inom EU om det här för eller emot, hålla kvar eller ta bort. Men jag tror att de alla länderna har lite svårt att enas. För jag tänker att om nu Sverige skulle då bryta sig loss, om det ens är möjligt att gå sin egen väg, hur skulle det funka om hela resten av EU höll kvar vid systemet sommar? Normaltid?
12: Nej, jag tror inte det går med ett land. Det får bli de nordiska länderna i så fall som hänsyftar till någonting.
7: Mm.
12: För och vi kan inte gå ett land i taget. Och så får vi hoppas, som du sa där tidigare, att EU tar tag i detta och våra svenska förtroendevalda har några bra argument att komma med.
7: Mm.
12: Bättre än att prata om daggen.
7: Men det här då, att det argumentet som förs fram, det är ju ibland att ja, man får ju mer kvällsljus på våren.
12: Vad blir då sämre på morgonen?
7: Ja, någonstans så har vi ju de timmar vi har, så är det ju.
12: Ja, ja. Vi pensionärer, vi behöver inte bry oss.
7: Eller?
12: Vi styr tiden själva.
7: Ja, och du kan bestämma när du äter själv också. Men vet du vad? Jag är slav under klockan i det här radioprogrammet. Det ska du veta.
12: Ja, tack.
7: Så du,
12: tack
7: vi hastar vidare helt enkelt så vi hinner med lite mer innan tiden är slut. Tack för idag. Hej.
12: Vi lyssnar med intresse.
7: Ja, vad kul. Vad glad jag blir. Hej då. Hej. Och vi går vidare till Kenneth Eriksson i Falun. Hej.
13: Ja, tjänar på dig.
7: Hej.
13: Jag var inte med och pratade om det här förut, jag är envis alltså. Jag tycker att de lär ut fel idag om de säger att man kör bil, att man ska räkna 1001, 1002, 1003. Vem 17 sitter och räknar så? Jag är 84 år, när jag tog körkort när jag var 18 år. Då fick vi lära oss att man ska ha samma avstånd som i meter som man kör i kilometer i timmen. Det behöver man inte ens räkna ut då, för det står ju på hastighetsmätaren. Och man ska lära sig bara ett avstånd, 50 meter. Du vet att folk, om de lär sig 50 meter, så om de sitter och kör i 100, så ser de själva att de är närmare än 50 meter. Kanske de har 10-20 meter till framförvarande bil fast de sitter i 100 km i timmen. Om jag hoppar en älg i vägen eller bilen så måste tvärbromsa då bakomvarande bil. De hinner inte mer än lyfta foten för de sitter bakhänden på framförvarande bil alltså.
7: Mm. Det här är apropå...
13: Det som i Stockholm förr var det 26 bilar på vintern ens från en krock alltså.
7: Mm.
13: De kör för nära varandra. Det inte man lärt ut sig där för länge sedan.
7: Mm.
13: Vad är problemet om du kör i 100? Det är väl inget problem om du ligger 150 meter eller 200 meter efter framförvarande bil alltså. Problemet är om du ligger för nära, och det är väl många, vad många gör. Och jag pratade med en höjdare en gång inom Trafikverket. Han sa, jo men det funkar, prova får du se, sa han. Då ska man ju titta om man ett träd eller en sten eller någonting på sidan av vägen då. Det var framför varandra bilen och så räknade jag 1001, 1002, 1003. Jag testade och det hann jag räkna 2-3 gånger alltså. Mm. Men det är lätt, du ser på hastighetsmätaren, hur står det 50, då skulle du ha 50 meter till framför varandra bil. Kör du 70 ska du ha 70 meter till framför varandra bil. Och du lär, men du kan inte lära dig alla avstånd 10, 20, 30, 40, 50 meter utan ett enda avstånd 50 meter.
14: Håll avstånd. Kenneth, apropå avstånd så måste vi också prata tid. Jag vill hinna med en lyssnare till här innan programmet är slut. Poängen har gått fram, håll avstånd 50 meter. Tack för att du ringde med det inspelet.
13: Efter kilometer, samma som när de kör kilometer i timmen. Ja.
14: Mm. Hej då, Susanna Hedebro Vallentuna. Du är lite inne på samma tema va? Hej på dig.
15: Ja, det råkar ganska ofta ut. Jag försöker hålla hastighetsgränsen så blir man i kappkörd. Både privatbilar eller lastbilar. Då brukar jag trycka på varningstriangeln så att det blinkar i bilen. Då brukar det släppa för det mesta.
14: Ja, det är ju ett tips det där när det stannar upp och blir bilköer till exempel på en motorväg att göra det.
15: Ja, eller bara vanlig fart och de bara kör i kappen och tycker att man ska köra lite fortare.
14: Jaha, då sätter du på varningstriangeln.
15: Ja, det blinkar och blinkar. För några veckor sedan hade jag en kvinna som samtidigt i någon tuffare bil än min Skoda Fabia. Och körde in i baken på mig hela tiden. Och jag blinkade och blinkade. Jag tittade bak, tittade på henne och hon fattade inte vad jag menar. Mm. Medan hon samtidigt höll på med sin mobiltelefon.
14: Men du, ska man verkligen använda varningstriangeln om det inte är fara på färde?
15: Det är fara på färde om de är för nära. Och jag blinkar bara ett tag, släpper dem så stänger jag av.
14: Mm.
15: Nej, men det är bara en liten varning för att sluta med de här dumheterna.
14: Ja, det finns ju många tips om detta. Men du, för jag, på vilka vägar och i vilka sammanhang är det du gör det här? I vilken fart?
15: Ja, vi har i Vallentuna har vi en 80-väg ner mot Täby, Arningevägen. Och där är det väldigt många. De byggde den och det är jättebra, men de skulle ha gjort åtminstone 3 filer. Så det är lite trängsel där numera. Och folk kör i kappen och jag försöker hålla hastigheten.
14: Mm. Det där med, ja, det väcker starka känslor och reaktioner det här med fart och hur man uppför sig i trafiken.
15: Ja.
14: Ja, helt klart. Det där med att dutta lite på bromsen också så att bromsljusen...
15: Ja, men automatbil, jag tror inte det är så trevligt för bilen hela tiden att dutta med det. Och sen så vill jag bara sticka in en annan sak som är väldigt viktig och det är att blinka innan man svänger.
14: Mm, precis.
15: Och så, en klassiker alltså. Eller folk vinkar precis när de vrider på runt hörnet.
14: det får bli slutorden idag. Susanna Hedebro, Vallentuna. Tack för att du bidrog till Ring P1. Det går alltid. Ha en fin dag. Hej då.
15: Detsamma. Ja, hej.
14: Ja, men kultur, trafik, skatter och Kina och utsläpp har vi pratat om i Ring P1 idag. Vilken härlig förmiddag. Linnea Elmqvist och Michelle Mitrovic svarade i Slussen. Susanne Lin var producent, tekniker, Torbjörn Wigert. Jag heter Carina Holmberg. Vi hörs imorgon igen. Hej!
16: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
17: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
18: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
17: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild septembermånad och hela perioden januari till september.
16: Sa Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik. Och reporter här, det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler, där uppger brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Nattens och morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
19: P1, Sveriges Radio.
3: Här är Kinas bästa smink- och skönhetsbutik. Och ni ska få följa med så ska jag visa allt jag önskar Sverige hade som Kina har.
2: Kina trendar stort på sociala medier. Och flera av mina vänner har börjat dricka varmt vatten på morgonen och intressera sig för kinesisk historia. Vad händer när en diktatur plötsligt blir cool och populär? Och vad kan vi i Sverige lära oss av Kinas charmoffensiv? Det här är förmiddag i P1 och vi pratar idag om Kinas mjuka makt. Jag heter Jack Lantz.

0: So, like many of you, I've recently been informed that I am Chinese.
1: It's my first day being Chinese.
2: I recently found out that I'm Chinese.
3: So you want to become more Chinese? Well, ni hao, you've come to the right place because I am Chinese. Here's how to become more Chinese in just 1 minute.
4: Sociala medier svämmar över just nu av klipp med influerare som här som talar om hur man kan bli kines och praktisera tai chi och äta kinesisk mat med mera. En gäst har jag med mig nu i studion, Vera Sommardal, språkvetare och kommunikatör och tidigare praktikant på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Hej!
5: Hej!
4: Varför sprids alla de här budskapen, de positiva budskapen om Kina just nu?
5: Ja, det är väl ganska kopplat till Kinas initiativ att förbättra sin mjuka makt, som ju har blivit en utökad mediestrategi som mer och mer sprids på sociala medier och inte bara traditionella medier.
4: Mm. Vad är syftet med den här kampanjen?
5: Ja, syftet är ju att förbättra världens bild av Kina på olika sätt och... Ja, det gör man genom att skifta den här mediestrategin från den tidigare vargdiplomatin, som det kallas för, till en mer mjuk påverkan.
4: Vargdiplomati, vad är det?
5: Ja, men det är ju... tidigare hade vi en ambassadör som heter Great Song Yeo i Sverige, som använde sig av den här vargdiplomatin, som ju bygger på att man använder sig mer av en piska då för att påverka och få människor att... porträtterar Kina på det sättet man vill, som ju nu har mer övergått till då moroten, som är ju snarare då mjuk påverkan.
4: Mm. Mjuk makt, det här begreppet ska vi fördjupa oss i alldeles strax. Men jag vill stanna lite mer i den här, vad Kina gör just nu. Vad är det då för typ av bild av Kina man vill sprida?
5: Det syftar ju mycket till att porträttera Kina som mångkulturellt, tolerant och ganska mycket som en tech-nation, en framtidsstat kan man väl kanske säga, men också ganska mycket tyngd på Kinas kulturella kapital och traditionella kulturen.
4: Mm. Alltså ett land då som både har en rik traditionell spännande kultur men kan bygga AI, höga coola byggnader och så vidare. Är det där?
5: Ja, precis. Det är en liten kombination kan man säga.
4: Mm. Du har gjort en studie som heter China's Soft Power Narratives Influencers as Intermediaries in Sweden, där du tittade just på bland annat influerares eller influencers roll. Vad kom du fram till i den här studien?
5: Ja, i Sverige så kan man ju se att det till exempel har varit bjudresor som har förekommit där influencers helt enkelt åker till Kina och till framförallt minoritetsbefolkade delar av Kina och tar bilder och publicera det efterhand för att dela de narrativ som Kina vill dela om Kina.
4: Mm. Du nämner här då framförallt områden med minoritetsbefolkning. Varför är det viktigt?
5: Ja, det är ju en fråga som man vill trycka på därför att man vill tysta ner den kritik som finns i världen mot Kinas minoritetspolitik.
4: Mm. Och de här... Även då svenska influerarna då som åker på bjudresor, vad förväntas de göra?
5: Ja, de förväntas ju ta bilder av Kina som ger en bild av att det är ett härligt land att åka till, som uppmanar till turism till Kina är ju väldigt viktigt, som visar gammal arkitektur och som visar mycket det här liksom kulturella kapitalet som de vill uppvisa.
4: Mm. Du talar om att det finns en strategi, att den kommer från den politiska ledningen i Kina, alltså från kommunistpartiet. Men hur detaljerad är den där? Vad vet man om vad det kommunistpartiet bestämmer om hur man ska presentera Kina?
5: Alltså det är ju svårt att säga. De här sponsorerna är ju statliga aktörer, så de jobbar ju på uppdrag av staten. Men exakt hur detaljerade instruktionerna är, det vet vi inte riktigt idag.
4: Så vi vet inte vad en enskild influerare får för papper med manus?
5: Nej, inte som det ser ut nu. Det är ju någonting jag har kollat på, men det är ju ingen som har velat dela med sig av det och därför vet vi inte det.
4: Mm. Vi ska också säga att de här klippen vi hörde innan, de kommer inte direkt från din studio, så vi vet inte vad exakt de personerna är kopplade till.
5: Nej, exakt.
4: Mm. Men du skriver att det finns utländska, men det finns även svenska influerare. Hur omfattande är det här?
5: Alltså exemplen i Sverige är ju relativt begränsade. Det är ju liksom bara en handfull som har åkt och som har blivit inbjudna. Men i andra länder, alltså Polen, Tjeckien och även i USA, så är det ganska, ganska omfattande. Och många som har åkt till Xinjiang till exempel.
4: Mm, som är alltså den här nordvästliga provinsen där det bor uigurer.
5: Exakt. Så det är ju ett liknande narrativ. Man trycker väldigt mycket på hur minoritetsbefolkningen har det.
4: Mm. Nu talar vi om Kina, men hur exceptionell, hur ovanlig är den här strategin bland länder överhuvudtaget, skulle du säga?
5: Den är inte alls ovanlig. Alltså den förekommer ju både bland demokratier men också bland andra diktaturer. Alltså Iran, Ryssland och många andra länder. Men det blir ju ändå så att auktoritära stater sticker ut i jämförelse med demokratiska.
4: På vilket sätt?
5: Nej, men därför att källan och syftet är ju någonting helt annat. Det är ju inte kultur och civilsamhälle, utan källan är ju själva staten. Och syftet är ju att flytta fokus och tysta kritik mot saker som pågår i landet.
4: Så du menar att när en demokrati använder sig av till exempel bjudresor eller influerare och så vidare, ja, men då kan det vara fler källor, det kan vara civilsamhälle och så vidare. Men när en diktatur gör det, då är det regeringen.
5: Ja, generellt sett skulle jag säga det.
4: Mm. Ja, som sagt, det är fler som använder sig av detta som vi har kallat för mjuk makt. Och det börjar väl bli dags att ta reda på vad den här mjuka makten är. Vi fördjupar oss i det här i förmiddag i P1.

0: Länge var USA ohotat som kulturell stormakt. Som Monica Zetterlund sjöng här i sången Men tiden går från 1973. Sheriffer var så snygga och Amerika var snällt. Mjuk makt kallas det när ett land sprider en positiv bild av sig själv. Och mjuk makt är också titeln på en bok av dig, Martin Gelin, journalist och författare. Hej!
1: Hallå!
0: Vad är mjuk makt, Martin?
1: Ja, det är ju helt enkelt förtroendet för olika länder. Det som gör länder attraktiva och respekterade och beundrade. Det var en amerikansk diplomat som talande nog myntade det begreppet soft power på engelska i slutet av 80-talet. Joseph Nye, en statsvetare och diplomat som just ville göra en distinktion då mellan USAs hårda makt, den militära och ekonomiska makten och den mjuka makten som är alla former av inflytande kulturellt och värderingsmässigt och sätt på vilket man kan, som någon uttryckte det, utöva makt utan att använda våld.
0: Mm. Vad kan det innebära rent konkret?
1: Ja, men Monica Zetterlunds sång här var väl talande för 1900-talets liksom, det fanns väl en vass udd i den sången, men under kalla kriget inte minst så var ju USA väldigt aktiva i att sprida kultur som ett liksom geopolitiskt verktyg. Man såg konst och kultur och litteratur som verktyg för att liksom etablera en berättelse om mänsklig frihet som ett motargument till diktaturerna i Sovjet och Kina. Och det var ju ganska framgångsrikt. Det var ju en avgörande faktor i kalla kriget. Och det intressanta tycker jag är att man inte, och det skiljer kanske hur många diktaturer idag jobbar med liksom mer propagandaliknande former av mjukmaktstrategier. USA och europeiska demokratier under kalla kriget spred inte liksom svulstiga, nationalromantiska, patriotiska berättelser, utan man spred ofta den mest självkritiska samtidskonsten och litteraturen och musiken och poesin, och man sponsrade liksom konstutställningar och tidskrifter och kulturverksamheter som var väldigt öppet kritiska mot USA och amerikansk utrikespolitik, men man såg det här som en liksom nödvändig signal för att främja idén om ett öppet samhälle och konstnärlig frihet och självständigt tänkande. Så att det var liksom en högre berättelse om mänsklig frihet som man exporterade snarare än en liksom nationalistisk berättelse. Sen hände det här samtidigt som man bedrev en liksom antihumanitär utrikespolitik. Men just de här kulturella kampanjerna tycker jag är väldigt intressanta för att de var så framgångsrika och för att de hade den här sofistikerade förståelsen av att liksom det som faktiskt kan främja bilden av västliga demokratier inte är skryt utan att vi visar våra sårbarheter. Mm.
0: Nu säger du man spred här. Mer konkret, vilka var det som spred? Var det Vita huset som satt och bestämde vilken typ av kultur som skulle spridas, eller hur gick det till?
1: Ja, alltså det inrättades ju en rad institutioner utrikespolitiskt på 40-50-talet som blev centrala i kalla kriget. Det fanns ju något som hette Congress for Cultural Freedom och det som senare blev CIA var ju de som låg bakom många av de här liksom, just kulturella offensiven i Östeuropa framför allt. Och det var inte alltid som kulturutövarna som deltog i de här kände till det. Och de blev ofta arga när de upptäckte att de faktiskt var ute på uppdrag av staten. Men det tror jag var ganska viktigt när det begav sig att det liksom inte fanns en... Det var liksom fria konstnärer som var ute och gjorde det de ändå skulle göra istället för att se sig själva som liksom agenter för någon slags nationalistiskt intresse. Sådär. Gloria Steinem, feministen som precis avled, var en av dem som blev betald i de här kampanjerna. Och liksom James Baldwin, Louis Armstrong. Det var liksom ofta progressiva och ibland vänsterradikala röster som liksom togs in i de här kampanjerna och fick i uppdrag att liksom, utan att de själva visste om det.
0: Men hur går det till att man inte vet vem som betalar ens lön?
1: Ja, men det var alltså för att CIA och utrikesdepartementets olika förgreningar skickade pengar till olika

0: trender och filmer och musik ofta kommit från Japan, Sydkorea och de senaste åren även från Kina. Ser vi början till slutet på det amerikanska århundradet, Martin Jelin?
1: Ja, men jag tror väl både och. Alltså, begreppet multipolär har ju tyvärr kapats av Putin och andra liksom antivästliga röster. Men vi ser ju redan en liksom multipolär kultur. Det är ju idag ganska självklart för unga människor att man liksom lyssnar på musik från Nigeria och Sydkorea och ser på filmer från Indien och Mexiko. Och liksom, det är mycket lättare att ta till sig av kultur från hela världen. Och det förändrar liksom hur vi ser på omvärlden och på andra människor på ett sätt som i grunden är positivt. Men jag tror kanske att jag gör i min bok en distinktion mellan strategisk och organisk mjukmakt som jag tror är rätt viktig i USA:s fall, där det som Donald Trump har saboterat, det är ju USAs strategiska mjuka makt, alltså den här typen av verksamheter som man gjorde under kalla kriget, där man liksom försökte främja frihetliga idéer globalt, och Trump har ju lagt ner liksom mycket kulturverksamheter och biståndsverksamheter och diplomatiska verksamheter och sabbat USAs anseende. Men den organiska mjuka makten, liksom den organiska kulturen som så att säga växer av sig själv till USA, är rätt svårare att rå på, inte minst för att USA har så lite offentlig kontroll över kulturen, så att den liksom fortsätter av sig själv. Och jag tror att liksom det är lätt att överskatta hur snabbt USA marginaliseras. Jag tror att det är liksom, kulturellt är det fortfarande liksom vattnet vi simmar i. Mycket av liksom internetkulturens begrepp kommer fortfarande från USA. Mycket i liksom underhållningskulturen är där USA fortfarande otroligt viktiga. Och jag tror de kommer fortsätta vara det. Så att många andra platser och länder blir mer relevanta i liksom när det gäller kulturellt inflytande. Men jag tror inte att USA håller på att bli irrelevanta. De har bara mycket mer konkurrens än förut.
0: Mm. Vera Sommardal, språkvetare också. Du har undersökt och tittat på hur Kina sprider sin mjuka makt på nätet. Vad säger du om hur Kina har växt som mjuk makt de senaste åren? Vad händer med dominansen, den amerikanska dominansen?
2: Ja, men jag håller väl egentligen med Martin att det är väl framförallt att USA får mer och mer konkurrens från Kina. Och det ser vi ju när vi kollar på det globala soft power indexet, att USA har ju sjunkit och Kina har gått upp många, många steg och ligger nu på andra plats efter USA. Och jag tycker det är ganska talande för den resa som Kina har gjort som mjukmakt.
0: Vi har nu hört dig, Vera, beskriva hur Kina utövar sin mjuka makt, och du, Martin, har beskrivit hur USA har utövat sin mjuka makt. Ser ni några skillnader på hur en diktatur och en demokrati jobbar med mjuk makt? Vera, du först.
2: Nej, men det jag tyckte var lite intressant när Martin pratade är att det finns ganska stora likheter för hur USA etablerade de här centrerna som det kallas för i Kina. Där Kina ju också har nu en sån etablering av internationella kommunikationscenter som det kallas för. Som har liknande uppdrag som USA då hade ett liknande system under 1900-talet. Så att jag tror att det finns ganska starka kopplingar. Sen är det ju som jag pratade om innan, skillnaden är ju vad är syftet och vad är källan. I Kina är det mycket mer centraliserat än vad det kanske var i USA då och vad det är nu. Men det finns ju likheter, absolut.
0: Vad tänker du, Martin?
1: Ja, nej, men den stora skillnaden är ju just att demokratier kan sprida en självkritisk kultur. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju den kontroversiella åsikten att jag tycker demokratier är bättre. Jag tycker att det är ett bättre samhällsmodell än diktatur. Och att vi ska försöka försvara dem. Och jag tror ju att självkritiken är helt central där. Liksom. Det är det som gör oss i demokratiska öppna samhällen. Och jag tror också att det fungerar bättre i relationsbyggande. Jag skriver mycket i boken om Sydkorea. Jag tycker det är intressant att kontrastera deras strategi mot just den här vargdiplomatin som Vera pratade om, som Kina länge använde sig av, den här väldigt burdusa mjukmaktstrategin där man egentligen använder sig av tvång snarare än av charm. Liksom. Sydkorea har ju väldigt aktivt exporterat och främjat sin kultur i världen, men det är inte

0: liksom skrytsamhet, det är inte, man använder sig inte av tvång och hot och liksom hårda metoder, utan ofta är det, jag menar, som filmen Parasite, som är en fruktansvärt kritisk skildring av samtidens sull, och Han Kang som fick Nobelpriset i litteratur, som också skriver väldigt mörka berättelser om samtidens Sydkorea. Det är berättelser som man sprider. Jag intervjuade Sydkoreas kulturminister i boken och frågade liksom varför, hur motiverar ni för liksom skattebetalarna liksom att det är den här typen av kritisk, självkritisk kultur som ni exporterar? Och han sa just att det inte är individuella kulturella produkter vi exporterar, utan det är en idé om konstnärlig frihet. Och det tror jag är liksom den väsentliga skillnaden mellan hur demokratier och diktaturer jobbar med mjuk makt. Mm. Att demokratier är på något sätt i bästa fall delaktiga i ett globalt projekt för demokratin.
1: Mm. Som Martin här säger, som du säger Martin, så var det framgångsrikt av USA att även sprida självkritisk kultur. Vera Sommardahl, om den här kan vara en framgångsrik strategi, varför gör inte Kina det?
2: Ja, man, det är inte det som är syftet i den nuvarande mediestrategin. Sen att de kanske borde reflektera över det, det är ju en annan sak. Men i den nuvarande strategin som ju kallas för Tell China Well, så är det ju inte det man vill trycka på, utan man vill ju man vill tysta kritik och man vill sprida en mer positiv bild.
1: Mm. En annan intressant sak, för vi pratar om kultur här. Kultur kan ju absolut sprida ett budskap, men den kan ju också vara mer eller mindre underhållande. Kanske till och med mer eller mindre bra. Och hur bra blir en kultur som görs av en diktatur som inte kan vara självkritisk? Vad tänker du, Vera?
2: Alltså jag skulle säga att i Kinas fall så finns det ju ingen... Man är inte kritisk på ett större plan. Man skulle aldrig kritisera partiet, man skulle aldrig kritisera den politiska ideologin. Men det finns ju ändå mer specifik kritik på kanske särskilda frågor. Det produceras ändå kultur som har kritiska element, film, tv-serier. Men självklart så är inte den kritiken lika ingående, för det skulle ju aldrig fungera. Men den existerar ju absolut.
1: Vad tänker du, Martin? Hur bra blir kulturen som produceras i en diktatur?
0: Ja, men det funkar ju väldigt sällan att diktera uppifrån, liksom från centraliserade regeringar, vad kulturutövare ska ägna sig åt. Eisenhower, USAs gamla president, brukade säga att the best propaganda is not propaganda. Den bästa propagandan är inte propaganda. Och det är liksom inte bara ett snyggt citat, utan det är faktiskt praktiserade också med de här liksom, med den här självkritiska kulturen som man spred. Men jag tycker också det finns en poäng i att jag tycker även att Kina har ju alltså en strategisk mjukmakt då, som Vera beskriver, men man har också en organisk mjukmakt. Man har ju, alltså det finns ju en liksom levande kultur i Kina utanför kommunistpartiet, och jag tror att det är viktigt att liksom hålla isär dem. Jag tycker en av liksom 2000-talets mest intressanta filmregissörer, Jia Shanke, Vera får korrigera mitt uttal, som gör de här liksom fantastiska humanistiska berättelserna om liksom det moderna Kina, helt utan egentligen kontroll från regimen. Ofta liksom använder sig av liksom lågbudgetmetoder för att kunna spela in de här filmerna utan att bli upptäckt. Men de liksom balanserar på någon slags gräns där de ändå kan liksom spridas utan att han hamnar i allt för mycket trubbel. Men liksom förmedlar liksom en berättelse om problem i Kina som för mig liksom stärker bilden av kinesisk kultur, men absolut inte av den kinesiska diktaturen. Liksom. Och jag tror att det är viktigt att hålla isär de sakerna. Liksom. Vi kan konsumera kinesisk kultur utan att... Jag tror att vi behöver liksom, lösningen är inte att bojkotta kinesisk kultur, utan jag tror att vi behöver liksom öka vår förståelse för diktaturen. För liksom, ju mer vi kan om alla de här repressiva metoderna som diktaturen använder och som kommunistpartiet använder, desto mer nyanserad blir vår förståelse av liksom den organiska kinesiska kulturen, om det liksom är film eller komiker på TikTok som liksom når ut i väst.
1: Nu kommer du in på lite lösningar här, och jag tänker vi ska ta det här i slutet av programmet Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Där vi har med oss Martin Irin och Vera Sommardal för att prata om Kinas mjuka makt. Vi möts ju nu, som vi sagt, av positiva budskap om Kina i både TikTok-videor och i filmer på bio. Budskap som ofta kan härledas då till den kinesiska regeringen. Men samtidigt så kan det ju vara intressant att lära sig om kinesisk kultur och ta del av de här videorna. Filmerna kan vara bra, som vi hörde dig säga här precis, Martin. Så hur ska man tänka som tittare, konsument, när man överröses av det här budskapet? Vad säger du, Vera?
2: Ja, men jag tänker en viktig sak att vara medveten om är ju just vad det är för typ av sponsorer och aktörer som producerar det här innehållet. Och en grej som Kina är ganska bra på är just att man har aktörer som kanske inte uppenbarligen är statliga. Till exempel som i den studie där jag kikar på China Culture Center in Stockholm. För att det är ju inte... Om man inte är kunnig om Kina så är inte det uppenbart en statlig aktör. Och då blir det ju så att det går ju under radarn mer. Så där måste vi ha en ökad medvetenhet om vad det är för typer av aktörer som gör det här innehållet när vi tittar på det som konsumenter. Och även eventuellt kolla på den marknadsföringslagstiftning vi har i Sverige som ju är ganska strikt. Men där det inte riktigt finns någon täckning för transparens gällande sponsrade samarbeten med statliga aktörer. Och det tror jag kommer bli ett problem när såna här samarbeten ökar mer och mer från auktoritära stater.
1: Vad kan det bli för problem?
2: Det finns ju inte tillräckligt mycket transparens, och då kan vi ju inte som konsumenter vara medvetna när vi tittar på sånt här innehåll. Och det kan ju verkligen skifta informationslandskap, det kan skifta människors attityd och på sikt människors inställning och hur vi ställer oss i samhället och vad vi tar för beslut. Alltså det kan ju gå hur långt som helst. Det här är ju ett ganska nytt fenomen, så det är jättesvårt att säga på sikt vad det kommer få för konsekvenser.
1: Mm. Men om man då, som du säger, medvetande gör sig och börjar fundera på var kommer det här budskapet ifrån? Är det en statlig kinesisk aktör som ligger bakom och så vidare? Om man har med sig det där, kan man sen liksom dela de här klippen? Kan man sitta och njuta av den där filmen och tipsa alla sina vänner? Eller behöver man tänka någonting där också?
2: Jag tycker absolut att man kan njuta av det så länge du är medveten. Och det är ju ett stort problem på sociala medier generellt, att man jobbar inte med källkritik på det sätt man kanske gör när man läser en tidning. Det finns ju inga krav på influerare och personer på sociala medier att vara källkritiska eller objektiva eller redogöra för vad de egentligen pratar om. Och det kommer ju bli ett problem när såna här samarbeten förekommer mer och mer.
1: Mm. Vad tänker du om detta, Martin Gelin?
0: Nej, men jag tror ju att det är bättre att lägga till än att ta bort. Liksom. Jag tror vi behöver få bättre regelverk för liksom påverkansoperationer och statligt sponsrade medier och innehåll och influerare. Och vi behöver se över om TikTok ska få vara verksamma i Europa och sådana frågor. Men jag tror att också liksom på konsumentnivå, på medborgarnivå, så tror jag liksom att ju mer bildade folk är, ju mer folk vet om de mest brutala aspekterna av Kina, ju bättre medierna är på att rapportera om de sakerna här i Sverige också, desto mer kan vi då lita på att folk kan fatta sina egna uppfattningar om liksom om det här innehållet liksom avgör om det är propaganda eller om det är liksom organiskt intressant kultur som kommer från Kina. För de gränserna är så himla flytande på sociala plattformar. Mm.
1: Vi ska bli bättre helt enkelt, vi som bevakar det här.
0: Ja, men även få hjälp. Det behöver ju, beslutsfattare och politiker måste ju också skärpa regelverken. Liksom. Och hjälpa. Alltså, man kan inte alltid förvänta sig att varje individ ska kunna sitta och göra en analys. Liksom, och tonåringar på sociala medier ska göra de analyserna själva. Men ju bättre regelverk vi har och ju bättre bildning och medial rapportering vi har om Kinas liksom humanitära övergrepp, desto mer tror jag vi kan lita på att folk kan bilda sin egen uppfattning om kinesisk kultur.
1: Det lät som att du höll med här, Vera.
2: Ja, men jag håller med mer och mer när du la till det sista. Men jag tror liksom att man måste också vara realistisk. Alltså, mycket av det här innehållet publiceras ju på TikTok. Och den målgrupp du har på TikTok läser inte traditionella medier. De har inte koll på källkritik och de kommer inte kunna vara kritiska för de har inte de redskapen. Och därför tror jag att när det gäller framför allt TikTok så måste regelverk spela en större roll än vad det gör. Därför att det är inte realistiskt att det skulle fungera så.
1: Så långt om...
0: Jag håller helt med. Ja.
1: Så långt om hur vi kan hantera det som Kina gör, hur de sprider sin mjuka makt. Men jag tänker på en annan sak som du skriver i din bok också, Martin. Där skriver du, om demokratin ska klara sig måste demokratier betraktas som attraktiva. Så vi rustar ju just nu i Sverige och Europa militärt. Men vad skulle vi kunna göra för att rusta även när det gäller mjuk makt så vi kan mäta oss med Kina? Vad tänker du, Martin?
0: Ja... Nej, men jag tror att alltså, det som gör frågan om mjuk makt så himla angelägen just nu i den här hårda tiden är ju just att vi har ju skurit ner på kultur och liksom demokratifrämjande verksamheter och diplomatiska verksamheter under ganska lång tid i Europa och i USA mer aggressivt nu under Trump. Samtidigt som auktoritära regimer och diktaturer kraftigt ökar liksom, hur mycket de spenderar på det. Det första som många despoter gör när de får makten är ju att ta över kulturinstitutionerna. Liksom. Så de auktoritära visar ju, de påminner ju om hur otroligt viktigt det är med kultur. Och det ser vi ju även på ett mer hoppfullt plan just från de här liksom från östeuropeiska länder och de östasiatiska grannländerna till Kina. De har ju liksom förmågan att både rusta upp och verkligen hela tiden påminna om kulturen och den mjuka makten som helt centrala för liksom hela nationens överlevnad. Så att där tror jag liksom vi måste ge oss ut på spelplanen. Jag intervjuar den brittiska journalisten Peter Pomerantz över min bok och han säger just att de auktoritära regimerna ser det här liksom, påverkansarbetet, informationskriget, kulturkriget som ett krig och vi håller på att förlora för att vi inte gör det. Så att jag tror att vi måste liksom, spela med lika tuffa medel som de diktaturerna gör. Och det inkluderar, som Vera sa, liksom, att se över om TikTok borde få vara verksamt här. Liksom. Om det är förbjudet bland våra diplomater, bör våra barn få använda TikTok? Liksom.
1: Men, det är en fråga. Och stoppa TikTok, det skulle ju vara den defensiva strategin. Men vad skulle vi göra offensivt för att, som du säger, bli lika kraftfulla som Kina?
0: Nej, men satsa mer resurser på det här. Liksom. Alltså, det är lika viktigt som någonting annat inom försvaret. Och det säger ju försvaret själva. Liksom. Det är ju så himla talande. Liksom. Det är ju folk med liksom, militär erfarenhet som rycker ut och säger liksom, men nu har det gått för långt. Liksom. Vi måste rädda svensk kultur. Jag tror också att det behövs mer dialog mellan olika kompetensområden. Jag skriver min bok om brittiska regeringen har startat ett liksom soft power council, ett råd för mjuk makt där diplomater, säkerhetspolitiska experter och kulturinstitutioner helt enkelt för dialog med varandra. Inte för att liksom all kultur ska militariseras utan bara för att de ska liksom ha bättre koll på vad de håller på med. Det är orealistiskt att tro att varje kulturinstitution ska ha järnkoll på nyanserna i varje auktoritär regim i världen. Men liksom, ju mer dialog de har med säkerhetspolitiska experter och vice versa, desto mer kan man undvika misstag och liksom, man kan undvika att bli nyttiga idioter för kulturella påverkanskampanjer från liksom, Kina eller Saudiarabien eller Iran eller Ryssland. Mm.
1: Säger Martin Jelin och Vera Sommardal också helt kort. Vad tänker du att Sverige kunde göra för att bli bättre eller i alla fall nästan lika bra som Kina på mjukmakt?
2: Ja, men jag tror grunden är ju framförallt liksom kulturdöden i Sverige och att vi behöver satsa mycket mer på våran kultur. Sen liksom vad det gäller mjukmaktstrategi liksom på ett geopolitiskt plan, det kan jag inte riktigt svara på. Jag är inte så insatt i det. Men vi behöver bygga upp liksom kulturen från grunden. Bara helt generellt skulle jag säga.
1: Mm. Tack för det också, Vera Sommardal. Det där låter som ett nytt program som vi får göra här i förmiddag i P1. Men nu är detta slut. Vera Sommardal, språkvetare och kommunikatör, var med. Och Martin Gelin, journalist och författare, och skrivit boken Mjuk makt. Producent idag var Carl Kadhammar och jag heter Jack Lans. Imorgon är vi tillbaka igen. Då är det min kollega Olle Wiberg som står här vid mikrofonen. Där handlar det om hur enkelt det är i Sverige att kolla upp varann på nätet. Ja, ni vet, adress, sambo, fordon, husdjur. Allt ligger där, ofta samlat på en enda sajt. Varför sticker Sverige ut? Och vad kan det där leda till? Detta imorgon i förmiddag i P1.

0: Nu hör vi Dagens Eko med Robin Olin.
1: Fredrik, varför har EU helt plötsligt tagit bort sanktionerna från en rysk oligark som står Putin nära?
2: Därför att Frankrike såg en möjlighet att byta mot en fransk fånge i Azerbaijan.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om EUs hemliga spel om Putins oligark.
1: Det är den 22 september 2026 i hjärtat av Bryssels EU-kvarter när ett antal EU-ambassadörer kliver in i en massiv grå byggnad klädd i stål och stora glaspartier. Det handlar om ett extrainsatt möte för att förlänga EUs sanktionsavtal mot tusentals personer och företag som anklagas för att driva verksamheter som stödjer det ryska kriget mot Ukraina. Men det finns namn på sanktionslistan som skapar oenighet bland EU-länderna.
4: This time it's anything but business as usual.
1: Det handlar framförallt om den ryska miljardären Alisher Usmanov.
5: France and Slovakia have backed his removal and opposed a full 12-month renewal of the sanctions regime unless Usmanov is taken off the list.
1: Frankrike pressar på för att oligarken ska strykas. Lettland håller emot, men lägger till slut ner sin röst och sanktionerna lyfts från Usmanov tillsammans med ytterligare en rysk miljardär.
6: The decision to delist Usmanov and Friedman is shameful and unjustifiable.
1: Samtidigt i Ukraina reagerar utrikesministern starkt. Moskva firar för att de fick som de ville, skriver han på X. EU förödmjukades och Europa är splittrat.
3: Gäst är Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent.
1: Men Fredrik, alltså för att reda lite i vad det egentligen är som pågår här, så tänker jag att vi nu måste börja med just vem den här ryska oligarken Alisher Usmanov egentligen är. Alltså vad kan du berätta om honom?
2: Till skillnad från många andra i den ryska ekonomiska och politiska eliten så kommer den ju inte från Moskva eller Sankt Petersburg, utan har ju en bakgrund i Uzbekistan, som ju var en del av Sovjetunionen när han föds 1953. Och han föds på landsbygden men flyttar till huvudorten Tashkent.
7: Tashkent i ryska Centralasien. Det är en storstad med över 1 miljon invånare. Centrum för en mängd stora industrier och för vetenskaplig forskning och utbildning.
2: Och kommer in på en bra skola och får en bra utbildning.
7: På gatorna möter man ett myller av de mest skiftande folktyper och klädedräkter. En verklig blandning av öst och väst.
2: Han växer ju upp i en miljö som gör honom redo för att göra karriär i, på den tiden, Sovjetunionen. Men det kom ju till ett problem när han 1980, 27 år gammal, döms till fängelse för bedrägerier och får ett långt straff och sitter inne i flera år. Det är ju väldigt oklart vad som ligger bakom det som Alisher Usmanov dömdes för. Men i sovjetiska fängelser så satt det ju väldigt många oskyldiga personer. Och det där har han ju också gjort väldigt stor affär av, att han är den oskyldigt dömda personen från 80-talets Sovjetunionen. Och att det har förändrat hans liv. Och först 1986 så kommer han ut 33 år gammal och i en helt annan tid i Sovjetunionen. För då har ju perestrojkan och den nya tiden och förändringarna kommit in.
8: Perestrojka är i grunden förnyelsen av allt som är nödvändigt för produktionen. Förvandling av vårt tänkande, nya ekonomiska processer och nya managementsystem.
2: Och det där utnyttjar han direkt.
1: Ja, för att det är ju en person som så småningom ska bli väldigt, väldigt rik vi pratar om här. Så hur går det egentligen till?
2: Han flyttar till Moskva. Och i den här tiden så är det ju brist på många saker. Och en av de sakerna är plastpåsar.
1: Aha. Alltså land... vanliga som man har liksom mat och så i.
2: Ja, som man får i affären när man handlar. Och det är ju något som då gäller för flera hundra miljoner människor i det här stora imperiet. Och sista åren här i slutet på 80-talet så börjar han tillverka plastpåsar och gör sig en förmögenhet. Han brukar ofta framhålla det att han gjorde det här innan det rasade samman imperiet, innan de här privatiseringarna började som man pratar om där oligarkerna berikade sig. Men han var redan dollarmiljonär när Sovjetunionen föll samman.
9: På plastpåsar?
2: Bland annat. Det som kommer att bli hans stora bransch är ju metallindustrin.
9: Okay.
2: Och det stora bolaget Metalloinvest. Och det handlar mycket om gruvnäring och stålindustrier.
9: Så vad gör han med sina pengar då när han lyckats bli en sån här ofantligt rik person?
2: Ja, men en sak han gör är ju att han går in i mediebranschen. Det är ju ett sätt som Putin-systemet har valt att kontrollera samhället. Inte att staten nödvändigtvis går in i alla lägen, utan att också väldigt rika personer med starka band till staten går in. Och en tidning som var väldigt viktig i Ryssland under lång tid, Kommersant, den köper Alisher Usmanov upp 2006. Och inte så att allting censureras, men det läggs tydliga krav på vad man inte får skriva om. Så den blir liksom vinklippt av det här övertagandet. Men sen tittar han ju ut i världen också. Han är ju intresserad av konst och kultur och köper gärna saker på auktioner som är kopplade till Ryssland och inte minst har kopplingar till Uzbekistan. Bland annat köper han den världsberömde cellisten Rostropovichs konstsamling och ser till att den kommer tillbaka till Ryssland. Men han är också stort fotbollsfan. Och 2007 så köper han in sig i Arsenal, Londonklubben i Premier League. Han börjar med att köpa nästan 15% och så bygger han på. Men under tiden så vill andra storägare i Arsenal stoppa honom och skapa regler som gör det omöjligt.
10: The battle for control of the club between an Uzbek oligarch and a US investor has led to a sort of east-west standoff. But in a rare interview, Usmanov warned he's not going away. He's playing a long game.
11: We will see and we will wait. Maybe when I wake up Sunday, I have this Arsenal club.
2: Och han kämpar med det här i över 10 år tills han ger upp och faktiskt säljer sina andelar i Arsenal. Och med väldigt framgångsrika investeringar utökar Usmanov sin rikedom.
12: Can I ask you, how much money did you make on Alibaba and do you still have a stake?
11: No. I don't think it is right to tell what you have from your investment now.
12: Maybe let's give me the percentage upside then.
11: Oh, this is no modest to tell this. Very big. I think more than 500%. Enough?
2: Och här seglar han ju upp som inte bara Rysslands rikaste utan en av världens rikaste män. Och 2013 mottar han ett pris direkt ur handen av Vladimir Putin.
13: Usmanov Alisher Burhanovich, generalny direktor Gazprom Invest Holdinga.
2: När Alisher Usmanov tar emot den här orden för förtjänster till fosterlandet så står Putin och väntar på honom uppe vid podiet och så fäster Putin det på hans kavajslag och så går Usmanov upp till en mikrofon och håller ett tal om hur stort det här ögonblicket är för honom och att det är fantastiskt bara att befinna sig i den här pampiga salen i Kreml med draperierna och pelarna och den här historiska byggnaden.
9: Han har kommit en lång väg här från ett sovjetiskt fängelse.
2: Och från byn i Uzbekistan där han är född.
9: Så om vi pratar då om sånt som kanske ändå ses som mindre positivt ute i Europa som kopplas till Usmanov, när börjar det dyka upp sådana uppgifter?
2: Ja, anklagelserna har ju funnits länge och i samma veva här under 2010-talet så blir han ju också föremål för undersökningar av det här antikorruptionsnätverket som oppositionspolitiken Alexej Navalny driver. Mm-hmm. Och Navalny, som ju numera är död, avled ju i ryskt fängelse. Det anklagas ju för att vara ett giftmord utfört av den ryska staten. Men på den tiden hade han ju rätt mycket makt över informationsflödet.
9: Och vad menar Navalny då att Osman har valt på med?
14: Олигарх Алишер Усманов, один из самых богатых людей России, состоянием.
2: Навальный stora plattform på den tiden var ju att göra YouTube-videor som sågs av jättepublik i och utanför Ryssland, och där går han ju igenom Usmanovs förehavanden, och han anklagar honom för att i princip bygga upp en lögn om hela sin karriär. Han säger att den här fängelsevistelsen på Sovjettiden när han var ung, att det var riktiga brottsanklagelser. Och även det här med att han skulle vara en self-made man och ha gjort sina pengar på egen hand och inte lagt beslag på offentliga medel och så. Det menar Navalny också är en lögn. Och han pratar också mycket om hur Usmanov med hjälp av sina rikedomar belönar olika politiker och högt uppsatta personer inom eliten med ägor och annat för att smörja systemet så att han själv ska kunna fortsätta verka på den här högsta nivån av politik och ekonomi i Ryssland.
9: Och vad svarar Usmanov då på den svartmålningen från Navalny?
2: Oväntat nog med egna videor.
15: Dobry den, Alexej Navalny. Меня зовут Алишер Усманов.
2: Усманов, han sätter sig i en t-shirt i en väldigt spartansk miljö och förklarar att det här är bara påhitt och så.
14: Привет, это Навальный с экстренным выпуском, потому что благодаря нашей деятельности видеоблогером стал никто иной, как Алишер Усманов.
9: Men ja, Fredrik, sen kom ju då den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina, då ju bland annat EU svarar med olika sanktioner, inte minst mot så kallade ryska oligarker. Hur dras Usmanov in i det där?
2: Egentligen dras han väl in i det för att alla affärsmän, oligarker, rika personer i Ryssland är där de är för att de har de kopplingarna. Det är omöjligt att tänka sig att någon skulle kunna stå vid sidan om. Men sen finns det också mera konkreta anklagelser att den här metallindustrin också faktiskt levererar material till ryska vapenfabriker.
9: Okej, så det är en konkret del i kriget då, hans verksamhet menar man?
2: Ja, men det handlar också om bara att hans verksamhet genererar väldigt mycket pengar till den ryska statskassan, och den ryska staten använder väldigt stora delar av sina tillgångar till att fortsätta kriga i Ukraina.
9: Mm. Och rent konkret, vad innebär det då för Usmanov här att bli sanktionerad av EU?
2: Ja, en uppenbar sak är ju inreseförbud, att han inte kan röra sig inom EU. Och en annan sak är ju frysta tillgångar. För en affärsman som opererar internationellt så är det klart att han har tillgångar på många ställen, också i EU. Och sen är det ju en fråga om näringsverksamhet, att han är ju då förbjuden att genomföra affärstransaktioner och bedriva affärsverksamhet med EU och inom EU. Och det är problematiskt för en affärsman som ju har internationella förgreningar, så att det här är ju något som han bestrider redan från början. Och han är ju en av de oligarker i Ryssland som är mest besatt av att hans rykte ska vara fläckfritt.
9: Mm, han verkar ju försvara sig
2: liksom i alla lägen.
9: Ja.
2: Och det handlar om till och med att höra av sig till olika länders nyhetsrapportering och säga, ni har skrivit saker som inte stämmer om mig, ni måste avpublicera. Han gör till och med det med mot TT i Sverige, aha, tidningarnas telegrambyrå.
3: Usmanovs pressteam ska ha kontaktat svenska medier och hotat med rättsliga åtgärder om de inte rättade eller avpublicerade artiklarna.
9: Och vad handlar det om som Usmanov har varit sur på?
2: Han tycker att det är fel att han skulle stå nära Kreml, att han ens skulle kallas oligark. Han vill bara ses som affärsman. Och sen har han haft långa listor med detaljer, och där har det ibland smugit sin fel. Någonstans har han ägt 49% i ett bolag, och så har det skrivits att han är majoritetsägare. Mm. Det är ju faktiskt fel, men kanske inte så avgörande.
9: Men ja, sen händer ju alltså någonting som gör att Alisher Usmanov ska tas bort från de här sanktionslistorna. Alltså, ta oss igenom, vad vet vi om hur det där går till?
2: Ja, det kommer ju ganska oväntat, för att det är ju då var sjätte månad en ny omgång inom EU där man säger att okej, nu ska vi ta ett nytt beslut. Det är de här tusentals namnen i Ryssland som vi ska förlänga ytterligare 6 månader till nästa gång vi ses. Och så plötsligt så säger 2 länder att vi skulle vilja lägga in en liten broms här, för vi vill diskutera ett namn. Mm. Och oväntat nog är det Frankrike, och så är det Slovakien, som ju kanske har en lite mera nära relation till Moskva. Och det namn de lägger fram är Alisher Usmanov.
9: Mm.
4: The dispute is causing frustration among EU partners and holding up the bloc sanction process.
2: Det som kommer fram är att det sitter franska medborgare fängslade i Azerbaijan. Och Frankrike har arbetat länge för att hitta en diplomatisk lösning för att få loss de här personerna. Och nu börjar det gå rykten att det är det här Frankrike vill komma åt. Däremot så är det inte riktigt självklart varför. Det är just Usmanov som är lösningen på det. Och det pratas om affärsmässiga kopplingar till Aliyev-klanen, alltså Ilham Aliyev, presidenten i Azerbaijan, som styr med järnhand i det som är i praktiken en diktatur. Så det finns en massa diskussioner och spekulationer, men inget riktigt glasklart som säger att här har vi svaret.
9: Så vad slutar allt det här med då?
2: Det slutar med att Lettland, som har motsatt sig det här förslaget allra mest om att Usmanov ska gå fria från sanktionslistan, de lägger ner sin röst, vilket öppnar vägen för att nå en kompromiss där de övriga namnen, de förlängs inte 6 månader utan 3 år framåt.
9: Mm-hmm.
2: Så det blir lösningen för att komma runt det hela.
16: We interrupt our regular programming with breaking news. Today, French citizen Martin Ryan, who was sentenced to 10 years in prison in Azerbaijan on espionage charges, has been pardoned and released.
2: Det tar faktiskt bara timmar efter att det här beslutet har tillkännagivits från EU, så släpps en av de här franska medborgarna i Azerbaijan, Martin Ryan, som är dömd till 10 års fängelse för spioneri.
9: Men exakt vad Usmanov har med det att göra, går det att säga?
2: Nej, men att den här kopplingen som spekulerades så mycket om, den verkar ju vara väldigt stark.
17: The assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, president of Ukraine.
9: Det är den 24 september i New York under det stora årliga FN-mötet. Den skinande FN-byggnaden mitt på Manhattan besöks den här dagen av Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
18: Ladies and gentlemen, thank you so much.
9: Bakom det marmorbeklädda podiet i generalförsamlingen talar han till delegater från hela världen om vikten av att fortsätta sätta ekonomisk press på Ryssland för att få ett slut på kriget.
18: And when someone in the world weakens sanctions against Russian oligarchs.
9: När någon försvagar sanktionerna mot ryska oligarker, säger presidenten, så gör det livet mer bekvämt för rika ryssar. Men det förlänger kriget och gör att Putin kan skicka fler fattiga människor rakt in i dödszonen.
18: So Russia's revenues must remain a target.
9: Så ja, Fredrik, ukrainarna är ju uppenbarligen inte nöjda med att oligarker som Usmanov helt plötsligt stryks från sanktionslistorna. Men jag menar, om man tänker på den här uppkomna situationen då, om vi förutsätter att det har gått att så att säga förhandla om en plats på EU:s sanktionslista för en oligark. Alltså, vad öppnar det för egentligen?
2: Ja, vi har ju sett flera länder, inte bara Ryssland, sysslar med någonting som skulle kunna kallas för gisslandiplomati. Att man dömer utländska medborgare till fängelser och sen så använder man dem i förhandlingarna för att få bort helt andra saker som inte egentligen alls är kopplade till de här personerna. Utan bara som ett sätt att kohandla med mycket större politiska frågor.
9: Så det blir någon slags förhandlingsvara här då? Fångar i fängelse mot eftergifter från väst?
2: Ja, och det är klart att det väcker ju en oro om att aptiten hos till exempel Kreml att fortsätta låsa in folk för att kunna använda det på det här sättet skulle öka då.
9: Tack så mycket, Fredrik.
2: Tack.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Fredrik Wadström. Producerade gjorde Stina Fischer.
19: Bästa lyssnare. Nobelpriset i litteratur tillkännages på torsdag. Redan ett dygn senare, fredag eftermiddag, släpper Lundströms bokradio en rykande färsk bokcirkel om årets Nobelpristagare i litteratur. Lundströms bokradio i appen Sveriges Radio och lördagar klockan 17 i P1.
20: Vem det blir som tilldelas årets Nobelpris i litteratur, det får vi veta om dryga 2 timmar. Och P1 Kulturs sändning, den börjar redan 1:02. Och vad handlar det om i Vetenskapsradion Historia den här veckan?

0: gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
1: I Vetenskapsradion historia idag om underlivsmassagen som blev 1800-talets mirakelmedicin.
2: En metod som chockerade den pryda viktorianska samtiden och gav upphov till misstankar om att det egentligen handlade om att ge dygdiga kvinnor sexuell tillfredsställelse.
1: Jag heter Tobias Svanlid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.
3: Lyssna kvart över två i eftermiddag i P1. Nu är klockan 11. Vi får nyheter.
4: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
5: Inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
6: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
7: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
5: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
7: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
5: Ja, det är väl Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
6: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
5: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn, och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
7: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
5: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
4: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
1: P1, Sveriges Radio.
8: Idag klockan 13 får vi reda på vem som tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Och vi P1-kultur sänder tillkännagivandet direkt. Blir det Anne Carson, Alexis Wright eller Sun Shui, eller någon helt annan vars författarskap är värt att hyllas? Vi viger vår timme åt priset och analyserar val och författarskap med våra experter i studion. Och de är Per Bergström, förlagschef på Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, och redaktionens litteraturexperter Lina Karmteg och Marie Lundström. Men med oss finns även skådespelaren Angela Kovacs, som läser texter från Nobelpristagaren. Och just nu har vi faktiskt ingen aning om vem det blir, men klockan 13 får vi svar. Och sändningen börjar redan 12.58, så slå på radion då. Jag heter Lisa Bergström och vi hörs 2 minuter i 1 inför Nobelpriset i
9: litteratur. Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Mycket av matupplevelsen är konsistenser och texturer. Mjuk eller hård, tunt eller tjockt, lent eller strävt, tuggigt eller sönderfallande. Hur det känns i munnen och hur det låter. Och hur låter orden? Krämigt, krispigt och frasigt låter nog gott för de flesta, tror jag. Men slämmigt, kan det överhuvudtaget vara positivt? Ja, där har vi nog ett menyprogram. Ett program om slämmigt. Och ja, slämmigt kan vara positivt. Åtminstone i Japan. Där är slämmiga konsistenser så älskade att de har en massa olika ord för att beskriva upplevelserna. Vi börjar där, i den japanska matkulturen. I köket hemma hos en kock som har varit med i Meny tidigare. Hon har jobbat på restauranger i Kyoto, Osaka och Tokyo och på hyllade svenska ställen som Esperanto, Shibumi och Oaxen krog. 2015 kom hon trea i årets kock och 2017 blev hon vald till Sveriges bästa kvinnliga kock av Stella.
10: Förra gången som jag var här, då pratade vi om comfort food, japansk.
11: Mm. Det var ju också titel till min bok.
12: Det här är Saori Chiara som jobbar som frilanskock. Hon är från Japan ursprungligen. Förra gången vi sågs pratade vi om japansk comfort food, hemmamat som hon växte upp med.
11: Det är ju sånt mat som är sådär nostalgiskt, som värmer magen. Maten som jag har växt upp i Japan också, som är väldigt så här, populär och känd i kanske hela världen.
12: Idag ska vi prata om något helt annat.
10: Det är nästan lite motsats till comfort food på ett sätt. Om, i alla fall om man står utanför. Liksom, ja, att det är något annat.
11: Ja. Utomannande konsistens.
10: Slämmig mat. Mm. Vad har du för relation till slämmig mat?
11: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan. Vi har ju väldigt mycket slämmig mat. Ja, natto, jam, potatis och kura, alltså sjögräs. Man lär sig ganska tidigt den konsistensen när man växer upp. Men samtidigt så där, i Japan man säger inte bara att det här är slämmig, utan att liksom, man har mycket olika uttryck och liksom positiva ord. Så det är också så där väldigt skillnad. Det här säger man, ja, man serverar någonting och säger man att ah, men det här är slämmig. Det låter nästan så där som en liten varning. Men i Japan så är det lite annorlunda. Det låter inte negativt, utan att det finns mycket olika uttryck att förklara vad är det för konsistens. Man äter med konsistens.
12: I Japan finns flera ord som beskriver olika typer av slämmighet.
11: Kanske vanligast är neba-neba. Och det finns toro-toro, det finns nuru-nuru. Ja.
12: De klingar ofta lite på samma sätt, sägs två gånger.
11: Mycket onomatopiska ord här vi i japansk kultur framför allt. Och också så där, inte bara den slämmighet, utan att vi har otroligt mycket mängden ljudord på japanska. Så där, krispigt säger man till exempel, pari-pari, saksaku. Alltså, det finns ännu mer detaljer och olika uttryck.
12: Det första ordet som Saori har på sin lista över ord som beskriver någon typ av klibbig slämmighet är nog det som flest hört talas om. Neba-neba.
11: Neba-neba, och då det är mer så där klibbig, trådigt. Typ som så där natto som, ja.
10: De här fermenterade bönorna, sojabönorna.
11: Mm. Ja, trådigt, verkligen.
12: Sen har vi nuru-nuru.
11: Och sen nuru-nuru. Hal och slämmigt. Och det finns en som heter mozuku, det är ju så lite sjögräs och sånt också.
10: Skulle man kunna säga att ostron är lite hal och slämmig?
11: Ja, det kan man säga. Nuru-nuru, ja lite, den är ytan, just det.
12: Och så har vi nettori.
11: Och nettori, och då det är tät, rik, klippig igen. Det är ju den liksom, kanske mer så där tugga motstånd, eller vad det kallas. Och i Japan det finns kultur att det liksom, man gör det bouillon och smaksätt med så här olika grönsakspuré eller sesamipasta. Och tillaga den till det, så här, det sätter sig. Och då det blir så där lite stärkelsekonsistens.
10: Är det ja, lite mer åt gelé?
11: Ja, lite så. Fast lite mer nebba-nebba-hållet.
10: Lite mer trådigt, klibbigt än ja. Gelé. Känner du till det här godiset som är Turkish Delight?
11: Ja. Den rosa.
10: Ja, precis. Ja. Den har en lite så här pulvrigt socker runt sig ofta. Går den in här någonstans?
11: Ja, jag skulle säga så. Det är nettori.
10: Ja, men kul.
11: Så kommer det torro-torro.
10: Torro-torro.
11: Och då det är ju mer mjuk, rinnande, smältande råägg till exempel. Och sen så torro då, jag ska visa sen, men det är ju jampotatis. Och jampotatis är i sig väldigt sådär, ja, hal och på ett sätt lite trådigt och sådär. Men av att riva den, det blir torro torro.
10: Så kommer mochi mochi.
11: Mochi mochi, och då det är elastiskt. Och seg och mjukt.
10: Och det finns ju de här små bakverken.
11: Ja,
10: som är
11: precis. Den där är bra exempel. Och sen purupuru.
10: Sista slemmiga ordet. Purupuru.
11: Det är mer sådär geléig. Ja, gelé som kanske man kan tänka på när man säger gelé här i Sverige.
10: Alltså när det finns så många ord för en konsistens så förstår man ju också att Japan har en rikare värld av slemmighet än vad vi har i Sverige.
11: Ja, och vi uppskattar väldigt mycket konsistenser utöver sånt som uppskattas här. Så här krispigt och klämigt och mat. Vi har ju haft mycket råvaror kanske som är ju helt annorlunda från den som vi har i Sverige. Så att vi fick verkligen uppleva eller lära oss den olika konsistenser mycket tidigt.
12: Saori säger att konsistenser är viktigt i den japanska matkulturen. Att de pratar mycket om konsistenser, inte bara smak. Kanske för att man ofta äter många olika smårätter vid en måltid i Japan. Och att man gärna då vill ha olika konsistenser, en variation. Och slemmig mat är extra populärt på sommaren när det är varmt.
11: Det finns ett ord som heter neba neba shokuzai. Och då det betyder att slemmiga råvaror. Och det ses som att det är lätt. Och lätt att äta även när det är väldigt varmt ute. Så det här är något slags roll att det lyfter en liten appetit när det är så fuktigt varmt. Ja.
9: Vi ska tillbaka till Saori Ichihara om en stund så att Nina får smaka på lite japansk slemmighet.
13: Jag bara koka lite så den blir varm.
9: I en jättekastrull, vad är det du har här?
13: Det är en sötsur apelsinsås.
9: Typ den man köper sötsur sås. Alltså den är lite...
13: Inte sweet chili. Det här är mer, om du tänker dig, man går till en kinarestaurang och köper som okay. Klassiskt.
9: Yes.
13: Så det är lika delar vatten, vinäger, ketchup och socker. Fast här har vi bytt ut lite vätskor mot apelsin och vi har tillsatt lite ingefära och grejer så man får ju piffa till det lite.
9: Är det massa majsena där?
13: Ja, eller? Sen redde vi av det med majsena och det är väl det typ närmsta här i köket som vi kommer till slemmigt. Det här fantastiska ordet.
9: Det här är kocken Johan Björkman. I många år var han kökschef på den enstjärniga restaurangen Koka i Göteborg. Numera slipper han jobba kvällar eftersom han driver en lunchrestaurang. Ja, är den här sötsura såsen som kokar på spisen egentligen slemmig eller är den mer krämig?
13: Krämigt och slemmigt är ju inte riktigt samma. Krämigt är ju mer som kräm hemma hos mormor, barbekräm, lite det stuket. Sen hade vi ju på Koka för länge sedan när jag jobbade där så gjorde vi något som vi kallar för salva. Det låter inte heller superaptitligt. Gjorde man en gelé med agar-agar som blev stenhård och sen mixade man den så den blev liksom krämig. Och det blev mer som en sån... hudsalva eller någonting, fast med olika smaker. Det låter ju inte supergott.
9: Det låter inte så. Men det vill man inte äta.
13: Nej, men det blev en väldigt fräck konsistens. Till en dessert man gjorde med svarta vinbär och man kunde göra till en liksom, pilgrimsmussla med havtorn eller sådär. Man hade väl en i spritspåsar och gjorde små duttar och grejer eller sådär. Det är ju lite provocerande med ordet slämmigt, för slämmigt tror jag vi aldrig använder i svenskan i positiv bemärkelse.
14: Nej, när jag satt hemma och tänkte på det så tänker jag de här El Bulli-killarna som alla var så inspirerade av för en 20 år sedan.
9: El Bulli var ju en trestjärnig restaurang utanför Barcelona som länge ansågs vara världens bästa restaurang. Molekylär gastronomi kallades deras avantgardistiska sätt att laga mat.
14: De gjorde ju en hela serie med texturas och som de kallar det. Och de hade ju alltid från varma geléer. Det är ju lite därifrån salvan kommer, och de gjorde såna här konstgjorda äggulor och grejer. Men det är liksom inte heller. Inte ens de gick ju på det här med slämmigt. Så när jag tittade, man älskar ju YouTube för där finns ju allt då att hitta. Och jag sprang faktiskt på slämmigt förra veckan när jag satt och kollade. Då var det en, ja, häng med här nu, men det är en sumobrottare som hade en tonkatsu-restaurang, och det är ju deras snitzel då kan man säga, fläsksnitzel. Och den gjorde han jättefint, och han lade upp ris i små skålar och så skar han upp det här köttet jättefint, panerat, och det var krispigt. Och sen hade han som en dashi, deras form av buljong. Och den räddade han av stenhårt, sen blev verkligen som ett sånt slem som man hällde över hela den här skålen, så det täckte hela den här snitzeln liksom.
13: Oj.
14: Det såg extremt oaptitligt ut, men det satt de och bara älskade.
13: Och då liksom tar det igenom det gooey, slämmiga in till krispet liksom.
14: Ja, precis, för att det var ju riset i botten, och det har gjort jättefint ris enligt konstigt alla regler. Och den här snitsen såg helt perfekt ut, men ändå så täckte han det. Och vi var ju i Japan för lite drygt ett år sedan, och de gillar ju liksom att ha tempura som de häller dashi på och såna här. Som alltså, blir lite slämmfriterade. Alltså det friterade som vi älskar. De kan lägga liksom perfekt friterade räkor i en buljong. Så att det blir lite så här, åt det så här slämpaner. Det hade ju svenskar absolut inte gillat, tror jag.
13: Vad tyckte du om det när du var i Japan då?
14: Men jag kan se tjusningen i det, men det går ju inte liksom. Det är inget du kan lägga på en buffé. Du får ju äta det.
13: Fast det gäller ju friterat och krispigt också.
14: Ja, så sant. Men det är ju lättare att behålla en krispig grej på en buffén och behålla just den texturen. Men det är ju så här, har man 12 sittplatser på en restaurang och det står 2 kockar och lagar mat och du får det direkt och det är liksom varmt och gott, då funkar det ju, absolut.
13: Men den här såsen då, den blir den som en, liksom, en saftsås nästan, eller?
14: Ja, den blir ju lite så här genomskinlig när den blir varm, och sen så redar man av den med ganska mycket majsena, och sen så blir den ju så här. Och vi ska ju faktiskt också ha det här till en friterad, men då skulle jag nog, vi kommer nog lägga den under det friterade så att säga. Vi vågar nog inte riktigt gå på det här hardcore-spåret.
9: Under åren på Stjärnkrogen så fanns det ändå en del experiment som närmade sig det slämmiga.
14: Vi hade ju också sån här. Det var väl Noma-killarna som började med sån här sagogrynskräm. Mm.
13: Ja.
14: Vi kokade den i musselfond och så hällde vi lite ostronjuice och så var det någon äggula och lite citron och lite en klick smör, och det brukar ju vara bra liksom. Men det blev som en krämig risotto-liknande grej liksom. Men återigen är vi tillbaka på krämigt, va?
13: Men lite grann åt slämmigt ändå.
14: Ja, lite slämmigt kanske. Men det är ju så här, vissa alger och sånt är ju slämmigt. Jag vet att vi försökte göra så konstgjord kaviar med. Vad heter det de har i vissa drycker i Thailand?

0: ägg på. Så att man åt, och så blev det så halvkoagulerat och lite åt det slemmiga hållet. Så att, men det har vi försökt med lite här på luncherna, och det här, man får ju ganska direkt respons när man har 400 gäster som ska äta lunch här idag.
1: Den konsistensen är ingenting som efterfrågas?
0: Nej, inte direkt alltså. Då blir de lite nervösa alltså. Det är absolut. Som vi åt udon-nudlar i Japan. De är också så här lite som dagmaskar. Det försökte vi också här på någon lunch. Det var inte någonting som folk jublade över liksom. De vill ju hellre äta pad thai eller så här äggnudlar stekta med någon så här teriyakisås alltså. Det är svårt, men det är också så här roligt för gästerna. Alla i köket vill ju ha att det ska vara någonting som är krispigt som man kan tugga på, som knastrar lite. Medan svenskar, om de beskriver mat generellt, så smälter det i munnen. Så, men köttet var så mört så det smälte i munnen. Fisken var så olen och så det bara smälter i munnen. Medan kockar vill säga, vi vill ha det krispigt. Det ska vara någonting som fräscher till och det händer. Det ska vara en, liksom en råhyvlad beta. Eller det ska vara liksom...
1: Eller det ska vara liksom krispigt utanpå och mjukt inuti.
0: Ja, exakt, så, ja. Exakt. Men svenskar, när de bara säger, ja det var gott. Ja, det smälter i munnen.
2: Neba, neba, toro, toro, noro, noro, mosoko, nettori, mochi, mochi, puru, puru. Japanska ord för olika sorters slämmighet i matens värld. Men vad har vi? Vilka ord finns i svenskan?
0: Kladdigt, trögflytande kanske, eller jag vet inte. Om man typ reder av en sås, den blir för tjock och för stabbig kanske, eller jag vet inte. Men för mig är ju slemmigt någonting som du doppar fingret så liksom sticker det kvar.
1: Ja, eller som ett rått ägg. Äggvitan är ett rått ägg. Den är liksom både tunn och lite mer koncentrerad. Och så drar du med fingret där så liksom beter den sig som om den levde lite grann.
0: Ja, precis. Ja, men den är lite så här, speciellt när det är liksom så här ägg som du kan skaka. Och de är lite så här dallrigt kanske. Slämmigt. Ja, det är ju så. Aladob-aktigt kan det ju vara också. Men det är kanske inte heller slämmigt. Det är ju mer stumt också. Mm. Gelatin kanske inte slämmar till det riktigt.
1: Det går ju mer åt gelé.
0: Gelé, ja.
1: Men jag tänker, är slämmigt är liksom lite segt och lite blött på något sätt?
0: Ja, blött är nog. Det är nog att det är blöta är.
1: Men gelé tycker vi ju är gott.
0: Ja, gelé, det är ju, äter man ju godis och krämer äter man ju liksom i soppor och kräm, alltså saftsoppor och allt som har potatismjöl eller arrorot eller ris alla Malta med saftsås. Det är lite, man hade inte kommit långt om man hade kallat det för en slämmig dessert liksom.
1: Nej, det är ju svårt att sälja med ordet slämmigt, eller hur?
0: Ja, precis. Ja, här har vi på julbordet en riktigt slämmig dessert. Nej, den har varit tuff.
1: Stuvad spenat kan jag ju tycka är lite slämmigt.
0: Absolut, spenat har ju lite den...
1: Men havregrynsgröt kan ju vara ganska slämmigt.
0: Ja, men alla våra gröter är väl ganska... De är ganska slämmiga, det är sant. Ja, gröt skulle jag säga, det är väl det kanske mest...
1: Chia-pudding.
0: Ja, det blir rätt slämmigt, ja.
1: Tänkte slänga in ytterligare en sak här då som är definitivt är slämmigt. Och det är passionsfrukt.
0: Det är slämmigt. Det är helt korrekt. Det är, ja, framförallt det som är runt omkring där. Ja, vissa frukter kan ju vara slämmigt. Som mango och sådana grejer. Nyponsoppa är väl ganska slämmigt.
1: Ostron då?
0: Men det är ju bara slämmigt för de som inte tycker det är gott.
1: Fast det kanske är det som är det avgörande.
0: Ja, det kanske är så det. Det blir slämmigt om man inte gillar det. För det kanske är samma sak med japansk mat när de äter sina slämmiga bönor eller sina slämmiga såser. Det kanske inte
1: eller
0: de tycker det.
1: Och
0: exakt, sjögräs. Ja, för sjögräs kan ju också få en slämmig när det blir varmt sjögräs. Så blir det också lite slämmigt. Men det kanske är det som är hela grejen med det svenska språket. Att det blir liksom, när man inte gillar det så blir det slämmigt. Men fast för oss som gillar ostron så känns det inte så slämmigt. Då känns det ganska fräscht. Alltså det smakar ju hav och lite havsvatten och lite så här...
1: Och det är lite gott att det halkar runt lite grann.
0: Ja, lite så. Det är ju lite så här skaldjurigt eller liksom så här. Man kan ju bita av ostron. Det är ju inte... För mig, jag uppfattar inte det riktigt som slämmigt, men jag förstår ju vad folk menar när man öppnar och de sladdar runt där i sina skal liksom. Det är absolut slämmigt så sett.
2: Och från kocken Johan Björkman så ska vi tillbaks hem till japanska kocken Saori Ichihara. För nu är det dags att smaka lite slämmigheter.
3: Vilken tycker du vi ska börja med?
4: Ska vi börja ändå med natto?
3: Ja. Där ligger en liten frigolitförpackning.
4: Ja, precis.
5: Natto är alltså fermenterade sojabönor. De kan man köpa i portionsförpackningar i frysdisken på asiatiska butiker.
4: Natto.

0: Det är färdiga produkter ofta. I Japan så folk bara köper så här. Som är ju jobbig doft.
1: Det är lite så ammoniakaktigt. Det är en väldigt speciell, det är inte det syrliga.
0: Nej.
1: Nu lägger du natton i en skål.
0: Ja.
1: Jag tycker också att det har en liten ton av kakao. Alltså att det...
0: Gud, vad fint du uttrycker. Jag tyckte inte om den här doften när jag var liten. Jag hade jättesvårt med den. Det är ju väldigt fermenterat, svår att förklara.
1: Sauri Chiara säger att natton har produktutvecklats genom åren och inte luktar lika starkt som förr.
0: Doftar inte eller luktar inte på samma sätt.
1: Tycker inte du att det är lite kaka och kola-ton också?
0: Ja, lite grann.
1: Jag tycker det luktar ganska gott just nu.
0: Bra.
1: Sauri har hällt över natton i en skål och blandar nu i soja och japansk stark senap som kommer med den lilla lådan med natto. Med pinnarna börjar hon vispa natton, lite på samma sätt som man vispar upp ett rått ägg. Tror ni hör här lite hur det låter? Och nu kommer ju det här lite verkligen trådarna det slämmer fram.
0: Precis. Trådarna blir nästan så där lite starkare. Det blir ännu...
1: Det blir mer och mer trådigt och samtidigt fluffigt. Det ser lite ut som vispad äggvita med bönor i, fast mer slime. Det är faktiskt lite svårt att hitta orden här. Det japanska korrekta ordet som beskriver den här typen av slämmighet är i alla fall neba neba. Nu smakar vi.
0: Men i Japan, så är det, vissa familjer så äter den varje dag då, med så där, av att blanda sesamifrö ibland, hacka det, salladslak.
1: Men visst äter man ofta till frukost, har jag förstått det som.
0: Jag tror att det är många som äter till frukost med kokt ris. Men man kan äta till vilken måltid som helst om man vill.
1: Hur gillar du att äta den?
0: Alltså jag gillar att äta lite med hackade umeboshi, den saltade plommon. Och sen så lägga på varm ris, äta med nori.
1: Att du lägger det i ett nori-blad ark. Mm. Som en liten taco typ.
0: Ja, precis.
1: Jag tycker ju att den mer och mer har kolatoner.
0: Det smakar bättre än hur det luktar.
2: Mm. Och sen Japan gör jag så här. Att det snurrar pinnarna. Trådarna går runt på pinnarna så att man slipper att...
1: Du stoppar in den i munnen först och sen kommer den, när det är en tråd nedanför munnen, så snurrar du den så ser man klarar det. Det smakar ju mest salt och sen är det lite speciellt att det är så glatt i munnen. Det är ju lite mörk smak.
0: Brun smak.
1: Har du introducerat det här till din dotter?
0: Ja, hon tycker om det. Jag var ganska imponerad. När vi var i Japan så smakade hon. Och hon tyckte det var... Ja, det är gott.
1: Det är lite en beska också, tycker jag, i natto. Och jag vet inte om det stämmer, men jag för mig att det är inte som syrad kol, utan det går åt andra hållet. Liksom.
0: Mm.
1: En basisk fermentering. Eller något sånt där. Det blir något annat i alla fall än fermenterade grönsaker. Dags att testa den rot som ligger på bordet. Den är vit och har lite fläckar på sig. Sauri kallar den för jampotatis, på engelska mountain yam. Vi kommer att äta den rå på två olika sätt. Och vi börjar med att skala den med en kniv. Det är som en stav här som kanske är 4 centimeter i diameter.
0: Man skär... Det rör
1: trådigt
0: lite.
1: När vi skär i roten bildas klistriga trådar. Ungefär som när man skär i okra. Men gick den in under neba neba med trådarna?
0: Ja, nu det är neba neba.
1: Ja.
0: Men också, och jag kommer att riva den. Och då blir det toro toro. Okay.
1: Sauri delar jampotatisen i mindre stavar. Häller på ljus soja blandat med lite wasabi. Hon toppar med bonitoflingor. Torkade fiskflingor.
3: Oj, otroligt krispig.
0: Ja.
3: Och mör.
0: Alltså. Ja.
1: Mm. Det är ganska svårt att få tag i de där stavarna med pinnarna. Eftersom de är så hala av allt slem.
3: Och det var gott.
0: Mm.
3: Sen, alltså, runt så är det ju väldigt glatt. Ja. Men det är en intressant kombination.
0: Ja, verkligen. Det här är väldigt speciellt.
1: Mm.
0: Och den grönsöka man kan... Också så här steka och göra olika saker.
1: Men hur blir den om du skulle koka den eller steka den?
0: Koka, då blir det så här lite mer potatiskänslor, skulle jag säga. Eller pumpakänslor, kanske. Så där, lite
3: mjöligare.
0: Ja, precis.
3: För den här påminner ju lite om vattenkastanj i konsistensen.
0: Mm, sant. Ja, det gör det faktiskt.
3: Nu tar du fram ett rivjärn.
0: Men nu ska jag riva.
3: Alltså du river en rund cirkel med handen.
0: Ja, precis.
3: Och väldigt fint rivjärn är det, så det blir som en, nästan en sås som rinner av rivjärnet.
0: Ja, precis.
3: Vad gör man med en sån här?
0: Det här ofta man blandar lite med dashi och småsättningar, hur man vill. Så där, kanske lite salt och lite soja. Och sen så häller man på varma ris.
3: Mm-hmm.
0: Och äter man.
3: Så det är som en sås till riset, kan man säga?
0: Ja, nästan. Mm. Som att liksom, japaner äter också så där, ris med rått ägg ibland. Som är väldigt populär i Japan. Tamago kake gohan.
3: Det... Och så vispar man runt lite.
0: Ja, precis. Så det är också så här, samma sak. Att det är väldigt klippigt, runnigt och så. Men det ger väldigt så där, härliga kontrast till riskom. Och det hjälper så där, hur det rinner in i halsen.
3: Ja. Det glider ner, kan jag tänka mig.
0: Mm.
3: Det är ju lite slemmigt, men det är också lite stärkelserikt.
0: Ja, det är ju ganska mycket sötma, tycker jag.
3: Jag tycker inte, den är inte riktigt lika slemmig som natto. Och den, är inte den blir inte lika slemmig som den heller, utan nu är den lite mer...
0: Mm. Det här är kanske mer renare på något sätt. Mm. Det
3: nästan
0: är
3: lite krämigt.
0: Ja, precis. Nästan krämig, hal.
3: Vad kallar du den här på japanska då, den här konsistensen?
0: Torotoro.
3: Det är torotoro.
0: Efter det är riven.
3: Ja. Och innan var det neba neba.
0: Ja.
3: Mm. Hur blev du introducerad till den här konsistensen när du var liten? Oh. Minns du vad du fick äta?
0: Jag tror att jag tyckte jättemycket om det här torotoro gohan. Och det är ju riven jämpotatis på varma riset. Och även tamago kake gohan. Då, och det är rått ägg. På res med lite sådär ringrat av soja. Tyckte jag var väldigt gott och min favorit. Och just natto hade jag haft jättesvårt. Men det är mer på grund av lukten, doften.
3: Jag tänker när du växte upp, gick du att köpa färdig natto i frysdisken eller gjorde man själv?
0: Vissa gör själv tror jag hemma, men det är jättevanligt att man bara går in i affären och köper från kyldisken.
3: Men även när du var liten?
0: Ja. Men på någon anledning så plötsligt tycker jag om väldigt mycket natto. Och sen tycker jag mycket om sjögräs. Det är väldigt särskilt. Jag har faktiskt förberett det här. Att kunna bara känna lite hal, slämmiga känslor, klibbigt.
3: Jag vet när man steker ibland sån här kombo, alltså sån stor tång.
0: Ja,
3: sån här platt, stor tång, sockertång och de här. Om man steker dem bitar så blir de ju slämmiga först.
0: Ja,
3: alltså utlöses väldigt mycket slem.
0: Samma sak när man försöker göra lite bouillon och sånt. Och så här, tillagar man lite på hög temperatur så det blir slämmig. Och sjögräs har varit min favorit också på många sätt. Mozuku, det är såna tunna, jätte det slämmig sjögräs. Jag tror inte man kan hitta här. Men det är också sådär någonting som man äter med mycket vinägel. Alltså perfekt för sommar. Ja, jättegott.
3: Det finns också en del japanska svampar och gröna blad som vid tillagning blir väldigt slämmiga. I morse tänkte jag på havregrynsgröt. Det är ju faktiskt lite slämmigt.
0: Ja, sant. Kanske mer krämig håll. Eller vad tycker du?
3: Det beror lite på hur mycket vatten man har. Idag så värmde jag upp en som var kokad igår.
0: Ja.
3: Då blir den lite mer slämmig skulle jag säga. Vad skulle den heta då utav de här orden?
0: Kanske purpuro. Lite mer purpurohålet. Den kanten blir lite sådär geléig på något sätt, mjuk.
3: Den skulle kunna vara noronor också. Kanske om jag förstår rätt, lite hal och slämmig som jag tänker att själva gröten var i morse.
0: Ja, kanske. Nuru-nuru.
4: Frilanskocken Saori Chiara.
5: Men jag kan tänka mig typ en laxrom. Kan folk säkert också tycka är lite slämmigt när de ligger så här små korn som slämmar ihop sig. Men en annan som tycker det är gott, det är ju inte...
6: Ja, jag tycker ju inte laxrom är gott. Jag tycker att det är lite slämmigt.
5: Ja, det är bra.
6: Det är kanske det handlar om man gillar det eller inte.

0: Kanske behöver vi fler ord som kan beskriva den slemmiga maten som vi gillar. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
1: Om en knapp halvtimme, strax efter 12, hör vi ännu en dikt av oktober månads diktare i P1, Viktor Johansson. Först ska Gunilla Nordlund ta med oss på en vindlande resa. Från Norrbotten till Italien. Det har blivit dags för Familjehemligheten, serien där vi möter människor vars liv förändrats i grunden av en avslöjad familjehemlighet.
2: När Marias pappa ligger för döden är det något som tynger honom.
3: Min pappa har ju alltid försökt säga någonting till mig. Han har sagt det precis på samma sätt varje gång. Maria, jag har en sak jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu.
2: Och en dag är det för sent. Pappan avlider och Maria hittar en ledtråd i en plånbok i pappans kassaskåp.
3: Och i den börsen på ena sidan låg det mycket utländska pengar. Han reste mycket, pappa, så det var ju inga konstigheter med det. Men på andra sidan så låg det ett väldigt fint viket blad. Så då öppnar jag det.
2: Och nu avslöjas den hemlighet som familjen burit på under alla år. Du lyssnar till Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Åh, herregud.
1: Det får ju ofta skratta. Fan, oj, så här. Nej, men ska jag börja med att säga när jag är född?
2: Ja, det blir en rolig start på det här programmet. Maria och jag tappade bort oss. Hon fick ett skrattanfall och kanske är det inte konstigt, för den här historien har så många vändpunkter att det är svårt att förstå att det har hänt.
1: Det är så mycket papper. Alltså det är ju väldigt, det är så många. Egentligen ska jag ju skriva en bok. Det är många som tycker att se.
2: Här vid köksbordet har Maria lagt fram alla fotoalbum från det hon var liten, och det är många. Hon har också ställt upp två stora inramade bilder på mamma och pappa som inte längre är i livet. Direkt när jag kom hem till Maria insåg jag att här bor en färgstark person. Inte bara det att hon har en knallrosa bussarong på sig. Hon är snabb i tanken och knappt har en mening avslutats förrän hon är på väg i ny riktning. Men nu börjar vi i barndomen med bilder från den allra första tiden.
1: Då ska vi se. Här är våren 1962. Här är jag 4 månader. Den där filten här faktiskt kvar. Somrarna och lov och ferier överhuvudtaget, då tillbringade vi ju mycket tid på Seskarö. Och det är en ö i Haparanda skärgård. Där min mamma är barnfödd i det huset som min mormor och morfar hade som lanthandel. Och i Seskarö, som är en liten ö då, så känner ju alla varandra. Eftersom mormor och morfar också drev affär, så var det ju många som handlade där. Och jag var ju då uppvuxen som ensam barn till mamma och pappa. Och de var ju väldigt mån om mig och väldigt generösa och snälla, och ja, jag var väldigt älskad. Ibland säger jag var som en liten porslinsdocka som de helst kanske skulle ha haft i ett glasskåp. Jag var väldigt snabb och jag var väldigt glad och jag gillade att uppträda och jag tyckte om att liksom vara kring folk och så.
2: Men åren går och din mamma blir sjuk.
1: Ja. I januari 07 så dör min mamma och pappa blev själv då, efter de hade varit gift många, många år. Och pappa, han jobbar vidare, han har eget företag. Då vid flera tillfällen så sa han till mig: Maria, jag har någonting jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu. Och då säger jag att då tar vi det en annan gång. Och våren 2013, när han började bli sämre, då sa han det igen. Och då började jag tänka att nu är det någonting som är allvarligt, tänker jag. Kan det vara någonting som gäller han eller mig? Antingen så tänkte jag så här: men ha pappa, kan det vara så att du har fler barn? Men jag hade aldrig en tanke på egentligen att det skulle vara någonting kring mig, absolut. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. Så var det. Men fortfarande så säger jag att ja, men vi väntar med det där, pappa. Vi tar det en annan gång. Sen var han väldigt noga med att fråga mig: Maria, vars har du det kassaskåpet? Ja, men det är hemma. Jag har tagit hem det i... För när vi tömde lägenheten och han flyttade på äldreboende, så tog jag det hem till våran bostad här i Pite. Och han var noga med att fråga vars det var. Och jag sa: det är hemma hos oss. Ingen fara, pappa. Och då var han som lugn med det. Och då var jag där hos han på äldreboendet dagen innan. Då visste jag ju inte att han skulle dö. Men då sa han så här till mig: du Maria, har jag gjort allting nu som jag ska göra? Jajamän, pappa. Så du har gjort allt du ska göra nu. Jag kommer imorgon och så klipper jag dig. Så då fick jag ett samtal tidigt på morgonen den 11 augusti att pappa hade avlidit. Så då får jag ju dit. Och han hade somnat in lugnt och stilla.
2: Det går en vecka och Maria tänker att hon ska tömma det där kassaskåpet som pappan pratat om. Hon tar ut alla saker och lägger dem på ett skrivbord. Och där finns ju pappans plånbok som innehåller de utländska pengarna. Och så det där prydligt ihopvikta pappret.
1: Och då tänkte jag, men vad är det här för någonting? Så då öppnar jag det. Och konstaterar ju då att det här handlar ju om mig. Slutgiltigt beslut. Och då står det att min pappa som var sökande och hans hustru sökt hos rådhusrätten att få adoptera ett barn. Och där står ett namn som jag inte känner till. Men det stämmer med mitt födelsenummer.
2: Maria har svårt att ta in det hon just läst. Att det är ett adoptionspapper som gäller henne själv. Och att det är det dokument som hennes föräldrar lagt åt sidan under alla år. Hon lägger tillbaka pappret utan att berätta för någon. Men återvänder till plånboken gång på gång.
1: Vi säger att jag gör ungefär 50 gånger. Tar jag fram det här brevet, läser det och läser det och läser det. Och lägger tillbaka det och lägger tillbaka det och lägger tillbaka det. Men det här gjorde jag i 1 år och 4 månader. Innan min man hittade i lådan.
3: Du berättar inte för honom? Nej. Varför?
1: Ja, jag tänkte det skulle passa in i något bra tillfälle som aldrig kom. Då hittade han det här och trodde i sin enfald att jag inte hade läst det här. Så då ringer han våran mellanflicka och säger, jag har hittat ett brev. Det verkar ju vara jättekonstigt att det är mammas födelsesiffror. Nej, sa hon då. Inte är det någon fara. Mormor och morfar hade väl tänkt adoptera ett barn sen. Men vad ska jag göra, säger han då. Ja, men då säger hon, men du måste ju ringa till, säga det till mamma. Så när jag kommer hem den dagen efter jobbet, då var jag helt förstörd. Och han, synen jag såg när han kom emot mig var ju helt galet. Han var knallvit om läpparna, han var törstig. Han sträckte fram brevet så här med handen och sa, ja men sa jag till honom, jag vet vad det handlar om. Och då ringde jag till flickorna, 3 flickor som jag har, och berättade det här. Och de reagerade ju såklart på olika sätt. Äldsta, hon skrek rakt ut. Jag visste det. Mellanflickan, hon var som låg, sa, ja, för mig spelar det inte så stor roll. Mormor och morfar är min mormor och morfar. Och hon, den yngsta, hon grinade.
2: Och nu när hemligheten äntligen nått alla i familjen bestämmer sig Maria för att söka efter sanningen om vad det var som hände där i början av 1961 då hon blev till.
1: Och då ringde jag, eftersom jag hade min biologiska mammas namn på adoptionspappret och hennes födelsenummer, så kunde jag ringa via Skatteverket. Och då tänkte jag att jag hade ju även fått namnet på de övriga barnen hon hade, en flicka och en pojke. Då tänkte jag, jag ringer till min syster. Och jag sa ju då bara liksom att, hej, sa jag. Jag ringer i ett litet annorlunda ärende. Heter du Elisabeth? Och det sa hon ju, jo. Och du har en mamma som heter Karin. Jo, men det stämmer. Ja, då är jag din stora syster. Ja, hon var alldeles, alltså, skrek rakt ut. Och, alltså sa hon, jag måste sluta prata nu för jag ska på en julfest. Jag ringer dig imorgon.
3: Men du ringde inte din mamma först?
1: Nej, jag gjorde inte det för jag var rädd att jag skulle chocka henne och att hon kanske skulle, vad vet man, kanske dåligt hjärta. Hon kanske tippar av stolen, vad vet man. Och då så frågade jag Elisabeth, är det okej att ringa till mamma? För jag vet ju inte, mår hon bra? Jo, hon mår bra, du kan ringa henne. Men jag ringer dig imorgon. Så när vi har lagt på luren så ringer jag direkt till Karin. Och hon svarar, det tog nog bara två signaler så svarade hon. Och jag hade ju då redan tänkt ut vad jag skulle säga. Visst är det här Karin, sa jag. Ja, det är Karin. Och du jobbade som servitris? Ja. Då är jag din dotter, sa jag. Och då tänkte jag så här. Antingen så slänger hon på luren. Eller så fortsätter vi att prata. Men det blev tyst en stund. Och sen sa hon så här. Ja, sa hon. Det var en sorglig historia. Och sen pratade vi ungefär i 2 timmar. Hon bara, det bara bubblade ur henne. Hon berättade och hon, hur det hade gått till. Och jag frågade ju då också, vet du vem som är pappa? För det kunde man ju inte vara säker på att man vet. Och då skrattade hon gott och så sa hon, men herregud, det är klart jag vet. Han var italienare och sångare och musiker. Oj, oj, oj, tänkte jag. Va? Jajamän. Jag sa, kommer du ihåg vad han hette? Nej, inte riktigt. Det kunde hon inte riktigt. Nej. Då vet jag inte om hon inte kanske ville säga det. Eller om hon inte kommer ihåg det. Men oavsett det så, ja. Och då berättade hon att han var sångare och musiker. Och hon var servitris på det hotellet. Och han spelade också med sin broder som också var med i det här bandet.
2: Marias biologiska far är alltså en italiensk musiker som uppträdde på den restaurang där Marias biologiska mamma serverade. Och i de faderskapshandlingar som Maria fått ta del av står det ingående om hur deras affär hade varit.
1: Det här var ju alltså i mars, februari-mars 61. Och han väntade på henne tills hon hade serverat klart. Och sen gick de iväg till hennes rum som hon hyrde då i samband med att hon jobbade där. Och där blev jag väl till, punkt.
3: Och sen åkte han därifrån? Eller?
1: Sen blir det så att hon upptäcker ju att hon har blivit gravid. Och han får veta det. Och, men han, jag måste läsa lite innantill där så att jag säger det. Vi ska se. Här står det. Hon skrev till honom och han lovade att hjälpa henne. På hösten då när han kom tillbaka, då sammanträffades de. Och han erkände då faderskapet och ville själv ta hand om mig.
2: Men Marias biologiska mamma beslöt sig för att adoptera bort barnet.
1: Och det gjordes omedelbart på förlossningen. Jag frågade henne när jag pratade med henne hur, om hon fick se mig. Och då sa hon, en barnmorska sa prompt nej. Du har ställt till det, då är det så här. En annan sa såklart och då hämtade hon mig. Och då frågade jag, hur länge fick du se mig? Ungefär 1 minut. Sen åkte jag med en transport med en sköterska till spädbarnshemmet i Sundsvall.
2: Och där blev Maria kvar fram till att hennes adoptivföräldrar hämtade henne efter drygt 2 månader.
1: Hon sa att det var ju sorgligt, hemskt och så, men hon hade inte så mycket val. Hon menar på att hon, det var svårt för henne. Hon hade ju sagt upp sig från jobbet och hon for ju hem till sina fosterföräldrar. Hon var fosterhemsplacerad också, så hon for hem till sina föräldrar och bodde hos dem efter förlossningen tills hon hade liksom kommit i ordning, kan man väl säga, eller så. Men hon berättade väldigt mycket om sin tid och det var ju... Men det var ju väldigt givande och det var ju väldigt bra. Och hon tog det ändå bra trots att hon har levt med en fundering och säkert en sorg i många, många herrans år. Hon visste ju aldrig som sagt var jag försvann eller var jag tog vägen. Däremot berättade hon att jag fick en chokladask av mina föräldrar. Och då stod det så här: tack för den fina flickan vi har fått. Men ingen avsändare. Och jag frågade henne, har du kvar det där kortet? Nej, sa hon, jag har inte det. Då hör till saken att hennes fosterföräldrar visste inte om att hon hade fött ett barn. Så att hon, det blev ju mycket i smyg på den tiden var det. Så att hon gjorde väl sig av med det kort. Men det var så fint, jag tänker, det var ju pappa som gjorde det då. Skickade kortet och den där chokladasken till henne då.
2: Maria träffar sin biologiska mamma vid flera tillfällen och även de två syskon hon nu fått på den sidan. Och nu börjar Maria leta efter sin italienske far.
1: Eftersom inte Karin hade direkt namnet på honom så jag gick via Skatteverket där också. Och under hans namn så stod ju tre barn.
3: Och var han i livet?
1: Nej, tyvärr. Han dog 99, så jag har ju aldrig träffat honom. Jag har bara sett honom på bild.
2: Maria tar nu reda på vilka hennes tre syskon är på sin italienske pappas sida. Och det visar sig att de vuxit upp och levt i södra Sverige med pappan och hans svenska hustru. Maria ringer nu upp en av syskonen och säger samma sak hon gjort tidigare.
1: Jag har sagt den här meningen 6 gånger. Hej, jag heter Maria. Jag har ett annorlunda ärende. Men jag skulle vilja höra om du är dotter till den här italienska mannen. Och då sa hon ja. Och då sa jag så här: ja, då är jag din stora syster. Och där var det ju samma sak. Det blev tyst. Och ja, de visste ju ingenting om det här. Och de var väldigt chockade att det hade hänt. Och att han hade fler barn utan att han hade sagt någonting. Och då blev det så att jag gjorde upp att vi skulle träffas, så jag får dit året efter och då träffade jag de två systrarna, inte brodern som är mellan dem. Sen har vi haft lite sporadiska kontakter, men jag har väl mest kontakt med den yngsta där.
2: Och nu skulle den här historien kunna vara slut. Maria har fått veta sina biologiska föräldrars namn och fått två syskon på mammans sida och tre på den italienske pappans sida. Men så var det ju det där med de många vändpunkterna i den här berättelsen.
1: Då var det så här att en dag när jag var i Seskarö så ringer en av mina systrar ifrån söderifrån och berätta att hon hade en sak hon ville berätta. Och då sa hon: vi vill bara säga Maria att det finns en bror till. Jaha, sa jag. Och han är hos oss och hälsar på nu. Och han vill prata med dig. Och det gjorde jag. Och det var ju väldigt speciellt. Fast ändå inte kanske chockartat. För mig blev det ju liksom: ja, det är väl så det är helt enkelt. Vad ska man säga? Ja. Det var ju lite svårt för mig att förstå honom, för han pratade danska.
3: Vad var hans historia då?
1: Hans historia var ju då att hans mamma träffade ju den här italienska mannen och blev gravid med honom då. Han föddes ju då i juli 61.
3: Samma år som du?
1: Ja, precis. Ett halvår innan. Och han har aldrig träffat den här italienska pappan. Hans mormor sökte via Röda Korset. Och då skulle de ha en träff i Köpenhamn. Men han avbokade mötet i sista stund.
3: Den italienska mannen? Mm,
1: precis.
3: Så. Och historien med mamman då?
1: Alltså, eftersom han uppträdde och sjöng så var han ju på något ställe i Danmark. Och hon var ju väldigt ung, hon var ju bara 16 år när hon fick barnet. Min bror alltså. Och sen för 2-3 år sedan då pratade jag med han i Danmark. Och då berättade han att vi har en bror till.
3: Nej.
1: Jo.
2: Maria får veta att även den nya brodern är dansk och född samma år som hon och den andra danske brodern. De är alltså tre syskon födda 1961. Maria i december och de två andra i juli och oktober.
1: Alltså för mig blev det ju så här, vad ska man säga, never ending story. Men alltså jag tycker inte att det, alltså för mig, jag kan tänka mig kanske, det kan ju vara några som tycker det är jättejobbigt, men vi som inte har levt med italienska pappan kanske tar det på ett helt annat sätt, kan jag tänka mig. Sen kan jag förstå om de som har levt med han och han har hållit, det är ju blivit som en hemlighet det här.
2: Maria vill gärna ta kontakt med den italienska släkt hon nu har nere på Sicilien och söker dem via sociala medier.
1: Jag gjorde så att jag gjorde en förfrågan via Facebook och det lyckades. Så vi träffades och åt middag och de kunde berätta om han och en faster som bodde där men som tyvärr har avlidit nu. Hon sa att han var mycket snygg och fin man och att han var alltid glad. Och...
3: Men du, fick du någon bild på honom?
1: Jag fick bilder, ja. Mm. Jag har bilder på honom. Jag har en skiva som han har spelat in. Och...
3: Har du så du kan spela den här?
1: Ja.
3: Skivspelaren? Ja. Men, kan vi spela?
1: Ja, men jag kan gå och hämta den, ska vi se om jag får igång den.
3: Nu snurrar den.
1: Ja, fan alltså.
4: Ladies and gentlemen.
2: Medan den gamla EP-skivan spelas på Marias skivspelare från flickrummet på 70-talet knyter hon ihop tanken om att hennes pappa skulle blivit glad av att veta att hon hittade den där lappen i plånboken och att allt nu kommit till ytan.
1: Vad som jag kan tycka som har kanske varit det sorgliga i det hela kan ju vara att jag aldrig hann säga till pappa som försökte säga så många gånger att det är någonting han ville berätta. Att jag skulle ha vilja sagt åt honom att vet du pappa, det är ingen fara. Jag har haft ett bra liv. Och du kan lämna utan att liksom ha något dåligt samvete eller någonting.

0: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
1: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur.
2: Är det så? Och hur påverkar det i sådana fall miljön och klimatet?
3: Det är ju inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
2: Lyssna på Ring P1 reder ut. För fakta i frågan.
4: Jag har inte sett något hundskit och kattskit.
2: Och hör inringarens reaktion.
1: Jag har alltid kanske jag irriterar någon.
2: Följ Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
5: Och lyssna efter 2 i eftermiddag i P1. Nu slår klockan 12.

kören. En sån kväll när luften känns helt laddad och satellitkanalerna regnar ner i vad vi än håller upp. Pulkor, stekpannor, premiäravsnittet av Pokémon ger tusentals japanska barn epilepsianfall. Att titta på en blixt får kroppen att blixtra. Att samla på monster och tycka de är söta. Att vi saknar skydd kommer kanske göra att vi klarar oss. Våra skuggor kastar sig ner för backarna men kommer aldrig få se solen. Det är våra kroppar som skymmer. Du får stå under mitt paraply. Vi kan pejla tusen andra regn att falla här under. Vi kan falla för evigt under mitt paraply. Efter regnet kommer andra väder. Efter världens sista väder kommer vi sova så tungt att vi sjunker genom åkrarna och råoljan. Och inte vaknar ens när klockradion spelar vår låt. Vi kommer missa allting, men det är fortfarande vår låt. Föräldrarna ropar läggdags från sina balkonger. Innergården rasslar av cykelkedjor och säkerhetsnålar. Och de som fortfarande är barn försvinner. När försvinner vi? Inte än. Jag skulle kunna lära dig hur man bygger solfångare. Eller hur man lagar en tjock potatissoppa. Det finns all tid för det nu.

0: Victor Johansson är månadens diktare i oktober. Och dikten som vi just hörde kommer ur hans andra diktsamling Game Over från 2010. Om bottenlösa röster och fågelbarn. Dikten heter Kören 2. Sen hörde vi låten Into Silence av och med Roger Eno. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Wikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: I Vetenskapsradion ska det handla om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius. Hör om den möjligen lätt oborstade men mycket smarte pojken av bondesläkt som blev en globalt känd forskare, men i hans hemstad Uppsala, där förstår man honom inte. Vetenskapsradion alltså om Svante Arrhenius här i P1 alldeles strax.
2: Och vad har vi att vänta av eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1?
3: I talkshow idag handlar det om skoldemonstrationerna i Frankrike. Vad finns det för likheter och skillnader med studentprotesterna 1968? Och hur blev den våldsamma revolten en del av det kulturella arvet i Frankrike? Vi pratar också om karp, raketost och mjölkpudding med författaren Joanna Gorecka som skildrar sin polska familj och identitet genom mat i en ny bok. Hon går också in på tanter i hucklen och buckliga stötfångare och andra fördomar som finns om öst. Och så det här med procent. I veckor har vi hört att det är 10% risk att AI utplånar mänskligheten. Hur värderar man ens 10%? Hör matematikern Julia Ravanis om hur sannolikhetslärans genomslag på 1800-talet förändrade vårt sätt att tänka kring risk.
4: Ja, och sen då Studio 1 efter 4 nyheterna som vanligt. En hel del förstås om litteraturpriset, Nobels litteraturpris. Blir känd, okänd, bred, smal, poesi, romaner, noveller, kvinna, man. Om en timme vet vi det. Därefter då berättelsen om en av de familjer som lever gömda i Sverige efter hot från gängkriminella. En natt så blev den här familjen beskjutna i sitt eget hem. Mannen som är jägare sköt tillbaka. Senare brändes deras hus också ner. Och det visade sig att paret som själva inte då hade några kriminella kopplingar hade avlägsna släktingar som var i bråk med Foxtrot-nätverket. Vi hinner också med EUs försök att hejda floden av kinesiska varor som dränker EUs inre marknad och slår ut Europas industrier. Och sen USA, mellanårsval, huvudstaden Washington kan för första gången få en socialistisk borgmästare. Studio 1 efter 4 här i P1.
5: Åh, Nobelvecka. Vi bjuder in Ulf Danielsson, professor i fysik. Tycker du inte?
6: Alltså, jag ser bara möjligheter.
5: Bra, bra, bra. Och Åsa Wigfors, filosofiprofessorn, tror du att hon kan komma?
6: Alltså, det är ju en fråga som hon måste svara på.
5: Jag förstår det.
6: Jag förstår det.
5: Härmar du mig?
6: Nej, egentligen inte.
5: Okej. Okay. Och så fixar du ett lag som matchar dem?
6: Jag är talman, men inte trollkar.
5: Du klarar det.
6: Ja.
5: Lyssna på Landskampen på fredag 18.05 i P1 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det är Nobelvecka och i Vetenskapsradion nu ska vi få höra ett program som sändes första gången i april förra året.
7: Där stod han med det sämsta möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
8: Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
7: Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som man aldrig förlåter.
8: Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
1: Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. Och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt, en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer. Jag heter Mats Karlsson Lennart. Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Sankt Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
7: Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
1: Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
7: Det har han berättat själv, att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenad. Och där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
1: Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik, men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
7: Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Så han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
1: Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Thalén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt, alltså elektrolyters ledningsförmåga, för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
7: Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
1: Men trots att Uppsala professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Filologicum i Engelska parken. Bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
7: Han fick det lägsta möjliga godkända betyget och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade var ska jag ta vägen.
1: Och förnedringen skulle bli än värre På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala. Med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
7: Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer, och han kallade det för att det var en utrivning ur paradiset, och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
1: Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
7: En av dem var ju Wilhelm Ostwald i Riga, som fattade att det här var en kille som hade förstått någonting helt nytt. Och han tyckte det var så intressant. Han var en av de mest ansedda kemisterna i Europa. Och han kommer alltså till Uppsala den sommaren, till den här stackars forskaren som just har sett sin karriär stängas. Så att det är Oswald som räddar hans karriär och öppnar dörren till Europa. För sen så ger sig Svante ut på en forskningsodyssé i 4 år i Europa till olika stora laboratorier.
1: Ja, för att komma vidare i sin forskning tvingas alltså Svante Arrhenius ut i Europa, där han arbetar tillsammans med några av den tidens ledande kemister och fysiker. Ostwald i Riga, Boltzmann i Graz, Kohlrausch i Würzburg och så vidare. Det är under de här åren på 1880-talet som Arrhenius börjar utveckla ett internationellt nätverk, mycket större än vad kanske någon annan svensk forskare tidigare gjort. 1887, när han är 28, så får Svante Arrhenius sitt internationella genombrott som forskare, då hans elektrolytiska dissociationsteori publiceras. Men i hemlandet, Sverige, är det fortfarande svårt för Arrhenius. Men till sist får han jobb som lektor vid Stockholms högskola, som hade grundats bara några år tidigare. Alltså den högskola som idag är Stockholms universitet. Ja, och författaren Jan Malmborg letar upp högskolans första lokaler, som idag är en del av ett stort hotell i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan.
7: Och det här blev ju på något sätt för hans del, så blev det en motpol till den här förstockade akademiska världen som han hade lämnat bakom sig.

0: Ja, de är otroligt vackra kärleksbrev de skriver till varandra. Men hon flyttade ifrån honom innan hon ens hade fött barnet. Och han tyckte det var ganska pinsamt, för att han var ju omgiven av människor som undrar vad det som händer och vad Sofia tagit vägen. Så där. Men han fick hålla färgen ganska länge. Under det här hemska året 1895, vad då han gjorde alla sina tiotusentals beräkningar kring klimatförändringar. Han satt och räknade bort sin sorg.
1: Och det är ju just för sin tidiga modell om hur jordens klimat fungerar, att koldioxidutsläpp ökar temperaturen, som Svante Arrhenius idag är mest känd. Men under hans egen livstid så var inte den frågan särskilt aktuell, och han såg inte klimatet som någon viktig fråga heller. Utan det var intresset för istiden i slutet på 1800-talet som gjorde att Svante Arrhenius, som var en sann mångsysslare, begravde sina sorger i att försöka förklara varför jorden är kallare under vissa perioder och varmare under andra. Det var ett helt år av enormt arbete, säger Jan Malmborg.
0: Det har talats om hundratusentals räkneoperationer, för allting var jag tvungen att göra på papper med blyertspenna, räkna, men kom till slut fram till en modell som sen har visat sig hålla väldigt bra.
1: På våren 1896, när han precis tillträtt som professor i fysik vid Stockholms högskola, presenterade Arrhenius sin klimatteori. Men han fick direkt mothugg av en av sina ledande motståndare. Knut Ångström, som just efterträtt sin gynnare Robert Thalén som fysikprofessor i Uppsala.
0: Knut Ångström tyckte sig ha kommit fram till att Svante hade räknat fel och tänkt fel. Och det på något vis så litade omvärlden på Knut Ångströms slutsats, vilket gjorde att Svantes korrekta slutsats blev lite bortglömd och återupprättades egentligen först efter hans död.
1: Nederlaget i frågan om klimatet var en av den stridbare Svante Arrhenius ytterst få motgångar sedan han vid 37 års ålder blev fysikprofessor i Stockholm. Den mustaschprydde och lite korpulente forskaren av gammal bondesläkt hade inlett sitt segertåg, sin revansch över förödmjukelserna i barn- och ungdomens Uppsala. Och det som skulle ge honom verklig makt och inflytande, inte bara i Sverige utan i den globala forskarvärlden, det var Nobelpriset. Ja, professor Svante Arrhenius var ett av de allra tyngsta namnen när Nobelprissystemet utformades kring år 1900. Och det var han som drev att inte bara svenska forskare och akademier skulle kunna nominera pristagare, utan även forskare i andra länder.
0: Och det bidrog ju till att Nobelpriset fick den internationella renomméet som det snabbt fick. Och sen i och med att han var insatt både i kemi och fysikämnena, så var han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk, så att det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen långt fram på 1920-talet.
2: Vilka som skulle få Nobelpris?
0: Vem som skulle få Nobelpris, precis.
1: Och redan 1903 tilldelas Svante Arrhenius själv Nobelpriset i kemi, trots att han var professor i fysik och även medlem i Nobelkommittén för fysik. Arrhenius blev Sveriges allra första Nobelpristagare, och den 10 december 1903 var dagen då han äntligen fick full upprättelse för de motgångar han hade i början.
0: Han hade ju 1884 fått sin doktorsavhandling sågad i Uppsala av sina två professorer Robert Thalén och Per Theodor Kleve. Men här på middagen så fick han en ursäkt av Per Theodor Kleve, som höll talet till Svante och berättade historien om hur den där unge oborstade mannen hade kommit in på hans rum en dag och sagt att han hade kommit på något alldeles fantastiskt. För det var liksom början på processen för Svante att börja utforska det här med elektrolyters dissociationer. Han bara slog ifrån sig och sa att det där kan inte vara någonting. Men Kleve kunde nu be om ursäkt för att Svante hade visat sig haft rätt hela tiden.
1: Ja, och Jan Malmborg, som skrivit den nya biografin över Santa Arrhenius, står under de enorma

0: enorma kristallkronorna i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm där Nobelfesterna ägde rum i början på 1900-talet. Och där alltså Arrhenius äntligen fick ett erkännande, i alla fall från en av de forskare av den gamla stammen som i det längsta motarbetade honom.
1: Men det märkliga är sen när Svante i sitt svarstal tackar alla människor som har hjälpt honom på vägen mot det här. Då nämner han alla som har hjälpt honom och han nämner ingen av kollegorna i Uppsala. Det är bara de kollegor som han har haft i Stockholm som har hjälpt honom. Sen börjar då i pressen, börjar dagarna efter, så börjar det komma då. Hjalmar Branting, socialdemokraten, ger Uppsala universitet en riktig känga och säger att jaha, hans betyg dög inte, men nu är han Sveriges första Nobelpristagare. Och sen så fortsätter det här gatloppet för Uppsala universitet. Och man försöker försvara sig på olika sätt. Men det understryker bara Svantes triumf.
0: Det är också vid den här tiden som Svante Arrhenius, 10 år efter det korta äktenskapet med Sofia Rudbeck, gifter om sig med Maja Johansson och blir far till ytterligare 3 barn. 1909 flyttar den 50-årige småbarnspappan Svante Arrhenius med familj till Frescati i Stockholms norra utkant, där det åt honom byggts ett forskningsinstitut, ett så kallat Nobelinstitut, som både skulle bedriva grundforskning och värdera olika Nobelpriskandidaters forskning.
1: Här är han då chef för ett forskningsinstitut som framförallt tar emot utländska doktorander, unga forskare, bedriver framförallt forskning kring fysikalisk kemi av olika slag.
2: Så här både bodde och jobbade Svante Arrhenius då under de sista knappa 20 åren av sitt liv.
1: Ja, så att det var ju en byggnad som var ägnad åt forskning, som hade all den modernaste utrustningen som tänkas kunde. Och sen fanns det då, i anslutning till det med en korridor emellan, så fanns det då hans privat hem som var ganska flott. Han kunde leva på ganska stor fot här. Han hade ju ingen hyra att betala.
0: Ett av Arrhenius barn som växte upp i den ståtliga föreståndarvillan, som liksom själva institutsbyggnaden fortfarande finns kvar bakom universitetets tunnelbanestation i Frescati, hette Anna-Lisa och var född 1914. Hennes dotter heter Agnes Wold och är professor i klinisk bakteriologi. Agnes Wold, som föddes långt efter sin berömde morfars bortgång 1927, men som förstås ändå hört berättas om Svante Arrhenius under årens lopp.
3: Han var ju väldigt snål, eller ekonomisk, ja. Så att han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så. Även tror jag sen han hade fått Nobelpris. Och
2: han reste ju fantastiskt mycket, han måste ju ändå ha gillat att resa.
3: I tredje klass, just det.
2: Tredje klass, men jobbigt på den tiden att resa,
3: ja,
2: i tredje klass.
3: Ja, absolut, det var ju ingen, han var ju inte så här atletiskt byggd heller, eller han var ju inte liksom någon som motionerade och höll bra kost eller något sånt där. Så.
0: När Agnes Wold och hennes syskon på 90-talet tömde släkten Arrhenius gamla hus i Uppsala, räddade hennes make Lars Melchior kondoleansbreven som änkan Maja fick efter Svantes död 1927.
3: Det är Planck.
4: Planck, ja.
2: Max Planck.
3: Här var Einstein. Pavlov, den tycker jag var kul.
2: Ja, han med hundarna.
3: Rutherford.
2: Ja, han var ju riktigt stor.
3: Han var stor.
2: Han fysiker.
3: Fritjof Nansen.
2: Ja. Men det var fantastiskt att alla, ja, de här kondoleansbreven, ja, är sparade. Det är
0: bra. Även om Arrhenius på sin tid var mest känd för sin forskning kring elektricitet och elektrifiering, så är det alltså för sin tidiga insats inom klimatforskningen som Arrhenius är mest känd idag. Författaren Jan Malmborg, som ägnat flera år åt att utforska Arrhenius liv, säger att han var en mäktig mångsysslare i Sverige kring förra sekelskiftet.
1: Han är med överallt. Han känner alla. Han har ett finger med i varenda spel som händer i inrikespolitik och i vetenskapsvärlden och sådär. Så att han är liksom hela tiden i framkanten, var han än befinner sig.
0: Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lenart.
5: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
4: Och det program vi just hörde sändes första gången i april 2025. Bästa lyssnare, Nobelpriset i litteratur tillkännages på torsdag. Redan ett dygn senare, fredag eftermiddag, släpper Lundströms bokradio en rykande färsk bokcirkel om årets Nobelpristagare i litteratur. Lundströms bokradio i appen Sveriges Radio och lördagar klockan 17 i P1. Och det är om en halvtimme vi får höra vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. P1 Kultur sänder från 12:02. Nu är klockan 12:30.
6: Och här är lunchekot. Många dödsoffer i rysk bussattack i Ukraina. Här hemma är älgjakten nu igång i hela landet.
7: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull. Jag är laddad också, så det här ska nog gå bra.
6: Och snart får vi reda på vem som tilldelas litteraturprisernas litteraturpris i år. Vi får en rapport från vår reporter som finns på plats i Börshuset i Stockholm. Det är delar av innehållet i sändningen. I studion idag Carina Segura Morberg. Men först alltså om att minst 30 personer har dödats efter en attack mot en buss i Ukraina. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion. Lubna, vad vet vi om den här attacken?
8: Ja, det var tidigt på morgonen som en linjebuss med passagerare attackerades i Kramatorsk i Donetsk-regionen. Det ligger i östra Ukraina och Kramatorsk är också en av de städer som Ryssland fortfarande inte har kontroll över i Donetsk-regionen, men som man försöker inta. Och på bilder i sociala medier så ser man det här utbrända busskelettet. Kroppar ligger på gatorna efter den här attacken och minst 30 personer har redan bekräftats döda och 18 har skadats i den här attacken.
6: Hur ska man se på att en buss attackeras så här?
8: Det är ovanligt med civila bussar som attackeras. Vi har sett tidigare attacker mot den ukrainska järnvägen. Men det man ska ha i åtanke är ju att Kramatorsk är en frontstad som är under ständiga attacker. Och längs vägarna så kan det finnas så kallade väntdrönare som aktiveras först när ett fordon passerar. Vi vet inte ifall det var så i det här fallet. Men det är en frontstad som är under ständiga attacker med drönare, med robotar, med glidbomber. Det är en stad som det bor i idag 40 000 personer före invasionen så bodde där runt 150 000. Så det är många som lämnar och uppmanas också att lämna staden.
6: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti som fortsätter att bevaka den här händelsen. Så ska vi till ett land där maskerade och beväpnade män har försökt föra migranter illegalt över gränsen från Belarus in i Lettland. Det här uppger landets försvarsmakt.
9: Incidenten som ska ha inträffat i veckan vid den lettisk-belarusiska gränsen beskrivs som ovanligt aggressiv. Enligt Lettlands försvarsmakt stoppades en grupp på 20 migranter som alltså drevs mot gränsen av maskerade beväpnade män och uppmanades att illegalt korsa gränsen från Belarus till Lettland. I ett inlägg på X skriver landets inrikesminister Janis Dombrava att de maskerade männen också uttryckte provokativa hot mot de lettiska gränsvakterna. Och bara några timmar senare ska dessutom en ytterligare ovanlig incident ha inträffat när några av de maskerade beväpnade männen tog sig in från Belarus på lettiskt territorium och förstörde infrastruktur längs gränsen. Det ska enligt Lettlands inrikesminister bland annat handla om ett elskåp och två stulna övervakningskameror. Situationen vid den lettisk-belarusiska gränsen har länge varit ansträngd och Lettland har flera gånger anklagat Belarus och Ryssland för att medvetet skicka migranter över gränsen som en form av hybridangrepp. Bara i år har enligt den lettiska försvarsmakten knappt 12 000 migranter stoppats från att korsa gränsen.
10: Operation sākumā krasi varēja redzēt, ka tā robežu čersošanas gadījumu skaits izlīdzinās ar Lietuvas.
9: Och som ett resultat av veckans ovanligt aggressiva händelser meddelade regeringen att man nu förlänger den operation Vilkatis som redan pågår för att just stärka gränsskyddet mot illegal migration, bland annat genom ökad teknisk övervakning och fler gränsvakter. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Och efter den här händelsen i Lettland kan Litauens regering vara på väg att skicka styrkor till sin gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Litauens inrikesminister betonar att situationen vid gränsen för närvarande är lugn. Så går vi inrikes. För en stund sen avslutade skatteutskottet i riksdagen ett möte där Socialdemokraterna begärde att kalla in finansminister Elisabeth Svantesson för att svara på frågor om Skatteverket och molntjänster. Vår grävreporter Mikael Grill Petterssons finns med i studion. Mikael, vad vet vi om vad som kom fram på det här mötet?
11: Jo, men regeringen kommer att få förklara sig för skatteutskottet. Det kommer att gå iväg en inbjudan till Finansdepartementet och sen så vill ju då Socialdemokraterna som väckte den här frågan igår, de vill att just Elisabeth Svantesson ska komma. Det är lite oklart vem som kommer, men någon från regeringen kommer att få svara på frågor om Skatteverket och molntjänsterna.
6: Kan du ge en bild om vad det här handlar om, Mikael?
11: Ekot kunde ju igår avslöja att Skatteverket drev igenom en väldigt offensiv användning av amerikanska molntjänster. Och i den processen då rundade man sina egna dataskyddsombud. Alltså de som ska se till att GDPR och sånt här hålls på plats. De hölls utanför, de ville egentligen stoppa det här åtminstone tillfälligt tills man hade en ordentlig konsekvensbeskrivning på plats. Men beslutet drevs igenom ändå. Och det här är det då flera politiker som har reagerat starkt på.
6: Och vad handlar det här om i grunden då, om man säger så?
11: I grunden så handlar det om synen på amerikanska molntjänster där svenska myndigheter har intagit helt olika positioner. Det finns myndigheter i Sverige som knappt alls vill använda molntjänster. Det finns myndigheter som vill använda dem till en viss typ av oförarglig information. Och sen finns det de som Skatteverket som kan hantera både, de hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i de här molntjänsterna.
6: Det låter som verkligen som att man har olika inställning. Varför är det så att myndigheterna ser det på så olika sätt?
11: Man ser det på olika sätt därför att de som är förespråkare, de tycker att nu finns det en lagstiftning på plats sedan några år tillbaka som gör att vi har öppnat dörren. Det är inte längre något problem att lägga saker i det här molnet eller på de här servrarna som kontrolleras av amerikanska företag. Medan kritikerna då säger att det här är ändå företag som lyder under en amerikansk lagstiftning. I amerikansk lagstiftning så finns det en möjlighet för myndigheter att begära ut information. Man ser på riskerna med Donald Trump till exempel att det kan finnas en risk att amerikanska myndigheter kräver nedstängningar av konton eller av moln. Så att det finns helt enkelt två olika uppfattningar. Och då har vi hamnat i ett läge där myndigheterna gör väldigt olika bedömningar i Sverige.
6: Och varför är det här så känsligt just nu?
11: Jag sa Donald Trump, Grönlandsfrågan, hela relationen mellan EU och USA har ju förändrats de senaste åren. Och i flera andra europeiska länder så pratar man mycket om behovet av digital suveränitet. Och där letar man också aktivt efter andra molnlösningar, europeiska molnlösningar. Medan vi här i Sverige då så har vi fram till ganska nyligen haft en ganska tydlig press på myndigheterna att ni ska ut i molnet och gärna använda de amerikanska molntjänsterna.
6: Så vad händer nu framöver?
11: Ja, vi får se vad som händer. Vi får se vem som kommer till utskottet. Vår granskning fortsätter. Det jag har förstått är att det här är någonting som diskuteras på väldigt många håll just nu. Och den som vet mer får gärna höra av sig till Ekot och till mig.
6: Säger Mikael Grill Pettersson, grävreporter här på Ekot. Till västkusten nu, närmare bestämt Bohuslän, där natten och morgonens kraftiga regn har lett till översvämningar på flera håll. Vi kopplar upp P4 Västs reporter Gustav Lövstrand. Ja, Gustav, vad är det som har hänt under natten och morgonen?
12: Ja, det har regnat ordentligt. Det regnar faktiskt på oss just nu här. Många av vägarna är fyllda med stora vattensamlingar. Jag har själv fått uppleva detta då under dagen. Jag står här med Anton Wik i Tullboden nära Bohusmalmön, vars källare då blev helt vattenfylld tidigt i morse. Upp mot en halv meter var det när du kom ner här, va?
13: Det stämmer alldeles utmärkt, så jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
12: Men vad kände du när du såg detta då?
13: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
12: Vägen här också, precis vid oss, den har ju krackelerat. Ja, du drabbad på flera sätt då?
13: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt. Och vattnet har ju forsat runt huset hela morgonen, så det har ju varit vatten precis överallt.
12: Vad har du gjort idag? Hur har du hanterat den här? Ja, för det är ju en kris.
13: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte gjort så mycket. Det har mest varit tomhet och uppgivenhet.
12: Pratat med grannar.
13: Pratat med jobbet så att de informerade om att jag kanske inte kommer in. Hämtat avfuktare, värmefläkt, försöka göra någonting. För saneringsbolaget som försäkringsbolaget skulle skicka ut kunde inte ens komma ut hit, för kommunen har varit mer eller mindre onåbar utifrån.
12: Det säger alltså Anton Wik då i Tullboden nära Bohusmalmen.
6: Stora problem, bortspolade vägar hörde vi om där och översvämmade hus. Vilka andra problem har det här regnet skapat i samhället, Gustav?
12: Ja, men det är ju det här med hemtjänsten till exempel. Här i Sotenäs då, kommun och bandvagnar satts in för att bistå hemtjänstpersonalen. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson då till oss på P4 Väst. Jag kan också berätta att Bro skola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar som drabbar skolan. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare då ska vara helt översvämmade. Mm.
6: Och vad händer nu? Vet du mer om hur väderläget ser ut framöver? Har det regnat klart?
12: Ja, det har det väl inte riktigt. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar då, som följd från klockan 10 idag då på förmiddagen fram till klockan 6 i morgon bitti. Så det kommer fortsätta att regna, och jag kan också säga då att den här varningen gäller mellersta Bohuslän men även de västra delarna av Dalsland.
6: Rapporterade P4 Västs reporter Gustav Lövstrand. Klockan är 20 minuter i ett. Du lyssnar på Luncheko till P1 och i vår app. Och om knappt 20 minuter, klockan 13 alltså, så är det dags för Svenska Akademin att tillkännage vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. På plats i Börshuset i Stockholm, där världspressen samlats i väntan på det här beskedet, finns också kulturredaktionens Björn Jansson. Björn, vad händer där hos dig just nu?
14: Ja, just nu, jag står vid en skog, eller om vi vill, dunge av tv-kameror som bevakar, som är riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren, ska komma ut och tala om vem som får årets Nobelpris i litteratur. De är riktade där och vi hör sålet från alla som sitter på de här sammetsblå bänkarna. Här finns ju skrivande journalister från hela världen och barnen från Rinkeby-Tensta som ju sen får ett besök av Nobelpristagaren när den kommer för att läsa sitt Nobeltal senare i år. Och här finns också en folkhögskola, en skrivarlinje från Jakobsberg som ju förstås är väldigt spända på vem som ska få Nobelpriset.
6: Inför varje år så spekuleras det ju om vilka författare som skulle kunna vara aktuella för Nobelpriset i litteratur. Vilka har det pratats om i år, Björn?
14: Ja, i år finns det inte som de senaste åren en tydlig favorit, eller så tydlig kanske inte har varit, men det har ändå funnits en favorit de senaste åren. Krasnagorkaj förra året var ju favorit och fick priset. I år är det lite mer spritt, men Nobelpriset har ju chansen att ge oss nya erfarenheter och ge oss tillgång till nya världar. Så att en som omnämns och som jag tycker skulle vara spännande om hon fick är Alexis Wright, som dök upp som en raket på oddslistorna förra året. Hon kommer från Australien och skriver om ursprungsbefolkningen, tar upp deras berättartradition. Hon är själv ifrån en aborigin tjeckinsk folkgrupp. Och hon kombinerar det med moderna teman som kolonialismens efterdyningar och miljöförstöring. Och hon gör det på ett väldigt, hon spänner ut väldigt mycket. Så det vore ju intressant. Om jag skulle nämna en.
6: Ja, tack så mycket för det, Björn Jansson på Kulturen, och ni kan följa tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1 med massa analyser och reaktioner efteråt såklart. Vi går utrikes igen. I Serbien ser parlamentsvalet om ett par veckor ut att bli jämnt mellan utmanaren studentlistan och den före presidenten Aleksandar Vučić i hans koalition. Rösterna från de serber som bor i utlandet kan bli avgörande i valet, och därför var det protester igår kväll i Serbiens huvudstad Belgrad mot regler som försvårar för utlandsserber att rösta.
15: We are here mostly to appeal for more places for Serbia citizens all over the world. And second, to create possibility for them to vote in their own time zones.
16: Det säger Relja Jarkovacki, en av tusentals personer som igår krävde fler vallokaler för utlandsserber och att de ska kunna rösta på rimliga tider. För enligt en ny regel ska vallokalerna hållas öppna efter serbisk tidszon, alltså delvis nattetid i exempelvis USA. Dessutom ska fler vallokaler öppnas i grannlandet Bosnien, där Aleksandar Vučić och regeringspartiet SNS har stort stöd. Relja Jarkovacki tror allt syftar till att missgynna studentlistan.
15: I believe that they're doing that so they will actually lower the number of votes for the students list. Those votes could maybe create 1 or 2% that in the end could be the decisive one.
16: Över 110 000 utlandsserber har registrerat sig för att rösta den 25 oktober. Betydligt fler än tidigare val. Och de skulle kunna avgöra, för majoriteten väntas rösta på studentlistan som vuxit fram ur de studentprotester som pågått i snart 2 år nu. Studentlistan anses ha chans att vinna mot Aleksandar Vučić och SNS, som hävdar att regeringen inte försöker hindra utlandsröstandet. Men det köpte inte demonstranterna, som ropade Pobeda seger.
17: Pobeda! Pobeda! Pobeda! Pobeda!
16: Henrik Damberg, Belgrad.
6: Den busschaufför som körde olycksbussen som välte i måndags mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagaren. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Vid olyckan omkom en person och flera av bussens passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Under september ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små även om centrala Stockholm sticker ut. Det säger Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
18: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt, så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
19: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern, enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget, så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden.
18: Hur vidare kommer det att fortsätta så här, det är ju svårt att säga. Men just nu så har vi en kraftig prisuppgång på 9% i centrala Stockholm.
19: För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden. När det gäller bostadsmarknaden i stort är trenden att det är relativt många bostäder som byter ägare just nu. Den generation som nu bygger bo är relativt stor och priserna när man köper landar ofta rätt nära utgångspriset. Och det här tror Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik påverkar.
18: Så att jag tror att det är också det som gör att folk vet vad man har att förvänta sig. Vilka priser kommer att gälla imorgon? Ja, det är ungefär samma som idag. Och det där ger ju en trygghet. Att vi flyttar överhuvudtaget byst bostad beror ju på att vi har ett rejält behov. Vi flyttar ju inte för att liksom spekulera att köpa en bostad och hyra ut. Den marknaden finns inte i Sverige, utan vi flyttar för att bo.
6: Sa Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik, reporter Erika Sundén. Så en titt på börsskärmen, och vi kan konstatera att Stockholm just nu är ner med 0,9%, London ner med 0,5%, i Frankfurt också den ner med 1,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 2 öre och en euro 11,21. I norra Sverige har älgjakten varit igång sedan den 1 september, men från och med idag får även jägare i de södra delarna av landet ge sig ut på jakt. Och för tredje året i rad så har älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme utanför Kristinehamn gör sin första älgjakt i år.
7: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
20: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
21: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
20: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
22: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
20: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
21: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
6: Reporter var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt Länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner fram till den 21 oktober. Nu dags för en uppdatering från Radiosporten med Nike Bolmgren.
23: Och vi börjar med fotboll där det pågår ett maktskifte.
24: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
25: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
24: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
25: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
23: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I stortävlingen China Smash tog svenskparet Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal i herrdubbelspelet. Men i morse, då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård. Och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ruibo. Matchstart klockan 3.
6: Tack så mycket för det. Producent för Lunchekot idag var Emil Östman. Nu dags för SMHI med land- och sjöväder. Jag heter Karina Segura Morberg.
26: God eftermiddag, och på SMHI finns jag, Katarina Andersson.
0: Ett lågtryck med mycket regn, snö och blåst rör sig över Götaland till norra Östersjön. Väster om Vänern finns en gul varning för höga flöden. I nordvästra Svealand och delar av södra Norrland övergår regnet i tidvis ymnigt snöfall och för det finns en gul varning. Vi har också en gul varning för regn utfärdad för delar av Gävleborgs län. Och det blir också blåsigt i nordvinden och vi har en gul varning i Gävleborgs län och delar av Uppland för vind. Utsikter till imorgon kväll. Västra Götaland. Regn som under kvällen övergår i skurar som i natt glesnar ut och varvas med klara områden. Då 5-10 grader. Imorgon en del sol och 8-13 grader innan det under eftermiddagen mulnar västerifrån mot kvällen följt av nytt regn. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar som imorgon avtar. Götaland. Regn breder sakta ut sig och når Gotland ikväll. I natt 5-10 grader. Imorgon förmiddag drar regnet bort på Gotland först mot kvällen. På eftermiddagen lite sol och omkring 10 grader. Från sent ikväll nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Svealand, mulet och tidvis regn. I natt allmänt regn och omslag till nordlig vind med hårda vindbyar. I Uppland mycket hårda vindbyar. Imorgon eftermiddag drar regnet bort och vinden avtar sakta. Temperatur omkring 10 grader. Västra Svealand. Regn som i Värmland och Dalarna kan vara kraftigt. I norra Värmland och västra Dalarna övergår regnet i snöfall som kan vara ymnigt. I natt 1-6 grader. Snöfall och regn mattas av västerifrån under natten och förmiddagen. Och följs imorgon av sol och 5-10 grader. Mot kvällen tätnar molnen igen. Nordlig vind med friska till hårda vindbyar som imorgon avtar. Södra Norrland. Regn breder ut sig söderifrån. I Härjedalen, södra Jämtland och västra Hälsingland delvis snöfall. I Gästrikland och Hälsingland tidvis kraftigt regn och friska till hårda ostliga eller nordostliga vindbyar. I kväll lokalt mycket hårda vindbyar. I natt i fjäll och inland delvis uppklarnande och -2 till +2 grader. I kustlandet 2-7 grader. Imorgon lämnar det sista regnet kustlandet och vinden avtar. I övrigt en hel del sol och 4-9 grader. Norra Norrland får både idag och imorgon en hel del sol, men i fjällen fram till i natt enstaka snöbyar. Även över södra inlandet och främst södra kustlandet mer moln från lågtrycket i söder. I natt och imorgon bitti möjligen lokalt något regn. I natt 0-5 minusgrader, i kustlandet 0-5 plusgrader, i morgon allmänt 2-6 grader. Sjöväder, sikten, tidvis regn med måttlig eller dålig sikt och kulingvarning på de flesta farvatten. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, Kattegat och Vänern. Nord eller nordväst 12-17 meter per sekund, i morgon avtagande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 10-15, i morgon avtagande. Södra och sydöstra Östersjön, syd 5-10, i kväll väst ökande till kuling 15-20. Mellersta och norra Östersjön, sydost eller syd 7-12, i natt ökande sydväst eller väst från imorgon förmiddag följt av nordväst kuling 14-19. Ålands hav, sydost 8-13. Imorgon bitti nord, kuling 15-20. Skärgårdshavet, sydost 7-12. Imorgon eftermiddag omslag till nord. Bottenhavet, omkring ost ökande 12-17. I natt nordost eller nord, kuling 15-20. Och norra Kvarken och Bottenviken, väst 2-7. I kväll nordost, i natt 10-15. Imorgon eftermiddag kuling 14-18 meter per sekund. Och några temperaturer. Stockholm och Göteborg 13 grader. Malmö 15. Visby 16. Karlstad 7. Sundsvall 5. Och Östersund 4 grader. Och Kiruna 5 grader.
1: Det här är P1 Kultur. Nobelpriset i litteratur 2026 ska tillkännages om några få minuter. Då kommer den svenska akademins ständiga sekreterare Ingrid Carlberg att ge oss namnet på den författare som tilldelas priset, får 12 miljoner kronor, en guldmedalj från kungen och internationell uppmärksamhet. Jag heter Lisa Bergström och med mig här under vår direktsändning från Radiohuset i Stockholm finns Per Bergström, förlagschef på Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare från japanska, och kulturredaktionens litteraturexperter Lina Kanteg och Marie Lundström. Ni ska hjälpa oss att fördjupa våra kunskaper om den författare vars namn vi snart kommer att få höra. Och nu väntar vi på den svenska akademins ständiga sekreterare Ingrid Carlberg att hon ska öppna dörrarna till Börssalen och säga vem det blir. Och på plats där finns du, Björn Jansson. Hej!
2: Hejsan.
1: Hej, vad ser du? Hur är stämningen?
2: Ja, jag måste ju prata ganska tyst här för att det är en andäktig stämning, spänning här. Bakom mig sitter förresten nästan hela svenska akademin på sammetsblå bänkar och väntar. Det är bara Ingrid Carlberg som inte sitter där, för hon ska ju kliva ut genom dörrarna här framför mig. Så är internationell press här förstås, och barn från Rinkeby-Tensta som ju får besök av Nobelpristagaren senare när den kommer till Sverige för att läsa sitt tal.
1: Ja, och nu är det bara några sekunder kvar innan vi får reda på vem som tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Så vi lämnar över till Börshuset och dig, Björn.
2: Det är alldeles tyst som ni kan höra. Och alldeles strax kommer ju den här klockan att ljuda och dörren öppnas.

0: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre.
1: Nobelpriset i litteratur 2026 går till poeten och författaren Anne Carson. Här i studion i Stockholm sitter våra litteraturexperter Lina Kamteg, Per Bergström, Yukiko Duke och Marie Lundström. Era reaktioner på det här, Lina? Jag såg armar upp i luften. Det var glada miner.
2: Vad var det vi sa? För vi satt precis och pratade om Anne Carson här före faktiskt. Och vi hade sagt det i lite olika sändningar. Fast vi också sa att det är ett spretigt år. Men jag blev glad, för det här är ett namn som jag har väntat på ganska länge. Sen har jag andra favoriter, men det här är absolut ett val som jag blev väldigt glad över.
1: Mm. Ja. Per Bergström.
3: Ja, också väldigt, väldigt glad. Lite, jag tänkte att efter att Glick fått det så tänkte jag att akademin kanske har en liten annan inställning till hur hon förhåller sig till den klassiska jämfört med hur en Carson har det. Men väldigt, väldigt glad. Jätteglad för Ellerströms förlag. Och verkligen, det är kul. Hon är ju en så läst författare, otroligt läst Nobelpristagare.
1: Yukiko Duke, dina tankar kring Anne Carson som Nobelpristagare i litteratur 2026?
4: Jag tänker att det var ganska väntat. Samtidigt, hon är ju fantastisk, så att det är ju ett jättebra val. Men jag säger som Lina Kanteg, jag hade kanske tänkt att det skulle vara kul med en författare som hade en lite annorlunda blick på världen. Kanske någon från Asien eller Afrika eller så. Men det här är ett gediget val.
1: Marie, du blev glad.
5: Ja, det här tippade jag i morse i P1 morgon. Jag tippade hela veckan och jag känner att det här är min pristagare. Jag är så glad.
1: På vilket sätt är din pristagare?
5: Jag har varit hemma hos henne i Ann Arbor i Michigan i USA. Hon är ju från Kanada, men hon är så länge bosatt i USA. Och jag tror att hon har en annan, lite annan ingång än Louise Glick till den antika historien och hur hon skriver om den. Och jag tror också att sen Louise Glick fick priset så har Anne Carson byggt på sitt författarskap så att det är ännu rikare, större och mer Nobelfähigt så att säga än vad det var då.
1: Lina, kan du tänka?
2: Ja, jag tänkte bara att vi ska förklara det där, för Louise Glick, amerikanska poeten, fick det ju 2020, det är bara 6 år sedan, så därför har man ändå varit lite sådär att nej, så blir det inte, för de fördelade mer än så. Och då var det väldigt många som tänkte just så, jaha, då fick inte Anne Carson det. Så har det verkligen varit, ingen nordamerikansk författare, inte det.
1: Men nu har Anne Carson alltså tilldelats Nobelpriset 2026. Vi ska koppla in våra kollegor i Malmö, Ann Lindbrandt och Olof Åkerlund. Jag vet att ni också är kunniga vad gäller Anne Carson.
6: Ja, jag brukade vara en Anne Carson fanboy i alla fall förr i tiden. Jag har inte läst henne lika mycket de senaste åren, men jag tycker det är väldigt roligt för att poesin belönas också. Det var ju ett tag sedan, som sagt. Jag har bara ett citat här från 2012 från henne i en artikel i Sydsvenskan, där hon säger: en fråga om Nobelpriset, och säger hon, det är löjligt, och skrattar med en blandning av både uppriktighet och förtjusning över att det ändå kommer på tal. Men det hon säger är: jag tror jag hade lämnat tillbaka det. Det ska bli intressant att se vad hon säger idag.
1: Ann Lingebrant.
7: Ja, oj, jag är alldeles skakig här. Jag känner mig... det har ju varit väldigt starka Ann Carson-vibbar senaste veckan. Så jag satt och så här panikläste den här helt nyutkomna svenska översättningen av Fel Norma. Och så kände jag så här, nej, jag tror inte riktigt på det här. Alltså, jag är lite kluven, för jag har väldigt stor respekt för henne. Hon är verkligen en författarnas författare som har inspirerat väldigt många skrivande människor. Det är många som läser henne och beundrar henne. Men själv har jag nog aldrig riktigt fått den där starka feelingen för henne. Mm. Det är någon, något... hon är en rätt sval författare. Hon har en sval blick. Jag tror det är någonting med tonen. Sådär. Ungefär som att man har en kollega som man beundrar mycket, som man tycker gör ett skitbra jobb. Och så när man försöker prata med den så blir det lite stelt i kommunikationen. Mm. Jag känner, vi har inte riktigt personkemi.
1: Alltså, jag blev knockad av Olaf.
6: Hon kan vara sån, men inte bara skulle jag säga. Hon kan skriva fram begär och sorg och med väldigt hög närvaro också. Hon har den här kyliga sidan, men hon är också en väldigt rolig författare. Hon kan vara extremt humoristisk, och det är vi ju inte alltid bortskämda med.
1: Vi kanske ska berätta lite vad vi vet om Ann Carson, författaren här som har tilldelats Nobelpriset i litteratur 2026. Hon är född i Toronto, Kanada, den 21 juni 1950. Hon fyllde 70 för några år sedan då. Nej, nu kan jag ju svårt på matten. 76 år i år. Hon debuterade som 36-åring med Eros, The Bittersweet, en essay. Eros, den bitterljuva. Och hennes genombrott var väl ändå Röd självbiografi när den kom på svenska. Hon har också översatts av Mara Lee, vet vi om. Alltså när jag läste Röd självbiografi så blev jag helt, helt knockad, måste jag ändå säga. Jag tycker det här var ett roligt val. Lina Karmteg?
2: Ja, jag läste faktiskt om den i veckan. För mig är det en sån där bok som jag köpte på engelska i 20-årsåldern. Och lite så tänker jag med Ann Carson också, att hon är en sån som lockar humanister i lite yngre åldrar. Hon är en sån som man säger ibland att hon har fler fans än läsare. Så det säger, något, tänker jag. Men jag tänkte också, det var någon av er som sa att det var kul att det blev en poet. För jag träffade henne också, om jag var för 10 år sedan. Och just det att beskriva vad hon egentligen är för någonting är ju lite svårt. För hon är ju poet och översättare och romanförfattare och professor i klassisk grekiska och allt det där. Och det är hon ju också i sina böcker. Och då frågade jag henne hur hon beskriver sig själv, och då sa hon uppfinnare, tyckte hon var ett bra ord. Och det tycker jag också ganska bra för att förklara vad hon har gjort i sina böcker, att hon klipper världshistorien och tar lite här och var för att få ihop sina böcker. Men sen ska jag hålla med lite Ann Lingebrant. Hon är ju sval. Röd självbiografi är någonting där man verkligen känner den här passionen för läsning. Man kommer närmare, det gör man också i Nox som är en sorgebok. Men jag har också lite det där distansen, känner man ju av.
1: Nox var ju väldigt tjock. Alltså, Röd självbiografi och Makens skönhet är ju liksom tunnare böcker. Yukiko, det är lite mytologi och det är lite grekiskt och antikt. Och hon blandar.
4: Absolut, och hon är ju antikexpert. Hon, redan i högstadiet så hade hon en lärare som hon tvingade att lära henne antik grekiska. Och det där är ju någonting som har följt henne genom hela livet. Så att väldigt många av hennes böcker, som röd självbiografi till exempel, bygger ju på antika myter som hon använder en sorts collage-teknik och klipper ihop självbiografi och poesi, prosa, memoar, drama. Alltså det är en sorts gränsöverskridande sätt att skriva på som hon har. Jag tycker det är jättespännande och helt eget.
5: Ja, men det jag tycker om det är att många som ska använda sig av antika myter gör det fortfarande med lite långa naglar, så att säga. Det liksom blir lite ändå speciellt och fint. Med Ann Carson var det så att hon först hittade en bok i bokhandeln. Hon var liksom i 15-årsåldern där, med översättningar av Sappho, där det var originalspråk på ena sidan och engelska på andra sidan. Och hon blev omedelbart dragen till det. Och för henne, när man pratar med henne, så förstår man att samma sak som hon tittar på sina skor, lika naturligt är den grekiska mytologin och historien för henne. Så att den är inkorporerad på ett helt annat sätt än för många andra författare, där den fortfarande sitter liksom lite högre upp än vi andra. Det är en stor skillnad, och det påverkar hur hon skriver om det här på ett väldigt blodfyllt vis.
1: Jag tycker vi ska ha... Förlåt, Per.
3: Hon har ju ingen problem med att blanda in populärkultur. Och då det är det som i Norma Jean Baker av Troja, när hon liksom plötsligt skriver om en grekisk pjäs för att blanda in Marilyn Monroe i den som finns. Och jag tänker att man har pratat mycket om att avsaknaden av pris till den stora amerikanska romanen. Men det här blir också ett pris till en väldigt nordamerikansk poesi. Tradition, det är just det som du pratade om, med blandningen av essä och dikt och drama, och översättningen också är full av översättningsexempel. Att man liksom, den har varit ganska typisk, den typen av poesi, för en samtida nordamerikansk poesi, och det här blir lite ett pris till den genren eller den också. Sen ska man inte glömma bort att det är också ett pris till Island, för hon är faktiskt isländsk medborgare och bor halva året i Västerberg på en gata mellan Sjön och Björk, så är hon inklämd i sitt hus faktiskt.
1: Lite härligt trivia där. Men jag tycker vi ska lyssna lite till Anne Carson, hur hon skriver. Och då har vi ett utsnitt ur Röd självbiografi. Angela Kovacs står här beredd att läsa. Varsågod.
8: Tack. Tisdagar var bäst. Varannan tisdag om vintern åkte Gerions far och bror till hockeyträningen. Gerion och hans mor åt kvällsmat ensamma. De log mot varandra medan natten klättrade upp på land. Tände överallt, till och med i rummen de inte använde. Gerions mor tillredde deras favoriträtt. Ihopklibbade persikor på burk och rostat bröd som skurits till fingerbredd för att dippa. Massor av smör på brödet, så att en oljefläck flyter omkring på persikojuicens yta. De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion, låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Så där bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
1: Från Röd självbiografi, Angela Kovacs. Tack. Ja, vad tänker ni när ni hör hennes ord här, Yukiko Diuk? Vad tänker du?
4: Jag tänker att det här är ju en järv omdiktning av den antika myten om Herakles, som nu ska utföra 10 stycken mästerverk, eller dåd ska han ju göra. Och det sista är då att ta livet av den trekroppade Gerion, som är alltså ett monster. Men här är det en tonårspojke som är skör och som blir förälskad i Herakles, och det där är ju, det är ju begär och det är sorg, och det är sorgen att bli lämnad som hon gestaltar på ett fantastiskt sätt i den här boken. Mm.
1: Ja, Anne Carson har tilldelats Nobelpriset i litteratur, och vi har med översättaren Mara Li med oss på telefon. Hej!
9: Hej, hej, hej.
1: Hej, du, hur är det att översätta Anne Carson?
9: Det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt. Och man blir en bättre författare också, okay, tror jag.
1: Hur då? Ja.
9: Nej, men hennes språk är väldigt rikt, och hennes röst är hela tiden, vad ska man säga, den är väldigt lockande, den har så många olika tonlägen, och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
1: Mm. Vilka utmaningar finns det i språket där?
9: Men en av utmaningarna, och det ser man ju redan tidigt i Röd självbiografi, det är ju att hon citeras oerhört mycket, och hon smyger in citat överallt. Som till exempel en del av Röd självbiografi består ju egentligen bara av citat av Gertrude Stein, den amerikanska poeten, vilket är ju helt omöjligt att få till i en översättning. Så att det är en del pyssel. Så. Men det är en ren fröjd ändå. Det är det verkligen. Mm.
1: Varför tror du att hon tilldelas Nobelpriset i år?
9: Ja, det har, hon har ju varit så här, favorittippad i, för några år sedan och sen så avtog väl det. Och nu så har hon blivit äldre och det är ju också så utan att låta för drastiskt. Man vet ju aldrig hur många böcker en författare har kvar i sig.
1: Mm. Men har ni träffats? Har ni kontakt?
9: Jag har träffat henne, inte så mycket via översättningar, men vi har träffats i andra sammanhang. Ja. Mm.
1: Och hur är känslorna nu då för dig?
9: Inför det här priset?
1: Ja, eller? Att hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2026.
9: Ja, men det var väl på tiden, tycker jag. Ja.
1: Mm. Mm. Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
9: Att det var mirakulöst bra. Det var en kvalitet som jag sällan har skådat. Alltså hon är ju också med, var ju också med på Harold Bloom's kanonlista. Var världens bästa författare. Det var väldigt få som tog sig igenom det nålsögat. Men Anne Carson gjorde det. Och det är just den här verkshöjden som men du bara känner några gånger per århundrade, skulle jag säga. Och det att hon var helt ny för mig när jag läste henne. Det var en amerikansk vän som tipsade mig om det i början av millenniet.
1: Ja, Mara Lee, översättare till Anne Carson. Jag vet inte, kan man säga grattis till dig också? Det är väl nästan så.
9: Man kan reservera det för fristagen. Men jag gläder mig också, självklart, otroligt mycket.
1: Mm. Ja, tack för att du var med här hos oss, P1 Kultur som sänder direkt. Anne Carson har alltså tilldelats Nobelpriset i litteratur och i hennes författarskap så existerar antiken och nuet sida vid sida på ett sätt. Det är liksom helt naturligt för henne att förena dem i text och i resonemang. Och om det här berättade hon hos dig, Marie Lundström, i Lundströms bokradio 2014. Och vi lyssnar på hur hon berättade kring detta.
10: I don't think of the ancient material as buried in the past and me in a different place. They're just side by side because they're both in my mind, Aristotle. Or the shoes I have on at the moment, they're side by side. So in reality, why wouldn't they be side by side in like a sentence or an argument? It makes sense to me to do that.
1: Jag ser inte det antika materialet som begravt i det förflutna med själv på en annan plats. De är helt enkelt sida vid sida och båda finns i mina tankar parallellt. Ungefär så resonerade hon. Det känns helt logiskt för mig att göra så, sa hon till dig, Marie Lundström, när du intervjuade henne 2014. Hur var det?
5: Ja, men bodde då i ett hus från 1957 i Ann Arbor. Man kanske bodde där halvårsvis då eller något sånt. Ja. Och fortfarande då. Och ett hus som är typiskt nog för att hon ska bo i det lite riktat ifrån de andra. Så det var som en egen liten bakgård de hade. Och där bor hon ju då med den här Curry som är en ganska viktig del av ens möte med Anne Carson, alltså den här väldigt sociala maken som på något sätt förhöjer faktiskt mötet i och med att han arrangerar allting runt. Han är också då danskoreograf åt sådana som Laurie Anderson och var ju vän med Lou Reed medan, så det är liksom lite grann det gänget man också får en liten smak av när man hänger med dem en stund, vilket ju är ganska kul. Och sen väldigt vänskapligt, de sa du måste ju se Detroit innan. Detroit ligger väldigt nära Ann Arbor.

0: Jo, det sa hon till mig sen att vi lever ju egentligen i en silverålder för poeter. Det finns ju ingen bra litteratur just nu egentligen. Jaha, så hur ska vi, hur menar du då, hur ska vi göra det? Ja, nej men vi måste ju ändå, vi är ju här nu, vi får väl göra det bästa av situationen, vi får väl skriva på. Alltså väldigt krass, liksom lite torr, krassa iakttagelser. Och humorn handlar om det som hon är ute efter när hon skriver. Det vill säga att hitta the word thing for the thing thing, som hon säger. Alltså att hitta det exakta ordet för den exakta företeelsen man vill beskriva. För när man gör det som författare eller poet så blir det intressant och dessutom roligt. Det är sånt, vi skrattar åt det. Vi skrattar åt när någonting prickar prick på pricken. Och det gör hon.
1: Vi ska ta oss till Börssalen nu och Börshuset där Björn Jansson står med Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén, tror jag, va Björn?
2: Ja, och hon står bredvid mig här. Och Ann Carson, Nobelpristagare, hon blandar genre, hon spänner tillbaka till antikens mytologi. Det kanske kan vara ganska svårt att ta sig in i hennes värld. Hur ska man komma in i den? Har du något tips?
3: Ja, läsa med ett öppet sinne, höll jag på att säga. Jag uppfattar ju själv Ann Carsons texter som väldigt inbjudande. Det är som att hon tänker tillsammans med läsaren. Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger, titta här vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
2: Har du något boktips där då? Vad ska vi börja med om vi inte har läst den?
3: Oh, det där är alltid så svårt. Alltså på ett sätt, nu kanske den är lite mer krävande på ett sätt då, men den här, hennes första bok, Eros the Bittersweet, Eros den bitterljuva, där finns ju egentligen hela, på något sätt, grunden till hennes fortsatta författarskap. En poetik, en livsfilosofi, ett förhållande till det förflutna och en undersökning av kärlekens väsen som också... Hon säger någonstans att eros är ett substantiv men agerar som ett verb. Och det är den begärets rörelse som skrivandet, kunskapssökandet och läsandet också äger rum.
2: Din finaste stund med Ann Carson när du har suttit och läst henne?
3: Det går inte riktigt att säga så. Det är så många. Jag skulle kunna fortsätta bara rabbla titlar. Men jag blev framförallt väldigt inspirerad av den här järva, liksom frihetsvinden som drar genom hennes sätt att skriva, att läsa, att hela tiden gå över genregränser, att blanda poesi och prosa. Det är väldigt vitaliserande, tycker jag. Och det är nog det jag framförallt får med mig.
2: Har du själv i ditt skrivandet snott något av henne?
3: Jag vill säga, man snor väl alltid både lite här och där, men förmodligen utan att ens veta om det. Men jag är ju själv intresserad av att skriva i flera olika genrer och också framåt kanske av den här mer att blanda. Det ligger ju i tiden, det är ju inte, där har ju Ann Carson varit en föregångare och det har ju kommit många efterföljare, kan man säga.
2: Tack, Anna-Karin Palm.
3: Tack.
1: Ja, där lämnar vi Börshuset och vi söker såklart pristagaren för fullt. Här i P1 Kulturstudio i Stockholm finns Per Bergström, förlagschef på Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, Lina Kalmteg och Marie Lundström, redaktionens litteraturexperter. Det blev en del nickar här runt bordet när Anna-Karin Palm sa att hon är inbjudande. Hon pratade också om den järva frihetsvinden. Och motiveringen lyder alltså, för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Lina Kalmteg, vad tänker du?
4: Ja, men när jag intervjuade henne så hade jag hittat ett citat där hon sa att när hon skrev Röd självbiografi så skulle hon skriva en Arthur Haley-roman som skulle läsas på flygplatser. Det är en så stor bästsäljare författare gammal. Och det är ju inte riktigt, Röd självbiografi är ju inte en sån bok, men det var det. Då sa hon att det var den typen av roman hon kände till. Men när jag försökte blev boken liten och fylld med poesi. Den passade inte riktigt in i den där genren. Och det utvecklade utvecklade hon sen att det finns något. Och det var, ska jag säga, det var hennes make som sen fick henne att utveckla detta med hur det är hon skriver. Och hon säger

0: då att hon skriver med, hon gör motstånd mot nästa mening. Hon försöker undvika nästa mening. Om man inte gör det man förväntas göra, vad gör man då? Det är där hon på något vis hela tiden jobbar. Och det tycker jag när man läser det, det känns ganska mycket. Plus att man känner av den där Arthur Haley-romanen. För hon trycker ju in väldigt mycket från antiken fram till nu. Fast det blir tunna små böcker. Jag tycker det är en ganska tydlig beskrivning av hennes böcker faktiskt. Så jag känner igen det där.
1: Jag tycker vi går in lite djupare i författarskapet nu här, Per Bergström. Finns det någon tematik som går igen i hennes författarskap?
2: Ja, men jag tänkte på när du, Marie, pratade om hennes humor, och sen har vi pratat mycket här om liksom hur det klassiska det ligger parallellt med samtiden, och jag tänker att öppningsmeningen i Röd självbiografi, den fångar det helt och hållet. Det är liksom en öppningsmening som jag tror med hjälp av priset nu kanske kan kanoniseras på samma sätt som 100 år av ensamhet, eller för all del Kafka eller Tolstoj och så vidare, och den är kort och gott, oj, måste jag ta mig glasögonen. Han kom efter Homeros och före Gertrude Stein. En svår period för en poet. Och det är liksom det är koncentrerat på något sätt.
1: Ja, men vad berättar en Carson om i sina böcker, Kiko?
3: Jag skulle säga att det är människans villkor, faktiskt. Det låter väldigt högtravande och sådär. Men om vi säger att det handlar om väldigt mycket om begär. Det handlar om relationer mellan män och kvinnor. Det handlar om sorg. Hon har ju skrivit en fantastisk bok då som heter Nox, som handlar om längtan efter en bror, en storebror som hon aldrig riktigt fick lära känna, eftersom han jagades av en dom mot knark. Alltså han hade langat knark och han höll på att åka fast, och så försvann han ut ur familjens liv. Och sen dröjde det många år innan han tog kontakt med sin syster igen. Men de hann aldrig träffas, för han dö innan dess. Så att det där är någon sorts känsloarkeologi och minnesarkeologi för att försöka lära känna den där brodern. Det är en fantastiskt fin bok, och alla människor som någonsin har mist någon känner igen sig i den.
4: Jättefint beskrivet. Alltså vi måste också berätta bara att den här Nox är en fantastisk bok. Jag tror att hon
1: är tjock.
4: Hon vill göra någonting helt
0: nytt. Låda.
4: Det är en låda. Och om man ställer sig högt upp och har en, ja men som en höjd och fälla ner den ifrån, så kan du fälla ut den som ett långt dragspel. Och det där har de använt sig av, Carrie och Anne, i en danskoreografi där dansarna får stå i en trappa och så bara fäller de ner och bara rasar ner den boken.
1: Vi ska faktiskt prata med Marie Pettersson nu, som är chef på Ellerströms förlag. Hej Marie!
5: Hej Sam!
1: Hej! Ja, ett grattis kanske på plats. Det är ni som har gett ut Anne Carson. Hur går dina tankar?
5: Alltså jag vet inte om jag har några tankar. Jag är bara så glad. Ja. Så det känns väldigt roligt att ni är tillbaka, vi är tillbaka här på Södra Fastighetsgatan med en ny pristagare.
1: Vad är det som du tycker gör som är unikt för en Carsons författarskap?
5: Ja, jag tycker att hon har en helt fantastisk förmåga liksom att kombinera väldigt liksom svåra filosofiska och språkliga frågor med en slags vardaglig betraktelse och humor, som jag tycker hon liksom bakar ihop på ett helt otroligt sätt. Liksom. Man kan tänka att det är komplicerat, men det är inte så komplicerat. Apropå svåra författare och så tycker jag att hon är liksom känd för att vara svår, men hon har också många sidor som är, ja, men lätta att ta till sig. Och hon skriver helt fantastiskt i den här mixen av essä, diktsamling, roman, prosa, alltså, som jag tycker är väldigt, väldigt givande att läsa. Och inte minst när det gäller hennes kunskaper inom grekisk mytologi och dramatik och så, som hon kan liksom väva ihop med en helt vardaglig situation. Det tycker jag är väldigt fint.
1: Har du träffat henne?
5: Nej, tyvärr har jag inte det. Men jag vill gärna.
1: Jag har förstått också att hon har en speciell relation till Marilyn Monroe.
5: Just det, ja. Hon skriver ju ofta om Monroe. Det är en av de troper som återkommer i hennes författarskap. Inte minst såklart i Norma Jean Baker av Troja, dramat som handlar om Monroe.
1: Marie, tack så mycket för att du var här. Ni får väl fira då på Ellerströms förlag?
5: ska jag göra. Ja. Tack så mycket. Hälsa Per också.
2: Ja, grattis Marie.
5: Ja, tack så mycket Per, vi ses. Ja. Hej då.
1: Och jag tänker att vi ska höra lite på Norma Jean Baker av Troja som vi nämnde här precis. Angela Kovart, som du är redo att läsa ett stycke.
6: Ja, jag ska bara svära på pappret. Ja, precis. Vilken. Då ska vi se. Norma Jean Baker kommer in. Prolog. Här flyter Nilen och jag är en lögnerska. Två obestridliga fakta. Känns det förvirrande? Pjäsen är en tragedi. Se nu noga på hur jag räddar den undan sorgen. Ni har säkert hört om trojanska kriget och att den som orsakade det var Norma Jean Baker, horan i Troja. Okej, välkommen till PR-avdelningen. Det där var bara en skröna. En bluff, ett knep, ett bedrägeri, en list, pricken över iet i ett lyckat trick. Sanningen är att det var ett moln som drog till Troja. Ett moln i gestalt av Norma Jean Baker. Gudarna arrangerade det liksom. De satte mig på ett plan till LA, låste in mig i en svit på Chateau Marmont. Sa till mig att lära mig mina repliker i Urladdning, en film av Fritz Lang, den berömde regissören. Men nog om honom. Fast apropå ovetande arméer så gick alla på den där molnhistorien. Kanske dog det 1000 trojaner vid Troja. Jag känner för dem. Jag känner för mig själv.
1: Tack så mycket, Angela Kovarts. Ann Carson, alltså Norma Jean Baker av Troja, läste du ur här. Olof Åkerlund i Malmö, om vi kollar på de här antika spåren i hennes författarskap. Hur gör hon detta? Hur gör hon de här kopplingarna?
7: Alltså, det första man ska känna till är att man inte kan lita på Ann Carson. Man får ingen lärdom i antikkunskap genom att läsa henne, och man behöver inte heller ha det, utan det här persongalleriet från Grekland är liksom, de förvandlas i hennes händer och kan bli till vem som helst. Men också i den här röd självbiografi som vi har pratat om och hört lite ur, den börjar ju med översättningar av den gamla lyriska poeten Stesichoros från 600-talet före Kristus. Och det är liksom stå, här är översättningar av hans fragment, och sen så bygger boken lite på dem. Men det är egentligen inga översättningar av hans fragment, utan det är helt egna påhitt, eller om hon har tolkat det väldigt speciellt. Så att hon är en opålitlig antikberättare, kan man säga.
1: Men hon strösslar ju lite med de här antika namnen. De bara regnar ju ner. Vilka är hennes favoriter, favoritgrepp att återvända till?
7: Sköna Helena, som hon då binder samman med Marilyn Monroe från kriget i Troja, är en person som återkommer mycket. Herakles, som vi har nämnt, och Aristoteles skulle jag också säga kanske. Men hon har ju en bok där hon gifte samman Paul Celan, 1900-talspoeten, med Simonides från antiken. Så att hon gör de här jävla kopplingarna i essäform också. Mm.
1: Nu har vi varit väldigt hyllande här runt bordet kring Ann Carson, som har tilldelats Nobelpriset i litteratur för 33 minuter sedan. Men jag undrar, finns det någonting här som skaver lite, som vi inte riktigt gillar? Olof, finns det något som skaver i dig med Ann Carson?
7: Alltså, det finns ju olika sätt att se på detta. Ett handlar ju om Nobelpriset och vad de ska belöna. Och då kan man ju känna att ett amerikanskt författarskap inte är det som vidgar vyerna mest just nu. Sen så är ju Ann Carson är ju ojämn. Alltså, jag tycker verkligen hon är fantastisk författare. Men hon skriver med lätt hand, och ibland är den mer engagerad och ibland mindre. Så, att, så är det. Hon är fantastisk men ojämn.
1: Mm, Per Bergström, finns det något kontroversiellt i det här författarskapet?
2: Kontroversiellt tror jag, svårt att säga. Jag tänker tvärtom, att du Lina pratade lite om att fansen läsare. Jag tänker att hon är så uppskattad, alltså från det, de unglitterära ironikerna till klassistikprofessorerna tycker hon. Och det, hon gjorde ett performance på Louisiana litteraturfestival i år, och då var kön 2,5 timmar för att få en plats där. Så att hon är ju en superstjärna enligt den, som nu kommer få ett ännu bredare genomslag. Men så kontroversiellt val vet jag inte det. Jag kan ju tycka, nu har det pratats mycket att hon var inbjudande i sina referenser till myterna. Men om vi pratade lite om jämför med Glick där innan, så tycker jag snarare att hon kan vara lite, man kan känna sig lite exkluderad ibland. Om man inte har koll på riktigt vad det här är originalmyten och hur hon leker med den och vad gör med den. Så om jag inte kan den myten så kan jag ibland känna mig lite utanför liksom. Men det beror ju på min egna ignorans för den klassiska bildningen kanske.
3: Men bekymrar du dig över att du inte tycker att du vet riktigt vem den där personen är?
2: Nej, man får ju hänga med.
3: Ja, jag tycker att det är som ett flöde som man hänger med i. Och sen spelar det inte så stor roll egentligen. Det är kul om man vet, men det är inte nödvändigt.
2: Nej, det är klart att det blir ju en fördjupad läsning.
1: Man kan ju tycka att det låter lite läskigt att det är en massa antika referenser som man måste förhålla sig till. Lina?
0: Ja, men jag tror just det där är en läsanvisning, som är just att man får faktiskt luta sig lite tillbaka och inte tänka att kan jag det här? Och man kan inte börja googla och kolla varenda myt heller. Jag tror att det är det som man möjligtvis skulle kunna, om man inte är en van Anne Carson-läsare och nu ger sig på henne alldeles första gången, om man inte har hört namnet innan hon nu får Nobelpriset i litteratur, då är det risk, tror jag, att man fastnar i sånt, i en massa fakta kring grekiska myter. Och det ska man inte göra, för det är inte så man ska läsa.
2: Nej, men ser det som, alltså för den som vi hörde läsas ur det här till det där Norma Jean Baker, den är ju från början en pjäs av Euripides. Alltså hon översatte 4 pjäser av Euripides, och sen den 5:e pjäsen så fick hon lite feeling och skrev om den till sig efter eget tycke. Liksom. Så att det, man får ju ha lite feeling när man läser själv också.
4: Ja, men jag tror det är viktigt att man utgår från att det finns starka känslor i botten. Att man inte börjar längst upp i huvudet. Och då tror jag man kan tänka till exempel på makens skönhet här, som är en... den utgår från den här...
1: När kom den? Vilket år kom den?
4: Den kom 2001 tror jag det var, va? 2011?
0: Ja, 2001.
4: Nej, 2001. 2001. Ja, men då hade jag rätt från början där. Och det är då en... där hon utgår från den romantiska poeten John Keats där. Inte från antiken, utan... Och hans tes om att det sköna är det sanna. Men det här är ju då en... Så här. Det här är nästan som Taylor Swifts Patient Zero. Det är samma svek i botten. Det är samma starka. Varför följer jag för honom? Han var skön, han var underbar, han sa att han älskade mig. Hur kunde jag vara så fruktansvärt korkad? Och så följer vi det genom en smart bildad persons, en kvinnas starka känsloliv. Jag tror man måste liksom erkänna det för att sen med den intelligensen svepas med. Förstår vad jag menar? Du kan inte börja upp i antiken eller med Keats. Du måste börja med att hur känns det att vara grundlurad av en man?
0: Ja, och just den är ju ganska, den känns ju faktiskt ganska rakt på sak, måste man säga, om den här otrohetshistorien. Det är väldigt tydliga scener där när man förstår bitterheten och
1: i makens och
4: makens skönhet. Han är fruktansvärt vacker och den är otroligt svår att släppa.
1: Vi ska till Lund nu, till bokaffären Glerups, och fundera lite över hur tar svenska läsare då emot beskedet att Anne Carson har tilldelats Nobelpriset. Där vi kommer gå vidare i makens skönhet alldeles strax, men först går vi till Lundens sväng, för där finns Nora Makander. Hej!
8: Hej!
1: Hej, du där i bokaffären där du är i Lund. Hur togs nyheten emot om att Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur i år?
8: Ja, men här hade faktiskt samlats ett 20-tal personer, och då är det liksom ösregn här utanför. Men ett 20-tal personer stod och väntade, och man hade ställt fram en liten högtalare. Och när man fick veta att det var Anne Carson så hörde jag faktiskt lite jubel. Det kändes som att det var ett positivt besked helt enkelt. Och en av dem som var glad över det här var Ingrid Ingemark. Berätta.
9: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås. Hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
8: Mm, hon var din favorit helt enkelt?
9: Ja, faktiskt. Ja, ja. Väldigt roligt.
8: Och vad är det som är så speciellt med hennes texter, tycker du?
9: Hon kopplar ju sina dikter till antika myter och sånt. Och det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Så hon, nej, jag tycker hon... Ja, och poesi tycker jag själv, lyrik, är väldigt viktigt. Det går liksom rakt in igen på något sätt. Mm. Så det är jag väldigt glad.
8: Och vad är det du har? Är det något speciellt du har läst av henne? Eller vad?
9: Jag har inga titlar på det, men framförallt så tycker jag det också roligt att Ellerströms hade gett ut en av hennes böcker. Och det är väldigt glädjande. Ett litet, för detta litet förlag, för det är lite större nu och det har funnits länge. Men det var också väldigt roligt. Så det är bara att gratulera dem. Sen är det ju andra förlag också, kanske Bonniers och andra som har gett ut henne. Men...
8: Precis, hann du köpa någon bok här?
9: Nej, det var 5 exemplar av olika, från olika förlag tror jag det var, hade ni. Och sen försvann de i ett nafs. Så det hann jag inte. Men nu väntar jag på en sändning från framförallt Ellerströms då, som är i Malmö ju tydligen.
8: Ja, vad fint. Ja. Tack för det. Och då ska jag prata...
1: Ja. Oj. Jag ska bara säga att det finns ju fler förlag, Nora.
8: Men det finns bara fler ett förlag, precis. Exakt.
1: Men Ingrid Ingemark där som hade läst. Yes, vad sa du? Fanns det fler läsare där?
8: Ja, nej, men nu har jag faktiskt butikschefen här, Fredrik Flör. Kan du berätta lite? Ni hade liksom förberett här, men ni hade bara 5 böcker, var det så?
10: Mm, så var det. Och det är ändå ganska många skulle jag vilja säga, jämfört med hur det kan vara. Men vi hade bullat upp en, gjort en hylla med alla de här namnen som figurerar, och där var ju Ann Carson med. Och sen kommer det 20-30 personer ungefär, trots ösregn som sagt, och jätteroligt att bokhandeln är en sån mötesplats, att man vill liksom uppleva det här ihop. Mm. Och,
8: ja. Ja, verkligen. Och hade du läst Ann Carson?
10: Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Men ser verkligen fram emot att dyka in i det här författarskapet nu. Det brukar ju alltid bli minst en bok på hösten.
8: Tack så mycket för det, Fredrik Flör från Lund.
1: Ja, Nora, du får väl ta dig ut i regnet där då?
8: Det ska jag göra.
1: Ja. Jo, men vi pratade om makens skönhet här precis, och jag tänker att det vore väldigt roligt, Angela Kovart, om du ville läsa lite ur just makens skönhet.
3: Det ska jag göra. Du vet, jag var gift för flera år sedan, och när min man gav sig av tog han mina anteckningsböcker. Spiralblock. Du vet det där kyliga, listiga verbet skriva. Han gillade att skriva. Ogillade att tvingas inleda varenda tanke själv. Använde mina inledningar för olika ändamål. I en ficka till exempel fann jag ett brev han hade inlett till sin dåvarande älskarinna, som innehöll en fras jag hade kopierat från Homeros. Hur Homeros beskriver Andromache efter att hon lämnat Hektor. Medan hon ofta vände sig om vandrade hon nedför Trojas torn längs stenlagda gator till sin lojala makes palats, där hon med sina tjänarinnor begrät en ännu levande man i hans eget hus. Ingen lojalitet, min make. Så varför älskade jag honom från tidig flickålder till sen medelålder? Och skilsmässodomen kom med posten. Skönhet. Ingen stor hemlighet. Skäms inte att säga att jag älskade honom för hans skönhet. Och jag skulle göra det igen, om han kom i min väg. Skönhet övertygar. Du vet att skönhet möjliggör sex. Skönhet gör sex till sex. Du om någon begriper detta. Shh. Låt oss gå vidare till naturliga situationer.
1: Angela Kovacs läste ur makens skönhet. Ja, skönhet möjliggör sex, skriver Ann Carson där i sin bok. Hur tror ni att det tas emot i hemlandet att Ann Carson har tilldelats Nobelpriset i litteratur? Är hon stor i over there, Lina?
0: Jag tänker lite på hon själv tar emot det faktiskt, ja, också, om vi börjar där. För jag tror att det här kan vara lite jobbigt för en lite anonym person. Jag tänker, vi pratade lite om det här innan också. Jag gissar att hon har gått och simmat. eftersom simningen behöver hon, det pratade vi en hel del om också. Hon måste alltid bo nära en simhall när hon är ute på författarturné för att kunna komma ner i varv och bli lite gladare. Som vi började där så tror jag att det är lite jobbigt för henne. Jag tror att man tänker i kanske Nordamerika att man diskuterar det mer så är det ju så att det finns väldigt många stora de här, vi har pratat om den stora The Great American Novel under många år. Det finns många författare som också är äldre än Anne Carson som vi sa är 76. Vi har alla de här Don DeLillo, Thomas Pynchon, Margaret Atwood från också från Kanada som nu då kanske inte får det. Alla de här som närmar sig 90 och är stora romanförfattare. Det tror jag kommer vara en diskussion att okej, nu gick det till Nordamerika men någon mer åt poethållet igen. Det har vi ju sett många diskussioner de senaste 20 åren kring att man inte har belönat just det.
4: Men låt oss ändå konstatera att varannan damernas fortsätter att gälla och det är ju exakt vad akademin minst behöver med tal på den risiga statistiken där vi har då nu 19 kvinnliga pristagare av
0: men 104 män
4: också. 23. Ja, precis. Så det är i alla fall det man kan göra åt den pinsamma statistiken, att försöka bättra på den. Och det tycker jag ändå vi ska få med också, att det har de ju faktiskt gjort i år.
2: De kanske kan byta varannan damernas nästa år.
0: Så att det blir historiskt att det blir två kvinnor i rad. Men idag sa ju faktiskt ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg i en intervju att de inte har tänkt på kön. Jag tror nog ändå att de kanske ändå, eftersom det nu sedan 2017-2018 har varit varannan, så tror jag ändå att det finns någonstans någon slags medvetenhet om att kompensera lite för den historiska skevheten.
1: Men jag tänkte bara fråga då, om vi går tillbaka till Anne Carsons författarskap här. Har vi några favoritverk på listorna? Är det något som vi vill hålla högre än något annat? Om vi tar ett varv här, Madeleine Lundström, vilket verk är ditt favoritverk? Du sitter och håller i makens skönhet.
4: Jag kan inte släppa den. Men den är så... jag tycker kanske också för att det skulle vara en bra start, tänker jag. För en Carson-läsare, en nyfiken lyssnare, läsare, där det finns partier. Jag vet inte, kan man få läsa några fler rader? Eller? Jo, det kan man få göra. Nu gör jag det. De åker till hans farmors gård för att hjälpa till med att krossa druvor till vin. Och den är så sensuell. Du kan inte föreställa dig känslan om du aldrig gjort det. Likt hårda knoppar av vått rött silke som exploderar under fötterna. Mellan tårna upp för benen, armarna, ansiktet sprutade överallt. Går rakt genom kläderna, förstår du, sa han, när vi knogade uppåt och neråt i karet. Och sen så liksom slutar det med att han slickar av henne alla druvrester där. Ja. Så det här finns det ändå, om man nu tror att det här är väldigt tjorvigt och komplicerat att komma in i, så är det ändå en sanning med modifikation.
1: Yukiko, har du någon favoritverk av Anne Carson?
3: Nej, jag tycker också att Makens skönhet är, ja, den är tyvärr underbar tagen. Och lätt att komma in i, tror jag. Ja. Men jag tycker att Nox är väldigt fin. Alltså den här boken som handlar om hennes bror. Och just det där, har man misst någon då och inte riktigt har nått fram till den personen innan, då känner man igen sig.
1: Per Bergström, har du någon favorit?
2: Ja, jo, det rör självbiografi, tror jag, känner som en grund. Men också Nox, därför att... Alltså, du Marie pratade om hennes man där, Carrie. När man har sett Anne Carson framträda så har han alltid en väldigt viktig roll. Han brukar gå med skyltar runt omkring. Eller liksom, de tar boken utanför permarna och gör någonting mer av det. Och i det så ingår Nox också lite i formgivningen av den boken och hur den är skapad. Så att den upplevelse har sett henne på något sätt. Och han... Ni, Yukiko, hade väl henne på Stockholms litteratur, då var det väl flera unga svenska författare som de involverade i alla fall med i de här performancen.
3: Absolut, vi hade hela det unga gardet som läste roller och det var ju oerhört roligt. Och där spelar ju Robert Curry en väldigt framträdande roll också. Det är ju de lever i symbios de där två. Vi hade paret också i Lillehammer på Norsk litteraturfestival och det var ju också samma grej. Mycket samarbete och mycket mycket som utgick ifrån läsande och litteratur.
1: Ja, men Lina Kanting, ja. Har du någon favorit?
0: Ja, men då får jag väl ändå, jag säger röd självbiografi, men så att man kan också läsa uppföljaren till den som heter Röd dock. Och det var också Carrie som fick henne att skriva den, för hon hade inget att skriva, och sa han, kan inte skriva om den där röda killen igen. Så då blev den uppföljare. Kort sagt vill jag också säga faktiskt, med korta små texter. Den gillar jag väldigt mycket också, en av hennes första böcker.
1: Ja. Vi ska ta oss till USA nu, till vår USA-korre Simon Isaksson, för nu har de första reaktionerna börjat komma från Kanada. Simon Isaksson, vår Nordamerika-korrespondent. Vad har du sett för reaktioner hittills?
11: Ja, men precis. Det är ju morgonradion i Kanada. De var snabba med att berätta den här nyheten. Det var det jag hörde allra först. Och nu börjar det här också toppa sidorna då på kanadensiska medier som The Globe, CBC News, lokala City News Toronto, där Anna Carson kommer ifrån. Och från hemstaden Toronto och Ann Carsons universitet där hon studerade när hon var i 20-25 års åldern. Där har det kommit ett morgonpikt uttalande. Det är rektorn Melanie Woodin som skriver ett inlägg på universitetets hemsida där hon säger att universitetets vägnar så är jag oerhört glad över att få gratulera vår tidigare student Ann Carson till Nobelpriset i litteratur. Det här är en stolt stund för vårt globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Och sen kommer det också en lista på tidigare pristagare och då från den här som har en bakgrund på universitetet. Då handlar det om fysik, kemi, fysiologi och sådär. Men nu kan de då lägga till litteratur på sin lista. Och även från ett annat universitet i Nordamerika så kommer också ett litet erkännande eller riktas lite uppmärksamhet nu då till Ann Carson från Princeton University i USA i New Jersey där Carson undervisade på 80-talet. Där har man inte glömt bort henne och skriver ett grattis på sociala medier. Och det är det jag har sett hittills då under den här morgonen som det fortfarande är då i Nordamerika där man börjar ta till sig den här nyheten då att det är en första sedan 2013 då, sedan Alice Munro som en kanadensisk författare då får den här priset.
1: Ja, det är en tidig morgon där. Man vaknar till det här beskedet.
11: Precis, det morgonradion som kom med den här nyheten efter det hade hänt, den var 12 sekunder lång. Sen började de jaga igång och de ville få tag på henne också här och få lite mer reaktioner i Kanada här när folk vaknar till.
1: Ja, så stolta kanadensare helt klart. Och Per Bergström, du har googlat upp isländska kommentarer.
2: Ja, nej, jag såg här isländsk tv. De är väldigt över att hon är från Kanada men minsann är isländsk medborgare här och väldigt stolt. Jag fick också ett meddelande här från en isländsk författare som menar att nu måste Sverige komma upp i 54 Nobelpristagare för att få lika många per capita som Island.
4: men hörni, då är det väl kört för Margaret Atwood.
0: Ja, det
4: kan väl dödsstöta för hennes kandidatur. Men det är ju roligt, det finns ju en hel ny bok också som heter Fel Norma som precis har landat, som är om man vill läsa kortare stycken, kortare texter av henne. Jag tänker på varför man står och köar så mycket till henne, som ni sa. Jag känner själv som skrivande människa också att man får ju den här, det är som en stor himmel som öppnar sig över den när man läser Ann Carson. Man får för sig att, trots att hon själv säger att vi lever i en silverålder vad gäller skrivandet, så får man för sig att vi vilar under en himmel av guld och allt är möjligt. Det är någonting med hennes just experimentella lusta som sprider det där till den som läser, tycker jag.
1: Mm. Jag kan säga det att Ann Carson, det finns ett citat här från Svenska Akademin då, vad Ann Carson har sagt när de meddelade henne om att hon fick priset, och då är det så att hon är på Island och lyssnar på vinden, förvånad men lycklig.
0: Så typiskt.
1: Men om vi ska ta en liten runda här runt bordet då, nu kanske, hur långt ifrån Ann Carson är vi här? Hur många handslag ifrån henne är vi? Vi vet att Marie Lundström, du har i alla fall träffat den här författaren, och även Lina Kalmteg. Hur är det med Per Bergström och Yukiko Duke? Är det, har ni haft också träffat henne? Yukiko har gjort det?
2: Jag har skakat hand med henne.
1: Ja. Går det att säga någonting om henne som person då? Ja. Hur är hon som person, den här människan som lyssnar på vinden på
0: Ja, men hon är nog just den som står och lyssnar på vinden. Hon är ju, om vi säger att hon är lite sval och distanserad i texterna, så kan hon ju vara så. Det var så jag blev lite också uppskrämd, ska jag säga, när jag skulle intervjua henne. Men där är ju också hennes make med, så det är svårt att bedöma hur hon skulle vara utan honom. För det man intervjuar dem tillsammans. Mm. Jag fick svar från honom också, så att jag tror att den där symbiosen är väldigt viktig. Hon var väldigt trevlig och hade väldigt kul, torra, kul svar, kan vi säga.
4: Ja, men precis så. Och nej, men de flesta författare bryr jag mig inte om att träffa igen. Men vi har faktiskt träffats, hon har varit här och gått och tagit någon liten... Man äter ju inte så mycket med en karl, så man tar en juice. Eller en, man brukar ta en juice och ta en hälften mineralvatten och hälften juice i sitt glas. Så jag brukar ta det hemma och säga att jag tar en Ann Carson.
1: Mm. Jag tycker vi ska lyssna lite till henne nu när vi går in i henne lite, hur hon är som person här de sista minuterna av vår direktsändning här. Är när Ann Carson då har tilldelats Nobelpriset i litteratur. Vi ska höra från en röda mattan-intervju med Ann Carson från 2024. Hon var på väg in på National Book Awards i USA och besvarade några frågor från det amerikanska magasinet The New Yorker, som började med frågan som vilken är den bästa bok du läst från det senaste året. Vi kan väl lyssna.
12: It's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
13: Do you have one that you would recommend for us?
12: Homer. I always say Homer.
13: What is the best writing advice you've ever received?
12: I've never received any. I don't ask, frankly.
13: Yeah. Have you given any advice that you think is valuable?
12: Start in the middle.
1: Börja i mitten. Det är alltså 2006 års Nobelpristagare i litteratur, Ann Carsons bästa. Var det skrivtips eller lästips?
0: Lite lästips. Jag skrattar lite för jag minns också där. Jag hittade min artikel här. Den inleds med att just hennes make säger till henne: tröttnade du inte på att jämt nämna Homeros? Så det var de skulle säga favoritförfattare till en faktaruta. Och då var det enda som var gällde. Och så är det ju. Hon har ju det i blodet verkligen, så som vi sa i starten.
1: Vi ska till Olof Åkerlund i Malmö också. Olof, nu har alla här fått säga ett lästips eller en favoritbok som de har. Vad skulle du vilja tipsa om, Olof Åkerlund?
7: Jag tittar här på bibliografin och konstaterar att trots att 3 förlag och 4 översättare har jobbat med henne på svenska, så finns det mycket kvar att översätta, och det är ju roligt. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om Sappho-översättningen från 2002, If Not Winter. Det är kanske inte den absolut bästa tolkningen av just Sappho, men hon gör egna dikter som är otroliga, där hon tar med alla de här orden som försvunnit och suddats ut på papyr och sådär, så att det blir tomrum och översättningens omöjlighet, vilket är ett stort ämne hos henne. Otroligt fina dikter.
1: Jag tänker att vi ska hinna med en sista läsning här av Angela Kovacs, och vi ska lyssna på Fel Norma. Det är den nya boken här som precis har kommit nu. Så varsågod Angela, så kör vi en liten läsning där.
14: Tackar. Vi vill så gärna att de ska gilla oss. Vi vill att det ska bli lyckat. Vi klär oss för flott. De är spensliga konstnärstyper. Frigjorda, klädda i linne. Det är tidigt på sommaren, det första varma veckoslutet. Vi möts på gatan, snurrar runt i ett virvar av kindkyssar och är vi för sena? De hade kommit för sent. Vi hade halvt bestämt oss för att gå vår väg, fast stället på andra sidan gatan. Tror vi har varit där en gång. Ser stängt ut. Men det står att det är öppet. Men folk kommer ut. Okej. Okay. Där inne är det mörkt. Svalt. Allt i ekträ. Det visar sig att de känner ägaren. Han ler glatt. Visar oss in. Vi slår oss ner.
1: Tack Angela Kovacs. Och det är Lars-Håkan Svensson som är översättare där. Ja, Ann Carson är alltså årets Nobelpristagare i litteratur. Per Bergström, Yukiko Duke, Marie Lundström och Lina Kamteg. Tror ni att hon kommer att bidra till feststämningen på Nobel här den 10 december?
4: Jag ser verkligen fram emot hennes tal. Det kommer att vara kul, kul, torrt och smart.
1: Per, kommer hennes böcker bli årets julklapp, tror du?
2: Definitivt. Det tror jag verkligen på. Och det är, som sagt, var det extra roligt för Ellerströms igen att de fick den här Och precis idag har väl första recensionsdag också, ja, för nya boken.
0: Precis, så att, jag har faktiskt tänkt på det. Fantastiskt. Mm.
1: Och Lina Kramteg, vilken av romanerna ska man börja med om man vill närma sig Anne Carsons?
0: Ja, vi har ju sagt det, men jag tycker Röd självbiografi och Makens skönhet är de två man kan sätta igång med.
1: Mm. Mm. Och Yukiko Duke, vad känner du inför årets pristagare, Anne Carson?
3: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra val, och i likhet med alla andra så ser jag fram emot hennes tal. Jag tänker mig henne som en Buster Keaton-gestalt som kan leverera en massa roligheter med fullkomligt allvarligt ansikte.
1: Nobelpriset i litteratur 2026 går alltså till Anne Carson, med motiveringen för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har förnyat former för den samtida litteraturen. Vi har inte fått tag på pristagaren, hon var ju på Island och lyssnade på vinden, men vi får besöka henne vidare i våra sändningar. Och vi som har analyserat valet och författarskapet är Per Bergström, förlagschef på Ramus. Tack för att du kom hit. Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare från japanska, och kulturredaktionens egna experter Lina Kramteg och Marie Lundström. Ljudtekniker var Emilia Ström och Lotta Lindrar, producent Maria Jutselius och Henrik Arvidsson. Jag heter Elisa Bergström och vi har varit många på redaktionen som arbetat med sändningen idag. Tack till er alla.
15: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
16: Motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
17: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
18: Hennes språk är väldigt rikt, och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen, och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
1: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
18: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
15: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Om en av 1800-talets mirakelkurer handlade i Vetenskapsradion Historia kvart över två, nämligen underlivsmassage. Före det, ring P1 reder ut. Den här gången kartlägger programledaren Steffen Renklint Sällskapsdjurens avtryck på miljö och klimat, med start bakifrån.
5: I programmet Ring P1 hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår vi ifrån det Ulla Hedström Ellis i Norrtälje sa i Ring P1.
21: Jag hörde på nyheterna om hur vi ska äta rätt och odla rätt för att spara på jordklotet. Jag ser många hundar och katter som lyxvaror, skrytobjekt och onödigt. De skitar ner, de äter en massa mat. Hundar och katter ska ha ett jobb. Katter kan jaga råttor på landet och hundar ska ha ett jobb som blindhund, epilepsihund och kanske hundar för ungar med en massa svårigheter i livet.
22: Hallå, Steffen Renklint.
5: Jag har ringt upp Ulla Hedström Ellis. Och när jag berättar att jag ska kolla upp hennes påstående om sällskapsdjur ursäktar hon sitt brinnande engagemang i frågan med att det varit hennes käpphäst i flera år.
22: När jag kör igång, då får inte folk en syl i vädret. Och jag tror också att vissa människor tror att jag är helt galen.
23: Ja, men vet du, jag tror inte det. Och jag hörde detta och tänkte att jag vill ta dig på allvar. Men jag vill kolla upp om det verkligen stämmer.
22: Ja, man lär ju varje dag någonting. Men jag tror jag har rätt utan att veta.
5: Ja, vi får väl se. Frågan är alltså hur stora miljö- och klimatbovar sällskapsdjuren är genom att skita ner och äta en massa mat, som Ulla uttryckte det. Jag börjar bakifrån.
24: Så nu till en riktig sommarplåga, nämligen hundbajs som inte plockas upp.
5: Det här är ju en ständigt pågående debatt. Men hur ofta händer det egentligen? Inga är ute på promenad i Umeå när jag frågar henne hur stor miljöbov hon tror att hennes hund Nova är.
25: Ja, det var en lite svår fråga, men i alla fall när jag tänker självaste bajset så plockar vi alltid upp i alla fall. Men det är ju klart att det blir sopor som ska brännas och sådär.
5: Sant. Och en hel del bajspåsar blir det i Sverige. När djurförsäkringsföretaget Agria bad Novus undersöka saken svarade 77% att de oftast plockar upp bajset efter hunden. Bara 3% tar aldrig upp bajset. Det låter ju inte som en kattastrof. Nej, skämt åsido. Jag åker ut till en rabatt och kontrollfrågar en slumpmässigt utvald ansvarig för parkunderhållet. Och det blir Magnus Sjöström i Sveriges minsta kommun, Bjurholm.
26: Jag har inte sett någon hundskit och kattskit liksom i, jag menar här på torget och i samhället och sådär. Så att jag tycker att medborgarna verkar sköta sig bra.
5: Japp, då vet vi det om miljöproblemen. Nu till nästa fråga.
27: Hejsan, hejsan.
5: Hej! Jag har ringt upp Marcus Langeland på statliga forskningsinstitutet RISE som har stenkoll på utsläpp relaterade till sällskapsdjur. Ulla Hedström Ellis i Norrtälje beskyllde dem ju inte bara för att skita ned utan också för att vara resurskrävande eftersom de äter en massa mat.
27: Ja, det är via fodret, genom fodret som den största miljö- och framförallt klimatpåverkan kan kopplas till sällskapsdjuren. Sen kunskapsläget är ganska begränsat. Det finns inte så där jättemånga studier som har kartlagt detta. Men från en studie som är några år gammal så visar de att det totala utsläppet från hund- och kattfoder utgör cirka 1-3% av jordbrukets klimatutsläpp.
5: Jaha, i världen? Det lät ju inte så mycket ändå, eller?
27: Nej, det är ungefär, och landanvändning motsvarar ungefär dubbla Storbritanniens landyta. Men då hamnar man på länder som Mozambik och Filippinerna i landanvändning. Så att det är ju inte obefintligt, men inte så, så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
23: Ulla kan däremot få mer rätt i framtiden. Men det beror på matte och husse, inte sällskapsdjuren, enligt Martin Langeland.
27: Den största andelen av fodrets miljöpåverkan kommer från andelen kött. Och man har ju sett en trend bland många foder till hundar och katter att det innehåller mera, om man säger, finare delar av köttet istället för att använda restprodukter eller biprodukter. Mm. Det säljs också foder som har en marknad för sig som en högre andel kött, och man anspelar på att de här djuren är naturliga köttätare, och det stämmer ju mer för katt, mindre för hund.
23: Katter kan inte överleva utan animaliskt protein. Hundar däremot är inte beroende av kött på samma sätt utan kan äta mer vegetariskt. Den här skillnaden gör att utsläppen från en katt är större. Men det beror på hur man räknar.
27: Klimatpåverkan från sällskapsdjuren per kilo sällskapsdjur, så är ju, då är ju katterna absolut ett större problem, skulle jag säga, än vad en hund är. I och med att de har ett annat behov i fodret. Men ser man det per sällskapsdjur så är det ju skillnad då, eftersom en hund väger mer och måste äta mer foder. Och då, alltså man får ju göra en beräkning på det för att se hur, vart det slutar, vart det landar.
23: Ja.
27: Och om det ens gör någon, alltså det kanske är på tiondels decimalen.
23: Men ändå, ja.
27: Men ändå.
23: Sammanfattningsvis plockar alltså de flesta oftast upp bajset efter sin hund. Och sällskapsdjurens utsläpp är mest från foder och då framförallt kött. Men ändå bara en liten andel av jordbrukets klimatutsläpp totalt. Låt säga att vi ändå gör som Ulla Hedström Ellis vill och bara tillåter djur med jobb. Hur skulle det påverka samhället? Det skulle drabba folkhälsan negativt. I alla fall enligt professor Lena Lidfors vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Man har sett att människor som har husdjur, och särskilt hundar, är mindre sjuka, eller de uppsöker liksom sjukvården mindre, så de kostar mindre för samhället på det viset. Och sen är det ju så det här att om man har en hund så ger det motion. Hundägare går i genomsnitt 70-90 minuter per dag. Sen så har man sett att det är en amerikansk studie att hundägare som fått hjärtinfarkt har ökad överlevnad. Och det finns en faktiskt studie från Uppsala universitet, den som heter Mubanga, som gjorde en doktorsavhandling som tittade på en 12 år lång studie och såg då att 13,1% av alla människor som ingick i studien var hundägare. Och då hade de en lägre risk att dö under den tiden man tittade på det, och särskilt om man bodde ensam.
23: Även katter och kaniner gynnar folkhälsan enligt professor Lena Lidfors. Men inget av det jag fått reda på rubbar Ulla Hedström Ellis ens en millimeter i hennes åsikt. Hon tycker att man borde införa en miljöskatt på sällskapsdjur.
7: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur. Nu har vi nyss flyttat och det är gamlingar som bor runt omkring. Och de verkar socialisera sig med varandra. Men det värsta är att de tar med sig hundarna. Och hundarna skäller och väsnas när jag försöker som 71-åring att ta med en tupplur.
23: Är allt detta argumenterande mot husdjur, är det bara för att du vill få sova din tupplur i fred?
7: Nej, det är allting sammantaget faktiskt. Det är de här hundsoptunnorna överallt. Alltså det är plast som går åt för varje gång en vovve bajsar. Och så kostnaden att tömma de här tunnorna, sätta upp tunnorna, sjukvårdskostnaderna för alla hundolyckor. Och så har vi katter som klöser och biter, och det ska vara stelkrampsvaccin. Det är mycket kostnader för samhället.
23: Vad tror du då? Får du något gehör här nu då?
7: Ja, alltid kanske jag irriterar någon. Och när folk blir irriterade, ibland de som inte stänger av totalt, de kanske börjar att fundera över att vore det inte värt att betala skatt för det vi kostar samhället.
4: Biståndet minskar.
8: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
4: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
9: You've got AIDS. We can't help you.
10: Sending shockwaves around the world.
11: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
12: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
4: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
20: Nu Vetenskapsradion Historia med Urban Björstadius och Tobias Svanelid.

0: gynekologisk massage är förmodligen den mest intimitetsutmanande metod som faktiskt har någonsin accepterats av den medicinska kliniska praxisen.
1: I Vetenskapsradion historia idag om underlivsmassagen som blev 1800-talets mirakelmedicin.
2: En metod som chockerade den pryda viktorianska samtiden och gav upphov till misstankar om att det egentligen handlade om att ge dygdiga kvinnor sexuell tillfredsställelse.
1: Jag heter Tobias Svanelid.
2: Och jag heter Urban Björstadius.

0: På Ture Brandts massageklinik i Stockholm smyger Hedvig Malmgren in. Höstljuset strilar in genom tunga sammetsdraperier och i hallen sitter redan en annan kvinna och väntar.
1: En gaslampa lyser upp rummet som doftar av etervätskor och desinfektionsmedel. Och medan Hedvig mödosamt sätter sig på den oskarianska soffan så kommer en sköterska in och bjuder på te. Hedvig är väntad. Faktum är att hon väntat länge på det här besöket. Ture Brandts mjuka metod är efterfrågad av många kvinnor, inte minst kvinnor som Hedvig.
0: För efter 6 förlossningar är hennes underliv ärrat och sen några veckor tillbaka besväras hon av framfall som gjort det svårt att gå på toaletten.
2: Och det här rörde sig då ofta om, som vi ska kalla det, typiska kvinnosjukdomar då, som framfall, alltså prolaps av livmodern. Efter långa, svåra och kanske många graviditeter så är det ju inte ovanligt att det händer. Och tidigare så kunde man alltså inte åtgärda det här enligt vad man förstår med annat än att man försökte fånga upp det med någon slags grimma eller någonting sånt där som höll upp den här livmodern på plats. Men den här gynekologiska massagen kunde med den här tekniken då, efter ett antal besök, om man förstår journalhandlingarna rätt här, göra ganska stora framsteg och på så vis inte behöva den här typen av utrustning.
1: Hedvig har hunnit dricka upp sitt te när hon bjuds in i behandlingsrummet. Ett betydligt kalare rum, en obekväm bänk i mitten. Flera personer väntar på henne här, både gynekologen och hans assistenter. Dessutom en äldre herre från Tyskland som är här för att lära sig mer om majorens mjuka metod, som den kallas.
0: Och det är med blandade känslor Hedvig lägger sig där på britsen. Å ena sidan känns det utelämnande och kanske skamligt. Och vissa har viskat om den nya metoden som något snuskigt rent utav. Å andra sidan lever Hedvig nu med smärtor dygnet runt. Och hon vill gärna sätta sitt sista hopp till den här behandlingen.
1: Och 90 intensiva minuter senare så lämnar hon behandlingsrummet. 2 behandlare har ytterst hårdhänt masserat hennes underliv både inifrån och utifrån. Och Hedvig, hon är välkommen tillbaka igen om en vecka.
2: Och det här var långa seanser, det kunde ta lång tid. Och det var också beskrivs som fysiskt ansträngande för terapeuten att utföra den här inre gynekologiska massagen. Så det var oerhört intimt. Och det är ju det som förstås gör det lite kittlande då, med tanke på att det här är en tid, slutet på 1800-talet, där vi associerar prydhet, inte minst det viktorianska samhället, som någonting då som särskiljer vad som är möjligt att göra mellan män och kvinnor. Och det här var ju en spektakulär, så att säga, utmaning av det idealet. Och faktum är ju att när den lanserades så tog det ju tag innan den så kallade normaliserades i den medicinska praktiken. Så det här var ju förstås en prövotid först, men sen slog den alltså igenom, och jag brukar skriva att mellan 1880 och 1910 har vi alltså en riktig storhetsperiod för den här metoden att bota kvinnliga sjukdomar då.

0: Anders Ottosson heter historikern vid Göteborgs universitet som uppmärksammat den här gynekologiska massagens historia.
1: De fick gå in i ett förmodligt väntrum, men också säkert ett omklädningsrum. Den siffran jag har sett från den här kliniken då, den var ju oerhört frekventerad och den låg utanför Stockholm. Och på en dag i början, jag såg att han gjorde notering om det här, under början på 1880-talet hade han alltså 117 olika patienter. Och han hade därför 17 olika assistenter och de här bestod då av antingen läkarkandidater eller kvinnliga sjukgymnaster. Så att de hade förmodligen många rum där då olika behandlingar då utfördes samtidigt för att kunna hinna med den här mängden som då var, för de sagt det var väldigt eftersökt under periodvis och särskilt då kliniken då där den stora uppfinnaren av den här metoden hade så att säga etablerat sig då.
2: Ja, men du säger precis nervositeten, men också då att de har bytt om och sen går de in i själva behandlingsrummet. De ska lägga sig, vad jag begriper då, på någon form av brits. Alltså man kanske vet någorlunda hur en gynstol ser ut idag. Vad vet vi om liksom själva operations...
1: Ja, de här stolarna såg inte i alla fall, det kanske de gjorde sen, men från början de teckningar jag har sett, och här finns det förstås lite tabu kring hur man fick avbilda personer i slutet på 1800-talet. Så det är ju lite svårt, men det verkar vara en plan bänk, ungefär som man kan tänka sig en bänk som man kan resa huvudändan på respektive nederänden, så att man kan få in vissa lägen på så att säga kroppen. Så låg man. Och oftast avbildas då det här när kvinnan har då sin, en lång klänning på sig, så man får inte se riktigt alltså hur man jobbar. Men det krävs ju helt enkelt att man stoppar in händerna och därifrån då masserar i den här, så att säga, miljön. Och till sin hjälp då har han då den här assistenten som förmodligen också då är kvinna och väldigt ofta, om det inte är en läkarkandidat då, för att så att säga minska den här, vad ska man kalla, heterosociala spänningen som då måste faktiskt ha varit känslig, åtminstone i början innan perioden så att säga hade vunnit den här, så att säga, erkännandet på ett mer allmänt plan.
0: Men hur tror du att den här behandlingen upplevdes då, de här kvinnliga patienterna? Alltså var det låter ju ganska hårdhänt, var det smärtsamt för dem?
1: Ja, från början, alltså, han som då uppfann den här då, som heter major Brandt, han var då känd för att den här metoden var mjuk. Och det här måste vi också, det hänger ju lite ihop med det här, va? Att den var så mjuk. Men samtidigt så var man ju också förstås medveten om att det här var en metod som kunde då uppfattas sexuellt. Så man var ju väldigt noga med att det inte skulle associeras åt det hållet. Så att det finns också rekommendationer så att säga för att försöka då få den här metoden att inte då ge några oönskade effekter, om man ska säga så. Så skulle den utföras kanske med en visst obehag och kanske till och med så det gjorde ont. Så att man på två vis kunde så att säga hålla patientens känslor i schack. För det var ju som sagt väldigt intimt. Det här är en tjock bok som jag tog med mig faktiskt som heter Kvinnan som hemmets läkare. Oumbärlig uppslagsbok för varje kvinna som är författad av läkaren Anna Fischer Dünkelmann som då är en tysk. Hon skrev den här boken och det är en bestseller som översattes i många språk och kommer i flera upplagor. Det alltså, handlar ju förstås inte bara om detta, men det finns kommentarer då kring hur det här skulle se ut. Och här kan ni förstå varför metoden så att säga kunde ses som ett alternativ jämfört med vad som kunde erbjudas annars. Så här skriver då Anna Fischer behandlingen. Den gamla skolmedicinen arbetar ännu idag med ringar och stift för att utjämna vikningar eller för att åtminstone förbättra förändringen i livmoderns läge och har genom dessa metoder anstiftat mycket ont. Inflammationer, illaluktande flytning, förkrympning av livmodern genom ringens intryck på densamma, smärtor som utbreder sig åt alla håll och allmänt obehag är de vanligaste följderna av att bära ringar, för att icke tala om ringens inväxande i omgivningen, något som är förbundet med otrolig orenlighet. Så här låter det alltså. Och det här är, som hon bygger upp, en negativ kontrast här. Det här är vad som finns och därefter då så kommer då alternativet då som är mycket mycket bättre, så man slipper det här, och det är i det här fallet då den Ture Brandtska massagen som hon skriver här, som alltså då är en svensk ursprung på.

0: då stöder sig, som hon skriver här, på naturliga spänningsförhållanden och på lagarna för ämnesomsättningen. Genom strykningar, knådningar och dragningar uppnår man å ena sidan en tändning och den andra sidan ett långsamt stärkande av vävnaderna så att en förbättrat läge och form blir möjligt. Och det här är alltså då det som var vanligt för den här tiden, att man associerade mycket kvinnliga åkommor med att livmodern var antingen för mycket framåtskälpt eller för mycket bakåtskälpt. Och i det här fallet då har man haft ringar till hjälp eller till och med stift. Och med förstås då, som hon beskriver då, negativa effekter då i termer av kanske infektioner och irritationer mera. Och då är det inte så konstigt kanske att den här metoden då också kan uppfattas som ett alternativ för en kvinna som då vet vad som komma skall. Det här läser man alltså, det här är en husmorsbok i princip, vad som ska lära vad som i det här fallet är bäst.
1: Men du berättar ju, Anders, om den här så kallade majorens mjuka metod, men att det ju verkar i syfte då att det här inte ska kunna uppfattas sexuellt, som att man nästan har velat göra den ändå mer smärtsam än vad den kanske hade behövt vara för de här kvinnorna. Är det så man ska förstå det?
0: Ja, det är alldeles tydligt att det är så. Och man kan ju se kommentarer i samtiden då. Det gynekologi som sådan, som vetenskap när den kommer fram, den var ju också i sig ett kontroversiell specialitet när den började utformas på 1800-talet, för att den skapade en sån fixering vid kvinnans underliv så det kunde vara skadligt. Va? Så även till och med ett spekulum, alltså det här verktyget man kan använda för att undersöka en kvinna, uppfattades ju ofta som suspekt också av läkarkollegor. Det här var i den meningen då en specialitet som i sig var ganska så att säga ny och färsk. Och så har vi då den här metoden då som kan komma in och hjälpa till.
2: Och till saken hör ju vad jag förstår att major Ture Brandt, och när han uppfann den här metoden, då från början behandlade han en manlig soldat.
0: Vad så han kom på det? Han fick ju, han säger själv då att han hade en sån här klassisk, vad ska man säga, uppfinnarmetafor eller vad man ska kalla liknelse, att han träffades av blixten. Men det första försöket han gjorde med att åtgärda den här typen då av, vad ska man säga, prolapser då, det var en ändtarmsprolaps som han gjorde på en soldat, och det här tror jag var 1847 redan. Och då tänkte han att han lyfte upp den här på plats igen, och så började han då massera utsidan på kroppen. Så det här är viktigt att förstå också. Han gjorde inte det här i pang på, utan det här är en utvecklingskedja som långsamt växer fram hos honom, där han då vågar ta nya steg inåt i den här världen då som är gynekologi. Och han masserar den här patienten och det verkar väldigt lyckosamt. Prolapsen stannar där på sin plats efter de här behandlingarna. Och några år senare så får han då en sån här snilleblixt då, som jag nämnde. Där han då tänkte sig, men det här kanske skulle fungera även på något som var betydligt vanligare och kanske mer allvarligt. Alltså de här livmoderframfallen. Och han får då möjlighet att testa det här på en kvinna som då har haft ett jättelångvarigt problem med en sån här prolaps. Och tar bort den här då grimman som då hon har använt istället, för upp den här livmodern på plats igen och börjar precis som i fallet med soldaten att massera bara utsidan. Han är alltså inte inne i livmodern än och via vaginan, utan han jobbar på det här viset. Och får då ett utmärkt resultat efter några veckor. Och hon, så att säga, blir helt frisk. Och utifrån det här sen då, det här är i början på 1860-talet, så börjar också då hans namn att väcka uppseende, den här metoden. Så han får väldigt många olika patienter som hjälper till med det här, eller som hjälper honom att utveckla metoden. Och någon gång under den här perioden börjar han också då att tänka i de här banorna att man kanske kan göra det här ännu mer effektivt om man också gör de här mer intima varianterna på massagen, som då blir kännetecknet sen för den här metoden.
2: Ja, det är ju Skaraborgs regementes marsch som vi hör här i bakgrunden.
1: Ja, för huvudpersonen i den här berättelsen kan man väl inte säga är major Ture Brandt vid Skaraborgs regemente. Mårten Ture Emil Brandt, han föddes 1819 i Svenstorps socken i Skaraborgs län. Och ja, är väl mest känd som en militär egentligen. Major Brandt brukar vi kalla honom. Urban.
2: Ja, från början var han ju militär i alla fall. Kapten och senare major i armén. Men han blev ju sedermera elev vid det som då kallades Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm och också lärare där, det som idag heter GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.
1: Det här måste ha gjort jättestort intryck på honom, tror jag. Han var nog inte den enda militären som liksom halkade in på den här banan. Alltså, man tänker kanske på den här institutionen idag som någonting jag gör, i alla fall någonting som i huvudsak kanske utbildar idrottslärare runt om till svenska skolor. Men då var ju det här alltså en världsinstitution, Gymnastiska centralinstitutet som det hette på den tiden.
2: Och som ju då, det var ju, alltså man rekryterade ju många militärer naturligtvis. Gymnastiken och militärens historia är ju tätt förknippat. Men
1: armar upp och sträck.
2: Ja, precis. Men det här var ju också dåtiden, så ska vi kalla det för hubb nästan. Alltså vi har ju Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, men också en sån som Gustav Sander som uppfann gymmaskinerna.
1: Mm. Vi pratade om det i ett vetenskapsradion historia för ett par månader sedan. Ja, men det är ju jättespännande att berätta bara det också. Mm. Alltså att en svensk också förstås då med bakgrund i det här GIH, Gymnastiska centralinstitutet, ja, men var den som kom på det här med träningsmaskiner.
2: Och lika spännande om inte mer är det väl att den här major Brandt då, ja, det var ju 1861 som man började med att behandla kvinnliga underlivsbesvär, en metod som man sen utvecklade till ett helt system, alltså med, ja, det var ju massage, det var tändningar och det var lyftningar som ju då kom att helt förändra behandlingen av ett stort antal kvinnosjukdomar.
1: Ja, man tänkte sig ju att den här metoden skulle kunna bota mot det mesta egentligen, och andra liknande metoder, ja, egentligen vilka krämpor som människan överhuvudtaget kan ha. Man hade en enorm tilltro till det här med fysioterapi, skulle vi kalla det för idag.
2: Och en metod som spreds utomlands också,
1: Jaja.
2: Som en löpeld. Men den här Brandt då, det kan vi konstatera, han lär ju ha varit en ganska rolig person.
1: Ja, men det har ju skrivits om honom. Han måste ha varit en karaktär, bland annat så står att läsa då, att Brandt var humorist och att han förhöjde stämningen också under arbetstimmarna. Han var tillika originell i mer än ett avseende. Så till exempel begagnade han vanligen tilltalsordet du, det här gjorde man ju inte annars på 1800-talet, till dem han tyckte bra om, de må nu har varit patienter eller elever. Men hade han någon förtretat honom blev han strax ytterst artig, och då hette det nådigaste fru grevinna, eller vad det nu var för titel vederbörande kunde ha. Men förtreten var snart över och personen i fråga kallades åter du. Så en ganska liksom personlig person, får man säga.
2: Med glimten i ögat.
1: Det kanske man måste vara om man ska jobba på det sättet som Ture Brandt vågade göra här.
2: Ja, men det här var ju också en brytningstid, tänker vi oss. Alltså den gamla skolmedicinen sågs ju som någonting som kanske inte alltid var så bra. Man helt enkelt behandlade för mycket med just medicin.
1: Ja, men precis. Man får tänka sig liksom att läkare och andra hade liksom i alla tider sett människokroppen som någonting svårt och märkligt och så vidare, men att det här då i slutet av 1700 och början av 1800-talet hade börjat smyga sig in tankar att å ena sidan då med mediciners hjälp, man kan stoppa patienter full med piller så blir han eller hon friskare, eller så kan man börja skära bättre och bättre i en människokropp utan att personen i fråga förblöder och sådär.
2: Ja, och då måste man notera att kirurgin ju hade gått framåt. Mm. Dels, alltså sådana operationer som tidigare hade varit helt otänkbara kunde nu göras, men det här väckte ju också reaktioner. Skulle vi verkligen bara medicinera och skära i människokroppen? Fanns det inte naturligare sätt att bota olika åkommor?
1: Och här kommer förstås Ture Brandts metod in.
0: Han var ju ett barn av sin tid, och han var ju framförallt en elev då från det som jag brukar kalla då Sveriges, den skola i Sverige som gjort störst medicinskt avtryck alla kategorier, och det är ju då det som heter GIH idag, Gymnastik- och idrottshögskolan, men som hette Gymnastiska centralinstitutet på 1800-talet. Och där odlade man ju en idé om att, som också var väldigt vanlig i samhället. Jag märkte här när jag läste från den här kvinnan som hemmets läkare här, som är från runt 1900, att man hade en tydlig kontrast kring det här med att det fanns någonting i den gamla skolmedicinen som hette, som då inte var bra. Och det ena var då att man behandlade för mycket med mediciner, alltså det fanns ett antifarmakologisk diskurs, eller vad man ska kalla det, som gjorde att det fanns andra alternativ som var viktiga, det som vi kan kalla mer naturliga metoder som då inte var giftiga som farmakologin var. Och det andra, så att säga, mottrycket var, som vi också kunde se tendenser av i det jag läste upp förut, det är att kirurgin gick ju framåt i och med att antiseptik och inte minst olika former av smärtstillning hade utvecklats. Och det gjorde ju också att man kunde göra operationer som då tidigare har varit kanske otänkbara, planerade sådana. Och det här kunde också väckas en reaktion att det var för mycket. Och då behövde vi konservativa, mer naturliga metoder. Och det här var någonting då som GH i Stockholm blev känt för. I det här fallet att man kunde bota med olika rörelser och manipulationer. Och det är ju där då den här major Brandt går sin utbildning. Så han blir både sjukgymnast och gymnastiklärare. Men väljer sen efter sin tar avsked ur armén och blir då specialist på gynekologisk massage. Och han är oerhört fixerad vid detta, att det ska vara så kallade mekaniska medel som ska hjälpa till. Alltså att man stimulerar nerver och blodkärl på ett visst sätt då, i det här fallet för livmoderns del, som gör då att han kan läka på ett annat sätt, på ett naturligt sätt, istället för att då använda det här som jag läste upp, stift eller ringar och grimmor. Och ibland pratar vi också om svåra operationer faktiskt, som kunde då användas som ett alternativ. Och i det här avseendet så ser ju han att detta kommer att göra väldigt gott. Han ser ju att medicinen utvecklas i olika specialgrenar, och då tänker han, här måste den mekaniska sätt att behandla sjukdomar också kunna göra. Så att han specialiserar sig, han följer egentligen en specialiseringstrend som vi kan se i hela den medicinska läkarvetenskapen. Där han också anser att om mekanik kan hjälpa alla andra sjukdomar, för det trodde man ju vid den här tiden. Det var ju inte så att man bara rehabiliterade personer med den här typen av metoder, utan att man faktiskt kunde bota sjukdomar. Och då tänker han helt naturligt att detta måste ju också kunna överföras på de här nya fälten, i det här fallet gynekologi. Så det är så han rationaliserar hela sin metod, och som också då faktiskt fått gehör i stora eller djupa, så att säga, sektioner av det vi kan kalla medicinska praxisen, det vi kan kalla skolmedicin. Så väldigt många läkare var intresserade av att massera, gymnastisera, att använda olika typer av tryck och vridningar med mera för att på så sätt uppmuntra kroppen att läka sig själv. Det var ett oerhört potent medel i de mest, så att säga, ortodoxa kretsarna, och de här som håller på med mekanik, så kunde man ju faktiskt bota precis vad som helst, medan det fanns mer moderata delar. Och det här startade på GH i Stockholm, att man kunde vara så oerhört vetenskaplig, att kunna räkna ut hur man kunde få en viss övning och en viss metod att fungera i fall på också på en viss diagnos. Och här pratar vi alltså då om gynekologiska diagnoser, där man då, alltså den yttre mekaniska verkningen då, ger effekter inåt i kroppen, och i synnerhet i det här fallet då livmodern.
2: Men jag höll på att säga, det krävdes en major som gick in och pekade med hela handen, men det kanske är fel uttryck i just det här sammanhanget.
0: Alltså, för att förstå hur en major, det låter ju, då skulle vi ju förknippa det med någonting som behöver åka i fängelse, men så var det alltså inte, utan han i kraft av sin utbildning så kände han sig redo att utmana och utveckla den här vetenskapen ett steg vidare. För att förstå vilken vetenskaplig status på internationell bas, för major Brandt, som ni märker, han sprids över hela jordklotet i kliniker, så måste man förstå, så är han ett utmärkt exempel på att illustrera vilken oerhört professionell och, så att säga, vetenskaplig självbild man hade på GIH, och som också accepterades av andra än de som gick där. GIH var alltså en statlig skola, helt utan koppling, formell koppling till universitetsmedicin, samtidigt då som man hade en sanktion från staten att det var en myndighet, i den meningen utbildning, som då sysslade med mekanisk behandling som var vetenskapsbaserad. Och den här tanken då, att det här var, att man faktiskt hade den här statusen, det är det som gör begripligt att Brandt faktiskt vågar sig på den här resan.
3: What do you know of hysteria? Nothing. But half the women in London are affected. It's a plague of our time.
2: Och det vi hör här, det är ur filmen Hysteria som kom 2011, som spelar på det här som man har tänkt sig då. Att, ja, men det fanns en bild av den här behandlingsmetoden, den här gynekologiska massagen, att det egentligen handlade om att hjälpa pryda viktorianska kvinnor till orgasm. Det här var ju den viktorianska eran som, jag menar, det var, handlade mycket om sedeslöshet, prydhet, bryta mot normer eller hålla sig inom normer, tabun.
1: Ja, ja, ja, man fick ju absolut inte onanera helt enkelt, det var ju det värsta som fanns vid den här tiden. Och den här filmen, den har blivit kritiserad, den baseras också på en bok som har blivit minst lika kritiserad, men den handlar ju, alla kanske inte har sett Hysteria då, men det är alltså ett 1880-tal i London, och så är det storyn om Dr. Mortimer Granville som har påståtts vara den som uppfann vibratorn, och det här är väl ytterst tveksamt om det stämmer, men filmen marknadsför i alla fall den här idén och berättelsen om honom då, hur han börjar praktisera som läkare och inte minst försöker behandla kvinnor som man då kallade var hysteriska. Det var en väldigt vanlig beskrivning på kvinnor som man kanske inte riktigt förstod hur man skulle hjälpa på ett eller annat sätt. Och enligt filmen så är det inte minst då att på läkarvetenskaplig väg försöka liksom framkalla orgasmer hos de här kvinnorna som skulle liksom hjälpa dem, bota dem i princip från den här hysterin.
0: You're gonna need a bigger appointments book. Ja, det är ju en faktoid som kom. Det var ju en känd bok som kom 1999. En historiker då som lanserade den här tesen då utifrån att han noterat att det dök upp vad som såg ut som massageapparater vid den här tiden, runt sekelskiftet 1900. Och hon projicerade den här idén då att bakåt, att jaha, de här idéerna nog, det har nog, de har nog försökt att så att säga rekommendera orgasmer till de här kvinnorna för att de ska, så att säga, bli friska. Och det här är ju en tid alltså när masturbation och onani var ju något som motarbetades intensivt som något som var farligt. Exempelvis av den här kvinnan som jag läste ur den här boken med. Så det här var ju, lät ju så fantastiskt märkligt att det skulle kunna vara så. Samtidigt så var det då förstås en väldigt kittlande och intressant tanke då att man kunde få för sig att det här kunde faktiskt vara. Va? För att metodens intimitet var ju av den karaktären att, ja, vad skulle det annars kunna vara? Tänker man ju då, va? Utifrån hur vi ser på det idag. Men den här metoden har, alltså den här slutsatserna som den här boken då drar, hon följer den här idén om att egentligen att läkare har ju alltid rekommenderat kvinnliga orgasmer till hysteriska kvinnor, som det då hette. Men det finns egentligen väldigt dåligt belägg, och den här boken har blivit väldigt kritiserad för just att den inte kan backa upp med några riktiga harda data, vad det faktiskt var som gjorde det här. Det finns inga tekniska, hon läser in i materialet något som faktiskt inte finns där.
1: Men det är ju en väldigt populär bild, det har kommit Hollywoodfilmer, filmen Hysteria till exempel, som ju, man säger så, marknadsför, saluför den här idén om att den här typen av metoder, gynekologisk massage till exempel, skulle vara, jag menar, ett sätt för viktorianska kvinnor att få orgasm i en tid när det liksom ansågs syndigt.
0: Precis, det är precis så. Det var därför också filmen kom. Den här idén var så tacksam. Och jävlar, tänker man. Det här måste ju vara någonting som vi kan göra film av. Och det blir det ju. Och jag vet att när jag åker på konferenser och sånt här nu i egenskap av historiker, så kan jag fortfarande höra att bland folk av facket att de tror att detta faktiskt var ett vanligt förekommande rekommendation. Va? Eller rättare sagt att de här kvinnorna faktiskt gick dit för att få orgasm, men det var absolut inte frågan om. Det var i allra högsta grad ett sätt att bota reella, som man då trodde i alla fall, diagnoser som har en helt annan karaktär. Om något ska sägas, så kan man faktiskt se bevis på, inte minst av Ture Brandt själv, att man såg den kvinnliga sexualiteten som problematisk, och han kunde därför faktiskt använda metoden, inte för att ge orgasm utan för att i det här fallet bota nymfomaner så att de kunde bli folk igen och inte så att säga hela tiden slavar under sina lustar. Och då kunde man alltså hyposensibilisera det här området då, alltså bota henne snarare från detta, som skulle bli sedlig igen.
2: Finns det exempel på sådana patienter i det materialet?
0: Ja, Brandt har ju en själv där. Han berättar om hur det kommer in en kvinna då. Det blir ju för oss väldigt humoristiskt då. Det krävs poliskonstap för att förhålla henne från att tillfredsställa sig själv. Och sen får man då läsa hur hon då kommer till Brandt och hur Brandt då efter långt mödosamt arbete lyckas göra henne frisk, och hon utrister att äntligen kan jag bete mig som folk igen. Så det finns såna här små inslag, men det var säkert ingen vanlig behandlingsalternativ eller diagnos som kom under den här Brandts händer, men han nämner den i alla fall, och den blir ju förstås väldigt rolig för oss att läsa med tanke på att han, ja, poliskonstaplar och en major som ska in och hjälpa till, och han ska göra precis det som man förväntar sig inte ska göras i syfte att bota den här åkomman.
1: Men det låter ändå som att Brandt och många av hans efterföljande kollegor måste liksom ha förhållit sig till det här fenomenet ändå, att det vi sysslar med professionellt här, det kan också associeras som någonting syndigt och felaktigt.
0: Och det är precis det som kritiken egentligen kommer. Han får ju den här, det här är inte anständigt när han går över till den inre metoden. Då är det alltså oanständigt, får han kritik för förstås. Och det här ser man i flera länder, att både i Tyskland och i England i alla fall som jag har sett, att där får han då, det här kan ju skada vårt yrke, vår yrkesstatus som läkare om vi håller på med det här. Det här kan ju förstås uppfattas dels som att vi gör osedliga saker, men det kan också i andra änden då göra att kvinnor blir mer så här fixerade vid sitt underliv än nödvändigt.
2: Men kan man säga att Brandt ändå hjälpte till att bryta vissa tabun kring kvinnokroppen och kvinnlig sexualitet?
0: Ja, jag skulle nog säga att han, det här, i och med att det här normalt sett säger gynekologiska undersökningar är ju förstås alltid intima, men den här behandlingsmetoden då var ju väldigt tidskrävande, alltså långa så att säga behandlingsstunder, och det gör ju också att han bryter då det här, långsamt bryts ju det här tabut ner då, som faktiskt också finns inom gynekologin då, som gjorde att det var svårt för gynekologin att få omedelbar acceptans. Och här kommer ju en metod som verkligen sätter punkt för det konstiga i att en man faktiskt behandlar en kvinnas underliv på det här sättet som då en gynekolog kan göra. I och med att metoden var så oerhört intim, så oerhört långvarig, och att det då krävdes så här, kanske till och med sociala skyddsnät i form av en kvinnlig assistent till och med för att lyckas hålla det på plats. Men det blev jag brukar säga att det kan nog vara en av de där stunderna där de sista hindren röjs i vägen för den vetenskapligt tränade läkaren att närma sig kvinnans underliv och hennes diagnoser och sjukdomar, tack vare just att metoden var så oerhört långdragen och tog så lång tid och var just så nära som man faktiskt kan bli.
2: Och när du säger långvarig och långdragen, alltså hur lång var den?
0: Jag har sett vittnesuppgifter om både en timme och en och en halv timme, till och med två. Och Brandt själv, är ju det här är ju väldigt roligt i efterhand förstås, men han trodde ju faktiskt inte, med att metoden var så pass ansträngande, alltså den fysiskt ansträngande för terapeuten, så trodde ju inte han först att den här metoden skulle kunna hanteras på ett fullgott sätt av kvinnor. Dels för att deras händer var för små, men också för att de faktiskt var inte var tillräckligt starka. Så han fick nog ge sig, för det visade sig förstås korrekt att det gick att göra den här behandlingen utan att vara man. Men han trodde faktiskt, med tanke på den ansträngning som han själv upplevde utav den här metodens utförande, att kvinnor kanske bara i enstaka fall, om de var ovanligt vederhäftiga, så skulle de kunna utföra den på det fullgodaste sättet. Annars så krävdes det oftast en man. Det var hans idé.

0: Det säger Anders Ottosson, historiker vid Göteborgs universitet, som undersökt Ture Brandts gynekologiska massage.
1: Och när man pratar om sån här gynekologisk massage, ja men det är ju svårt att inte komma och tänka på det som var i ropet för några år sedan och ganska omskrivet då ju, som kallades för yoni-massage, alltså en form av ja men tantra-massage som i och för sig handlar om att massera från början då hela kroppen, men att man successivt då får fokus på kvinnans underliv. Och yoni, det är ju sanskrit och betyder ja, vulva eller sköte.
0: Mm, och inom tantra så ses ju vulvan som en helande kraft. Tanken är att man kan ha minnen och blockeringar som leder till muskelspänningar och att man med hjälp av den här yoni-massagen då kan lösa upp de här spänningarna.
1: Mm, samtidigt, den här metoden kritiserades ju kraftigt eftersom den då påstår sig kunna ja, men bota en mängd olika underlivsåkommor. Mm. Och det finns ju liksom ingen evidens kring det där, ingen vetenskaplig evidens. Och dessutom så är det ju fortfarande en öppen fråga om den här typen av massage, alltså yoni-massage då som det kallas, mot betalning då, att man vidrör någons underliv mot betalning, och det ska klassas som ett sexköp och då alltså vara straffbart.
0: Ja, och det var ju så som vi har konstaterat i det här programmet att också major Ture Brandt, han befarade ju att hans behandlingsmetod skulle kritiseras för att vara alldeles för intim. Och det här med att man i senare tid har tolkat den också som något som 1800-talets frigida viktorianska kvinnor såg som en väg, kanske den enda vägen då till att få orgasm. Men det var ju inte så, Urban, vad vi förstår. Alltså den här majorens mjuka metod, som den hette, gjordes ju till och med hårdare än vad den egentligen hade behövt vara för att slippa just den här typen av kritik.
1: Men man undrar ju, vad hände då med den här major Brandts metod? Om den nu fungerade så bra enligt 1800-talets sätt att se det, lever den kvar på något sätt idag?
0: Anders Ottosson, han har ju studerat den här periodens storhetstid, får man säga då, det sena 1800-talet och början av 1900-talet, 1900-talets första år. Men där någonstans började ju hända någonting i början på 1900-talet. Alltså skolmedicinen, alltså farmakologin, kirurgin vinner mark på fysioterapins bekostnad, får man kanske säga då. Och det här fysioterapiyrket öppnas upp för kvinnor och då sjunker statusen för den här professionen. Och sakta men säkert så förlorar fysioterapeuterna, vad ska man säga då, tolkningsföreträd kanske och statusen man har haft. Och det här gymnastiska centralinstitutet, GIH som det heter idag, som ju var helt dominerande under 1800-talet, det tappar mark till förmån för universitetssjukhusen.
1: Mm, idag är det ju Karolinska snarare än GIH då, som ja, det får man kanske säga har högst status då. Men återigen, alltså, om den här gynekologiska massagen fungerade så bra som en behandling som man då påstod på 1800-talet för till exempel då framfall, prolapser, alltså då undrar man ju vad som har hänt med den metoden idag.
0: Och vi ringde upp Denise Gullman, urogynekolog och biträdande överläkare vid Södersjukhuset, för att få svar på frågan.
2: Av underlivsmassage vid gynekologiska besvär som framfall, då lever väldigt lite kvar idag. Inget alls skulle jag säga. Så framfall, det är ju framförallt då en defekt i bindväv som har blivit uttänjd eller skadad som gör att de gynekologiska organen inte är på sin plats, och det ger sig självt att uttänjd bindväv blir inte tajtare av massage. Framfall, det är ju inte bara bindväv, det finns ju muskler också, men det är framför allt en bindvävsdefekt som orsakar framfall.
1: Men vad tänker du kring att det här, att man ansåg att det fungerade då i slutet på 1800-talet att behandla framfall med massage?
2: Man kan ha olika typer av framfall, och man kan ha framfall av till exempel slidans framvägg, att den buktar, av slidans bakvägg, att den buktar, eller så kan hela livmodern bukta och till och med hänga ut ur slidmynningen. Och det kan man ju manuellt trycka tillbaka, så att intuitivt så känns det såklart bra att trycka något på plats, och kanske ur det så har det fötts någon tanke att det skulle vara bra med underlivsmassage. Men så fort man lever sitt vanliga liv och är uppe och rör sig så gör tyngdlagen sitt och framfallet trillar tillbaka. Idag har vi ju andra hjälpmedel. Man kan ju till exempel använda en prolapsring som gör att det hålls på plats. Och sen finns det ju också operationer som man kan göra för att behandla framfall.
1: Men finns det några andra tillstånd där den här typen av underlivsmassage kan vara verksam? Jag tänker till exempel på spänningar av olika slag.
2: Absolut. Jag vet inte om vi skulle kalla det massage, men manuell behandling i underlivet är ju något som legitimerade fysioterapeuter sysslar med, och det kan hjälpa framförallt olika smärttillstånd i underlivet och överspänd bäckenbottenmuskulatur. Och då är den här manuella behandlingen en del av de redskap som fysioterapeuter använder sig av. Och då finns det ju väldigt duktiga fysioterapeuter med inriktning på kvinnohälsa och bäckenbotten.
0: Du nämner ju fysioterapeuter här nu, och då när det begav sig i slutet av 1800-talet så var ju de med Ture Brandt i spetsen lite grann vägbanande, får man väl förstå, i att behandla kvinnosjukdomar av det här slaget. Och samarbetet mellan läkare och fysioterapeuter väldigt gott. Hur skulle du säga att det liksom, vad lever kvar av det idag?
2: Och jag som urogynekolog, jag samarbetar väldigt nära med fysioterapeuter och är väldigt beroende av dem för att kunna hjälpa patienter på bästa sätt. Så jag skulle säga att samarbetet är väldigt gott.
0: Och så har vi ju frågan om yoni-massagen, någonting helt annat men som har debatterats mycket de senaste åren i bland annat Sverige. Någonting som ju är mer kopplat till sexuell njutning, någonting som den här äldre underlivsmassagemetoden också misstänktes för ibland. Hur ser du på den här typen av fenomen?
2: Jag tycker att behandlingar i underlivet bör utföras av legitimerad sjukvårdspersonal, och jag tycker att det är viktigt att det finns en tillsynsmyndighet så att underlivsbehandlingar ska vara säkra helt enkelt, och den typ av behandling som du pratar om utförs ju inte av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
1: Och det säger alltså Denise Gollman, urogynekolog och biträdande överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
0: Vetenskapsradion Historia är slut för idag, men som vanligt, Urban, så vill vi tipsa alla våra lyssnare om att hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Gå in i appen, klicka på hjärtat, och så får du notiser till din telefon när vi släpper nya avsnitt, och det gör vi varje vecka på tisdag morgnarna.
1: Och i appen så kan du förstås också hitta alla våra gamla program. Och vi var ju inne och botaniserade här sistens, Tobias.
0: Ja, det gör vi gärna.
1: Ja, men det var ju någonting vi letade efter, och då hittade vi bland annat program med resor till Kartago och Etruskernas Italien.
0: Ja, jag tänker då, om man vill liksom drömma sig bort till, vad vet jag, Medelhavet, sommarens härliga resor, så kan man göra det tillsammans med Vetenskapsradion Historia.
1: Ja, och är man mer socialrealistiskt lagd så kan man hitta program om skyddsrumshistoria eller kossornas historia.
0: Någon som drömmer sig bort dit.
1: Ja, precis. Och så våra sommarserier från i somras naturligtvis. Pipiska smällen, Sveriges första bilbomb, och så ser någon forntidens och myternas gamla Uppsala.
0: Och så kanske vi ska säga någonting om vad som komma skall i programmet. Vi kommer att ta stora steg från underlivsmassagen. Det ska handla om apmänniskor, om Gustav Vasas spioner och om dinosauriehysterin från 1700-talet till vår tids Jurassic Park. Mm.
1: Och mejla oss gärna om du har kommentarer till programmet, eller kanske frågor till vår lyssnarfrågeguru, historieprofessor Dick Harrison. Adressen är historia@sverigesradio.se.
0: Tobias Vanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
0: Vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller.
5: I språket den här veckan.
6: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla. Ja, jag skulle säga så här, att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare.
5: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
7: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
8: Han är inställd på ett ännu längre krig.
7: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna sanctions from hell?
9: För att de siktar in sig på oljeexporten.
7: Lubna Elshanti, hur mår den ukrainska ekonomin?
9: De närmsta månaderna kan bli avgörande.
7: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
10: Och i P1 fem över halv sju ikväll. Klockan är tre, vi får nyheter.
11: Om ni inte har missat det så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Anne Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island där hon bor delar av året.
12: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
13: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
12: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
14: Jag lyssnade på den vinden som blåser över Island när jag fick beskedet, säger Anne Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
15: För hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
14: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
11: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet imorgon fredag. Så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
16: Sporten fyller på med fotboll, för i damfotbollens topp syns en tydlig trend. De renodlade damelitklubbarna blir allt färre och ersätts av etablerade herrföreningar.
17: Det man kan säga om liksom rena damklubbar är ju kanske att de ofta är lite mindre i form av just den administrativa och organisatoriska sidan. Så att då får man ju se vilka förutsättningar man har själv att, ja, men, att driva klubben på, vilken ekonomi man har i klubben och så vidare.
16: Så säger Jenny Hermansson, generalsekreterare för Elitfotboll Dam, till reporter Pontus Lind. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Och senare i appen hittar du också veckans match i Svenska Hockeyligan, Brynäs mot Björklöven, som Radiosporten sänder i sin helhet med start klockan 18.50. Och i kvällens Sportextra är såklart också fullt fokus på ishockey med en hel SHL-omgång på programmet. Sändningen börjar klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det är allt från sporten. Här i studion, Nike Bolmgren.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Vi hade fel båda två.
20: Vi hade ju som väntat fel på allt.
19: Jag gissade på Oceanien, du gissade på
20: Sydamerika.
19: Och årets Nobelpristagare i litteratur kommer från
20: Kanada.

0: Talkshow i P1 är det som du lyssnar på med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkommen. Ann Carson, jag tyckte det var så fint att hon var på Island när hon fick telefonsamtalet och lyssnade på vinden.
1: Mm. Jag tyckte det var lite sorgligt att det var isländska public service som hann före Sveriges Radio i och meddela. Ingen tävling.
0: Nej, det är ett svenskt pris.
1: Ja, vet du vad som var en tävling dock? Eller är en tävling? Jag var ju här 12.58 i den här studion när Kulturnytt, eller Kulturradion, sände. Och det var verkligen som att det var liksom landslagsuppställningen från Sveriges Radio som var här. Det var fullt med folk, teknikrummet var helt packat. Det satt folk utanför, det satt experter i hörnen och väntade på vem det skulle bli. Det var liksom det landslaget, och nu sitter vi här. Division 7, du och jag, helt tomt.
0: Ja, för det är väl så att de är väldigt litteraturkunniga, de sitter med tjocka pärmar, ja. Är det inte så?
1: Ja, de är så många och det är så mycket, det är så nerv. Det sitter två personer utanför, beredda på att ringa upp. De har liksom telefonlister på... det var spännande att se.
0: Men vet du vad vi har?
1: Nej, berätta.
0: Vi har Tone Schunnersson som älskar Ann Carson, författare. Hallå Tone!
2: Hej!
0: Hur glad är du?
2: Nej, men alltså, jag är så glad. Jag grät, och det här är inte alls min... Alltså, jag är inte en sån Nobelprisgumma. Alltså, jag tycker det är roligt, men jag brukar inte bry mig. Men jag grät när nyheten kom.
0: Vad betyder hon för dig då? Betyder hon så mycket att Tone blev helt tyst nu, eller händer det något med telefonlinjen?
1: Ja,
0: det
1: nu. Ja, det
0: gör vi. Nu behöver vi det.
2: Okej, gud, det hände något. Det var inte att jag var så tyst av vördnad för att jag var så lycklig. Men jag är väldigt lycklig.
0: Men varför då? Beskriv varför du är så glad att du gråter över att Ann Carson får Nobelpriset.
2: Men jag tror att det, just med Ann Carson, det är en författare som jag läste under väldigt formativa år. Jag började läsa henne när jag var 20-21, när jag gick på författarskolan, när jag letade efter min egen röst som författare. Och hon har ett sätt att blanda prosa och poesi som bara kändes som en sån stor möjlighet för en ung författare. Så att jag läste henne så intensivt under väldigt viktiga år. Jag tror det är därför jag blev så lycklig.
1: Men är det för... Henne skulle du vara glad, eller är du glad över någon typ av altruistiskt skäl att nu kommer alla andra få läsa henne?
2: Jag är glad för att så hon är redan en väldigt välläst författare, en stor författare, men nu kommer hon ju bli ännu större. Och jag är bara glad att hon ska få 1 miljon, eller vad det är man
1: 12.
2: Får. Nej.
1: 12 svenska miljoner.
2: Jag är så glad för hennes skull. Gud vad bra.
0: Och bara lite avundsjuk, eller? Nej.
2: Alltså jag är inte det minsta avundsjuk, för att hon har gjort... Jag är typ skyldig henne 1 miljon. Alltså hon har gjort så mycket för mig som författare.
0: Om du ska rekommendera en av hennes böcker, vilken blir det då?
2: Jag tror Makens skönhet. Den är så... Eller Eros the Bittersweet, som handlar om Eros och erotiken. Eller... det finns så många, men Makens skönhet eller Eros the Bittersweet...
0: Kul. Jag ska tillstå att jag har inte läst Ann Carson, men blev...
2: Du vet vad, det är lättläst, för det är poesi och prosa blandade ett, så det är väldigt luftiga sidor, så det är bara att börja.
0: Ja, jag kommer gå förbi biblioteket på vägen hem.
2: Ja.
0: Eller det är
2: ja.
0: Klart, där finns det ju inte en annan Ann Carson-bok vid det här laget.
1: Nej, det är kört.
2: Ja, nej. Du får nog göra ett kör.
0: Ja, jag får göra det. Tusen tack, Tone Schunnersson, för att vi fick ringa upp där.
2: Tusen tack.
0: Hej.
1: Jag gjorde ett försök förra året på den här Krasnahorkar som vann. Och det var sån uppförsbacke. Alltså det var inte en punkt i hela boken. Men det här känns ju mer lättillgängligt.
0: Verkligen. Så du har inte heller läst Ann Carson?
1: Nope. Nej.
0: Ja, som sagt, division 7
1: ja,
0: är det som sitter där.
1: Efter när alla vet allt, då vet vi också att det är dags.
0: Nu ska vi bara brösta det här, David. En till nyhet innan vi tar in vår första gäst. Gamla sedlar kan bli värdelösa snart. Riksbanken har nämligen bestämt att det ska införas en tidsgräns. Så ogiltiga sedlar får vara max 10 år gamla om du ska kunna lösa in dem.
1: Jag såg faktiskt bilder på de här sedlarna idag i tidningen. Alltså jag blev chockad. Jag trodde de var kasserade för... Alltså jag har inte sett dem sedan 00-talet.
0: Nej.
1: Så att jag är snarare förvånad över att man fortfarande har möjlighet att lösa in dem.
0: Skapar det här öppningar för dig? Är det så att du har gamla sedlar i någon gömma hemma?
1: Det har jag eventuellt. Tänker inte jag outa här om det råkar vara så att det ligger lite sedlar här och där. Men jag tror att de är, om de nu är där, att de är mer moderna.
0: Mm. För mig var det ju lite tvärtom. Det vill säga att jag har så lite att göra med sedlar så att jag förstod inte när de var bara så här, ja men det här gäller de gamla 500 sedlarna, den med kung Karl den XI på, och det gäller den här Carl von Linné-hundringen, och jag var bara så här, ja, ja de gäller inte längre alltså. Min producent Fabian var bara så här, skojar du med mig?
1: Hur då?
0: Att... Som att jag har levt under en sten och inte visste att det var de sedlarna vi har längre. Alltså att de sen gammalt är borta.
1: Just det. Men vadå, du har ju en stor sedelbult hemma, har du pratat om.
0: Den har jag gjort om ännu.
1: Är det sant?
0: Mm-hmm. Bra, gjorde vi... ett stort kontantinköp.
1: Men vad bra, då kan vi, för det blev ju lite snack om det här, att du satt och pratade i radio om att du har en stor sedelgömma. Kan vi säga det till alla tjuvar som lyssnar på P1? Att så här, man behöver inte gå hem till Kerstin Zimmermann och... rensa.
0: Nej, och vill man leta efter överblivna sedlar, ja, då får man ju gå igenom alla böcker som jag har i bokhyllan, eftersom det är där jag genom åren har stoppat in sedlar som har varit skrynkliga för att jag har velat pressa dem.
1: För
0: och
1: att...
0: sen, ja, inte vet jag, det är väl trevligare med en slät sedel än en skrynklig.
1: Men du hittade ju små piller i fickan häromdagen. Är du säker på att du har, kan ju ligga lite sedlar i andra jackor?
0: Du, det händer ofta att jag hittar sedlar.
1: Jag vill skynda dig hem och hitta rätt.
0: Ja, det är så att enligt Riksbanken är det knappt 4 miljarder ogiltiga sedlar som är på vift.
1: Det är jättemycket.
0: Ja. Jag undrar hur mycket av det de kommer få in, för det är ändå lite knepigt.
1: Okay.
0: Alltså om du skickar in sedlar till Riksbanken så tar de för det första 300 spänn.
1: Gud, det ska skickas också. Man kan inte gå till banken och få det, och lämna in det.
0: Jag tror att det ska till Riksbanken. Okay. 300 spänn. Det är lite tråkigt om du kanske bara har någon enstaka 500.
1: Eller, ja, eller 100. Vi tar 300 spänn.
0: Verkligen, man går
1: en
0: minus.
1: En god sak.
0: Ja. Sen är det också så att man måste kunna visa hur man har fått sedlarna. Och varför de inte används.
1: Gud, så svårt. Skulle du kunna berätta dig om din sedelbunt hemma? Var fick jag de här ifrån?
0: Helt omöjligt. Det är inte som att jag har något litet testamente att hala fram som jag kan visa att jag fick de här från min mormor. De här har ju samlats in över tid, oklart varifrån.
1: Det låter jättesvårt.
0: Det är Kristina Weishammar från Riksbanken som säger det här till Svenska Dagbladet. Mer siffror... Men nu lämnar vi sedlarna och Riksbanken och går istället tillbaka till den här 10%-siffran som har varit i omlopp. 10% risk att AI utplånar mänskligheten.
1: Mm.
0: Vi har ju återkommit till den flera gånger här på senare tid.
1: Ja, vi pratade om den i måndag senast.
0: Ja, men det är ju så att det är så svårt att greppa den här. Sannolikhetskalkyler är ju knepigt.
3: De blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt.
0: Klassisk monolog.
1: Tage.
0: Mm. Tage Danielsson från 1979. Du var inte ens född då.
1: Nej, men det finns YouTube idag.
0: Välkommen till talkshow Julia Ravanis.
4: Tack så mycket.
0: Vetenskapsjournalist, författare, och du har också pluggat mycket matte.
4: Ja, det har jag.
0: Så nu ska du hjälpa oss att reda i det här. Varför är det så svårt att värdera att något kan ske med 10% sannolikhet?
4: Ja, det vet man väl inte riktigt varför det är så svårt. Det finns det man vet är väl att folk verkar vara ganska dåliga på det. Sannolikhet är ju speciellt på det sättet, för att å ena sidan är det ganska lätt. 10% är ganska lätt att greppa det på något sätt, att något händer en gång av 10. Man tänker ju på spelsituationer kanske, om man liksom slår en tärning till exempel, så är det lätt att fatta att en gång av 6 så får du siffran 6. På det sättet är sannolikhet något som är liksom lätt. 10%, 10 en enkel siffra. Men sen å andra sidan så verkar ju folk inte riktigt ta in sannolikhet. Alltså det finns, folk är ju erkänt dåliga på att förstå risker till exempel. Alltså så efter 9/11 till exempel så spreds ju en väldigt stor flygrädsla. Och då började folk i USA ta bilen istället för att göra långa flygresor. Vilket gjorde att de dog i större utsträckning, för att det är större risk att drabbas av en bilolycka än en flygolycka. Det finns siffror på det, den sannolikheten kan man räkna ut liksom, och den risken är större. Men ändå så är det ju läskigare att flyga än att åka bil, tycker de allra flesta. Så på det sättet verkar vi, det man kan säga är att vi verkar vara dåliga på att fatta sannolikhet. Liksom. Det är vissa som säger att det kanske är evolutionärt. Alltså, när vi i evolutionen så har ju människan hanterat risker på det sättet att liksom, som Tage Danielsson sa i det här klippet, liksom, antingen händer något eller så händer det inte. Och det är det man måste förhålla sig till hela tiden. Och det har kunnat vara bra, evolutionärt sett finns det vissa som menar, att fokusera på de här stora skrämmande händelserna, som en flygolycka till exempel. För att de fastnar liksom i minnet på ett tydligare sätt. Och man berättar om dem, man kan liksom då organisera samhället för att det inte ska hända. Det är liksom något som för gruppen närmare varandra. Snarare än kanske alla de här mer vardagliga riskerna som vi är utsatta för hela tiden, som då har varit svåra att förstå. Och jag menar, överlag så är ju sannolikhet abstrakt matematik. Människan är ju inte riktigt utvecklad av evolutionen för att förstå den typen av matematiska verktyg.
0: Men är det lättare för dig som då har pluggat massa matte?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag tycker ofta att jag kanske är mer medveten om att jag drabbas av det, men jag tycker ofta att jag drabbas av sånt som liksom the gamer's fallacy till exempel. Alltså som är ett sånt där typiskt misstag med sannolikhet som många människor gör. Liksom. Att man så här, typiskt sett då, om du har slagit en tärning och så vill ha siffran 6 och så har du fått siffran 6 många gånger i rad, då tänker man sig att det är större sannolikhet för att även nästa slag blir en sexa. För man, tvärtom. Alltså om man tänker sig att man har fått många sexor, så tänker man sig att det blir nog inte en sexa nu. Det liksom är, det finns ingen, jag kan inte satsa på det, för sexorna är redan liksom tagna så att säga. Och det stämmer ju inte, för i varje tärningsslag så är det alltid en sjättedel att få siffran 6. Alltså det finns ingen bias någonsin, oavsett hur många liksom händelser som har varit tidigare. Och det tycker jag att det drabbas jag av jättemycket personligen. Alltså typ så här, har det regnat hela våren så blir jag glad, för att jag tänker att nu kommer solen. Nu måste nästa dag, nästa vecka måste bli solig liksom. För vi har använt upp allt det här årets regn.
0: Känner igen det så mycket.
1: Men tänker du mycket i sannolikhet?
4: Alltså jag tror att jag kan fastna för siffror ibland. Och då är ju liksom sannolikhet någonting som ligger nära till hands. Alltså att man kollar upp statistik till exempel. Jag försöker typ att inte kolla upp statistik. För att det hjälper mig inte, eller jag blir inte tröstad av den statistiken. Liksom. Men det gör jag absolut. Och på såna där, ofta när man pratar om sannolikhet så är det ju att man pratar om risker. Liksom. Risken för, det är många i min bekantskapskrets som är gravida eller varit gravida, och titta på sånt som missfallsstatistik då, och man kan fastna i de siffrorna väldigt mycket, och det är typiskt tänker jag, för att sannolikhet idag används väldigt mycket om risker. Man räknar liksom inte ut sannolikheten för att något superpositivt ska hända, och därför så tänker jag nog på ett personligt plan att det kan vara bra att avhålla sig från att googla statistik på allting.
1: Men det där kommer jag ihåg när vi väntade barn, att vi skulle göra kubbtestet. Och det var ju jag för mig att det var kubbtest, man sticker en nål in i magen. Men och där det fanns en missfallsrisk. Och den var ju helt obegriplig att förstå hur stor sannolikhet det var i den. Samtidigt som det fanns en oro för att liksom, någonting skulle, man ville veta vad som, om barnet mådde bra eller inte. Men den liksom, sannolikhetsaspekten av det var ju helt, jag minns den som obegriplig.
4: Och jag menar, människor överlag är nog väldigt dåliga på att begripa väldigt små tal eller väldigt stora tal. Jag kan tänka mig att den risken var rätt liten.
1: Ja, antagligen.
0: Ja, men det brukar ju vara så. Där brukar man ju prata om någon procent kanske. Och jag trodde tvärtom att det var så att man kan förstå 1% eller 99%, som att det är troligen eller troligen inte.
4: Ja, och det är egentligen för att det som man egentligen fattar, det är ju att det händer eller att det inte händer. Och då 100 eller 0%. Och då är ju 99 och 1% brukar man säga sådär, de talen, sannolikhetstalen, nivåerna fattar man också. Och det är för att det ligger väldigt nära då. Men det jag menar mer är att det är väldigt svårt att skilja på 99% och 99,999%.
0: Ja.
4: Eller 99,99. Alltså du vet, det är jättestora storleksordningar, skillnader i det faktiskt. Men för vanliga människor, eller för alla, även för matematikerna skulle jag säga, för detta och med tanke på din tidigare fråga där, fattar jag detta bättre för att jag har pluggat matte? Nej, jag tror inte det, för att det handlar liksom om hur man känslomässigt reagerar på olika saker, och att man har svårt för att ta in både väldigt stora tal och väldigt små tal är liksom något som gäller för alla, tror jag.
0: När kommer sannolikhetsläran in bredare i vårt samhälle? När i tiden alltså? Hur långt tillbaka?
4: Historiskt? Du menar historiskt? Nej, men historiskt är det ju på 1800-talet som sannolikhetsläran utvecklas och slår igenom i samhället. Statistiken har ju funnits sedan 1600-talet ungefär. Och det var faktiskt en spelmissbrukare som var en av de första som utvecklade den första spelteorin. Lite talande, för sannolikhet har en stor roll i spelvärlden, och det är där exemplen tas ifrån ofta liksom. Men det var egentligen på 1800-talet då som den fick ett brett genomslag, och det var när statistiken och sannolikheten började användas och appliceras på människor i samhället. Liksom. Man började mäta statistik över fenomen som självmord eller mord eller skilsmässor. Alltså, det var ofta så här ganska osannolika, ovanliga men, och väldigt skrämmande händelser.

0: det är en intressant historia på det sättet att det var liksom när man började använda sannolikhet, när det fick ett värde i samhället på samhällsnivå, när det började handla om människor, det var då som det liksom faktiskt slog igenom. Och idag används det ju överallt hela tiden. Alltså vi drunknar ju i såna sannolikhetspåståenden som det här att det är 10% risk för att AI ska utplåna oss.
1: Ja, men hur värderar du ett sånt uttalande då?
0: Jag värderar det som att det är, alltså det finns ingen direkt vetenskaplig stark förankring bakom det uttalandet. Alltså man får ju tänka på, när man gör sådana, dels så är det många sådana uttalanden som kommer från personer inom techvärlden, ofta avhoppare kanske från de här stora Anthropic eller OpenAI, och då så skriver de på X typiskt sätt liksom, att jag personligen skulle säga att det är mer än 10% risk för det här och det här. Och då har ju inte de egentligen gjort några stora uträkningar eller kört några simuleringar, utan de uttrycker ju en åsikt som de har. De tycker att det här är en risk, de vill varna för den liksom. Sen finns det också de som sitter och räknar fram det här med modeller, men de modellerna är ju baserade på en massa antaganden, och det här är så alltså om AI ska utplåna världen eller inte, det beror liksom på en myriad, en miljardtals av olika grejer liksom, och ändras någonting i förutsättningarna där, så blir beräkningarna helt annorlunda. Så jag skulle inte säga att de beräkningarna har något värde liksom. Sen är det intressant tycker jag att de talar i termer av sannolikhet och sätter sådana siffror på det liksom. Det tror jag att de gör för att det är ett enkelt sätt att få en kraftfull varning. Alltså det är liksom, det blir bra tidningsrubriker. Det är också många just som plockar upp det just i tidningsrubrikerna. Det är mer än 50% risk eller det är 10% risk. För det är lätt att fatta. Det är lätt att fatta att oj shit. Och det låter också som att det här är någonting som shit, någon vet verkligen vad de snackar om de säger att det är 10% risk. För varför är det inte 15 eller 20 eller ni vet.
2: Men det är intressant att de använder just 10% för att folk tror att de fattar. Men egentligen så fattar ingen. För att de inte fattar en tiondels procent.
0: Nej, men det är ju det där dubbla med sannolikheten. Alltså 10% fattar man ju liksom. Man har ju ett hum om vad det är en på 10. Alltså du fattar ju att om någonting är risk, om det är risk för att någon ska drabbas av någonting och det är 10% risk, då är det liksom en av 10 av dina kompisar som kommer drabbas av det. Eller att slå tärningen av, så att säga. Alltså man har ju ändå koll på den typen av grejer liksom.
1: Men just att utplåna världen är ju så binärt.
0: Det händer bara en gång. För grejen med sannolikhet är ju att sannolikhet är ju lätt att fatta om man upprepar försöken väldigt mycket eller har många olika, om man har många personer i ens stora urval av grupper där liksom ett visst antal då drabbas av någonting till exempel, eller om man då kastar en tärning massa gånger eller gör upprepade försök, då är det jättelätt att fatta. Men om det är någonting som antingen som bara kan hända en gång eller inte, då blir ju uttalandet meningslöst lite. Alltså för att vad betyder då 10% i detta? Och i relation till de här som techpersonerna som uttalar sig och säger varna för detta, kan man ju också säga så här, jag vet inte, när de säger 10% så ger det någon slags auktoritet till deras uttalande. Det låter vetenskapligt, det låter fastslaget och säkert, för det är siffror på det liksom. Men det kanske hade varit bättre istället att prata mer om vad ska man göra istället? Vad är det som möjliggör techutvecklingen? Vad är det som drar den åt det här hållet? Vad finns det för liksom regelverk vi kan sätta upp? Alltså jag menar, vi har ju en agens vad gäller AI. Jag är också oroad för AI-utvecklingen. Jag tror säkert att det finns en risk för att det kommer att gå helt åt helvete. Liksom. Men det man borde prata om istället för de här siffrorna tycker jag är ju vad vi ska göra. Alltså jag tänker att det är en politisk fråga helt enkelt.
1: Då släpper vi den siffran. Nu ska inte vi snacka om 10% kopplat till AI-hotet något mer. Tusen tack Julia Ravanis för att du kom till Talkshow.
0: Tack så mycket.
1: Eller hur?
2: Nej, vi släpper det.
1: Ja.
2: Jag släppte sen länge.
1: Jag vill gå in på något annat.
2: Ja.
1: Nämligen att vi tydligen är mindre benägna att bjuda hem folk på middag jämfört med vår föräldrageneration. Det här gäller i alla fall undersökningar som har gjorts i USA och Storbritannien som The Guardian skriver om.
2: Okej.
1: Okay. Ganska stort dropp. Jag tänker inte bolla runt några fler procentsatser nu. Jag blev så osäker nu när vi har dömt ut de här 10%. Men låt mig bara säga att det har fallit mycket.
2: Det har fallit, okej.
1: Okay. Ja.
2: Så när jag var liten så bjöds det hem fler folk än vad det görs idag?
1: I alla fall i USA och Storbritannien. Och nu får jag in liksom oss själva i den här ekvationen.
2: Okay.
1: Bara för att.
2: Mm.
1: Du kan inte känna igen dig i... Du är frimodig, bjuder hem folk hur som helst.
2: Ja, det gör jag nog.
1: Ja, för de listade nämligen en radda skäl till att det kanske är så att man är mindre benägen.

0: vägen att göra det. Till exempel ökade förväntningar på att maten ska vara väldigt speciell. Kanske också att man ska ha ett snyggt hem att visa upp.
1: Ja, det är någonting med influencerkulturen att göra.
0: Det kan man väl tänka sig. Alla tv-program med mästerkockar.
1: Ja, just det. Nej, det har inte hindrat mig.
0: Nej.
1: För att maten är så god och hemmet är så vackert.
0: Ja, jag har varit hemma hos dig och kan bara understryka att så är det.
1: Usch,
0: du skulle hemskt. Inte vara ängslig för att någon skulle komma hem, titta på dina väggar och vara bara så här, den konsten alltså.
1: Nej, men jag har inga sådana vänner.
0: Okej, okay, men om du bjöd hem några nya?
1: Nej, det är ingenting. Jag har inte ens tänkt den tanken. Jag tycker om att laga mat också, så det är...
0: Du har så många fördelar jämfört med mig.
1: Jag är lik min föräldrageneration.
0: Ja, verkligen. Alla matrestriktioner nämns också. Att folk antingen är allergiska, tror att de är allergiska, inte äter det ena med det tredje.
1: Gud, vilken svag undersökning det här är. Nej, det är inte som att man... Liksom, är det någon som är nötallergisk eller laktos, då får man antingen poppa ett piller mot laktos eller... Så får de säga till att de inte kan käka nötter.
0: Jaha, för du tänker inte anpassa dig. Du mässar inte runt och frågar,
1: men
0: det om det
1: gör jag
0: finns
1: inte.
0: Några allergier.
1: Jag kan anpassa mig, men det är ju upp till dem att säga det. Det är inte som att jag kommer skicka ut en enkät innan.
0: Nej. Det måste vara så skönt när man har den här självklarheten. Jag skickar alltid ut sms.
1: Jag tycker den som är svårast att förhålla sig till är de är vegetarianerna.
0: Mm.
1: För att jag tycker det är svårare för mig att hitta inspiration till att laga god vegomat. Medan en kött är lättare liksom, för många folk.
0: Att man bor litet då? Man kanske bor i en storstad där det är dyrt så att det är svårt att kunna ta emot.
1: Ja, men det människor. Kan jag verkligen köpa. Det kan jag själv känna att det är svårt att ha mitt middagsbord. Har ni tillräckligt många människor så det håller igen lite så många som jag vill bjuda.
0: Mm. Men det är liksom lite på marginalen ändå.
1: Ja, det bjuds.
0: Mm. Jag kommer med några fler skäl sen från den här toppenundersökningen som du är sjukt impad av.
1: Ja, du tror på allt du läser.
0: Men här emellan så ska vi ta oss an skolprotesterna i Frankrike. Det är ju så många elever och lärare som har varit ute och demonstrerat mot att klasserna är för stora, att det är ont om lärarvikarier, också att själva skolbyggnaderna är väldigt slitna i vissa områden i Frankrike. Det har varit våldsamt på sina håll. Men fler och fler grupper ansluter nu. Och det finns de som drar paralleller till studentrevolten 68. Malin Reutmann, välkommen hit.
2: Tack.
0: Lektor i franska vid Stockholms universitet. Om vi bara börjar i nuet, hur stora är protesterna?
2: Alltså det vidgas ju för varje dag som går. Det blir ju större och större och större och det är fler och fler. Så att det är, ja, jag vet inte ens om någon har lyckats räkna ut nu hur det står till faktiskt. Men de blir inte mindre.
0: Om vi hoppar tillbaka till 68-revolten då, vad var det som utlöste den?
2: Oj, alltså lite spontanitet, men det var ju liksom en... Ja, det finns ju likheter, men... Det var ju så att säga ett brott mot en tidig generation kan man säga. Där hade du en föräldrageneration som var, alltså, de var födda och har upplevt andra världskriget. Och den här revolten, det var ju också en studentrevolt. Det började på universiteten, nu idag så börjar gymnasiet. Men, och det som utlöste den, ja alltså mycket var ju här att allt, alltså det var ju nästan lättare att säga, vad utlöste inte den? För att allt var man emot, alla hierarkier, allting som verkade förlegat, alla institutioner, bort från hierarkier, bort från det här konservativa, och jag menar, institutioner, det var familjen, alltså arbetsmarknad, men alltså även om det började som en student, så att det var ju liksom det fanns ju många slogans, och en var ju det är förbjudet att förbjuda, så att det liksom säger lite grann om vad som ut, alltså det var väldigt mycket, men sen var det också alltså tidevarvet var ju alltså avkolonialiseringen. Det var ju väldigt viktig, och sen alltså Frankrike var ju en stor kolonialmakt. Alltså det här sociala medvetandet, Algerietkriget, Vietnamkriget, solidaritet, frihet. Alltså frihet var ju för väldigt, väldigt mycket sådana här idéer som kom. Och det kom ju också med de här franska intellektuella som fortfarande idag alltså är väldigt, väldigt aktuella, som Foucault, Sartre, som alla också var till vänster, för det var ju också en vänsterrörelse, precis som man kan säga att det är idag.
0: Var det framförallt intellektuella som stod på barrikaderna, eller vilka var det som deltog?
2: Ja, från början var det ju studenter, en student, och absolut, man kan säga att en medelklass, övre medelklass revolution lite grann, och de kom ju verkligen fram. Och det är lite intressant, för de som stod där och kämpade mot makten då, de tillhör ju idag, eller har tillhört, för alla finns inte kvar längre, en slags intellektuell elit. Det är liksom Bernard Kouchner som då var med, grundare till den här Läkare utan gränser. Han var ett minister i flera regeringar. Daniel Cohn-Bendit som har suttit i Europaparlamentet, väldigt känd i Gröna partiet, och han som grundade, en av medgrundarna till Libération. Så att det är lite intressant det där, lite paradoxalt.
1: Men jag sett på bilder från protesterna att jag noterat att väldigt många eller flera av dem bär palestinasjalar. Var det likadant under 68-rörelsen att olika aktivistfrågor sammanblandades med original?
2: Ja, alltså det började ju med studenter, men sen så smittade jag av sig, eller vad ska jag säga, det behöver inte vara negativt, på arbetarrörelsen. Så det blev ju liksom, det blev en stark solidaritet mellan studenter och arbetare. Och man kan säga, det fanns ju ett kommunistparti, alltså kommunistpartiet har ju alltid varit starkt i Frankrike, men nu drog det ännu mer så att säga, det drog till sig de här ännu mer marxistisk-leninistiska rörelserna, så de blev radikalare än liksom kommunistpartiet, kan man säga. Så visst var det så, men inte riktigt på samma sätt som idag. För att idag, man kan ju undra, för det är ändå ganska konkreta saker idag de vill få förändrat. Jag menar, då var det liksom förändra allt. Vi vill ha en ny värld, fri sexualitet. Det var väldigt, väldigt mycket sådana stora frågor, filosofiska diskussioner. Men idag är det ju verkligen, det vi tycker att det är ett orättvist betyg eller antagningssystem till högskolan. Värmen har gjort sitt, 40 grader i ett klassrum och så vidare, vi har redan nämnt det. Alla de här konkreta sakerna, det måste hända något. Tidigare var ju Lubac, alltså studentexamen, det var ju liksom biljetten till för att kunna börja högskola eller universitet. Idag så har man det här Parcoursup som han då antog 2018, Macron. Och det innebär ju att det är väldigt snårigt, men de upplever det som väldigt orättvist i alla fall. Man kan säga väldigt mycket om den där reformen. Tidigare lottade man och det ansåg man inte var så bra. Så att, ja.
0: Det har ju också förekommit våld nu. Det har ju rapporterats en del om en demonstrant som fick en hand bortsprängd av någon form av granat. Det har också rapporterats om en demonstrant som sprutade någon form av eld i ansiktet på en kvinna vid en busshållplats. 68, förekom det våld då också?
2: Det förekom våld, men inte nu börjar, alltså det här är det som att allting blir på steroider idag nästan. För att visst, det är en av de mest kända slogan var ju under gatstenen, stranden, och gatstenar, de bröt man ju loss och det blev ju symbolen för det gamla, och så slängde man, ni förstår, med en kilo, det är ju dödliga vapen. Så det förekom definitivt våld, men det har ju verkligen eskalerat, och det beror väl på flera olika, det finns flera orsaker till det. En är ju sociala mediers snuttifiering, TikTokifieringen av liksom verkligheten. Man ser korta, korta klipp utan kontext och så ser man vad som har hänt, polisen har gjort någonting. Och då blir det genast så att nu måste vi ut. Jag hade inte tänkt använda våld från början, men alltså det blir en eskalering som inte liknar någonting. Men sen finns det ju, det gemensamma är ju att Frankrike har ju en, ska säga, en våldstradition, eller vad ska säga. Det är något del av deras kulturella arv som kommer redan från den franska, den riktiga franska revolutionen. Och det
0: som har levt vidare då, sen slutet av 1700-talet.
2: Ja, det kan man väl säga att det finns där. Den här våldsförhärligande, om man får säga det, så tycker jag väl att ändå att den är en del av den här extremvänstern och har varit det. Och det ser man nu också för LFI, då, La France Insoumise. De kallades förresten för La France Insidière, alltså det är de som sätter eld på Frankrike. Där finns det vissa element som då har understött det här och liksom eldat på lite grann. Men ska sägas också att flera av dem säger att man borde ställa sig emellan, alltså ledamöter, alltså parlamentsledamöter och vuxna bör ställa sig emellan alltså polisen och då de här som upprorsmakarna. Men alltså Och tittar man, ja, men på tal om revolutionen då, det är ju fortfarande så att man, när man talar om Robespierre till exempel, jag menar, han är ju, man får ju ändå se det, han var ju ändå en fullfjädrad terrorist. Skicklig advokat också, men det var, och alltså, man måste liksom titta, vad är det här egentligen? Och som sagt, det där, och det här idén med liksom, vad ska man säga, det här med tabla rasa, att för att få förändring så måste man vända upp och ner på saker. I Sverige har vi liksom inte riktigt det här, utan vi har ju gått mer mot här reformtänkandet liksom, att, och Saltsjöbads anda, att man ska mötas någonstans. Men det där sitter så djupt att det måste vändas upp och ner på allting för att man ska få en förändring.
0: Samtidigt som det ju också finns tydliga auktoritära drag i det franska samhället.
2: Absolut, det är sådana ytterligheter. Och om man börjar med att titta till exempel, eftersom vi pratar om själva protesterna, den här CRS-polisen, de har ju liksom, det finns ett uttryck på franska som heter ungefär polisen skonar ingen. Därför att, och det är tuffa tag från, och det är ju liksom också, det finns... och det är väl en del av det här auktoritära någonstans. Det är väl ett, men uppenbarligen så behövs det ju ibland också. Det är lite lätt att sitta så här och säga, varför gör de si, varför gör de så? Och är man ute på fältet och det kastas eldbomber och vad det kan vara, så är det ju... Men det som är så lurigt är ju också att de här som kallas för kassör, de här som är, går bara in för att förstöra, de är ju väldigt luriga för det de gör. Och det kan vara alla, de kallas för Black Block också. De är ju liksom täckta, svartklädda, man ser inte vilka de är. De blandar ju sig in med de här, vad ska jag säga, unga gymnasieeleverna som från början inte var våldsamma. Och då kommer polisen och då ska de liksom ta tag i det här. Och sen får polisen då naturligtvis höra och kritik för att de ger sig på vanliga gymnasieelever. Alltså det är en svår sits för dem. Det är nog ingen som skulle vilja stå där. Men som du säger, det är, finns där auktoritära, och det där är så intressant, för att det har man talat om länge. Liksom, att det, dels så är det här liksom, lockelsen hos revolutionen. Den är både destruktiv och kreativ ofta också. För det är, liksom, det är mycket så här som händer om man vänder upp och ner på saker. Men samtidigt så har man det där lite chauvinistiska, får man få säga det, lite det här alltså fascinationer för starka makthavare. Det är väl ett, kanske ett arv från Le Grand Siècle, alltså Ludvig den 14:s tid, liksom, när Frankrike var en stormakt. Så att det här liksom, fascinationen för de här auktoritära samhällselementen, de finns där, och det är väldigt starkt faktiskt. Det är en dubbelhet i det där, skulle jag vilja säga.
0: Och det är klart, de här protesterna, vi har ju ingen aning om vart det kommer ta vägen, men vi kommer fortsätta rapportera om det. Tack för nu, Malin Reutmann. Tack för att du var med.
2: Tack
0: i
2: så mycket för att jag fick komma.
0: Jag går tillbaka till min superundersökning. Mm. Om varför vi inte äter middagar hemma i samma utsträckning som våra föräldrar. Jo, men, min pappa hade aldrig några middagar. Så nej, att det okay. Inte svårt,
1: men är det därför du inte bjuder på middag?
0: Alltså, jag kan ju inte laga mat.
1: Nej, och det stoppar dig?
0: Det stoppar mig.
1: För du menar, man kan ju ha en drink, nej. Man kan ju bjuda på pizza.
0: Absolut,
1: man kan
0: nej, vi bjuder hem människor. Jag sköter fördrink och efterrätt, vilket innebär att jag köper chips och sen köper jag glass. Mm. Och sen får min man laga maten.
1: Det är otroligt avancerad smakpalett. Chips och glass.
0: Ja, det är gott. Och det
1: absolut
0: funkar. Och vet du, måste du vara så himla avancerad? Det är just sådana som du som skapar en ängslighet hos mig.
1: Förlåt,
0: när du börjar prata om min oavancerade palett. Är inte huvudgrejen att vi ska hänga
1: ja,
0: och ha kul?
1: Jag ska inte
0: kul
1: vara så dömande, verkligen. Fortsätt med din lista.
0: Ja. Andra saker då som kan spela in... det är, nu är jag liksom så svettig här så att nu har jag tappat min lista. Jag återkommer till den nu om en stund.
1: Utan, att vi har slutat dricka alkohol kanske?
0: Nej, utan vi går in på nästa gäst.
1: Okay.
0: Joanna Goretzka, hej!
3: Hej!
0: Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det handlar om mat, men på ett lite annat perfekt sätt. Du har nämligen skrivit boken Öst, en ätkrönika.
3: Det stämmer.
0: Handlar om karp, mjölkpudding och raketost. Men det här är också ett sätt att berätta om din familj och om Polen där du är född. Det är en karp som pryder omslaget på den här boken. Är det för att du älskar den fisken?
3: Nu sätter du mig på pottan. För Jag har aldrig...
0: Det är för att jag inte var vill vara ensam på den där podcasten.
1: Jag kan vara med på den där podcasten, för karp, det är alltså en sorts fisk.
3: Det är en fisk, men jag har aldrig ätit den.
1: Men det känns inte som att man äter den. Det känns som att den finns på mycket kinakrogar i New York som simmar runt.
3: Jaha.
1: Men det är kanske inte där vi ska vara i den här konversationen.
0: Men den har väl ändå en speciell plats i den polska matkulturen?
3: Det har den, och jag har verkligen... Alltså så här, boken handlar ju på många sätt om många saker som jag inte har varit med om själv. Alltså så här, karp, krig, tuberkulos, vatten, alltså arv som jag bär med mig fast jag kanske inte har upplevt det själv. Och sen har jag ju andra fiskmeriter, ska sägas. Och i boken har jag andra fiskmeriter, för att ett spår handlar om liksom religion. Och i katolicismen är ju fisken en stor grej. Man äter fisk på fredagar, till exempel. Mm.
0: Men om du skulle välja någonting då, en egen smakupplevelse eller någon form av polsk mat som ligger dig nära om hjärtat då?
3: Bröd och deg, det är verkligen en brödkultur. Eller så brödkult, brukar jag säga. Det är verkligen förbjudet att så slänga bröd. När jag var barn och inte ville äta brödkanterna så hade vi såna så Lars Norén-bråk.
1: Vad gör man med gammalt bröd i Polen?
3: Man försöker hushålla. Ge till fåglarna.
0: Men finns det också olika rätter, alltså där man kan blanda upp brödsmulorna och skapa nya maträtter som även människorna äter?
3: Eller brödskål kan man göra.
0: Ja. Och det är?
3: Men det är som jurek, som en soppa heter, brukar serveras i en brödskål som man sen kan äta upp.
1: Men är det mycket? Jag tänker på pirogen till exempel. Ja. Alltså, det känns som att det finns... Svensk brödkultur är ju att vi bakar brödet, vi skär en skiva och sen äter vi det med någonting. Men i polsk kultur då så är det mer att brödet blir en del av en annan rätt mer. Maten kommer in i den, i soppan eller i pirogen.
3: Nej, det finns absolut liksom en mackkultur också. Så det är två separata saker. Det är mycket deg hela tiden. Det är både i piroger och i kopytkan, potatispasta och i brödet. Och liksom ordet för spannmål är ju zboże, som betyder avgud. Så det är väldigt så här, det är som att det aldrig slutar vara nattvard på något sätt.
0: Men det här är ju också en bok om hur det är att komma från Polen till Sverige och hur det uppstår någon form av kulturkrock i vissa avseenden. Vad är till exempel vanliga fördomar som du möter i Sverige om Polen?
3: Från min barndom, och som liksom berättar jaget i boken också är med om, var det ju väldigt mycket att det bara var ett svart hål, liksom både Östeuropa och hela Östeuropa, men också Polen. Men i den mån det fanns var det ju ganska likt en nidbild, alltså att det är så horor och cykeltjuvar typ. Ja.
0: Så hårt.
3: Ja,
0: men du har ju en rolig skrivning om det Svenska institutet som har gjort en undersökning. Eller om du skojar med det, jag är inte helt säker. Ja, det är ett skämt. Ja. Men 300 miljoner tjocka tanter i hucklen, illa medfarna stötfångare. En gång åt jag konstig rödbetssoppa. Är det den liksom fördomen du har brukat stöta på?
3: Ja.
0: Hur störigt har det varit?
3: Men ganska störigt och förvirrande framför allt. För att i Polen och i öst finns det ju ganska mycket liksom nationalism och messianism. Alltså Polen kallades av nationalskalden för så, the Christ of Nations. Så det finns en helt annan självbild. Och då var det liksom svårt att orientera sig i det här liksom glappet eller svalget på något vis.
0: För du kom hit när du var några år gammal, men har ju fortsatt att resa tillbaka till Polen då för att du har haft familj kvar där. Vad var det liksom för Polen som du var i som barn?
3: Det var ju en ganska rolig tid, för det var verkligen eurodisco å ena sidan och liksom glädje över typ marknadsekonomin men också alla gamla som kom ihåg kriget. Och det är liksom, än idag när man ska köpa en bussbiljett i en sån automat så finns det kanske 30 alternativ för liksom olika sorters krigsveteraner, eller om man har varit med i motståndsrörelsen och kämpat mot kommunismen. Alltså det är väldigt, väldigt närvarande även nu, liksom den här, de här två totalitära regimerna som man har i ryggen.
1: Mm. Vad kände du mest hemma som barn?
3: Det är väl liksom lite mellanförskapets trick question. Ja, både och. Jag tror att man försöker, när man växer upp och har ett ursprungsland men växer upp i ett annat, så försöker man liksom avkoda två länder samtidigt. Och det var något jag ville liksom dröja mig vid i boken också. Den här, ja, men att försöka förstå var har jag hamnat och var kommer jag ifrån. Vilka berättelser ska jag lyssna på?
0: Det finns en rolig scen där du är hemma hos någon, eller i alla fall om det nu har hänt eller inte, men där en tacobåt dyker upp.
3: Ja, berättar jaget försöker förstå hur man, begripa hur man tar sig an en sån här hård tacobåt.
1: Alltså det är en taco...
3: Ja, men tänk de här som man
1: har... Den fyrkantiga versionen.
3: Ja, men typ, ja, men den här runda.
1: Ja, det är den klassiska taco. Ja, hårda. Ja,
3: väldigt 90-tals tacon. Liksom. Och alla runt bordet... För alla andra runt bordet är det liksom en automatiserad grej. Det är, de kör hårt, medan berättarjaget försöker bara begripa hur... Ja, men hur ska man börja? Hur ska man bita i den utan att det går sönder? Hon fastnar i det här, i sin oförmåga. Mm.
0: Alltså det kan man ju förstå. Så svårt att äta tacobåt på ett värdigt sätt.
1: Ja, precis. Det beror på, det är en definitionsfråga vad värdigt är. Taco ska ju bara in.
0: Ja, men allt faller ju samman.
1: Ja.
0: En mormor återkommer också genom hela boken. Vem var din mormor för dig?
3: Oh, hon är ganska så rabiat besatt av min mormor. Hon var ganska bra på Burns.
1: Alltså I mean, Burning Man Burns?
3: Nej, vad är det?
1: Eller vad är Burns?
3: Alltså att när man ger någon burn, tjejdar.
1: Ja, när man säger något...
0: När man trycker till något.
3: Eller så här, när man inte trycker... Hon hade en rolig torr humor. Jag minns när jag hade ett bråk med min bror om så här, vem av oss som var det så snyggaste barnet. Så avbröt hon och bara, men ni är båda liksom smärtsamt medelmåttiga. Alltså... Så alldagliga släppte. Men så hade hon också en så bottenlös värme, verkligen. Om någon gav henne en plats på... I kollektivtrafiken gav hon den alltid till mig. Men hon hade ju en, liksom, hon hade varit med om väldigt... Alltså en ganska makaber och mörk historia. Men min mormors pappa var... han var rektor på en polsk skola under ockupationen. Och det var ju förbjudet med polska skolor under andra världskriget. Det var liksom belagt med dödsstraff i många fall. Och så minns hon när de hämtade honom för att... han togs till Auschwitz där han mördades. För att ha liksom, lärt ut om typ polska poeter och historia.
0: Men... De här hemskheterna som hon hade med sig i bagaget, har det också, vad ska vi säga, sipprat igenom i ert umgänge under ditt häng med henne under uppväxten?
3: Men det var väl sånt som liksom byggdes på gradvis. Det kom nog ganska sent att jag förstod vad som verkligen hade hänt under kriget och även kommunisttiden.
0: Överhuvudtaget då, för det här är ju ett sätt att berätta om familjen då, som sagt, och erfarenheter via maten. Den polska historien, hur märker man av den i maten?
3: Jag tycker att det finns mycket roliga typ myter och berättelser kring den polska maten. Det är ett roligt kaninhål. Som i boken finns en text om en drake som en myt om en drake som äter tills han exploderar. Och Det finns också myter om en kung som slår ut tänderna på alla som bryter mot fastedagarna. Det finns väldigt många, men också så här, olika myter om hur man ska äta ägg och bröd i enligt slavisk folktro. Ett roligt kaninhål.
0: Öst, en ätkrönika heter boken. Joanna Goretzka, varmt tack för att du kom till talkshow.
3: Tack.
0: Jag har hittat min lista nu.
1: Snyggt.
0: Andra skäl till att folk inte bjuder på middag lika mycket längre. Att man inte har kontroll över när umgänget ska ta slut. När man är hemma. Någon kanske vill hänga kvar och dricka whisky till 3 på morgonen. Då är det skönare att vara på krogen, för då kan man dra när man vill.
1: Det stämmer ju. Men var det inte så förr i tiden, tror du?
0: Nej, inte enligt den här kanonundersökningen i The Guardian.
1: Men då när du var liten, känns det inte som att folk stannade kvar lite för länge?
0: Hemma på middagsbjudningar?
1: Ja, men generellt under
0: jag
1: den perioden.
0: Jag sa ju att mina föräldrar
1: vet,
0: inte hade
1: men
0: några.
1: Men du hade ju vänner. Alltså, det känns inte som på 70-talet som att man gick i tid.
0: Det kan väl ha varit olika från hem till hem. Astrid Olsson, det är med varm hand jag lämnar över till dig. Kulturnytt, litteratur för hela slanten, eller?
4: Så är det. Och det är ju så att kanadensiska Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och så här lät Svenska Akademins motivering.
5: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Ingrid Karlberg, Svenska Akademins ständiga sekreterare vid offentliggörandet av årets Nobelpris i litteratur. Och pristagaren själv, Anne Carson, säger att det är galet, de är alla galna, om dagens besked i en intervju med isländska Rov som träffade pristagaren vid hennes hem på Island kort efter beskedet.
6: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Jag lyssnade på vinden, sa Anne Carson bland annat när hon fick beskedet. Och hon blev intervjuad av Greta Sigurdur Einarsdottir på isländska Rov. Och jubel bröt givetvis ut på Ellerströms förlag i Malmö som ger ut Anne Carson.
5: Den kanadensiska författaren Anne.
7: Jag heter Clara Wendel, jag är förläggare och redaktör för Anne Carsons böcker på Ellerströms.
8: Hur känns det?
7: Overkligt. Stort ögonblick för mig personligen, för förlaget, för Anne Carsons författarskap, för Anne Carson.
8: Du, jag såg lite glädjetårar också.
7: Mycket. Stora känslor. Ja, verkligen.
9: Jag heter Erik Magnton och jag är förläggare här på Ellerströms.
8: Hur känns det?
9: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
8: Var det väntat?
9: Alltså, hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp. Det var framförallt väldigt... väldigt rättvist val.
8: Ja, vad är det som gör henne så speciell? Om du ska prata om hon som författarperson.
9: Ja, det är väl hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Och, hon är en helt unik röst idag. Och för egen del tycker jag just det här att hon rör sig så fritt mellan det antika och samtiden. Det gör henne väldigt spännande.
4: Sist här förläggaren Erik Magnton på Ellerströms förlag, reporter Johanna Ise. Och en som arbetat med de svenska översättningarna av årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson, Mara Li, beskriver upplevelsen så här.
10: Det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt. Och man blir en bättre författare också, okay. Tror jag.
8: Hur då? Ja.
10: Nej, men hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
11: Vilka utmaningar finns det i språket där?
10: Jo, men en av utmaningarna det är ju att hon citeras oerhört mycket och hon smyger in citat överallt. Som till exempel en del av Röd självbiografi består ju egentligen bara av citat av Gertrude Stein, den amerikanska poeten, vilket är ju helt omöjligt att få till i en översättning. Så att det är en del pyssel. Så. Men det är en ren fröjd ändå, det är det verkligen. Mm.
11: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
10: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som ja, men du bara känner några gånger per århundrade.
4: Här hörde vi översättaren Mara Li, intervjuad av PedKulturs Lisa Bergström. Och till sist, dagen till ära, så ska vi lyssna på skådespelaren Angela Kovacs som läser ur Anne Carsons genombrottsbok Röd självbiografi.
12: Tisdagar var bäst. Varannan tisdag om vintern åkte Gerions far och bror till hockeyträningen. Gerion och hans mor åt kvällsmat ensamma. De log mot varandra medan natten klättrade upp på land. Tände överallt. Till och med i rummen de inte använde. Gerions mor tillredde deras favoriträtt. Ihopklibbade persikor på burk och rostat bröd som skurits till fingerbredd för att dippa. Massor av smör på brödet. Så att en oljefläck flyter omkring på persikojuicens yta. De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion. Låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Sådär bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
11: Från Röd självbiografi, Angela Kovacs, tack.
4: Ja, här avade ju vår Lisa Bergström, Angela Kovacs, som då läste ur Röd självbiografi. Det var sist ut för Kulturnytt.
0: Jag avar dig, Astrid Olsson. David, ett helt program utan inrikespolitik.
1: Snyggt!
0: Jag har inte ens nämnt bastubilden på Elisabeth Thand Ringqvist och Ebba Busch som dök upp i kvällstidningarna Aftonbladet.
1: Text.
0: Alltså, de har badat bastu.
1: Ja.
0: Jag bara tänker, lilla jag, att ville man inte bli sedd av någon så skulle man inte gå till en av Stockholms kändaste friluftsgårdar. Utan då hade man kanske valt en bastu någonstans väldigt, väldigt avlägset. Men
1: det låter rimligt.
0: Vad vet jag. Det var Fabian Asbeck som var producent idag. Jakob Laller var tekniker. Lasse Johansson, Cecilia Schavar. Mm. Är det litteratur för hela slanten hos er också? Eller blir det någon inrikespolitik?
13: Ja, men bastu naturligtvis.
0: Jaha!
13: Det visar ju att mittendrömmen lever. Det måste ju vara det som är beviset.
0: Just det, men inga kommentarer på det bara.
13: Ja, men det är ju också beviset att drömmen lever. Mm. Ja, det är min kommentar.
4: Jag är nöjd. Det hemliga bastumötet har du beskrivit som också.
13: Ja, men det är också ett bevis på att den där drömmen lever.
4: Ja, ja. Så hemligt blev det ju inte. Men sen blir det ju mycket litteraturpriset förstås. Och vi ska också faktiskt få möta en familj som lever gömda efter hot och beskjutningar från Foxtrot trots att de själva inte har någonting med gängkriminalitet att göra. Hur är det livet?
13: Sen USA, på tal om val, det är ju mellanårsval som för en gång skulle intressant. Vänsterkandidater har medvind heter det, på flera håll. Om detta får vi ett reportage.
14: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året. Men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
15: Det är synd att det fattas gode män bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
16: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
15: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
16: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
17: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara

0: så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
2: Det här är P1, Sveriges Radio.
3: Studio 1 torsdag.
4: Om Anne Carson bland annat då från Kanada som får årets Nobelpris i litteratur.
3: Sen om familjen som lever gömda efter hot från gängkriminella.
5: Det här händer liksom. Det står inte bara om det i tidningarna. Att man läser en liten flash att ja, någon har blivit beskjuten eller någon sprängt någons port eller någonting. Liksom. Utan det är riktiga människor det handlar om. Inte bara någon nyhetsflash så liksom.
3: En natt blev de beskjutna i sitt hem som senare brändes ner efter att avlägsna släktingar hamnat i bråk med Foxtrot-nätverket.
4: Och därefter om att resultaten från de första medborgarskapsproven, de dröjer.
3: Och som center- och vänsterväljarna, hur ser de på sina partiers röda linjer? Är väljarna mer eller mindre kompromissvilliga än partiledningarna?
4: Och i vår nästa timme, bland annat EU mot Kina, kan det bli ett handelskrig här.
3: Lasse Johansson och Cecilia Sjövar i studion.
6: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: Det där klippet lär nog höras ganska många gånger. Det var den kanadensiska poeten, essayisten och översättaren Anne Carson alltså som reagerade på att hon tilldelats årets Nobelpris i litteratur.
3: Vi har med oss två gäster, Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Sveriges Radios kulturredaktion. Välkommen till programmet.
7: Tack.
3: Och Lars Håkan Svensson, översättare som har översatt tre av Anne Carsons verk. Bland annat Fel Norma, vars svenska översättning gavs ut för bara ett par dagar sedan faktiskt. Välkommen du med.
8: Tack så mycket.
3: Hon beskriver i den här intervjun, som är väl en 5 minuter lång, någonting sånt, såväl som samtalet med akademin också när de ringde och meddelade henne det här priset. Hon beskriver de båda samtalen som aningen haltande. Ni båda har ju faktiskt träffat henne. Om jag börjar med dig, Lina Kalmteg, är det här typiskt för henne som person?
7: Ja, men det är det nog. Jag minns att hon inledde vår intervju med att säga att jag är inte särskilt pratsam. Så när jag såg det här och faktiskt, jag tänkte under, efter att jag hade hört att hon får priset, så kände jag också, jag led lite med henne, för jag tror inte hon kommer älska uppmärksamheten.
4: Hur fick du henne att prata då?
7: Hon hade med sig sin man, Robert Curry, som är konstnär. Jag har aldrig varit med om en intervju där en man är med och är så mycket i symbios med intervjupersonen och svarar och kommenterar det hon säger. Så att han fick liv i henne, det blev väldigt kul intervju. Men jag tror det är så de jobbar.
3: Lars Håkan Svensson, vad säger du? Hur skulle du beskriva Anne Carson som person?
8: Ja, jag har träffat henne 2 gånger, en gång för 20 år sedan i Köpenhamn och nu för inte så länge sedan när hon var i Stockholm i samband med att en av hennes pjäser framfördes på Turteatern. Och nej, jag tycker nog det stämmer. Hon är väldigt förtegen, väldigt tillbakadragen och svår att intervjua skulle jag tro.
3: Vi ska prata om hennes böcker förstås också, hennes författarskap, inte bara om henne som person. Men vi kan väl lyssna lite på hur det lät när Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg läste upp motiveringen.
9: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Ska vi ta reaktionerna på att hon fick priset då, Lars-Håkan Svensson först? Var det väntat för dig det där?
8: Det var väl inte helt oväntat, för hon har ju nämnts nu i ganska många år. Men jag kände väl lite att det var nu eller aldrig. För hon är ju född 1950, alltså 76 år. Och har precis gett ut en väldigt fin bok. Och Nobel sa ju att priset skulle gå till den som har gjort mänskligheten den största nyttan under det föregående året. Så att det var väl lägen nu, tycker jag.
4: den här boken senaste, det var en nytta för mänskligheten, tycker du?
8: Ja, det tycker jag nog. Åtminstone för den del av mänskligheten som tycker om att läsa.
4: Ja, hur då då? Beskriv nyttan för mänskligheten, om det går att göra det.
8: Ja, den är för det första väldigt underhållande och roande. Och den är också väldigt, vad man brukar kalla, bildad och lärd. Så att man lär sig en massa saker. Och sen tycker jag den också handlar om vår nutid. Miljöer på olika ställen i Amerika och kanske på Island där hon bor. Så jag tycker det finns mycket att hämta på många plan ur den.
4: För hon är ju professor i klassisk litteratur också, det kanske märktes. Lina,
8: ja.
4: Lina Kamteg, hur skulle du beskriva författarskapet då?
7: Ja, men det är just det. De hade ju motiveringen just det här, djärvt och lekfullt. Och just lekfullt kan man ju säga att det är så hon jobbar. Hon använder sig av de grekiska myterna. Och utifrån det, både, alltså från de grekiska myterna fram till idag, för hon är också med popkulturen, så klipper hon ihop någonting som till slut blir vad som kan kallas, jag vet inte, man kan inte säga att hon är poet, för hon håller ju på både med poesi, prosa, essäer. Så hon är någon slags blandning av allt där i sina böcker. Och man märker att hon är översättare och hon är ju också professor i grekiska. Och det märks i böckerna på det viset. Och väldigt strikt och smalt.
4: En boksidans performancekonstnär var en beskrivning idag.
7: Ja, men den är bra. Den är bra. Hon har ju också gjort sådana scenverk också. Det är, så fungerar böckerna också. Mm. Och det är också tillsammans med sin man. Hon gör det faktiskt en del.
3: Mm, du sitter ju med en trave böcker bredvid dig här. Vi kan väl säga att hon debuterade 1986 med essäboken Eros den bitterljuva och har under sin då långa karriär gjort sig känd för verken Röd självbiografi och Nox. Är det något särskilt av hennes verk som du vill peka ut, Lina Kalmtig?
7: Ja, men det är nog ändå. Vi satt under en lång timme i vårt kulturprogram med Pet Kultur och pratade. Det är ändå Röd självbiografi som kom 98, tror jag den kom. Väl ganska mycket senare på svenska, men den är ändå där hon också är väldigt typisk, att hon använder sig av de grekiska myterna och berättar om den här tonårskillen Geryon och hans liv och väldigt mycket lust och passion i det och ganska mycket sorg. Och jag läste den faktiskt som förälder nu snarare när jag läste den 20 år senare och tyckte att det finns mycket sorg och tragik i den. Den är verkligen den, tror jag, som man ska börja med. Jag har med en annan här som heter Makens skönhet, som är en bok, kan man säga, om kärlek och otrohet och ett ganska hopplöst äktenskap. Den är också, om man vill komma in i lite snabbt, är den också lite enklare, skulle jag nog kanske uttrycka det.
3: Lars-Håkan Svensson, du som har översatt flera av hennes böcker, då, vad är det i din mening som utmärker Anne Carson?
8: Ja, ordet lekfull är väl, tycker jag, viktigt. Hon är filolog. Ni kallar henne professor i grekiska och det är hon, men hon är en person som är förälskad i språket, inte bara i engelskan och i grekiskan utan i andra språk också, och det hela tiden lekar med ord och med innebörder som ställs mot varandra. Och ja, det är oerhört stimulerande att arbeta med som översättare, och svårt.
4: För du har sett exempelvis den här Euripides dramahelaren som gavs ut då som Norma Jean Baker av Troja 2021. Alltså, vad kan du säga om den då? Hur var det att översätta den? Knepigheter, ja. Lust eller?
8: Ja, mest lust. Alltså, ja. Jag och Jan Stolpe översatte Euripides pjäs för Dramaten för en, vad kan det vara, 20-25 år sedan. Ja. Så den var jag ganska förtrogen med. Men när man sen läser en Carsons text så förflyttas man till Los Angeles där Marilyn Monroe ska spela in en film 1952 och där hon samtidigt är sköna Helen av Troja och Marilyn Monroe och hennes make Arthur Miller, som hon inte hade gift sig med då, ska jag kanske tillägga, är Helenas make Menelaus. Det är liksom på dubbla nivåer hela tiden, men på ett väldigt lekfullt sätt, och man behöver alls inte läsa Euripides för att förstå det här, utan det är begripligt i sig självt.
4: Men är det på det viset som hon tar sig an sådana här klassiska texter, att hon överför det i någon helt annan tid och värld och så?
8: Det är ofta så, men det är inte bara så, för hon gör översättningar av lite mer traditionellt slag också. Hon har ju till exempel översatt Sapfos dikter, den antika grekiska poeten, vars dikter nästan till största delen består bara av fragment. Och då har hon översatt det väldigt noggrant. Så hon översätter bara de ord som finns kvar i fragmenten som har bevarats. Så det är, man kan säga att hon arbetar på många olika sätt.
3: Lina Kantege, jag tänker att det klassiska grekiska draman har fått ett litet uppsving på sistone. Den här storfilmen Odysseen, Christopher Nolans The Odyssey då. Är Anne Carson en bra inkörsport till de klassiska grekiska verken?
7: Ja, även om hon inte alltid använder sig av dem så som de kanske egentligen är. Man kan, om man är väldigt insatt, förstå att hon kanske höfta lite ibland också. Men det är hon definitivt. Och hon är ju också en sån som många unga, alltså jag tänker universitetsstudenter läser. Jag köpte själv hennes röd självbiografi på engelska i 20-årsåldern. Det är en sån där bok som man gärna visar att man läser. Anne Carson är den typen av författare. Lite det man brukar kalla för författarnas författare. Alltså som skriver för andra författare och kanske för oss litteraturkritiker. Även om jag tänker nu när jag hörde namnet nämnas idag att oj, det blev ett stort känt namn, så är hon kanske inte så känd som jag tänker utanför våra kretsar.
4: Lars-Håkan Svensson, vad får man för relation till en författare när man översätter personens verk?
8: Man kan få en väldigt nära relation, därför att vad man gör är ju egentligen att skriva samma bok om igen, fast på ett annat språk. Och om man då tycker väldigt mycket om det eller känner sig utmanad eller stimulerad av det, så blir det ju någonting helt annat än att bara översätta en text rakt upp och ner. Man lever med den. Och jag ställer mig hela tiden frågan, vad skulle det här heta på svenska, lyda på svenska, om jag skulle skriva det själv? Och det är oerhört stimulerande.
4: Jag tänkte i början här var vi ju inne på att hon föreföll lite kärv där i den här intervjun. Hur tror ni priset kommer? Vad kommer det betyda för henne, Lina Kantege, om du gissar?
7: Alltså jag tror att hon själv kommer som sagt inte gilla uppmärksamheten alldeles för mycket, det tror jag inte. Men hon sa också någonting i den här intervjun om att nu kommer hon få en etikett på sina böcker, att etiketter är bra. Det vill säga man får den här där det står att den här författaren har fått Nobelpriset i litteratur 2026. Och det betyder ju att hon kommer ju att sälja betydligt mer. Kanske ännu fler översättningar, böcker som inte har översatt på vissa språk kommer att översättas. Och sen kommer hon att nå utanför de här kanske lite ändå smalare kretsarna, det kommer hon ju absolut att göra. Även om vi vet att de som är lite smalare som poet och så kanske inte alltid får samma genomslag som bredare romanförfattare som får Nobelpriset i litteratur. Men det kommer absolut betyda att hon blir ett mer känt författarna.
4: Vad säger du, Lars-Håkan Svensson? Blir det så?
8: Ja, det tror jag. Men alltså, hon är tillbaka dagen. Men första gången jag hörde henne och träffade henne i Köpenhamn, då slogs jag av hur van hon var vid att framträda. Och även en tillbakadragen person kan ju vara en skicklig performance-konstnär. Och jag tror vi får räkna med att hon både håller distans men också gör väl ifrån sig i de sammanhang som blir aktuella i december.
4: Tack ska du ha, Lars-Håkan Svensson, översättare, och Lina Kalmtege på Sveriges Radios kulturredaktion. Nästa timme klockan 5, mer om Nobelpristagaren i litteratur.
3: Nu om en av de familjer som lever gömda i Sverige efter hot från gängbrottslingar. Jonas och Anna, som själva inte har några kriminella kopplingar, blev en natt beskjutna i sitt hem, ett hus som senare också brändes ner.
4: Det visade sig att avlägsna släktingar till dem var inblandade i en intern konflikt inom Foxtrot-nätverket. Och sen beskjutningen har Jonas och Anna och deras lilla barn levt med skyddade identiteter.
10: De här försöker komma in.
11: Jaha.
10: De skjuter mot oss. Helvete också.
11: Hur många är det utanför?
10: En så länge. Vad vi ser det väl, de är i fred.
3: Det vi hörde nu var från den nya P1-dokumentären Familjens flykt från Foxtrot, som Pernilla Wadebäck har gjort, och du finns med oss nu. Välkommen till Studio 1.
12: Tack så mycket.
3: Vi ska strax höra från Jonas och Anna själva, men kan du berätta lite kort vad det var som hände den där natten när en 17-åring kom beväpnad till familjens gård ute på landsbygden?
12: Mm. Vi hörde ett kort utdrag här från larmsamtalet som faktiskt pågår i nästan 50 minuter innan polisen kommer till platsen. Det unga paret här, Jonas och Anna och deras lilla barn, de har gått och lagt sig och vaknar då vid midnatt någonting av att det knackar på dörren. Det är ju en bild som sticker ut lite grann, för det här är en kille som har kommit på elsparkcykel, och det är inte helt vanligt, kan jag säga, i det området där de bor ute på Skaraborgska landsbygden. Så att bara det gör ju att de blir lite fundersamma. Killen, han vill komma in och låna telefonen. Jonas står på balkongen och vill inte släppa in honom. Och det börjar då med, helt plötsligt så tar den här killen fram en pistol och skjuter upp mot balkongen. Alltså det är typ 20 centimeter från Jonas huvud som kulan borrar sig in i husfasaden. Och det är då också Jonas, som själv är jägare, han har en hagelbössa redo bakom ryggen. Han skjuter ett skott i marken för att han vill att den här inkräktaren ska försvinna. Killen drar sig tillbaka en liten stund, men sen kommer han tillbaka och skjuter då fler skott mot Jonas, den öppna balkongdörren. Och det är då som Jonas då gör det kanske lite ovanliga här och skjuter i nödvärn. Han träffar den här killen i benet och sen så småningom då så försvinner killen därifrån. Men killen tappar också sin mobiltelefon, och när polisen sen griper killen en bit därifrån och hittar den här mobilen, så ser man då en pågående krypterad chatt, och polisen börjar direkt då jobba utifrån att det här har koppling till gängkriminalitet, och man förstår att det här är en ung utförare, alltså det här crime as a service som man kallar det för. Att han är liksom bara där för att ta på sig ett uppdrag, och det visar sig sen att han skulle fått 180 000 för att skjuta ihjäl Jonas helt enkelt. Och barnfamiljen förstår ingenting. De kan inte liksom fatta varför de är utsatta till en början, men sen börjar ju då bilden klarna kring det här motivet.
3: Just det här tillvägagångssättet vi har blivit så vana vid att läsa och höra om då, och det visar ju sen att det är avlägsna släktingar till Jonas då som har kopplingar till Foxtrot. På vilka sätt hur ser de här kopplingarna ut, om du ska berätta bara lite övergripande?
12: Ja, Jonas, han har ju inte haft kontakt med de här släktingarna på många år, och en av släktingarna sitter dessutom i fängelse när det här sker. Men enligt polisen då och utredningar och så ska den här, han som sitter i fängelse, han har tidigare haft då en skuld till Foxtrot som han har jobbat av. Sen har skulden förts över på andra släktingar, och på något sätt, ja, jag vet inte om de, vad motivet är egentligen, men om de tröttnar eller vad de gör. Men de begår en kupp och stjäl ett parti på 30 kilo kokain från Ravamaids knarklager i en lägenhet i Göteborg. Och tror att de ska komma undan med det. Och sen när de då håller sig gömda, det är klart att de är måltavlor i första hand. Men när de håller sig undan och gömda, då börjar Foxtrot kartlägga släktingar till dem. Och det är då den här våldsspiralen börjar, och Jonas och andra anhöriga får ett pris på sitt huvud och utsätts då för de här brutala våldsdåden.
4: Börjar man beta av, så att säga, släkting för släkting ungefär alltså?
12: Det är svårt att säga, men det finns ju flera andra som har varit, andra släktingar också som har varit utsatta för, en person, där skickade man en ung kille och då var inte den personen hemma, så han klarade sig undan på det sättet. Så att hur den här kartläggningen, alltså hur många som har kartlagts, det vet man ju inte, och det är något som Jonas själv undrar såklart. Mm. Var han först på tur, eller hur, liksom, vad var det som gjorde att man valde honom? Men de svaren sitter ju inte han på. Det kanske bara är en som gör det, nämligen han som man tror beordrade det här, nämligen Foxtrot-ledaren då, Ravamajid. Och honom kommer vi inte åt, har man inte kommit åt än så länge. Mm.
3: Stanna kvar där, Pernilla Wadebäck. Mm. För igår så intervjuade vi Jonas och Anna, som egentligen då heter någonting annat. Och så här säger de om när de förstod att något var fel den där natten när den unge mannen knackade på hemma hos dem.
13: Jag kommer ihåg att jag går ut bakom Jonas, och det borde vara i samband med att jag säger att om du inte går härifrån så ringer vi polisen. Att då börjar man känna att det här är inga bra vibar liksom. Och hur han då reagerar på det gör att man förstår allvaret ganska fort.
3: För han börjar ju skjuta då mot balkongen, eller hur?
5: Ja, han skjuter mot mig då. Men jag vet att jag tänkte att jag duckade ju då. Och så typ slängde, eller inte slängde, men putte in Anna också lite i huset. Och sen så tänkte jag bara, han skjuter nog

0: visste ju inte om det var någon kvar utanför och vad syftet var. Om det var liksom att komma in och råna och allt man kände väl var väl att man ville ha hjälp och att man var livrädd.
1: Ja, och i början så trodde ni att det kanske rörde sig om ett misstag, någon som tagit fel hus, att det var ett misslyckat rån eller så. Men sen så brändes ju ert hus ner också och en brandbomb kastades även in hos din mormor Jonas. Var det då ni förstod att det här dådet ändå var riktat mot er?
0: Ja, alltså precis som du säger, först, för vi läste ju media snabbt efter skjutningen att det var koppling till Foxtrot. Det var ju ingenting vi fick information om först. Och sen efter bränderna, då förstod vi att det här är ju absolut riktat. Men vi förstod ju kanske inte varför direkt. Sen när vi fick reda på att det hade brunnit hos Jonas mormor så förstod vi att det kanske hade med gemensamma släktingar att göra.
1: Och hur var det när ni insåg att ni inte skulle kunna komma tillbaka hem och att ni skulle behöva anta skyddade identiteter och leva gömda?
0: Jag tror inte vi förstod först heller riktigt, eller jag i alla fall. Det var klart att man förstod allvaret, men liksom vilka konsekvenser det skulle få för våran framtid. Riktigt.
2: Nej.
1: Mm. För ni har ju inte kunnat bo hos anhöriga heller eller så då på grund av den här hotbilden. Hur skulle ni beskriva era liv nu?
0: Alltså det är väl en ständig kamp om återhämtning idag fortfarande. Alltså man tänker vilket stresspåslag och vilken krissituation man har varit i. Så man har varit en person som tidigare haft många bollar i luften och varit den som planerar och tar tag i saker. Och sen helt plötsligt så funkar inte hjärnan längre. Man kan klara vardagen och man kan ta hand om sitt barn. Och allt det här vardagliga. Men så fort det kommer något utöver det vanliga eller någonting man ska komma ihåg, då är det liksom jättesvårt. Så att där jobbar väl jag ganska mycket fortfarande med. Jag vet inte om man ska kalla det för hjärntrötthet, men ja, den förmågan i alla fall.
1: Ja, ni har ju ett litet barn också. Hur förhåller ni er som föräldrar till ert barn i den här situationen?
0: Vi försöker nog vara så normala föräldrar som möjligt, ja. Skulle jag vilja säga.
3: Och typ ge en så normal uppväxt som möjligt, även fast man kanske inte är världens starkaste varje dag. Liksom. Man är lite paranoid ibland då. Och rädd och trött.
0: Men man vill ju försöka skapa en så trygg... Alltså allt man vill är att skapa en trygghet i sitt barn såklart.
1: Jag tänker, ni har ju ingenting med kriminella gäng att göra själva. Det var en avlägsen släkting till er som var inblandad i den här konflikten. Hur tänker ni kring att ni ändå drabbats så otroligt hårt av allt det här?
3: Ja, jag tycker det är väldigt orättvist på ett sätt då. Vi har ju inte gjort någonting mot någon.
1: Och vad tänker ni då om de här anhöriga då, som har kopplingar till den interna Foxtrot-konflikten? Alltså vad hade vi tankar och känslor inför dem?
0: Det är svårt att svara på. Ingen, men jag vill inte ha några känslor för dem.
3: Nej, jag är väldigt arg på dem, men de kan lösa sin skit själva och inte dra in massa andra folk i det liksom, som inte har något med det att göra.
1: Ni skulle ju precis ha en bröllopsfest på er gård när den här attacken skedde. Har ni kunnat ha en bröllopsfest på något annat sätt än?
3: Nej, inte riktigt.
0: Var det inte riktigt? Det har vi inte, haft.
3: Det enda som har varit lite bröllopsaktigt var den morgonen som vi skulle haft bröllopsfesten på. Då fick vi en sån liten bröllopsfrukost i skogen. Mm. Så det var ju... Ja, det är inte i närheten av själva festen, men en liten grej i alla fall.
1: Ser ni framför er att ni kommer kunna ha den festen en dag?
3: Ja.
0: Ja, Jonas har ju varit fast med det från början att det ska bli en ny fest. Jag har väl varit lite mer... Jag jobbar på det. Jag har landat i att jag gärna skulle vilja ha en ny.
1: Det är ditt mål, bestämda mål, Jonas, att ni ska kunna ha det.
3: Ja, jag tycker det. Det blir lite revansch på hela alltet, om man säger. Fest är kul också.
1: Särskilt bröllopsfest.
3: Ja.
1: Så hur ser ni på framtiden idag? Vad skulle du säga, Anna?
0: Nej, men vi har väl valt att se på framtiden liksom från den ljusa sidan, eller vad man säger. Vi liksom vill ju tillbaka till någonting liknande som vi kanske hade innan också.
3: Man får ha hoppet uppe liksom att allt kommer att bli bra.

0: Om man kanske köper en ny gård, typ som vi hade förut, och lite nya hönor och kanske en get och lite får.
1: Nej, jag tänker att det här är alltid någonting som liksom kommer finnas med oss i framtiden, men ju mer tiden går, ju mindre vill man ju att det ska vara en del av en. Och det, jag vill inte att det här ska liksom definiera oss och de vi är, även om det liksom alltid kommer finnas med i bagaget.
2: Vad tänkte ni kring att vara med i dokumentären? Varför ville ni berätta er historia?
0: Jag var ju inte lika... Anna var lite mer skeptisk än vad jag var till första början då. Men jag ville vara med dels för att typ berätta att det, sånt här händer, kan hända typ vem som helst då. Och det här blir konsekvenserna. Nu kanske inte de här utförarna och sånt kommer att lyssna på den här dokumentären, men om en gör det och inte tar ett sånt uppdrag för att han tycker att fan, man kan förstöra rätt mycket för folk som inte har någonting med sånt här att göra överhuvudtaget. Kanske lite också liksom att belysa det här händer. Liksom. Det står inte bara om det i tidningarna. Att man läser en liten flash att ja, någon har blivit beskjuten eller någon sprängt någons port eller någonting. Liksom. Utan att det är vanligt, eller det är riktiga människor det handlar om. Inte bara någon nyhetsflash. Så liksom.
1: Jag kanske har varit ganska skeptisk för att jag tycker att det är läskigt att prata om det generellt. Men samtidigt, liksom, vi är tyvärr inte ensamma och jag har inte hört någon annan prata om det. Så någon kanske behöver våga.
2: Flera av gärningsmännen i de här attackerna mot er har ju dömts och så. Men vet ni någonting idag om hur hotbilden ser ut mot er?
1: Egentligen så vet vi inte så mycket. Och det kanske är det som är det läskiga, att ja, de här utförarna är dömda. Men sen vet vi inte så mycket mer. Så att våran rädsla kommer ju liksom alltid finnas här på ett eller annat sätt.
3: Gärningsmännen är dömda då, men de här avlägsna släktingarna då som var inblandade i konflikten med Foxtrot, vad har hänt där? Vet du det? Pernilla Vadebäck, förlåt.
4: Ja, precis som du sa här, de unga utförarna, de har fått ungdomsvård och fängelse bland annat, men den här stora narkotikahärvan då med den här stölden på 30 kilo kokain. Där kom det en dom i tingsrätten, Göteborgs tingsrätt, nu under sommaren. Släktingarna, en friades, han som redan sitter i fängelse. En av kvinnorna, det är två kvinnor, de andra, en av kvinnorna dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott. Och den andra dömdes för ett mindre narkotikabrott och penningtvätt. Men det här pågår nu i hovrätten faktiskt, ska prövas där. Och domen kommer väl nu i slutet av den här månaden, tror jag.
3: Har de uttryckt någonting om att den här konflikten så att säga spritt sig och drabbat helt andra personer långt bort?
4: Ja, alltså man tänker ju att de säkert har berörts av att det är ju deras släkting här, Jonas och Anna, som har drabbats och Jonas mormor till exempel. Men de har varit väldigt fåordiga kring det. De har fått frågor om det i förhör. En av kvinnorna sa väl lite kort under rättegången att hon förstår att hon själv har ett pris på sitt huvud, men att det då drabbar andra anhöriga, det har hon svårt att ta in liksom. Hon beklagar verkligen det, men sen i övrigt så vill hon inte svara på några frågor från åklagaren vad gällde brotten som hon var åtalad för. Då.
2: Vet man hur många som idag lever gömda på grund av det här gängkriget i vårt land?
4: Du menar totalt sett? Alltså, det är ingen aning. Men jag kan tänka mig att bakom de här rubrikerna döljer det sig säkert många som sitter i en liknande situation som Jonas och Anna. Och det är klart att det är ju ett stort samhällsproblem. Och i den här dokumentären belyser vi också att samhället inte riktigt, skyddsnätet i samhället inte riktigt fungerar alla gånger. Kanske på mindre orter där man inte är van vid den här typen av våldsdåd. Man vet inte riktigt hur man ska hjälpa sådana som drabbas, som Jonas och Anna har gjort.
2: Det säger Pernilla Vadebäck. Tack för att du var med i Studio 1, reporter som gjort P1-dokumentären Familjens flykt från Foxtrot, som finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: Studiet är här, i kontrollrummet producenten Louise Haag, sändningskoordinator Helena Ulander och tekniker Jonas Gosslan och Fabian Begnert.
2: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som strömmar in. Och en av dem som drabbas är Rada Nouria som säger så här.
5: Ja, det är dåligt. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nouria, en av de omkring 875 personer som reste hit till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Då hade hon väntat på sitt medborgarskap i över 2 års tid.
7: Mycket känslor. Det är också att vara... Det är trygghet. Ja, det är trygghet för mig.
6: Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar, berättar Rada Nouria.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov eftersom alltså, det är en framsteg till medborgarskap.
6: Vad har du fått veta sedan dess?
5: Ingenting. Alltså det står bara att resultatet ska bli kommunicerat med Migrationsverket.
6: Hon har inte ens fått veta hur många rätt som krävs för att få godkänt på provet, säger hon.
5: Jag förstår att det är första gången de gör det här. Och det är lite galen.
6: Hon tar emot oss på sitt labb på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Där forskar och undervisar hon om levercancer och behöver resa utomlands för bland annat konferenser. Men just det är väldigt komplicerat just nu eftersom hon inför varje resa måste få ett särskilt tillstånd från Migrationsverket. Varje gång så pausas också hennes ansökan, vilket innebär att väntan på medborgarskap förlängs varje gång.
5: Eftersom jag behöver det för mitt karriär, för mitt jobb, för mina patienter. Eller, det är en beslut mellan karriär eller min personlig benefit. Ja.
6: Att provresultaten från medborgarskapstestet dröjer har också skapat problem för Migrationsverket som varken kunnat godkänna någon av de 875 provskrivarna eller i princip några andra medborgarskap sedan det nya kravet infördes den 6 juni. I väntan på resultaten kan Migrationsverket i huvudsak bara besluta om avslag, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
8: Det stämmer att det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Alltså ett problem är ju så tillvida att vi inte kan komma vidare med alla våra ärenden så som vi vill. Men vi får ju lösa det genom att vi hanterar andra ärenden. Det är ju inte en önskad situation, men det är så det ligger till.
6: De som har fått godkänt betyg i samhällskunskap från en svensk skola slipper göra provet. Men det hjälper inte mycket för tillfället, enligt Ann-Kristin Petersson. Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
8: Ja, vi är ju beroende på när de presenterar nästa provtillfälle så att de som behöver göra ett medborgarskapsprov som alltså inte kan visa kunskaper på annat sätt, de får vi ju vänta med.
6: Samtidigt som tusentals nya medborgarskapsansökningar fortsätter strömma in till Migrationsverket och läggas på kö för varje månad som går är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR.
9: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
6: Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt. Dels på grund av den korta tid som de har fått på sig att ta fram ett prov som kan få stora konsekvenser för enskilda individer. Och för att de fortfarande inte har fått veta hur stort behovet är.
9: Vi måste hela tiden tillgodose att vi har ett bra och rättssäkert prov på plats. Och någon gång ska man alltid göra någonting första gången och då blir det någon form av test. Även om det är kanske ett felaktigt uttryck som det är ett prov som gick på riktigt. Liksom.
6: Varför valde man att genomföra det som ett test när inte allting är klart?
9: Vi hade ett konkret uppdrag att prov skulle vara genomfört innan den 17 augusti helt enkelt. Så vi förklarade de förutsättningar vi hade för att göra det för regeringen och det var de väl medvetna om.
6: Migrationsministern moderaten Johan Forssell skriver till Ekot att han har förståelse för att den som väntar på besked vill få det så snart som möjligt. Men han understryker att den som har gått i svensk skola kan visa att den har tillräckliga kunskaper i samhällskunskap. Samtidigt påtalar han att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. Det är fortfarande oklart hur många av de omkring 100 000 personer som väntar på svenskt medborgarskap som kommer behöva göra provet och hur det kommer påverka handläggningstiderna enligt Ann-Kristin Petersson på Migrationsverket.
8: Det skulle innebära att jag skulle behöva gå in och titta i precis vartenda ärende och det har vi liksom inte kapacitet eller resurser till. Man får liksom presentera en något så när siffra.
6: För forskaren Rada Noaria i Stockholm, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
5: Jag kan inte stanna med den här situationen. Jag älskar mitt jobb och jag älskar mitt miljö här och mina kompisar och mina kollegor. Men det är också, det drabbar oss psykiskt. Svensk folk ofta säger till mig, vi vill ha dig här. Men det känns inte så.
2: Reporter här var Annie Säf.
3: Ja, imorgon ska ju de fyra oppositionspartierna, de rödgröna, träffas på Högberga gård på Lidingö. Och sällan har väl ett samhällsseminarium fått så mycket förhandspublicitet.
2: Men vi vet mindre om det som sker bakom kulisserna, om det blir några positionsförflyttningar i regeringsfrågan. Centern och vänstern är ju låsta mot varandra. Och vad tycker deras väljare om det?
3: Och med oss Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Först tänkte jag att allt som händer eller inte händer i förhandlingarna är ju intressant. Och idag så publicerade Aftonbladet bilder på centerledaren Tan Ringqvist och KD-ledaren Busch efter ett bastumöte tydligen då. Går det att tolka det på något sätt?
10: Ja, Centern har ju sagt att de vill hålla igång även samtal med den borgerliga sidan. Så det är väl ett exempel på det. Men vi fick ju inte veta om det ledde till någonting. Det är ju svårt att se en framkomlig väg där. Efter Centern vill ju inte ha någonting att göra med Sverigedemokraterna.
3: Nej. Jag tänkte en annan sak som kom idag. Det är Region Stockholm också. Där har S börjat förhandla om ett samarbete med KD och L. Och liksom stängt ute V som stöttat dem tidigare. Har det någon inverkan på, vad det, på det som sker nationellt? Går det att säga sånt?
10: Nej, det tror jag inte. En sån där konstellation är ju inte tänkbar på riksplanet. Det är ju lite annorlunda med kommunpolitiken eftersom den är i mycket högre grad i praktisk. Så att där finns ju på många håll olika typer av samarbeten som inte finns på i riksdagen.
3: Om man tar mötet imorgon då, förväntningarna från partierna, hur ser de ut? Vad vet vi om det?
10: Ja, det är ingen som tror att allting skulle lossna imorgon, att Vänsterpartiet och Centern skulle hitta en väg framåt egentligen. Och tanken med Centerns inbjudan är ju inte ens att de ska prata om det. Men möjligen är det ett första litet steg, det är i alla fall en kontakt. Jag tror egentligen inte heller att man ska se den här inbjudan som en öppen famn från Centerpartiet. Jag tror att de har andra skäl för detta.
3: Om vi tar väljarna då, Centerpartiet har ju vägrat förhandla med Vänsterpartiet om regeringsfrågan. Är väljarna lika motvilliga?
10: Alltså det finns ett antal mätningar, framförallt från valforskarna i Göteborg. De här mätningarna gjorde före valet, men jag tror ändå att de säger ganska mycket. Där kan man se att Centerns väljare ogillar Vänsterpartiet. Få av dem vill se Vänsterpartiet i regering. Men Centerns medlemmar och aktiva politiker, de har ju ofta en tydligare borgerlig identitet. Mm. Och där finns ju sådana som känner olust inför att samarbeta med Socialdemokraterna. Så är det inte bland Centerns väljare, utan Centerns väljare tycker ganska bra om Socialdemokraterna. Det är det parti man tycker bäst om efter Centerpartiet självt. Och när Centerväljarna fritt får nämna vilka partier de vill se i regeringen, då svarar de olika rödgröna varianter. Mm. Centerledningen strömmar om en mittenregering med bland andra Kristdemokraterna. Det nämns i stort sett aldrig av Centerns väljare.
2: Men kan man tolka det där som att Centerns väljare inte är exakt lika motvilliga till att ta med Vänsterpartiet på ett hörn än vad ledningen är?
10: Ja, de är inte särskilt pigga på det, Centerväljarna heller faktiskt. Så där är de väl ganska, även ledningen och väljarna ganska väl synkade. Det är de däremot inte på alla andra punkter. Till exempel så är ju väljarna då betydligt mer positiva till Socialdemokraterna än vad en del av de aktiva politikerna är.
2: Mm. Och när det gäller Vänsterpartiets väljare då, hur viktigt är det för dem att partiet ska sitta med i en regering?
10: Ja, en väldigt stor majoritet av dem svarar att de vill se sitt parti i regeringen. Det framgår också av de här mätningarna. Men vilket pris de är beredda att betala för det, det tror jag inte att någon har mätt. Inte som jag känner till i alla fall. Så att det är ju inte något riktigt svar där på vad Vänsterpartiet egentligen har för alternativ man kan hantera den här situationen.
2: Mm. Hur ställer de sig till att göra det tillsammans med Centerpartiet? För det finns ju inte samma röda linje gentemot Centern från vänstern.
10: Nej, ja, vi vet i alla fall vad vänsterpartiväljarna tycker om Centerpartiet, och de är övervägande negativa. Ungefär som att centerpartister är negativa till Vänsterpartiet. Men vad man tycker om ett parti är ju en sak, och vilka alternativ man har i verkligheten är en annan. Och att det skulle vara bättre att släppa makten tillbaka till Tidöpartierna, det tror jag få vänsterväljare tycker. Vänsterpartiets väljare ogillar såklart Tidöpartierna.
3: Vad säger Socialdemokraternas väljare då? Vilken regering är deras förstahandsval?
10: Ja, när deras väljare får tänka fritt så nämner de olika rödgröna varianter, och den variant som flest önskar sig, den består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Det vill säga det är samma konstellation som möts imorgon.
3: Någon måste ju kompromissa här, alla kanske. Hur brukar väljarna se på kompromisser efter val?
10: Ja, före valet så vill de flesta väljare veta vilka som kommer att samarbeta. Men att partierna sen måste kompromissa, det tror jag att de flesta förstår. Det knepiga uppstår väl när man ska kompromissa med något parti som man inte liknar. Centerns ekonomiska politik och jobbpolitik, den är ju starkt borgerlig. Så när Socialdemokraterna samarbetade med Centern och Liberalerna i januariavtalet, då fick de svälja ett antal saker som skilde sig väldigt starkt från deras egen politik. Och risken med sånt där är förstås att ingen blir nöjd riktigt.
3: Ja, är det något parti där väljarna har svårare för att partiledningen kanske byter hållning?
10: Jag tror att det är ute på kanterna som man har svårast för det. Alltså kanske Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna. Det är vad jag skulle tro i alla fall.
3: Så där skulle det bli mest bråk med din gissning?
10: Ja.
3: Fredrik Futtenberg, tack så mycket. Inrikespolitisk kommentator. Några ord om nästa timme?
2: Cecilia, ja, men i nästa timme ska vi prata mer om litteraturpriset, Nobelpriset till Anne Carson. Vad tycker man i omvärlden om Nobelpriset?
3: Och sen har ju EU tröttnat på alla kinesiska varor som strömmar in i Europa. Och idag försöker man få stopp på det här utan att det blir handelskrig.
11: Och här är kvart i fem ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
12: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
11: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
13: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
14: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
15: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
14: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Och hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
12: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
14: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
16: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
14: En Carlsson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
13: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
17: Crazy. I think they're all crazy.
14: Helt galet, ni galna, säger Ann Carlsson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
17: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
14: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
18: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
14: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
19: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
11: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Ann Carlsson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
20: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Ann Carlsson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Ann Carlsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
11: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshamt, det finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
21: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra total förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk, Donetsk-regionen, en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
11: 2 bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är den här typen av attacker?
21: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
11: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
21: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och 5 av dem uppges vara barn.
11: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser, och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
0: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav, och det tycker jag är synd, och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
1: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
0: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
1: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
22: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
0: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
1: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
23: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
11: Reporter Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
24: Está siendo un momento muy, muy impactante.
25: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
26: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
27: Todavía seguimos luchando por ella.
28: Tenemos que seguir luchando.
26: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Ja, Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
11: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
2: Jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
4: Men vad kände du när du såg detta då?
2: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
5: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
6: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
5: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
7: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
5: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
6: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
11: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
8: P1, Sveriges Radio.
3: Ja, vi ska ha med om Nobelpriset i litteratur och Ann Carson och även om prisets ställning i omvärlden.
9: EU har tröttnat på floden av kinesiska varor. Idag möts representanter från Kina och EU för att försöka hitta nya handelslösningar.
3: Och i USA så har vänsterkandidater medvind på flera håll inför mellanårsvalet. Vi hör om de viktigaste delstaterna att hålla koll på.
9: Indien är det land i världen efter Ukraina som importerar flest vapen. Vi är på plats vid en stor militärövning.
3: Studio 1 rätta fram till kvart i sex med Lars Johansson och Cecilia Schavar.
9: Ja, den kanadensiska författaren och poeten Ann Carson får Nobels litteraturpris.
3: Ett pris som för en 10 år sedan så där blev lite ignorerat kanske av en av pristagarna, Bob Dylan, det kanske ni kommer ihåg. Och så var det ju också de skandalerna genom avslöjande om kulturmannen under MeToo som ställde till det lite.
9: Så hur står sig priset i omvärlden idag? Vi har bjudit in en liten panel till Studio 1.
4: Varmt välkomna säger jag till Anne-Françoise Hivert, korrespondent på franska Le Monde, Randy Häusler, journalist på public servicebolaget ARD i Tyskland, och Mandy Pfeiffer, skribent och konsult boende i Sverige men från Kanada. Välkomna alla tre.
10: Tack.
12: Hallå.
3: Ska vi börja med dig då, Mandy? Priset till en kanadensisk författare. Hur är reaktionerna där i Kanada? Vad kan du berätta om det?
12: Ja, det är fortfarande morgon i Kanada, men det är såklart en top news item på morgon. Radio och nyheter. Och för vänliga kanadensare är det nog bara en lite bra nyheter att ha på morgonen. Där finns... Ja.
3: Hur kände hon hos kanadensare, skulle du säga? Har folk läst henne och så?
12: Ja, hon är inte så känd som till exempel Alice Munro som fick Nobelpriset i litteratur 2013, eller Margaret Atwood, men inom kanadensisk litteratur och poesi är hon väldigt känd och respekterad. Mm. Jag kommer från en bakgrund i engelska språk och litteratur, och så för mig hon är en big name, men hennes författarskap är väldigt litterärt. Right? Det blandar genre och har många anspelningar på antik grekisk poesi, så det är inte lätt att bara pick up and read.
3: Gillar du henne?
12: Ja, när jag började läsa The Autobiography of Red några år sedan, min tänkt var att jag måste först lära mig mer, lite mer av grek mytologi innan jag fortsätter med den här. Okay. Och jag är någon som läser en bok av 5th century BC Greek historical documents i sängen på kvällen. Så kanske det kan ge en idé för komplicerat hennes bok.
3: Jag förstår.
4: Anne-Françoise Hivert då, korrespondent på Le Monde. Frankrike är ju ett stort litteraturland. Att det blev en kanadensare, hur tas det emot i Frankrike?
13: Jag vet inte om det tas på en annan sätt än... mot en Nobelpristagare från ett annat land. Det jag märkte var att mina kollegor i Paris var redo för... De publicerade en artikel om det 5 minuter senare efter annonsen. Så de hade redan artikeln färdig. Så det var tydligen ett pris som förväntades i Paris också.
4: Hon var ju ett namn det talades om innan. Men är man intresserad av Nobelpristagarna i litteratur i Frankrike? Liksom bland gemene man, skulle du säga?
13: Ja, det tror jag. Alltså, vi har jättemånga priser i Frankrike verkligen. Så att det är lite svårt att hålla koll. Men detta är en annorlunda pris. Det är internationellt. Det är stort. Så jag tror att en stor del i alla fall följer. Och jag kollade lite på siffror och Annie Ernaux till exempel, som var den sista franska som fick Nobelpriset. Hon hade publicerat hon hade sålt 4 miljoner böcker innan Nobelpriset. Hon sålde 1 miljon till under året efter. Så det är ett påverkan också på hur... Vad man, eller böckerna man läser och köper efteråt. Mm.
3: Randy Häusler då, på ARD, Tysklands största bokmässa i Frankfurt. Den pågår ju just nu. Hur togs det här emot där?
15: Den pågår just nu, och jag kan tänka mig att väldigt många människor strömmade till förlaget Fisch som utger Ann Carlsen i Tyskland. Och det är en väldigt stor grej. Det finns ingen särskild public viewing eller screening eller så, men säkert de allra flesta som är på mässan har koll på vad som händer i Stockholm just där och då.
3: Det är så. För Hertha Müller, det var den senaste tyska författaren tror jag, som fick priset 2009. Hur intresserad är man i Tyskland av Nobels litteraturpris?
15: Alltså, det är väldigt, väldigt stort. Mest i branschen såklart, men alla som har med kultur och litteratur att göra. Men det här priset liksom överstiger allt annat. Det märker vi också i vår bevakning av det här. Det är liksom dagen, en av de största dagarna under hela året, även för oss. Och även när man inte kanske känner till författaren, då är det ändå första plats på nyheterna, och folk vet även de som inte är i branschen vet vad slags pris det är också.
3: För jag hörde här på nyheterna, de svenska nyheterna, så hörde vi röster från folk som rusade till biblioteket för att de måste ha den här, någon av hennes böcker. Gör man så i Tyskland också efter
15: jo,
3: sånt här?
15: Det är absolut. Så. De som är intresserade i litteratur och tycker om att läsa, de kommer åtminstone kolla, okej, är det här någonting som jag har lust att ta med an? Och, ja, absolut.
4: Mm. Vi pratade ju lite om de här skandalerna under MeToo, då så var det ju en skandal som briserade här i Sverige som handlade om den så kallade kulturmannen då, som hörde ihop med den svenska akademin då. Mandy Pyfer, om jag frågar dig, har det här på något sätt förändrat bilden av det här priset och Svenska akademin och så i Kanada?
12: Jag tror kanske inte, kanske eftersom vi har många sämre skandal i Nordamerika. Det har inte så stor roll, det är inte så stor nyhet där i Kanada. Och så Nobelpriset är, tror jag, fortfarande största priset, bara The Olympics, intellektuella.
4: Mm. Mm. Anne-Françoise Hiver, om jag frågar dig då, på Le Monde, den här kulturmannen då, han var ju också fransman. Var det här någonting som man pratade mycket om i Frankrike då, och har det påverkat hur man talar om och ser på Nobelpriset? Anne-Françoise Hiver, vi sitter på lite olika håll här, men du kanske hör mig nu. Ja, men då kanske vi frågar dig igen då, Randi Häusler. Vi pratade om litteraturprisets status och sådär inledningsvis också. Bob Dylan, han uteblev från ceremonin när han då skulle ta emot priset 2016. Det blev en stor diskussion också kring Bob Dylan. Några som tyckte att det var jättebra förstås och några som tyckte att det var mindre bra. Så vad minns man av det där i Tyskland? Förändrade det synen på priset?
15: Det gjorde det nog inte riktigt, trots att vi gjorde såklart inslag om det. Och jag minns också en väldigt känd tysk litteraturprofessor som är en stor Bob Dylan-fan. Alltså det blev mycket diskussion kring det här, men ändå ingenting blev så här stor som den här kulturmannen-skandalen i Tyskland. Det var en del inslag vi gjorde om det. Just för att Sverige är väldigt ansett på många hänsynen som föregångsland i Tyskland, både när det gäller forskning, alltså naturvetenskap och så vidare, men även jämställdhet och feminism. Så att det kunde hända i en så viktig svensk institution, det var ändå en nyhet som togs emot med stort intresse. Men jag tror också att akademin med allt de gjorde efteråt, att det inte påverka prisets rykte eller anseende i Tyskland längre.
4: Nu har vi med dig, tror jag, Anne-Françoise Hiver på Le Monde. Jag frågade dig tidigare då du inte verkade ha hört oss om den här skandalen kring den så kallade kulturprofilen eller kulturmannen som pågick kring MeToo här i Sverige. Han var ju också fransman. Var det där någonting man talade om i Frankrike och är det något som kan ha påverkat synen på Nobelpriset?
10: Ja, absolut. Vi pratade jättemycket om det. Det var en stor skandal och det var mest för att ingen visste vem den här kulturmannen var, så att man provade att förstå vad som hade skett i Sverige, hur han hade kunnat få så mycket inflytande och så. Och sen det var allt som Randi så också samma i Frankrike som i Tyskland, det, i samband med MeToo-bilden av Sverige etc. Men jag tror inte heller att det har fått negativa konsekvenser på priset själv, för jag tror att man har särskilt den akademi som ger den här priset, som ingen vet i Frankrike vem sitter där och egentligen vem de är, som blev ramat av den här skandalen, och priset själv och den långa traditionen, de författare som har haft det innan, så det var två skilda saker, så jag tror inte att det har påverkat så himla mycket egentligen.
3: Du var ju inne förut på Annie Ernaux, den senaste franska pristagaren, och att hon sålde ganska mycket böcker efter att hon fick priset, men hon var ju också samtidigt, vad jag fattar, en ganska kontroversiell figur i Frankrike. Hon var uttalat vänster, hon kanske inte var helt etablissemangsfin eller så. Förändrade synen på henne efter att hon fick Nobelpriset?
10: Det tror jag inte. Jag tror att man fick de som kände inte henne, den yngre generationen kanske fick ögonen på henne. Mm. Så att hon blev, nu har det kommit en bok, en film om en av hennes böcker som har precis kommit ut. Det var i Cannes festival i våras och nu är det ut på bio i Frankrike. Så det har varit någonting som har hänt. Men jag tror att de som hade redan meningar om de gillade henne, vad hon skriver, hur hon skriver, och de som ogillade det är inte förändrat. Mm.
3: Men nu, Pfeiffer, ska vi skribent då med kanadensisk bakgrund. Anne Carson, kommer hon firas stort i Kanada nu?
12: Nej, I mean, kanske lite i literary circles, men överallt jag tror nog inte. På det sättet är vi kanske lite som ni är i Sverige. Ingen ska make a big fuss okay. över det, men många kommer känna sig stolta inombords att en kanadensare som har, det är en kanadensare som har vunnit priset.
3: När man hör de första intervjuerna med Anne Carson så ser man då hon står i vinden som blåser hårt på Island, hon håller in keps och hon säger kort, de är galna, de är alla galna. Säger det någonting om henne?
12: Ja, jag tror att det säger någonting om poeter överlag. You know, okay. Jag älskar att läsa poesi och känner många poeter och min intryck är att poeter tenderar att vara nära sina sinnen och har en stark koppling till världen alldeles omkring dem. Så att hon är ute i vildmarken på Island och lyssnar på vinden förvånar mig inte.
14: Randi Häusler, du vinkade här.
15: Jo, precis, för att vi håller på och kanske inte jaga henne, men vår producer på plats försöker komma i kontakt med henne och det är verkligen inte lätt. Alltså jag hörde hon satt i bilen och har stängt av mobiltelefonen och så är hon väldigt, hon vill få namn på folk som hört av sig och så kanske kan hon tänka sig.
14: Just det, lite svårflörtad. Hon har också sagt att det är inte säkert att hon kommer till Stockholm i december heller. Hon hade något annat inbokat. Vi får väl se. Tack snälla hela panelen. Mandy Pfeiffer, skribent och konsult boende i Sverige, men från Kanada. Anne-Françoise Hivert, korrespondent på franska Le Monde, och Randi Häusler, journalist på ARD från Tyskland.
3: Och nu om hur EU ska få stopp på den flod av kinesiska varor som översvämmar EUs inre marknad och som enligt unionens ledare i alla fall slår ut Europas industrier.
14: Idag träffar EUs handelskommissionär Sefcovic Kinas handelsminister för att få en lösning som inte ger ett handelskrig.
3: Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent. Vad är EUs problem?
16: Ja, dels är det ju ett väldigt stort handelsunderskott som man har i relation till Kina. Så EU köper helt enkelt mer från Kina än vad Kina köper från EU. Och det där är ett växande underskott som förra året uppgick till ungefär 360 miljarder euro. Vi pratar alltså om ett underskott på 1 miljard euro per dag ungefär. Men sen är det framförallt Kinas agerande som har lett fram till det här underskottet. Det är det som är EUs verkliga problem. Att diktaturen Kina konkurrerar med oschyssta metoder, stöttar sina egna företag som fiktigt håller nere priserna, konkurrerar ut europeiska företag, men också att Kina inte ger samma tillträde till europeiska bolag till den kinesiska marknaden som EU ger tillträde till kinesiska företag.
3: Och vad leder det här till då i Europa?
16: Ja, du var inne på det. Alltså, de farorna som EU och experter har pekat på, det är ju industriell nedgång, det är företag som inte klarar sig, det är förlorade jobb. Och om vi ska ta ett exempel, tyska Volkswagen har annonserat att man ska skära ner med 100 000 jobb, 100 000 anställda till år 2030. Det är en sjättedel ungefär av den totala antalet anställda i företaget. Och det är den typen av utveckling som EU vill förhindra och svara på. Och där kan man ju visst diskutera om det är enbart Kinas fel eller om vi pratar om bilsektorn, om det är europeiska biltillverkare som inte har gjort sin hemläxa. Men jag tror att Kina anses ändå bidra till Europas problem.
3: Och vad vill EU ha nu då?
16: De vill ha dels större tillträde till Kinas marknad, både genom sänkta tullar i Kina, men också marknadsregler pratar vi om då, som utgör hinder för europeiska företag, men också minskad kinesisk export på en del områden. Just nu pratades väldigt mycket om kinesiska hybridbilar. EU har ju svarat ändå med tull på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat från Kina, men då har Kina svarat med att skicka mer av billiga och bra kinesiska hybridbilar som oroar européerna.
14: Fredrik Shaw, ekonom och Kina-kännare, du finns med oss också. Välkommen.
0: Tack.
14: Vad säger Kina då om EUs syn på det hela och deras klagomål?
0: De har svårt att förstå det. De tycker ju att nu är Kina framgångsrika. De har ju bra produkter i vissa sektorer, givetvis prismässigt konkurrenskraftiga. Men varför ska man då EU då hålla emot de europeiska konsumenternas vilja att köpa bra prisvärda kinesiska produkter i olika sektorer.
14: Men har de svårt att förstå det verkligen, eller kan de också se då det här obalansen från EUs perspektiv?
0: Det är klart de också kan se det, men det är också ett tufft förhandlingsspel de emellan, det utspel. Och sen så vet vi inte vad Shevchovich och Wang Wentao, Kinas handelsminister, kommer att säga bakom lyckta dörrar, men det här är bara ett första steg. Det är klart de fattar det. De fattar ju också, till exempel bilsektorn där Kina har blivit så totalt dominerande i hela Europa, alltså inklusive Storbritannien. För i Storbritannien så är 20% av alla nya bilar som säljs i Storbritannien nu kinesiska. Och så vill ju då Storbritannien kanske återansluta sig till EU, då vill EU att Storbritannien ska höja tullarna även på kinesiska bilar. Där är det ju så att det är så många kinesiska bilföretag som vill in i Europa, så att det håller på att bli ett krig mellan dem om att ta marknadsandelar. Och det är ju långsiktigt negativt för hela den kinesiska elbilsbranschen om det blir för många aktörer på den europeiska marknaden.
3: Men Kina hänvisar ju till liksom fri världshandel, men släpper samtidigt inte in EU, menar EU i alla fall.
0: Ja, inte lika mycket. Nej, men det stämmer ju. Och där är det ju så att nu har Kina, i december i år så har Kina varit med 25 år i världshandelsorganisationen. Och det har inte blivit så mycket av det öppnande som man trodde då för 25 år sedan. Dels är det Kinas fel, dels är det vårt fel att vi från EU:s sida inte gemensamt som en enad front satte press på Kina under mer längre tid än vad som var fallet. Så att ja, vi får också delvis skylla oss själva. Men kinesiska företag inser ju att de som vill vara bäst i världen vill ju också vara bra i Europa. Och då måste Kina också föregå med gott exempel, inte bara med negativa exempel. Så att det finns en intern debatt i Kina för och emot.
14: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tyskland och Frankrike har skramlat lite med vapen här. På vilka sätt då?
16: Nej, men det var ju i måndag som EUs båda stormakter kom med vad man kallar för ett gemensamt så kallat icke-papper på brysselspråk. Det är alltså ett inspel som de kom med inför då att handelskommissionären Shevchovich åkte till Kina. Och då vill Frankrike och Tyskland skapa ett nytt verktyg, en ny handelsåtgärd där man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Och att man också ska göra det via ett speciellt beslut, det som kallas omvänd kvalificerad majoritet. Jag ska inte gå in på detaljerna, men då skulle man sänka ribban för beslut, gör det enklare att använda det där verktyget. Och det här kan man ju säga att ligger ganska väl med det som vi har hört tidigare från Frankrike, men för Tyskland så var det ju en väldigt stor omsvängning, för tyskarna har varit mer försiktiga tidigare, inte velat gå så tufft åt mot Kina. Sen så kan man ju också se det här pappret som de kom med och gav till Shevchovich, att det kan vara liksom ett kort som han kan spela ut i samtalen med Kina. Titta här, får jag inte med mig någonting hem nu så är det det här som väntar.
3: Vad säger du, Fredrik Shaw? Vad skulle det betyda för Kina om EUs inre marknad skulle stängas eller begränsas?
0: Ja, det skulle ju givetvis vara negativt med tanke på den starka exporten från Kina till EU. Som tidigare nämnts så hade ju Kina i fjol ett handelsöverskott på 360 miljarder euro, alltså 1 miljard euro per dag. Så det skulle vara negativt. Men samtidigt så är de ju också medvetna om att det kanske är vissa delar av vissa sektorer där måste bromsa. Och dels kanske av egen förmåga, därför att det finns för många kinesiska bilföretag, 120 bilföretag, kanske 5 eller 10 av dem är lönsamma, om 5-10 år kanske bara 3 eller 5 kvar. Så att dels har en inrikesutveckling, sen så då med den här typen av motstånd som möts i Kina eller i EU och USA, ja då kommer man också behöva anpassa sig. Så att det är en lång process, så att vi ska kunna komma hem med någonting konkret till Bryssel, ja någonting i det, men jag ser det här som ett första steg, en lång process av många förhandlingar.
3: Andreas, kommissionären har ju bråttom. Han behöver resultat snabbt. Finns det plats för långa förhandlingar här?
16: Ja, nej, men det sägs det att han behöver få med sig någonting hem och ganska konkret och som han kan visa upp för medlemsländerna. Sen träffar han ju dem nästa vecka, eller först träffar han dem på söndag, då det är EUs ambassadörer. Sen ska den här frågan diskuteras på högsta politiska nivå med EUs stats- och regeringschefer på toppmöte i slutet på nästa vecka. Sen så tror jag att, ja, men om vi pratar om tuffare verktyg och sådär, vi ska komma ihåg att EU redan har tuffare verktyg, det som man brukar kalla för EUs handelsbazooka, som man faktiskt har haft och kan använda för att begränsa tillträde till marknaden och sådär, men den har man ju valt att inte göra det, eftersom man också är, man vet att man är beroende av Kina. Man är beroende av Kinas, inte minst sällsynta jordartsmetaller och så vidare. Så det är ju ett kort som Kina kan spela ut här som skulle tala för att EU inte är så tufft ändå.
3: Risk för handelskrig till bägge er, vad säger du, Fredrik Schoen?
0: Ja, det kommer bli värre innan det blir bättre. Och EU är tyvärr på den svagare delen av förhandlingarna, därför att EU har ju svårt att hålla en enhetlig fasad. Tyskarna och Frankrike i retoriken är tuffa, men tyska företag investerar mycket mer i Kina nu än i USA. Och Spanien och Ungern rullar ut den röda mattan. Så att om vi har en enhetlig linje så blir det lättare för alla.
3: Och Bryssel, Andreas, handelskrig, hur ser man på det där?
16: Ja, alltså, det är klart att EU vill se resultat. Det finns väl en lite större vilja nu då att agera tuffare mot Kina om tyskarna har svängt. Men jag tycker det som talar för emot handelskrig, det är nog att både EU och Kina sannolikt vill undvika det. Och jag tror att, ja, klart,

0: vänsterkandidater på flera håll i landet.
1: För jag bryter in här. Bland annat så sker detta i huvudstaden Washington som är på väg att för första gången i historien få en socialistisk borgmästare.
2: We are for groundedness, forgiveness and fierce grace in our failures.
3: Det är fullt med folk i kyrkbänkarna en onsdag kväll i Luther Place Church i centrala Washington. Pastorn inleder med att tala om Gud, men det här är inte någon vanlig gudstjänst, utan ett medborgarmöte. Och kvällens huvudperson är just på väg in.
4: Let's celebrate and welcome the Democratic nominee for mayor, Janice Lewis-George.
3: Janice Lewis-George är klädd i knallrosa kostym och hon möts av applåder när hon vant greppar mikrofonen. Janice Lewis-George gör snabbt en poäng av sin lokala förankring. Jag känner igen så många av er, säger hon till publiken i kyrkbänkarna. Hon är 38 år, född och uppvuxen här i Washington och brukar prata mycket om sin bakgrund i svart arbetarklassfamilj. Båda föräldrarna jobbade som brevbärare när hon växte upp. Hon är juristutbildad och beskriver sig som demokratisk socialist. Och allt pekar på att hon kommer att bli vald till Washingtons nya borgmästare i valet den 3 november.
5: My name is Miles and I'm just a happy volunteer for Janice Lewis-George.
6: And why is it that you want to volunteer for her?
5: Well, that's a good question, but it's not a hard one to answer.
3: I myllret i kyrkan träffar jag Miles Holloman. Han presenterar sig som en glad kampanjarbetare.
5: And Janice George, the hardest for the people. It ain't a joke. She's a strong woman with the opportunity to, you know, use power. And I think she's going to do it for the people.
3: Miles Holloman är pensionerad tidigare vaktmästare. Och nu lägger han mycket av sin tid på att knacka dörr och driva kampanj för Janice Lewis-George. För att hon har hjärtat på rätta stället, säger han. Hon står på folkets sida, tycker han, och hon är tillräckligt modig för att driva igenom sin agenda.
5: Because I know there's somebody who has an opportunity to do something great and she's not afraid to be that person.
3: Väljarkåren i Washington har länge dominerats av demokraterna, men aldrig förr har man haft en borgmästare som också kallar sig socialist. Den etiketten har länge varit närmast tabu i amerikansk politik. Men i årets val verkar det ha ändrats. Det är en vänstervåg, framförallt i storstäderna. Zoran Mamdani är en av dem som har banat väg som socialistisk borgmästare i New York.
7: I have four words for you. Turn the volume up!
3: Zoran Mamdani gick till val med löften om ekonomiska reformer, frysta hyror, kostnadsfri förskola, höjda skatter för de rikaste. Och liknande vallöften kommer från hans partikollega i Washington.
8: Yeah. Yeah. I mean we've heard affordability across the board, whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford like childcare, housing and utilities. Every additional
3: sänkta vardagskostnader för folk, det är den viktigaste valfrågan, säger Janice Lewis-George när jag får en intervju med henne i kyrkan. Hon har bett besökarna på mötet att dela upp sig i smågrupper och diskutera olika sakfrågor. Och så går hon runt och lyssnar för att få konkreta förslag, säger hon. Några pratar om bristen på billiga bostäder. Andra sitter och diskuterar skolan. Många pratar om problem med sophämtning och råttor på gatorna.
8: And clearly, you know, I'm going to need a rat czar to deal with some rat issues because people just really speak passionately about it, but it's been consistent across the city and so
3: jag måste nog tillsätta en särskild rått ansvarig, säger Janice Lewis-George efter att ha gått runt och lyssnat. En sak som hon däremot inte pratar om i kyrkan, det är sina tidigare kontroversiella uttalanden om att avveckla polisen, defund the police. Det är sådana förslag som har fått kritiker, även inom hennes eget parti, att varna för att Lewis-George och andra socialistiska kandidater är allt för extrema. Själv säger hon att hon har ändrat sig när det gäller polisen, att hon numera vill reformera polismyndigheten, inte avveckla den helt. Men kritiken mot henne finns kvar och den kommer bland annat från Vita huset. Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America. America will-

0: President Donald Trump kör hårt med påståendet att demokraterna vill införa både socialism, kommunism och marxism. En fara för USA, hävdar han. På mötet i kyrkan i Washington träffar jag ingen väljare som delar den oron. Men flera talar om att demokraterna står inför ett vägval.
1: My name is Jack Evans and I was on the city council here in Washington DC representing this ward for 30 years.
0: Jack Evans är en lokalkändis här i stan. Han har varit aktiv i Washington-politiken för demokraterna i mer än 30 år. Han kallar sig inte socialist utan traditionell demokrat. Och han säger att han ser vissa risker med vänstersvängen i partiet.
2: Any risks with the party embracing that the more left-leaning part of
1: the risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republican side.
0: En uppenbar risk är att vi stöter bort oberoende väljare, att mittenväljare överger demokraterna och röstar på republikanerna istället, säger Jack Evans. Men hans slutsats är ändå att demokraterna måste omfamna den nya vänstervågen. Det här är en generationsfråga, menar Jack Evans, och därmed också en överlevnadsfråga för partiet, säger han. Utan de nya unga vänsterväljarna, socialisterna, så har demokratiska partiet ingen framtid, tror Jack Evans.
1: Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us. And so to the Democrats who are kind of in control of our party, who are very, you know, afraid of that, or they have to change or they have to leave because otherwise we're not going to win.
0: Ja, valet den 3 november blir ett vägval för demokraterna. Om vi ska vinna i framtiden, säger Jack Evans, så måste vi förändra oss, enas och få med oss de unga progressiva väljarna. När mötet i kyrkan är över så väller folk ut på gatan. Flera står kvar på trottoaren och fortsätter diskutera hyrorna eller höga matpriser. De pratar om sophämtningen och råttorna förstås. Och Janice Lewis-George, den kommande troliga borgmästaren, hon samlar ihop alla färgglada klisterlappar och anteckningar från kvällens möte. Jag frågar henne hur hon förklarar vänstervågen i partiet.
3: Because I think people want to feel like government is working for them. And I think for decades people have felt like government isn't working.
0: Jag tror att folk vill känna att det offentliga samhället, politikerna, arbetar för dem. Och jag tror att många länge har känt att det inte har varit så, säger Janice Lewis-George. Ute i kvällsmörkret är Robin Diener en av dem som dröjer sig kvar. Hon är lärare på en skola här intill och berättar att hon alltid röstat på demokraterna. Men det kommer inte bli lätt för Janice Lewis-George som ny socialistisk borgmästare, säger hon. Det kommer bli tuffa motsättningar i Washington de kommande 2 åren, så länge Trump är kvar i Vita huset.
4: It will be hard. It will be very hard. The next 2 years, even if we get a blue wave, are going to be very hard. But I do think Janice has courage and conviction and will help her.
0: Gina Lindberg, Washington.
5: Och med oss nu har vi Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Välkommen till Studio 1.
6: Tack så mycket.
7: Om vi börjar där reportaget slutade, hur ser du framför i relationen mellan Trump i Washington och en socialistisk borgmästare i huvudstaden? Hur blir den?
6: Den blir intressant att observera. Spännande och kanske konfliktfylld.
7: Vad kan du se för konflikter framför dig?
6: Ja, det är klart att Trump har ju som vi hörde i reportage, han säger ju att varnar ju för kommunism. Mm. Han sa ju att alla de, vad man kanske kallar de progressiva delarna av demokratiska partiet är kommunister och farliga och förrädare. Samtidigt ska vi komma ihåg att han har ju fått ett väldigt bra samarbete med Mandani i New York. De blev ju en liten bromance där när han hade valt och kom till Vita huset. Så att, men det är klart att han kommer säkert bli väldigt kritisk mot den nya borgmästaren i Washington.
7: Men vad är en socialist i en amerikansk kontext?
6: Ja, det är lite oklart. Det är inte samma sak som en europeisk kontext. Mandami kanske man skulle kunna kalla för en socialdemokrat på många sätt. Alltså, man kan observera här att det, som Gina säger också, att det rör sig på lokal nivå. De här figurerna, politikerna och framgångarna sker på kommunala nivåer i vissa städer. I New York har vi då haft det, nu får vi det säkert i Washington. Vi har också i Seattle, Katie Wilson, en socialistisk, säger hon, borgmästare. Men de handlar ofta om vardagsfrågor. De handlar om frågor om kollektivtrafik, hyror och sådana saker. Det är inte så mycket ideologi på det sättet som man kanske känner igen från socialistiska rörelser i Europa.
5: Så vilka chanser skulle du säga att vänsterdemokrater har på andra håll inför valet den 3 november?
6: Ja, de kan gå bra i vissa områden naturligtvis där demokraterna är starka. Det ser vi också i de här som exemplen som vi gav här, att demokraterna, det här är områden där demokraterna är starka, och det är där det finns, den rörelsen finns. Om man lämnar New York, om man lämnar storstäderna och kommer ut i Mellanvästern till exempel, där är det svårare. Och där betonar man nog ner det här, de här så att säga, socialistiska övertonerna och eventuella medlemskap eller sympatier för den här organisationen DSA, Democratic Socialists of America. Där talar man istället om sakfrågor som affordability, att det har blivit så dyrt, och man talar om frågor om även om barnomsorg och sådana saker mer konkret, och man undviker termen, tror jag.
5: Mm. Och om vi tittar då inför mellanårsvalet i stort då, hur ser opinionsläget ut just nu?
6: Ja, opinionsläget är ganska gynnsamt för demokraterna. Det är ju framförallt, fokus ligger ju framförallt på de två valen till representanthuset och till senaten. Hela representanthuset väljs om, 435 ledamöter, och en tredjedel av senaten väljs om. Och länge så trodde man nog att demokraterna hade en god chans att återta representanthuset. Men nu finns det många undersökningar och många spekulationer som säger att de kanske också har en chans att ta senaten. Och det skulle ju vara en enormt stor framgång. Det räcker ju med ett hus för att de ska kunna ställa till problem för Trump.
7: Ja, på vilket sätt skulle de kunna ställa till problem? Vilken betydelse har det här?
6: Mycket stor betydelse. USA har ju präglats, som vi kanske vet, av maktdelningen, och kongressen har sin roll att spela. Den ska lagstifta och den ska också ha en kontrollerande funktion över presidenten då, som skriver på lagarna som kongressen har stiftat och som har mycket inflytande över utrikespolitik och styr hela förvaltningen. Och de ska finnas där och de ska spela sina roller. Man kan säga att de senaste två åren när republikanerna har haft majoritet i kongressen så har kongressen legat väldigt lågt. Mm. Den har liksom abdikerat nästan sin roll. Den gör precis vad Trump vill, och det har varit väldigt framgångsrikt för Trump. Men om vi får en annan majoritetsförhållande i kongressen, då blir det mycket, mycket svårare för honom att få igenom att kongressen ska stifta de lagar som han vill skriva på. Mm. Och framförallt så kommer kongressen ta många initiativ till undersökningar.
7: I presidentvalen så är det ju ett fåtal delstater som avgörs, att det är, som är viktiga. Är det samma sak eller motsvarande sak här?
6: Ja, det är det. Man kan titta på representanthuset och på senaten. Så av de 435 platserna i representanthuset uppskattas det nu kanske att det är kanske kring 30 platser där det kan byta sida, så att säga, där man kan få en majoritetsförändring. Och i senaten så talar man nu kanske om 7-8 platser i senaten där man kan få en majoritetsförändring. Så väldigt mycket uppmärksamhet läggs då på de valen, de ganska få valen.
5: Lite kort bara, vilka är de viktigaste delstaterna att hålla koll på?
6: Ja, det är ju de stora delstaterna naturligtvis. I senaten så ska man ha ögonen på till exempel Iowa, som har en republikansk senator nu. Och där finns en möjlighet för demokraterna att vinna även andra delstater. Man talar om Ohio, där har demokraterna en möjlighet att vinna. Man talar mycket om Maine, Susan Collins i Maine, som är republikan men som är egentligen demokratisk delstat. Ska hon överleva? Demokraterna måste ta hem 4 senatsplatser för att kunna få majoritet i senaten. Mm. Och, så att det är mycket uppmärksamhet på just dessa nyckelstater.
5: Och vi lär få fortsätta hålla koll på dem, bland annat med hjälp av dig, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i programmet.
7: Indien nu, det pågår en stor militärövning med många länder som är med. Det är Frankrike, USA bland annat och Förenade Arabemiraten.
5: Indien har ökat sina försvarsanslag kraftigt de senaste åren och är det land som näst efter Ukraina importerar mest vapen i världen.
7: Naila Salim, vår Indien-korrespondent, du finns i Jodhpur i nordvästra Indien. Det är där den här övningen äger rum. Vad är det som sker? Vad gör man?
8: Ja, men det är det indiska flygvapnet som bjudit in vänligt sinnade länder som man kallar det för att då delta i en 2 veckor lång övning. Och det handlar helt enkelt om att träna olika delar av luftstrider, bland annat landsätta soldater medan fiendeplan är i närheten och attackera. Och det är då olika stridsflygplan som deltar, det är amerikanska F-35, franska Rafale och Indiens egna Tejas. Och så plus då ett antal länder som har skickat ett transportplan för att man ska liksom kunna öva på hela kedjan. Man kanske ska komma ihåg att Indien är ju inte med i NATO eller något liknande. Och världen är osäker och instabil. Och för att få större stridsvana så får man antingen ordna egna övningar och bjuda in eller försöka komma med på andras.
7: Och Frankrike och Tyskland är ju med. Varför är de med i Indien?
8: Ja, men det finns flera skäl till det. Indien är en marknad som de här länderna gärna säljer försvarsmateriel till. Men sen när jag pratat med representanter från något av de här länderna så säger de att övningarna här i Indien ger helt andra förutsättningar än det vad man är van vid helt enkelt. Och att det i sig är givande, det är andra slags stridsflyg, det är ett annat sätt att jobba på, det är andra utmaningar rent praktiskt. Och det finns en poäng i att lära sig mer av och om varandra i det här avseendet, säger de.
5: Vi nämnde det att Indien är ett av de länder som då importerar mest vapen i världen. Hur kommer det sig?
8: Ja, men dels är det ju så att det finns en verklig hot eller en upplevd hotbild här i landet vad det gäller grannarna. Och sen så är det man har, det är gammalt och det behöver moderniseras. Och Indien satsar mycket på att skapa och konstruera själv i alla dess vapenslag. Men allt hinns eller klaras eller är inte tillräckligt bra, då behöver man helt enkelt köpa utifrån. Just när det gäller flygvapnet så är det rätt så talande, där de gamla planen helt enkelt kraschar. Och om man nu ska fokusera lite på det här hotet som Indien upplever, så säger man att man är omgivet av fientligt inställda länder. Med det så menar man mycket Kinas agerande faktiskt. Alltså det är då via Sidenvägsprojektet så har Kina investerat i grannländerna och knutit dem närmare sig. Vi har ju såklart Pakistan, det är ju känt, men även Bangladesh och Sri Lanka till viss del och Maldiverna. Så Indien ser det liksom som nödvändigt att stärka sitt försvar och sitt intresseområde. Och sen så rimmar det här också såklart väl med regeringens rätt så nationalistiska politik.
5: Mm. Men man importerar inga svenska vapen?
8: Jo, men det gör de. Enligt siffror från Svenska Freds så sålde svenska företag försvarsmateriel för 3,9 miljarder mellan 2021 och 2025. Bland annat granatgeväret Carl Gustav, det tillverkas också här i Indien. Men några JAS Gripen har inte Indien köpt. Och jag passade på att ställa den här frågan till övningsledaren för den här övningen. Han heter Raj Thakur och han svarade så här.
9: Gripen is a digital aircraft, and that's something which is very good. I personally feel that in a net-centric environment, aircraft which is totally digital, like Gripen, has got a lot of importance. And as we move from a net-centric environment to a data-centric environment, where the decision superiority will be so important, such platform has got a lot of relevance.
8: Ja, men Raj Thakur, han säger här så lite förenklat att hans omdöme om JAS Gripen är att han tycker att den höga digitala nivån som planet då har, att det är bra. Och då när även krigsföring handlar allt mer om informationsteknologi, så är det egenskaper som är positiva. Sen ska man ändå komma ihåg att Indien en gång faktiskt nu valde bort JAS Gripen och gick vidare med franska Rafale. Och alla går väl och väntar på att nästa del av den affären ska bli av.
7: Jag tänkte, Naila, allting som satsas på försvaret, finns det ett folkligt stöd för detta?
8: Ja, alltså just den delen av hindunationalistiska BIPs politik, det har jag inte sett något direkt motstånd emot. Annars är det ju väldigt mycket annat som många människor protesterar mot just i de här dagarna. Men det här med det yttre hotet, det gör ju sig påmint genom terrordåd här i Indien emellanåt. Och det har en förmåga att ena många. Man är väldigt stolt över landets militär och de skildras i populärkultur, bland annat i filmer på olika strömningstjänster. Och det är också en attraktiv arbetsgivare för många familjer. Så att man får nog säga att försvaret står högt i kurs.
5: Du nämnde den här konflikten med Pakistan ju. Vad är statusen på den konflikten nu skulle du säga?
8: Ja, jag är ju här i Rajasthan och den delstaten gränsar ju faktiskt till Pakistan. Det är spänt. Pakistan anklagade alldeles nyligen Indien för att ha öppnat eld och dödat oskyldiga civila längs gränsen. Medan Indien har en helt annan bild av det som hände. Två av deras krigsfartyg de krockade nyligen ute till havs eller åkte in i varandra. Och de beskyller allt som oftast varandra för deras olika inrikespolitiska problem. Och sen är det ju så att Pakistan har ju köpt de kinesiska stridsflygplanen J-35 som är Kinas svar på de amerikanska F-35. Och det här är ju något som oroar Indien och landets flygvapenchef var nyligen ute och pratade just om det. Att ja, men Indien måste liksom komma i kapp och se till att man har lika bra förmåga att slå tillbaka.
7: Jag vet inte om du sa det, men hur ser Kina och Pakistan på den här indiska upprustningen?
8: Nej, det tror jag inte att jag sa. Jo, men alltså, Kina har ju uttryckt en del kritik och oro och då liksom framförallt specifikt det som händer längs deras gemensamma gräns, alltså Indiens och Kinas uppe i Himalaya. Där har ju Indien byggt ut sin infrastruktur, det är vägar, bättre landningsplaner, banor för flygplan och så, och annat för att kunna då försvara området på ett effektivare sätt som man säger där. Och det har ju Kina opponerat sig mot eftersom man då tycker att åtminstone delar av det här området tillhör Kina. Men sen å andra sidan Pakistan och sin sida, alltså de båda har ju också stärkt sitt försvarssamarbete med Turkiet och Saudiarabien på senare tid och medlat i Iran-konflikten. Så man kan säga att båda parter arbetar aktivt för att stärka sin egen position internationellt och att försöka underminera varandra.
7: Berättade vår korrespondent Naila Salim.
5: Och producent för studiet idag var Louise Haag. Det blir 17:45 Ekot alldeles strax och efter det politiska spelet. Här i studion var det Lasse Johansson och Cecilia Schavar och vi är tillbaka imorgon igen.
10: Och här är Ekot 17:45. Bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftigt regn orsakade stora problem i Bohuslän idag.
11: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
10: Idag tillkännagavs årets Nobelpris i litteratur. Hör vår litteraturexpert om akademins val. Och stora tåg- och telefonproblem i Norge just nu där tågtrafiken står still. Det är delar av innehållet i sändningen. I studion idag Karina Segura Morberg. Men vi börjar med dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
10: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och samtidigt pågår räddningsarbetet i en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha omkommit. En rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
13: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priloki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
14: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
13: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Alltså där frontlinjerna i stort sett blir kvar som de är idag. Att Ukraina går med på territoriella förluster men får i alla fall behålla sin självständighet. I ett hus bredvid nedslagsplatsen i Priloki städar en kvinna upp i sin lägenhet efter att tryckvågen blåst ut hennes fönster. Här levde vi våra liv tills en gubbe bestämde att vi inte skulle få göra det längre, säger hon till ukrainsk TV. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
10: Nu om dagens stora nyhet att den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Det är för hennes djärva och infallsrika verk som delar av motiveringen löd från Svenska Akademin idag. Med i studion nu finns Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Kulturnytt. Ja, var Anne Carson ett oväntat val?
15: Alltså både ja och nej. Just idag hade det ändå börjat peka mot henne och hon har ju funnits med i spekulationerna i många år. Men när en författare som var ganska lik henne, Louise Glick, det amerikansk poet, fick det 2020 så tänkte man då får inte Anne Carson det. Men så blev det ändå.
10: Vad skulle du säga utmärker Anne Carson som författare?
15: Ja, men Svenska Akademin använder den där motiveringen också ordet lekfull. Och man kan säga att hon leker med den gamla grekiska litteraturen och myterna. Hon blandar lite hejdlöst just, alltså grekiska myter med kanske en text av Marilyn Monroe och klistrar ihop det till något alldeles, alldeles eget som är någon slags collage av poesi, prosa och essäer.
10: Ja, vi ska lyssna lite på hur det låter i Röd självbiografi som här läses upp av skådespelaren Angela Kovacs.
16: De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion. Låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Sådär bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
10: En bit ur Anne Carsons Röd självbiografi där. Lina, vad tycker du att man ska börja läsa om man vill få en bild av årets Nobelpristagare i litteratur?
15: Ja, men faktiskt just med den, och det är ganska många eniga om. Det är ju hennes genombrottsverk från 1998 som handlar om den här tonårskillen Gerion som är då från de grekiska myterna. Han blir kär i hjälten Herakles, kan man säga, grovt sammanfattat. Och det är den, tycker jag, där Anne Carson lyckas allra bäst med det här lekfulla, att både få det känslosamt och smart och inte få det så här distanserat och svalt som en hel del kritiker också kan tycka att hon är lite för distanserad.
10: Till sist då, var det ett bra val av Svenska Akademin?
15: Ja, jag tycker det, och det är ju inget kontroversiellt val. Och det är dessutom då till en egensinnig och väldigt skarp författare. Dessutom gick det en kvinna i år, inte igen, för det var en man förra året. Och det har, Svenska Akademin har varit annat år nu gett det till en man och sen till kvinna i 10 år. Och det är ju fortfarande bara 19 kvinnor som har fått det här priset sen 1901, så det finns ju en obalans att kompensera för. Så det är jag tacksam för, att det faktiskt blev en kvinna i år. Där jobbar de på bra. Däremot så tror jag nog att en hel del kan bli lite sura på att det aldrig går till någon av de där stora nordamerikanska episka romanförfattarna som ja, men Don DeLillo eller Thomas Pynchon. De senaste 10 åren har det då istället gått till musiken Bob Dylan, sen då poeten Louise Glück och nu alltså Ann Carson. Så där kanske det kan bli lite debatt framöver.
10: Tack så mycket Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Kulturnytt, om årets Nobelpristagare i litteratur Ann Carson. Och beskedet tas emot med glädje i författarens hemland Kanada idag.
17: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Ann Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Ann Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
10: Rapporterade vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det är just nu stora tåg- och telefoniproblem i Norge. Här i studion finns vår reporter Carl Friborg. Carl, vad vet vi om vad det är som händer?
18: Som du berättade så är det ju stora problem med telefonin och med tågen i Norge. Och det är så att det är operatören Telenor som har störningar i sina tjänster. Det har de bekräftat för flera norska medier här på eftermiddagen. Och det här har lett till omfattande konsekvenser. Flera norska medier rapporterar att det är svårt att komma fram till nödnumren, alltså till polis, till brandkår och sjukhus. Och norska polisen har också bekräftat det här för tidningen VG. VG har också pratat med en sjuksköterska som skriver att det är rätt läskigt och uppmanar att besöka akuten fysiskt istället. Och så har det också varit problem med tågtrafiken, alltså att all tågtrafik har stoppats, och det är för att man inte kan etablera kontakt med räddningstjänsten.
10: Vad vet man om vad som är orsaken till det här problemet?
18: Ja, än så länge vet vi inte jättemycket, men Telenor har ju bekräftat att problemet ligger hos dem, och de sa tidigare till tidningen Aftonposten att det inte ska handla om någon hacking eller någon attack i alla fall.
10: Rapporterade vår reporter Carl Friborg. I Storbritannien har två män gripits i närheten av en flygbas som används av bland annat USA och NATO, rapporterar AP. De båda männen i 30-årsåldern ska vara lettiska medborgare, och händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. Dagens gripande kommer knappt två veckor efter incidenten då flera personer greps i närheten av en annan flygbas i England, där Iran enligt amerikanska medieuppgifter ska ha planerat en drönarattack av något slag. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökade energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Tysklands ekonomi går något bättre än väntat. Det är enligt den tyska regeringens konjunkturprognos som presenterades idag. Men motvinden har också stärkts, det sa ekonomiminister Katharina Reiche.
19: Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem kleinen Erholungskurs.
20: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin.
19: Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Energiepreisschock geführt, der die Menschen und die Wirtschaft aber real belastet.
20: Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Nu om misstankarna om terrorfinansiering kopplade till en av Sveriges tidigare största investerare, Alamodi, som Uppdrag granskning rapporterat om. I vintras sålde han Skandinaviens största raffinaderi Preem till ett internationellt bolag. I en intern utredning som gjordes på uppdrag av en av cheferna på dåvarande Preem så framkom misstänkta transaktioner från Amodi till terrororganisationer. Bolaget som köpte Preem av Alamodi säger till Ekot att de inte kände till misstankarna och inte kan hitta utredningen i sina arkiv. Nigel Lier gjorde utredningen.
21: He asked us off the record to do a piece of work to look into the background of Alamodi, his holding companies and also potential connections with Al-Qaida.
22: Uppdraget att undersöka Preems ägare, Alamodi, kom från en av cheferna på Preem som i slutet av 90-talet blivit misstänksam. I utredningen granskade Nigel Ayer de offshorebolag som Alamodi hade kopplingar till. Och Nigel Ayer säger till Uppdrag granskning att han hittade misstänkta överföringar från Preem via bulvaner som skulle kunna handla om terrorfinansiering. Men ingen verkar veta vart rapporten tagit vägen. I början av 2026 såldes Preem till det schweiziska energibolaget Vero Energy. När Ekot nu ställer frågor till den nya ägaren om de kände till rapporten och de misstankar som riktats mot den person de köpte bolaget av, så svarar de skriftligen så här.
23: På grund av de allvarliga anklagelserna har vi gått igenom våra arkiv noggrant och har inte hittat någon dokumentation om en sån rapport.
22: Alamodi själv tillbakavisar anklagelserna.
2: Och reporter här var Erika Mårtensson. Börs och valuta nu. Stockholm stängde på minus 0,7%. London backade med 0,2% och i Frankfurt så gick börsen ner med 1,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,4 och Nasdaq ner med 0,7. En dollar kostar 10 kronor och 1 öre och en euro handlas för 11 kronor och 20 öre. I EU-parlamentet i Strasbourg har en utställning med en stor staty av den amerikanske presidenten Donald Trump väckt uppmärksamhet.
24: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
25: Jag vill försöka fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
24: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
26: Vad brukar du få för reaktioner?
25: De flesta folk griner.
24: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschöt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
25: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
24: Det värsta man kan göra mot en diktator, det är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Nu av de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten, där bland annat vägar blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
27: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
28: Men vad kände du när du såg detta då?
27: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
29: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
0: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
29: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
11: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut, och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
29: Till helgen väntas mer regn i området, men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
0: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
2: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Nu dags för Radiosporten med Jenny Rask.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Rybo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
3: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
4: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs. Hela matchen i appen Sveriges Radio och övriga matcher hör du i kvällens Sportextra.
2: Så vädret ikväll och i natt fortsätter regnet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader, till i norr 3 till 8 grader. Producent för kvart i sex Ekot idag var Alexander Ceylon Lund, i studion Karina Sigora Morberg. Nu fortsätter P1-kvällen med politiska
5: Bastu och hembakt ska locka Centerpartiet till en framtid med Vänsterpartiet. Men kommer lyxlägret på Lidingö vara svaret på vänsterblockets gnissel? Du lyssnar på Det politiska spelet.
6: Mer och mer handlar om politiskt spel.
7: Kalla detta för politiskt spel.
8: Jag diskuterar gärna spelregler.
9: Lämna det politiska spelet därhän.
28: Att inte dras med i politiskt spel.
30: Det är aldrig politiskt spel.
31: Men det är spelets regler.
5: Hej och välkomna ska ni vara till Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är den 8 oktober 2026. Hej till våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Isén och Fredrik Feuerbach.
32: Hallå där.
33: Hej.
5: Hej. Det är ju en del som händer idag som vi inte ska prata om. Till exempel att Sverigedemokraten Katja Nyberg har startat en detektivbyrå.
32: Ja, det är kul.
5: Det för tanken till många detektivbyråer som man känner till.
32: Det finns också många andra detektivbyråer.
5: Förutom hennes, ja.
33: Lasse Majas.
5: Så hon har ett nytt jobb. Och sen så tycker jag att på förhand kan man gratulera statsministern till att eventuellt bli podcastpristagare. Han kanske vinner pris för sin podd.
32: Det är mystiskt.
5: Det är speciellt.
32: Det är speciellt, ja.
5: Det för också tanken, kanske till andra länder med lite andra statsskick.
32: Ja, där statsministern är liksom, ja, ska hyllas mera.
5: Men det är inte det vi ska prata om, för det finns så mycket annat att prata om. Det rör på sig i riksdagen, även om regeringsbildningen har gått i snigelfart den här veckan. I alla fall det som visas upp för publiken bakom kulisserna. Hur är det där? Är det liksom bubblare, ni som ändå vet?
33: Ja, vi som ändå vet. Ha, ha, ha.
32: Man vet ju väldigt lite, men tydligen har Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson ätit middag.
10: Ja, och det blev en stor nyhet.
5: Mm. Ja. Den var god tydligen.
32: Men vi måste väl utgå från att något möte mellan alla fyra partiledarna, det har inte varit.
10: Nej, och på Tidösidan så sker det kontakter på olika nivåer. Mm. Nej, men det borde väl rimligen vara febril aktivitet på alla plan, men känslan är ju att det inte är så riktigt faktiskt. Men det kan ju hända att det sker en massa saker som vi bara inte vet om.
5: Nej.
10: Det är ju så att alla verkar vara ålagda att inte säga någonting.
5: Alla håller tyst, ja, så länge ligger lågt. Det har i alla fall pågått en hel del i riksdagen, allt från utskottstillsättningar och ommöbleringar av Sverigedemokrater till då, hör och häpna, ett enat rödgrönt lag som kom ett gemensamt politiskt förslag i veckan. Vi kan väl ta det ett steg i taget här. I tisdag så kom det rödgröna förslaget om att kräva ett stopp på tonårsutvisningarna, ett moratorium som det kallas tekniskt sett. Vad var det här för drag av team Magdalena?
10: Det är väl snarare team Hirvonen på Rupp Petersen skulle jag säga. Alltså MPC. Allt som gäller liberaliseringar och migrationspolitiken är ju framförallt deras gebit. Det är mer CVMP än S. Även om Socialdemokraterna absolut är med på det här moratoriet då. De svängde ju i vintras när det blev storm också internt i Socialdemokraterna om tonårsutvisningarna. Mm. Och Tidöpartierna har ju infört en ventil häromdagen som innebär då att unga vars föräldrar till exempel har fått permanent uppehållstillstånd, att de nu också får stanna tills de fyller 21. Men det räcker inte, tycker de rödgröna.
5: Nej.
10: Och då har de enats om att tills vidare stoppa, eller försöka stoppa i alla fall, utvisningen av dessa som är 21 år och äldre.
32: Nej, men det är tillfälligt stopp och sen får man ta fram permanenta regler sen.
5: Men att det här kom nu, vad var skälet till det? Man har varit oenig, känns det som, eller hela laget har varit oenigt. Man har inte velat visa sig ens på samma bild och så plötsligt går man fram med det här gemensamma förslaget.
10: Alltså de har ju varit helt överens om att det här är dåligt med tonårsutvisningar. Det har de ju sagt i hela valrörelsen. Så att det är inte så att de rödgröna partierna aldrig har tyckt lika i någon fråga. Utan det blev ju ett spin kring detta. Titta här, redan innan den rödgröna regeringen har tillträtt så har man enats i en fråga. Men jag menar, de har ju tyckt så här hela tiden. Mm.
32: Men de har ju skyndat sig allt de kan. Det hade ju inte gått att göra tidigare. Så de passar ju på för att det finns en ny majoritet i kammaren. Men också en ny majoritet i deras utskott i riksdagen där man ska ta fram förslaget.
10: Ja, precis. Alltså det är ju det. Riksdagen är igång och de har majoritet. Så att det är ju det som är orsaken. Men det är ingen sensation att SV, MP och C tycker likadant i en fråga.
5: Och varför just den här frågan?
32: Det är ju en hjärtefråga för flera av dem. Framförallt då Miljöpartiet. Vi får lägga till Centern kanske.
10: Ja, absolut. Det här var ju en av de stora frågorna i valrörelsen, skulle jag säga. Mm. Det var ju en stor migrationsdebatt. Alla de rödgröna, och särskilt då CVMP, brinner för det här. Och de menar att det är akut då att så att säga rädda de här unga vuxna som i vissa fall har bott länge i Sverige men då saknar egen grund för uppehållstillstånd efter 21-årsdagen. Men det är ju intressant för att Migrationsverket, läste jag någonstans, säger vi avvaktar. Så det är inte så här att de omedelbart nu säger okej, i väntan på den här kommande lagstiftningen så pausar vi de här utvisningarna. Nej. Det gjorde de ju i våras, vintras då, när regeringen sa att den här ventilen är på gång. Men nu låter det mer avvaktande, vi får se.
5: Ja.
32: Det är inte okomplicerat det här som de rödgröna har tänkt sig. Vi vet ju egentligen inte om det kommer ha någon effekt. Det de har tänkt sig är att man ska ta fram en ny lag direkt i riksdagen, i utskottet, så brukar det ju inte gå till utan det brukar ju starta i regeringen då. Och det här har man i och för sig gjort ett antal gånger, men det är ovanligt och även det tar tid. Även när man startar någonting i riksdagen så ska det gå på remiss på samma sätt och sådär. Och sen kan det ju hända att det finns en ny regering, rödgrön. Så att vi vet ju faktiskt inte om det här har någon effekt.
5: Just det. Någonting som slår ändå när man har följt den politiska diskussionen nu sedan valet är ju att tonårsutvisningarna nämns ju som en gemensam nämnare för alla de här fyra partierna. Det är det Vänsterpartiet ofta lyfter, att men vi har en del politik med Centerpartiet som vi är överens om. Tonårsutvisningarna bland annat, och det är alltid tonårsutvisningar. Det känns som det är det enda de just nu är överens om som de faktiskt hade kunnat gå fram med också.
32: Det är klart inte det enda, men det på ett sätt, det ligger ju något i det att de har drivit det så mycket för att de är överens, eller hur? Det är lite som kärnkraften var för Tidöpartierna i förra valet.
5: Mm. Och den här ventilen då som regeringen har tagit fram, den trädde ju i kraft 1 oktober, så den är ju igång nu. Den räcker inte.
10: Nej, de tycker ju inte att det räcker. Och då vill de ha det här stoppet, och de hoppas väl då på att Migrationsverket ska självmant, som de gjorde i vintras, pausa den här verksamheten då i väntan på den här nya lagstiftningen. Men där tycker de är helt olika. Där tycker då CV och MP att man ska återinföra klausulen särskilt ömmande omständigheter. Men då säger Socialdemokraterna att nej, men det där är en konstig åsikt, för att ingen kan ju svara ordentligt på vad särskilt ömmande omständigheter innebär. Mm. Är det en jätteamnesti som Johan Forssell, Moderaterna, påstår, eller är det tvärtom en väldigt smal ventil som inte omfattar någon? Och Socialdemokraterna säger också att flera av de här ungdomarna själva anser att den särskilt ömmande omständigheter, den klausulen som då avskaffades för ett antal år sedan, att den inte skulle ha hjälpt dem.
5: Mm.
10: Så Socialdemokraterna vill dels gå till botten med vad den där särskilt ömmande skäl egentligen skulle innebära eller har inneburit, och sen så vill de egentligen ha en egen klausul som handlar om stark anknytning, det är den formuleringen då. Och det skulle hjälpa de här som kom till Sverige som minderåriga och som nu inte lever upp till kraven på ett eget uppehållstillstånd, men vars föräldrar då finns i Sverige.
5: Mm.
10: Så att de tycker inte likadant om den permanenta lösningen. De tycker likadant om att stoppa de här utvisningen tills vidare.
5: Du nämnde ju rätt snabbt här, Helena, att det här är inte Team Andersson som är enigt, utan det är de följer lite grann efter Socialdemokraterna i den här frågan.
10: Ja.
5: För de har väl satt klackarna i backen sedan i våras, för i våras ville de inte alls ha en stopplag till exempel. Och så kommer det här gnisslet kring särskilt ömmande skäl. Och sen har vi väl den här stora frågan då, att Socialdemokraterna vill föra en stram migrationspolitik.
10: Ja.
5: Så hur stort är det här problemet inom gruppen?
10: Nej, men det kommer vara jättestort, tror jag. Jag tror att CVMP kommer trycka på som bara den om det blir en rödgrön regering, eller om det blir regeringsförhandlingar överhuvudtaget. Jag tror att det kommer vara en jätteviktig förhandlingspunkt för dem. Och Socialdemokraterna har ju sagt gång på gång på gång att den strama migrationspolitiken ligger fast.
5: Mm.
10: De har backat då i den här frågan om tonårsutvisningarna. Men i övrigt så vill de ju inte att det ska luckras upp. Jag menar, MPV till exempel vill ju återinföra permanenta uppehållstillstånd som grund i migrationspolitiken. För att ta ett exempel.
5: Och på högersidan då, om man nu ska tolka det cyniskt, så vinner de ju på det här oavsett, för att de har ju sin ventil på plats, och om det skulle bli som de rödgröna vill, så kan väl högersidan peka på och säga, haha, där ser ni, de sa att de ville föra en stram migrationspolitik, så blev det inte.
10: Nej, det kommer de naturligtvis ta varje tillfälle att säga.
32: Jag håller med om det, men just tonårsutvisningarna, som de kallas, har inte varit ett plus för de blå. Det kan man inte säga. Det är ju uppenbart att de drar den slutsatsen själva, eftersom de har backat.
5: Just det.
10: Ja, och nu låter Johan Forssell som att ja, men vi hjälper gärna till med det här.
32: Exakt.
10: Alltså det här moratoriet och det här stoppet och sådär. Så att absolut att de har insett att det där var inget bra för dem.
5: Mm.
10: Det har ju till och med Sverigedemokraterna förstått.
5: Just det.
10: Sen är det ju inte tonåringar längre då, utan
5: nej.
10: 21-plussare.
5: Ja, exakt. Okej, vi får väl se vad det där tar vägen. Apropå enighet, så ska ju det eniga gänget till vänster också försöka bilda regering. Det är ingen hejd på allt umgänge just nu. Imorgon fredag är det dags för det möte som Centerpartiet tagit initiativ till. Det är inte långt härifrån faktiskt, Radiohuset, utan vänsterblockets svar på Tidö. Det blir Högberga gård på Lidingö. Och inför det mötet så verkar fortfarande finnas en del röda linjer. Och så här sa Magdalena Andersson om det till Ekot.
12: Ja, det är ju ingen som har suddat ut någon röd linje. Och det är klart, ska vi få ihop en ny regering som kan ta Sverige framåt, se till att vi kan få fart på ekonomin, säkra skola, sjukvård, äldreomsorg i hela landet, stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna, ja, då behöver de partier som har dragit upp röda linjer göra någon form av förflyttning.
5: Slängde den heta potatisen i knät på de som bråkar. Det här mötet då, eller det här seminariet, konferensen, för det är väldigt mycket på agendan. Vad är det här för program? Vad är det de ska prata om?
32: De ska prata om tillväxt, jobb, svensk ekonomi, säkerhet, klimat. De hade tänkt prata om försvar. Jag vet inte om det blir av eftersom försvaret inte kommer. Men så det är mycket.
10: Ja, det är alla möjliga inbjudna då. Det är polisen, det är facket, Sveriges kommuner och regioner, svenskt näringsliv, fossilfritt Sverige, De ska då komma och ge sin lägesbild av Sveriges tillstånd och behov. Och det kanske man egentligen trodde att respektive parti redan hade analyserat innan de utformade politiken som de gick till val på. Med paroller som att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner eller det är dags att ta Sverige på allvar och så vidare. Men så här gör de i Finland och Centerpartiet har varit där på studiebesök och passat på att importera detta till Sverige.
32: Gör man någonting i Finland så kan det ju inte vara dåligt.
10: Nej, tvärtom.
5: Verkligen. Okej, men det är lite roligt då, för då ska de basera sitt arbete framåt på en ordentlig omvärldsanalys helt enkelt. Det är så man ska förstå det.
32: Ja, men vad mot Centerns motiv är ju kanske inte glasklart, och jag har sett att det tolkas lite olika av olika kommentatorer, men det verkar ju finnas ett inslag av spel. Eftersom Centern redan i inbjudan, i samband med inbjudan, sa att det kommer säkert framgå hur olika vi tycker, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag tror att det här till ganska stor del handlar om att Centern vill inte ha skulden för att ingenting händer. Och de har inte ändrat sig när det gäller Vänsterpartiet. Och det ska alla se nu då. Nu ska alla se hur olika de är.
5: Man drar igång ett väldigt ambitiöst program. Då kan ju ingen anklaga för att inte försöka. De har ju verkligen tagit ifrån tårna.
10: Och det är ju intressant att nu riktas ju då allt strålkastarljus mot denna konferens. Mm. Trots att den då nog, jag tror som Fredrik, måste betraktas lite som en kuliss för att dölja då att Centerpartiet har röda linjer åt två håll. Vägrar komma till Ida Gabrielssons fika och lära känna möten som hon hela tiden pratar om. Och Tand Ringqvist vill liksom inte stå där och anklagas för att ha bromsat hela regeringsskiftet. Och det har ju redan funkat, för nu pratar alla om det här mötet. Socialdemokraterna som har fått sonderingsuppdraget efter den här förra veckans så kallade fnurra på tråden med talmansstrasslet. Mm. De sitter liksom i baksätet här nu plötsligt, och det är Centerpartiet som kör. Men det kan hända att Socialdemokraterna har någon plan i bakfickan för att återta kommandot i den här processen.
5: Måste jag ändå nämna då, Ida Gabrielsson har ju lagt in en lite högre växel till Dagens Industri, sa hon att hon dessutom har bjudit in Martin Ådahl till sin vedbastu.
32: Centerns ekonomisk-politiska talet.
5: Precis. Ja. Kommer han vilja basta med Ida Gabrielsson? Det låter lite intimt kanske.
32: Det tror jag inte att han vill, för att det skulle ju övertolkas, och då syftar jag inte på att det är en man och en kvinna, utan att han vill ju ha kvar sin röda linje gentemot Vänsterpartiet.
10: Vad säger du om den här typen av inbjudan som hon levererar till Martin Ådahl? Det är en inbjudan med armbågen. En inbjudan som...
32: Ja, en inbjudan som hon vet kommer få nej. Ja, inbjudan i politik, det är ju speciellt.
5: En varm, öppen famn inbjudan tycker jag det verkar som. Jag vill bara säga att han svarade, Dagens Industri ställde frågan till honom och sa att Ida Gabrielsson har bjudit in dig till sin bastu, kommer du tacka ja? Det visste jag inte om, svarade han då. Vilket förvånade Ida Gabrielsson, visste han inte? Han kanske tror att jag skojar.
32: Mm-hmm.
5: De kanske har bastu på Lidingö. Jag vill inte åka så långt.
32: Sen så kan man ju undra lite grann, vilket intryck kommer det här ge då? Alltså det kan ju lika gärna uppfattas som, har de inte kommit längre? Så att säga, eller hur?
10: Verkligen.
32: Ja.
5: Så det låter på er som att det inte är några röda linjer som kommer suddas ut imorgon?
32: Nej, det ska man nog absolut inte.
10: Alltså det här är en föredragsdag, även om Nooshi Dadgostar har ju betonat att hon vill prata om regeringsfrågan. Men Tand Ringqvist sa ju när det här mötet tillkännagavs att de röda linjerna ligger fast.
5: Mm.
10: Jag har ägnat massor med tid åt den här veckan åt att försöka reda ut om Centerpartiet är på väg att alls acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. Alltså även utan ministrar.
5: Ja.
10: För det har de ju heller inte sagt ja till ännu.
5: Nej.
10: Men jag får absolut inga svar på detta. Jag har frågat hela partistyrelsen. Det kommer inget svar, utan bara att tidigare besked kvarstår. Jag får inte veta om det pågår någon process i den riktningen. Inte om och när det ska vara partistyrelse. Inte om det fortfarande behövs ett partistyrelsebeslut för att godkänna Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. För det har ju Tand sagt tidigare.
5: Mm.
10: Så det är pass på alla frågor.
5: Mm.
10: De flesta svarar inte överhuvudtaget på sms. Några svarar artigt att det här bestämmer partiledaren och partisekreteraren. Ja, så är det i Centerpartiet. De är...
5: Det är locket på.
10: Disciplinerade.
5: Mm. En sak bara, i Aktuellt igår så ställde ju faktiskt Ida Gabrielsson och Martin Ådahl upp tillsammans, alltså i samma diskussionssamtal.
10: Ja, men då kom ju ingen vart heller.
5: Och då tolkades det ju lite som att Martin Ådahl till och med tog steg tillbaka och började prata om mittenalternativen lite mer.
10: Ja, han pratade om att Vänsterpartiet har stora problem med antisemitism och andra bekymmer med terrorromantik och så vidare. Och det har ju annars Tand Ringqvist undvikit det ämnet på sistone. Nej, men de vill ha en mittenregering, så är det bara. De vill inte acceptera matematiken.
5: Nej.
10: Så att den här Lidingö-övningen, jag vet inte, det är väl ett sätt att bara visa att vi inte är mot, vi är inte omöjliga.
32: Mm. Frida Gabrielsson har ju varit med extremt mycket i media och med sin utsträckta hand. Så risken är ju för Centern annars att de får hela skulden i folks ögon.
5: Mm. För att de inte är samarbetsvilliga.
32: Mm.
5: Okej då, jag gissar att ni kommer följa allting på fredagen.
32: Går ja, men vi får inte vara med, vet du.
5: Nej, just det. Jag drog ju parallellen med Tidö i början. Går det ens att dra de parallellerna? Det var ju världens mest intima sammankomst.
32: Nej, ja, nej, det går ju inte. För det var ju riktiga förhandlingar. Och just av det skälet var ju det dessutom hemligt att de pågick och var och så. Så att, nej.
10: Nej, det var ingen som visste förrän TV4

0: massa ministerämnen som har fått ordförandeposter. Jag menar Teresa Carvalho, jag och Morgan Johansson, Ardalan Shekarabi och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så det, om det blir en rödgrön regering så kommer det ju att förändras.
1: Just det, då får de ersätta sig helt enkelt.
0: Ja, visst.
1: Har man den plan B redan färdig? Alltså att man tänker om de ska bytas ut så tar vi den här personen istället.
0: Ja, man nog.
1: Mm. Fredrik, du var ju lite orolig för att utskottens inre liv inte skulle bli en like-raket.
2: Nej, men det är väl lite... Man ska väl nästan antingen själv vara riksdagsledamot eller jobba där för att tycka att det är jättespännande vem som leder ett utskott. Men det finns ju en sak som är intressant med vem som får leda utskott. Och det är ju den här temperaturmätan på vem som är på väg ner och vem som är på väg upp. Det är väl egentligen det som är intressant.
1: Vem som får bli ordförande för vilket utskott till exempel? Kan man
2: dra
1: slutsatser
2: om man till exempel tar... Sverigedemokraterna som vi kanske kommer mera till. Mm. Så där händer ju väldigt mycket och där kan man väl då också utläsa för vilka är karriären åtminstone nu på väg ner och för vem är den på väg upp?
0: Och det är inte bara ordförandeplatserna utan det är vem som är partiernas gruppledare i utskotten och sådär vidare. Det är liksom, så att det är även på lägre nivå.
1: Vi kan väl bara ta oss in på då Sverigedemokraterna med den fina övergången där. När det kommer till omflyttningarna så blir ju Sverigedemokraterna av med ett antal prestigeuppdrag. Till exempel Tobias Andersson får inte längre vara ordförande i näringsutskottet. Och så här sa han själv till SVTs reporter som jagade honom i riksdagskorridoren.
3: Jag trivdes bra i näringsutskottet och fått stort beröm från alla jag pratat med om det arbetet jag gjorde där. Så nu väntar andra utmaningar.
4: Har du fått någon förklaring till varför du får en ny roll?
3: Du får fråga gruppledningen om det finns en förklaring.
1: Jag vet inte om det här var den scen som då Göteborgspostens reporter la upp på Instagram där man ser Tobias Andersson gåendes iför den Sverigedemokrat t-shirt. Han har en uppstoppad bäver under armen och håller i liksom en sån där tamburmajor. Mm. Alexandra Karlsson Tenitska var ju som tog den bilden.
2: Det var en väldigt kul bild.
1: Väldigt bra bild. Årets bild kanske. Okej, blev han petad?
0: Ja, det kan man säga. Han får ju bara en post som ledamot i utbildningsutskottet. Och om jag ska gissa så är detta straffet för att han obstruerade mot partiledningen, mot Jimmy Åkesson och Henrik Vinge i den för Sverigedemokraterna väldigt jobbiga striden om det halvautomatiska jaktgeväret AR-15. Mm. Som Tidöpartierna inte bara ville förbjuda efter Risbergska, det här dådet på Risbergska i Örebro. Utan de ville ju även expropriera folks redan inköpta AR-15 mot ersättning visserligen. Men det där utlöste ju svår turbulens och hård kritik då mot ledningen i Sverigedemokraterna. Kors i taket, det hände ju aldrig annars. Och även för övrigt i Moderaterna. Och till sist så fick man då backa från den här idén om att tvångsinlösa vapnen. Men ledamöter då som offentligt hade kritiserat ledningen för det här, de straffades då och de straffades nu.
2: Mm. Ja, nej, men han är väl en av de som det man tydligast kan slå fast att han åker neråt.
0: Ja, det tycker jag. Han var en av de som gick ut offentligt och skällde på det där. Han blev av med en position då i riksdagsstyrelsen och nu förlorar han då den här ledande positionen i näringsutskottet.
1: Det låter så himla enkelt att förlora sin status i ett parti. Alltså, jag menar, han var ju ändå ett ämne. Ung kille, han blev ordförande för näringsutskottet. Det var ju en raketkarriär.
0: Jag tror i och för sig att han betraktas ganska mycket som en loose cannon också. Mm. Faktiskt. Okay. Så att jag tror att det har med det att göra också. Om man nu vill vandra vidare på den här vägen om att göra sig själv till ett stort och regeringsdugligt parti och sådär, då har man inte riktigt råd med de här som man inte alltid vet vad man har. Och han är en sån som man inte alltid vet vad man har.
1: Jimmy Åkesson har ju faktiskt denna morgon skrivit om det här med rockaderna då inom den sverigedemokratiska riksdagsgruppen. Vi ska komma till det. Jag vill bara först höra vad ni tycker.
2: Jo, men den andra personen som tydligast verkar peta, det är ju Ludvig Aspling som var migrationspolitisk talesperson och som blir av med det uppdraget.
0: Ja, alltså där finns det också några plumpar. Dels försvarade han ju till en början det här regelverket som ledde till tonårsutvisningarna. Han sa ju till exempel att det behövs ingen ventil för det rör sig om så få personer. Och bara kort efter det så gick Åkesson själv ut då, som första tid partiledare faktiskt och sa att de här utvisningarna behövde pausas. Sen i valrörelsen så sa Aspling någonting om att det finns för många i Sverige.

0: annan etnicitet, eller hur han uttryckte det. Och där även då fick Åkesson gå ut och gjuta olja på vågen. Och jag tror att det där räcker i Sverigedemokraterna liksom, för att man ska bli flyttad på.
1: Mm.
0: Det är extremt toppstyrt helt enkelt.
2: Jo, det är det ju. Men han har också hållit på och rättat Johan Forssell, den moderata ministern. Men jag vet inte om det är... ligger honom i fatet eller inte. Men det är ganska speciellt.
1: Det gör man
2: alltså
1: inte
2: på under sittande presskonferens så att säga.
0: Ja, nu hamnar han då i EU-nämnden och i KU tror jag. Men han får ingen ledande roll. Sen kan man väl andra sidan säga att migrationsfrågan till stor del är avbetad då. De hade ju kvar den här frågan om att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd. Men det vill ju varken Moderaterna eller Liberalerna. Så att ja, det kanske är... inte så dumt för Aspling att gå vidare till något nytt.
1: Och det är Jessica Stegrud som tar över hans plats.
2: Ja, och det var väl kanske lite oväntat. Hon är ju kontroversiell och tillhör väl också den här mera radikala falangen.
1: Och hur skiljer hon sig då från de här andra som har utmärkt sig på lite olika sätt?
0: Ja, det kan man verkligen undra egentligen. Därför att hon har ju också plumpar i protokollet.
2: Ja, jag vet inte heller riktigt varför hon... lyfts upp, för det gör hon ju faktiskt.
0: Ja, och det talar lite grann emot den här teorin om att de ska göra sig mera smakliga och så vidare och regeringsfäga och sådär. Sen så vet jag att det är många som gillar henne och de är ju ett akut behov av kvinnliga företrädare. Så att det kanske också spelar in här.
2: Mm.
1: Och hon kopplades ihop med den här högeraktivisten Nika Linja.
2: Ja, hon, de är väl ett par eller vad, jag vet inte hur det är just nu.
1: Det där fick väl en del uppmärksamhet.
2: Ja, visst, absolut. Sen hon som var gruppledare, Linda Lindberg, där är det väl inte lika glasklart, men hon får inte fortsätta som gruppledare. Hon får leda ett utskott istället. Det är lite olika fint det att vara gruppledare i olika partier.
1: Mm.
2: Men jag vet, det är ju inte en befordran i alla fall det hon får, det tycker jag inte man kan säga.
0: Nej, för att gruppledare anses ju ändå vara en av de absolut finaste posterna. Till exempel det här Lidingö, daglägret på Lidingö som ska hållas imorgon fredag. Där är ju de rödgröna partiledarna, partisekreterarna, ekonomisk-politiska talespersonerna samt gruppledare inbjudna. Så att det hör liksom till den högsta toppen. Men hon blir då ordförande i socialutskottet och det är ju inte så pjåkigt ändå.
2: Nej.
1: Fredrik, du säger att det är olika fint. Vad menar du med det?
2: Jag har förstått det när jag pratat med partierna att det är lite olika intern kultur i hur man ser på gruppledaren. Men det är ju alltid ett fint jobb ändå.
1: Petningar eller inte har varit frågan. Det här har ju verkligen tagits upp under veckan. Hur Sverigedemokraterna resonerar nu. De backade ju valet. De måste möblera om. Jimmy Åkesson, det publicerades en debattartikel av Jimmy Åkesson i Expressen denna morgon. Där han helt förnekar att det skulle ha med några petningar att göra. Vi gör oss redo för Sverigedemokraterna efter Tidö, säger han.
0: Mm.
1: Vad menar han?
0: Ja, toppa laget så att säga. Det tolkas av andra Tidöpartier som att de har förstått och accepterat att de inte kommer att sitta i någon regering.
2: Och sen så en förändring som vi inte nämnde är ju att Henrik Winge som var rättspolitisk talesperson och som allmänt utpekas som kronprins i det partiet, han blir ju ekonomisk-politisk talesperson och det är väl det finaste uppdraget tycker jag nog man kan säga. Om man ska ta ett par exempel på människor som har varit det så är det Ulf Kristersson, Magdalena Andersson.
1: Mm. Istället för då Oscar Sjöstedt som är en tungviktare i partiet.
2: Han får vara ordförande för KU, vilket är klart är fint. Inte minst för en sverigedemokrat. Det var ju otänkbart att de skulle få en sån post förr.
1: Mm.
2: Men det är ju lite mer ceremoniellt. Det är ju tyngre att vara ekonomisk politisk talesperson.
0: Mm. Dock har jag hört angående Oscar Sjöstedt att det är inte han som har skött den ekonomiska verksamheten. Utan alla budgetförhandlingar och sånt där har skett i samordningen.
1: Mm-hmm.
0: Så det är snarare Gustav Gällebrandt då. Ja, men Winge och Åkesson själva då som har varit tungviktarna när det gäller budgetfrågor i Tidösamarbetet.
1: Okej, ett liv alltså efter Tidö förbereder man sig för nu inom Sverigedemokraterna. Det har ju talats lite grann om de ska bli lite mer radikala eller om de ska fortsätta på en försiktig väg eller regeringsduglig väg. Vad tror ni själva? Alltså, om man ska dra slutsatser av de här ommöbleringarna, vad tror ni själva?
2: Jag tycker inte riktigt kanske att man kan dra en sån slutsats, för det pekar ju i olika riktning det här, de här förändringarna.
1: Och spretigt. Mm.
0: Sen så säger väl i och för sig Åkesson och även Vinge och de här att det är hela riktningen under väldigt lång tid har varit att etablera sig som ett stort och regeringsdugligt parti, och det, den vägen kommer man att fortsätta på.
1: Mm. Nu har ju du sagt, Fredrik, att du inte går igång på utskottssamtalet, men det har ju betydelse vem som blir ordförande för vilket utskott. Vilken betydelse har det då?
2: För den som inte själv jobbar i riksdagen så är det framförallt det intressanta det här med vad det säger om någon är på väg upp eller ner. Men om man tar då vad det spelar för roll vem som är ordförande för ett utskott, så får man väl säga att ja, det spelar väldigt liten roll. Det är prestige att leda ett utskott. Man får ett extra arvode. Och den som leder ett parti i sitt parti i ett utskott kan påverka partiets politik. Har ganska goda möjligheter till det.
1: Mm. Vi är tillbaka igen nästa vecka, som vanligt. Ni har hört Fredrik Furutenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Hej!

0: nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Melén.
1: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna mot Ryssland för sanctions from hell?
2: De riktar in sig på den viktiga oljeexporten från Ryssland.
1: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
3: För att han är inställd på ett ännu längre krig.
1: Lubna Elshanti, hur mår den ukrainska ekonomin när attackerna tilltar?
4: Inte bra alls, och de närmaste månaderna kan vara avgörande.
1: Putin satsar rekordsummor på sin krigskassa samtidigt som USA hotar med sanktioner från helvetet. Men vad ligger egentligen i hotet och de ryska budgetsiffrorna? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in onsdag morgon den 7 oktober tillsammans med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
2: Tackar.
1: Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
4: Tack.
1: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Idag med från Odessa vid den ukrainska Svarta havskusten. Hej.
3: Hej, hej.
1: Under natten så har Ukraina utsatts för stora attacker från Ryssland med bland annat ballistiska robotar mot Kiev där minst 2 människor ska ha dödats. Fredrik, hur är det i Odessa där du är just nu?
3: Ja, natten har varit tuff för Odessa-regionen med flera företag och stora lager som har attackerats. Också bilvägar där det står många lastbilar och köar för att försöka komma ut ur landet via den moldaviska gränsen. Där har det också varit attacker med skadade och döda. Just centrala Odessa den gångna natten var ovanligt lugn, men det märks ju här att det är en väldigt hårt ansatt region. Det pågår väldigt mycket försvar av luftrummet på olika håll längs hela kusten. Hamnarna är väldigt hårt åtgångna. Det finns ju 3 stora hamnar, djuphavshamnar här i Odessa som är viktiga för sjöfart och kommersiell frakt. Och sen märks det också på när man rör sig i regionen. Jag var här bara tidigare i år och såg inte alls lika många militära vägspärrar och var inte alls lika många flyglarm per dygn som det är nu.
1: Och i förra veckan så presenterades alltså den ryska budgeten för nästa år. Drygt 17 triljoner rubel, ungefär 2000 miljarder svenska kronor läggs på landets militär nästa år. Och det är mer än vad som i alla fall officiellt har lagts tidigare krigsår. Om man ser till en svensk kontext så är det mer än hela Sveriges budget för i år. Torbjörn, vad säger egentligen de här siffrorna?
2: Det säger väl att Putin på något sätt går all in när det gäller kriget mot Ukraina. Han lägger liksom ingen vikt på hur folk i Ryssland har det med sjukvård och skolor och sånt, utan satsar i princip drygt halva statsbudgeten på sånt som har med kriget mot Ukraina att göra.
1: Och i ett tal till det ryska parlamentet i förra veckan så kommenterade president Vladimir Putin budgeten.
5: Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм.
1: Budgeten, sa Putin, ska vara balanserad, realistisk och fri från populism. Vad menar han med det där, Fredrik?
3: Jag tolkar det som ett budskap till dem i Ryssland som vill avsluta kriget. Det finns ju en sån opinion, en krigströtthet. Och det här tyder väl på att Putin uppfattar sådana stämningar i det ryska samhället. Att han inte är helt döv för att den här diskussionen pågår. Det kanske också är så att den pågår bland landets elit, den ekonomiska och politiska eliten som han har mer kontakt med. Och populism, det brukar ju vara en anklagelse mot människor som söker enkla lösningar på komplicerade problem. Så jag tänker att vad Putin säger här är att avsluta kriget vore att förfalla till populism. Och det där verkar ju inte särskilt lovande för de som säger att nu är det bara att förhandla med Ryssland så kan vi få slut på kriget. Putin verkar ju ha en annan agenda här.
1: Om man kollar på den här budgeten då, vad innebär den för ryssarnas vardag?
3: Ja, det är intressant att höra hur ryssar själva beskriver läget just nu i landet. Jag hade kontakt här under slutet av september i samband med Duma-valet med unga politiskt aktiva människor in i Ryssland. Och även om vi pratade mycket politik så kom de hela tiden in på ekonomin. Att människor har det väldigt svårt, att människor jobbar väldigt långa dagar var någonting som kom upp i de här diskussionerna. Det var någon som pratade om 12 timmars arbetsdagar för att få livet att gå ihop. Och att de inte heller har tid att engagera sig i politiska frågor och hur det går i kriget eller vad kriget har med deras liv att göra. Det är liksom som att det är för långt bort, fastän de här praktiska frågorna som finns i deras vardag som ställer till det för dem med problem med ekonomin eller vardagsbekymmer som förtrycket med hur man stänger ner Telegram eller andra appar, att det egentligen har med kriget att göra. Men folk är för upptagna med sina ekonomiska bekymmer för att riktigt kunna engagera sig i kopplingen till kriget.
1: Ja, vad säger du, Torbjörn, den här budgeten, vad innebär den för vanliga ryssar?
2: Det är en sån tydlig prioritering av allt som inte leder till att vanliga ryssar, om man vill kalla dem det, får det bättre. Så i och med att man satsar så här mycket på kriget och militären så innebär det att man skär ner på typ alla andra budgetområden som en normal befolkning skulle värdesätta. Så att i det här läget så är det ju tydligt att det är inte den ryska befolkningens välbefinnande som står i centrum, utan det är verkligen att satsa ännu mer i kriget mot Ukraina.
1: Hur stort intresse väcker den ryska budgeten i Ukraina, Lubna?
6: Ja, lite mer än väntat faktiskt. Och det är några poster som har varit intressanta i den här budgeten och väckt en del intresse. Och dels så handlar det ju om Rysslands viktigaste budgetintäkt, olje- och gasindustrin, som enligt den här budgeten har ändå fallit med runt 20% beroende på vilka år eller perioder man tittar på. Och där är det ju en direkt effekt av de ukrainska attackerna mot den ryska olje- och gasindustrin. Och sen så är det en annan sak som också väckt en del intresse, och det är att enligt den här budgeten så kommer man minska finansieringen till de ockuperade områdena. Man ska ge mindre pengar till återuppbyggnad, man ska ge mindre pengar till förstörda bostäder eller kommer ge mindre stöd till invånarna. Men man kommer fortsätta lägga mycket pengar på det som förbinder de här regionerna med Ryssland, alltså vägar och infrastruktur. Så det skulle kunna i alla fall ses som i ukrainska medier är att Ryssland verkar vilja behålla de här områdena men kommer satsa mindre ekonomiskt på dem.
1: Mm. En annan sak som många har noterat är att medierna i Ryssland får mer pengar, och det sägs då vara ett tecken på att propagandan kommer också tillta. Samtidigt så redovisas inte hur mycket pengar Ryssland faktiskt gör av på sin militär. Så hur mycket handlar de här stora militärutgifterna om att skicka signaler, Fredrik?
3: Det finns en signal ut i det ryska samhället i och med att det har bubblat upp en diskussion som är helt oönskad från Kremls sida om att vad är det här kriget bra för och att människor är krigströtta, så gäller det att visa att från maktens håll så är det det här spåret som gäller. Kriget fortsätter, kriget ska satsas på. Men samtidigt ska vi nog inte underskatta den faktiska upprustningen, att kriget är på väg in i ett nytt skede och att Ryssland håller på att genommilitariseras. Och det ser vi ju inte minst på hur samhället i stort utvecklas. Nu när det här Duma-valet, som ju inte var något val till det ryska parlamentet då, är avslutat, så ser vi att 10% av ledamöterna i Duman är tidigare krigsveteraner. Så att till och med i politiken så kommer kriget in. Människor som har stridit vid fronten får plats i beslutsfattande organ. Så att kriget är mer än bara en signal, utan också en faktisk ekonomisk satsning för Putin.
1: Vad säger du, Torbjörn?
2: Minst lika viktigt att signalera till väst och till Ukraina att man bygger upp den här militära förmågan. Så jag menar inrikespolitik, absolut, men också utrikespolitik.
1: Och vad säger den här budgeten om hur den ryska ekonomin mår i stort?
2: Man försätter sig ju på den här ganska sluttande planet ut för vi ser ju nu att det är inte bara att man lägger mer pengar på militären, utan man måste ju också finansiera det här. Och det ska man göra genom att låna upp ännu mer pengar inne i Ryssland. Det innebär ju att företag och hushåll kommer få det svårare att låna pengar, för att det är staten som lånar de pengarna. Dessutom ser man ju till att räntebetalningarna i statsbudgeten blir en allt större del av statsbudgeten. Så det blir ännu mindre utrymme för mer så att säga samhällstillvända områden att spendera pengar på.
1: Och från ukrainsk sida så fortsätter man att slå mot den ryska krigsekonomin.
7: Ukraine has reportedly struck a major oil facility close to Moscow after Kyiv launched one of its largest drone attacks of the past 2 years. According to Russian state media, Moscow's mayor said Ukraine sent 650 drones towards the capital overnight. Unverified social media images appear to show a large fire at the Volodarsk production site, which is around 40 kilometers from Moscow.
1: Här rapporterar polsk TV om en attack nu i veckan som bland annat ska ha träffat Moskvaregionens största oljedepå. Och den gångna helgen så hävdade Ukrainas försvarsministerium att landet nu har slagit ut över hälften av Rysslands kapacitet för oljeraffinering. Samtidigt så spelade Vladimir Putin nyligen ner betydelsen av attackerna mot ryska oljeraffinaderier. Så hur drabbar de här ukrainska attackerna den ryska ekonomin, Torbjörn?
2: Ja, men det är ju två faktorer här. Dels är det ju rent symboliskt igen. Det är ju ett signalvärde att det brinner på olika håll i Ryssland. Men sen är det ju att man slår mot just raffinaderierna. Så att det innebär ju att det kan bli brist på drivmedel på olika håll inhemskt i Ryssland. Det är också så att en del av exporten från Ryssland har varit raffinerade produkter. Och den delen ersätter man nu då åtminstone till någon del med råoljeexport som man tjänar lite mindre pengar på. Så att det slår ju definitivt mot den ryska statsbudgeten och deras exportinkomster samtidigt som det då leder till emellanåt brist på drivmedel i Ryssland.
1: Ja, bilderna vi ser på raffinaderier som står i brand, de är ju i ögonfallande. Hur ser Ukrainas strategi ut här, Lubna?
6: Ja, den ukrainska analysen är väl att oavsett vad Ukraina gör eller inte gör så kommer Ryssland fortsätta att bomba ukrainska städer och försöka ta ukrainsk mark. Och då är Ukrainas mål att försöka göra det så kostsamt, så dyrt som det bara går. Sen så påstår ju Ryssland att de svarar på de ukrainska attackerna och liksom det pratas väldigt mycket om hämnd och hämndaktioner och hämndattacker. Men egentligen så handlar det om att Ukrainas enda mål är att försöka slå ut den ryska ekonomin så att de inte kan bedriva ett krig i Ukraina. Och då handlar det bland annat om att slå mot oljeraffinaderier men också göra så att Ryssland satsar allt mer på sitt eget luftförsvar istället för sina styrkor som strider i Ukraina.
1: Men Rysslands viktigaste oljeinkomster kommer ju från exporten av råolja. Och för ett par veckor sedan så klubbade den amerikanska kongressen genom ett sanktionspaket som bland annat ska få storköpare som Kina och Indien att sluta köpa rysk olja.
8: This bill will cripple Russia's war machine and finally bring Putin to the negotiating table.
9: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
1: Den ryska krigsmaskinen ska förlamas och tvinga Putin till förhandlingsbordet, sa den republikanske kongressledamoten Michael McCaul. Och demokraten Richard Blumenthal riktade sig till Kina och Indien med uppmaningen om att köpa olja och gas från någon annan än Ryssland. Torbjörn, det här har kallats för sanktionspaketet från helvetet. Varför då?
2: Olja och gas, det är det som håller den ryska ekonomin igång och det är det som finansierar kriget och det är det som stöttar upp liksom hela förmågan att importera krigsmateriel från Kina. Problemet nu med det här amerikanska förslaget är ju att på papper kan det se ganska hemskt ut så att säga. Om Indien och Kina faktiskt slutade köpa rysk råolja, då skulle det bli jättestora problem för Ryssland. Det är bara det att det finns en liten del i det här som är att det är presidenten sen som måste säga vilken typ av bestraffning kommer man införa mot Indien och Kina i termer av extra tullar om de fortsätter att köpa. Och den tullsatsen kan vara någonstans mellan 0 och 100. Och har vi nu lärt oss någonting från Donald Trump är ju att han i snitt inte gör speciellt mycket för att skada den ryska ekonomin. Och senast nu så är ju Kasparov, om man skulle liksom...
1: Alltså den tidigare schackvärldsmästaren och numera oppositionspolitiken Garry Kasparov.
2: Precis, han uttryckte ju i den senaste intervjun här när han besöker Sverige att ja, det ser ju ändå ut som Trump i allt han gör skulle kunna vara en rysk agent. Så att jag menar, i slutändan, om det nu är Trump som kommer avgöra om tullen blir 0 eller 100% på import från Kina och Indien om de fortsätter att köpa rysk olja, så vet vi ju liksom att det förmodligen kommer vara närmare 0 än 100 om han fortsätter på den väg han har börjat på.
1: Så är det här mer någon slags papperstiger?
2: Än så länge är det en papperstiger, men det skulle kunna få väldigt dramatiska effekter. Om Trump över en natt liksom bytte fot och säger nu ska jag införa 100% tullar mot Indien och Kina om ni köper rysk olja, då skulle det vara otroligt problematiskt för Ryssland. Jag ser bara inte att det är det mest troliga scenariot. Ännu mindre nu då med kriget som fortfarande håller på mot Iran. Och visst, vi har ökade leveranser i Hormuzsunden, men oljepriserna är ju fortfarande väldigt höga.
1: Och det gynnar Ryssland?
2: Absolut.
1: Vi ser ju sanktionspaket efter sanktionspaket från EU, från USA. Ändå så ser vi hur Ryssland i alla fall på pappret satsar ännu mer pengar på kriget. Hur går det där ihop, Torbjörn?
2: Ja, men det är ju det här att vi pratar om sanktionspaket, men i slutändan handlar det ju faktiskt om hur man implementerar och ser till att de efterlevs, de sanktionerna vi inför. Om EU hade lyckats se till att länder förhöll sig till det pristak man hade har satt på rysk olja, då hade ju den ryska statskassan haft hälften så mycket inkomster från att sälja olja till exempel. Nu kan vi inte göra det för att vi har det här problemet med skuggflottan som skeppar rysk olja som inte förhåller sig till pristaket. Igen, USAs krig mot Iran över en natt fördubblade det internationella oljepriset, vilket gjorde det också mycket svårare för väst att få de här sanktionerna mot ryska oljeinkomster att faktiskt bita. Så att igen, vi har många sanktionspaket. I slutändan så påverkas de här sanktionspaketen också av andra externa faktorer, men också framförallt hur vi kan se till att de efterlevs.
1: Och Ryssland attackerar nu Ukraina nästan dygnet runt.
10: Apartment blocks, medical centers, cafes, supermarkets, schools, the science academy. All in the last week, the attacks on civilian targets in Ukraine's capital Kyiv have come at pace and it feels relentless. The Northern Bridge, the latest target this morning, this video posted on Telegram. Just 2 days before this, the moment the southern bridge linking two sides of the city was hit. The huge explosion photographed from the other side. And all part of Putin's plan.
1: Brittiska Channel 4 om den senaste tidens intensiva anfall mot civila mål i Kiev. Bland annat har flera broar som binder samman olika delar av stan attackerats. Lubna, hur fungerar egentligen den ukrainska ekonomin samtidigt som allt det här pågår?
6: Alltså under den senaste tiden så är ju den ukrainska ekonomin och överlag samhället väldigt hårt ansatt med tanke på att Ryssland verkligen slår mot Ukrainas ekonomiska funktioner, mot logistiklager, mot transporter, mot järnvägsinfrastruktur. Så det är jättetufft, om man säger nu bara att under september så uppgick de ukrainska förlusterna, ekonomiska förlusterna, upp till 10 miljarder dollar. Så det är väldigt, väldigt tufft, och det som gör att den ukrainska ekonomin fungerar är delvis att företagen i Ukraina fungerar, de flesta i alla fall. Det leder till att man ändå får in skatt, men också framförallt att man får stöd från omvärlden, från Europa framförallt. Så utan det så kommer man inte klara sig. Och nu pratar man om det mer och mer öppet, att om de ryska attackerna fortsätter på samma sätt som de har gjort under den senaste tiden och Ukraina inte lyckas skjuta ner majoriteten av de ryska jättedrönarna, de här jättesnabba drönarna som drivs av jetmotorer, då är den ekonomiska prognosen väldigt pessimistisk. Men om man lyckas hitta sätt att skjuta ner de här ryska jetdrönarna så kan man överleva ekonomiskt i alla fall ett tag till. Men det ser väldigt dystert ut.
1: Ja, och den senaste tiden så har ryska attacker även riktat in sig på den ukrainska ekonomins grundpelare som spannmålsexporter men också landets stålverk. Fredrik, hur märks det här av i Odessa där du är?
3: Ja, det märks ju hela tiden. Det pågår ju attacker nästan dagligen mot Odessas hamnar med fartyg som beskjuts när de är i hamnen, men också på den här korridoren längs Svarta havet som Ukraina lyckades skapa för ett par år sedan. Vi såg bara igår med attacker mot fartyg utanför Bulgariens kust, och det här följs ju från södra Ukraina intensivt, allt som händer på Svarta havet. För det handlar ju om att få ut spannmålet så att det inte blir förstört. De här fartygen, exporten med dem ut på havet, är ju livsviktigt för Odessa och för hela Ukraina.
1: Ukraina är ju väldigt beroende av ekonomiskt stöd från väst, men förutom de pengarna, vad är det som håller den ukrainska ekonomin igång nu, Torbjörn?
2: Det är ändå så att företag i Ukraina fortsätter att producera, folk går till jobbet och folk gör saker i den ukrainska ekonomin som håller igång ekonomin. Men det är tveklöst så att om det externa stödet försvann, och speciellt då det som kommer från Europa, då kommer inte det här fungera. Då kan vi räkna med att de får större ekonomiska problem att hantera framöver. Och då måste vi komma ihåg att om vi nu fortfarande vill stötta Ukraina, så blir det mycket dyrare för oss att hjälpa ett Ukraina som faller sönder än ett Ukraina som ändå på någon nivå har en ekonomi som fungerar idag.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, på plats i Odessa, vad har du sett den senaste tiden?
3: Ja, igår kväll så åkte jag ut till utkanterna av Odessa, till en av hamnarna, eller i närheten av en av hamnarna på stränderna till Svarta havet, och var med ett litet förband som arbetar på nätterna med att skjuta ner drönare när ryssarna attackerar kuststräckan här. Och det jag tänkte på när jag pratade med de här soldaterna var hur länge det här kriget har pågått. För när de pratade så var det som att de pratade om flera krig. De hade varit i ett läge stormsoldater vid fronten i östra Ukraina. De hade skadats, de hade förflyttats till något annat. Så hade de omskolat sig, och nu var de i den här antidrönarenheten som jobbade på kusten. Så att det var liksom verkligen en bild av att det här känns som nästan som flera krig vid det här laget.
1: Lubna.
6: Någonting helt annat. Jag tänker på Michail Podolyak som är Zelenskis rådgivare och har varit det sedan början av invasionen. Nu är han i blåsväder eftersom han har accepterat att bli vicepresident i det internationella schackförbundet FIDE. Och vilka är det som sitter då i det internationella schackförbundet FIDE? Jo, det är den nya FIDE-presidenten som heter Timur Turlov, som är en Moskva-född kazakisk affärsman som står under ukrainska sanktioner. Och de två då ska samarbeta. Och Podolyak har ju fått väldigt mycket kritik för det här, bland annat från Ukrainas underrättelsetjänst. Och han har svarat på den här kritiken genom att säga att det här är viktigt för att Ukraina ska synas i internationella sammanhang och att man inte ska liksom låta alla sportsliga sammanhang vara så infekterade av kriget. Vilket är väldigt märkligt. Jag har själv pratat med Podolyak många gånger och aldrig har han uttryckt den här typen av försonande insatser som han själv nu går in i.
1: Torbjörn, din spaning den här veckan?
2: Ja, det är ju att man inte bara ger sig på liksom broar och el och sånt, man ger sig också på humankapital. Man sköt ju nu en robot in i Vetenskapsakademin i Kiev. Man ger sig på bibliotek, man ger sig på forskare och så vidare. Så att, jag menar, det här är också ett krig som till väldigt stor del handlar om människor och humankapital. Och det här kommer vi behöva hantera mycket mer systematiskt framöver. Hur stöttar vi att inte liksom Ukrains humankapital, även kultur och forskning, urholkas fullständigt i det här kriget?
1: Tack Torbjörn Becker, tack också Lubnel Shanti och Fredrik Wadström. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
0: Årets Nobelpristagare i litteratur heter Anne Carson. Och hela P1-kultur handlar förstås om detta. Du hör det efter nyheterna som kommer nu. Klockan är 7.
11: Efter Ekots avslöjande om Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster så kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
12: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
13: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
14: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet. I det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
11: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA anklagar nu Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro för bland annat tortyr i tillägg till de tidigare anklagelserna om narkotikasmuggling, det här rapporterar AP. Maduro och hans fru tillfångatogs i en amerikansk militärinsats i huvudstaden Caracas i januari. De har tidigare förnekat alla anklagelser. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur, det meddelade Svenska Akademin idag. Och pristagaren själv tror inte att uppfattningen av hennes verk kommer att förändras av priset.
15: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
16: Det isländska public service-bolaget är de enda som fått tag i Anne Carson, och hon kallar alla reportrar för galna.
15: Crazy. I think they're all crazy.
16: Anne Carson berättar om när hon fick höra att hon vann.
15: Can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
16: Jag lyssnade på den vinden som blåser över Island när jag fick beskedet, säger Anne Carson, årets Nobelpristagare i litteratur, intervjuad av Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV.
11: Och reporter var Kulturnytts Joakim Silverdahl. 60 av 210 anställda på Ikeas lager i Älmhult varslas om uppsägning, rapporterar Smålandsposten. Orsaken är att Ikea omorganiserar sin distribution och Ikea i Älmhult blir av med leveranserna till svenska varuhus. Kvar blir distributionen till Danmark, Norge och Island. Torsvik i Jönköping tar över leveranserna till svenska varuhus. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
17: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och här blir ett helt P1-kultur om årets Nobelpristagare i litteratur.
18: Nobelpriset i litteratur 2026 går till författaren Anne Carson. Och det här är en repris av P1-kultur med mig, Lisa Bergström, från tidigare idag. Där Per Bergström, förlagschef för Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, och redaktionens litteraturexperter Lina Kalmteg och Marie Lundström fördjupade författarskapet. Och så här lät det då klockan 13 när Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg gav oss beskedet från Börshuset.
19: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in
18: Nobelpriset i litteratur 2026 går till poeten och författaren Anne Carson. Här i studion i Stockholm sitter våra litteraturexperter Lina Kalmteg, Per Bergström, Yukiko Duke och Marie Lundström. Era reaktioner på det här, Lina? Jag såg armar upp i luften. Det var glada miner.
20: Vad var det vi sa? För vi satt precis och pratade om Anne Carson här före faktiskt. Och vi hade sagt det i lite olika sändningar. Fast vi också sa att det är ett spretigt år. Men jag blev glad, för det här är ett namn som jag har väntat på ganska länge. Sen har jag andra favoriter, men det här är absolut ett val som jag blev väldigt glad över.
18: Mm. Ja. Per Bergström.
21: Ja, också väldigt, väldigt glad. Lite, jag tänkte att efter att Glick fått det så tänkte jag att akademin kanske har en liten annan inställning till hur hon förhåller sig till den klassiska jämfört med hur en Carlson har det. Men väldigt, väldigt glad. Jätteglad för Ellerströms förlag. Och verkligen, det är kul. Hon är ju en så läst författare, otroligt läst Nobelpristagare.
18: Yukiko Duke, dina tankar kring Anne Carson som Nobelpristagare i litteratur 2026?
22: Jag tänker att det var ganska väntat. Samtidigt, hon är ju fantastisk, så att det är ju ett jättebra val. Men jag säger som Lina Kanteg, jag hade kanske tänkt att det skulle vara kul med en författare som hade en lite annorlunda blick på världen. Kanske någon ifrån Asien eller Afrika eller så. Men det här är ett gediget val.
18: Marie, du blev glad.
23: Ja, det här tippade jag i morse i P1 morgon. Jag tippade hela veckan och jag känner att det här är min pristagare. Jag är så glad.
18: På vilket sätt är din pristagare?
23: Jag har varit hemma hos henne i Ann Arbor i Michigan i USA. Hon är ju från Kanada, men hon är så länge bosatt i USA. Och jag tror att hon har en annan, lite annan ingång än Louise Glick till den antika historien och hur hon skriver om den. Och jag tror också att sen Louise Glick fick priset så har Anne Carson byggt på sitt författarskap så att det är ännu rikare, större och mer Nobelfähigt så att säga än vad det var då.
18: Lina, kan du tänka?
20: Ja, jag tänkte bara att vi ska förklara det där, för Louise Glick, amerikanska poeten, fick det ju 2020, det är bara 6 år sedan, så därför har man ändå varit lite sådär att nej, så blir det inte, för de fördelade mer än så, och då var det väldigt många som tänkte just så, jaha, då fick inte Anne Carson det, så har det verkligen varit, ingen nordamerikansk författare, inte det.
18: Men nu har Anne Carson alltså tilldelats Nobelpriset 2026. Vi ska koppla in våra kollegor i Malmö, Ann Lingebrandt och Olof Åkerlund. Jag vet att ni också är kunniga vad gäller Anne Carson.
24: Ja, jag brukade vara en Anne Carson fanboy i alla fall förr i tiden. Jag har inte läst henne lika mycket de senaste åren, men jag tycker det är väldigt roligt för att poesin belönas också. Det var ju ett tag sedan, som sagt. Jag har bara ett citat här från 2012 från henne i en artikel i Sydsvenskan där hon säger... En fråga om Nobelpriset, och säger hon, det är löjligt att skratta med en blandning av både uppriktighet och förtjusning över att det ändå kommer på tal. Men det hon säger är, jag tror jag hade lämnat tillbaka det. Det ska bli intressant att se vad hon säger idag.
18: Anne Lingebrandt.
25: Ja, oj, jag är alldeles skakig här. Jag känner mig... det har ju varit väldigt starka Anne Carson-vibbar senaste veckan. Så jag satt och så här panikläste den här helt... nyutkomna svenska översättningen av Fel Norma. Och så kände jag så här, nej, jag tror inte riktigt på det här. Alltså, jag är lite kluven för jag har väldigt stor respekt för henne. Hon är verkligen en författarnas författare som har inspirerat väldigt många skrivande människor. Det är många som läser henne och beundrar henne. Men själv har jag nog aldrig riktigt fått den där starka feelingen för henne. Mm. Det är någon, något... Ja, hon är en rätt sval författare. Hon har en sval blick. Jag tror det är någonting med tonen. Sådär, ungefär som att man har en kollega som man beundrar mycket, som man tycker gör ett skitbra jobb. Och så... när man försöker prata med den så blir det lite stelt i kommunikationen. Jag känner, vi har inte riktigt personkemi.
18: Jag blev knockad av sån. Olof.
24: Hon kan vara sån, men inte bara skulle jag säga. Hon kan skriva fram begär och sorg och med väldigt hög närvaro också. Hon har den här kyliga sidan. Men hon är också en väldigt rolig författare. Hon kan vara extremt humoristisk och det är vi ju inte alltid bortskämda med.
18: Vi kanske ska berätta lite vad vi vet om Anne Carson, författaren här som har tilldelats Nobelpriset i litteratur 2026. Hon är född i Toronto, Kanada den 21 juni 1950. Hon fyllde 70 för några år sedan då. Nej, nu kan jag ju svårt komma sen. 76 år i år. Hon debuterade som 36-åring med Eros, The Bittersweet, en essay. Eros, den bitterljuva. Och hennes genombrott var väl ändå Röd självbiografi när den kom på svenska. Hon har också översatts av Mara Lee, vet vi om. Alltså när jag läste Röd självbiografi så blev jag helt, helt knockad, måste jag ändå säga. Jag tycker det här var ett roligt val. Lina Karmteg?
20: Ja, jag blev också, jag läste faktiskt om den i veckan. För mig är den sån där bok som jag köpte på engelska i 20-årsåldern. Och lite så tänker jag med Anne Carson också. Att hon är en sån som lockar humanister i lite yngre åldrar. Hon är en sån som man säger ibland att hon har fler fans än läsare. Så det säger någon, tänker jag. Men jag tänkte också, det var någon av er som sa att det var kul att det blev en poet. För jag träffade henne också, om jag bara för 10 år sedan. Och just det att beskriva vad hon egentligen är för någonting är ju lite svårt. För hon är ju poet och översättare och romanförfattare och professor i klassisk grekiska och allt det där. Och det är hon ju också i sina böcker. Och då frågade jag henne hur hon beskriver sig själv. Och då sa hon uppfinnare, jag tyckte hon var ett bra ord. Och det tycker jag också är ganska bra för att förklara vad hon har gjort i sina böcker. Att hon klipper ur världshistorien och tar lite här och var för att få ihop sina böcker. Men sen ska jag hålla med lite Anne Lingebrandt. Hon är ju sval. Röd självbiografi är någonting där man verkligen känner den här passionen för läsning. Man kommer närmare. Det gör man också i Nox som är en sorgebok. Men jag har också lite det där distansen, känner man ju av.
18: Nox var ju väldigt tjock. Alltså, Röd självbiografi och Makens skönhet är ju liksom tunnare böcker. Yukiko, det är lite mytologi och det är lite grekiskt och antikt. Och hon blandar.
22: Absolut, och hon är ju antikexpert. Hon, redan i högstadiet så hade hon en lärare som hon tvingade att lära henne antik grekiska. Och det där är ju någonting som har följt henne genom hela livet. Så att väldigt många av hennes böcker, som röd självbiografi till exempel, bygger ju på antika myter som hon använder en sorts collage-teknik och klipper ihop självbiografi och poesi, prosa, memoar, drama. Alltså det är en sorts gränsöverskridande sätt att skriva på som hon har. Jag tycker det är jättespännande och helt eget.
23: Ja, men det jag tycker om det är att många som ska använda sig av antika myter gör det fortfarande med lite långa naglar, så att säga. Det liksom blir lite ändå speciellt och fint. Med Anne Carson var det så att hon först hittade en bok i bokhandeln. Hon var liksom i 15-årsåldern där med översättningar av Sappho, där det var originalspråk på ena sidan och engelska på andra sidan. Och hon blev omedelbart dragen till det. Och för henne, när man pratar med henne, så förstår man att samma sak som hon tittar på sina skor, lika naturligt är den grekiska mytologin och historien för henne. Så att den är inkorporerad på ett helt annat sätt än för många andra författare, där den fortfarande sitter liksom lite högre upp än vi andra. Det är en stor skillnad och det påverkar hur hon skriver om det här på ett väldigt blodfyllt vis.
18: Jag tycker vi ska förlåt Per.
21: Hon har ju inget problem med att blanda in populärkultur och det här, som i Norma Jean Baker av Troja, när hon liksom plötsligt skriver om en grekisk pjäs för att blanda in Marilyn Monroe i den som finns. Och jag tänker att man har pratat mycket om att avsaknaden av pris till den stora amerikanska romanen, men det här blir också ett pris till en väldigt nordamerikansk poesi tradition, det är just det som du pratar om med blandningen av essä och dikt och drama, och översättningen också är full av översättningsexempel. Att man liksom, den har varit ganska typisk, den typen av poesi, för en samtida nordamerikansk poesi, och det här blir lite ett pris till den genren eller den också. Sen ska man inte glömma bort att det är också ett pris till Island, för hon är faktiskt isländsk medborgare och bor halva året i Västerberg på en gata mellan mellan Sjön och Björk så är hon inklämd i sitt hus faktiskt. Mm.
18: Lite, ja, lite härlig trivia där. Men jag tycker vi ska lyssna lite till Anne Carson, hur hon skriver. Och då har vi ett utsnitt ur röd självbiografi. Angela Kovacs står här beredd att läsa. Varsågod.
4: Tack. Tisdagar var bäst. Varannan tisdag om vintern åkte Gerions far och bror till hockeyträningen. Gerion och hans mor åt kvällsmat ensamma. De log mot varandra medan natten klättrade upp på land. Tände överallt, till och med i rummen de inte använde. Gerions mor tillredde deras favoriträtt. Ihopklibbade persikor på burk och rostat bröd som skurits till fingerbredd för att dippa. Massor av smör på brödet, så att en oljefläck flyter omkring på persikojuicens yta. De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion. Låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Sådär bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
18: Från röd självbiografi, Angela Kovacs. Tack. Ja, vad tänker ni när ni hör hennes ord här, Yukiko Diuk? Vad tänker du?
22: Jag tänker att det här är ju en järv omdiktning av den antika myten om Herakles som nu ska utföra 10 stycken mästerverk, eller dåd ska han ju göra. Och det sista är då att ta livet av den trekroppade Gerion, som är alltså ett monster. Men här är det en tonårspojke som är skör och som blir förälskad i Herakles. Och det där är ju, det är ju begär och det är sorg, och det är sorgen att bli lämnad som hon gestaltar på ett fantastiskt sätt i den här boken.
18: Mm. Ja, Anne Carson har tilldelats Nobelpriset i litteratur, och vi har med översättaren Mara Lee med oss på telefon. Hej!
5: Hej, hej, hej.
18: Hej, du, hur är det att översätta Anne Carson?
5: Jo, det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt. Och man blir en bättre författare också, okay. Tror jag.
18: Hur då? Ja.
5: Nej, men hennes språk är väldigt rikt och hennes röst är hela tiden, vad ska man säga, den är väldigt lockande, den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
18: Mm. Vilka utmaningar finns det i språket där?
5: Jo, men en av utmaningarna, och det ser man ju redan tidigt i röd självbiografi, det är ju att hon citeras oerhört mycket och hon smyger in citat överallt. Som till exempel en del av röd självbiografi består ju egentligen bara av citat av Gertrude Stein, den amerikanska poeten, vilket är ju helt omöjligt att få till i en översättning. Så att det är en del pyssel. Så. Men det är en ren fröjd ändå, det är det verkligen. Mm.
18: Varför tror du att hon tilldelas Nobelpriset i år?
5: Hon har ju varit så här favorittippad för några år sedan. Och sen så avtog väl det. Och nu så har hon blivit äldre. Och det är ju också så, utan att låta för drastiskt. Man vet ju aldrig hur många böcker en författare har kvar i sig.
18: Mm. Men har ni träffats? Har ni kontakt?
5: Jag har träffat henne, inte så mycket via översättningar, men vi har träffats i andra sammanhang. Ja. Mm.
18: Och hur är känslorna nu då för dig?
5: Inför det här priset?
18: Ja, eller? Att hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2026.
5: Ja, men det var väl på tiden, tycker jag. Ja.
18: Mm. Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: att det var mirakulöst bra. Det var en kvalitet som jag sällan har skådat. Alltså hon är ju också med, var ju också med på Harold Bloom's kanonlista, va? Var världens bästa författare. Det var väldigt få som tog sig igenom det nålsögat, men Anne Carson gjorde det. Och det är just den här verkshöjden som, ja, men du bara känner några gånger per århundrade, skulle jag säga. Och det att hon var helt ny för mig när jag läste henne. Det var en amerikansk vän som tipsade mig om det i början av millenniet.
3: Ja, Marali översättare till Anne Carson. Jag vet inte, kan man säga grattis till dig också? Det är väl nästan så.
5: Man kan reservera det för prisdagen, tror jag. Men jag gläder mig också, självklart, otroligt mycket.
3: Mm. Ja, tack för att du var med här hos oss, P1 Kultur som sänder direkt. Anne Carson har alltså tilldelats Nobelpriset i litteratur, och i hennes författarskap så existerar antiken och nuet sida vid sida på ett sätt. Det är liksom helt naturligt för henne att förena dem i text och i resonemang. Och om det här berättade hon hos dig, Marie Lundström, i Lundströms bokradio 2014. Och vi lyssnar på hur hon berättade kring detta.
6: I don't think of the ancient material as buried in the past and me in a different place. They're just side by side because they're both in my mind, Aristotle. Or the shoes I have on at the moment, they're side by side. So in reality, why wouldn't they be side by side in like a sentence or an argument? It makes sense to me to do that.
3: Jag ser inte det antika materialet som begravt i det förflutna, mig själv på en annan plats. De är helt enkelt sida vid sida och båda finns i mina tankar parallellt. Ungefär så resonerade hon. Det känns helt logiskt för mig att göra så, sa hon till dig, Marie Lundström, när du intervjuade henne 2014. Hur var det?
23: Ja, men de bodde då i ett hus från 1957 i Ann Arbor. Man kanske bodde där halvårsvis då eller något sånt. Ja. Och fortfarande då. Och ett hus som är typiskt nog för att bo, att hon ska bo i det, lite riktat ifrån de andra. Så det var som en egen liten bakgård de hade. Och där bor hon ju då med den här Curry, som är en ganska viktig del av ens möte med Anne Carson. Alltså den här väldigt sociala maken som på något sätt förhöjer faktiskt mötet, i och med att han arrangerar allting runt. Han är också då danskoreograf åt sådana som Laurie Anderson, och var ju vän med Lou Reed. Så det är som det är lite grann det gänget man också får en liten smak av när man hänger med dem en stund, vilket ju är ganska kul. Och sen väldigt vänskapligt, de sa du måste ju se Detroit innan. Detroit ligger väldigt nära Ann Arbor. Så att det var ju naturligt att Curry tyckte absolut vi måste åka till, och då la sig Anne Carson i baksätet med kudde och filt och helt bara kopplade av. Så jag fick då sitta fram. Hon sa you're a front seat person, du är en sån där framsätesperson, sa hon till mig. Och så fick jag sitta där med Curry, och då kopplade hon liksom av, för hon är ju, alltså hon har ju ganska stor integritet, men det jag gillar med henne är också att hon har den här intelligenta humor. Den är ganska torr. Jag känner igen den faktiskt lite från norra Sverige också. Den är ganska rejält lågmäld och ibland nästan svår att uppfatta, men väldigt rolig. Alltså jag älskar den där sortens intelligens.
3: Du får ge ett exempel.
23: Ja, men just det där. Jo, det sa hon till mig som att vi lever ju egentligen i en silverålder för poeter. Det finns ju ingen bra litteratur just nu egentligen. Jaha, så hur ska vi, vad menar du då, hur ska vi göra det? Ja, nej men vi måste ju ändå, vi är ju här nu, vi får ju göra det bästa av situationen, vi får väl skriva på. Alltså väldigt krass, liksom lite torr, krassa iakttagelser. Och humorn handlar om det som hon är ute efter när hon skriver. Det vill säga att hitta the word thing for the thing thing, som hon säger, alltså att hitta det exakta ordet för den exakta företeelsen man vill beskriva. För när man gör det som författare eller poet så blir det intressant och dessutom roligt. Det är sånt, vi skrattar åt det. Vi skrattar åt när någonting prickar prick på pricken, och det gör hon.
3: Vi ska ta oss till Börssalen nu och Börshuset där Björn Jansson står med Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén, tror jag, va Björn?
7: Ja, och hon står bredvid mig här, och Anne Carson, Nobelpristagare, hon blandar

0: väldigt attraktiv tycker jag.
1: Har du något boktips där då? Vad ska vi börja med om vi inte har läst den här?
0: Oh, det där är alltid så svårt. Alltså på ett sätt, nu kanske den är lite mer krävande på ett sätt då, men den här, hennes första bok, Eros the Bittersweet, Eros den bitterljuva, där finns ju egentligen hela på något sätt grunden till hennes fortsatta författarskap. En poetik, en livsfilosofi, ett förhållande till det förflutna och en undersökning av kärlekens väsen som också... Hon säger någonstans att eros är ett substantiv men agerar som ett verb. Och det är den begärets rörelse som skrivandet, kunskapssökandet och läsandet också äger rum.
1: Din finaste stund med Ann Carson när du har suttit och läst henne?
0: Det går inte riktigt att säga så. Det är så många. Jag skulle kunna fortsätta bara rabbla titlar. Men jag blev framförallt väldigt inspirerad av den här järva, liksom frihetsvinden som drar genom hennes sätt att skriva, att läsa, att hela tiden gå över genregränser, att blanda poesi och prosa. Det är väldigt vitaliserande tycker jag, och det är nog det jag framförallt får med mig.
1: Har du själv i ditt skrivandet snott något av henne?
0: Jag vill säga, man snor väl alltid både lite här och där, men förmodligen utan att ens veta om det. Men jag är ju själv intresserad av att skriva i flera olika genrer och också framåt kanske av den här mer att blanda. Det ligger ju i tiden, det är ju inte, där har ju Ann Carson varit en föregångare och det har ju kommit många efterföljare kan man säga.
1: Tack Anna-Karin Pall.
0: Tack.
2: Ja, där lämnar vi Börshuset och vi söker såklart pristagaren för fullt. Här i P1 Kulturstudio i Stockholm finns Per Bergström, förlagschef på Ramus, Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare, Lina Kalmteg och Marie Lundström, redaktionens litteraturexperter. Det blev en del nickar här runt bordet när Anna-Karin Palm sa att hon är inbjudande. Hon pratade också om den järva frihetsvinden. Och motiveringen lyder alltså: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Lina Kalmteg, vad tänker du?
3: Ja, men när jag intervjuade henne så hade jag hittat ett citat där hon sa att när hon skrev Röd självbiografi så skulle hon skriva en Arthur Haley-roman som skulle läsas på flygplatser. Det är ju en så stor bästsäljarförfattare gammal. Och det är ju inte riktigt, Röd självbiografi är ju inte en sån bok. Men det var det, då sa hon att det var den typen av roman hon kände till. Men när jag försökte blev boken liten och fylld med poesi. Den passade inte riktigt in i den där genren. Och det utvecklade hon sen att det finns något, och det var, ska jag säga, det var hennes make som sen fick henne att utveckla detta med hur det är hon skriver. Och hon säger då att hon skriver med, hon gör motstånd mot nästa mening. Hon försöker undvika nästa mening. Om man inte gör det man förväntas göra, vad gör man då? Det är där hon på något vis hela tiden jobbar, och det tycker jag när man läser det känns ganska mycket. Plus att man känner av den där Arthur Haley-romanen, för hon trycker ju in väldigt mycket från antiken fram till nu, fast det blir tunna små böcker. Jag tycker det är en ganska tydlig beskrivning av hennes böcker faktiskt. Så jag känner igen det där.
2: Jag tycker vi går in lite djupare i författarskapet nu här, Per Bergström. Finns det någon tematik som går igen i hennes författarskap?
4: Ja, men jag tänkte på när du, Marie, pratade om hennes humor, och sen har vi pratat mycket här om liksom hur det klassiska det ligger parallellt med samtiden, och jag tänker att öppningsmeningen i Röd självbiografi, den fångar det helt och hållet. Det är liksom en öppningsmening som jag tror med hjälp av priset nu kanske kan kanoniseras på samma sätt som 100 år av ensamhet eller för all del Kafka eller Tolstoj och så vidare, och den är kort och gott, oj, måste jag ta mig glasögonen. Han kom efter Homeros och före Gertrude Stein. En svår period för en poet. Och det är liksom det är koncentrerat på något sätt.
2: Ja, men vad berättar en Carson om i sina böcker, Kiko?
5: Jag skulle säga att det är människans villkor faktiskt. Det låter väldigt högtravande och sådär. Men om vi säger att det handlar om väldigt mycket om begär. Det handlar om relationer mellan män och kvinnor. Det handlar om sorg. Hon har ju skrivit en fantastisk bok då som heter Nox, som handlar om längtan efter en bror, en storebror som hon aldrig riktigt fick lära känna eftersom han jagades av en dom mot knark. Alltså han hade langat knark och han höll på att åka fast, och så försvann han ut ur familjens liv. Och sen dröjde det många år innan han tog kontakt med sin syster igen. Men de hann aldrig träffa.

0: träffas, för han dör innan dess. Så att det där är någon sorts, det är någon sorts känsloarkeologi och minnesarkeologi för att försöka lära känna den där brodern. Det är en fantastiskt fin bok, och alla människor som någonsin har mist någon känner igen sig i den.
1: Mm. Jättefint beskrivet. Alltså den, vi måste också berätta bara att den här Nox är en fantastisk bok. Jag tror att hon
2: just,
1: ja, men hon vill göra någonting helt
2: nytt. Låda.
1: Det är en låda. Och om man ställer sig högt upp och har en, ja, men som en höjd och fälla ner den ifrån, så kan du fälla ut den som ett långt, långt, långt, långt, långt dragspel. Och det där har de använt sig av, Carrie och i en danskoreografi där dansarna får stå i en trappa och så bara fäller de ner den och bara rasar ner den i boken.
3: Vi ska faktiskt prata med Marie Pettersson nu, som är chef på Ellerströms förlag. Hej Marie!
4: Hej, hej Sam!
3: Hej! Ja, ett grattis kanske på plats. Det är ni som har gett ut Ann Carson. Hur går dina tankar?
4: Alltså jag vet inte om jag har några tankar ens. Jag är bara så glad.
3: Ja.
4: Så det känns väldigt roligt att ni är tillbaka, vi är tillbaka här på Södra Fastnadsgatan med en ny pristagare.
3: Mm. Vad är det som du tycker gör, som är unikt för Ann Carsons författarskap?
4: Ja, jag tycker att hon har en helt fantastisk förmåga liksom, att kombinera väldigt liksom svåra filosofiska och språkliga frågor med en slags vardaglig betraktelse och humor som jag tycker hon liksom bakar ihop på ett helt otroligt sätt. Liksom. Man kan tänka att det är komplicerat, men det är inte så komplicerat. Apropå svåra författare och så tycker jag att hon är liksom känd för att vara svår, men hon har också många sidor som är, ja, men lätta att ta till sig. Och hon skriver helt fantastiskt i den här mixen av essä, diktsamling, roman, prosa, alltså, som jag tycker är väldigt, väldigt givande att läsa.
3: Mm.
4: Och inte minst när det gäller hennes kunskaper inom grekisk mytologi och dramatik och så, som hon kan liksom väva ihop med en helt vardaglig situation. Det tycker jag är väldigt fint.
3: Mm. Har du träffat henne?
4: Nej, tyvärr har jag inte det. Men jag vill gärna.
3: Jag har förstått också att hon har en speciell relation till Marilyn Monroe.
4: Just det, ja. Hon skriver ju ofta om Monroe. Det är en av de troper som återkommer i hennes författarskap. Inte minst såklart i Norma Jean Baker av Troja, dramat som handlar om Monroe.
3: Mm. Marie, tack så mycket för att du var här. Ni får väl fira då på Hellerströms förlag.
4: Ska jag göra. Ja, tack så mycket. Hälsa Per också.
5: Ja, grattis Marie.
4: Ja, tack så mycket Per, vi ses. Ja. Hej då.
3: Och jag tänker att vi ska höra lite på Norma Jean Baker av Troja som vi nämnde här precis. Angela Kovart, som du är redo att läsa ett stycke.
6: Ja, jag ska bara svära på pappret. Ja, precis. Vilken? Då ska vi se. Norma Jean Baker kommer in. Prolog. Här flyter Nilen och jag är en lögnerska. Två obestridliga fakta. Känns det förvirrande? Pjäsen är en tragedi. Se nu noga på hur jag räddar den undan sorgen. Ni har säkert hört om trojanska kriget och att den som orsakade det var Norma Jean Baker, horan i Troja. Okej, välkommen till PR-avdelningen. Det där var bara en skröna. En bluff, ett knep, ett bedrägeri, en list, pricken över iet i ett lyckat trick. Sanningen är att det var ett moln som drog till Troja. Ett moln i gestalt av Norma Jean Baker. Gudarna arrangerade det liksom. De satte mig på ett plan till LA, låste in mig i en svit på Chateau Marmont. Sa till mig att lära mig mina repliker i Urladdning, en film av Fritz Lang, den berömde regissören. Men nog om honom. Fast apropå ovetande arméer så gick alla på den där molnhistorien. Kanske dog det 1000 trojaner vid Troja. Jag känner för dem. Jag känner för mig själv.
3: Tack så mycket Angela Kovacs. Ann Carson, alltså Norma Jean Baker av Troja läste du ur här. Olof Åkerlund i Malmö, om vi kollar på de här antika spåren i hennes författarskap. Hur gör hon detta? Hur gör hon de här kopplingarna?
2: Alltså, det första man ska känna till är att man inte kan lita på Anne Carson. Man får ingen lärdom i antikkunskap genom att läsa henne, och man behöver inte heller ha det, utan det här persongalleriet från Grekland är liksom, de förvandlas i hennes händer och kan bli till vem som helst. Men också i den här röd självbiografi som vi har pratat om och hört lite ur, den börjar ju med översättningar av den gamla lyriske poeten Stesichoros från 600-talet före Kristus. Och det liksom står, här är översättningar av hans fragment, och sen så bygger boken lite på dem. Men det är egentligen inga översättningar av hans fragment, utan det är helt egna påhitt, eller om hon har tolkat det väldigt speciellt. Så att hon är en opålitlig antikberättare, kan man säga.
3: Men hon strösslar ju lite med de här antika namnen. De bara regnar ju ner. Vilka är hennes favoriter, favoritgrepp att återvända till?
2: Sköna Helena, som hon då binder samman med Marilyn Monroe från kriget i Troja, är en person som återkommer mycket. Herakles, som vi har nämnt, och Aristoteles skulle jag också säga kanske. Men hon har ju en bok där hon gifter samman Paul Celan, 1900-talspoeten, med Simonides från antiken. Så att hon gör de här jävla kopplingarna i essäform också.
3: Mm. Nu har vi ju varit väldigt hyllande här runt bordet kring Anne Carson, som har tilldelats Nobelpriset i litteratur för 33 minuter sedan. Men jag undrar, finns det någonting här som skaver lite, som vi inte riktigt gillar? Olof, finns det något som skaver i dig med Anne Carson?
2: Alltså, det finns ju olika sätt att se på detta. Ett handlar ju om Nobelpriset och vad de ska belöna. Och då kan man ju känna att ett amerikanskt författarskap inte är det som vidgar vyerna mest just nu. Sen så är ju Anne Carson är ju ojämn. Alltså, jag tycker verkligen hon är fantastisk författare. Men hon skriver med lätt hand, och ibland är den mer engagerad och ibland mindre. Så att, så är det. Hon är fantastisk men ojämn.
3: Mm, Per Bergström, finns det något kontroversiellt i det här författarskapet?
7: Kontroversiellt tror jag, svårt att säga. Jag tänker tvärtom, att du Lina pratade lite om att fansen läsare. Jag tänker att hon är så uppskattad, alltså från de unglitterära ironikerna till klassistikprofessorerna tycker hon. Och det, hon gjorde ett performance på Lucianas litteraturfestival i år, och då var kön 2,5 timmar för att få en plats där. Så att hon är ju en superstjärna enligt den, som nu kommer få ett ännu bredare genomslag. Men så kontroversiellt val vet jag inte. Det. Jag kan ju tycka, nu har det pratats mycket om att hon var inbjudande i sina referenser till myterna. Men vi pratade lite om jämför med Glick där innan, så tycker jag snarare att hon kan vara lite, man kan känna sig lite exkluderad ibland. Om man inte har koll på riktigt vad det här är originalmyten och hur hon leker med den och vad gör med den. Så om jag inte kan den myten, så kan jag ibland känna mig lite utanför liksom. Men det beror ju på min egna ignorans för den klassiska bildningen kanske.
0: Men bekymrar du dig över att du inte tycker att du vet riktigt vem den där personen är?
7: Nej, man får ju hänga med.
0: Ja, jag tycker att det är som ett flöde som man hänger med i. Och sen spelar det inte så stor roll egentligen. Det är kul om man vet, men det är inte nödvändigt.
7: Nej, det är klart att det blir ju en fördjupad läsning.
3: Man kan ju tycka att det låter lite läskigt att det är en massa antika referenser som man måste förhålla sig till. Lina?
8: Ja, men jag tror just det där är en läsanvisning, som är just att man får faktiskt luta sig lite tillbaka och inte tänka att kan jag det här? Och man kan inte börja googla och kolla varenda myt heller. Jag tror att det är det som man möjligtvis skulle kunna, om man inte är en van Anne Carson-läsare och nu ger sig på henne alldeles första gången, om man inte har hört namnet innan hon nu får Nobelpriset i litteratur, då är det risk, tror jag, att man fastnar i sånt, i en massa fakta kring grekiska myter. Och det ska man inte göra, för det är inte så man ska läsa.
7: Nej, men ser det som, alltså för den som vi hörde läsa så är det här tidigare, den Norma Jean Baker, den är ju från början en pjäs av Euripides. Alltså hon översatte 4 pjäser av Euripides, och sen den femte pjäsen så fick hon lite feeling och skrev om den till sig efter eget tycke. Liksom. Så att, att hon, ja, man får ju ha lite feeling när man läser själv också.
1: Ja, men jag tror det är viktigt att man utgår från att det finns starka känslor i botten. Att man inte börjar längst upp i huvudet. Och då tror jag man kan tänka till exempel på makens skönhet här som är en... den utgår från den här...
3: När kom den? Vilket år kom den?
1: Den kom 2001 tror jag det var, va? 2011?
8: Nej, 2001.
1: Nej, 2001. 2001. Ja, men då hade jag rätt från början där. Och det är då en... hon utgår från den romantiska poeten John Keats där. Inte från antiken, utan... Och hans tes om att det sköna är det sanna. Men det här är ju då... det här är nästan som Taylor Swifts Patient Zero. Det är samma svek i botten. Det är samma starka. Varför följer jag för honom? Han var skön, han var underbar, han sa att han älskade mig. Hur kunde jag vara så fruktansvärt korkad? Och så följer vi det genom en smart bildad persons, en kvinnas starka känsloliv. Jag tror man måste liksom erkänna det för att sen med den intelligensen svepas med. Förstår vad jag menar? Du kan inte börja upp i antiken eller med Keats. Du måste börja med att hur känns det att vara grundlurad av en man?
8: Ja, och just den är ju ganska, den känns ju faktiskt ganska rakt på sak, måste man säga, om den här otrohetshistorien. Det är väldigt tydliga scener där när man förstår bitterheten och
3: i makens och
1: makens skönhet. Han är fruktansvärt vacker och den är otroligt svår att släppa.
3: Vi ska till Lund nu, till bokaffären Glerup, så fundera lite över hur tar svenska läsare då emot beskedet att Anne Carson har tilldelats Nobelpriset. Där vi kommer gå vidare i makens skönhet alldeles strax, men först går vi till Lundens sväng, för där finns Nora Makander. Hej!
9: Hej!
3: Hej, du där i bokaffären där du är i Lund. Hur togs nyheten emot om att Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur i år?
9: Ja, men här hade faktiskt samlats ett 20-tal personer och då är det liksom ösregn här utanför. Men ett 20-tal personer stod och väntade och man hade ställt fram en liten högtalare. Och när man fick veta att det var Anne Carson så hörde jag faktiskt lite jubel. Det kändes som att det var ett positivt besked helt enkelt. Och en av dem som var glad över det här var Ingrid Ingemark. Berätta.
10: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås. Hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
9: Mm, hon var din favorit helt enkelt?
10: Ja, faktiskt. Ja, väldigt roligt.
9: Och vad är det som är så speciellt med hennes texter, tycker du?
10: Hon kopplar ju sina dikter till antika myter och sånt. Och det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Så hon, nej, jag tycker hon, ja, och poesi tycker jag själv, lyrik, är väldigt viktigt. Det går liksom rakt in igen på något sätt. Mm. Så det är jag väldigt glad.
9: Och vad är det du har, är det något speciellt du har läst av henne? Eller vad?
10: Jag har inga titlar på det, men framförallt så tycker jag det också roligt att Ellerström hade gett ut en av hennes böcker. Och det är väldigt glädjande, ett litet... För detta litet förlag, för det är lite större nu och det har funnits länge, men det var också väldigt roligt. Så det är bara att gratulera dem. Sen är det ju andra förlag också, kanske Bonniers och andra som har gett ut henne. Men...
9: Precis, hann du köpa någon bok här?
10: Nej, det var 5 exemplar av olika, från olika förlag tror jag det var, hade ni. Och sen försvann de i ett nafs. Så det hann jag inte, men nu väntar jag på en sändning från framförallt Ellerströms då, som är i Malmö just.
9: Ja, vad fint. Ja. Tack för det. Ja, nej, men nu har jag faktiskt butikschefen här, Fredrik Flör. Kan du berätta lite? Ni hade liksom förberett här, men ni hade bara 5 böcker, var det så?
11: Mm, så var det. Och det är ändå ganska många, skulle jag vilja säga. Jämfört med hur det kan vara. Men vi hade bullat upp gjort en hylla med alla de här namnen som figurerar. Och där var ju Anne Carson med. Och sen kommer det 20-30 personer ungefär, trots ösregn som sagt. Och jätteroligt att bokhandeln är en sån mötesplats, att man vill liksom uppleva det här ihop.
9: Men hade du läst Anne Carson?
11: Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Men jag ser verkligen fram emot att dyka in i det här författarskapet nu. Det brukar alltid bli minst en bok på hösten.
9: Tack så mycket för det, Fredrik Flör från
3: Lund. Ja, Nora, du får väl ta dig ut i regnet där då.
9: Det ska jag göra.
3: Ja. Jo, men vi pratade om makens skönhet här precis. Och jag tänker att det vore väldigt roligt, Angela Kovacs, om du ville läsa lite ur just makens skönhet.
6: Det ska jag göra. Du vet, jag var gift för flera år sedan. Och när min man gav sig av tog han mina anteckningsböcker. Spiralblock. Du vet det där kyliga, listiga verbet skriva. Han gillade att skriva. Ogillade att tvingas inleda varenda tanke själv. Använde mina inledningar för olika ändamål. I en ficka till exempel fann jag ett brev han hade inlett till sin dåvarande älskarinna som innehöll en fras jag hade kopierat från Homeros. Hur Homeros beskriver Andromache efter att hon lämnat Hektor. Medan hon ofta vände sig om vandrade hon nerför Trojas torn längs stenlagda gator till sin lojala makes palats. Där hon med sina tjänarinnor begrät en ännu levande man i hans eget hus. Ingen lojalitet, min make. Så varför älskade jag honom? Från tidig flickålder till sen medelålder. Och skilsmässodomen kom med posten. Skönhet. Ingen stor hemlighet. Skäms inte att säga att jag älskade honom för hans skönhet. Och jag skulle göra det igen. Om han kom i min väg. Skönhet övertygar. Du vet att skönhet möjliggör sex. Skönhet gör sex till sex. Du om någon begriper detta. Shh. Låt oss gå vidare till naturliga situationer.
3: Angela Kovacs läste ur makens skönhet. Men jag tänkte bara fråga då, har vi några favoritverk på listorna? Är det något som vi vill hålla högre än något annat? Om vi tar ett varv här, Madeleine Lundström, vilket verk är ditt favoritverk? Du sitter och håller i makens skönhet.
1: Jag kan inte släppa den. Men den är så... jag tycker kanske också för att det skulle vara en bra start, tänker jag. För en Carson-läsare, en nyfiken... lyssnare, läsare, där det finns partier. Jag vet inte, kan man få läsa några fler rader? Eller? Jo, det kan man få göra. Nu gör jag det. Ja. De åker till hans farmors gård för att hjälpa till med att krossa druvor till vin. Och den är så sensuell. Du kan inte föreställa dig känslan om du aldrig gjort det. Likt hårda knoppar av vått rött silke som exploderar under fötterna. Mellan tårna, uppför benen, armarna, ansiktet sprutade överallt. Går rakt genom kläderna, förstår du, sa han, när vi knogade uppåt och neråt i karet. Och sen så liksom slutar det med att han slickar av henne alla druvrester där.
3: Ja.
1: Så det här finns det ändå, om man nu tror att det här är väldigt tjorvigt och komplicerat att komma in i, så är det ändå en sanning med modifikation.
3: Mm. Yukiko, har du någon favoritverk av Ann Carson?
0: Jag tycker också att makens skönhet är, ja, är tyvärr underbar tagen. Och lätt att komma in i, tror jag. Ja. Men jag tycker Nox är väldigt fin. Alltså den här boken som handlar om hennes bror. Och just det där, har man misst någon då och inte riktigt har nått fram till den personen innan, då känner man igen sig.
3: Mm. Per Bergström, har du någon favorit?
7: Jo, det rör självbiografi, tror jag, känner jag som en grund. Men också Nox, därför att... Alltså, du Marie pratade om hennes man där, Carrie, när man har sett Ann Carson framträda så har han alltid en väldigt viktig roll. Han brukar gå med skyltar runt omkring eller liksom, de tar boken utanför permarna och gör någonting mer utav det. Och i det så ingår Nox också lite i formgivningen av den boken och hur den är skapad. Så att den upplevelse har sett henne på något sätt. Och han... Ni, Yukiko, hade väl henne på Stockholms litteratur, då var det väl flera unga svenska författare som de involverade i alla fall med i de här performancerna.
0: Absolut, vi hade hela det unga gardet som läste roller och det var ju oerhört roligt. Och där spelar ju Robert Curry en väldigt framträdande roll också. Det är ju de lever i symbios, de där två. Vi hade paret också i Lillehammer på Norsk litteraturfestival och det var ju också samma grej. Mycket mycket samarbete och mycket som utgick ifrån läsande och litteratur.
3: Ja, men så Lina Kanting, ja. Har du någon favorit?
8: Ja, men då får jag väl ändå, jag säger röd självbiografi, men så ja. Att man kan också läsa uppföljaren till den som heter Röd dock. Och det var också Curry som fick henne att skriva den, för hon hade inget att skriva och sa han, kan inte skriva om den röda killen igen. Så då blev den uppföljare. Kort sagt vill jag också säga faktiskt, med korta små texter, den gillar jag väldigt mycket också, en av hennes första böcker.
3: Ja. Vi ska ta oss till USA nu, till vår USA-korre Simon Isaksson, för nu har de första reaktionerna börjat komma från Kanada. Simon Isaksson, vår Nordamerika-korrespondent. Vad har du sett för reaktioner hittills?
12: Ja, men precis. Det är ju morgonradion i Kanada. De var snabba med att berätta den här nyheten. Det var det jag hörde allra först. Och nu börjar det här också toppa sidorna då på kanadensiska medier som The Globe, CBC News, lokala City News Toronto, där Anne Carson kommer ifrån. Och från hemstaden Toronto och Anne Carsons universitet där hon studerade när hon var i 20-25 års åldern. Där har det kommit ett morgonpikt uttalande. Det är rektorn Melanie Woodin som skriver ett inlägg på universitetets hemsida där hon säger att universitetets vägnar så är jag oerhört glad över att få gratulera vår tidigare student Anne Carson till Nobelpriset i litteratur. Det här är en stolt stund för vårt globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Och sen kommer det också en lista på tidigare pristagare och då från den här som har en bakgrund på universitetet. Då handlar det om fysik, kemi, fysiologi och sådär. Men nu kan de då lägga till litteratur på sin lista. Och även från ett annat universitet i Nordamerika så kommer också ett litet erkännande eller riktas lite uppmärksamhet nu då till Anne Carson från Princeton University i USA i New Jersey där Carson undervisade på 80-talet. Där har man inte glömt bort henne och skriver ett grattis på sociala medier. Och det är det jag har sett hittills då under den här morgonen som det fortfarande är då i Nordamerika där man börjar ta till sig den här nyheten då att det är en första sedan 2013 då, sedan Alice Munro som en kanadensisk författare då får den här priset.
3: Ja, så stolta kanadensare, helt klart. Och Per Bergström, du har googlat upp isländska kommentarer.
7: Ja, nu jag såg här isländsk tv hyllar. De är väldigt glada att hon är från Kanada men minsann är isländsk medborgare här och väldigt stolta. Jag fick också ett meddelande här från en isländsk författare som menar att nu måste Sverige komma upp i 54 Nobelpristagare för att få lika många per capita som Island.
1: Men hörni, då är det väl kört för Margaret Atwood.
8: Ja, det kan tanken.
1: Väl dödsstöta för hennes kandidatur. Men det är ju roligt, det finns ju en hel ny bok också som heter Fel Norma som precis har landat, som är, om man vill läsa kortare stycken, kortare texter av henne. Jag tänker på varför man står och köar så mycket till henne, som ni sa. Jag känner själv som skrivande människa också att man får ju den här, det är som en stor himmel som öppnar sig över den när man läser Anne Carson. Man får för sig att, trots att hon själv säger att vi lever i en silverålder vad gäller skrivandet, så får man för sig att vi vilar under en himmel av guld och allt är möjligt. Det är någonting med hennes just experimentella lusta som sprider det där till den som läser, tycker jag.
3: Mm. Jag kan säga det att Anne Carson, det finns ett citat här från Svenska Akademin då, vad Anne Carson har sagt när de meddelade henne om att hon fick priset, och då är det så att hon är på Island och lyssnar på vinden, förvånad men lycklig.
8: Så typiskt.
3: Men om vi ska ta en liten runda här runt bordet då, nu kanske, hur långt ifrån Anne Carson är vi här? Hur många handslag ifrån henne är vi? Vi vet att Marie Lundström, du har i alla fall träffat den här författaren, och även Lina Kalmteg. Hur är det med Per Bergström och Yukiko Duke? Är det, har ni haft också träffat henne? Yukiko har gjort det.
7: Jag har skakat hand med henne.
3: Ja. Går det att säga någonting om henne som person då?
8: Ja.
3: Hur är hon som person, den här människan som lyssnar på vinden?
8: Ja, men hon är nog just den som står och lyssnar på vinden. Hon är ju, om vi säger att hon är lite sval och distanserad i texterna, så kan hon ju vara så. Det var så jag blev lite också uppskrämd, ska jag säga, när jag skulle intervjua henne. Men där är ju också hennes make med, så det är svårt att bedöma hur hon skulle vara utan honom. För det man intervjuar dem tillsammans. Mm. Jag fick svar från honom också, så att jag tror att den där symbiosen är väldigt viktig. Hon var väldigt trevlig och hade väldigt kul, torra, kul svar, kan vi säga.
1: Ja, men precis så. Och nej, men de flesta författare bryr jag mig inte om att träffa igen. Men vi har faktiskt träffats, hon har varit här och gått och tagit någon liten... Man äter ju inte så mycket med en karl, så man tar en juice. Eller en, man brukar ta en juice och tar en hälften mineralvatten och hälften juice i sitt glas. Så jag brukar ta det hemma och säga att jag tar en Ann Carson.
3: Mm. Jag tycker vi ska lyssna lite till henne nu när vi går in i henne lite, hur hon är som person här de sista minuterna av vår direktsändning här när Ann Carson då har tilldelats Nobelpriset i litteratur. Vi ska höra från en röda mattan-intervju med Ann Carson från 2024 när hon var på väg in på National Book Awards i USA och besvarade några frågor från det amerikanska magasinet The New Yorker, som började med frågan som vilken är den bästa bok du läst från det senaste året. Vi kan väl lyssna.
13: It's hard to answer. I don't really read books that come out this year. I read old books because I'm a classicist, so mostly the books I read are published in 500 BC.
14: Do you have one that you can recommend for us?
13: Homer. I always say Homer.
14: What is the best writing advice you've ever received?
13: I've never received any. I don't ask, frankly.
14: Have you given any advice that you think is valuable?
13: Start in the middle.
3: Börja i mitten. Det är alltså 2006 års Nobelpristagare i litteratur, Ann Carsons bästa. Var det skrivtips eller lästips?
8: Lite lästips. Jag skrattar lite för jag minns också där. Jag hittade min artikel här. Den inleds med att just hennes make säger till henne: tröttnar du inte på att jämt nämna Homeros? Så det var de skulle säga favoritförfattare till en faktaruta. Och då var det enda som var gällde. Och så är det ju. Hon har ju det i blodet verkligen, så som vi sa i starten.
3: Vi ska till Olof Åkerlund i Malmö också. Olof, nu har alla här fått säga ett lästips eller en favoritbok som de har. Vad skulle du vilja tipsa om, Olof Åkerlund?
2: Jag tittar här på bibliografin och konstaterar att trots att 3 förlag och 4 översättare har jobbat med henne på svenska så finns det mycket kvar att översätta, och det är ju roligt. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om Sappho-översättningen från 2002, If Not Winter. Det är kanske inte den absolut bästa tolkningen av just Sappho, men hon gör egna dikter som är otroliga, där hon tar med alla de här orden som försvunnit och suddats ut på papyr och så där, så att det blir tomrum, och översättningens omöjlighet, vilket är ett stort ämne hos henne. Otroligt fina dikter.
3: Jag tänker att vi ska hinna med en sista läsning här av Angela Kovacs, och vi ska lyssna på Fel Norma. Det är den nya boken här som precis har kommit nu. Så varsågod Angela, så kör vi en liten läsning där.
15: Tackar. Vi vill så gärna att de ska gilla oss. Vi vill att det ska bli lyckat. Vi klär oss för flott. De är spensliga konstnärstyper. Frigjorda, klädda i linne. Det är tidigt på sommaren, det första varma veckoslutet. Vi möts på gatan, snurrar runt i ett virvar av kindkyssar, och är vi för sena? De hade kommit för sent. Vi hade halvt bestämt oss för att gå vår väg, fast stället på andra sidan gatan. Tror vi har varit där en gång. Ser stängt ut. Men det står att det är öppet. Men folk kommer ut. Okej. Okay. Där inne är det mörkt. Svalt. Allt i ekträ. Det visar sig att de känner ägaren. Han ler glatt. Visar oss in. Vi slår oss ner.
3: Tack Angela Kovacs. Och det är Lars-Håkan Svensson som är översättare där. Ja, Ann Carson är alltså årets Nobelpristagare i litteratur. Per Bergström, Yukiko Duke, Marie Lundström och Lina Kamteg. Tror ni att hon kommer bidra till feststämningen på Nobel här den 10 december?
1: Jag ser verkligen fram emot hennes tal. Det kommer att vara kul, kul, torrt och smart.
3: Per, kommer hennes böcker bli årets julklapp, tror du?
7: Definitivt. Det tror jag verkligen på. Att, och det är ju, som sagt, var det extra roligt för Ellerströms igen att de fick den här. Och precis idag har väl första recensionsdag också för nya boken.
8: Precis, så att, jag har faktiskt tänkt på det. Fantastiskt. Har lagt den där.
3: Och Lina Kamteg, vilken av romanerna ska man börja med om man vill närma sig Ann Carsons?
8: Ja, vi har ju sagt det, men jag tycker Röd självbiografi och Makens skönhet är de två man kan sätta igång med.
3: Mm. Och Yukiko Duke? Vad känner du inför årets pristagare, Ann Carson?
0: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra val, och i likhet med alla andra så ser jag fram emot hennes tal. Jag tänker mig henne som en Buster Keaton-gestalt som kan leverera en massa roligheter med fullkomligt allvarligt ansikte.
3: Nobelpriset i litteratur 2026 går alltså till Anne Carson med motiveringen för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har förnyat former för den samtida litteraturen. Vi har inte fått tag på pristagaren. Hon var ju på Island och lyssnade på vinden. Men vi får besöka henne vidare i våra sändningar. Och vi som har analyserat valet och författarskapet är Per Bergström, förlagschef på Ramus. Tack för att du kom hit. Yukiko Duke, kulturjournalist och översättare från japanska, och kulturredaktionens egna experter Lina Kramteg och Marie Lundström. Ljudtekniker var Emilia Ström och Lotta Lindrar, producent Maria Jutselius och Henrik Arvidsson. Jag heter Elisa Bergström och vi har varit många på redaktionen som arbetat med sändningen idag. Tack till er alla.
6: Klockan är nu 8. Vi får nyheter i P1.
16: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Det här skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 i eftermiddag, så minst 8 polisbilar har varit på plats. I ett brev till vårdnadshavare så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan, men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. De mobiltelefoniproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det här uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen idag så gick det inte att vare sig ringa, smsa eller surfa för Telenors kunder, och det var stora problem med att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då kommunikationssystemet inte fungerade. Nu ska dock tågen ha börjat rulla igen. Från Tyskland kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katharina Reiche.
17: Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf einem kleinen Erholungskurs.
18: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin.
17: Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Energiepreisschock geführt, der die Menschen und die Wirtschaft aber real belastet.
18: Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Katarina von Arnt, Berlin.
16: En person har dött efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten och olyckan ska ha skett utomhus i skogsmiljö. Polisen hanterar det här ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. De anhöriga är underrättade. Ekot Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio. Nu ska vi höra en dokumentärberättelse från programserien Verkligheten.
19: Om man ska bli duktig på någonting så säger de att man ska ha 10 000 timmar. Och i och med att jag har varit Jehovas vittne så har jag gjort bort mig i 10 000 timmar.
20: Stockholm är fyllt av Jehovas vittnen som håller en jättekonferens med folk från hela världen. På en scen står avhopparen Jonas. Han ska kritisera sitt tidigare samfund med en stand-up show. Men kommer han någonsin att bli fri från rörelsen?
19: Det är ju ganska speciellt att stå bara några 100 meter från där mina föräldrar är. Gråter helt enkelt, bara gråter.
20: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här är Jonas berättelse.

0: Jag kommer från Norge.
1: På en krog i Stockholm går Jonas upp. Han är komiker, men han är också ett gammalt Jehovas vittne.
0: Jag är uppväxt bland Jehovas lyckliga folk, som om jag inte hade några problem. Men så bestämde sig Jehovas lyckliga folk att Jehovas lyckliga folk var lyckligare utan mig. Så jag blev utesluten från Jehovas vittne. När jag var en Jehovas vittne så var jag ett väldigt bra Jehovas vittne. Jag har naturlig talang för att vara irriterande och störig. Jag brukade tro att det var helig ande från Gud. Nu vet jag att det var omedicinerad ADHD och Asperger.
1: För Jonas handlar det han gör på scenen inte bara om humor. Det är allvar. Själv lämnade han rörelsen för 9 år sedan. Och han har kommit fram till att sättet att hantera sina upplevelser är med humor. Första gången vi rings är han i Norge, där han bor. Han jobbar med att putsa fönster.
0: Ja, just nu så håller jag på att putsa fönster, det som är mitt jobb. Jehovas vittnen är ofta fönsterputsare.
2: Vad är det sant? Varför det?
0: Man får ju höra att hela världen ska gå under ganska snart. Så då har man bara en hink och så putsar man fönster och så får man lite betalt för det och så klarar man sig en vecka i taget. Så i och med att vi har väntat på Armageddon i över 100 år så har vi ju sakta men säkert blivit en egen liten subkultur med våra egna knasigheter. Och en av de knasigheterna är att i hela västvärlden så är fönsterputsarna ofta Jehovas vittnen.
1: När vi en dag väl möts i samma rum förstår jag att Jonas inte är vem som helst. Jehovas vittnen har 9 miljoner medlemmar. I Sverige är de 22 000. Det finns ett antal som lämnat och talat ut. Men Jonas är annorlunda, även bland avhoppare.
2: Tjena! Jag spelar in lite här direkt. Välkommen.
3: Ja, tack för att jag fick komma. Det är en lång resa bara för att prata i en mikrofon.
2: Ja, men du tyckte det var värt det.
3: Det är absolut värt det.
2: Varför det?
3: För att jag bryr mig om hur barnen har det som växer upp i sekter.
2: Okej.
1: Okay. Jehovas vittnen håller inte med om att de är en sekt. Jonas säger till mig att de fruktar folktrons troll. Att de tror att de är demoner. Han har tagit till sig det i sitt eget efternamn.
2: Men du heter Skogstrål.
3: Jag bytte namn till Skogstrål.
2: På riktigt? Ja. Varför det?
3: På någon punkt så måste man liksom bara gå vidare med livet och starta sin egen identitet för mig. Och så Jehovas vittnen är rädda för troll. Så det är en extra bonus. Ja, såklart. Riktiga kristna är rädda för troll på riktigt.
1: Jag undrar vem den här mannen egentligen är. Har han lämnat Jehovas vittnen bakom sig? Eller är han tvärtom besatt av dem? Har det där med troll en helt annan betydelse? För Jonas börjar den här berättelsen i det lilla sörmländska samhället Malmköping, där han växer upp i en familj av vittnen. Det är en varm miljö.
4: Idyll, vi hade gammeldags marknad, det är en spårvägsmuseum. Pappa var ju konstnär och jag var jättestolt över pappa när jag var liten. Men mamma är jätteduktig på att laga mat, pappa också väldigt duktig att laga mat. Mycket, mycket, mycket trevliga människor egentligen.
1: Jehovas vittnen är en tät gemenskap. Under den här tiden, på 80-talet, finns en stark tro bland vittnen om att undergången nalkas. Jonas köper allt rörelsen säger. Det är ju allt han vet. Och som barn går han också runt och knackar dörr för att sälja böcker från Jehovas vittnen.
4: Hej, jag heter Jonas. Jag kommer från Malmköping. Vi går här i grannskapet och visar fram en bok som heter Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Har du någon gång funderat på hur man kan ha ett lyckligt familjeliv och kanske leva i evighet på ett paradisisk jord? Ett eller annat sånt.
1: När Jonas blir vuxen volontärarbetar han med samfundets byggprojekt i Norge och Ryssland. Men just det kommer bli sista spiken i kistan för hans egen tro. Inför ett sånt volontärarbete läser Jonas en språkkurs där han bläddrar i en Jehovas bok som finns på flera språk. På en bild syns Noas ark med alla djuren, bland annat 2 kängurus. Då brister det. Jonas kan inte tro att en känguru kan röra sig från berget Ararat i Armenien, där Noa lär ha angjort sin ark. för att befolka en kontinent på andra sidan jorden.
4: Och hela vägen att simma över till Australien, det går ju inte. Det har ju inte hänt. Det är ju en påhittad historia och det är bara överväldigande faktum att allting jag tror på är fel. Helt plötsligt i löpet av en sekund så förstod jag att allting jag trodde var fel. Och jag var ju hjärntvättad till att tro att det värsta som kan hända är att du förlorar din tro. Men det var det ju inte. Jag bara förstod att jag har kastat bort mitt liv. Men så förstod jag också att jag var fångad. För att om jag säger till min fru att jag tror inte på det här längre, då blir jag rapporterad till de äldste och blir utesluten.
1: Allt faller som ett korthus för Jonas. Han har tappat tron. Men Jonas har gift sig med en kvinna som också är med i samfundet. Lämnar han så kommer också hon bli utsatt för stor press. Så Jonas är tyst i 14 år. Han och frun flyttar till en gård i Norge. Det är så långt bort att hans familj kanske inte märker av hans tvivel. Jonas fortsätter också gå på Jehovas vittnens möten. Men en dag när han och frun ska ta bilen till ett möte har Jonas klätt sig för en annan aktivitet.
4: Bilen var väl så stökig som en bil kan vara. Hon var klädd i fina Jehovas kläder och jag var klädd i hockeyutrustning.
1: Hockeyträningen han går på har förlagts till samma tid som i Jehovas möten. Och Jonas gör nu ett val. För honom är det för jobbigt att gå på mötena.
4: Jag mådde dåligt av att vara på Rikets sal. Jag sa inte varför jag mådde dåligt på Rikets sal. Det kändes oförskämt mot min intelligens att gå på de där mötena. Men när jag gick på hockey så mådde jag ju bra, spela hockey och hade det kul. Jag släppte av henne vid Rikets sal och åkte vidare för våran hockey, där vi tränar hockey, ligger bredvid Rikets sal faktiskt.
1: Samfundets medlemmar försöker locka tillbaka Jonas, men misslyckas. Nu tar han ett steg till. Han låter sig intervjuas i den norska lokaltidningen Fosna Folket, där han öppet kritiserar Jehovas vittnen. Det blir det slutliga brottet. Jonas räknas nu som en avfälling. På ett sätt har han gjort sig fri, men samtidigt är det nu de verkliga svårigheterna börjar. Han har stuckit, men har inget kvar. Hans fru försvinner, hans föräldrar med. Jehovas vittnen umgås inte gärna med avhoppare.
4: Ja, så du förlorar ju precis allting. Inte bara att du förlorar hela din familj, men du förlorar ju också din identitet, meningen med livet, allting. Och du står bara på bar backe och har ingenting. Så jag var ju djupt deprimerad och suicidal. Det var fruktansvärt. Det var hemskt. Det var inte roligt alls.
1: Jonas har dessutom lärt sig i samfundet att man inte får göra något bara för sin egen skull. Den idén har satt sig i ryggmärgen och finns kvar.
4: Och om man tänkte snälla tankar om sig själv så var man självisk. Så efter att jag lämnade kände jag liksom att om jag bara ska leva för mig själv, då är jag en dålig och elak människa. Så att jag kände att jag måste legitimera min existens med att jag gör osjälviska saker för andra.
1: Men den tanken kommer också bli en väg ut för Jonas. För nu bestämmer han sig för att hjälpa andra som också har lämnat.
4: Jag började med min YouTube-kanal och gjorde små videor om att lämna Jehovas vittnen och lite humorgrejer med på gården.
1: Han börjar lägga upp filmer på YouTube där han pratar om sin tid i Jehovas. Han skämtar om vad han varit med om. Sånt som andra avhoppare känner igen.
5: So when I woke up from the indoctrination, I didn't know what to do because I had always been 100% pioneer. I was a real pioneer.
6: Hard heretics, why is there no mentioning of electricity in the Bible? I can come up with 3 examples.
7: Livet mitt är mycket bättre nu för det jag tidigare gick jag beständigt runt och smilte för att låta som att jag var lycklig. Nu kan jag vara sur hvis jag är sur.
1: Han märker hur han blir lite gladare.
4: Så att allting var ju liksom uppdämt. Vad som än händer så får du aldrig kritisera ledarna. Du får aldrig skoja om, även om de gör något riktigt fel så kan man inte skoja om det. Du ska bara vara tyst och foga dig villigt, följa vägledning. Så det var ju som en flod av gammal frustration man då kunde skoja med. Men andra, så man kände sig riktigt busig att skoja om makten som man förut alltid hade respekterat. Jag inser att humorn, den kan verkligen läka. Jag kan ju vara komiker för att hjälpa andra.
1: Kanalen växer. Folk frågar om han ska börja göra stand-up. Så får han ett första gig på en stand-up-scen i Norge. Han skämtar, men det han säger kommer från verkliga minnen. Av till exempel hur Jehovas vittnen pratade om att de skulle få andras ägodelar när Harmageddon kom, enligt Jonas.
4: Eftersom de tror att alla som inte är Jehovas vittnen ska bli dödade och tillintetgjorda, men att vi som är Jehovas vittnen ska vara kvar, så betyder det att vi får alla era prylar. När vi går från dörr till dörr och någon inte är intresserad, och så går vi därifrån, då säger vi, ja men det var fint hus, jag ska nog ha det. Ja men han hade en fin bil, jag tror jag ska ta bilen. Så går vi och diskuterar hur vi ska dela dina grejer mellan oss.
1: Jehovas vittnen skriver i ett mejl till verkligheten att de inte lär ut att man får ta mark, bostäder eller andra ägodelar från personer som avlidit i Harmageddon. Jonas publik delas i två. Vanliga människor som tycker det är spännande att höra vad han berättar och ex-Jehovas som är glada för att de känner igen sig. Jonas bestämmer sig för att sätta upp en större show om sin tid i Jehovas vittnen med fler detaljer om rörelsen, som hur de såg att undergången närmade sig.
4: En sak som Jehovas vittnen tyckte var kul på 80-talet, jag vet inte om det var på riktigt, men de brukar säga att FN hade sagt att antalet örnar och gamar ökar i världen och ingen vet varför. Men vi tänkte att det är Gud som ökar antalet örnar och gamar så att alla som inte Jehovas vittnen ska kunna bli uppätna. Att det finns kapacitet att ta bort alla lik från 6 miljarder människor fanns det väl då som inte var Jehovas vittnen.
1: Det berättar Jonas för sin publik. Han turnerar i London och Nya Zeeland med sin show. Där får han möta avhoppare från både Jehovas vittnen och liknande rörelser. Nu inser han något. Att hans tid i Jehovas märkligt nog förberett honom för det här. Han har utbildats i att bli en scenkonstnär.
4: Som Jehovas vittne har jag varit på scen. Vi får ju lära oss det, speciellt om du är broder, alltså är pojke och man. Så får man ju lära sig att stå på scen och ganska bra utbildning från Jehovas vittnen då till att kunna stå på scen och gestikulera, helt enkelt hålla föredrag får man lära sig om man är broder. Jag har talang för att stå på scen, det faller helt naturligt för mig. Jag är aldrig nervös, jag kan bara gå upp och jag trivs på scen.
1: Och som dörrknackande barn har han slipat bort all sin skam över att misslyckas.
4: Som komiker, om man ska bli duktig på någonting så säger de att man ska ha 10 000 timmar. Och i och med att jag har varit Jehovas vittne så har jag gjort bort mig i 10 000 timmar. Det är det alla är rädd för, att gå upp på scen och du bara gör bort dig. Det är det folk är rädd för. Men i och med att jag har gått från dörr till dörr i 10 000 timmar så har jag gjort bort mig så mycket att jag inte bryr mig längre. Så det indirekt så måste jag nästan säga tack till Jehovas vittnen som har gett mig den utbildningen.
1: Jonas fortsätter turnera. Han anser att han lagt sina många år i Jehovas vittnen bakom sig. Han träffar en ny fru i Norge och de får barn. Men hans egna föräldrar träffar inte sitt barnbarn. Jehovas vittnen skriver på sin hemsida: vi umgås inte med någon som har varit ett Jehovas vittne, men inte längre är det. Och skriver de: om någon som lämnat församlingen aktivt motarbetar den, så följer de en uppmaning i Bibeln. Hälsa inte på honom. Samtidigt skriver de i ett mejl till verkligheten att de inte kontrollerar sina medlemmars privatliv. Så får Jonas höra om något som kan ställa allt på ända. Jehovas vittnen ska hålla en stor internationell sammankomst på Tre Arena i Stockholm. 30 000 medlemmar från hela världen ska komma. Nu ser Jonas det som en chans. När Stockholm är fullt av vittnen ska han resa dit och hålla en stand-up-kväll. Men också demonstrera utanför arenan. Han vet att medierna kommer att intressera sig och att chansen till uppmärksamhet är maximal. Kanske kan någon som funderar på att hoppa av se honom.
4: Jag sätter upp ett stand-up-show så de får veta att det finns faktiskt glädje på utsidan. De som lämnar har ju faktiskt roligt. Det finns ett liv på utsidan. Det är den signal jag vill sända till de barn som växer upp på insidan.
1: Samtidigt vet han att sannolikheten är stor att hans föräldrar kommer delta. Det har gått 9 år sedan de sågs. Vad ska hända om de stöter på varandra? Nu står flera saker på spel. Jonas, som så gärna vill uppträda i sitt gamla hemland, inser vilken krock som kan uppstå om han möter sin familj.
4: Så förstod jag att mina föräldrar skulle vara där, min mycket stora Jehovas vittnefamilj kommer vara där. Jag var orolig för att träffa dem i Stockholm.
1: Sommaren 2026. Folkvimlet från 30 000 Jehovas vittnen hörs. Många är uppklädda i folkdräkt eller liknande från sina hemländer. Det är ett stort evenemang för alla som rest hit. Här kan man mingla med folk från rörelsen från hela världen. Man kan träffa nya vänner eller rent av någon att gifta sig med.
4: Jag såg en amerikan, han var klädd i cowboyhatt och med en liten cowboystjärna. Jag såg svenska Jehovas vittnen som var utklädda som vikingar. Jehovas vittnen som hoppar och dansar och ser glada ut. Och väldigt många av de där Jehovas vittnen är ju säkert glada på riktigt, så då är jag glad på deras vägnar.
1: Jonas står med några andra avhoppare i arenaområdet i södra Stockholm. De bär plakat. Budskapet är att om det finns någon i folkmassan som funderar på att hoppa av, så finns stöd att få.
4: Vi var väl 5 gubbar med t-skjortor i liknande färg och en stor fin skylt med ett rött hjärta, och så står det på engelska "There is support if you want to leave". Så vi visar dem ju bara att det finns en möjlighet att lämna om de vill lämna. Jag känner en glädje över att stå där, för att jag gör det ju osjälviskt för att andra människor ska må bra. Sen så är det ju alltid någon som går fram och pratar med oss ändå, även om de inte får. Helt enkelt för att vi står ju där bara och är trevliga och vänliga.
1: Jonas pratar med journalister från alla stora mediehus. Hans ansikte sprids överallt. Samtidigt är han helt övertygad om att hans föräldrar finns i närheten. Det kan bli mycket märkligt. Han har till och med informerat dem i förväg via en kontakt för att han kommer vara utanför arenan. Men ändå, vad kommer hända om de möts och de ser hans barn? Vad kommer det röra upp för känslor?
4: Det är ju ganska speciellt att stå bara några 100 meter från där mina föräldrar är. Med en dotters, deras barnbarn som de aldrig kommer att träffa. Då hade jag nog gråtit. Och det kan, om jag ska säga något positivt om Jehovas vittnekulturen, det tycker man också ska säga. Och det är väl en positiv sak, det är att de, som Jehovas vittneman, så är man ofta inte rädd för att gråta. För Jehovas vittnen tycker det att gråta är manligt, bara för att det står att Jesus grät i Bibeln.
1: Dagen går vidare. Nu har det blivit dags för stand-up-kvällen på en krog i Gamla stan i Stockholm. Jonas står äntligen på svensk mark och kan göra stand-up om sin uppväxt hos Jehovas vittnen. När hela stan är full av dem har han skapat ett rum där man får säga det förbjudna.
4: Man får liksom ett skratt som ekar lite fram och tillbaka mellan de olika människorna i publiken, och det gör det till en otroligt härlig show. Så när man möts sitt rum med andra och man vet att de också har överlevt en sekt och nu är vi här lite odygdiga och ska snacka skit om prästen, då är en slags odygdighet i rummet.
1: Efter showen kommer folk i publiken som vanligt fram och pratar. Ungefär som att de har gruppterapi tillsammans. Folk delar med sig och Jonas lyssnar.
4: om de är före detta Jehovas vittnen så vill de ju ofta nämna hur länge sedan det var de har haft kontakt med sin familj och dela med sig av sådana upplysningar. Och jag ser det ju som en del av min jobb då, att möta fansen om man ska säga, och höra på deras historier.

0: och dricka alkoholfri öl, men vi dricker öl och pratar och har det roligt.
1: Men det blir en tidig kväll i Stockholm, för Jonas dotter måste sova. Jonas går från showen med ett leende på läpparna och lägger sig. Han tycker sig ha lyckats. Han har helat folk med humor. Sina föräldrar ser han aldrig. Senare får han på omvägar veta att de aldrig åkte till konferensen i Stockholm. Kanske ville de inte. Kanske orkade de inte. Det var nog lika bra, tycker han.
0: För jag trodde det mina föräldrar hade föredragit. Om de ville ha kontakt med mig så skulle de ju haft kontakt med mig. Så att man kan ju med säkerhet fastställa att de inte vill ha kontakt med mig. Så att om vi hade träffats till exempel på en restaurang, min stora Jehovas vittnesfamilj, de brukar boka ett stort bord. Det är en stor familj jag kommer från, det är liksom 50 man. Så de brukar boka en restaurang och träffas där och umgås efter sammankomsten. Och om jag av en ren tillfällighet hade kommit på samma restaurang, ja, då hade ju min mamma suttit och gråtit resten av kvällen. Det är ju ingenting jag vill utsätta henne för, så sånt sett tyckte det var skönt att man inte träffar dem.
1: Jonas åker hem till Norge. Han har fått ett nytt liv. Istället för det gamla som han inte trivdes i. Han kan uttrycka sig som han vill. De 14 åren då han i hemlighet ville hoppa av verkar vara långt bort. Han säger att han mår bra. Men jag undrar än en gång om Jonas egentligen lämnat samfundet bakom sig eller om han tvärtom inte klarar av att släppa det. Jag tänker på hans namn igen. Kanske är han som folktrons skogstroll. En varelse som lever vid sidan av oss andra. Med tillgång till två världar. Han blir regelbundet kontaktad av folk som funderar på att lämna. Och kan förstå både de som finns i hans gamla samfund och allt det som finns utanför.
0: Det känns otroligt bra.
2: Men du, jag undrar, tänker inte du ändå ganska mycket på Jehovas? Du gör ju så mycket stand-up och shower som handlar om dem och du går liksom igång när du pratar om dem.
0: Jag tänker mycket på dem, men det är för att jag tycker om dem. Det är mina knasbollar. Jehovas vittnen är ju inte onda människor.
2: Men du säger dina knasbollar. Det låter lite varmt.
0: Ja, jag har ingenting mot Jehovas vittnen. Det är mina knasbollar.
2: Men hur mycket knasboll är du själv?
0: Ja, jag är jättemycket knasboll, men inte på samma sätt. Jag tror ju inte på så mycket mytologi längre.
1: Så berättar han något som förvånar mig. Det handlar om vilka han själv får stöd av. De finns ute i skogen. Och där finns ett annat skäl till hans efternamn.
0: Jag brukar prata med träd, eller mest lyssna på träd i och för sig.
2: Vad brukar du prata om en träd?
0: Nej, det handlar mest om att lyssna. Jag går fram till ett träd och så lyssnar på vad trädet har att säga, och det tar en eller två minuter, men man får ofta en slags reaktion. Det är en grund till att jag heter skogtroll. Jag trivs i naturen. Jag har lärt mig att uppskatta naturen efter att jag inte längre är religiös och absolut inte tror på Bibeln. Så har jag lärt mig att använda tid i naturen och titta på den blå himlen och lyssna på vad träden har att säga. Och om man blir duktig på att lyssna på träd, då har de viktigare saker att säga än Bibeln någonsin har haft.
2: Vad säger de?
0: Ja, det får du upptäcka själv.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här var Jonas berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
3: Har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
4: Nu i Vetenskapsradion får vi höra om den svenska forskaren Svante Arrhenius, som redan på 1800-talet visade att koldioxid värmer klimatet. Men hans väg till berömmelse i forskarvärlden var krokig. Det här hör vi om i en repris från förra våren när den första stora boken om Arrhenius kom ut.
5: Där stod han Med det sämt

0: bästa möjliga betyget och undrade var ska jag ta vägen.
1: Han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så.
2: Han har å ena sidan en enorm förmåga att locka till sig människor och få människor att trivas i sin omgivning. Samtidigt så finns det några som man aldrig förlåter.
1: Han avskydde ju Uppsala universitet hela sitt liv.
3: Svante Arrhenius var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. Och den som först av alla beräknade hur koldioxidutsläpp kan göra jorden varmare. I Vetenskapsradion berättar vi historien om Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som det just kommit en biografi över. Hur blev en lite lätt oborstad och festglad Uppsala pojke av bondesläkt en globalt känd forskare och en av dåtidens Sveriges mäktigaste och mest kända personer? Jag heter Mats Karlsson Lennart.
4: Då är vi på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Det var här som Svante Arrhenius inte föddes, men han växte upp här i det här gula huset som vi står vid nu.
2: Redan här visade han framfötterna. Han lärde sig räkna när han hjälpte sin pappa med att räkna arrenden. Och det gick väldigt fort för honom och han var färdig långt före sin pappa när han räknade redan vid 5 års ålder. Och sen så lärde han sig...
3: Det är författaren Jan Malmborg som berättar om Svante Arrhenius barndom på 1860-talet där vi står utanför Nobelpristagarens barndomshem i Uppsala. Ett fint gammalt trähus, bara några stenkast från domkyrkan och universitetet. Akademifogdesonen Svante drömde tidigt om att göra vetenskaplig karriär.
2: Det har han berättat själv, att han satt i fönstret och tittade ut mot Kyrkogårdsgatan där alla akademikerna gick på lördag- och söndagspromenader. Där satt den lille pojken och tittade på alla de här märkvärdiga människorna och bestämde sig för att sån ska jag också bli. Och så blev det.
3: Men vägen till framgång skulle verkligen inte bli spikrak för Svante Arrhenius. I skolan hade han det visserligen lätt för sig, men det hände att han blev slagen och mobbad av lärarna som tyckte att pojken Arrhenius inte visade tillräcklig respekt för överheten och för Gud. Men 17 år gammal tar Svante Arrhenius studentexamen. Han hade mycket bra betyg, men också omdömet lat. Vid Uppsala universitet tog sedan Arrhenius rekordsnabbt en fil. kand. Och den eventuella latheten verkade som bortblåst, men sen började problemen. Svante Arrhenius inledde en forskarutbildning i fysik, men kom snart på kant med sin professor Robert Thalén, en barsk man av den gamla skolan, som även han tyckte att Svante Arrhenius var lat.
2: Thalén säger att dessutom är han lite klumpig. Så han är inte så bra på finmotorik och sådär och göra noggranna experiment. Men sen kan han ju inte förneka att han är ju smart.
3: Jan Malmborg, författaren till den första stora boken om Sveriges första Nobelpristagare. En av Malmborgs huvudkällor är den opublicerade självbiografi som Arrhenius skrev kort före sin död 1927. I den hävdas att fysikprofessorn Thalén var livrädd för alla som kunde tänkas utmana hans egen kandidat till att en dag ta över som fysikprofessor i Uppsala, nämligen Knut Ångström, sonen till hans egen mentor, den store Anders Ångström, spektroskopins fader. Så Robert Thalén vägrade släppa in den smarte Svante Arrhenius i Uppsala universitets fysiklabb. Och istället ordnade Arrhenius, som brann för att utforska den nya elektricitetens egenskaper och möjligheter, så att han kunde få forska i Stockholm istället, på Vetenskapsakademin. Och Arrhenius började genast experimentera med hur olika substanser kunde leda elektrisk ström. Men i Stockholm fanns vid den här tiden, på 1880-talet, inget lärosäte som kunde examinera en forskare, utan det måste göras i Uppsala. Så när det var dags för Svante Arrhenius att skriva avhandling så återvände han till sin hemstad och presenterade sitt projekt, alltså elektrolyters ledningsförmåga, för sina handledare, dels fysikprofessor Thalén, dels kemiprofessorn Per Theodor Kleve. Men ingen av dem förstod någonting.
2: Fysikprofessorn sa att det där är ju inte fysik, det är kemi. Och kemiprofessorn Kleve sa att det där är ju inte kemi, det är ju fysik. Men ingen av dem kunde acceptera att det här var ens vetenskap som Svante ägnade sig åt.
3: Men trots att Uppsala-professorerna avfärdade Arrhenius forskning fortsatte den unge forskaren på sitt spår, och på våren 1884 var avhandlingen klar. Full av förväntan stegade den 25-årige Svante Arrhenius upp för trapporna till kemisalen i byggnaden Filologicum i Engelska parken. Bara för att mötas av det som Jan Malmborg kallar den stora förnedringen.
2: Han fick det lägsta möjliga godkända betyget, och då stängdes hela hans tilltänkta karriär som forskare av de här två herrarna. Och där stod han och undrade var ska jag ta vägen.
3: Och förnedringen skulle bli än värre. På disputationsdagens kväll var de promoverade doktorerna samlade till middag i konsistoriehuset alldeles bredvid domkyrkan i Uppsala. Med sina kamrater och inte minst lärarna närvarande. Men istället för att hylla Svante, vars avhandling trots allt godkänts, vände hans professorer honom ryggen och tog inte ens i hand.
2: Utan de lämnade bara rummet när det var dags att gratulera. Och det här har ju Svante skrivit väldigt bittert om i sina memoarer. Och han kallade det för att det var en utrivning ur paradiset. Och paradiset var Uppsala, hans gamla fina akademiska miljö som han hade vuxit upp i och ville bli någonting stort i. Han blev utdriven och de tog inte ens farväl av honom.
3: Men Svante Arrhenius lät sig inte nedslås. Han visste att i andra europeiska länder kunde finnas en större förståelse för hans ämne, den fysikaliska kemin. Så han skickade sin avhandling till ett antal ledande forskare på kontinenten.
2: En av dem var ju Wilhelm Ostwald i Riga, som fattade att det här var en kille som hade förstått någonting helt nytt, och han tyckte det var så intressant, och han var en av de mest ansedda kemisterna i Europa. Och han kommer alltså till Uppsala den sommaren till den här stackars forskaren som just har sett sin karriär stängas. Så att det är Oswald som räddar hans karriär och öppnar dörren till Europa. För sen så ger sig Svante ut på en forskningsodyssé i 4 år i Europa till olika stora laboratorier.
3: Ja, för att komma vidare i sin forskning tvingas alltså Svante Arrhenius ut i Europa, där han arbetar tillsammans med några av den tidens ledande kemister och fysiker. Ostwald i Riga, Boltzmann i Graz, Kohlrausch i Würzburg och så vidare. Det är under de här åren på 1880-talet som Arrhenius börjar utveckla ett internationellt nätverk mycket större än vad kanske någon annan svensk forskare tidigare gjort. 1887, när han är 28, så får Svante Arrhenius sitt internationella genombrott som forskare, då hans elektrolytiska dissociationsteori publiceras. Men i hemlandet, Sverige, är det fortfarande svårt för Arrhenius. Men till sist får han jobb som lektor vid Stockholms högskola, som hade grundats bara några år tidigare. Alltså den högskola som idag är Stockholms universitet. Ja, och författaren Jan Malmborg letar upp högskolans första lokaler, som idag är en del av ett stort hotell i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan.
2: Och det här blev ju på något sätt för hans del så blev det en motpol till den här förstockade akademiska världen som han hade lämnat bakom sig i Uppsala. För här omgav han sig med progressiva och liberala människor. Här hade man kvinnliga studenter till mycket högre utsträckning än i Uppsala och Lund och sådär. Så att det var liksom en friare atmosfär här, kan man säga. Och han bidrog till det.
3: På Stockholms högskola lär den levnadsglade och omtyckte Svante Arrhenius känna den unga kemisten Sofia Rudbeck, som några år tidigare var en av de allra första kvinnorna i Sverige som tog studenten. Svante och Sofia blir ett par och gifter sig 1894, och snart blev Sofia gravid. Men äktenskapet blir inte långvarigt, berättar Jan Malmborg.
2: Jag försökte förstå vad som hände. Det är inte helt lätt, för att Sofia, de är otroligt vackra kärleksbrev de skriver till varandra. Men hon flyttade ifrån honom innan hon ens hade fött barnet. Och Han tyckte det var ganska pinsamt för att han var ju omgiven av människor som undrar vad det som händer och vad Sofia tagit vägen. Sådär. Men han fick hålla färgen ganska länge. Under det här hemska året 1895 var då han gjorde alla sina tiotusentals beräkningar kring klimatförändringar. Han satt och räknade bort sin sorg.
3: Och det är ju just för sin tidiga modell om hur jordens klimat fungerar, att koldioxidutsläpp ökar temperaturen, som Svante Arrhenius idag är mest känd. Men under hans egen livstid så var inte den frågan särskilt aktuell, och han såg inte klimatet som någon viktig fråga heller. Utan det var intresset för istiden i slutet på 1800-talet som gjorde att Svante Arrhenius, som var en sann mångsysslare, begravde sina sorger i att försöka förklara varför jorden är kallare under vissa perioder och varmare under andra. Det var ett helt år av enormt arbete, säger Jan Malmborg.
2: Det har talats om hundratusentals räkneoperationer, för allting var jag tvungen att göra på papper med blyertspenna, räkna, men kom till slut fram till en modell som sen har visat sig hålla väldigt bra.
3: På våren 1896, när han precis tillträtt som professor i fysik vid Stockholms högskola, presenterade Arrhenius sin klimatteori. Men han fick direkt mothugg av en av sina ledande motståndare. Knut Ångström, som just efterträtt sin gynnare Robert Thalén som fysikprofessor i Uppsala.
2: Knut Ångström tyckte sig ha kommit fram till att Svante hade räknat fel och tänkt fel. Och det på något vis så litade omvärlden på Knut Ångströms slutsats, vilket gjorde att Svantes korrekta slutsats blev lite bortglömd och återupprättades egentligen först efter hans död.
3: Nederlaget i frågan om klimatet var en av den stridbare Svante Arrhenius ytterst få motgångar sedan han vid 37 års ålder blev fysikprofessor i Stockholm. Den mustaschprydde och lite korpulente forskaren av gammal bondesläkt hade inlett sitt segertåg, sin revansch över förödmjukelserna i barn- och ungdomens Uppsala. Och det som skulle ge honom verklig makt och inflytande, inte bara i Sverige utan i den globala forskarvärlden, det var Nobelpriset. Ja, professor Svante Arrhenius var ett av de allra tyngsta namnen när Nobelprissystemet utformades kring år 1900. Och det var han som drev att inte bara svenska forskare och akademier skulle kunna nominera pristagare, utan även forskare i andra länder.
2: Och det bidrog ju till att Nobelpriset fick den internationella renommet som det snabbt fick. Och sen i och med att han var insatt både i kemi och fysikämnena, så var han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid. Och sen var han ju en väldigt kraftfull person med ett väldigt bra nätverk, så att det gjorde att han hade extremt mycket inflytande över den här processen långt fram på 1920-talet.
5: Vilka som skulle få Nobelpris?
2: Vem som skulle få Nobelpris, precis.
3: Och redan 1903 tilldelas Svante Arrhenius själv Nobelpriset i kemi, trots att han var professor i fysik och även medlem i Nobelkommittén för fysik. Arrhenius blev Sveriges allra första Nobelpristagare, och den 10 december 1903 var dagen då han äntligen fick full upprättelse för de motgångar han hade i början.
2: Han hade ju 1884 fått sin doktorsavhandling sågad i Uppsala av sina två professorer Robert Thalén och Per Theodor Kleve. Men här på middagen så fick han en ursäkt av Per Theodor Kleve, som höll talet till Svante och berättade historien om hur den där unge oborstade mannen hade kommit in på hans rum en dag och sagt att han hade kommit på något alldeles fantastiskt. För det var liksom början på processen för Svante att börja utforska det här med elektrolyters dissociationer. Han bara slog ifrån sig och sa att det där kan inte vara någonting. Men Kleve kunde nu be om ursäkt för att Svante hade visat sig haft rätt hela tiden.
3: Ja, och Jan Malmborg, som skrivit den nya biografin över Svante Arrhenius, står under de enorma kristallkronorna i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, där Nobelfesterna ägde rum i början på 1900-talet. Och där alltså Arrhenius äntligen fick ett erkännande, i alla fall från en av de forskare av den gamla stammen som i det längsta motarbetade honom.
2: Men det märkliga är när Svante i sitt svarstal tackar alla människor som har hjälpt honom på vägen mot det här. Då nämner han alla som har hjälpt honom, och han nämner ingen av kollegorna i Uppsala. Det är bara de kollegor som han har haft i Stockholm som har hjälpt honom. Sen börjar då i pressen, börjar dagarna efter, så börjar det komma då. Hjalmar Branting, socialdemokraten, ger Uppsala universitet en riktig känga och säger att hans betyg dög inte, men nu är han Sveriges första Nobelpristagare. Och sen så fortsätter det här gatloppet för Uppsala universitet, och man försöker försvara sig på olika sätt. Men det understryker bara Svantes triumf.
3: Det är också vid den här tiden som Svante Arrhenius, 10 år efter det korta äktenskapet med Sofia Rudbeck, gifter om sig med Maja Johansson och blir far till ytterligare 3 barn. 1909 flyttar den 50-årige småbarnspappan Svante Arrhenius med familj till Frescati i Stockholms norra utkant, där det åt honom byggts ett forskningsinstitut, ett så kallat Nobelinstitut, som både skulle bedriva grundforskning och värdera olika Nobelpriskandidaters forskning.
2: Här är han då chef för ett forskningsinstitut som framförallt tar emot utländska doktorander, unga forskare. Bedriver framförallt forskning kring fysikalisk kemi av olika slag.
5: Så här både bodde och jobbade Svante Arrhenius då under de sista knappa 20 åren av sitt liv?
2: Ja, så att det var ju en byggnad som var tillägnad åt forskning, som hade all den modernaste utrustningen som tänkas kunde. Och sen fanns det då, i anslutning till det med en korridor emellan, så fanns det då hans privat hem som var ganska flott. Han kunde leva på ganska stor fot här. Han hade ju ingen hyra att betala.
3: Ett av Arrhenius barn som växte upp i den ståtliga föreståndarvillan, som liksom själva institutsbyggnaden fortfarande finns kvar bakom universitetets tunnelbanestation i Frescati, hette Anna-Lisa och var född 1914. Hennes dotter heter Agnes Wold och är professor i klinisk bakteriologi. Agnes Wold, som föddes långt efter sin berömde morfars bortgång 1927, men som förstås ändå hört berättas om Svante Arrhenius under årens lopp.
1: Han var ju väldigt snål, eller ekonomisk, så att han åkte ju alltid tredje klass då på tåg och så. Även tror jag sen han hade fått Nobelpris. Och
5: han reste ju fantastiskt mycket, han måste ju ändå ha gillat att resa.
1: I tredje klass, just det.
5: Tredje klass, men jobbigt på den tiden att resa i tredje klass.
1: Ja, absolut. Det var ju ingen, han var ju inte så här atletiskt byggd heller, eller han var ju inte liksom någon som motionerade och höll bra kost eller något sånt där. Så.
3: När Agnes Wold och hennes syskon på 90-talet tömde släkten Arrhenius gamla hus i Uppsala, räddade hennes make Lars Melchior kondoleansbreven som änkan Maja fick efter Svantes död 1927.
1: Det är Planck.
6: Planck, ja.
1: Max Planck.
5: Och Max Planck.
1: Här var Einstein. Pavlov, den tycker jag var kul.
5: Ja, han med hundarna.
1: Rutherford.
5: Ja, han var ju riktigt stor.
1: Han var stor.
5: Han fysiker.
1: Fritjof Nansen.
5: Ja. Men det var fantastiskt att alla de här kondoleansbreven är sparade.
3: Även om Arrhenius på sin tid var mest känd för sin forskning kring elektricitet och elektrifiering, så är det alltså för sin tidiga insats inom klimatforskningen som Arrhenius är mest känd idag. Författaren Jan Malmborg, som ägnat flera år åt att utforska Arrhenius liv, säger att han var en mäktig mångsysslare i Sverige kring förra sekelskiftet.
2: Han är med överallt. Han känner alla. Han har ett finger med i varenda spel som händer i inrikespolitik och i vetenskapsvärlden och sådär. Så att han är liksom hela tiden i framkanten, var han än befinner sig.
3: Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Mats Karlsson Lenart.
7: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer?
6: I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
7: Nu tankar för dagen med psykologen och författaren Patricia Tudor Sandahl.
8: Sent en kväll i augusti för 40 år sedan gick min man och jag en promenad längs havet. Månen lyste. Du, jag tar ett dopp, sa jag. Vattnet var lika varmt som luften. Jag är inte mycket till simmare, men den gången gick det som en dans. Jag vaggade fram längs Mångatan, omsluten av havet, med en besynnerlig känsla av fullständig frid. Allt hörde samman. Jag i havet, havet i mig. Något förde mig vidare, något som ville mig väl. Jag var på rätt väg, det kändes så. Kom tillbaka, ropade min man. Jag simmade på, lugn som aldrig förr. Allt var som det skulle. Kom nu! Jag hörde paniken i hans röst och såg hur långt ute jag var. Jag ville vidare, men jag vände om. Jag måste blivit mångalen, sa jag när vi kommit hem. Visst var det märkligt, det som jag hade varit med om, men inget att fästa sig vid. Jag sköt det ifrån mig med ett skratt, men innerst inne var jag skakad. Det jag hade känt var radikalt annorlunda mot allt jag tidigare upplevt. Jag hade anat närvaron av något oändligt mycket större än jag själv. Jag har ofta tänkt på denna natt, men inte talat om det förrän nu. Att ana något, det är att röra sig lugnt och stilla på gränsen mellan visshet och ovisshet. Att närma sig det som är fördolt, diffust men ändå kännbart. En kort stund fylls man av en klarhet som ger en glimt av något evigt. Denna förunderliga månskenskväll kände jag fläkten av en närvaro som satte min själ i rörelse och väckte en slumrande längtan. Jag kallar dig för en gudsberöring, för jag finner inget bättre ord. Jag tror att vi människor bär på en andlig längtan. Det har filosofer, konstnärer, teologer konstaterat i alla tider. I ett inslag på Facebook nyligen kallade kyrkohistorikern Joel Halldorf detta för en längtan efter att komma i kontakt med livets källa och tillvarons grund, och menar att vi på olika sätt söker något som är större än oss själva. Jag anar att vi är många som någon gång har haft en intensiv upplevelse av något utöver det vanliga. I naturen kanske, genom konst och musik, i ett samtal, i tystnad och stillhet, eller kanske i en helt ordinär situation i vardagen. Sånt som man håller för sig själv, för man hittar inga ord. Man vill inte verka flummig eller dum i huvudet eller göra sig märkvärdig. Man har fått syn på något mer, något större, något bortom bergen. Men man har inget bevis, så man håller tyst. Det gjorde i alla fall jag. Och nu när jag är gammal ångrar jag detta. Jag önskar att jag hade talat mer öppet om det gåtfulla i mitt liv.

0: var tankar för dagen med Patricia Tudor Sandahl. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
7: I Dalarna har säsongens första snö fallit, vilket orsakar stora problem på E45 mellan Orsa och Sveg. Stillastående lastbilar innebär långa köer i bägge riktningarna och enligt trafikredaktionen har folk suttit fast i uppemot 5 timmar. Polis och bärgare är på plats och nyligen rapporterades att ytterligare en lastbil ställt sig på tvären över vägen. Polisen uppmanar trafikanter att undvika området för att underlätta röjningsarbetet. Och i Frankrike fortsätter protesterna mot landets utbildningssystem. Över 70 000 ska ha varit ute på gatorna idag enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 frihetsberövades. Demonstranterna kräver ökad finansiering av landets skolor och att utbildningssystemet görs om. Igår kväll så utlovade premiärminister Sébastien Lecornu en krisplan till slutet av månaden, men många av demonstranterna kräver mer. Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanske presidenten.
8: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
9: Jag vill prova att fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
8: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
10: Vad brukar du få för reaktioner?
9: De flesta folk griner.
8: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschöt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
9: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
8: Det värsta man kan göra mot en diktator, det är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid Naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
7: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Hon är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och hon greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon skulle kunna undanröja bevis eller försvåra utredningen. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion Johan Hellström.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och så här strax efter 9 ska vi återutsända torsdagens förmiddag i P1 med Jack Lans som riktar blicken mot Kina.
12: Här är Kinas bästa smink- och skönhetsbutik. Och ni ska få följa med så ska jag visa allt jag önskar Sverige hade som Kina har.
13: Kina trendar stort på sociala medier. Och flera av mina vänner har börjat dricka varmt vatten på morgonen och intressera sig för kinesisk historia. Vad händer när en diktatur plötsligt blir cool och populär? Och vad kan vi i Sverige lära oss av Kinas charmoffensiv? Det här är förmiddag i P1 och vi pratar idag om Kinas mjuka makt. Jag heter Jack Lans.

0: So, like many of you, I've recently been informed that I am Chinese.
1: It's my first day being Chinese.
2: I recently found out that I'm Chinese.
3: So you want to become more Chinese? Well, ni hao, you've come to the right place because I am Chinese. Here's how to become more Chinese in just 1 minute.
4: Sociala medier svämmar över just nu av klipp med influerare som här som talar om hur man kan bli kines och praktisera tai chi och äta kinesisk mat med mera. En gäst har jag med mig nu i studion, Vera Sommardahl, språkvetare och kommunikatör och tidigare praktikant på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Hej!
5: Hej!
4: Varför sprids alla de här budskapen, de positiva budskapen om Kina just nu?
5: Ja, det är väl ganska kopplat till Kinas initiativ att förbättra sin mjuka makt som ju har blivit en utökad mediestrategi som mer och mer sprids på sociala medier och inte bara traditionella medier.
4: Mm. Vad är syftet med den här kampanjen?
5: Ja, syftet är ju att förbättra världens bild av Kina på olika sätt och... Ja, det gör man genom att skifta den här mediestrategin från den tidigare vargdiplomatin, som det kallas för, till en mer mjuk påverkan.
4: Vargdiplomati, vad är det?
5: Ja, men det är ju... tidigare hade vi en ambassadör som heter Gui Zhongyou i Sverige som använde sig av den här vargdiplomatin som ju bygger på att man använder sig mer av en piska då för att påverka och få människor att... porträtterar Kina på det sättet man vill, som ju nu har mer övergått till då moroten, som är ju snarare då mjuk påverkan.
4: Mm. Mjuk makt, det här begreppet ska vi fördjupa oss i alldeles strax. Men jag vill stanna lite mer i den här, vad Kina gör just nu. Vad är det då för typ av bild av Kina man vill sprida?
5: Det syftar ju mycket till att porträttera Kina som mångkulturellt, tolerant och ganska mycket som en tech-nation, en framtidsstat kan man väl kanske säga. Men också ganska mycket tyngd på Kinas kulturella kapital och traditionella kulturen.
4: Mm. Alltså ett land då som både har en rik traditionell spännande kultur men kan bygga AI, höga coola byggnader och så vidare. Är det där?
5: Ja, precis. Det är en liten kombination kan man säga.
4: Mm. Du har gjort en studie som heter China's Soft Power Narratives Influencers as Intermediaries in Sweden, där du tittade just på bland annat influerares eller influencers roll. Vad kom du fram till i den här studien?
5: Ja, i Sverige så kan man ju se att det till exempel har varit bjudresor som har förekommit där influencers helt enkelt åker till Kina och till framförallt minoritetsbefolkade delar av Kina och tar bilder och publicera det i efterhand för att dela de narrativ som Kina vill dela om Kina.
4: Mm. Du nämner här då framförallt minoritets eller områden med minoritetsbefolkning. Varför är det viktigt?
5: Ja, det är ju en fråga som man vill trycka på därför att man vill tysta ner den kritik som finns i världen mot Kinas minoritetspolitik.
4: Mm. Och de här... Även då svenska influerarna då som åker på bjudresor, vad förväntas de göra?
5: Ja, de förväntas ju ta bilder av Kina som ger en bild av att det är ett härligt land att åka till, som uppmanar till turism till Kina är ju väldigt viktigt, som visar gammal arkitektur och som visar ja, mycket det här liksom kulturella kapitalet som de vill uppvisa.
4: Mm. Du talar om att det finns en strategi, att den kommer från den politiska ledningen i Kina, alltså ja, från kommunistpartiet. Men hur detaljerad är den där? Vad vet man om vad det kommunistpartiet bestämmer om hur man ska presentera Kina?
5: Alltså det är ju svårt att säga. De här sponsorerna är ju statliga aktörer, så de jobbar ju på uppdrag av staten. Men exakt hur detaljerade instruktionerna är, det vet vi inte riktigt idag.
4: Så vi vet, liksom, vi vet inte vad en enskild influerare får för papper med manus?
5: Nej, inte som det ser ut nu. Det är ju någonting jag har kollat på, men det är ju ingen som har velat dela med sig av det och därför vet vi inte det.
4: Vi ska också säga att de här klippen vi hörde innan, de kommer inte direkt från din studio, så vi vet inte vad exakt de personerna är kopplade till.
5: Nej, exakt.
4: Mm. Men du skriver att det finns utländska, men det finns även svenska influerare. Hur omfattande är det här?
5: Alltså exemplen i Sverige är ju relativt begränsade. Det är ju liksom bara en handfull som har åkt och som har blivit inbjudna. Men i andra länder, alltså Polen, Tjeckien och även i USA, så är det ganska, ganska omfattande. Och många som har åkt till Xinjiang till exempel.
4: Mm, som är alltså den här nordvästliga provinsen där det bor uigurer.
5: Exakt. Så det är ju ett liknande narrativ. Man trycker väldigt mycket på hur minoritetsbefolkningen har det.
4: Mm. Nu talar vi om Kina, men hur exceptionell, hur ovanlig är den här strategin bland länder överhuvudtaget, skulle du säga?
5: Den är inte alls ovanlig. Alltså den förekommer ju både bland demokratier men också bland andra diktaturer. Alltså Iran, Ryssland och många andra länder. Men det blir ju ändå så att auktoritära stater sticker ut i jämförelse med demokratiska.
4: På vilket sätt?
5: Nej, men därför att källan och syftet är ju någonting helt annat. Det är ju inte kultur och civilsamhälle, utan källan är ju själva staten. Och syftet är ju att flytta fokus och tysta kritik mot saker som pågår i landet.
4: Så du menar att när en demokrati använder sig av till exempel bjudresor eller influerare och så vidare, ja, men då kan det vara fler källor, det kan vara civilsamhälle och så vidare. Men när en diktatur gör det, då är det regeringen.
5: Ja, generellt sett skulle jag säga det.
4: Mm. Ja, som sagt, det är fler som använder sig av detta som vi har kallat för mjuk makt. Och det börjar väl bli dags att ta reda på vad den här mjuka makten är. Vi fördjupar oss i det här i förmiddag i P1.

0: Länge var USA ohotat som kulturell stormakt. Som Monica Zetterlund sjöng här i sången Men tiden går från 1973. Sheriffer var så snygga och Amerika var snällt. Mjuk makt kallas det när ett land sprider en positiv bild av sig själv. Och mjuk makt är också titeln på en bok av dig, Martin Jelin, journalist och författare. Hej!
1: Hallå!
0: Vad är mjuk makt, Martin?
1: Ja, det är ju helt enkelt förtroendet för olika länder. Det som gör länder attraktiva och respekterade och beundrade. Det var en amerikansk diplomat som talande nog myntade det begreppet soft power på engelska i slutet av 80-talet. Joseph Nye, en statsvetare och diplomat som just ville göra en distinktion då mellan USAs hårda makt, den militära och ekonomiska makten och den mjuka makten som är alla former av inflytande kulturellt och värderingsmässigt och sätt på vilket man kan, som någon uttryckte det, utöva makt utan att använda våld.
0: Mm. Vad kan det innebära rent konkret?
1: Ja, men, Monica Zetterlunds sång här var väl talande för 1900-talets liksom, det fanns väl en vass udd i den sången, men under kalla kriget inte minst så var ju USA väldigt aktiva i att sprida kultur som ett liksom geopolitiskt verktyg. Man såg konst och kultur och litteratur som verktyg för att liksom etablera en berättelse om mänsklig frihet som ett motargument till diktaturerna i Sovjet och Kina. Och det var ju ganska framgångsrikt. Det var ju en avgörande faktor i kalla kriget. Och det intressanta tycker jag är att man inte, och det skiljer kanske hur många diktaturer idag jobbar med liksom mer propagandaliknande former av mjukmaktstrategier. USA och europeiska demokratier under kalla kriget spred inte liksom svulstiga, nationalromantiska, patriotiska berättelser, utan man spred ofta den mest självkritiska samtidskonsten och litteraturen och musiken och poesin, och man sponsrade liksom konstutställningar och tidskrifter och kulturverksamheter som var väldigt öppet kritiska mot USA och amerikansk utrikespolitik. Men man såg det här som en liksom nödvändig signal för att främja idén om ett öppet samhälle och konstnärlig frihet och självständigt tänkande. Så att det var liksom en högre berättelse om mänsklig frihet som man exporterade snarare än en liksom nationalistisk berättelse. Sen hände det här samtidigt som man bedrev en liksom antihumanitär utrikespolitik. Men just de här kulturella kampanjerna tycker jag är väldigt intressanta för att de var så framgångsrika och för att de hade den här sofistikerade förståelsen av att liksom det som faktiskt kan främja bilden av västliga demokratier inte är skryt utan att vi visar våra sårbarheter. Mm.
0: Nu säger du man spred här. Mer konkret, vilka var det som spred? Var det Vita huset som satt och bestämde vilken typ av kultur som skulle spridas, eller hur gick det till?
1: Ja, alltså det inrättades ju en rad institutioner utrikespolitiskt på 40-50-talet som blev centrala i kalla kriget. Det fanns ju något som heter Congress for Cultural Freedom och det som senare blev CIA var ju de som låg bakom många av de här liksom, just kulturella offensiven i Östeuropa framför allt. Och det var inte alltid som kulturutövarna som deltog i de här kände till det. Och de blev ofta arga när de upptäckte att de faktiskt var ute på uppdrag av staten. Men det tror jag var ganska viktigt när det begav sig att det liksom inte fanns en... Det var liksom fria konstnärer som var ute och gjorde det de ändå skulle göra istället för att se sig själva som liksom agenter för någon slags nationalistiskt intresse. Sådär. Gloria Steinem, feministen som precis avled, var en av dem som blev betald i de här kampanjerna. Och liksom James Baldwin, Louis Armstrong. Det var liksom ofta progressiva och ibland vänsterradikala röster som liksom togs in i de här kampanjerna och fick i uppdrag att liksom, utan att de själva visste om det.
0: Men hur går det till att man inte vet vem som betalar ens lön?
1: Ja, men det var alltså för att CIA och utrikesdepartementets olika förgreningar skickade pengar till olika kulturinstitutioner som Paris Review, litterär tidskrift som fortfarande finns idag, fick en del av de här pengarna. Och de då i sin tur finansierade liksom kulturella verksamheter. Så att det var mer en armlängds avstånd, det var liksom flera armars avstånd. Och det var ju först många år senare som liksom granskningar och avslöjade dokument visade att de här pengarna helt enkelt kom från utrikesdepartementet med en geopolitisk strategisk plan. Mm.
0: Nu talar vi om 1900-talet. I din bok så beskriver du 1900-talet som det amerikanska århundradet, och du säger att det här var en väldigt framgångsrik kampanj. De senaste decennierna så har ju trender och filmer och musik ofta kommit från Japan, Sydkorea och de senaste åren även från Kina. Ser vi början till slutet på det amerikanska århundradet, Martin Jelin?
1: Ja, men jag tror både och. Alltså, begreppet multipolär har ju tyvärr kapats av Putin och andra liksom antivästliga röster. Men vi ser ju redan en liksom multipolär kultur. Det är ju idag ganska självklart för unga människor att man liksom lyssnar på musik från Nigeria och Sydkorea och ser på filmer från Indien och Mexiko. Och liksom, det är mycket lättare att ta till sig av kultur från hela världen, och det förändrar liksom hur vi ser på omvärlden och på andra människor på ett sätt som i grunden är positivt. Men jag tror kanske att jag gör i min bok en distinktion mellan strategisk och organisk mjukmakt, som jag tror är rätt viktig i USA:s fall, där det som Donald Trump har saboterat, det är ju USA:s strategiska mjuka makt, alltså den här typen av verksamheter som man gjorde under kalla kriget, där man liksom försökte främja frihetliga idéer globalt, och Trump har ju lagt ner liksom mycket kulturverksamheter och biståndsverksamheter och diplomatiska verksamheter och sabbat USA:s anseende. Men den organiska mjuka makten, liksom den organiska kulturen som så att säga växer av sig själv i USA, är rätt svårare att på, inte minst för att USA har så lite offentlig kontroll över kulturen. Så att den liksom fortsätter av sig själv, och jag tror att liksom det är lätt att överskatta hur snabbt USA marginaliseras. Jag tror att det är liksom, kulturellt är det fortfarande liksom vattnet vi simmar i. Mycket av liksom internetkulturens begrepp kommer fortfarande från USA. Mycket i liksom underhållningskulturen är där USA fortfarande otroligt viktiga. Och jag tror de kommer fortsätta vara det. Så att många andra platser och länder blir mer relevanta i liksom när det gäller kulturellt inflytande. Men jag tror inte att USA håller på att bli irrelevanta. De har bara mycket mer konkurrens än förut. Mm.
0: Vera Sommardal, språkvetare också. Du har undersökt och tittat på hur Kina sprider sin mjuka makt på nätet. Vad säger du om hur Kina har växt som mjuk makt de senaste åren? Vad händer med dominansen, den amerikanska dominansen?
2: Ja, men jag håller väl egentligen med Martin att det är väl framförallt att USA får mer och mer konkurrens från Kina, och det ser vi ju när vi kollar på det globala soft power indexet, att USA har ju sjunkit och Kina har gått upp många många steg och ligger nu på andra plats efter USA, och jag tycker det är ganska talande för den resa som Kina har gjort som mjukmakt.
0: Vi har nu hört dig, Vera, beskriva hur Kina utövar sin mjuka makt, och du, Martin, har beskrivit hur USA har utövat sin mjuka makt. Ser ni några skillnader på hur en diktatur och en demokrati jobbar med mjuk makt? Vera, du först.
2: Nej, men det jag tyckte var lite intressant när Martin pratade är att det finns ganska stora likheter för hur USA etablerade de här centrerna som det kallas för i Kina. Där Kina ju också har nu en sån etablering av internationella kommunikationscenter som det kallas för. Som har liknande uppdrag som USA då hade ett liknande system under 1900-talet. Så att jag tror att det finns ganska starka kopplingar. Sen är det ju som jag pratade om innan, skillnaden är ju vad är syftet och vad är källan. Det är ju, i Kina är det mycket mer centraliserat än vad det kanske var i USA då och vad det är nu. Men det finns ju likheter, absolut.
0: Vad tänker du, Martin?
1: Ja, nej, men den stora skillnaden är ju just att demokratier kan sprida en självkritisk kultur. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju den kontroversiella åsikten att jag tycker demokratier är bättre. Jag tycker att det är ett bättre samhällsmodell än diktatur. Och att vi ska försöka försvara dem. Och jag tror ju att självkritiken är helt central där. Liksom. Det är det som gör oss till demokratiska öppna samhällen. Och jag tror också att det fungerar bättre i relationsbyggande. Jag skriver mycket i boken om Sydkorea. Jag tycker det är intressant att kontrastera deras strategi mot just den här vargdiplomatin som Vera pratade om, som Kina länge använde sig av. Den här väldigt burdusa mjukmaktstrategin där man egentligen använder sig av tvång snarare än av charm. Liksom. Sydkorea har ju väldigt aktivt exporterat och främjat sin kultur i världen, men det är inte liksom skrytsamhet, det är inte, man använder sig inte av tvång och hot och liksom hårda metoder, utan ofta är det, jag menar, som filmen Parasite som är fruktansvärt kritisk skildring av samtidens Seoul, och Han Kang som fick Nobelpriset i litteratur som också skriver väldigt mörka berättelser om samtidens Sydkorea. Det är berättelser som man sprider. Jag intervjuade Sydkoreas kulturminister i boken och frågade liksom varför, hur motiverar ni för liksom skattebetalarna liksom att det är den här typen av kritisk, självkritisk kultur som ni exporterar? Och han sa just att det inte är individuella kulturella produkter vi exporterar, utan det är en idé om konstnärlig frihet. Och det tror jag är liksom den väsentliga skillnaden mellan hur demokratier och diktaturer jobbar med mjukmakt. Mm. Att demokratier är på något sätt i bästa fall delaktiga i ett globalt projekt för demokratin.
0: Mm. Som Martin här säger, som du säger Martin, så var det framgångsrikt av USA att även sprida självkritisk kultur. Vera Sommardahl, om den här kan vara en framgångsrik strategi, varför gör inte Kina det?
2: Ja, det är ju inte det som är syftet i den nuvarande mediestrategin. Sen att de kanske borde reflektera över det är ju en annan sak. Men i den nuvarande strategin som ju kallas för Tell China Well, så är det ju inte det man vill trycka på, utan man vill ju man vill tysta kritik och man vill sprida en mer positiv bild. Mm.
0: En annan intressant sak, för vi pratar om kultur här. Kultur kan ju absolut sprida ett budskap, men den kan ju också vara mer eller mindre underhållande. Kanske till och med mer eller mindre bra. Och hur bra blir en kultur som görs av en diktatur som inte kan vara självkritisk? Vad tänker du, Vera?
2: Alltså jag skulle säga att i Kinas fall så finns det ju ingen... Man är inte kritisk på ett större plan. Man skulle aldrig kritisera partiet, man skulle aldrig kritisera den politiska ideologin. Men det finns ju ändå mer specifik kritik på kanske särskilda frågor. Det produceras ändå kultur som har kritiska element, film, tv-serier. Men självklart så är inte den kritiken lika ingående, för det skulle ju aldrig fungera. Men den existerar ju absolut.
0: Vad tänker du, Martin? Hur bra blir kulturen som produceras i en diktatur?
1: Ja, men det funkar ju väldigt sällan.

0: en av liksom 2000-talets mest intressanta filmregissörer, Jia Sanke, Vera får korrigera mitt uttal, som gör de här liksom fantastiska humanistiska berättelserna om liksom det moderna Kina helt utan egentligen kontroll från regimen, ofta liksom använder sig av liksom lågbudgetmetoder för att kunna spela in de här filmerna utan att bli upptäckt, men de liksom balanserar på någon slags gräns där de ändå kan liksom spridas utan att han hamnar i allt för mycket trubbel, men liksom förmedlar liksom en berättelse om problem i Kina som gör, som för mig liksom stärker bilden av kinesisk kultur, men absolut inte av den kinesiska diktaturen liksom. Och jag tror att det är viktigt att hålla isär de sakerna liksom. Vi kan konsumera kinesisk kultur utan att, jag tror att vi behöver liksom, lösningen är inte att bojkotta kinesisk kultur, utan jag tror att vi behöver liksom öka vår förståelse för diktaturen. För liksom, ju mer vi kan om alla de här repressiva metoderna som diktaturen använder och som kommunistpartiet använder, desto mer nyanserad blir vår förståelse av liksom den organiska kinesiska kulturen, om det liksom är film eller komiker på TikTok som liksom når ut i väst. Mm.
1: Nu kommer du in på lite lösningar här, och jag tänker vi ska ta det här i slutet av programmet Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Där vi har med oss Martin Irin och Vera Sommardal för att prata om Kinas mjuka makt. Vi möts ju nu, som vi sagt, av positiva budskap om Kina i både TikTok-videor och i filmer på bio. Budskap som ofta kan härledas då till den kinesiska regeringen. Men samtidigt så kan det ju vara intressant att lära sig om kinesisk kultur och ta del av de här videorna. Filmerna kan vara bra, som vi hörde dig säga här precis, Martin. Så hur ska man tänka som tittare, konsument, när man överröses av det här budskapet? Vad säger du, Vera?
2: Ja, men jag tänker en viktig sak att vara medveten om är ju just vad det är för typ av sponsorer och aktörer som producerar det här innehållet. Och en grej som Kina är ganska bra på är just att man har aktörer som kanske inte uppenbarligen är statliga. Till exempel som i den studie där jag kikar på China Culture Center in Stockholm. För att det är ju inte, om man inte är kunnig om Kina, så är inte det uppenbart en statlig aktör. Och då blir det ju så att det går ju under radarn mer. Så där måste vi ha en ökad medvetenhet om vad det är för typer av aktörer som gör det här innehållet när vi tittar på det som konsumenter. Och även eventuellt kolla på den marknadsföringslagstiftning vi har i Sverige, som ju är ganska strikt, men där det inte riktigt finns någon täckning för transparens gällande sponsrade samarbeten med statliga aktörer. Och det tror jag kommer bli ett problem när såna här samarbeten ökar mer och mer från auktoritära stater.
1: Vad kan det bli för problem?
2: Det finns ju inte tillräckligt mycket transparens, och då kan vi ju inte som konsumenter vara medvetna när vi tittar på sånt här innehåll. Och det kan ju verkligen skifta informationslandskap, det kan skifta människors attityd och på sikt människors inställning och hur vi ställer oss i samhället och vad vi tar för beslut. Alltså det kan ju gå hur långt som helst. Det här är ju ett ganska nytt fenomen, så det är jättesvårt att säga på sikt vad det kommer få för konsekvenser.
1: Mm. Men om man då, som du säger, medvetande gör sig och börjar fundera på var kommer det här budskapet ifrån? Är det en statlig kinesisk aktör som ligger bakom och så vidare? Om man har med sig det där, kan man sen liksom, ja, men dela de här klippen? Kan man sitta och njuta av den där filmen och tipsa alla sina vänner? Eller behöver man tänka någonting där också?
2: Jag tycker absolut att man kan njuta av det, så länge du är medveten. Och det är ju ett stort problem på sociala medier generellt, att man jobbar inte med källkritik på det sätt man kanske gör när man läser en tidning. Det finns ju inga krav på influerare och personer på sociala medier att vara källkritiska eller objektiva eller redogöra för vad de egentligen pratar om. Och det kommer ju bli ett problem när såna här samarbeten förekommer mer och mer.
1: Mm. Vad tänker du om detta, Martin Gelin?
0: Nej, men jag tror ju att det är bättre att lägga till än att ta bort liksom. Och Jag tror ju att jag tror vi behöver få bättre regelverk för liksom påverkansoperationer och statligt sponsrade medier och innehåll och influerare. Och vi behöver se över om TikTok ska få vara verksamma i Europa.

0: och sådana frågor. Men jag tror att också liksom på konsumentnivå, på medborgarnivå, så tror jag liksom att ju mer bildade folk är, ju mer folk vet om de mest brutala aspekterna av Kina, ju bättre medierna är på att rapportera om de sakerna här i Sverige också, desto mer kan vi då lita på att folk kan fatta sina egna uppfattningar om, liksom, om det här innehållet, liksom, avgör om det är propaganda eller om det är liksom organiskt intressant kultur som kommer från Kina. För det, de gränserna är så himla flytande på sociala plattformar. Mm.
1: Vi ska bli bättre helt enkelt, vi som bevakar det här.
0: Ja, men även alltså, få hjälp. Alltså, det behöver ju, alltså, beslutsfattare och politiker måste ju också skärpa regelverken liksom, och hjälpa. Alltså, man kan inte alltid förvänta sig att varje individ ska kunna sitta och göra en analys. Liksom, och tonåringar på sociala medier ska göra de analyserna själva. Men ju bättre regelverk vi har och ju bättre bildning och medial rapportering vi har om Kinas liksom, humanitära övergrepp, desto mer tror jag vi kan lita på att folk kan bilda sin egen uppfattning om kinesisk kultur.
1: Det lät som att du höll med här, Vera.
2: Ja, men jag håller med mer och mer när du la till det sista. Men jag tror liksom att man måste också vara realistisk. Alltså, mycket av det här innehållet publiceras ju på TikTok, och den målgrupp du har på TikTok läser inte traditionella medier. De har inte koll på källkritik och de kommer inte kunna vara kritiska, för de har inte de redskapen. Och därför tror jag att när det gäller framförallt TikTok så måste regelverk spela en större roll än vad det gör. Därför att det är inte realistiskt att det skulle fungera så.
1: Så långt om...
0: Jag håller helt med. Ja.
1: Så långt om hur vi kan hantera det som Kina gör, hur de sprider sin mjuka makt. Men jag tänker på en annan sak som du skriver i din bok också, Martin. Där skriver du: om demokratin ska klara sig måste demokratier betraktas som attraktiva. Så vi rustar ju just nu i Sverige och Europa militärt. Men vad skulle vi kunna göra för att rusta även när det gäller mjuk makt, så vi kan mäta oss med Kina? Vad tänker du, Martin?
0: Ja... Nej, men jag tror att alltså, det som gör frågan om mjuk makt så himla angelägen just nu i den här hårda tiden är ju just att vi har ju skurit ner på kultur och liksom demokratifrämjande verksamheter och diplomatiska verksamheter under ganska lång tid i Europa, och i USA mer aggressivt nu under Trump. Samtidigt som auktoritära regimer och diktaturer kraftigt ökar liksom, hur mycket de spenderar på det. Det första som många despoter gör när de får makten är ju att ta över kulturinstitutionerna. Liksom. Så de auktoritära visar ju, de påminner ju om hur otroligt viktigt det är med kultur. Och det ser vi ju även på ett mer hoppfullt plan just från de här, liksom från östeuropeiska länder och de östasiatiska grannländerna till Kina. De har ju liksom förmågan att både rusta upp och verkligen hela tiden påminna om kulturen och den mjuka makten som helt centrala för liksom hela nationens överlevnad. Så att där tror jag liksom vi måste ge oss ut på spelplanen. Jag intervjuar den brittiska journalisten Peter Pomerantz över min bok, och han säger just att de auktoritära regimerna ser det här liksom, påverkansarbetet, informationskriget, kulturkriget som ett krig, och vi håller på att förlora för att vi inte gör det. Så att jag tror att vi måste liksom, spela med lika tuffa medel som de diktaturerna gör, och det inkluderar, som Vera sa, liksom, att se över om TikTok borde få vara verksamt här. Liksom. Om det är förbjudet bland våra diplomater, bör våra barn få använda TikTok? Liksom.
1: Men, det är en fråga. Precis. Och stoppa TikTok, det skulle ju vara den defensiva strategin, men vad skulle vi göra offensivt för att, som du säger, bli lika kraftfulla som Kina?
0: Nej, men satsa mer resurser på det här. Liksom. Alltså, det är lika viktigt som någonting annat inom försvaret. Och det säger ju försvaret själva. Liksom. Det är ju så himla talande. Liksom. Det är ju folk med liksom, militär erfarenhet som rycker ut och säger liksom, men nu har det gått för långt. Liksom. Vi måste rädda svensk kultur. Jag tror också att det behövs mer dialog mellan olika kompetensområden. Jag skriver min bok om brittiska regeringen har startat ett liksom soft power council, ett råd för mjuk makt där diplomater, säkerhetspolitiska experter och kulturinstitutioner helt enkelt för dialog med varandra. Inte för att liksom all kultur ska militariseras utan bara för att de ska liksom ha bättre koll på vad de håller på med. Det är orealistiskt att tro att varje kulturinstitution ska ha järnkoll på nyanserna i varje auktoritär regim i världen. Men liksom, ju mer dialog de har med säkerhetspolitiska experter och vice versa, desto mer kan man undvika misstag och liksom, man kan undvika att bli nyttiga idioter för kulturella påverkanskampanjer från liksom Kina eller Saudiarabien eller Iran eller Ryssland.
1: Mm. Säger Martin Jelin och Vera Sommardal också helt kort. Vad tänker du att Sverige kunde göra för att bli bättre eller i alla fall nästan lika bra som Kina på mjukmakt?
2: Jo, men jag tror grunden är ju framförallt liksom kulturdöden i Sverige och att vi behöver satsa mycket mer på våran kultur. Sen liksom vad det gäller mjukmaktstrategi liksom på ett geopolitiskt plan, det kan jag inte riktigt svara på. Jag är inte så insatt i det. Men vi behöver bygga upp liksom kulturen från grunden. Bara helt generellt skulle jag säga.
1: Mm. Tack för det också Vera Sommardal. Det där låter som ett nytt program som vi får göra här i förmiddag i P1. Men nu är detta slut. Vera Sommardal, språkvetare och kommunikatör, var med. Och Martin Jelin, journalist och författare och skrivit boken Mjuk makt. Producent idag var Carl Kadhammar och jag heter Jack Lans. Imorgon är vi tillbaka igen. Då är det min kollega Olle Wiberg som står här vid mikrofonen. Där handlar det om hur enkelt det är i Sverige att kolla upp varann på nätet. Ja, ni vet, adress, sambo, fordon, husdjur. Allt ligger där, ofta samlat på en enda sajt. Varför sticker Sverige ut? Och vad kan det där leda till? Detta imorgon i förmiddag i P1.

0: Carina Holmberg ledde förmiddagens Ring P1. Och om en liten stund hör vi åter några av de samtal hon fick.
1: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och det är lördag kväll efter 7. Vi hör ett nytt avsnitt av norsken, svensken och dansken här i P1.
2: Hej och välkommen till en kortad repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Lars Hellström från Västerås som ville diskutera kulturkritik.
3: Jag tycker det är påtagligt ofta som att man hör en kritiker hylla ett verk, höja det till skyarna och så sen om man själv tar del av det här verket så kan man konstatera att ja, det har ju vissa kvaliteter men det har ju också väldigt stora brister. Har inte kritiker noterat dem? Det är liksom, vad är det som pågår här? Det, är de helt blinda för det? Och ibland känns det som att de tittar bara på ytan på verket. De struntar helt i vilken struktur det har eller vad det är för innehåll i det.
2: Ja, när du pratar om verk då, är det målningar främst
3: ja,
2: som du pratar om?
3: Ja, rent allmänt skulle jag väl kunna säga. Men om jag tänker mera på böcker och filmer kanske i första hand. Och jag har förberett ett exempel. Problemet är ju ofta att diskutera specifika verk, att det ska vara någonting som många har hört talas om och tagit del av själva, annars blir diskussionen väldigt tånig. Så att tänkte ta då filmen Interstellar. Det var någonting som omnämndes under den här stora Odysseus-hypen i somras, så att det var en recensent från radion som tyckte att ja, men det här var regissörens bästa verk tidigare då, så det kunde man också se till att titta på. Och det kändes som att, jag vet inte om jag tycker att det är så. Ingredienserna i den där, jag borde tycka om den här. Som astronauter i ett vågat uppdrag för att rädda mänsklighetens överlevnad långsiktigt. Jag borde älska den där filmen. Men jag tycker att stora delar av den som bara är så dum. Så att jag inte gillar den riktigt.
2: Mm. Men jag tänker så här att konst är ju någonting, alltså det ligger ju i betraktarens ögon lite grann vad det är man tycker och inte tycker och att de här recensenterna och så, det finns ju inget facit tänker jag kring det.
3: Nej, det finns inget facit, men det är ju ändå liksom så att de i det hur de kritiserar, hur de analyserar saker och så vidare, så står de ju fast en norm för att det här är bra, det där är mindre bra. Och det är liksom det här att sånt som jag känner att ja, men det här är avgörande, det här kan vara viktigt för mig om jag tycker att det här är en bra film, om det här jag tycker är en bra bok eller inte, att går intrigen ihop eller inte. Men det ignorerar de helt och hållet, utan de är mera inriktade på det här att ja, men språket, hur ser det ut? Ja, men den här författaren är en lysande stilist, så då spelar det ingen roll om handlingen i kapitel 1 och kapitel 5 och kapitel 7 totalt motsäger varandra, för att ja, men han är ju en så lysande stilist.
2: Vad tänker du att det bottnar i? Om det nu, ja, jag vet inte om du har rätt, men alltså, om du nu, det du argumenterar för och att det du säger påvisar är ju på något sätt att de har, kritikerna är för dåligt pålästa eller för dålig kunskap. Eller liksom, vad är det, vad tänker du?
3: Jag tror att det är inom litteraturvetenskapen och liknande som de ofta har studerat de här, så finns det kanske en sorts norm om vad är det för aspekter av ett verk som man får värdera, vad är det för aspekter av ett verk som man inte får värdera. Så just sådana här språkbehandlingar och sånt där, det är det viktigt att hålla på och analysera och uttala sig om och så vidare. Men däremot säga om intrigen går ihop, nej, men det måste man strunta i. Det är inte vår sak att uttala sig om. Så att då blundar man helt för det. Det kan också hända att de inte är egentligen så känsliga för det, utan de kan acceptera att intrigen bara är hackad och malen och sådär. Men små bitar av den ser ju vettiga ut. Så då är de nöjd med det.
2: Ja, ett intressant inspel här. Vi får se om det är någon som har någon reflektion på det här när det gäller konst och kritik och vad det är man tycker och inte tycker. Lars Hellström i Västerås, tack för att du ringde till Ring P1.
3: Ja.
2: Och vi går vidare till Kungsängen. Eva Thuneback, hej!
4: Jag måste lyfta ämnet att bilisterna måste hålla avstånd till varandra och hastigheten framförallt också. Speciellt lastbilar måste ha ett avstånd på minst 45 meter. Jag råkade ut för på 50-vägen. Lastbil låg precis bakom mig. Jag var tvungen att bromsa, men det gjorde inte han. Så han har kraschat bilen, min bil, sin kylare på lastbilen och mig också.
2: Oj, det låter som en hemsk upplevelse.
4: Ja, verkligen. Man är chockad. Och igår åkte jag förbi precis på den vägen där jag bromsade. Det är såna här stora svarta bromsstreck, så jag får hjärtklappning. Mm. Det hade kunnat gå hur som helst. Man kan ju åka ner i diket eller vad som helst. Och sen är det ju så att man är drabbad. Jag har skyddat mig hel försäkring. Jag har hållit hastigheten. Jag har gjort allt rätt. Det är inte vållande. Ändå får man en massa besvär. Man ska ringa försäkringsbolag, man ska ringa verkstad, man ska ringa och få en ny bil, sin gamla värderad, vad man kan köpa och så här. Så det följer med så mycket. Mm. Man tror att man ska få en likvärdig bil när man ska stå utanför dörren då. Så är det inte.
2: Så lätt är det inte, nej. Men menar du, är det ett generellt problem det här att tung trafik, man inte håller avstånden?
4: Ja, för när det är 3 veckor sedan min olycka. Och nu är jag ju så mer uppmärksam på att de ligger nära. Så jag är livrädd. Så nu håller jag på hela tiden på lite lätt på bromsen så att det ska blinka rött liksom på bromsljusen så att de ska förstå att nu ligger det för nära.
2: Och det är ju även personbilar som, det talas ju om det här rätt ofta. Ja. Och speciellt när man går in i höst och vinter och halka och sådär så är ju avstånd ännu viktigare.
4: Ja, och det är ju 2000 är bättre när man ligger för nära framför varande bil, även om det inte händer en olycka.
2: Eva Thuneback, det var en konkret uppmaning där. Tack för att du ringde.
4: Tack. Ja, tack.
2: Vi har pratat tidigare i veckan om det här med att jobba hemifrån och huruvida folk som gör det, sköter sitt jobb eller egentligen håller på med annat. Och det där har skapat en rejäl diskussion på vår Facebook-sida. Camilla, hon skriver att det spelar väl ingen roll om man sitter på dass, spelar squash eller står i duschen samtidigt så länge man sköter sitt jobb. Avundsjuka kallas gnället. Sandra skriver att jag skulle ha noll förtroende för en person som jobbar till exempel på en myndighet som tar samtalet medan hen till exempel då kissar. Har också svårt att tro att det räknas som att sköta sitt jobb. Misstänker att chefen skulle ha en åsikt i den frågan. Och Johan skriver att när jag fortfarande var anställd så började vi experimentera med arbete hemifrån och insåg efter ett tag att jag fick lika mycket gjort på en förmiddag hemma som en hel dag på kontoret. För då på kontoret så var det chefer, kollegor och möten och annat som stal tid. Ring gärna in eller delta i diskussionen på sociala medier. Gunnar Sjöberg i Bälinge, Uppsala, näst på tur.
5: Jag vill prata om den drivande regeringen och egentligen mer allmänt att vi här i Sverige har blivit egentligen ett krav ställande folk med att vi ska ha mindre skatt, mindre skatt, mindre skatt. Och vi vill ändå ha vår välfärd och det här bättre sjukhus med mera personal, skolor med mindre klasser och äldrevård som är anständig. Och mycket annat, vatten, avlopp och vägar med mera. Och då måste vi vilja betala skatt och jag förstår inte varför vi inte ska vara stolta över att betala skatt. Att vi kan bidra till det gemensamma och få bättre sjukvård och allting det här. Och det borde vi försöka jobba gemensamt, hela svenska befolkningen, att vi ska vara stolta över att vi bidrar.
2: Har det förändrats, tycker du, över tid, det här förståelsen eller stoltheten och förståelsen för vad skattepengarna går till?
5: Ja, det tycker jag. Jag är lite äldre så att jag tycker att man tar på 70-80-talet här så var det nog mer acceptans att vi skatten och vi tyckte det var ganska bra här i Sverige med välfärden och den, även om det var brister då med. Och dessutom har vi skitat ner vår miljö så att mer och mer pengar kommer man gå åt att återställa miljön och rena vatten och allting och jord och hela där så att vi kan överleva i framtiden. Och det kommer ju drabba våra barn och barnbarn tyvärr. Och vi försöker skjuta kostnader fram emot för att de ska betala våran skit också.
2: Ska det bli ett ökat skattetryck rätt över eller är det några grupper som ska betala mer skatt?
5: Nej,
2: eller?
5: Jag tycker givetvis att de som har allra sämst ställt ska kanske komma undan lite eller inte behöva betala mera. Och Magdalena Andersson säger att 9 och 10 kommer få mera plånboken. Jag tycker man ska mynta regeret att 8 av 10 behöver bidra med mera. De ska tjäna mera för att också kunna betala mera. Jag har tillhört de här som betalar statlig skatt och jag har alltid tyckt att det var okej.
2: Okay. Jag tänker att som politiker så är det väl svårt att vinna röster på att det här med öka skatten?
5: Ja, men det är därför man måste försöka ändra den här debatten och säga att man ska känna en stolthet över att betala skatt. Och det är inte så att om man tjänar över 70 000 då kan man säkert betala både 1 och 2 000 lappar till i skatt utan att det ens påverkar en.
2: Tack för det inspelet Gunnar Sjöberg. Ja. Ha en fin dag.
5: Detsamma.
2: Du har just lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
0: Tio i tio är det dags för en land- och sjörapport från SMHI. God kväll!
6: God kväll! Och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Ett lågtryck med centrum över norra Östersjön rör sig mot Baltikum och fortsätter att ge landets östra delar både regn och blåsigt väder. Detta gör att gul varning för regn finns utfärdad i delar av Gästrikland och Hälsingland. Vidare finns gul varning för vind som gäller för Uppland, Gästrikland och Hälsingland samt Fårö och Fårösund. Därtill så finns även en gul varning för höga flöden i Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland. Samtidigt så tar sig nu lite kallare luft söderut med den nordliga eller nordvästliga vinden. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt avtar regnet och det klarnar delvis upp med 4-9 grader. Imorgon mest soligt innan nytt regn tar sig in från sydväst under eftermiddagen. 8-13 grader, västlig eller nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och östra Svealand. Mulet och tidvis regn med 3-8 grader. I ostligaste Svealand runt 10 grader. Från imorgon förmiddag med början i söder avtar regnet och där följs av en del sol. Över ostligaste Svealand så dröjer sig regnet kvar till kvällen. På dagen 8-13 grader, västlig eller nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. I Uppland mycket hårda vindbyar. Gotland. Mulet och i natt mest uppehåll, men från morgonen så tar sig regn in som dröjer sig kvar fram till kvällen. Natt som dag 6-10 grader, västlig vind, imorgon nordvästlig med hårda eller mycket hårda vindbyar. Västra Svealand, i natt klarnar det upp västerifrån och då 0-5 grader, i norra Dalarna enstaka minusgrader. Morgondagen blir mest solig med allmänt 5-10 grader. Nordlig vind med friska eller hårda vindbyar. Hela södra Norrland. I natt klarnar upp västerifrån och då i fjälltrakterna 0-5 minusgrader. I övrigt 0-5 plusgrader. Imorgon dröjer sig regn kvar i Gästrikland men i övrigt så samsas solen med en del moln och allmänt 3-8 grader. Nordlig vind i Gästrikland och Hälsingekusten upp till mycket hårda vindbyar och dessa avtar imorgon eftermiddag. Hela norra Norrland, i natt över Västerbotten något regn, i övrigt mest klart. 1-6 minusgrader, vid kusten enstaka plusgrader. Imorgon dröjer moln kvar över Västerbotten men i övrigt blir dagen mest soligt. Solig med 1-6 plusgrader, i fjällen runt noll. Nordlig vind imorgon med i kustlandet friska vindbyar. Under helgen så kommer ett nytt lågtryck in västerifrån och det med regn och skurar över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I norra Dalarna delar av södra Norrlands inland och fjälltrakter kan nederbörden återigen falla som snö. I norra Norrland ser en högtrycksrygg ut och ger mest uppehållsväder och för årstiden kallt väder med åtskilliga minusgrader nattetid. Och främst på söndag kan temperaturen få svårt att orka över nollan på en del platser även dagtid. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Där observerade Stockholm och Göteborg 14 grader. Malmö, Karlskrona och Kalmar 15. Visby 18, vilket också är dagens högsta temperatur. Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 8. Gävle 12, Mora 5, Sundsvall 7, Östersund 5, Storlien Storvallen 4, Umeå 8, Vilhelmina 4, Luleå 7, Jokkmokk 8, Kiruna 6 och Katrjokk 2 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 7 grader som högst, Helsingfors 12, Riga, London och Paris 16, Nice 20, Berlin 19, Wien 24, Warszawa 19, Kiev 24, Moskva 15, Malaga 27, Rom 26, Belgrad 30 och Aten 26 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporteras från italienska Sicilien med 35 grader. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet där all nederbörd mäts i millimeter smältform. Ett lågtryck har passerat landet österut och det har gett främst södra halvan av landet regn lokalt kraftigt. Och över norra Värmland och Dalarna och Hälsingland så har det varit inslag av snö. I Götaland uppmätte Nordkoster vid Bohuskusten 33 mm. Kopparfjällgranarna i Dalsland 32 och Naven i Vänern 20. I Svealand noterade Sunne i Värmland mest i landet med 57, följt av Malung i Dalarna med 56 och Blomskog i sydligaste Värmland med 55. I södra Norrland rapporterade Gävle 40 och Hudiksvall 38. I norra Norrland fick Katterjock i nordligaste Lapplandsfjällen 7 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck över norra Östersjön rör sig österut mot Baltikum. Kulingvarning finns utfärdad på de flesta farvattnen, det utom Finska viken och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Nord eller nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund, i natt 6 till 11 och vridande väst. Imorgon omkring syd och åter 10 till kuling 15. Imorgon regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegatt och Vänern. Nord eller nordväst 12 till kuling 17. Imorgon eftermiddag 5 till 10 och vridande syd. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 10 till kuling 14. Imorgon 6 till 11. På eftermiddagen sydväst. Imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst och ökande till imorgon bitti kuling 15-20. På eftermiddagen avtagande och på kvällen 10-15. Tidvis regn med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Syd eller sydväst 6-11. I natt vridande väst eller nordväst och ökande. Från imorgon förmiddag med början på svenska sidan kuling 14-19. Tidvis regn med måttlig sikt. Finska viken och Skärgårdshavet. Sydost 6-11. Imorgon omkring sydväst 4-9. Tidvis regn med måttlig sikt. Ålands hav och Bottenhavet vridande nordost och ökande kuling 15-20, regn med måttlig till dålig sikt. Och slutligen Norra Kvarken och Bottenviken nordost eller växlande 2-7, i natt ökande, i morgonbitti 11 till kuling 18 meter per sekund. Även här tidvis regn med måttlig sikt. Och nu till några aktuella observationer. Torsminde nordväst 15 meter per sekund, Skagen nordväst 13, Nordkoster nord 12. Väderöarna nord 15 och Måseskär saknar tyvärr uppgift. Pålgrunden nordväst 12, Naven nordväst 5 med dålig sikt och regn. Vinga nordväst 18, Nidingen nordväst 16. Anholt nordväst 14, Hallands Väderö nordväst 13, Drogden nordväst 12, Falsterbo nordväst 14. Arkona nordväst 11, Hamrodde väst 13, Hanö väst 10, Utklippan väst 14. Ölands södra udde väst 12, Ölands norra udde och Harstena båda syd 3 med dålig sikt och regn. Hoburg syd 6 och dålig sikt och regn. Östergarnsholm syd 7, Fårösund syd 4, Gotska Sandön syd 5. Landsort syd 6, Skarpö sydost 2, Svenska Högarna sydost 7, Söderarm sydost 8. Finska Utö sydost 9, Nyhamn och Märket sydost 11. Örskär sydost 8, Kuggören nordost 15. Brämön nordost 12, Skagsudde nord 3, Järnersklubb nord 2, Holmön nordost 3. Bjureklubb nordväst 3, Piterön, Skär och Rödkalle nordväst 1, Storön nordväst 1 meter per sekund.
7: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
8: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
9: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
10: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
9: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Och hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
11: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
9: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
12: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
9: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
8: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
13: Crazy. I think they're all crazy.
9: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
13: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
9: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
14: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
9: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
15: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
7: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
16: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
7: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
16: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
17: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
16: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
7: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
18: Det är en moment muy impactante.
19: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
20: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
21: Todavía seguimos luchando por ella.
22: Tenemos que seguir luchando.
20: Bräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
7: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
1: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
3: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
1: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
22: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
1: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
7: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
23: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
24: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
23: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första 3-poängare.
25: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin!
23: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
26: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
23: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
27: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
28: Och det här är Studio 1 kväll. Världens bestånd av vilda djur har minskat de senaste 50 åren, men det finns ljuspunkter, bland annat blir tigrar och havssköldpaddor fler. Flera vägar och fastigheter i Bohuslän har drabbats av kraftiga översvämningar och det är inte första gången det händer. Hotet om handelskrig mellan EU och Kina hänger i luften. Nu ska representanter från båda håll mötas för att försöka hitta nya handelslösningar. Och Ann Carson från Kanada, så heter årets pristagare av Nobels litteraturpris. Och så om center- och vänsterväljarna. Är de mer eller mindre kompromissvilliga än partiledningarna? Välkomna att lyssna. Jag heter Ylva Lilja. Ja, de vilda ryggradsdjuren är på tillbakagång. De har minskat med i genomsnitt 73% under drygt 50 år. Det här står att läsa i Living Planet Report som är Världsnaturfondens återkommande kontroll av jordens hälsotillstånd. Men det finns också exempel som visar att arter kan återhämta sig. Torbjörn Evenhard, du är forskningsledare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald. Välkommen till programmet.
0: Tack så mycket.
28: Att världens bestånd av ryggradsdjur fortsätter att minska, vad säger det om utvecklingen?
0: Ja, det här är ju en alarmerande indikator, tecken på att det inte alls går åt rätt håll. Och det är flera andra mått som ger liknande bilder, så att det här är inte något helt unikt. Det vill säga att vi förlorar biologisk mångfald, både i form av arter, genetisk variation och livsmiljöer i hela ekosystem på en global skala. Man pratar nu om en global kris för den biologiska mångfalden. Och det här är allvarligt därför att det hotar inte bara djur och natur, utan det handlar om människans försörjning. Mm. Vi lever i princip av allt vad de här djuren producerar, djur och växter världen runt. Och förlust av det leder till konflikter, ekonomiska risker, säkerhetsmässiga risker världen över.
28: Varför är vilda ryggradsdjur på tillbakagång?
0: Det är flera olika orsaker, men det absolut viktigaste är hur vi använder marken. Jordbruk, skogsbruk, bygger städer, vägar, infrastruktur och sånt som då tar naturliga ekosystem i anspråk. Vi överexploaterar också många populationer av de här arterna, särskilt i haven fortfarande och i sötvatten.
28: Och gör vi det här fast vi inte förstår att det kommer att slå tillbaka på oss människor?
0: Den förståelsen finns där. Det är liksom ingen konstig sak. Det är rapporterat som vetenskapligt studerats jättelänge. Det är ingenting nytt, utan vi vet precis vad problemen är. Vi vet vad lösningarna är. Vi har en global plan för hur vi ska vända den här utvecklingen också.
28: Var i världen är det mest kritiskt, skulle du säga?
0: Det här rapporten nu pratar ju om ett specifikt index, just det här med minskningen av ryggradsdjuren. Och det visar på att det sker snabbare förluster i tropikerna. Man ser till exempel att i Nordamerika så har vi en minskning på bara 28%. Medan i Latinamerika, då, tropikerna, där ligger minskningen på 95% under samma tidsperiod. Och likadant om man jämför Europa mot Afrika så är det en väldigt stor skillnad. Och det här det beror väldigt mycket på att den här mätningen började 1970. Och mycket av förlusten av biologisk mångfald i Nordamerika och Europa startade långt tidigare. Men det vi ser nu i alla fall är att förlusten av biologisk mångfald går just nu mycket fortare i de tropiska delarna av världen.
28: Mm. Och vad beror det på?
0: Ja, vi har de direkta hoten som jag nämnde här med överexploatering, markanvändning som hotar på olika sätt. Men i grund och botten så är det hur vi har inordnat vårt samhälle, våra ekonomiska system, alla drivkrafter för människor, företag, organisationer i samhället som ligger bakom de här direkta hoten. Mm.
28: Sen går det ju också bra för flera arter. Vilka ljuspunkter finns i världen?
0: Ja, man tittar på enskilda arter, va? Som ni nämnde tigrar här. Va? Vi har fördubblat antal tigrar på 15 år. De blåfenade tonfiskarna återigen har gått från kollaps till återhämtade bestånd. I Sverige har vi positiv utveckling på många stora djur, som fåglar som trana, grågås, sångsvan och många rovdjuren, varg, lo och utter till exempel, och även bland groddjuren. Så det visar att naturvård fungerar. Men naturvård i sig är inte tillräcklig, utan vi måste angripa de här bakomliggande orsakerna till förlusterna också. Och i den här rapporten så pekas det ut tre bakomliggande drivkrafter som är väldigt viktiga. Först är hur vi använder energi, där vi måste gå från fossila bränslen till grön energi. Det handlar om hur vi producerar och konsumerar livsmedel, som vi då ofta gör på ett icke-hållbart sätt. Och så handlar det om hur vi använder pengar. Där vi idag investerar på global skala 7 biljoner dollar per år i projekt som skadar biologisk mångfald, men bara 0,2 biljoner i sådana projekt som gynnar den biologiska mångfalden.
28: Varför gör man inte mer för att vända utvecklingen, tror du?
0: Ja, det är en fråga jag har ställt mig mycket också. För 4 år sedan tog vi en global plan i konventionen för biologisk mångfald inom FN-systemet. Vi har alltså en global plan för vad vi behöver göra. Och varje land som deltog, inklusive Sverige där, har ju åtagit så att göra det här. Vi har alltså 23 stycken åtgärdsmål och vi har till 2030 och vi har stora fina mål till 2050 om att vända hela utvecklingen och människan ska leva i harmoni med naturen. Och vi vet vad som behöver göras. Det som behöver hända just nu, det är att till exempel regeringen i Sverige skapar förutsättningar för hela samhället att delta i genomförandet av det här ramverket. Att vi når de här målen, att vi är på rätt väg till 2030. Det vill säga att skapa förutsättningar för enskilda, för företag, för finansmarknaden att faktiskt göra de rätta investeringarna, de rätta åtgärderna. Tyvärr så har vi just nu inte en bra nationell strategi för det. Regeringen presenterar en sådan i början på det här året. Men den är egentligen bara en beskrivning av nuvarande tillstånd och åtgärder. Ingenting nytt, ingen egentlig strategi. Så på det här behöver vi lägga mycket krut nu.
28: Just det, då får vi se vad det blir för typ av regering som tar ansvar för Sverige och de här frågorna när det blir klart med regeringsbildningen. Men du, de här djuren i Sverige som du nämnde, bland annat sångsvan och tranor som har återhämtat sig. Vad är det för målinriktat arbete som gjorts då?
0: Ja, med sådana fåglar till exempel, där handlar det om att reglera jakt helt enkelt. Det var jakt som låg bakom förlusten av de arterna under 1800-talet och 1900-talet. Men sen genom bra skyddsformer, reglerad jakt, skydda häckningsplatser och skydda framförallt rastplatser under flyttningen, så har det vänt helt och hållet. Vi har mycket, mycket mer av de fåglarna nu. När det gäller groddjuren där, då handlar det om lite andra grejer. Då är det att restaurera de livsmiljöer de behöver för att fortplanta sig till exempel. Och i många fall har man även fött upp grodor och paddor och satt ut dem på de här nya lokalerna när man har restaurerat. Det är ett mycket intensivt, arbetskrävande och ganska dyrt arbete, men som är nödvändigt.
28: Säger Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitets centrum för biologisk mångfald. Tack för att du var med i studiet kväll. Rejäla översvämningar har drabbat Bohuslän efter kraftigt regn natten till idag. Fastigheter och flera infartsvägar svämmade över, vilket gjorde Sotenäs kommun nästintill avskuren från omvärlden idag. Senare under dagen idag så blev läget mer stabilt, men flera vittnar om att det här är inte första gången som området drabbas av översvämningar.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 6:30. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
4: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte jag på bilen att den fastnade.
5: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
4: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
6: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år. Som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
28: Några röster där från SVT Väst, Bohuslänningen och P4 Väst. Med nu Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE. Hej!
8: Hej!
28: Tredje gången på 10 år, han får ont i magen och blir orolig när det ösregnar. Vad är det som gör att vissa områden drabbas gång på gång?
8: Ja, det är ju så att det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vattnet kan ledas till platser där det gör mindre skada. Och sen kan man ju säga också att konsekvenser i städer och i tätbebyggelse blir ju betydligt större. För där har man ju mycket bebyggelse och mycket hårdgjorda ytor. Och det är ju sådana platser där vattnet inte kan ta plats och inte kan infiltrera ner i marken.
28: Men man vill ju ändå kanske kunna bo på sådana områden och bo i städer och slippa bli utsatt för översvämningar. Vems ansvar är det att förebygga den här typen av översvämningar?
8: Jo, men alltså, det är ju, i Sverige så är det ju delat ansvar. Fastighetsägarna har själv ett ansvar att skydda sin egen fastighet och sitt eget hus. Men sen är det ju kommunen som är ansvarig för att planera bebyggelsen så att man undviker allvarliga konsekvenser. Och sen har ju kommunen också en skyldighet att hjälpa till när det uppstår sådana här kriser och ha beredskap för det också.
28: Och just det där när vägarna rasar samman eller svämmas över, eller just det där du beskrev att vattnet kan inte ta vägen någonstans. Vems ansvar är det?
8: Ja, jo, men det handlar ju mycket om just hur man har planerat för översvämningar i kommunerna och hur, alltså ja, beroende på om det är kommunala vägar, Trafikverket är ju ansvariga för sina vägar också. Mm. Men i vilket fall som helst, så det handlar ju om en stadsplanering att vara proaktiv och se till så att vattnet inte gör så stor skada utan att det hamnar på platser där det ger så liten skada som möjligt.
28: Hur är vi när det gäller stadsplanering? Är vi bra på det i Sverige?
8: Alltså jag skulle säga att stadsplanering generellt är vi väldigt bra på i Sverige, ska jag säga. Det är säkert experter inom andra områden som kanske inte håller med. Men när det gäller då specifik klimatanpassning och skydd mot skyfall och översvämningar, då skiljer det sig väldigt mycket hur det ser ut i landet. Och en sak som är ganska slående kan man se, det är att just på platser där man har haft en kris, haft en översvämning, haft ett skyfall, där har man kommit ganska långt sen. Då kickstartar man klimatanpassningsarbete och kommer långt. Men det finns ju många kommuner då som inte har haft ett skyfall där man halkar efter. Man kan också säga så här att det handlar ju ganska mycket om vilka förutsättningar och vilka resurser man har inom kommunerna. Små kommuner har ju oftast mindre personalresurser och mindre andra ekonomiska resurser också kan det vara. Så där kan man ju också halka efter lite när det gäller klimatanpassningsarbetet.
28: Och du pratade ju om att fastighetsägarens eget ansvar, man måste se om sitt hus så att säga. Vilka råd har du till husägare som riskerar att drabbas av översvämning?
8: Ja, alltså det går ju att göra ganska mycket som egen husägare. Och då handlar det ju om att se till att vattnet inte ska kunna läcka in i huset. Så det gäller ju då att man

0: I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
1: Det där klippet lär nog höras ganska många gånger. Det var den kanadensiska poeten, essayisten och översättaren Anne Carson alltså, som reagerade på att hon tilldelats årets Nobelpris i litteratur.
2: Vi har med oss två gäster. Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Sveriges Radios kulturredaktion. Välkommen till programmet.
3: Tack.
2: Och Lars-Håkan Svensson, översättare som har översatt tre av Anne Carsons verk. Bland annat Fel Norma, vars svensk översättning gavs ut för bara ett par dagar sedan faktiskt. Välkommen du med.
4: Tack så mycket.
2: Hon beskriver i den här intervjun, som är väl en 5 minuter lång, någonting sånt, såväl som samtalet med akademin också när de ringde och meddelade henne det här priset. Hon beskriver de båda samtalen som aningen haltande. Ni båda har ju faktiskt träffat henne. Om jag börjar med dig, Lina Kalmteg, är det här typiskt för henne som person?
3: Ja, men det är det nog. Jag minns att hon inledde vår intervju med att säga att jag inte är särskilt pratsam. Så jag, när jag såg det här och faktiskt jag tänkte under, efter att jag hade hört att hon får priset, så kände jag också, jag led lite med henne, för jag tror inte hon kommer älska uppmärksamheten.
1: Hur fick du henne att prata då?
3: Hon hade med sig sin man, Robert Curry, som är konstnär. Jag har aldrig varit med om en intervju där en man är med och är så mycket i symbios med intervjupersonen och svarar och kommenterar det hon säger. Så att han fick liv i henne, det blev väldigt kul intervju. Men jag tror det är så de jobbar.
2: Lars-Håkan Svensson, vad säger du? Hur skulle du beskriva Anne Carson som person?
4: Ja, jag har träffat henne 2 gånger, en gång för 20 år sedan i Köpenhamn och nu för inte så länge sedan när hon var i Stockholm i samband med att en av hennes pjäser framfördes på Turteatern. Och nej, jag tycker nog det stämmer. Hon är väldigt förtegen, väldigt tillbakadragen och svår att intervjua, skulle jag tro.
2: Vi ska prata om hennes böcker förstås också, hennes författarskap, inte bara om henne som person. Men vi kan väl lyssna lite på hur det lät när Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg läste upp motiveringen.
5: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Ska vi ta reaktionerna på att hon fick priset då, Lars-Håkan Svensson först? Var det väntat för dig det där?
4: Det var väl inte helt oväntat, för hon har ju nämnts nu i ganska många år. Men jag kände väl lite att det var nu eller aldrig. För hon är ju född 1950, alltså 76 år. Och har precis gett ut en väldigt fin bok. Och Nobel sa ju att priset skulle gå till den som har gjort mänskligheten den största nyttan under det föregående året. Så att det var väl läge nu, tycker jag.
1: Den här boken senaste, det var en nytta för mänskligheten, tycker du?
4: Ja, det tycker jag nog. Åtminstone för den del av mänskligheten som tycker om att läsa.
1: Ja, hur då? Beskriv nyttan för mänskligheten, om det går att göra det.
4: Ja, den är för det första väldigt underhållande och roande. Och den är också väldigt, vad man brukar kalla, bildad och lärd. Så att man lär sig en massa saker. Och sen tycker jag den också handlar om vår nutid. Miljöer på olika ställen i Amerika och kanske på Island där hon bor. Så jag tycker det finns mycket att hämta på många plan ur den.
1: För hon är ju professor i klassisk litteratur också, det kanske märktes. Lina,
4: ja.
1: Lina Kamteg, hur skulle du beskriva författarskapet då?
3: Ja, men det är just det. De hade ju motiveringen just det här, djärvt och lekfullt. Och just lekfullt kan man ju säga att det är så hon jobbar. Hon använder sig av de grekiska myterna. Och utifrån det, från de grekiska myterna fram till idag, för hon är också med popkulturen, så klipper hon ihop någonting som till slut blir vad som kan kallas, jag vet inte, man kan inte säga att hon är poet, för hon håller ju på både med poesi, prosa, essäer. Så hon är någon slags blandning av allt det där i sina böcker. Och man märker att hon är översättare och hon är ju också professor i grekiska. Och det märks i böckerna på det viset. Så väldigt strikt och smalt.
1: En boksidans performance-konstnär var en beskrivning idag.
3: Ja, men den är bra. Hon har ju också gjort sådana scenverk också. Det är så fungerar böckerna också. Mm. Och det är också tillsammans med sin man. Hon gör det faktiskt en del.
2: Mm, du sitter ju med en trave böcker bredvid dig här. Vi kan väl säga att hon debuterade 1986 med essäboken Eros den bitterljuva och har under sin då långa karriär gjort sig känd för verken Röd självbiografi och

0: Och Nox, är det någon särskild, något särskilt av hennes verk som du vill peka ut, Lina Kanting?
1: Ja, men det är nog ändå, vi satt under en lång timme i vårt kulturprogram i P1 Kultur och pratade, det är ändå Röd självbiografi som kom 98, tror jag den kom. Väl ganska mycket senare på svenska, men den är ändå där hon också är väldigt typisk, att hon använder sig av de grekiska myterna och berättar om den här tonårskillen Geryon och hans liv och väldigt mycket lust och passion i det och ganska mycket sorg. Och jag läste den faktiskt som förälder nu snarare när jag läste den 20 år senare och tyckte att det finns mycket sorg och tragik i den. Som är, den är verkligen den, tror jag, som man ska börja med. Jag har med en annan här som heter Makens skönhet, som är en bok, kan man säga, om kärlek och otrohet och ett ganska hopplöst äktenskap. Den är också, om man vill komma in i lite snabbt, är den också lite enklare, skulle jag nog kanske uttrycka det.
0: Lars-Håkan Svensson, du som har översatt flera av hennes böcker då, vad är det i din mening som utmärker Anne Carson?
2: Ja, ordet lekfull är väl, tycker jag, viktigt. Hon är filolog. Ni kallar henne professor i grekiska och det är hon, men hon är en person som är förälskad i språket, inte bara i engelskan och i grekiskan utan i andra språk också, och det hela tiden lekar med ord och med innebörder som ställs mot varandra. Och ja, det är oerhört stimulerande att arbeta med som översättare, och svårt.
3: För du har sett exempelvis den här Euripides dramahelen som gavs ut då som Norma Jean Baker av Troja 2021. Alltså, vad kan du säga om den då? Hur var det att översätta den? Knepigheter, ja. Lust eller?
2: Ja, mest lust. Alltså, ja. Jag och Jan Stolpe översatte Euripides pjäs för Dramaten för en, vad kan det vara, 20-25 år sedan. Ja. Så den var jag ganska förtrogen med. Men när man sen läser Anne Carsons text så förflyttas man till Los Angeles där Marilyn Monroe ska spela in en film 1952 och där hon samtidigt är sköna Helen av Troja och Marilyn Monroe och hennes make Arthur Miller, som hon inte hade gift sig med då, ska jag kanske tillägga, är Helenas make Menelaus. Så det är liksom på dubbla nivåer hela tiden, men på ett väldigt lekfullt sätt, och man behöver alls inte läsa Euripides för att förstå det här, utan det är begripligt i sig självt.
3: Men är det på det viset som hon tar sig an såna här klassiska texter, att hon överför det i någon helt annan tid och värld och så?
2: Det är ofta så, men det är inte bara så, för hon gör översättningar av lite mer traditionellt slag också. Hon har ju till exempel översatt Sapphos dikter, den antika grekiska poeten, vars dikter nästan till största delen består bara av fragment. Och då har hon översatt det väldigt noggrant. Så hon översätter bara de ord som finns kvar i fragmenten som har bevarats. Så det är, man kan säga att hon arbetar på många olika sätt.
0: Lina Kanteg, jag tänker att det klassiska grekiska draman har fått ett litet uppsving på sistone. Den här storfilmen och Odysseen, Christopher Nolans The Odyssey då. Är Anne Carson en bra inkörsport till de klassiska grekiska verken?
1: Ja, även om hon inte alltid använder sig av dem så som de kanske egentligen är. Man kan, om man är väldigt insatt, förstå att hon kanske höfta lite ibland också. Men det är hon definitivt. Och hon är ju också en sån som många unga, alltså jag tänker universitetsstudenter läser. Jag köpte själv hennes Röd självbiografi på engelska i 20-årsåldern. Det är en sån där bok som man gärna visar att man läser. Anne Carson är den typen av författare. Lite det man brukar kalla för författarnas författare. Alltså som skriver för andra författare och kanske för oss litteraturkritiker. Även om jag tänker nu när jag hörde namnet nämnas idag att oj, det blev ett stort känt namn, så är hon kanske inte så känd som jag tänker utanför våra kretsar.
3: Lars-Håkan Svensson, vad får man för relation till en författare när man översätter personens verk?
2: Man kan få en väldigt nära relation, därför att vad man gör är ju egentligen att skriva samma bok om igen, fast på ett annat språk. Och om man då tycker väldigt mycket om det eller känner sig utmanad eller stimulerad av det, så blir det ju någonting helt annat än att bara översätta en text rakt upp och ner. Man lever med den. Och jag ställer mig hela tiden frågan, vad skulle det här heta på svenska, lyda på svenska, om jag skulle skriva det själv? Och det, ja, det är oerhört stimulerande.
3: Tack ska du ha, Lars-Håkan Svensson, översättare, och Lina Kalmteg på Sveriges Radios kulturredaktion. Och nu om hur EU ska få stopp på den flod av kinesiska varor som översvämmar EUs inre marknad och som enligt unionens ledare i alla fall slår ut Europas industrier.
0: Idag träffar EUs handelskommissionär Sefcovic Kinas handelsminister för att få en lösning som inte ger ett handelskrig.
3: Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent. Vad är EUs problem?
4: Ja, dels är det ju ett väldigt stort handelsunderskott som man har i relation till Kina. Så EU köper helt enkelt mer från Kina än vad Kina köper från EU. Och det där är ett växande underskott som förra året uppgick till ungefär 360 miljarder euro. Vi pratar alltså om ett underskott på 1 miljard euro per dag ungefär. Men sen är det framförallt Kinas agerande som har lett fram till det här underskottet. Det är det som är EUs verkliga problem. Att diktaturen Kina konkurrerar med oschysta metoder, stöttar sina egna företag som fiktigt håller nere priserna, konkurrerar ut europeiska företag, men också att Kina inte ger samma tillträde till europeiska bolag till den kinesiska marknaden som EU ger tillträde till kinesiska företag.
3: Och vad leder det här till då i Europa?
4: Ja, du var inne på det. Alltså, de farorna som EU och experter har pekat på, det är ju industriell nedgång, det är företag som inte klarar sig, det är förlorade jobb. Och om vi ska ta ett exempel, tyska Volkswagen har annonserat att man ska skära ner med 100 000 jobb, 100 000 anställda till år 2030. Det är en sjättedel ungefär av den totala antalet anställda i företaget. Och det är den typen av utveckling som EU vill förhindra och svara på. Och där kan man ju visst diskutera om det är enbart Kinas fel, eller om vi pratar om bilsektorn, om det är europeiska biltillverkare som inte har gjort sin hemläxa. Men jag tror att Kina anses ändå bidra till Europas problem.
3: Och vad vill EU ha nu då?
4: De vill ha dels större tillträde till Kinas marknad, både genom sänkta tullar i Kina, men också marknadsregler pratar vi om då, som utgör hinder för europeiska företag, men också minskad kinesisk export på en del områden. Just nu pratades väldigt mycket om kinesiska hybridbilar. EU har ju svarat ändå med tull på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat från Kina, men då har Kina svarat med att skicka mer av billiga och bra kinesiska hybridbilar som oroar européerna.
0: Fredrik Shaw, ekonom och Kina-kännare, du finns med oss också. Välkommen.
5: Tack.
0: Vad säger Kina då om EUs syn på det hela och deras klagomål?
5: De har svårt att förstå det. De tycker ju att nu är Kina framgångsrika. De har ju bra produkter i vissa sektorer, givetvis prismässigt konkurrenskraftiga. Men varför ska man då EU då hålla emot de europeiska konsumenternas vilja att köpa bra prisvärda kinesiska produkter i olika sektorer?
0: Men har de svårt att förstå det verkligen, eller kan de också se då det här obalansen från EUs perspektiv?
5: Det är klart de också kan se det, men det är också ett tufft förhandlingsspel de emellan, det utspel. Och sen så vet vi inte vad Sefcovic och Wang Wentao, Kinas handelsminister, kommer att säga bakom lyckta dörrar, men det här är bara ett första steg. Det är klart de fattar det. De fattar ju också, till exempel bilsektorn där Kina har blivit så totalt dominerande i hela Europa, alltså inklusive Storbritannien. För i Storbritannien så är 20% av alla nya bilar som säljs i Storbritannien nu kinesiska. Och så vill ju då Storbritannien kanske återansluta sig till EU, då vill EU att Storbritannien ska höja tullarna även på kinesiska bilar. Där är det ju så att det är så många kinesiska bilföretag som vill in i Europa, så att det håller på att bli ett krig mellan dem om att ta marknadsandelar. Och det är ju långsiktigt negativt för hela den kinesiska elbilsbranschen om det blir för många aktörer på den europeiska marknaden.
3: Men Kina hänvisar ju till liksom fri världshandel, men släpper samtidigt inte in EU, menar EU i alla fall.
5: Ja, inte lika mycket. Nej, men det stämmer ju. Och där är det ju så att nu har Kina, i december i år så har Kina varit med 25 år i världshandelsorganisationen. Och det har ju inte blivit så mycket av det öppnande som man trodde då för 25 år sedan. Dels är det Kinas fel, dels är det vårt fel att vi från EU:s sida inte gemensamt som en enad front satte press på Kina under mer längre tid än vad som var fallet. Så att, ja, vi får också delvis skylla oss själva. Men kinesiska företag inser ju att de som vill vara bäst i världen vill ju också vara bra i Europa. Och då måste Kina också föregå med gott exempel, inte bara med negativa exempel. Så att det finns en intern debatt i Kina för och emot.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tyskland och Frankrike har skramlat lite med vapen här. På vilka sätt då?
4: Nej, men det var ju i måndag som EUs båda stormakter kom med vad man kallar för ett gemensamt så kallat icke-papper på brysselspråk. Det är alltså ett inspel som de kom med inför då att handelskommissionären Šefčovič åkte till Kina. Och då vill Frankrike och Tyskland skapa ett nytt verktyg, en ny handelsåtgärd där man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Och att man också ska göra det via ett speciellt beslut, det som kallas omvänd kvalificerad majoritet. Jag ska inte gå in på detaljerna, men då skulle man sänka ribban för beslut, gör det enklare att använda det där verktyget. Och det här kan man ju säga att ligger ganska väl med det som vi har hört tidigare från Frankrike. Men för Tyskland så var det ju en väldigt stor omsvängning. För tyskarna har varit mer försiktiga tidigare, inte velat gå så tufft åt mot Kina. Sen så kan man ju också se det här pappret som de kom med och gav till Šefčovič, att det kan vara liksom ett kort som han kan spela ut i samtalen med Kina. Titta här, får jag inte med mig någonting hem nu så är det det här som väntar.
3: Vad säger du, Fredrik Shaw? Vad skulle det betyda för Kina om EUs inre marknad skulle stängas eller begränsas?
5: Ja, det skulle ju givetvis vara negativt med tanke på den starka exporten från Kina till EU. Som tidigare nämnts så hade ju Kina i fjol ett handelsöverskott på 360 miljarder euro, alltså 1 miljard euro per dag. Så det skulle vara negativt. Men samtidigt så är de ju också medvetna om att det kanske vissa delar av vissa sektorer måste bromsa. Och dels kanske av egen förmåga, därför att det finns för många kinesiska bilföretag. 120 bilföretag, kanske 5 eller 10 av dem är lönsamma. Om 5-10 år kanske bara 3 eller 5 kvar. Så att dels har en inrikesutveckling. Sen så då med den här typen av motstånd som möts i Kina, eller i EU och USA, ja, då kommer man också behöva anpassa sig. Så att det är en lång process. Så att Šefčovič ska kunna komma hem med någonting konkret till Bryssel, ja, någonting i det. Men jag ser det här som ett första steg i en lång process av många förhandlingar.
3: Andreas, kommissionären har ju bråttom. Han behöver resultat snabbt. Finns det plats för långa förhandlingar här?
4: Ja, nej, men det sägs det att han behöver få med sig någonting hem och ganska konkret och som han kan visa upp för medlemsländerna. Sen träffar han ju dem nästa vecka, eller först träffar han dem på söndag, och det är EUs ambassadörer. Sen ska den här frågan diskuteras på högsta politiska nivå med EUs stats- och regeringschefer på toppmöte i slutet på nästa vecka. Sen så tror jag att, ja, men om vi pratar om tuffare verktyg och sådär, vi ska komma ihåg att EU redan har tuffare verktyg, det som man brukar kalla för EUs handelsbazooka, som man faktiskt har haft och kan använda för att begränsa tillträde till marknaden och sådär, men den har man ju valt att inte göra det, eftersom man också är, man vet att man är beroende av Kina. Man är beroende av Kinas, inte minst sällsynta jordartsmetaller och så vidare, så det är ju ett kort som Kina kan spela ut här som skulle tala för att EU inte är så tufft ändå.
3: Risk för handelskrig till bägge er, vad säger du, Fredrik Shaw?
5: Ja, det kommer bli värre innan det blir bättre. Och EU är tyvärr på den svagare delen av förhandlingarna, därför att EU har ju svårt att hålla en enhetlig fasad. Tyskarna och Frankrike i retoriken är tuffa, men tyska företag investerar mycket mer i Kina nu än i USA. Och Spanien och Ungern rullar ut den röda mattan. Så att om vi har en enhetlig linje så blir det lättare att förhandla.
3: Och Bryssel, Andreas, handelskrig, hur ser man på det där?
4: Ja, alltså, det är klart att EU vill se resultat. Det finns väl en lite större vilja nu då att agera tuffare mot Kina om tyskarna har svängt. Men jag tycker det som talar för emot handelskrig, det är nog att både EU och Kina sannolikt vill undvika det. Och jag tror att, ja, klart, Fredrik kan nog Kina bättre än jag, men även Kinas ekonomi är något svagare nu, och EU har blivit en viktigare marknad för Kina när den amerikanska marknaden har blivit mer stängd. Och för EUs del, ja, men EU har ju en väldig massa jättestora problem. Vi har kriget i Ukraina, förhandlingar som är jättesvåra om EUs långtidsbudget, höga energipriser, svaga ekonomier, vi har Donald Trump som vi måste hantera. Så det kanske inte är jättebra läge för EU just nu att ge sig in i ett stort handelskrig med Kina.
3: Tack bägge. Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, och Fredrik Shaw, ekonom och Kina-kännare. Imorgon ska ju de 4 oppositionspartierna, de rödgröna, träffas på Högberga gård på Lidingö, och sällan har väl ett samhällsseminarium fått så mycket förhandspublicitet.
0: Men vi vet mindre om det som sker bakom kulisserna, om det blir några positionsförflyttningar i regeringsfrågan. Centern och vänstern är ju låsta mot varandra. Och vad tycker deras väljare om det?
3: Och med oss Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Först tänkte jag att allt som händer eller inte händer i förhandlingarna är ju intressant. Och idag så publicerade Aftonbladet bilder på centerledaren Tan Ringqvist och KD-ledaren Bush efter ett bastumöte tydligen då. Går det att tolka det på något sätt?
6: Ja, Centern har ju sagt att de vill hålla igång även samtal med den borgerliga sidan. Så det är väl ett exempel på det. Men vi fick ju inte veta om det ledde till någonting. Det är ju svårt att se en framkomlig väg där, efter Centern vill ju inte ha någonting att göra med Sverigedemokraterna.
3: Nej. Jag tänkte en annan sak som kom idag, det är Region Stockholm också. Där har S börjat förhandla om ett samarbete med KD och L och liksom stängt ute V som stöttat dem tidigare. Har det någon inverkan på, vad det, på det som sker nationellt? Går det att säga sånt?
6: Nej, det tror jag inte. En sån där konstellation är ju inte tänkbar på riksplanet. Det är ju lite annorlunda med kommunpolitiken eftersom den är i mycket högre grad i praktisk. Så att där finns ju på många håll olika typer av samarbeten som inte finns på i riksdagen.
3: Om man tar mötet imorgon då, förväntningarna från partierna, hur ser de ut? Vad vet vi om det?
6: Ja, det är ingen som tror att allting skulle lossna imorgon, att Vänsterpartiet och Centern skulle hitta en väg framåt egentligen. Och tanken med Centerns inbjudan är ju inte ens att de ska prata om det. Men möjligen är det ett första litet steg, det är i alla fall en kontakt. Jag tror egentligen inte heller att man ska se den här inbjudan som en öppen famn från Centerpartiet. Jag tror att de har andra skäl för detta.
3: Om vi tar väljarna då, Centerpartiet har ju vägrat förhandla med Vänsterpartiet om regeringsfrågan. Är väljarna lika motvilliga?
6: Alltså det finns ett antal mätningar, framförallt från valforskarna i Göteborg. De här mätningarna gjorde före valet, men jag tror ändå att de säger ganska mycket. Där kan man se att Centerns väljare ogillar Vänsterpartiet. Få av dem vill se Vänsterpartiet i regering. Men Centerns medlemmar och aktiva politiker, de har ju ofta en tydligare borgerlig identitet. Mm. Och där finns ju sådana som känner olust inför att samarbeta med Socialdemokraterna. Så är det inte bland Centerns väljare, utan Centerns väljare tycker är ganska bra om Socialdemokraterna. Det är det parti man tycker bäst om efter Centerpartiet självt. Och när Centerväljarna fritt får nämna vilka partier de vill se i en regering, då svarar de olika rödgröna varianter. Mm. Centerledningen strömmar om en mittenregering med bland andra Kristdemokraterna. Det nämns i stort sett aldrig av Centerns väljare.
0: Men kan man tolka det där som att Centerns väljare inte är exakt lika motvilliga till att ta med Vänsterpartiet på ett hörn än vad ledningen är?
6: Ja, de är inte särskilt pigga på det, Centerväljarna heller faktiskt. Så där är det, de väl ganska, även ledningen och väljarna ganska väl synkade. Det är de däremot inte på alla andra punkter. Till exempel så är ju väljarna då betydligt mer positiva till Socialdemokraterna än vad en del av de aktiva politikerna är.
0: Mm. Och när det gäller Vänsterpartiets väljare då, hur viktigt är det för dem att partiet ska sitta med i en regering?
6: Ja, en väldigt stor majoritet av dem svarar att de vill se sitt parti i regeringen. Det framgår också av de här mätningarna. Men vilket pris de är beredda att betala för det, det tror jag inte att någon har mätt. Inte som jag känner till i alla fall. Så att det är ju inte något riktigt svar där på vad Vänsterpartiet egentligen har för alternativ hur man kan hantera den här situationen.
0: Mm. Hur ställer de sig till att göra det tillsammans med Centerpartiet? För det finns ju inte samma röda linje gentemot Centern från vänstern.
6: Nej, ja, vi vet i alla fall vad vänsterpartiväljarna tycker om Centerpartiet, och de är övervägande negativa. Ungefär som att centerpartister är negativa till Vänsterpartiet. Men vad man tycker om ett parti är ju en sak, och vilka alternativ man har i verkligheten är en annan. Och att det skulle vara bättre att släppa makten tillbaka till Tidöpartierna, det tror jag få vänsterväljare tycker. Vänsterpartiets väljare ogillar såklart Tidöpartierna.
3: Vad säger Socialdemokraternas väljare då? Vilken regering är deras förstahandsval?
6: Ja, när deras väljare får tänka fritt så nämner de olika rödgröna varianter, och den variant som flest önskar sig, den består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Det vill säga det är samma konstellation som möts imorgon.
3: Någon måste ju kompromissa här, alla kanske. Hur brukar väljarna se på kompromisser efter val?
6: Ja, före valet så vill de flesta väljare veta vilka som kommer att samarbeta. Men att partierna sen måste kompromissa, det tror jag att de flesta förstår. Det knepiga uppstår väl när man ska kompromissa med något parti som man inte liknar. Centerns ekonomiska politik och jobbpolitik, den är ju starkt borgerlig. Så när Socialdemokraterna samarbetade med Centern och Liberalerna i januariavtalet, då fick de svälja ett antal saker som skilde sig väldigt starkt från deras egen politik. Och risken med sånt där är förstås att ingen blir nöjd riktigt.
3: Ja, är det något parti där väljarna har svårare för att partiledningen kanske byter hållning?
6: Jag tror att det är ute på kanterna som man har svårast för det. Alltså kanske Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna. Det är vad jag skulle tro i alla fall.
3: Så där skulle det bli mest bråk med din gissning?
6: Ja.
3: Fredrik Futtenberg, tack så mycket. Inrikespolitisk kommentator. Indien nu, det pågår en stor militärövning med många länder som är med. Det är Frankrike, USA bland annat och Förenade Arabemiraten.
0: Indien har ökat sina försvarsanslag kraftigt de senaste åren och är det land som näst efter Ukraina importerar mest vapen i världen.
3: Naila Salim, vår Indien-korrespondent, du finns i Jodhpur i nordvästra Indien. Det är där den här övningen äger rum. Vad är det som sker? Vad gör man?
7: Ja, men det är det indiska flygvapnet som bjudit in vänligt sinnade länder, som man kallar det, för att då delta i en 2 veckor lång övning. Och det handlar helt enkelt om att träna olika delar av luftstrider, bland annat landsätta soldater medan fiendeplan är i närheten och attackera. Och det är då olika stridsflygplan som deltar. Det är amerikanska F-35, franska Rafale och Indiens egna Tejas. Och så plus då ett antal länder som har skickat ett transportplan för att man ska liksom kunna öva på hela kedjan. Man kanske ska komma ihåg att Indien är ju inte med i NATO eller något liknande. Och världen är osäker och instabil, och för att få större stridsvana så får man antingen ordna egna övningar och bjuda in eller försöka komma med på andras.
3: Och Frankrike och Tyskland är ju med. Varför är de med i Indien?
7: Ja, men det finns flera skäl till det. Indien är en marknad som de här länderna gärna säljer försvarsmateriel till. Men sen när jag pratat med representanter från något av de här länderna så säger de att övningarna här i Indien ger helt andra förutsättningar än det vad man är van vid helt enkelt. Och att det i sig är givande, det är andra slags stridsflyg, det är ett annat sätt att jobba på, det är andra utmaningar rent praktiskt. Och det finns en poäng i att lära sig mer av och om varandra i det här avseendet, säger de.
0: Vi nämnde det att Indien är ett av de länder som då importerar mest vapen i världen. Hur kommer det sig?
7: Ja, men dels är det ju så att det finns en verklig hot, eller en upplevd hotbild här i landet vad gäller grannarna. Och sen så är det man har, det är gammalt och det behöver moderniseras. Och Indien satsar mycket på att skapa och konstruera själv i alla dess vapenslag, men allt hinns eller klaras eller är inte tillräckligt bra, då behöver man helt enkelt köpa utifrån. Just när det gäller flygvapnet så är det rätt så talande, där de gamla planen helt enkelt kraschar. Och om man nu ska fokusera lite på det här hotet som Indien upplever, så säger man att man är omgivet av fientligt inställda länder. Med det så menar man mycket Kinas agerande faktiskt. Alltså det är då via Sidenvägsprojektet så har Kina investerat i grannländerna och knutit dem närmare sig. Vi har ju såklart Pakistan, det är ju känt, men även Bangladesh och Sri Lanka till viss del och Maldiverna. Så Indien ser det liksom som nödvändigt att stärka sitt försvar och sitt intresseområde. Och sen så rimmar det här också såklart väl med regeringens rätt så nationalistiska politik.
0: Mm. Men man importerar inga svenska vapen?
7: Jo, men det gör de. Enligt siffror från Svenska Fred så sålde svenska företag försvarsmateriel för 3,9 miljarder mellan 2021 och 2025. Bland annat granatgeväret Carl Gustav, det tillverkas också här i Indien. Men några JAS Gripen har inte Indien köpt. Och jag passade på att ställa den här frågan till övningsledaren för den här övningen. Han heter Raj Thakur och han svarade så här.
8: Gripen is a digital aircraft, and I mean that's something which is very good. I personally feel that in a net-centric environment, aircraft which is totally digital, like Gripen, has got a lot of importance. And as we move from a net-centric environment to a data-centric environment, where the decision superiority will be so important, such platform has got a lot of relevance.
7: Ja, men Raj Thakur, han säger här så lite förenklat att hans omdöme om JAS Gripen är att han tycker att den höga digitala nivån som planet då har, att det är bra. Och då när även krigsföring handlar allt mer om informationsteknologi, så är det egenskaper som är positiva. Sen ska man ändå komma ihåg att Indien en gång faktiskt nu valde bort JAS Gripen och gick vidare med franska Rafale. Och alla går väl och väntar på att nästa del av den affären ska bli av.
3: Jag tänkte, Naila, allting som satsas på försvaret, finns det ett folkligt stöd för detta?
7: Ja, alltså just den delen av hindu-nationalistiska BIPs politik, det har jag inte sett något direkt motstånd emot. Annars är det ju väldigt mycket annat som många människor protesterar mot just i de här dagarna. Men det här med det yttre hotet, det gör ju sig påmint genom terrordåd här i Indien emellanåt. Och det har en förmåga att ena många. Man är väldigt stolt över landets militär och de skildras i populärkultur, bland annat i filmer på olika strömningstjänster. Och det är också en attraktiv arbetsgivare för många familjer, så att man får nog säga att försvaret står högt i kurs.
0: Du nämnde den här konflikten med Pakistan ju. Vad är statusen på den konflikten nu, skulle du säga?
7: Ja, jag är ju här i Rajasthan och den delstaten gränsar ju faktiskt till Pakistan. Det är spänt. Pakistan anklagade alldeles nyligen Indien för att ha öppnat eld och dödat oskyldiga civila längs gränsen. Medan Indien har en helt annan bild av det som hände. Två av deras krigsfartyg de krockade nyligen ute till havs eller åkte in i varandra. Och de beskyller allt som oftast varandra för deras olika inrikespolitiska problem. Och sen är det ju så att Pakistan har ju köpt de kinesiska stridsflygplanen J-35, som är Kinas svar på de amerikanska F-35. Och det här är ju något som oroar Indien, och landets flygvapenchef var nyligen ute och pratade just om det. Att ja, men Indien måste liksom komma i kapp och se till att man har lika bra förmåga att se tillbaka.
3: Jag vet inte om du sa det, men hur ser Kina och Pakistan på den här indiska upprustningen?
7: Nej, det tror jag inte att jag sa. Jo, men alltså, Kina har ju uttryckt en del kritik och oro då, och då liksom framförallt specifikt det som händer längs deras gemensamma gräns, alltså Indiens och Kinas uppe i Himalaya. Där har ju Indien byggt ut sin infrastruktur, det är vägar, bättre landningsplaner, banor för flygplan och så, och annat för att kunna då försvara området på ett effektivare sätt, som man säger där. Och det har ju Kina opponerat sig mot, eftersom man då tycker att åtminstone delar av det här området tillhör Kina. Men sen å andra sidan Pakistan och sin sida, alltså de båda har ju också stärkt sitt försvarssamarbete med Turkiet och Saudiarabien på senare tid och medlat i Iran-konflikten. Så man kan säga att båda parter arbetar aktivt för att stärka sin egen position internationellt och att försöka underminera varandra.
3: Berättade vår korrespondent Naila Salim.
9: Programledare tidigare idag Lasse Johansson och Cecilia Sjövar. Efter 23-nyheterna handlar det om hur högt i kurs Nobelpriset i litteratur står runt om i världen. Och så om vänsterkandidater i USA som har medvind inför mellanårsvalet.
10: Här är Ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
11: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
12: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
11: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har två personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
10: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
13: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
14: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
15: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
10: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
16: Der Gegenwind hat zugenommen.
11: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
16: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
11: Katarina von Arnt, Berlin.
10: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
17: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
18: Jag vill prova att fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
17: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
4: Vad brukar du få för reaktioner?
18: De flesta folk griner.
17: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Kallkött. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
18: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
17: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid Naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
10: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Och här fortsätter Studio 1 kväll. Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur, men hur ser det anrika prisets ställning ut i omvärlden idag? Och i USA har vänsterkandidater medvind på flera håll inför mellanårsvalet. Vi hör om de viktigaste delstaterna att hålla koll på. Programledare tidigare idag, Lasse Johansson och Cecilia Schavar.
0: Ja, den kanadensiska författaren och poeten Ann Carson får Nobels litteraturpris.
3: Ett pris som för en 10 år sedan sådär blev lite ignorerat kanske av en av pristagarna, Bob Dylan, det kanske ni kommer ihåg. Och så var det ju också de skandalerna genom avslöjande om kulturmannen under MeToo som ställde till det lite.
0: Så hur står sig priset i omvärlden idag? Vi har bjudit in en liten panel till Studio 1. Välkomna, säger jag, till Anne-Françoise Hiver, korrespondent på franska Le Monde, Randy Häusler, journalist på public service-bolaget ARD i Tyskland, och Mandy Pfeiffer, skribent och konsult boende i Sverige, men från Kanada. Välkomna alla tre.
20: Tack.
21: Hallå.
3: Ska vi börja med dig då, Mandy? Priset till en kanadensisk författare. Hur är reaktionerna där i Kanada? Vad kan du berätta om det?
21: Ja, I mean, det är fortfarande morgon i Kanada, men det är såklart en top news item på morgon. Radio och nyheter. Och för vänliga kanadensare är det nog bara en lite bra nyheter att ha på morgonen. Där finns...
3: Hur känd är hon hos kanadensare, skulle du säga? Har folk läst henne och så?
21: Ja, hon är inte så känd som till exempel Alice Munro som fick Nobelpriset i litteratur 2013, eller Margaret Atwood, men inom kanadensisk litteratur och poesi är hon väldigt känd och respekterad. Mm. Jag kommer från en bakgrund i engelska språk och litteratur, och så för mig hon är en big name, men hennes författarskap är väldigt litterärt. Right? Det blandar genre och har många anspelningar på antik grekisk poesi, så det är inte lätt att bara pick up and read.
3: Gillar du henne?
21: Yeah, well, när jag började läsa The Autobiography of Red några år sedan, min tänkt var att jag måste först lära mig mer, lite mer av grek mytologi innan jag fortsätter med den här. Okay. Och jag är någon som läser en bok av 5th century BC Greek historical documents i sängen på kvällen. Så kanske det kan ge en idé av hur komplicerat hennes bok är.
3: Jag förstår.
0: Anne-Françoise Hiver då, korrespondent på Le Monde. Frankrike är ju ett stort litteraturland. Att det blev en kanadensare, hur tas det emot i Frankrike?
22: Jag vet inte om det tas på en annan sätt än... mot en Nobelpristagare från ett annat land. Det jag märkte var att mina kollegor i Paris var redo för... De publicerade en artikel om det 5 minuter senare efter annonsen. Så de hade redan artikeln färdig. Så det var tydligen ett pris som förväntades i Paris också.
0: Hon var ju ett namn det talades om innan. Men är man intresserad av Nobelpristagarna i litteratur i Frankrike, liksom bland gemene man, skulle du säga?
22: Ja, det tror jag. Alltså, vi har jättemånga priser i Frankrike verkligen, så att det är lite svårt att hålla koll. Men detta är en annorlunda pris. Det är internationellt. Det är stort. Så jag tror att en stor del i alla fall följer. Och jag kollade lite på siffror och Annie Ernaux till exempel, som var den sista franska som fick Nobelpriset. Hon hade publicerat hon hade sålt 4 miljoner böcker innan Nobelpriset. Hon sålde 1 miljon till under året efter. Så det är ett påverkan också på hur vad man eller böckerna man läser och köper efteråt. Mm.
3: Rande Häusler då på ARD, Tysklands största bokmässa i Frankfurt. Den pågår just nu. Hur togs det här emot där?
1: Den pågår just nu och jag kan tänka mig att väldigt många människor strömmade till förlaget Fischer som utger Anne Carson i Tyskland. Och, nej, men det är en väldigt stor grej. Det finns ingen särskild public viewing eller screening eller så, men säkert de allra flesta som är på mässan har koll på vad som händer i Stockholm just där och då.
3: Det är så. För Hertha Müller, det var den senaste tyska författaren tror jag, som fick priset 2009. Hur intresserad är man i Tyskland av Nobels litteraturpris?
1: Alltså, det är väldigt, väldigt stort. Mest i branschen såklart, men alla som har med kultur och litteratur att göra, men det här priset liksom överstiger allt annat. Det märker vi också i vår bevakning av det här. Det är liksom dagen, en av de största dagarna under hela året, även för oss. Och även när man inte kanske känner till författaren, då är det ändå första plats på nyheterna och folk vet, även de som inte är i branschen, vet vad slags pris det är också.
3: För jag hörde här på nyheterna, de svenska nyheterna, så hörde vi röster från folk som rusade till biblioteket för att de måste ha den här, någon av hennes böcker. Gör man så i Tyskland också efter sånt här?
1: Det är absolut. Så. De som är intresserade i litteratur och tycker om att läsa, de kommer åtminstone kolla, okej, är det här någonting som jag har lust att ta med an? Och, ja, absolut.
0: Vi pratade ju lite om de här skandalerna. Under MeToo då, så var det ju en skandal som briserade här i Sverige som handlade om den så kallade kulturmannen då, som hörde ihop med den svenska akademin då. Mandy Pfeiffer, om jag frågar dig, har det här på något sätt förändrat bilden av det här priset och Svenska Akademin och så i Kanada?
21: Jag tror kanske inte, kanske eftersom vi har många sämre skandal i Nordamerika. Det har inte så stor roll, det är inte så stor nyhet där i Kanada. Och så Nobelpriset har, tror jag, fortfarande största priset bara the Olympics, intellektuella.
0: Randi Häusler, vi pratade om litteraturprisets status och sådär inledningsvis också. Bob Dylan, han uteblev från ceremonin när han då skulle ta emot priset 2016. Det blev en stor diskussion också kring Bob Dylan. Några som tyckte att det var jättebra förstås och några som tyckte att det var mindre bra. Så vad minns man av det där i Tyskland? Förändrade det synen på priset?
1: Det gjorde det nog inte riktigt, trots att vi gjorde såklart inslag om det. Och jag minns också en väldigt känd tysk litteraturprofessor som var som är en stor Bob Dylan-fan. Alltså det blev mycket diskussion kring det här, men ändå ingenting blev så här stor som den här kulturmannen-skandalen i Tyskland. Det var en del inslag vi gjorde om det. Just för att Sverige är väldigt ansett på många hänsynen som föregångsland i Tyskland, både när det gäller forskning, alltså naturvetenskap och så vidare, men även jämställdhet och feminism. Så att det kunde hända i en så viktig svensk institution, det var ändå en nyhet som togs emot med stort intresse. Men jag tror också att akademin med allt de gjorde efteråt, att det inte påverka prisets rykte eller anseende i Tyskland längre.
0: Nu har vi med dig, tror jag, Anne-Françoise Hivert på Le Monde. Jag frågade dig tidigare då du inte verkade ha hört oss om den här skandalen kring den så kallade kulturprofilen eller kulturmannen som pågick kring MeToo här i Sverige. Han var ju också fransman. Var det där någonting man talade om i Frankrike och är det något som kan ha påverkat synen på Nobelpriset?
22: Ja, absolut. Vi pratade jättemycket om det. Det var en stor skandal och det var mest för att ingen visste vem den här kulturmannen var. Så att man provade att förstå vad som hade skett i Sverige, hur han hade kunnat få så mycket inflytande och så. Och sen det var allt som Randi så också samma i Frankrike som i Tyskland det, i samband med MeToo-bilden av Sverige etc. Men jag tror inte heller att det har fått negativa konsekvenser på priset själv, för jag tror att man särskilt den akademin som ger den här priset som ingen vet i Frankrike vem sitter där och egentligen vem de är som blev rammat av den här skandalen och priset själv och den långa traditionen, de författare som har haft det innan så det var två skilda saker så jag tror inte att det har påverkat så himla mycket egentligen.
3: Du var inne förut på Annie Ernaux, den senaste franska pristagaren, och att hon sålde ganska mycket böcker efter att hon fick priset, men hon var ju också samtidigt, vad jag fattar, en ganska kontroversiell figur i Frankrike. Hon var uttalat vänster, hon kanske inte var helt etablissemangsfin eller så. Förändrade synen på henne efter att hon fick Nobelpriset?
22: Det tror jag inte. Jag tror att man fick de som kände inte henne, den yngre generationen kanske fick ögonen på henne. Mm. Så att hon blev, nu har det kommit en film om en av hennes böcker som har precis kommit ut. Det var i Cannes festival i våras och nu är det ut på bio i Frankrike. Så det har varit någonting som har hänt. Men jag tror att de som hade redan meningar om de gillade henne, vad hon skriver, hur hon skriver, och de som ogillade det är inte förändrat. Mm.
3: Men nu, Pfeiffer, ska vi skribent då med kanadensisk bakgrund. Anne Carson, kommer hon firas stort i Kanada nu?
21: Nej, I mean, kanske lite i literary circles, men överallt jag tror nog inte. På det sättet är vi kanske lite som ni är i Sverige. Inga ska make a big fuss över det, men många kommer känna sig stolta inombords att en kanadensare som har vunnit priset.
3: När man hör de första intervjuerna med Anne Carson så ser man då hon står i vinden som blåser hårt på Island, hon håller in keps och hon säger kort med galna, de alla galna. Säger det någonting om henne?
21: Ja, jag tror att det säger någonting om poeter överlag. You know, okay. Jag älskar att läsa poesi och känner många poeter och min intryck är att poeter tenderar att vara nära sina sinnen och har en stark koppling till världen alldeles omkring dem. Så att hon är ute i vildmarken på Island och lyssnar på vinden förvånar mig inte.
0: Randi Häusler, du vinkade här.
1: Jo, precis, för att vi håller på och kanske inte jaga henne, men vår producer på plats försöker komma i kontakt med henne och det är verkligen inte lätt. Alltså jag hörde hon satt i bilen och har stängt av mobiltelefonen och så är hon väldigt, hon vill få namn på folk som hört av sig och så kanske kan hon tänka sig.
0: Just det, lite svårflörtad. Hon har också sagt att det är inte säkert att hon kommer till Stockholm i december heller. Hon hade något annat inbokat. Vi får väl se. Tack snälla hela panelen. Mandy Pfeiffer, skribent och konsult boende i Sverige men från Kanada. Anne-Françoise Hivert, korrespondent på franska Le Monde och Randi Häusler, journalist på ARD från Tyskland. I USA går valrörelsen in på slutspurten inför mellanårsvalet om knappt 4 veckor. Opinionsmätningarna tyder på medvind för vänsterkandidater på flera håll i landet.
3: Bland annat så sker detta i huvudstaden Washington som är på väg att för första gången i historien få en socialistisk borgmästare.
2: We are grounded in forgiveness and fierce grace.
5: Det är fullt med folk i kyrkbänkarna en onsdag kväll i Luther Place Church i centrala Washington. Pastorn inleder med att tala om Gud, men det här är inte någon vanlig gudstjänst utan ett medborgarmöte och kvällens huvudperson är just på väg in.
20: Let's celebrate and welcome the Democratic nominee for mayor, Janice Lewis-Dorr.
5: Janice Lewis-George är klädd i knallrosa kostym och hon möts av applåder när hon vant greppar mikrofonen. Janice Lewis-George gör snabbt en poäng av sin lokala förankring. Jag känner igen så många av er, säger hon till publiken i kyrkbänkarna. Hon är 38 år, född och uppvuxen här i Washington och brukar prata mycket om sin bakgrund i svart arbetarklassfamilj. Båda föräldrarna jobbade som brevbärare när hon växte upp. Hon är juristutbildad och beskriver sig som demokratisk socialist. Och allt pekar på att hon kommer att bli vald till Washingtons nya borgmästare i valet den 3 november.
6: My name is Miles and I'm just a happy volunteer for Janice Lewis-George.
7: And why is it that you want to volunteer for her?
6: Well, that's a good question, but it's not a hard one to answer.
5: I myllret i kyrkan träffar jag Miles Holloman. Han presenterar sig som en glad kampanjarbetare.
6: And Janice George, the hardest for the people. It ain't a joke. She's a strong woman with the opportunity to, you know, use power. And I think she's going to do it for the people.
5: Miles Holloman är pensionerad tidigare vaktmästare och nu lägger han mycket av sin tid på att knacka dörr och driva kampanj för Janice Lewis-George. För att hon har hjärtat på rätta stället, säger han. Hon står på folkets sida, tycker han, och hon är tillräckligt modig för att driva igenom sin agenda.
6: Because I know there's somebody who has an opportunity to do something great and she's not afraid to be that person.
5: Väljarkåren i Washington har länge dominerats av demokraterna, men aldrig förr har man haft en borgmästare som också kallar sig socialist. Den etiketten har länge varit närmast tabu i amerikansk politik. Men i årets val verkar det ha ändrats. Det är en vänstervåg, framförallt i storstäderna. Zoran Mamdani är en av dem som har banat väg som socialistisk borgmästare i New York.
8: I have four words for you. Turn the volume up!
5: Zoran Mamdani gick till val med löften om ekonomiska reformer, frysta hyror, kostnadsfri förskola, höjda skatter för de rikaste. Och liknande vallöften kommer från hans partikollega i Washington.
23: Yeah. I mean, we've heard affordability across the board. Whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford, like childcare, housing and utilities, every additional...
5: Sänkta vardagskostnader för folk, det är den viktigaste valfrågan, säger Janice Lewis-George när jag får en intervju med henne i kyrkan. Hon har bett besökarna på mötet att dela upp sig i smågrupper och diskutera olika sakfrågor. Och så går hon runt och lyssnar för att få konkreta förslag, säger hon. Några pratar om bristen på billiga bostäder. Andra sitter och diskuterar skolan. Många pratar om problem med sophämtning och råttor på gatorna.
23: And clearly, you know, I'm going to need a rat czar to deal with some rat issues because people really speak passionately about it, but it's been consistent across the city and so.
5: Jag måste nog tillsätta en särskild råttansvarig, säger Janice Lewis-George efter att ha gått runt och lyssnat. En sak som hon däremot inte pratar om i kyrkan, det är sina tidigare kontroversiella uttalanden om att avveckla polisen, defund the police. Det är sådana förslag som har fått kritiker, även inom hennes eget parti, att varna för att Lewis-George och andra socialistiska kandidater är allt för extrema. Själv säger hon att hon har ändrat sig när det gäller polisen, att hon numera vill reformera polismyndigheten, inte avveckla den helt. Men kritiken mot henne finns kvar och den kommer bland annat från Vita huset.
24: Together we will defeat communism, socialism and Marxism in America.
25: America will never be a communist country.
5: President Donald Trump kör hårt med påståendet att demokraterna vill införa både socialism, kommunism och marxism. En fara för USA, hävdar han. På mötet i kyrkan i Washington träffar jag ingen väljare som delar den oron. Men flera talar om att demokraterna står inför ett vägval.
26: My name is Jack Evans and I was on the city council here in Washington DC representing this ward for 30 years.
5: Jack Evans är en lokalkändis här i stan. Han har varit aktiv i Washington-politiken för demokraterna i mer än 30 år. Han kallar sig inte socialist utan traditionell demokrat. Och han säger att han ser vissa risker med vänstersvängen i partiet.
7: Any risks with the party embracing that the more left-leaning part of
26: the risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republican side.
5: En uppenbar risk är att vi stöter bort oberoende väljare, att mittenväljare överger demokraterna och röstar på republikanerna istället, säger Jack Evans. Men hans slutsats är ändå att demokraterna måste omfamna den nya vänstervågen. Det här är en generationsfråga, menar Jack Evans, och därmed också en överlevnadsfråga för partiet, säger han. Utan de nya unga vänsterväljarna, socialisterna, så har Demokratiska partiet ingen framtid, tror Jack Evans.
26: Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us. And so to the Democrats who are kind of in control of our party, who are very, you know, afraid of that or

0: Jag tror att folk vill känna att det offentliga samhället, politikerna, arbetar för dem. Och jag tror att många länge har känt att det inte har varit så, säger Janice Lewis-George. Ute i kvällsmörkret är Robin Diener en av dem som dröjer sig kvar. Hon är lärare på en skola här intill och berättar att hon alltid röstat på Demokraterna. Men det kommer inte bli lätt för Janice Lewis-George som ny socialistisk borgmästare, säger hon. Det kommer bli tuffa motsättningar i Washington de kommande 2 åren, så länge Trump är kvar i Vita huset.
1: It will be hard. It will be very hard. The next 2 years, even if we get a blue wave, are going to be very hard. But I do think Janice has courage and conviction and will help her.
0: Gina Lindberg, Washington.
2: Och med oss nu har vi Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Välkommen till Studio 1.
3: Tack så mycket.
4: Om vi börjar där reportaget slutade, hur ser du framför i relationen mellan Trump i Washington och en socialistisk borgmästare i huvudstaden? Hur blir den?
3: Den blir intressant att observera. Spännande och kanske konfliktfylld.
4: Vad kan du se för konflikter framför dig?
3: Ja, det är klart att Trump har ju som vi hörde i reportage, han säger ju att varnar ju för kommunism. Mm. Han sa ju att alla de, vad man kanske kallar de progressiva delarna av demokratiska partiet är kommunister och farliga och förrädare. Samtidigt ska vi komma ihåg att han har ju fått ett väldigt bra samarbete med Mandani i New York. De blev ju en liten bromance där när han hade valt och kom till Vita huset, så att. Men det är klart att han kommer säkert bli väldigt kritisk mot den nya borgmästaren i Washington.
4: Men vad är en socialist i en amerikansk kontext?
3: Ja, det är lite oklart. Det är inte samma sak som en europeisk kontext. Mandami kanske man skulle kunna kalla för en socialdemokrat på många sätt. Alltså, man kan observera här att det, som Gina säger också, att det rör sig på lokal nivå. De här figurerna, politikerna och framgångarna sker på kommunala nivåer i vissa städer. I New York har vi då haft det, nu får vi det säkert i Washington. Vi har också i Seattle, Katie Wilson, en socialistisk, säger hon, borgmästare. Men de handlar ofta om vardagsfrågor. De handlar om frågor om kollektivtrafik, hyror och sådana saker. Det är inte så mycket ideologi på det sättet som man kanske känner igen från socialistiska rörelser i Europa.
2: Så vilka chanser skulle du säga att vänsterdemokrater har på andra håll där inför valet den 3 november?
3: Ja, de kan gå bra i vissa områden naturligtvis där demokraterna är starka. Det ser vi också i de här som exemplen som vi gav här, att demokraterna, det här är områden där demokraterna är starka och det är där det finns, den rörelsen finns. Om man lämnar New York, om man lämnar storstäderna och kommer ut i Mellanvästern till exempel, där är det svårare. Och där betonar man nog ner det här, de här så att säga, socialistiska övertonerna och eventuella medlemskap eller sympatier för den här organisationen DSA, Democratic Socialists of America. Där talar man istället om sakfrågor som affordability, att det har blivit så dyrt. Och man talar om frågor om även om barnomsorg och sådana saker mer konkret, och man undviker termen, tror jag.
2: Mm. Och om vi tittar då inför mellanårsvalet i stort då, hur ser opinionsläget ut just nu?
3: Ja, opinionsläget är ganska gynnsamt för demokraterna. Det är ju framförallt, fokus ligger ju framförallt på de 2 valen till representanthuset och till senaten. Hela representanthuset väljs om, 435 ledamöter, och en tredjedel av senaten väljs om. Och länge så trodde man nog att demokraterna hade en god chans att återta representanthuset. Men nu finns det många undersökningar och många spekulationer som säger att de kanske också har en chans att ta senaten. Och det skulle ju vara en enormt stor framgång. Det räcker ju med ett hus för att de ska kunna ställa till problem för Trump.
4: Ja, på vilket sätt skulle de kunna ställa till problem? Vilken betydelse har det här?
3: Mycket stor betydelse. USA har ju präglats, som vi kanske vet, av maktdelningen, och kongressen har sin roll att spela. Den ska lagstifta och den ska också ha en kontrollerande funktion över presidenten då, som skriver på lagarna som kongressen har stiftat och som har mycket inflytande över utrikespolitik och styr hela förvaltningen. Och de ska finnas där och de ska spela sina roller. Man kan säga att de senaste 2 åren när republikanerna har haft majoritet i kongressen så har kongressen legat väldigt lågt. Mm. Den har liksom abdikerat nästan sin roll

0: Den gör precis vad Trump vill, och det har varit väldigt framgångsrikt för Trump. Men om vi får en annan majoritetsförhållande i kongressen, då blir det mycket, mycket svårare för honom att få igenom att kongressen ska stifta de lagar som han vill skriva på. Mm. Och framförallt så kommer kongressen ta många initiativ till undersökningar.
1: I presidentvalen så är det ju ett fåtal delstater som avgör så att säga, som är viktiga. Är det samma sak eller motsvarande sak här?
0: Ja, det är det. Man kan titta på representanthuset och på senaten. Så av de 435 platserna i representanthuset uppskattas det nu kanske att det är kanske kring 30 platser där det kan byta sida, så att säga. Där man kan få en majoritetsförändring. Och i senaten så talar man nu kanske om 7-8 platser i senaten där man kan få en majoritetsförändring. Så väldigt mycket uppmärksamhet läggs då på de valen, de ganska få valen.
2: Och vi lär få fortsätta hålla koll på dem, bland annat med hjälp av dig, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack för att du var med i programmet.
3: Tekniker ikväll, Marcus Östlund, Martina Lindvall var producent nu, Dagens Eko.
4: I hjärnan. På Louise Epstein.
5: När du säger att sorgen är ett arbete, vad menar du då? Det förstår inte jag riktigt.
6: Nej, alltså många tror ju att det finns genvägar, och där är svaret alltid nej. Man måste tröska igenom det här.
5: Hur ska man klara sig? Ibland finns det ett svar i hjärnan på Louise Epstein som sänds i P1, söndagar, 7:30 på morgonen eller när du vill i Sveriges Radios app.
7: Fredrik, varför har EU helt plötsligt tagit bort sanktionerna från en rysk oligark som står Putin nära?
8: Därför att Frankrike såg en möjlighet att byta mot en fransk fånge i Azerbaijan.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om EUs hemliga spel om Putins oligark.
7: Det är den 22 september 2026 i hjärtat av Bryssels EU-kvarter när ett antal EU-ambassadörer kliver in i en massiv grå byggnad klädd i stål och stora glaspartier. Det handlar om ett extrainsatt möte för att förlänga EUs sanktionsavtal mot tusentals personer och företag som anklagas för att driva verksamheter som stödjer det ryska kriget mot Ukraina. Men det finns namn på sanktionslistan som skapar oenighet bland EU-länderna.
10: This time it's anything but business as usual.
7: Det handlar framförallt om den ryska miljardären Alisher Usmanov.
11: France and Slovakia have backed his removal and opposed a full 12-month renewal of the sanctions regime unless Usmanov is taken off the list.
7: Frankrike pressar på för att oligarken ska strykas. Lettland håller emot, men lägger till slut ner sin röst och sanktionerna lyfts från Usmanov tillsammans med ytterligare en rysk miljardär.
12: The decision to delist Usmanov and Friedman is shameful and unjustifiable.
7: Samtidigt i Ukraina reagerar utrikesministern starkt. Moskva firar för att de fick som de ville, skriver han på X. EU förutmjukades och Europa är splittrat.
9: Gäst är Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent.
7: Men Fredrik, alltså för att reda lite i vad det egentligen är som pågår här, så tänker jag att vi nu måste börja med just vem den här ryska oligarken Alisher Usmanov egentligen är. Alltså vad kan du berätta om honom?
8: Att till skillnad från många andra i den ryska ekonomiska och politiska eliten så kommer den ju inte från Moskva eller Sankt Petersburg, utan har ju en bakgrund i Uzbekistan, mm-hmm. som ju var en del av Sovjetunionen när han föds 1953. Och han föds på landsbygden men flyttar till huvudorten Tashkent.
13: Tashkent är ryska Centralasien. Det är en storstad med över 1 miljon invånare. Centrum för en mängd stora industrier och för vetenskaplig forskning och utbildning.
8: Och kommer in på en bra skola och får en bra utbildning.
13: På gatorna möter man ett myller av de mest skiftande folktyper och klädedräkter. En verklig blandning av öst och väst.
8: Han växer ju upp i en miljö som gör honom redo för att göra karriär i, på den tiden, Sovjetunionen.
14: Mm-hmm.
8: Men det kom ju till ett problem när han 1980, 27 år gammal, döms till fängelse för bedrägerier och får ett långt straff och sitter inne i flera år. Det är ju väldigt oklart vad som ligger bakom det som Alisher Usmanov dömdes för. Men i sovjetiska fängelser så satt det ju väldigt många oskyldiga personer. Och det där har han ju också gjort väldigt stor affär av, att han är den oskyldigt dömda personen från 80-talets Sovjetunionen. Och att det har förändrat hans liv. Och först 1986 så kommer han ut, 33 år gammal, och i en helt annan tid i Sovjetunionen. För då har ju perestrojkan och den nya tiden och förändringarna kommit in.
15: Perestrojka är i grunden förnyelsen av allt som är nödvändigt för produktionen. Förvandling av vårt tänkande, nya ekonomiska processer och nya managementsystem.
8: Och det där utnyttjar han direkt.
14: Ja, för att det är ju en person som så småningom ska bli väldigt, väldigt rik vi pratar om här. Så hur går det egentligen till?
8: Han flyttar till Moskva och i den här tiden så är det ju brist på många saker. Och en av de sakerna är plastpåsar.
14: Aha. Alltså land... vanliga som man har liksom mat och så i.
8: Ja, som man får i affären när man handlar. Och det är ju något som då gäller för flera hundra miljoner människor i det här stora imperiet.
14: Mm.
8: Och de sista åren här i slutet på 80-talet så börjar han tillverka plastpåsar och gör sig en förmögenhet. Han brukar ofta framhålla det att han gjorde det här innan det rasade samman imperiet, innan de här privatiseringarna började som man pratar om där och oligarkerna berikade sig. Men han var redan dollarmiljonär när Sovjetunionen föll samman.
14: På plastpåsar?
8: Bland annat. Det som kommer att bli hans stora bransch är ju metallindustrin.
14: Okay.
8: Och det stora bolaget Metalloinvest. Och det handlar mycket om gruvnäring och stålindustrier.
14: Så vad gör han med sina pengar då när han lyckats bli en sån här ofantligt rik person?
8: Ja, men en sak han gör är ju att han går in i mediebranschen. Det är ju ett sätt som Putin-systemet har valt att kontrollera samhället. Inte att staten nödvändigtvis går in i alla lägen, utan att också väldigt rika personer med starka band till staten går in. Och en tidning som var väldigt viktig i Ryssland under lång tid, Kommersant, den köper Alisher Usmanov upp 2006. Och inte så att allting censureras, men det läggs tydliga krav på vad man inte får skriva om. Så den blir liksom vinklippt av det här övertagandet. Men sen tittar han ju ut i världen också. Han är ju intresserad av konst och kultur och köper gärna saker på auktioner som är kopplade till Ryssland och inte minst har kopplingar till Uzbekistan. Bland annat köper han den världsberömde cellisten Rastropovichs konstsamling och ser till att den kommer tillbaka till Ryssland. Men han är också stort fotbollsfan. Och 2007 så köper han in sig i Arsenal, Londonklubben i Premier League. Han börjar med att köpa nästan 15% och så bygger han på. Men under tiden så vill andra storägare i Arsenal stoppa honom och skapa regler som gör det omöjligt.
16: The battle for control of the club between an Uzbek oligarch and a US investor has led to a sort of east-west standoff. But in a rare interview, Usmanov warned he's not going away. He's playing a long game.
17: We will see and we will wait. Maybe when I wake up Sunday, I have this Arsenal club.
8: Och han kämpar med det här i över 10 år tills han ger upp och faktiskt säljer sina andelar i Arsenal. Och med väldigt framgångsrika investeringar utökar Usmanov sin rikedom.
18: Can I ask you, how much money did you make on Alibaba and do you still have a stake?
17: No, I don't think it is right to tell what you have from your investment now.
18: Maybe let's give me the percentage upside then.
17: Oh, this is no modest to tell this. Very big. I think more than 500% enough.
8: Och här seglar han ju upp som inte bara Rysslands rikaste utan en av världens rikaste män.
14: Mm.
8: Och 2013 mottar han ett pris direkt ur handen av Vladimir Putin.
19: Usmanov Alisher Burhanovich, generalny direktör Gazprom Invest Holding.
8: När Alisher Usmanov tar emot den här orden för förtjänster till fosterlandet så står Putin och väntar på honom uppe vid podiet och så fäster Putin det på hans kavajslag och så går Usmanov upp till en mikrofon och håller ett tal om hur stort det här ögonblicket är för honom och att det är fantastiskt bara att befinna sig i den här pampiga salen i Kreml med draperierna och pelarna och den här historiska byggnaden.
14: Han har kommit en lång väg här från ett sovjetiskt fängelse.
8: Och från byn i Uzbekistan där han är född.
14: Så om vi pratar då om sånt som kanske ändå ses som mindre positivt ute i Europa som kopplas till Usmanov. När börjar det dyka upp sådana uppgifter?
8: Ja, anklagelserna har ju funnits länge och i samma veva här under 2010-talet så blir han ju också föremål för undersökningar av det här antikorruptionsnätverket som oppositionspolitiken Alexej Navalny driver.
14: Mm-hmm.
8: Och Navalny som ju numera är död, han avled ju i ryskt fängelse. Det anklagas ju för att vara ett giftmord utfört av den ryska staten. Men på den tiden hade han ju rätt mycket makt över informationsflödet.
14: Och vad menar Navalny då att Osman har valt på med?
20: Олигарх Алишер Усманов, один из самых богатых людей России, состоянием.
8: Навальный stora plattform på den tiden var ju att göra YouTube-videor som sågs av jättepublik i och utanför Ryssland och där går han ju igenom Usmanovs förehavanden och han anklagar honom för att i princip bygga upp en lögn om hela sin karriär. Han säger att den här fängelsevistelsen på sovjettiden när han var ung att det var riktiga brottsanklagelser. Och även det här med att han skulle vara en self-made man och ha gjort sina pengar på egen hand och inte lagt beslag på offentliga medel och så. Det menar Navalny också är en lögn. Och han pratar också mycket om hur Usmanov med hjälp av sina rikedomar belönar olika politiker och högt uppsatta personer inom eliten med ägor och annat för att smörja systemet så att han själv ska kunna fortsätta verka på den här högsta nivån av politik och ekonomi i Ryssland.
14: Och vad svarar Usmanov då på den svartmålningen från Navalny?
8: Oväntat nog med egna videor.
17: Добрый день, Алексей Навальный. Меня зовут Алишер Усманов.
8: Усманов sätter sig i en t-shirt i en väldigt spartansk miljö. Och förklarar att det här är bara påhitt och så.
20: Привет, это Навальный с экстренным выпуском, потому что благодаря нашей деятельности видеоблогером стал никто иной, как Алишер Усманов.
14: Men ja, Fredrik, sen kom ju då den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina, då ju bland annat EU svarar med olika sanktioner, inte minst mot så kallade ryska oligarker. Hur dras Usmanov in i det där?
8: Egentligen dras han väl in i det för att alla affärsmän, oligarker, rika personer i Ryssland är där de är för att de har de kopplingarna. Det är omöjligt att tänka sig att någon skulle kunna stå vid sidan om. Men sen finns det också mera konkreta anklagelser att den här metallindustrin också faktiskt levererar material till ryska vapenfabriker.
14: Okej, så det är en konkret del i kriget då? Hans verksamhet, menar man.
8: Ja, men det handlar också om bara att hans verksamhet genererar väldigt mycket pengar till den ryska statskassan och den ryska staten använder väldigt stora delar av sina tillgångar till att fortsätta kriga i Ukraina.
14: Mm. Och rent konkret, vad innebär det då för Usmanov här att bli sanktionerad av EU?
8: Ja, en uppenbar sak är ju inreseförbud, att han inte kan röra sig inom EU. Och en annan sak är ju frysta tillgångar. För en affärsman som opererar internationellt så är det klart att han har tillgångar på många ställen, också i EU. Och sen är det ju en fråga om näringsverksamhet, att han är ju då förbjuden att genomföra affärstransaktioner och bedriva affärsverksamhet med EU och inom EU. Och det är problematiskt för en affärsman som ju har internationella förgreningar. Så att det här är ju något som han bestrider redan från början. Och han är ju en av de oligarker i Ryssland som är mest besatt av att hans rykte ska vara fläckfritt.
14: Mm, han verkar ju försvara sig
8: liksom, i alla lägen.
14: Ja.
8: Och det handlar om till och med att höra av sig till olika länders nyhetsrapportering och säga, ni har skrivit saker som inte stämmer om mig, ni måste avpublicera. Han gör till och med det med mot TT i Sverige, aha, tidningarnas telegrambyrå.
1: Usmanovs pressteam ska ha kontaktat svenska medier och hotat med rättsliga åtgärder om de inte rättade eller avpublicerade artiklarna.
14: Och vad handlar det om som Usmanov har varit sur på?
8: Han tycker att det är fel att han skulle stå nära Kreml, att han ens skulle kallas oligark. Han vill bara ses som affärsman. Och sen har han haft långa listor med detaljer och där har det ibland smugits in fel. Någonstans har han ägt 49% i ett bolag,
14: ja, ja,
8: och så har det skrivits att han är majoritetsägare.
14: Mm.
8: Det är ju faktiskt fel, men kanske inte så avgörande.
14: Men ja, sen händer ju alltså någonting som gör att Alisher Usmanov ska tas bort från de här sanktionslistorna. Alltså, ta oss igenom, vad vet vi om hur det där går till?
8: Ja, det kom ju ganska oväntat, för att det är ju då var sjätte månad en ny omgång inom EU där man säger att okej, nu ska vi ta ett nytt beslut. Det är de här tusentals namnen i Ryssland som vi ska förlänga ytterligare 6 månader till nästa gång vi ses. Och så plötsligt så säger 2 länder att vi skulle vilja lägga in en liten broms här, för vi vill diskutera ett namn.
14: Mm.
8: Och oväntat nog är det Frankrike och så är det Slovakien, som ju kanske har en lite mera nära relation till Moskva. Och det namn de lägger fram är Alisher Usmanov.
14: Mm.
10: The dispute is causing frustration among EU partners and holding up the bloc sanction process.
8: Det som kommer fram är att det sitter franska medborgare fängslade i Azerbaijan. Och Frankrike har arbetat länge för att hitta en diplomatisk lösning för att få loss de här personerna. Och nu börjar det gå rykten att det är det här Frankrike vill komma åt. Däremot så är det inte riktigt självklart varför det är just Usmanov som är lösningen på det. Och det pratas om affärsmässiga kopplingar till Aliyev-klanen, alltså Ilham Aliyev, presidenten i Azerbaijan, som styr med järnhand i det som är i praktiken en diktatur. Så det finns en massa diskussioner och spekulationer, men inget riktigt glasklart som säger att här har vi svaret.
14: Så vad slutar allt det här med då?
8: Det slutar med att Lettland, som har motsatt sig det här förslaget allra mest om att Usmanov ska gå fria från sanktionslistan, de lägger ner sin röst, vilket öppnar vägen för att nå en kompromiss där de övriga namnen, de förlängs inte 6 månader utan 3 år framåt.
14: Mm-hmm.
8: Så det blir lösningen för att komma runt det hela.
21: We interrupt our regular programming with breaking news. Today, French citizen Martin Ryan, who was sentenced to 10 years in prison in Azerbaijan on espionage charges, has been pardoned and released.
8: Det tar faktiskt bara timmar efter att det här beslutet har tillkännagivits från EU, så släpps en av de här franska medborgarna i Azerbaijan, Martin Ryan, som är dömd till 10 års fängelse för spioneri.
14: Men exakt vad Usmanov har med det att göra, går det att säga?
8: Nej, men att den här kopplingen som spekulerades så mycket om, den verkar ju vara väldigt stark.
22: The assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, president of Ukraine.
14: Det är den 24 september i New York under det stora årliga FN-mötet. Den skinande FN-byggnaden mitt på Manhattan besöks den här dagen av Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
23: Ladies and gentlemen, thanks so much.
14: Bakom det marmorbeklädda podiet i generalförsamlingen talar han till delegater från hela världen om vikten av att fortsätta sätta ekonomisk press på Ryssland för att få ett slut på kriget.
23: And when someone in the world weakens sanctions against Russian oligarchs.
14: När någon försvagar sanktionerna mot ryska oligarker, säger presidenten, så gör det livet mer bekvämt för rika ryssar. Men det förlänger kriget och gör att Putin kan skicka fler fattiga människor rakt in i dödszonen.
23: So Russia's revenues must remain a target.
14: Så jag, Fredrik, ukrainarna är ju uppenbarligen inte nöjda med att oligarker som Osmanov helt plötsligt stryks från sanktionslistorna. Men jag menar, om man tänker på den här uppkomna situationen då, om vi förutsätter att det har gått att så att säga förhandla om en plats på EU:s sanktionslista för en oligark. Alltså, vad öppnar det för egentligen?
8: Ja, vi har ju sett flera länder, inte bara Ryssland, sysslar med någonting som skulle kunna kallas för gisslandiplomati. Att man dömer utländska medborgare till fängelser och sen så använder man dem i förhandlingarna för att få bort helt andra saker som inte egentligen alls är kopplade till de här personerna. Mm. Utan bara som ett sätt att kohandla med mycket större politiska frågor.
14: Så det blir någon slags förhandlingsvara här då? Fångar i fängelse mot eftergifter från väst?
8: Ja, och det är klart att det väcker ju en oro om att aptiten hos till exempel Kreml att fortsätta låsa in folk för att kunna använda det på det här sättet skulle öka då.
14: Tack så mycket, Fredrik.
8: Tack.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Fredrik Wadström. Producerade gjorde Stina Fischer.
6: Om dryga 5 minuter vid midnatt får vi en nyhetsuppdatering från Ekot. Och fram till dess ska vi höra ännu en dikt av oktober månads diktare i P1, Viktor Johansson.
0: Kören. En sån kväll när luften känns helt laddad och satellitkanalerna regnar ner i vad vi än håller upp. Pulkor, stekpannor, premiäravsnittet av Pokémon ger tusentals japanska barn epilepsianfall. Att titta på en blixt får kroppen att blixtra. Att samla på monster och tycka de är söta. Att vi saknar skydd kommer kanske göra att vi klarar oss. Våra skuggor kastar sig ner för backarna, men kommer aldrig få se solen. Det är våra kroppar som skymmer. Du får stå under mitt paraply. Vi kan pejla 1000 andra regn att falla här under. Vi kan falla för evigt under mitt paraply. Efter regnet kommer andra väder. Efter världens sista väder kommer vi sova så tungt att vi sjunker genom åkrarna och råoljan. Och inte vaknar ens när klockradion spelar vår låt. Vi kommer missa allting, men det är fortfarande vår låt. Föräldrarna ropar läggdags från sina balkonger. Innergården rasslar av cykelkedjor och säkerhetsnålar. Och de som fortfarande är barn försvinner. När försvinner vi? Inte än. Jag skulle kunna lära dig hur man bygger solfångare. Eller hur man lagar en tjock potatissoppa. Det finns all tid för det nu.

0: Victor Johansson är månadens dikter i oktober. Och dikten som vi just hörde kommer ur hans andra diktsamling Game Over från 2010. Om bottenlösa röster och fågelbarn. Dikten heter Kören 2. Sen hörde vi låten Into Silence av och med Roger Eno. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Wikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: Och det är dags för nyheter i P1.
2: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Strax efter midnatt ska vi återvända till torsdag eftermiddagen och veckans sista talkshow i P1 med Catherine Zimmerman och David Mehr om en liten stund.
4: A place where working people can build a future. That is the vision that we have for Los Angeles.
5: Mellanårsvalet närmar sig och socialisterna vädrar morgonluft.
6: Både Los Angeles och Washington DC ser ut att välja socialistiska borgmästare i november, precis som New York redan gjort.
5: Vad är det som händer i USA:s storstäder och vad säger det om vart landet är på väg?
6: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
1: Och är du fortsatt nattvaken, om en timme kan du höra USA-podden efter 1 i natt.
7: Vi hade fel båda två.
8: Vi hade ju som väntat fel på allt.
7: Jag gissade på Oceanien, du gissade på
8: Sydamerika.
7: Och årets Nobelpristagare i litteratur kommer från
8: Kanada.

0: Talkshow i P1 är det som du lyssnar på med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkommen. Ann Carson, jag tyckte det var så fint att hon var på Island när hon fick telefonsamtalet och lyssnade på vinden.
1: Mm. Jag tyckte det var lite sorgligt att det var isländska public service som hann före Sveriges Radio i och meddela. Ingen tävling.
0: Nej, det är ett svenskt pris.
1: Ja, vet du vad som var en tävling dock, eller är en tävling? Jag var ju här 12.58 i den här studion när Kulturnytt, eller Kulturradion, sände. Och det var verkligen som att det var liksom landslagsuppställningen från Sveriges Radio som var här. Det var fullt med folk, teknikrummet var helt packat. Det satt folk utanför, det satt experter i hörnen och väntade på vem det skulle bli. Det var liksom det landslaget, och nu sitter vi här. Division 7, du och jag, helt tomt.
0: Ja, för det är väl så att de är väldigt litteraturkunniga, de sitter med tjocka pärmar, ja. Är det inte så?
1: Ja, de är så många och det är så mycket, det är så nerv. Det sitter två personer utanför, beredda på att ringa upp. De har liksom telefonlister på... det var spännande att se.
0: Men vet du vad vi har?
1: Nej, berätta.
0: Vi har Tone Schunnesson som älskar Ann Carson, författare. Hallå Tone!
2: Hej!
0: Hur glad är du?
2: Nej, men alltså, jag är så glad. Jag grät, och det här är inte alls min... Alltså, jag är inte en sån Nobelprisgumma. Alltså, jag tycker det är roligt, men jag brukar inte bry mig. Men jag grät när nyheten kom.
0: Vad betyder hon för dig då? Betyder hon så mycket att Tone blev helt tyst nu, eller händer det något med telefonlinjen?
1: Ja,
2: ja,
1: det gör vi.
0: Nu behöver vi det.
2: Okej, gud, det hände något. Det var inte att jag var så tyst av vördnad för att jag var så lycklig. Men jag är väldigt lycklig.
0: Men varför då? Beskriv varför du är så glad att du gråter över att Ann Carson får Nobelpriset.
2: Men jag tror att det är, just med Ann Carson, det är en författare som jag läste under väldigt formativa år. Jag började läsa henne när jag var 20-21, när jag gick på författarskola, när jag letade efter min egen röst som författare. Och hon har ett sätt att blanda prosa och poesi som bara kändes som en sån stor möjlighet för en ung författare. Så att jag läste henne så intensivt under väldigt viktiga år. Jag tror det är därför jag blev så lycklig.
1: Men är det för... Henne skulle du vara glad, eller är du glad över någon typ av altruistiskt skäl att nu kommer alla andra få läsa henne?
2: Jag är glad för att så hon är redan en väldigt välläst författare, en stor författare, men nu kommer hon ju bli ännu större. Och jag är bara glad att hon ska få 1 miljon, eller vad det är man
1: 12.
2: Får. Nej.
1: 12 svenska miljoner.
2: Jag är så glad för hennes skull. Gud vad bra.
0: Och bara lite avundsjuk, eller? Nej.
2: Alltså jag är inte det minsta avundsjuk, för att hon har gjort... Jag är typ skyldig henne 1 miljon. Alltså hon har gjort så mycket för mig som författare.
0: Om du ska rekommendera en av hennes böcker, vilken blir det då?
2: Jag tror Makens skönhet. Den är så... Eller Eros the Bittersweet, som handlar om Eros och erotiken. Eller... det finns så många, men Makens skönhet eller Eros the Bittersweet...
0: Kul. Jag ska tillstå att jag har inte läst Ann Carson, men blev...
2: Du vet vad, det är lätt läst, för det är poesi och prosa blandade ett, så det är väldigt luftiga sidor, så det är bara att börja.
0: Ja, jag kommer gå förbi biblioteket på vägen hem.
2: Ja.
0: Eller det är
2: ja.
0: Klart, där finns det ju inte en annan Ann Carson-bok vid det här laget.
1: Nej, det är kört.
2: Ja, nej. Du får nog göra ett köp.
0: Ja, jag får göra det. Tusen tack, Tone Schunnesson, för att vi fick ringa upp dig.
2: Tusen tack.
0: Hej.
1: Jag gjorde ett försök förra året på den här Krasnahorka som vann. Och det var sån uppförsbacke. Alltså det var inte en punkt i hela boken.
0: Nej.
1: Men det här känns ju mer lättillgängligt.
0: Verkligen. Så du har inte heller läst Ann Carson?
1: Nope. Nej.
0: Ja, som sagt, division 7 är det som sitter där.
1: Efter när alla vet allt, då vet vi också att det är dags.
0: Nu ska vi bara brösta det här, David. En till nyhet innan vi tar in vår första gäst. Gamla sedlar kan bli värdelösa snart. Riksbanken har nämligen bestämt att det ska införas en tidsgräns. Så ogiltiga sedlar får vara max 10 år gamla om du ska kunna lösa in dem.
1: Jag såg faktiskt bilder på de här sedlarna i dag i tidningen. Alltså jag blev chockad. Jag trodde de var kasserade för... Alltså jag har inte sett dem sedan 00-talet.
0: Nej.
1: Så att jag är snarare förvånad över att man fortfarande har möjlighet att lösa in dem.
0: Skapar det här öppningar för dig? Är det så att du har gamla sedlar i någon gömma hemma?
1: Det har jag eventuellt. Tänker inte jag outa här om det råkar vara så att det ligger lite sedlar här och där. Men jag tror att de är, om de nu är där, att de är mer moderna.
0: Mm. För mig var det ju lite tvärtom. Det vill säga att jag har så lite att göra med sedlar så att jag förstod inte när de var bara så här, ja men det här gäller de gamla 500 sedlarna, den med kung Karl den XI på, och det gäller den här Carl von Linné-hundringen, och jag var bara så här, ja, ja de gäller inte längre alltså. Min producent Fabian var bara så här, skojar du med mig?
1: Hur då?
0: Att... Som att jag har levt under en sten och inte visste att det var de sedlarna vi har längre. Alltså att de sen gammalt är borta.
1: Just det. Men vadå, du har ju en stor sedelbult hemma, har du pratat om.
0: Mm, den har jag gjort om ännu.
1: Är det sant?
0: Mm-hmm. Bra, gjorde vi... ett stort kontantinköp.
1: Men vad bra, då kan vi, för det blev ju lite snack om det här, att du satt och pratade i radio om att du har en stor sedel gömma. Kan vi säga det till alla tjuvar som lyssnar på P1? Att så här? Mm. Man behöver inte gå hem till Kerstin Zimmermann och... rensa.
0: Nej, och vill man leta efter överblivna sedlar, ja, då får man ju gå igenom alla böcker som jag har i bokhyllan, eftersom det är där jag genom åren har stoppat in sedlar som har varit skrynkliga för att jag har velat pressa dem. För och sen, ja, inte vet jag, det är väl trevligare med en slät sedel än en skrynklig.
1: Men du hittade ju små piller i fickan häromdagen. Är du säker på att du har, kan ju ligga lite sedlar i andra jackor?
0: Du, det händer ofta att jag hittar sedlar.
1: Du får skynda dig hem och hitta rätt.
0: Ja, det är så att enligt Riksbanken är det knappt 4 miljarder ogiltiga sedlar som är på vift.
1: Det är jättemycket.
0: Ja. Jag undrar hur mycket av det de kommer få in, för det är ändå lite knepigt.
1: Okay.
0: Alltså om du skickar in sedlar till Riksbanken så tar de för det första 300 spänn.
1: Gud, det ska skickas också. Man kan inte gå till banken och få det, lämna in det.
0: Jag tror att det ska till Riksbanken. Okay. 300 spänn. Det är ju lite tråkigt om du kanske bara har någon enstaka 500.
1: Eller ja, en hundring. Eller... 300 spänn.
0: Verkligen, man går
1: en
0: minus.
1: En god sak.
0: Ja. Sen är det också så att man måste kunna visa hur man har fått sedlarna. Och varför de inte används.
1: Gud, så svårt. Skulle du kunna berätta dig om din sedelbunt hemma? Var fick jag de här ifrån?
0: Helt omöjligt. Det är inte som att jag har något litet testamente att hala fram som jag kan visa att jag fick de här från min mormor. De här har ju samlats in över tid, oklart varifrån.
1: Det låter jättesvårt.
0: Det är Kristina Weishammar från Riksbanken som säger det här till Svenska Dagbladet. Mer siffror... Men nu lämnar vi sedlarna och Riksbanken och går istället tillbaka till den här 10%-siffran som har varit i omlopp. 10% risk att AI utplånar mänskligheten.
1: Mm.
0: Vi har ju återkommit till den flera gånger här på senare
1: tid. Ja, vi pratade om den i måndag senast.
0: Ja, men det är ju så att det är så svårt att greppa den här. Sannolikhetskalkyler är ju knepigt.
3: De blir till exempel väldigt olika före och efter, va? Jag menar till exempel före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt.
0: Klassisk monolog.
1: Tage.
0: Mm. Tage Danielsson från 1979. Du var inte ens född då.
1: Nej, men det finns YouTube idag.
0: Välkommen till talkshow Julia Ravanis.
4: Tack så mycket.
0: Vetenskapsjournalist, författare, och du har också pluggat mycket matte.
4: Ja, det har jag.
0: Så nu ska du hjälpa oss att reda i det här. Varför är det så svårt att värdera att något kan ske med 10% sannolikhet?
4: Ja, det vet man väl inte riktigt varför det är så svårt. Det finns det man vet är väl att folk verkar vara ganska dåliga på det. Sannolikhet är ju speciellt på det sättet, för att å ena sidan är det ganska lätt. 10% är ganska lätt att greppa det på något sätt, att något händer en gång av 10. Man tänker ju på spelsituationer kanske, om man liksom slår en tärning till exempel, så är det lätt att fatta att en gång av 6 så får du siffran 6. På det sättet är sannolikhet något som är liksom lätt. 10%, 10 är en enkel siffra. Men sen å andra sidan så verkar ju folk inte riktigt ta in sannolikhet. Alltså det finns, folk är ju erkänt dåliga på att förstå risker till exempel. Alltså så efter 9/11 till exempel så spreds ju en väldigt stor flygrädsla, och då började folk i USA ta bilen istället för att göra långa flygresor, vilket gjorde att de dog i större utsträckning, för att det är större risk att drabbas av en bilolycka än en flygolycka. Det finns siffror på det, den sannolikheten kan man räkna ut liksom, och den risken är större. Men ändå så är det ju läskigare att flyga än att åka bil, tycker de allra flesta. Så på det sättet verkar vi, det man kan säga är att vi verkar vara dåliga på att fatta sannolikhet. Liksom. Det är vissa som säger att det kanske är evolutionärt, alltså... I evolutionen så har ju människan hanterat risker på det sättet att liksom, som Tage Danielsson sa i det här klippet, liksom, antingen händer något eller så händer det inte. Och det är det man måste förhålla sig till hela tiden. Och det har kunnat vara bra, evolutionärt sett finns det vissa som menar, att fokusera på de här stora skrämmande händelserna, som en flygolycka till exempel. För att de fastnar liksom i minnet på ett tydligare sätt. Och man berättar om dem, man kan liksom då organisera samhället för att det inte ska hända. Det är liksom något som för gruppen närmare varandra. Snarare än kanske alla de här mer vardagliga riskerna som vi är utsatta för hela tiden, som då har varit svåra att förstå. Och jag menar, överlag så är ju sannolikhet abstrakt matematik. Människan är ju inte riktigt utvecklad av evolutionen för att förstå den typen av matematiska verktyg.
0: Men är det lättare för dig som då har pluggat massa matte?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att jag tycker ofta att jag kanske är mer medveten om att jag drabbas av det, men jag tycker ofta att jag drabbas av sånt som liksom the gamer's fallacy till exempel. Alltså som är ett sånt där typiskt misstag med sannolikhet som många människor gör. Liksom. Att man så här, typiskt sett då, om du har slagit en tärning och så har du vill ha siffran 6 och så har du fått siffran 6 många gånger i rad, då tänker man sig att det är större sannolikhet för att även nästa slag blir en sexa. För man, tvärtom. Alltså om man tänker sig att man har fått många sexor, så tänker man sig att det blir nog inte en sexa nu. Det, liksom är, det finns ingen, jag kan inte satsa på det, för sexorna är redan liksom tagna så att säga. Och det stämmer ju inte, för i varje tärningsslag så är det alltid en sjättedel att få siffran 6. Alltså det finns ingen bias någonsin, oavsett hur många liksom händelser som har varit tidigare. Och det tycker jag att det drabbas jag av jättemycket personligen. Alltså typ så här, har det regnat hela våren så blir jag glad, för att jag tänker att nu kommer solen. Nu måste nästa dag, nästa vecka måste bli solig liksom. För vi har använt upp allt det här årets regn.
0: Känner igen det så mycket.
1: Men tänker du mycket i sannolikhet?
4: Alltså jag tror att jag kan fastna för siffror ibland. Och då är ju liksom sannolikhet någonting som ligger nära till hands. Alltså att man kollar upp statistik till exempel. Jag försöker typ att inte kolla upp statistik. För att det hjälper mig inte, eller jag blir inte tröstad av den statistiken. Liksom. Men det gör jag absolut. Och på såna där, ofta när man pratar om sannolikhet, så är det ju att man pratar om risker. Liksom. Risken för, det är många i min bekantskapskrets som är gravida eller har varit gravida, och titta på sånt som missfallsstatistik då. Och man kan fastna i de siffrorna väldigt mycket, och det är typiskt, tänker jag, för att sannolikhet idag används väldigt mycket om risker. Man räknar liksom inte ut sannolikheten för att något superpositivt ska hända. Och därför så tänker jag nog på ett personligt plan att det kan vara bra att avhålla sig från att googla statistik på allting.
1: Men det där kommer jag ihåg när vi väntade barn, att vi skulle göra det här kubbtestet. Och det var ju jag för mig att det var kubbtestet, man sticker en nål in i magen. Och där det fanns en missfallsrisk. Och den var ju helt obegriplig att förstå hur stor sannolikheten var i den. Samtidigt som det fanns en oro för att liksom, någonting skulle... Man ville veta om barnet mådde bra eller inte. Mm. Men den liksom, sannolikhetsaspekten av det var ju helt... Jag minns den som obegriplig.
4: Mm. Och jag menar, människor överlag är nog väldigt dåliga på att begripa väldigt små tal eller väldigt stora tal. Jag kan tänka mig att den risken var rätt liten.
1: Ja, antagligen.
0: Ja, men det brukar ju vara så. Där brukar man ju prata om någon procent, ja, kanske. Och jag trodde tvärtom att det var så att man kan förstå 1% eller 99%, som att det är troligen eller troligen inte.
4: Ja, och det är egentligen för att det som man egentligen fattar, det är ju att det händer eller att det inte händer. Och då 100 eller 0%. Och då är ju 99 och 1%, brukar man säga sådär, de talen, sannolikhetstalen, nivåerna fattar man också. Och det är för att det ligger väldigt nära då. Men det jag menar mer är att det är väldigt svårt att skilja på 99% och 99,999%.
0: Ja.
4: Eller 99,99. Alltså du vet, det är jättestort. Stora storleksordningar, skillnader i det faktiskt. Men för vanliga människor, eller för alla, även för matematikerna skulle jag säga, för detta och med tanke på din tidigare fråga där, fattar jag detta bättre för att jag har pluggat matte? Nej, jag tror inte det, för att det handlar liksom om hur man känslomässigt reagerar på olika saker, och att man har svårt för att ta in både väldigt stora tal och väldigt små tal är liksom något som gäller för alla, tror jag.
0: När kommer sannolikhetsläran in bredare i vårt samhälle? När i tiden alltså? Hur långt tillbaka?
4: Jaha, historiskt? Menar, historiskt. Nej, men historiskt är det ju på 1800-talet som sannolikhetsläran utvecklas och slår igenom i samhället. Statistiken har ju funnits sedan 1600-talet ungefär. Och det var faktiskt en spelmissbrukare som var en av de första som utvecklade den första spelteorin. Lite talande, för sannolikhet har en stor roll i spelvärlden, och det är där exemplen tas ifrån ofta liksom. Men det var egentligen på 1800-talet då som den fick ett brett genomslag, och det var när statistiken och sannolikheten började användas och appliceras på människor i samhället. Liksom. Man började mäta statistik över fenomen som självmord eller mord eller skilsmässor. Alltså, det var ofta så här ganska osannolika, ovanliga men, och väldigt skrämmande händelser som man då dittills hade tänkt sig inte hade, alltså hade förklaringar som kanske var i liksom att man var utsatt, man föll för synden eller man hade några personliga begär efter någonting eller så. Men det statistiken visade var att de var sånt som självmord var konstant över tid. Så det fanns liksom ett väldigt tydligt mönster i de här väldigt ovanliga händelserna. Och sen kunde man då när man utvecklade sannolikhetsläran se hur de här hängde ihop. Man kunde beräkna variation över tid och liksom få mått på allt sådant som tidigare bara hade varit liksom ett utslag av oförutsägbarhet och nyckfulla händelser eller läggningar hos människor eller sådär. Så att det är en intressant historia på det sättet, att det var liksom när man började använda sannolikhet, när det fick ett värde i samhället på samhällsnivå, när det började handla om människor, det var då som det liksom faktiskt slog igenom. Och idag används det ju överallt hela tiden. Alltså vi drunknar ju i sådana sannolikhetspåståenden som det här att det är 10% risk för att AI ska utplåna oss.
0: Ja, men hur värderar du ett sånt uttalande då?
4: Jag värderar det som att det är, alltså det finns ingen direkt vetenskaplig stark förankring bakom det uttalandet. Alltså man får ju tänka på, när man gör sådana, dels så är det många sådana uttalanden som kommer från personer inom techvärlden, ofta avhoppare kanske från de här stora Anthropic eller OpenAI, och då så skriver de på X typiskt sätt liksom, att jag personligen skulle säga att det är mer än 10% risk för det här och det här. Och då har ju inte de egentligen gjort några stora uträkningar eller kört några simuleringar, utan de uttrycker ju en åsikt som de har. De tycker att det här är en risk, de vill varna för den. Liksom. Sen finns det också de som sitter och räknar fram det här med modeller, men de modellerna är ju baserade på en massa antaganden, och det här är så alltså om AI ska utplåna världen eller inte, det beror liksom på en miljardtals av olika grejer liksom. Och ändras någonting i förutsättningarna där, så blir beräkningarna helt annorlunda. Så jag skulle inte säga att de beräkningarna har något värde liksom. Sen är det intressant tycker jag att de talar i termer av sannolikhet och sätter sådana siffror på det liksom. Det tror jag att de gör för att det är ett enkelt sätt att få en kraftfull varning. Alltså det är liksom, det blir bra tidningsrubriker. Det är också många just som plockar upp det just i tidningsrubrikerna. Det är mer än 50% risk eller det är 10% risk. För det är lätt att fatta. Det är lätt att fatta att oj shit. Och det låter också som att det här är någonting som shit, någon vet verkligen vad de snackar om de säger att det är 10% risk. För varför är det inte 15 eller 20 eller ni vet.
1: Men det är ju intressant att de använder just 10% för att folk tror att de fattar. Men egentligen så fattar ingen. För att de inte fattar en tiondels procent.
4: Nej, men det är ju det där dubbla med sannolikheten. Alltså 10% fattar man ju liksom. Man har ju ett hum om vad det är en på 10. Alltså du fattar ju att om någonting är risk, om det är risk för att någon ska drabbas av någonting och det är 10% risk, då är det liksom en av 10 av dina kompisar som kommer drabbas av det. Eller att slå tärningen av så att säga. Alltså man har ju ändå koll på den typen av grejer liksom.
0: Men just att utplåna världen är ju så binärt.
4: Det händer bara en gång. Jag menar, för grejen med sannolikhet är ju att sannolikhet är ju lätt att fatta om man upprepar försöken väldigt mycket eller har många olika, om man har många personer i en stora urval av grupper där liksom ett visst antal då drabbas av någonting till exempel, eller om man då kastar en tärning massa gånger eller gör upprepade försök. Då är det jättelätt att fatta. Men om det är någonting som antingen som bara kan hända en gång eller inte, då blir ju uttalandet meningslöst lite. Alltså för att vad betyder då 10% i detta? Och i relation till de här som tech-personerna som uttalar sig och säger varna för detta, kan man ju också säga så här, jag vet inte, när de säger 10% så ger det någon slags auktoritet till deras uttalande. Det låter vetenskapligt, det låter fastslaget och säkert, för det är siffror på det liksom. Men det kanske hade varit bättre istället att prata mer om vad ska man göra istället? Vad är det som möjliggör techutvecklingen? Vad är det som drar den åt det här hållet? Vad finns det för liksom regelverk vi kan sätta upp? Alltså jag menar, vi har ju en agens vad gäller AI. Jag är också oroad för AI-utvecklingen. Jag tror säkert att det finns en risk för att det kommer att gå helt åt helvete. Liksom. Men det man borde prata om istället för de här siffrorna tycker jag är ju vad vi ska göra. Alltså rent, jag tänker att det är en politisk fråga helt enkelt.
0: Då släpper vi den siffran. Nu ska inte vi snacka om 10% kopplat till AI-hotet något mer. Tusen tack Julia Ravanis för att du kom till Talkshow.
4: Tack så mycket.
0: Eller hur?
1: Nej, vi släpper det.
0: Ja.
1: Jag har släppt det sedan länge.
0: Jag vill gå in på något annat.
1: Ja.
0: Nämligen att vi tydligen är mindre benägna att bjuda hem folk på middag jämfört med vår föräldrageneration. Det här gäller i alla fall undersökningar som har gjorts i USA och Storbritannien som The Guardian skriver om.
1: Okej.
0: Okay. Ganska stort dropp. Jag tänker inte bolla runt några fler procentsatser nu. Jag blev så osäker nu när vi har dömt ut de här 10%. Men låt mig bara säga att det har fallit mycket.
1: Det har fallit, okej.
0: Okay. Ja.
1: Så när jag var liten så bjöds det hem fler folk än vad det görs idag?
0: I alla fall i USA och Storbritannien. Och nu får jag in liksom oss själva i den här ekvationen.
1: Okay.
0: Bara för att. Mm. Du kan inte känna igen dig i... Du är frimodig, bjuder hem folk hur som helst.
1: Ja, det gör jag nog.
0: Ja, för de listade nämligen en rad skäl till att det kanske är så att man är mindre benägen att göra det. Till exempel ökade förväntningar på att maten ska vara väldigt speciell. Kanske också att man ska ha ett snyggt hem att visa upp.
1: Ja, det är någonting med influencerkulturen att göra.
0: Det kan man väl tänka sig. Alla tv-program med mästerkockar.
1: Ja, just det. Nej, det har inte hindrat mig.
0: Nej.
1: För att maten är så god och hemmet är så vackert.
0: Ja, jag har varit hemma hos dig och kan bara understryka att så är det.
1: Usch,
0: du skulle hemskt. Inte vara ängslig för att någon skulle komma hem, titta på dina väggar och vara bara så här, den konsten alltså.
1: Nej, men jag har inga sådana vänner.
0: Okej, men om du bjöd hem några nya?
1: Nej, det är ingenting. Jag har inte ens tänkt den tanken. Jag tycker om att laga mat också, så det är...
0: Du har så många fördelar jämfört med mig.
1: Jag är lik min föräldrageneration.
0: Ja, verkligen. Alla matrestriktioner nämns också. Att folk antingen är allergiska, tror att de är allergiska, inte äter det ena med det tredje.
1: Gud, vilken svag undersökning det här är. Nej, det är inte som att man... Liksom, är det någon som är nötallergisk eller laktos, då får man antingen poppa ett piller mot laktos eller... Så får de säga till att de inte kan käka nötter.
0: Jaha, för du tänker inte anpassa dig. Du mässar inte runt och frågar
1: nej,
0: om det finns
1: inte.
0: Några
1: jo, men, allergier. Jag kan anpassa mig, men det är ju upp till dem att säga det. Det är inte som att jag kommer skicka ut en enkät innan.
0: Nej. Det måste vara så skönt när man har den här självklarheten. Jag skickar alltid ut sms.
1: Jag tycker den som är svårast att förhålla sig till är vegetarianerna.
0: Mm.
1: För att jag tycker det är svårare för mig att hitta inspiration till att laga god vegomat. Medan en kött är lättare liksom, för många folk.
0: Att man bor litet då? Man kanske bor i en storstad där det är dyrt så att det är svårt att kunna ta emot sådana.
1: Ja, men det kan jag verkligen köpa. Det kan jag själv känna att det är svårt att ha mitt middagsbord. Har inte tillräckligt många människor så det håller igen lite så många som jag vill bjuda.
0: Mm. Men det är liksom lite på marginalen ändå.
1: Ja, det bjuds.
0: Mm. Jag kommer med några fler skäl sen från den här toppenundersökningen som du är sjukt impad av.
1: Du tror på allt du läser.
0: Men här emellan så ska vi ta oss an skolprotesterna i Frankrike. Det är ju så många elever och lärare som har varit ute och demonstrerat mot att klasserna är för stora, att det är ont om lärarvikarier, också att själva skolbyggnaderna är väldigt slitna i vissa områden i Frankrike. Det har varit våldsamt på sina håll. men fler och fler grupper ansluter nu. Och det finns de som drar paralleller till studentrevolten 68.

0: också en studentrevolt. Jag började på universiteten, nu idag så börjar gymnasiet. Men, och det som utlöste den, ja, alltså mycket var ju här att allt, alltså det var ju nästan, nästan lättare att säga, vad utlöste inte den? För att allt var man emot, alla hierarkier, allting som verkade förlegat, alla institutioner, bort från hierarkier, bort från det här konservativa, och jag menar, institutioner, det var familjen, alltså arbetsmarknaden, alltså även om det började som en student. Så att det var ju liksom, det fanns ju många slogans, och en var ju, det är förbjudet att förbjuda. Så att det liksom säger lite grann om vad som ut... Alltså det var väldigt mycket, men sen var det också, alltså tidevarvet var ju alltså avkolonialiseringen. Det var ju väldigt viktig, och sen alltså Frankrike var ju en stor kolonialmakt. Alltså det här sociala medvetet, Algerietkriget, Vietnamkriget, solidaritet, frihet. Alltså frihet var ju för väldigt, väldigt mycket sådana här idéer som kom. Och det kom ju också med de här franska intellektuella som fortfarande idag alltså är väldigt, väldigt aktuella. Som Foucault, Sartre, som alla också var till vänster. För det var ju också en vänsterrörelse, precis som man kan säga att det är idag.
1: Var det framförallt intellektuella som stod på barrikaderna? Eller vilka var det som deltog?
0: Ja, från början var det ju studenter, en student, och absolut, man kan säga att en medelklass, övre medelklass revolution lite grann, och de kom ju verkligen fram, och det är lite inte intressant, för de som stod där och kämpade mot makten då, de tillhör ju idag, eller har tillhört, för alla finns inte kvar längre, en slags intellektuell elit. Det är liksom Bernard Kouchner som då var med, grundare till den här Läkare utan gränser, han var ett minister i flera regeringar. Daniel Cohn-Bendit som har suttit i Europaparlamentet, väldigt känd i Gröna partiet, och han som grundade, ena medgrundare till Libération. Så att det är lite intressant det där, lite paradoxalt.
2: Men jag har sett på bilder från protesterna att jag noterat att väldigt många eller flera av dem bär palestinasjalar. Var det likadant under 68-rörelsen att olika aktivistfrågor sammanblandades med...
0: Ja, alltså det började ju med studenter, men sen så smittade jag av sig, eller vad ska jag säga, det behöver inte vara negativt, på arbetarrörelsen. Så det blev ju liksom, det blev en stark solidaritet mellan studenter och arbetare. Och man kan säga, det fanns ju ett kommunistparti, alltså kommunistpartiet har ju alltid varit starkt i Frankrike, men nu drog det ännu mer så att säga, det drog till sig de här ännu mer marxistisk-leninistiska rörelserna, så de blev radikalare än liksom kommunistpartiet, kan man säga. Så visst var det så, men inte riktigt på samma sätt som idag. För att idag, man kan ju undra, för det är ändå ganska konkreta saker idag de vill få förändrat. Jag menar, då var det liksom förändra allt. Vi vill ha en ny värld, fri sexualitet. Det var väldigt, väldigt mycket så här stora frågor, filosofiska diskussioner. Men idag är det ju verkligen, det vi tycker att det är ett orättvist betyg eller antagningssystem till högskolan. Värmen har gjort sitt, 40 grader i ett klassrum och så vidare, vi har redan nämnt det. Alla de här konkreta sakerna, det måste hända något. Tidigare var ju Lubac, alltså studentexamen, det var ju liksom biljetten till för att kunna börja högskola eller universitet. Idag så har man det här Parcoursup som han då antog 2018, Macron. Och det innebär ju att det är väldigt snårigt, men de upplever det som väldigt orättvist i alla fall. Man kan säga väldigt mycket om den där reformen. Tidigare lottade man och det ansåg man inte var så bra. Så att, ja.
1: Det har ju också förekommit våld nu. Det har ju rapporterats en del om en demonstrant som fick en hand bortsprängd av någon form av granat. Det har också rapporterats om en demonstrant som sprutade någon form av eld i ansiktet på en kvinna vid en busshållplats. 68, förekom det våld då också?
0: Det förekom våld. Men inte, nu börjar, alltså det här är, det är som att allting blir på steroider idag nästan. För att visst, det är en av de mest kända slogan var ju under gatstenen, stranden. Och gatstenar, de bröt man ju loss och det blev ju symbolen för det gamla. Och så slängde man, ni förstår, med en kilo, det är ju dödliga vapen. Så det förekom definitivt våld. Men det har ju verkligen eskalerat och det beror väl på flera olika... Det finns flera orsaker till det. En är ju sociala mediers snuttifiering, TikTokifieringen av liksom verkligheten. Man ser korta klipp utan kontext och så ser man vad som har hänt. Polisen har gjort någonting. Och då...

0: blir det genast så att nu måste vi ut. Jag hade inte tänkt använda våld från början. Men alltså, det blir en eskalering som inte liknar någonting. Men sen finns det ju det gemensamma är ju att Frankrike har ju en, ska säga, en våldstradition. Jag ska säga. Det är något del av deras kulturella arv som kommer redan från den franska, den riktiga franska revolutionen. Och det
1: som har levt vidare då sen slutet av 1700-talet.
0: Ja, det kan man väl säga att det finns där. Den här våldsförhärligande, om man får säga det, så tycker jag väl att ändå att den är en del av den här extremvänstern och har varit det. Och det ser man nu också för LFI, då, La France Insoumise. De kallades förresten för La France Insidière, alltså det är de som sätter eld på Frankrike. Där finns det vissa element som då har understött det här och liksom eldat på lite grann. Men ska sägas också att flera av dem säger att man borde ställa sig emellan, alltså ledamöter, alltså parlamentsledamöter och vuxna bör ställa sig emellan alltså polisen och då de här som upprorsmakarna. Men alltså, och tittar man, ja, men på tal om revolutionen då, det är ju fortfarande så att man, när man talar om Robespierre till exempel, jag menar, han är ju, man får ju ändå se det, han var ju ändå en fullfjädrad terrorist, skicklig advokat också, men det var, och alltså, man måste liksom titta vad är det här egentligen, och som sagt det där, och det här idén med liksom, vad ska man säga, det här med tabla rasa, att för att få förändring så måste man vända upp och ner på saker. I Sverige har vi liksom inte riktigt det här, utan vi har ju gått mer mot här reformtänkandet liksom, att, och Saltsjöbads anda, att man ska mötas någonstans, men det där sitter så djupt att det måste vändas upp och ner på allting för att man ska få en förändring.
1: Samtidigt som det ju också finns tydliga auktoritära drag i det franska samhället.
0: Absolut, det är sådana ytterligheter. Och om man börjar med att titta till exempel, eftersom vi pratar om själva protesterna, den här CRS-polisen, de har ju liksom, det finns ett uttryck på franska som heter ungefär polisen skonar ingen. Därför att, och det är tuffa tag från, och det är ju liksom också, det finns och det är väl en del av det här auktoritära någonstans. Det är väl ett, men uppenbarligen så behövs det ju ibland också. Det är lite lätt att sitta så här och säga, varför gör de si, varför gör de så? Och är man ut på fältet och det kastas eldbomber och vad det kan vara, så är det ju... Men det som är så lurigt är ju också att de här som kallas för kassör, de här som är, går bara in för att förstöra, de är ju väldigt luriga för det de gör, och det kan vara alla, de kallas för Le Black Bloc också. De är ju liksom täckta, svartklädda, man ser inte vilka de är. De blandar ju sig in med de här, vad ska jag säga, unga gymnasieeleverna som från början inte var våldsamma. Och då kommer polisen och då ska de liksom ta tag i det här och sen får polisen då naturligtvis höra och kritik för att de ger sig på vanliga gymnasieelever. Alltså det är en svår sits för dem. Det är nog ingen som skulle vilja stå där. Men som du säger, det är, finns där auktoritära, och det där är så intressant för att det har man talat om länge. Liksom, att det, dels så är det här liksom, lockelsen hos revolutionen. Den är både destruktiv och kreativ ofta också. För det är, liksom, det är mycket så här som händer om man vänder upp och ner på saker. Men samtidigt så har man det där lite chauvinistiska, får man få säga det, lite det här alltså fascinationer för starka makthavare. Det är väl kanske ett arv från Le Grand Siècle, alltså Ludvig den 14:s tid, liksom, när Frankrike var en stormakt. Så att det här liksom fascinationen för de här auktoritära samhällselementen, de finns där, och det är väldigt starkt faktiskt. Det är en dubbelhet i det där, skulle jag vilja säga.
1: Och det är klart, de här protesterna, vi har ju ingen aning om vart det kommer ta vägen, men vi kommer fortsätta rapportera om det. Tack för nu, Malin Reutmann. Tack för att du var med.
0: Tack
1: i
0: så mycket för att jag fick komma.
1: Jag går tillbaka till min superundersökning.
2: Mm.
1: Om varför vi inte äter middagar hemma i samma utsträckning som våra föräldrar. Jo, men, min pappa hade aldrig några middagar. Så
2: nej,
1: det är okay. Inte svårt.
2: Men är det därför du inte bjuder på middag?
1: Alltså, jag kan ju inte laga mat.
2: Nej, och det stoppar dig?
1: Det stoppar mig.
2: För jag menar, man kan ju ha en drink, man kan göra, ja. Bjuda på pizza.
1: Absolut,
2: man kan
1: nej, vi bjuder hem människor. Jag sköter fördrink och efterrätt, vilket innebär att jag köper chips och sen köper jag glass. Mm. Och sen får min man laga maten.
2: Det är en otroligt avancerad smakpalett. Chips och glass.
1: Ja, det är gott och det funkar. Och vet du, måste det vara så himla avancerat? Det är just sådana som du som skapar en ängslighet hos mig när du börjar prata om min oavancerade palett. Inte huvudgrejen att vi ska hänga och ha kul.
2: Ja, jag ska inte vara så dömande, verkligen. Fortsätt med din lista.
1: Ja. Andra saker då som kan spela in. Det är, nu är jag liksom så svettig här så att nu har jag tappat min lista. Jag återkommer till den nu. Om en stund.
2: Utan, att vi har slutat dricka alkohol kanske?
1: Nej, utan vi går in på nästa gäst.
2: Okay.
1: Joanna Goretzka, hej!
3: Hej!
1: Välkommen hit.
3: Tack snälla.
1: Det handlar om mat, men på ett lite annat sätt. Du har nämligen skrivit boken Öst, en ätkrönika.
3: Det stämmer.
1: Handlar om karp, mjölkpudding och raketost. Men det här är också ett sätt att berätta om din familj och om Polen där du är född. Det är en karp som pryder omslaget på den här boken. Är det för att du älskar den fisken?
3: Nu sätter du mig på pottan. För jag har aldrig...
1: Det är för att jag inte vill vara ensam på den där podcasten.
2: Men jag kan vara med på den där podcasten, för karp, det är alltså en sorts fisk.
3: Det är en fisk, men jag har aldrig ätit den.
2: Men det känns inte som att man äter den. Det känns som att den finns på mycket Kina-krogar i New York som simmar runt.
3: Jaha.
2: Men det är kanske inte där vi ska vara i den här konversationen.
1: Men den har väl ändå en speciell plats i den polska matkulturen?
3: Det har den, och jag har verkligen... Alltså så här, boken handlar ju på många sätt om många saker som jag inte har varit med om själv. Alltså så här, karp, krig, tuberkulos, vatten, alltså arv som jag bär med mig fast jag kanske inte har upplevt det själv. Och sen har jag ju andra fiskmeriter, ska sägas. Och i boken har jag andra fiskmeriter, för att ett spår handlar om liksom religion. Och i katolicismen är ju fisken en stor grej. Man äter fisk på fredagar till exempel.
1: Men om du skulle välja någonting då, en egen smakupplevelse eller någon form av polsk mat som ligger dig nära om hjärtat då?
3: Bröd och deg, det är verkligen en brödkultur, eller så här, brödkult brukar jag säga. Det är verkligen förbjudet att så slänga bröd. När jag var barn och inte ville äta brödkanterna så hade vi såna så Lars Norén-bråk.
2: Vad gör man med gammalt bröd i Polen?
3: Man försöker hushålla. Ge till fåglarna.
1: Men finns det också olika rätter, alltså där man kan blanda upp brödsmulorna och skapa nya maträtter som även människorna äter?
3: Eller brödskål kan man göra.
1: Ja. Och det är?
3: Men det är som jurek, som en soppa heter, brukar serveras i en brödskål som man sen kan äta upp.
2: Men är det mycket? Jag tänker på pirogen till exempel. Ja. Alltså, det känns som att det finns... Svensk brödkultur är ju att vi bakar brödet, vi skär en skiva och sen äter vi det med någonting. Men i polsk kultur då så är det mer att brödet blir en del av en annan rätt mer. Maten kommer in i den, i soppan eller i... I pirogen?
3: Nej, det finns absolut liksom en mackkultur också. Så det är två separata saker. Det är mycket deg hela tiden. Det är både i piroger och i kopytkan, potatispasta och i brödet. Liksom ordet för spannmål är ju zboże, som betyder avgud. Så det är väldigt så här, det är som att det aldrig slutar vara nattvard på något sätt.
1: Men det här är ju också en bok om hur det är att komma från Polen till Sverige och hur det uppstår någon form av kulturkrock i vissa avseenden. Vad är till exempel vanliga fördomar som du möter i Sverige om Polen?
3: Från min barndom, och som liksom berättar jaget i boken också är med om, var det ju väldigt mycket att det bara var ett svart hål, liksom både Östeuropa och hela Östeuropa, men också Polen. Men i den mån det fanns var det ju ganska likt en nidbild, alltså att det är så horor och cykeltjuvar. Typ. Ja.
1: Så hårt.
3: Ja,
1: men du har ju en rolig skrivning om det Svenska institutet som har gjort en undersökning. Eller om du skojar med det, jag är inte helt säker. Ja, det är ett skämt. Ja. Men 300 miljoner tjocka tanter i hucklen, illa medfarna stötfångare. En gång åt jag konstig rödbetssoppa. Är det den liksom fördomen du har brukat stöta på?
3: Ja.
1: Hur störigt har det varit?
3: Men ganska störigt och förvirrande framförallt. För att i Polen och i öst finns det ju ganska mycket liksom nationalism och messianism. Alltså Polen kallades av nationalskalden för så, the Christ of Nations. Så det finns en helt annan självbild. Och då var det liksom svårt att orientera sig i det här liksom glappet eller svalget på något vis.
1: För du kom hit när du var några år gammal, men har ju fortsatt att resa tillbaka till Polen då för att du har haft familj kvar där. Vad var det liksom för Polen som du var i som barn?
3: Det var ju en ganska rolig tid, för det var verkligen eurodisco å ena sidan och liksom glädje över typ marknadsekonomin, men också alla gamla som kom ihåg kriget. Och det är liksom, än idag när man ska köpa en bussbiljett i en sån automat så finns det kanske 30 alternativ för liksom olika sorters krigsveteraner, eller om man har varit med i motståndsrörelsen och kämpat mot kommunismen. Alltså det är väldigt, väldigt närvarande även nu, liksom de här två totalitära regimerna som man har i ryggen. Mm.
2: Vad kände du mest hemma som barn?
3: Det är väl liksom lite mellanförskapets trick question. Ja, både och. Jag tror att man försöker, när man växer upp och har ett ursprungsland men växer upp i ett annat, så försöker man liksom avkoda två länder samtidigt. Och det var något jag ville liksom dröja mig vid i boken också. Den här, ja, men att försöka förstå var har jag hamnat och var kommer jag ifrån? Vilka berättelser ska jag lyssna på?
1: Det finns en rolig scen där du är hemma hos någon, eller i alla fall om det nu har hänt eller inte, men där en tacobåt dyker upp.
3: Ja, berättar jag att försöker förstå hur man begriper hur man tar sig an en sån här hård tacobåt.
2: Alltså det är en taco.
3: Ja, men tänk de här som man
2: den fyrkantiga versionen.
3: Ja, men typ, ja, men den här runda.
2: Ja, det är den klassiska taco,
3: ja,
2: hårda.
3: Ja. Väldigt 90-tals tacon liksom. Och alla runt bordet, för alla andra runt bordet är det liksom en automatiserad grej. Det är, de kör hårt, medan berättar jaget försöker bara begripa hur, ja, men hur ska man börja? Hur ska man bita i den utan att det går sönder? Hon fastnar i det här, i sin oförmåga. Mm.
1: Alltså det kan man ju förstå. Så svårt att äta tacobåt på ett värdigt sätt.
2: Ja, precis. Det beror på, det är min definitionsfråga vad värdigt är. Taco ska ju bara in.
1: Ja, men allt faller ju samman.
2: Ja.
1: En mormor återkommer också genom hela boken. Vem var din mormor för dig?
3: Oh, hon är ganska så rabiat besatt av min mormor. Hon var ganska bra på Burns.
2: Alltså Burning Man Burns?
3: Nej, vad är det?
2: Eller vad är Burns?
3: Alltså att när man ger någon en burn, tjejdar.
2: Ja, när man säger något.
1: När man trycker till
2: något.
3: Eller så här, när man inte trycker. Hon hade en rolig torr humor. Jag minns när jag hade ett bråk med min bror om så här, vem av oss som var det så snyggaste barnet. Så avbröt hon och bara, men ni är båda liksom smärtsamt medelmåttiga. Alltså, så alldagliga släppte. Men så hade hon också en så bottenlös värme, verkligen. Om någon gav henne en plats på, i kollektivtrafiken gav hon den alltid till mig. Men hon hade ju varit med om väldigt, alltså en ganska makaber och mörk historia. Men min mormors pappa var rektor på en polsk skola under ockupationen. Och det var ju förbjudet med polska skolor under andra världskriget. Det var liksom belagt med dödsstraff i många fall. Och så minns hon när de hämtade honom för att... ja, men han togs till Auschwitz där han mördades. För att ha liksom, ja, men lärt ut om typ polska poeter och historia.
1: Men de här hemskheterna som hon hade med sig i bagaget, har det också, vad ska vi säga, sipprat igenom i ert umgänge under ditt häng med henne under uppväxten?
3: Men det var väl sånt som liksom byggdes på gradvis. Det kom nog ganska sent att jag förstod vad som verkligen hade hänt under kriget och även kommunisttiden.
1: Överhuvudtaget då, för det här är ju ett sätt att berätta om familjen då, som sagt, och erfarenheter via maten. Den polska historien, hur märker man av den i maten?
3: Jag tycker att det finns mycket roliga typ myter och berättelser kring den polska maten. Det är ett roligt kaninhål. Som i boken finns en text om en drake som en myt om en drake som äter tills han exploderar. Och det finns också myter om en kung som slår ut tänderna på alla som bryter mot fastedagarna. Det finns väldigt många olika myter om hur man ska äta ägg och bröd i enligt slavisk folktro. Ett roligt kaninhål.
1: Öst, en ätkrönika heter boken. Joanna Goretzka, varmt tack för att du kom till talkshow.
3: Tack.
1: Jag har hittat min lista nu.
2: Snyggt.
1: Andra skäl till att folk inte bjuder på middag lika mycket längre. Att man inte har kontroll över när umgänget ska ta slut. När man är hemma. Någon kanske vill hänga kvar och dricka whisky till 3 på morgonen. Då är det skönare att vara på krogen, för då kan man dra när man vill.
2: Det stämmer ju. Men var det inte så förr i tiden, tror du?
1: Nej, inte enligt den här kanonundersökningen i The Guardian.
2: Men då när du var liten, känns det inte som att folk stannade kvar lite för länge?
1: Hemma på middagsbjudningar?
2: Ja, men generellt under
1: jag
2: den perioden.
1: Jag sa ju att mina föräldrar
2: vet,
1: inte hade
2: men
1: några.
2: Men du hade ju vänner. Alltså, det känns inte som på 70-talet som att man gick i tid.
1: Det kan väl ha varit olika från hem till hem. Astrid Olsson, det är med varm hand jag lämnar över till dig. Kulturnytt, litteratur för hela slanten, eller?
4: Så är det. Och det är ju så att kanadensiska Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och så här lät Svenska Akademins motivering.
5: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Ingrid Karlberg, Svenska Akademins ständiga sekreterare vid offentliggörandet av årets Nobelpris i litteratur. Och pristagaren själv, Anne Carson, säger att det är galet, de är alla galna, om dagens besked i en intervju med isländska Rov som träffade pristagaren vid hennes hem på Island kort efter beskedet.
6: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
4: Jag lyssnade på vinden, sa Anne Carson bland annat när hon fick beskedet. Och hon blev intervjuad av Greta Sigurdur Einarsdottir på isländska Rov. Och jubel bröt givetvis ut på Ellerströms förlag i Malmö som ger ut Anne Carson.
5: Den kanadensiska författaren Anne Carson.
7: Jag heter Clara Wendel, jag är förläggare och redaktör för Anne Carsons böcker på Ellerströms.
8: Hur känns det?
7: Overkligt. Stort ögonblick för mig personligen, för förlaget, för Anne Carsons författarskap, för Anne Carson.
8: Du, jag såg lite glädjetårar också.
7: Mycket. Stora känslor. Mm. Ja, verkligen.
9: Jag heter Erik Magnton och jag är förläggare här på Ellerströms.
8: Hur känns det?
9: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
8: Var det väntat?
9: Alltså, hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp. Det var framförallt väldigt... väldigt rättvist val.
8: Ja, vad är det som gör henne så speciell? Om du ska prata om hon som författarperson.
9: Ja, det är väl hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Och, hon är en helt unik röst idag. Och för egen del tycker jag just det här att hon rör sig så fritt mellan det antika och samtiden. Det gör henne väldigt spännande.
4: Sist här förläggaren Erik Nangthorn på Ellerströms förlag, reporter Johanna Ise. Och en som arbetat med de svenska översättningarna av årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson, Mara Lee, beskriver upplevelsen så här.
10: Det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt. Och man blir en bättre författare också, okay. Tror jag.
4: Hur då? Ja.
10: Nej, men hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
4: Mm. Vilka utmaningar finns det i språket där?
10: Jo, men en av utmaningarna det är ju att hon citeras oerhört mycket och hon smyger in citat överallt. Som till exempel en del av Röd självbiografi består ju egentligen bara av citat av Gertrude Stein, den amerikanska poeten. Vilket är ju helt omöjligt att få till i en översättning. Så att det är en del pyssel. Så. Men det är en ren fröjd ändå, det är det verkligen. Mm.
4: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
10: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som ja, men du bara känner några gånger per århundrade.
4: Här hörde vi översättaren Mara Lee, intervjuad av Ped Kulturs Lisa Bergström. Och till sist, dagen till ära, så ska vi lyssna på skådespelaren Angela Kovacs som läser ur Anne Carsons genombrottsbok Röd självbiografi.
11: Tisdagar var bäst. Varannan tisdag om vintern åkte Gerions far och bror till hockeyträningen. Gerion och hans mor åt kvällsmat ensamma. De log mot varandra medan natten klättrade upp på land. Tände överallt, till och med i rummen de inte använde. Gerions mor tillredde deras favoriträtt. Ihopklibbade persikor på burk och rostat bröd som skurits till fingerbredd för att dippa. Massor av smör på brödet, så att en oljefläck flyter omkring på persik och josens yta. De tog med sig kvällsmaten in i vardagsrummet på små brickor. Gerions mor satte sig ner på mattan med tidskrifter, cigaretter och telefon. Gerion satt bredvid och arbetade under lampan. Han höll på att klistra fast en cigarett på en tomat. Peta inte på din läpp, Gerion, låt det läka. Hon blåste ut rök ur näsan och slog ett nummer. Maria, det är jag. Kan du prata? Vad sa han? Sådär bara. Skitstövel. Det där är inte frihet. Det är likgiltighet.
4: Från Röd självbiografi, Angela Kovacs. Tack.
12: Ja, här avade ju vår Lisa Bergström, Angela Kovacs, som då läste ur Röd självbiografi. Det var sist ut för Kulturnytt.
1: Jag avar dig, Astrid Olsson. David, ett helt program utan inrikespolitik.
2: Snyggt!
1: Jag har inte ens nämnt bastubilden på Elisabeth Tand Ringqvist och Ebba Busch som dök upp i kvällstidningarna Aftonbladet nu under eftermiddagen.
2: Och jag har inte ens sett den.
1: Nej, de vill inte ge några kommentarer.
2: Vill du ge någon kontext?
1: Alltså, de har badat bastu.
2: Ja.
1: Jag bara tänker, lilla jag, att ville man inte bli sedd av någon så skulle man inte gå till en av Stockholms kändaste friluftsgårdar. Utan då hade man kanske valt en bastu någonstans väldigt, väldigt avlägset. Men,
2: det låter rimligt.
1: Vad vet jag? Det var Fabian Asbeck som var producent idag. Jakob Laller var tekniker.

0: Det här var en repris från torsdag eftermiddagen. Före nyheterna klockan ett ska vi få en glimt ur det senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland med Johanna Melén.
1: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna mot Ryssland för sanctions from hell?
2: De riktar in sig på den viktiga oljeexporten från Ryssland.
1: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
3: För att han är inställd på ett ännu längre krig.
1: Lubna Elshanti, hur mår den ukrainska ekonomin när attackerna tilltar?
4: Inte bra alls, och de närmaste månaderna kan vara avgörande.
1: Putin satsar rekordsummor på sin krigskassa samtidigt som USA hotar med sanktioner från helvetet. Men vad ligger egentligen i hotet och de ryska budgetsiffrorna? Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in onsdag morgon den 7 oktober tillsammans med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent, och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent, idag med från Odessa vid den ukrainska Svarta havskusten.
0: 2:55 i natt kan du höra det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland i P1. Vi får en nyhetsuppdatering nu. Klockan är 1.
5: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement, och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan 1. I studion står Alexander Ivanovski.
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Strax efter 1 natt mot fredag ska vi om en liten stund höra det senaste avsnittet av USA-podden.
7: Vi dränks i starka berättelser, tv-serier, poddar, dokumentärer, och minsta pryl säljs in med en unik historia. Vilka berättelser säljer och hur formar de våra liv? Lyssna på Filosofiska rummet om vår besatthet av berättelser i appen Sveriges Radio.
0: Och i kanalen P1 kan du höra Filosofiska rummet på söndag eftermiddag klockan 5. Nu amerikansk politik med Sara Stenholm, Gina Lindberg och Simon Isaksson. Här är USA-podden.
8: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
9: This bill is a deal with the devil.
10: The mission didn't end with Charlie's life. Obviously, Greenland should be part of the United States.
11: Turn the volume up!
4: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 774. Det är onsdag den 7 oktober. Klockan är snart 14:15. Gina Lindberg i Washington. Hej!
12: Hallå, god morgon.
4: God morgon. Jag tycker du ser pigg och glad ut.
12: Pigg och glad. Alltså, nu närmar sig ju val, så att nu jag känner att jag har kommit in i andra andningen här i valrörelsen. Det är kul.
4: Men du har mer att ge, eller hur?
12: Ja, det måste jag, eftersom det är 4 veckor kvar.
4: Exakt, och om 4 veckor i den podden, då har vi ett resultat.
12: Yes!
4: Spännande.
12: Eller ja, kanske.
4: Ja, kanske, vi får se. Kanske. Simon Isaksson i Austin, du ser också pigg och glad ut.
13: Ja, det är oväntat. Det känns oväntat faktiskt. Det har inte blivit... Jag vet inte, jag hade svårt att somna i natt faktiskt, så att jag är lite trött.
4: Men, och du är ju ändå så ung.
13: Ja,
4: då ska man inte ha sömnproblem
13: än. Det är det som räddar mig.
4: Ja. Nej. Ja, okej. Ja, det är därför du har fortfarande... Lyster i hyn, Simon. Det ser fin ut. Ja. Hörrni, USAs största stad, New York, har ju som vi alla vet en socialistisk borgmästare, Soran Mandani. Och nu kan även landets näst största stad, Los Angeles, gå samma väg och välja en socialist till borgmästare. Och även USAs huvudstad Washington ser ut att göra detsamma. Varför lockar socialismen så mycket i storstäderna? Det tänkte jag att vi ska prata om. Och så ska vi prata om den förnyade debatten om dödsstraffet i USA efter de här scenerna som utspelades vid den senaste avrättningen, som ju inte gick att genomföra som delstaten hade tänkt. Men vi börjar kort med att det idag är 10 år sedan exakt som det här bandet avslöjades av Washington Post.
14: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
15: Whatever you want.
14: Grab them by the pussy. I can do anything.
4: Ja, Gina, i den här ljudupptagningen från 2005 så skröt ju Trump om att han kunde ta kvinnor mellan benen och göra vad som helst. Och så läckte det här ut en månad före valet 2016, och många trodde ju att det var kört för Trump då.
12: Ja, verkligen. Och det här var ju på den tiden för 10 år sedan en jätteskandal. Den här inspelningen kom ut en månad före valet alltså, och 2 dagar före den stora presidentdebatten som skulle vara mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Och många trodde då att nu är det kört för Trump när det här kom ut. Så blev det ju verkligen inte. Men nu i efterhand så tänker jag mest på att det här är en av få gånger som jag kan komma på som Trump faktiskt har bett om ursäkt. Han spelade ju in en video efteråt där han tittade in i kameran och sa att jag ångrar det jag sa, det var fel. Och det är kanske nu i efterhand egentligen det mest unika i sammanhanget, att han faktiskt sa förlåt. För det händer ju i stort sett aldrig att Donald Trump ber om ursäkt eller överhuvudtaget backar från ett uttalande.
4: Mm. Simon, då kom den ursäkt. Men i det långa loppet då, de här 10 åren, vad har det fått för konsekvenser?
13: Ja, egentligen inte några konsekvenser som jag kan komma på för Donald Trump. Han blev ju president och har blivit president igen. Så att det som skulle ha varit en sån pass stor skandal för en annan politiker, så att en politisk karriär framöver hade varit omöjlig, så blev det ju inte för Donald Trump, utan han körde ju på ändå. Och det var väl det här första tecknet kanske på att han är så pass odödlig när det kommer till skandaler.
4: Mm. Hörrni, efter den rekapitulationen för vad som hände för 10 år sedan, så går vi över till det här med socialismen i storstäderna idag. I Los Angeles då, USAs näst största stad, så ser en kvinna vid namn Nithya Raymond ut att vinna mot den sittande borgmästaren, demokraten Karen Bass.
16: This city should be affordable enough to still be a place of real opportunity, where families are not pushed out, where artists can afford to stay and make their art, a place where working people can build a future. That is the vision that we have for Los Angeles.
4: Ja, den här utmanaren då, socialisten, hon talar om att man ska ha råd att bo i Los Angeles. Och hon inflikar här också att konstnärer måste fortsatt också ha råd att bo i Los Angeles. Simon, vad är det som händer i den staden?
13: Ja, men den sittande borgmästaren då, Karen Bass, hon har fått sig en riktigt tuff utmaning nu i borgmästarvalet. Och hon har fått det då av lokalpolitiken Nithya Raman, som kallar sig för en demokratisk socialist. Och hennes opinionssiffror ser rätt bra ut just nu. Hon leder i många av de här opinionsundersökningarna som kommer. Så vi kan ju hamna i en situation då där USAs två största städer styrs av självutnämnda demokratiska socialister.
15: Mm, men Gina, alltså sist vi pratade om borgmästarvalet i Los Angeles, det var ju vid primärvalen på senvåren. Alltså då var det ju liksom bara prat om Karen Bass som då är sittande borgmästare och sen den här utmanaren, republikanen Spencer Pratt. Men det där har ändrats.
12: Ja, det har ändrats därför att Spencer Pratt åkte ju ut, reality-stjärnan Spencer Pratt som ju är mest känd från MTV-såpan The Hills. Han gjorde ju ett ganska spektakulärt försök att bli borgmästare. Och det var väldigt mycket medieuppmärksamhet kring hans kampanj. Och han hade starka opinionssiffror, men de räckte ju inte hela vägen. Utan han slogs ut i primärvalet. Så att nu står borgmästarvalet i LA mellan två demokrater. Så det blev inte höger mot vänster. Utan det här blir ju istället en inbördeskamp mellan de här två demokratkandidaterna. Och det säger ju något om den här utvecklingen, den här trenden med the urban left, alltså vänstersvängen i storstäderna som vi ser nu utspelas i Los Angeles.
15: Mm. Men Simon, vad är det som drar då med Nithya Raman?
13: Hon påminner ju om Sora Mamdan i New York. Både på, vi hörde ju ett litet klipp där, sättet hon pratar och att hon är en ung, energisk person då, och så sen det här epitetet då, hon kallar sig demokratisk socialist, och så pratar hon då ofta om en av de här allra största frågorna i Los Angeles, vilket är bostadsfrågan. Hon vill få ner de höga hyrorna, hon vill ge starkare skydd till de som hyr, hon vill bygga fler bostäder, och så pratar hon också ofta om framgångar som hon haft som lokalpolitiker när det kommer till hemlösheten. Alltså hemlösheten är ett väldigt stort problem i Los Angeles. Det finns runt 45 000 i stan som bor på gatan. Och här tycker då Ramans supporter att hon har trovärdiga lösningar och trovärdiga erfarenheter då.
15: Mm. Gina, Karen Bass då, som är den sittande borgmästaren som utmanas, hon är ju väldigt erfaren. Hon kom ju fram som någon slags aktivist under de här upploppen i LA på 90-talen. Hon har nu varit borgmästare, men nu är hon ju jätteimpopulär. Varför då?
12: Ja, det började väl med de stora bränderna i Los Angeles förra året. Då började hennes stöd svaja rejält för att hon fick jättemycket kritik för hur hon hanterade bränderna. Att hon inte agerade tillräckligt snabbt, att hon inte agerade tillräckligt kraftfullt. Hon var utomlands när de bröt ut, att hon inte kom hem tillräckligt fort. Så att hela det där med bränderna och hennes hur hon hanterade hela den frågan, det fick ju hennes stöd att sjunka rejält. Och det var ju det också som gjorde att Spencer Pratt lanserade sin kampanj. Han meddelade, det var ju på årsdagen av de stora bränderna i Palisades som han gick ut och sa att det här var mitt politiska uppvaknande, hans eget hus hade brunnit ner och nu skulle han ställa upp i borgmästarvalet. Så att bränderna har väl blivit Karen Bass fall, och nu får vi väl se om hon dessutom tappar borgmästarposten här i november.
15: Mm. Och en tredje stad då som kan gå åt vänster inom demokraterna, det är ju huvudstaden Washington DC, där det också är borgmästarval den 3 november. Den är ju förstås djupt demokratisk, den stan. Och där är det ju då en vänsterdemokrat som vill ta ett kliv med det här partiet och staden åt vänster. Hon heter Janice Lewis George. Gina, först, vem är hon?
12: Hon är ung, 38 år ung. Hon är jurist, född och uppvuxen i Washington. Hon brukar berätta på olika kampanjmöten om sin bakgrund. Brukar framhålla det här just att hon är born and raised DC. Kommer från en svart arbetarfamilj, som hon säger. Hennes föräldrar jobbade som brevbärare båda två och engagerade sig fackligt. Och det var så hon också fick upp ögonen för vikten av att organisera sig. Och hon sitter just nu invald i det som är motsvarande kommunfullmäktige i Washington. och är alltså demokratisk socialist. Och nu har hon dragit igång sin kampanj som snabbt blev väldigt framgångsrik. Och hon kommer ju vinna, om inte något alldeles sensationellt händer. Men hon kommer bli vald till ny borgmästare 3 november.
15: Mm. Och du var ju på ett kampanjmöte med Janice Lewis George häromdagen och intervjuade henne då. Och så ställde du bland annat frågan varför socialismen har en sån dragningskraft just nu. Så här svarar hon.
17: Because I think people want to feel like government is working for them. And I think for decades people have felt like government isn't working. And Democratic Socialists, we don't focus on what government can't do. We focus on what government can do. And government being a partner for the people, a fighter for the people, versus an encumbrance and an issue for people. Yeah.
15: Mm, Gina, vad var hennes förklaring till de här framgångarna för demokratisk socialism just nu?
12: Ja, hon pratade om det här att det finns ett behov av att staten, politiken, de lokala politikerna ska gripa in mer i folks vardagsliv. Att vi ska inte vara ett hinder för folk utan vi ska stå på folkets sida. Och det här tillfället när jag intervjuade henne, det var här om kvällen i en kyrka här i Washington där hon hade det var liksom inte ett vanligt kampanjmöte eller valmöte för hon är redan så säker på att vinna utan det här var ett medborgarmöte som hon kallar det. Och det var väl ett exempel på det hon menar att politikerna ska göra. Samla människor, lyssna på dem. Så att folk delades in i grupper där och fick sitta och diskutera olika sakfrågor. Så att det var ett gäng som satt och pratade bostadspolitik och något gäng som pratade om säkerhet och väldigt många som tog upp frågan om råttor. Det är väldigt mycket råttor i Washington. Det var liksom en stor lokal fråga. Och så gick hon och hennes medarbetare runt och lyssnade. Och det är så hon lanserar sig själv. Som att hon som demokratisk socialist mer ska stå på folkets sida. Och det ska vara från botten upp och inte tvärtom.
15: Mm. Simon, du sa att Nithya Raman i LA liknar Zora Mamdani på flera sätt, alltså Mamdani i New York. Liknar Janice Lewis George också Mamdani på något sätt?
13: Ja, men jag tycker just det här, för det pratas det om i New York och i Los Angeles och i Washington DC också då, det här med att lokalpolitiken ska bli en kraft för invånarna och stå på deras sida och fixa rått problem eller fixa potholes på gatan eller problem med avloppen och sånt där som man också har hört då om det engagemanget som Zora Mamdani har i New York att saker och ting, problem på någons bakgård eller i gränden eller på gatan fixas när snabbt och enkelt när Mamdani bryr sig då om folket på något sätt, att det är den känslan som finns i de här olika städerna just nu att den här typen av politik då ska kunna komma med såna där lösningar i folks vardag. Det tycker jag att hänger ihop i de här olika delarna av landet nu då, att den diskussionen förekommer.
15: Mm. Och i Washington har då Lewis George lovat att DC-polisen inte ska samarbeta med den amerikanska migrationspolisen på det sätt den gör idag. Gina, hon verkar ju inte rädd att ta en konflikt med den starke mannen i staden och landet, Donald Trump.
12: Verkligen inte, och det är nästan tvärtom att hon profilerar sig på att hon ska ta fighten med Donald Trump. Så att hon har gått ut nu under kampanjen och sagt att hon kommer se till att den lokala polisen då inte samarbetar med ICE, alltså med migrationspolisen. Hon kommer på olika sätt markera att Trumps federala styre inte ska ta över i staden Washington. Så att hon har gjort det här till en profilfråga, och det verkar ju vara något som de väldigt demokratiska väljarna i Washington faktiskt gillar, att hon är beredd att ta striden.
15: Mm. Hur är det liksom ute i landet, Simon? Är det viktigt för årets olika demokratiska kandidater att visa att de kan ta en konflikt med Trump?
13: Ja, alltså dels för att man då visar att man vågar och att man står på folkets sida då, eller lokalbornas sida om det handlar om så här borgmästarval till exempel. Men jag menar, Trump är ju också huvudfiende för demokraterna just nu, och Trump har ju dessutom placerat sig själv på valsedeln retoriskt inför det här mellanårsvalet och sagt att republikanska väljarbasen ska låtsas att han står på valsedeln. Så att även, alltså, trots att det är ett mellanårsval så är det ju ändå på något sätt demokraterna mot Trump nu då. Till exempel här i Texas känns det väldigt tydligt att det är ju i senatsvalet då tekniskt sett Tallarico mot republikanen Paxton, men det börjar kännas allt mer som att det är mot Trump på något sätt. Och demokraterna måste ju på något sätt ta tydlig ställning mot Trump för att vara en trovärdig motståndare om man ska kunna mobilisera den egna väljarbasen. Så det är ju en anledning. Och sen så är det också så det här med de här oberoende väljarna, de partilösa väljarna som det finns ganska många av. Hos dem är stödet för Trump på väg neråt. Det är ganska lågt. Så för att locka dem kan ju också en anti-Trump-retorik funka. Hade det inte varit så, hade Trumps popularitetssiffror sett bättre ut i den gruppen, de oberoende väljarna, då tror jag att man kanske hade behövt vara lite mer försiktig. Men nu känns det som att det är fritt fram och attackera Trump.
15: Mm. Gina, jag tänkte vi skulle lyssna på en annan röst från det här mötet i kyrkan här om kvällen, en person du pratade med. Jack Evans heter han. I DC är han välkänd så kallad mittendemokrat, och han menar att partiet måste nu omfamna den här progressiva rörelsen, för det är där som de unga väljarna finns.
18: We as a party have to come together, and it means reaching out to the, quote, progressives, the democratic socialists. And maybe some of their ideas aren't what we would like to do, but maybe they are. Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, we have to have the young people with us.
15: Mm, Gina, han är då mittendemokrat själv. Är det här ett vanligt resonemang ifrån det hållet av partiet just nu?
12: Inte riktigt. Jag tycker jag var lite överraskad över hur mycket han omfamnade de demokratiska socialisterna. Därför att annars det man hör mycket från de här mer etablerade demokraterna, och dit hör ju Jack Evans, att de är ju oroliga för att partiet tar för mycket av en vänstersväng. Och det märks ju inte minst på partiledningen här i Washington i kongressen som, ni kommer ihåg hur lång tid det tog innan de ställde upp bakom Soran Mamdanis kampanj. Det var ju sista minuten verkligen som de bestämde sig för att stötta honom, för att de har varit så skeptiska mot och oroliga för att vänstersvängen ska skrämma iväg mittenväljare, och partiledningen i kongressen, demokraterna, står inte för den synen på politiken som de här vänsterpolitikerna gör. Så att här är det ju någon sorts vägval. Men Jack Evans, som vi hörde här, han är, ja, men han är något av en lokalkändis här i Washington, för han har suttit 30 år för demokraterna i kommunfullmäktige. Och han sa väldigt tydligt när jag pratade med honom att vi måste omfamna det här. Det här är en generationsfråga, nu kommer de unga vänsterpolitikerna och vi måste gilla läget, därför att annars överlever inte det här partiet. Det här är en överlevnadsfråga och ett vägval för demokraterna.
15: Mm. Du, apropå det här vi pratade om att ta en fight med president Trump. Alltså dagens borgmästare i Washington, Muriel Bowser, som ju ska sluta. Hon gick ju till exempel med på att ta bort den här Black Lives Matter Plaza utanför Vita huset för att Trump skulle betala ut federala pengar till staden. Alltså, tycker väljarna att hon har varit för tillmötesgående mot presidenten?
12: Absolut. Det hör jag hela tiden när jag pratar med demokratiska väljare här. Hon är ju demokrat, och hon gick väldigt snabbt med på de här, och det var ju inte ens krav från Trumps sida, utan det var en oro från henne och från de styrande demokraterna i Washington. De blev oroliga för att republikanerna skulle dra in pengar till staden Washington DC, och därför gick hon ut och gjorde som hon trodde att presidenten ville, nämligen rev upp den här gula stenläggningen i asfalten som fanns framför Vita huset där det stod Black Lives Matter i gatan. Och det där gjorde ju väldigt många väljare här i stan väldigt upprörda och oroliga över hur långt är vi beredda att böja oss för presidentmakten, och vad betyder liksom den kommunala eller stadens makt i förhållande till presidentmakten.
15: Mm.
12: Och där har ju den här unga nya tjejen, Janice Lewis-George, hon har ju markerat att hon kommer ha en annan inställning till Trump. Hon kommer ta den här striden. Sen får man ju se hur det går. Det kan ju hända att han behandlar henne precis som Soran Mamdani, att han faktiskt har en vänskaplig relation till henne, eller så blir det konfrontation, och då kan det ju bli väldigt tufft för Washingtons nya borgmästare.
15: Men Simon, vad är din analys då av att USAs storstäder, nu har vi ju tre exempel här, går så till vänster?
13: Ja, alltså de amerikanska städerna är ju de har ju vissa gemensamma problem, och det är de som jag tycker att vi märker av här då i de här olika exemplen som vi har, alltså New York och Los Angeles och Washington DC. Och överlag så är ju amerikanska städer väldigt dyra att bo i, så bostadsfrågan, det har ju blivit en sån där gemensam nämnare som man ser att engagerar folk i städerna. Och det är kanske svårt att föreställa sig nästan hur dyrt det är att bo i vissa amerikanska städer. Alltså, medianhyran i New York, den ligger på, om jag inte minns fel, 45 000 kronor i månaden. Och i San Francisco till exempel så ligger den på 35 000. Så att det är ju väldigt stora summor pengar då som boende runt om i städer betalar till sina bostäder. Så det är ju en anledning, tror jag, till varför de här vänstersidan går starkt framåt i städer. Och sen finns det andra sådana där gemensamma nämnare som gör att just städerna tar de här vänsterkliven. Jag tänker till exempel på en annan fråga som Sormam Dani lyft, kollektivtrafiken. Det är ju en typisk stadsfråga. Kollektivtrafiken är ju många beroende av i New York, så den funkar, och i andra städer också så finns det ju problem med kollektivtrafiken. Så att det är den här, liksom min analys till varför det här går hem i större städer så mycket som vi ser just nu. Det tror jag också att det är för att det finns problem, gemensamma problem som folk har tröttnat på. Och nu börjar det komma personer som har andra lösningar än tidigare.
15: Ja, men gäller det här bara storstäderna, Gina? Eller finns det en liknande liksom vänstersväng ute i landet?
12: Nej, det här är väldigt tydligt the urban left. Alltså det är storstäder och det är universitetsstäder där man ser den här utvecklingen. Och tittar man på glesbygden så är det ju istället en dominans av republikanerna. Så att det här är ju ett tecken på också hur USA polariseras rent geografiskt. Det ser väldigt olika ut beroende på var i landet man är. Och samtidigt tänker jag, utöver allt det som du sa, Simon, så tänker jag också att den här trenden med vänstersvängen, demokratiska socialismen, vi får ju se nu i valet hur stor den blir. Men den är ju inte lika stark. Det är en förändring på gång inom demokraterna, men det är inte en lika genomgripande förändring som vi har sett på andra sidan, bland republikanerna, där Tea Party-rörelsen och MAGA-rörelsen har ju förvandlat det partiet, och det har tagit väldigt stora kliv höger ut som helhet. Med demokraterna ser man ju mer splittring, där det är liksom vänstersocialister på vissa håll i de här storstäderna. Vi ser vissa kandidater till kongressen, men den stora majoriteten demokrater i kongressen är ju fortfarande mer centristiska, alltså mer mitten, traditionella demokrater.
15: Mm. Men Simon, är storstäderna förlorade för republikanerna?
13: Alltså, vi vet ju inte vad som kommer hända i framtiden. Det kan ju bli någon helt annan typ av rörelse som blir populär i städerna då. Men just nu så har ju demokraterna absolut ett starkt övertag i stadsmiljö. Och då menar jag inte bara de på vänsterkanten, liksom, utan demokraterna som parti överhuvudtaget. Tittar man på kartan över valresultatet i senaste presidentvalet, då ser man ju att städerna i USA, det är som demokratiska blå prickar, och resten är de här röda områdena. Och så ser det ut även i röda republikanska delstater. Och kollar man listan på borgmästare i USA, då är det bara 2 av de 20 största städerna i landet som har republikanska borgmästare. Och bägge 2 finns här i Texas, i Dallas och i Fort Worth. Eric Johnson i Dallas, han var dock demokrat när han först valdes till borgmästare, och sen han omvaldes och hade bytt då till republikanerna, då hade han ingen motpart i valet, så att han stod ensam då liksom och vann igen. Och i Fort Worth, där Matty Parker är borgmästare, där har man en tradition av att lägga partitillhörigheterna åt sidan. Så det finns liksom inga riktiga klockrena exempel på republikanska borgmästare även på den här topplistan då. Sen är det ju inte så att republikanerna nödvändigtvis måste vinna i städerna. Det kan, alltså en strategi som kan vara framgångsrik både i kongress och i presidentval, det är ju att det räcker att man vinner mark i städerna, att man ökar sitt stöd och då på något sätt och på så sätt vattnar ut demokraternas resultat. Mm. Typ som Trump gjorde 2024. Då ökade han ju sitt stöd runt om i hela landet, även i städerna, och vann då.
15: Ginna, om vi lyfter blicken bara en kort stund till hela mellanårsvalet då. Det är ju jättemånga spännande val som kan avgöra. Och det, liksom fokus förflyttas ju lite från vecka till vecka på var man ska hålla blicken någonstans. Alltså, är det något val just nu som är alldeles särskilt avgörande som du ser det, ur något lite längre perspektiv då kanske?
12: Alltså i kongressvalet så ser det ju ut som att demokraterna får majoritet i representanthuset, och nu börjar ju demokraterna dra ifrån i mätningarna även för senaten. Det märks att republikanerna börjar bli riktigt nervösa. Och flera val som

0: Och om vi då är i den här spekulationsbranschen, Gina, ska man tro att AOC då, som många spekulerar i vad hon går för politisk framtid till mötes, att hon avvaktar El Sayeds val och ser om han kan vinna eller förlorar innan hon bestämmer sig för eventuellt 2028?
1: Ja, det tror jag är verkligen en rimlig spaning. Att hon håller koll på nu, hur går det för socialistkandidaterna, och sen kommer hon fatta sitt beslut tillsammans med väldigt många andra som också sitter och väntar in valresultatet. Det kommer vara en het lista där efter 3 november med kandidater som laddar upp. Mm. Och kanske Alexandria Ocasio-Cortez.
0: Mm. Hörrni, vi går över till det andra partiet och till Donald Trumps kampanjande inför mellanårsvalet. Han är ju ute varje dag nu. Jag tror senare idag att han kommer till din delstat. Och jag tror igår innan att han var kanske nära dig i Baltimore, va? Hur som helst, i måndags, då talade han på ett möte i Nebraska. Och det där har mött ganska mycket kritik på grund av vad han sa om Irankriget. Vi kan väl lyssna.
2: With the war, it's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
0: Ja, Simon, presidenten försökte säga att kriget mot Iran är nödvändigt trots då den här ekonomiska skadan som man lider just nu, men att den kommer gå över. Och sen la han till att de, alltså Iran, kan få slut Los Angeles eller San Diego. Vad menade han?
3: Ja, alltså det där har ju väckt väldigt starka reaktioner och frågetecken kring vad Trump menade. För det låter ju som att han skulle säga att säga att låt Iran förinta 2 miljoner städer i USA. Och då är frågan då, är det ett skämt? Försöker han provocera? Eller är det här något form av missförstånd? Vita huset säger att media medvetet missförstår Trump. Vissa säger att det här kanske är ett tillfälle då Trumps lite röriga och osammanhängande sätt att prata faktiskt lett till ett missförstånd här. För det är svårt att förstå varför han säger så här. Samtidigt så vet vi att Trump älskar kontroverser. Han gillar uttalanden som leder till rubriker och att folk rasar. För då kan han ju också peka på det och ha det som ett exempel på att media och kritiker alltid överreagerar och att man lider av Trump derangement syndrome som man pratar om. Och det får ju också många, han har ju väldigt många tal här nu inför mellanårsvalet, som vi sa, Texas och Baltimore och Nebraska. Det får ju hans tal att kanske verka lite mer spännande och slå på tvn och titta på också, om man vet att det kan komma såna här överraskningar. Men det här är ju ännu ett sånt exempel på, alltså hade en annan president, oavsett republikan eller demokrat, sagt så här, så hade det ju varit en sällan tidigare skådad skandal. Men Trump har ju flyttat den gränsen för sig själv i alla fall.
0: Mina Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom, han gick i alla fall i taket.
1: Ja, förstås. Han gick ut stenhårt och sa att det här visar att Donald Trump är mentalt sjuk. Han är inte vid sina sinnens fulla bruk. Och Gavin Newsom efterlyste 25:e tillägget. Det är dags för 25:e, skrev han på sociala medier. Och det är det här man kan ta till om presidenten är antingen psykiskt liksom inte kapabel att utföra sina uppdrag eller i koma eller annat. Då kan man se till att avsätta honom och istället tillsätta vicepresidenten. Så att Gavin Newsom tar till det 25:e.
0: Gina, Trump sa ju också i det här talet att Irankriget mycket snart är slut. Är det någon som tror på det längre?
1: Alltså han har ju flyttat tidsgränsen gång på gång, men nu har han sagt de senaste veckorna ganska konsekvent att kriget kommer ta slut efter mellanårsvalet. Vad han bygger det på är ju oklart, men han säger att antingen kommer det bli en deal efter valet eller så kommer USA bomba Iran sönder och samman. Så att valet verkar vara hans nya tidsgräns.
0: Man kan ju också säga att den mesta tiden som finns är efter mellanårsvalet.
1: Det
0: är bara 4 veckor kvar före mellanårsvalet. Ja. Simon, det här med Nebraska förresten. Jag menar, Texas förstår jag att han behöver kampanja i. Varför var han i Nebraska? Är det något avgörande val där?
3: Ja, det finns flera val där faktiskt som republikanerna måste lägga tid och kraft på just nu. Jag tycker Nebraska är en sån där jätteintressant delstat i mellanårsvalet som hamnat i skymundan.

0: undan nu när Texas och Michigan och sådär är staterna som alla pratar om. I Nebraska är det också ett oväntat jämnt senatsrace som pågår. Det är inte lika jämnt som på andra ställen. Republikanerna kan nog fortfarande liksom räkna hem den segern, men det är ändå så pass jämnt att det börjar bli obekvämt för republikanerna. Republikanen Pete Ricketts utmanas av en oberoende kandidat, alltså inte en demokrat på pappret, utan Dan Osborne, han är partilös. Och men många räknar med att han kommer stå på demokraternas sida om han skulle vinna valet. Och skulle republikanerna förlora makten i en delstat som Nebraska, ett säkert republikanskt kort, då kan ju också i princip vad som helst hända. Så nu satsar man också på Nebraska lite mer än vad man kanske gjort annars. Och sen finns ett intressant val till representanthuset också. Don Bacon, det är sånt där namn som vi pratar om ibland och som dyker upp. Man kommer kanske ihåg honom mest för att han heter Bacon. Han ska sluta och demokraterna satsar hårt för att vara det parti som ersätter han i Washington. Så att det finns ju flera intressanta race. Det är också en så här jordbruksdelstat som drabbats av Trumps dyra bränslepriser och tullpolitik. Så Trump försöker flirta med dem nu. Och förtidsröstningen i Nebraska började också i måndags när Trump var där. Så det var nog ingen slump datumet.
1: Mm. Vi lämnar mellanårsvalet där då och går till en politisk fråga som vi inte talar särskilt ofta om i podden. I natt kom ju uppgifter om att en kvinna som inte dog vid sin avrättning förra veckan utan kördes till sjukhus nu har vaknat och är talbar. Gina, kan du uppdatera oss om vad som egentligen hände när den här 50-åriga Christa Pike skulle avrättas i Tennessee förra veckan?
2: Ja, hon har ju suttit i fängelse i över 30 år. Hon dömdes till döden 1995 för att ha mördat en klasskamrat, en jämnårig tjej i Knoxville. Och det där är ju ett mord som har beskrivits som brutalt och med satanistiska inslag enligt domen. Och hon och hennes dåvarande pojkvän dömdes. Christa Pike var 18 när det här hände och han var 17. Så att han var minderårig och kunde inte dömas till dödsstraff. Men hon dömdes till döden. Och sen dess har ju hennes försvarsadvokater försökt få domen ändrad. Och nu skulle hon alltså avrättas förra veckan efter att högsta domstolen då i sista minuten sagt nej till hennes sista försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion. Det här var på Riverbend, högsäkerhetsfängelset i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår. Hon fick först en injektion och så överlevde hon den. Och sen gav de henne ytterligare en giftinjektion, men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte slå. Och det finns ju alltid vittnen i salen, medievittnen bland annat, alltså journalister på plats. Och de berättade efteråt att de hade ju hört henne, dels hur hon beklagade sig över att hon hade väldigt ont i armen där hon fick injektionen. Och sen hörde de hennes andning och att hon fortfarande levde. Och så avbröts ju avrättningsförsöket. Det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till som ser olika ut i olika delstater. Och i Tennessee finns det regler om att funkar inte första injektionen så sätter man en andra. Men sen upphör reglerna att en dödsdömd överlever två försök. Det har helt enkelt inte hänt förut. Så det fanns inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheterna, skulle göra då. Och då tog man henne. Då ingrep hennes advokater. De krävde att det här skulle avbrytas, krävde att hon skulle föras till sjukhus. Och så togs hon till akuten.
1: Mm. Och guvernören i Tennessee, Bill Lee, han sa då med anledning av att den här avrättningen inte gick som delstaten hade tänkt, att det i sig inte är en anledning att avskaffa dödsstraffet.
3: The people of Tennessee have determined that capital punishment is the appropriate sentence for the most heinous of crimes. The people of Tennessee expect that those sentences will be carried out in a manner that's not only legal and constitutional, but effective.
1: Ja, Simon, guvernören sa alltså detta, men samtidigt har han nu pausat alla avrättningar i Tennessee. Varför då?
0: Alltså det låter ju som en ganska kraftfull åtgärd som han tar till då, Billy. Men det handlar ju om en paus året ut bara. Det är ju bara några månader kvar på året. Och det är bara en annan avrättning som var planerad innan årsskiftet. Så att egentligen så är det ju inte en jättestor åtgärd som Billy tar här. Men han har reagerat starkt på den här händelsen. Han har kallat det för en tragedi och att ingen vill att det skulle bli så här och att det inte borde ha fått hända och att Tennesseeborna har rätt att få svar på de frågor som nu många ställer sig. Och den här pausen då, den har han beslutat om för att en oberoende utredning ska kunna hitta de här svaren och reda ut vad det var som har hänt.
1: Men Gina, runt hälften av USA:s delstater tillåter dödsstraff idag. Men hur ser opinionen ut?
2: Ja, runt hälften tillåter dödsstraff och sen i praktiken är det ju många delstater som inte genomför avrättningar för att de har infört moratorium eller stopp på flera håll. Så att de avrättningar som genomförs i USA nu, de är verkligen koncentrerade till vissa delstater som i gengäld då har ganska många avrättningar, som Florida eller Texas till exempel. Och när det gäller opinionen, det görs mätningar regelbundet om det här. Gallup har gjort det i många år. Stödet för dödsstraff sjunker, men det är fortfarande en majoritet av amerikanerna som är för. Senaste mätningen, där var det 52% som sa att de är för dödsstraff för någon som har dömts för mord. För det är så frågan är formulerad i mätningarna. Så 52% nu, för 30 år sedan på 90-talet, då var den siffran runt 80%. Så att det har sjunkit. Mm.
1: Igår så meddelade ju Pentagon att president Trump på rekommendation av försvarsminister Pete Hegseth har godkänt att en dödsdömd man ska arkebuseras. Simon, vad innebär det?
0: Alltså det innebär ju för den här mannen att han kommer skjutas ihjäl. Det här är alltså arkebusering, det är en avrättningsmetod som är godkänd i en handfull delstater i USA, även om det bara är i South Carolina som det finns färska exempel på det här. Då tre personer skjuter den dödsdömda i hjärtat på 5 meters avstånd. Och den här metoden då kommer också användas inom det militära. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att dödsdömda faktiskt avrättas inom det militära. Senaste gången som någon gjorde det var 1961 inom armén. Då blev en person dömd för våldtäkt och mordförsök hängd. Och senaste gången en dödsdömd inom det militära faktiskt sköts ihjäl, det var under andra världskriget. Så att det är ovanligt. Och i det här fallet så handlar det om Nigel Hassan, som var psykolog i amerikanska armén och som sköt ihjäl 13 personer och skadade 32 på en militärbas här i Texas 2009. Mm. Och Trump då, som är en stark förespråkare för dödsstraff, han har då nu gett klartecken för den här avrättningen. Det är oklart när den blir av, det är upp till armén.
1: Mm. Gina, arkebusering gällde det. Den här avrättningen som inte då gick som delstaten hade tänkt sig, nämligen slutade med att den dömda dog. Alltså det har ju lett till en diskussion, som jag förstår det, om det här giftinjektionen som metod. Är det den metoden man använder oftast i USA?
2: Ja, det är det. Och samtidigt har det blivit svårt att få tag på det här giftet som används i dödsinjektionerna. För att, bland annat för att läkemedelsbolagen vill inte delta i det här dödandet. De har ju i flera fall sagt nej till att bidra med läkemedel. Och då har delstaterna tagit till andra metoder för att avrätta fångar. Och då det här blir en grotesk lista som jag presenterar nu, men de här följande metoderna är tillåtna. Förutom giftinjektioner så är det tillåtet med giftgas, alltså kvävgas, för att kväva ihjäl en dödsdömd. Det har använts på senare år i Alabama bland annat, och det är ju en metod som människorättsorganisationer, även FN, har reagerat starkt mot den metoden. Man jämför den med tortyr och säger att den är fullkomligt omänsklig. Och veterinärer i USA avråds från att använda den på djur för att den anses otestad och oetisk. Men kvävgas används alltså som avrättningsmetod. Utöver det, elektriska stolen finns kvar som alternativ i vissa delstater. Och som Simon sa, arkebusering, alltså att man skjuts ihjäl av en exekutionspatrull. I Idaho är det den främsta avrättningsmetoden. Det är 5 delstater som tillåter det, men i Idaho är det nummer 1, den som ska användas i första hand vid avrättning.
1: Mm. Du Simon, USA är ju det enda västland som tillåter dödsstraff. Jag tror bland demokratier också att Japan gör det, men varför använder man dödsstraff i USA?
0: Ja, alltså det här handlar ju, det är en fråga som handlar mycket också om hur USA fungerar. Alltså att delstaterna har väldigt mycket att säga till om. Kongressen skulle kunna förbjuda dödsstraffet på federal nivå, för det är ju tillåtet på federal nivå också. De skulle troligen få det svårare att baxa igenom ett förbud som även gäller ute i delstaterna. Det skulle kunna stöta på motstånd i högsta domstolen. Högsta domstolen har förvisso fattat ett beslut på 70-talet att dödsstraffet stred mot konstitutionen, specifikt tillägget som förbjuder cruel and unusual punishment, alltså straff som innebär onödigt lidande ungefär. Men efter bara 4 år där på 70-talet så ändrade sig högsta domstolen och lät staterna bestämma själv igen. Och nu är det då tillåtet i ungefär hälften av delstaterna i landet. Och det är oftast i de delstater som ses som mer konservativa. Och alla här nere i södern, i amerikanska södern, tillåter det. Och det finns ju en stark tradition av hårda straff här och i USA överlag. Men specifikt här också då, så finns ju den här mörka historien också från slaveriets och lynchningarnas tid. I Texas specifikt, det är den delstat där flest avrättningar skett genom åren. Där man senare idag faktiskt enligt planerna ska avrätta ännu en person då. Först efter det här, det som hände i Tennessee. Och det är en man dömd för ett mord för 26 år sedan då. Nu försöker hans advokater stoppa den här avrättningen in i det sista. De argumenterar dels för att mannen har intellektuella funktionsnedsättningar, och så pekar man också på Tennessee-exemplet och säger att metoden som är densamma i Texas uppenbarligen är för riskabel. Men än så länge, det senaste jag har sett, så kommer den här avrättningen bli av och bli den 30:e i USA i år.
1: Men till sist bara, Gina, och det här kanske är mer en filosofisk fråga, men vad säger det här med dödsstraff om synen på rättsskipning i USA?
2: Ja, det visar ju att USA sticker ut i västvärlden genom att ha kvar dödsstraffet. Jag menar, FN är emot dödsstraff, EU arbetar aktivt för att dödsstraffet ska avskaffas i hela världen. De flesta demokratier i världen anser att det här strider mot grundläggande mänskliga värderingar, att det kränker rätten till liv. Stater ska inte avrätta sina medborgare. Så USA sticker ut och befinner sig ju i den här frågan på samma sida som Kina, Iran, Nordkorea till exempel, när det gäller att man har kvar dödsstraffet. Mm. Och det märks ju i debatten här nu kring Christa Pike också, hur många amerikaner som talar om dödsstraffet som i termer av vedergällning. Att man pratar om det som ett straff och ett sätt att ge brottsoffren någon sorts upprättelse. Domens dag har kommit, skrev Pentagons presschef när han meddelade att Nidal Hassan ska arkebuseras till exempel. Så att dödsstraffet fortfarande ses som en del av rättssystemet här i USA, medan de flesta av världens demokratier ser det som att det är i strid med mänskliga rättigheter och går emot det som en modern och civiliserad rättsstat ska vara.
1: Mm. Ja, men då så. Tack Simon Isaksson, Gina Lindberg. Producenten var förstås Viktor Mattsson. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag. Hej då!
4: Ja, i eftermiddag fredag släpps ett nytt avsnitt av USA-podden i appen Sveriges Radio. Och i kanalen P1 kan du höra det 16:55 lördag eftermiddag. Före andakten ska vi höra en liten bit ur helgens P1-dokumentär. Vi möter Jonas och Anna. De attackerades vid sitt eget hem och fick lämna allt.
5: Sommaren 2026 vid en skjutbana mitt ute i skogen. Jonas och Anna tränar lerduveskytte.
6: Det blir en annan vinkel, så måste man ligga framför istället för att ligga över nu.
7: Ja.
6: Ja!
7: Ja.
6: Bra. Det är svinbra nu.
7: Tack.
5: Jonas och Anna är inte deras riktiga namn, och för dem påminner hagelbössorna om en natt på liv och död. Ändå väljer de att komma hit.
7: Det känns viktigare nu. Alltså, om man tänker att det är en livförsäkring, så hoppas jag att jag aldrig behöver använda det någonsin. Men det känns ju ändå liksom, det känns ändå bra att veta hur man använder det. om det skulle behövas.
5: Sommaren 2026 har jag följt Jonas och Anna i mer än ett år. Det syns inte utanpå vad de har gått igenom, men livet har vänts upp och ner. En helt vanlig barnfamilj som över en natt blev måltavlor i en blodig gängkonflikt. Det är också därför som vi bytt ut deras namn. De har tvingats lämna hus och hem och de litar inte längre på någon.
6: Ja, det är en svart halvautomatisk hagelbössa. Göbra om man jagar.
5: Ur ett avlångt fodral plockar Jonas upp sitt favoritgevär. Han är en van jägare, har tidigare skjutit mycket rådjur, kråka och räv.
6: Så det är därför jag köpte den. Också en liten present till mig själv i 30-årspresent.
5: Men på sistone har jakten tappat sin tjusning. Det är mer än ett år sedan som Jonas använde favoritbössan.
6: Är det första gången jag skjutit med den nu sedan jag sköt med den sist, om man säger.
7: Vad tänker du då att du har använt den i självförsvar liksom? Ja,
6: jag tänker ju på det typ varje dag. Så det är faktiskt väldigt tråkigt. Ja, vad ska man säga? Innan har det bara varit ett verktyg när man jagar liksom. Men nu är det mer blivit ett vapen istället. Jag tycker det är synd. Det är väldigt synd.
8: Familjens flykt från Foxtrott. En dokumentär av Pernilla Wadebeck.
4: Som du kan höra i appen Sveriges Radio, sök på P1 Dokumentär. I kanalen P1 sänder vi den på söndag eftermiddag, 3:08. Nu andakten i P1.

hopp när världen känns mörk. Det talar Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv om i dagens andakt.

Det ligger något djupt mänskligt i att hoppas. På arbete, på kärlek, kanske på bättre väder eller på vinster. Men hoppet ligger på en djupare nivå. En övertygelse vi har utan att nödvändigtvis kunna bevisa den. En längtan efter något man vet utan att se. Hopp handlar om en förankring. Så det är ingen tillfällighet att hopp ibland symboliseras av just ett ankare. När jag släpper ner draggen, som vi kallar ankaret på västkusten, ser jag oftast inte när den har fastnat på botten. Men jag märker det tydligt när jag drar i tampen. Vi kommer inte driva iväg, varken av kastvindar eller av stora vågor. När framtiden känns osäker kommer lätt frågan, vart är världen på väg? Klimatkriser, krig, polarisering, oro. Är man positivt lagd kanske man tänker att allt kommer att ordna sig. Men min kristna tro är inte att mörkret är inbillat. Mitt hopp är att Gud själv har allt i sin hand och att han kommer att gripa in på rätt sätt och i rätt tid. Mitt hopp är att ondskan en dag helt kommer att utplånas. Jag läser ifrån första Mosebok. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Redan när Gud skapade världen såg han att det han gjort var gott. Det var ingen tillfällighet eller olyckshändelse. Gud hade en tanke med varje detalj. Gud hade en tanke med just dig och mig. Någon har frågat mig, hur kan du tro på en god Gud när det finns så mycket ondska i världen? I första Johannesbrev läser vi att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jag tror att vi lever i en fallen värld. Mänskligheten har vänt Gud ryggen. Ondskan fick en ingång i världen. Men Gud är inte ondskans källa. Tvärtom. Jag har svårt att förstå det myckna och det meningslösa lidandet i den här världen. Dåliga saker drabbar även goda människor. Livet är ibland hårt. Men min tro är att Gud fortsatt är god.

Jesus kom. Han blev ljuset för oss. I Johannesevangeliet läser vi: I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Tron på Gud ger oss hoppet att vi aldrig är utlämnade bara åt oss själva. Livet drabbar oss. Vi möter ondska. Jesus är densamme. Han säger i Matteusevangeliet: Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort. Till skillnad från Jesus är jag ingen snickare, men bilden av att bygga något stabilt förstår jag. Jesus vill att vi bygger våra liv på honom. Ibland har vi bråttom. Ibland är vi ignoranta. Men det är skillnad på att bygga på en klippa och att bygga på sand. Det märks kanske inte när solen skiner och livet leker. Men i stormar och skakningar blir det skillnad. Det är då sättningarna kommer. Eller att huset helt faller ihop. För mig hjälper det mycket att se Jesus som klippan i min tillvaro. Jag får bygga mitt liv på hans orubblighet. Och när jag är svag så är han fortfarande densamme. Jag vet att min tillvaro ytterst inte beror på mig själv. På vad jag presterar eller genomför. Utan vad jag vilar på. Att få vila på en säker grund. Hoppet ger ljus mitt i mörkret och påminner oss om att vi aldrig är ensamma. Aldrig övergivna.

Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är världens ljus. Att du kom till vår värld. Att du finns i och genom allt. Att du räcker till i vår otillräcklighet. Jag ber för den som lider just nu. Jag ber för den som är full av oro över tillvaron. Kom med din kärlek. Visa att du är med. Att du går med oss. Visa oss alla din barmhärtighet och din nåd. I Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna.

0: Klockan blir 2. Det är dags för nyheter i P1.
1: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
0: Nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
3: Bastu och hembakt ska locka Centerpartiet till en framtid med Vänsterpartiet. Men kommer lyxlägret på Lidingö vara svaret på vänsterblockets gnissel? Du lyssnar på det politiska spelet.
4: Mer och mer handlar om politiskt spel.
5: Kalla detta för politiskt spel.
6: Jag diskuterar gärna spelregler.
7: Lämna det politiska spelet därhän.
8: Att inte dras med i politiskt spel.
9: Det är aldrig politiskt spel.
10: Men det är spelets regler.
3: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är den 8 oktober 2026. Hej till våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Isén och Fredrik Feuerbach.
11: Hallå där.
12: Hej.
3: Hej. Det är ju en del som händer idag som vi inte ska prata om. Till exempel att Sverigedemokraten Katja Nyberg har startat en detektivbyrå.
11: Ja, det är kul.
3: Det för tanken till många detektivbyråer som man känner till.
11: Det finns också många andra detektivbyråer.
3: Förutom hennes, ja.
12: Lasse Majas.
3: Så hon har ett nytt jobb. Och sen så tycker jag att på förhand kan man gratulera statsministern till att eventuellt bli podcastpristagare. Han kanske vinner pris för sin podd.
11: Det är mystiskt.
3: Det är speciellt.
11: Det är speciellt, ja.
3: Det för också tanken, kanske till andra länder med lite andra statsskick.
11: Ja, där statsministern är liksom, ja, ska hyllas mera.
3: Men det är inte det vi ska prata om, för det finns så mycket annat att prata om. Det rör på sig i riksdagen, även om regeringsbildningen har gått i snigelfart den här veckan. I alla fall det som visas upp för publiken bakom kulisserna. Hur är det där? Är det liksom bubblare, ni som ändå vet?
12: Vi som ändå vet, ha ha ha.
11: Man vet ju väldigt lite, men tydligen har Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson ätit middag i Expressen.
12: Och det blev en stor nyhet.
3: Mm. Ja. Den var god tydligen.
11: Men vi måste väl utgå från att något möte mellan alla 4 partiledarna, det har inte varit.
12: Nej, och på tidersidan så sker det kontakter på olika nivåer. Mm. Nej, men det borde väl rimligen vara febril aktivitet på alla plan, men känslan är ju att det inte är så riktigt faktiskt. Men det kan ju hända att det sker en massa saker som vi bara inte vet om.
3: Nej.
12: Det är ju